yêu cầu nâng cao năng lực chống chịu và ổn định nền kinh tế đang trở thành ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước ban hành ngày 6 tháng 1 năm 2026 không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước như một điểm tựa quan trọng, mà còn đặt ra những yêu cầu mới về vai trò của khu vực này trong việc dẫn dắt và kiến tạo cho nền tảng phát triển. Trong chương trình kỳ trước, kỳ 1 của loạt chuyên đề đã làm rõ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đặc biệt là trong việc giữ ổn định vĩ mô và tạo điểm tựa cho kinh tế trước những cơn gió ngược trên

0: Thưa quý vị, trong thời gian qua, một trong những vấn đề được đặt ra là sự chồng lấn về vai trò và phạm vi hoạt động giữa khu vực kinh tế nhà nước và khu vực tư nhân một số lĩnh vực đã phần nào làm giảm đi hiệu quả, thậm chí tạo ra những cách hiểu chưa đầy đủ về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 79 là yêu cầu phải phân định rõ ràng về chức năng, lĩnh vực và phương thức tham gia thị trường của từng lĩnh vực trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, phát huy đúng thế mạnh. Từ thực tiễn hoạt động của một doanh nghiệp nhà nước trong ngành du lịch, nơi sự giao thoa giữa hai khu vực diễn ra khá rõ nét, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, tức Sài Gòn Tourist Group, nhận định.
1: Theo chúng tôi thì đây là một vấn đề có thật và nếu không có sự phân định rõ ràng về vai trò và phương thức tham gia thị trường. Tuy nhiên, theo tinh thần của Nghị quyết 79, kinh tế nhà nước phải hoạt động theo cơ chế thị trường, cạnh tranh bình đẳng, không dựa vào ưu thế hành chính hay bao cấp, và đặc biệt là tập trung vào những lĩnh vực then chốt có tính dẫn dắt hoặc khu vực tư nhân chưa có hoặc khó đạt được. Và trong thực tế ngành du lịch hiện nay thì chúng tôi nhận thấy khu vực tư nhân rất năng động ở các phân khúc thị trường sản phẩm ngách, dịch vụ linh hoạt, còn vai trò của doanh nghiệp nhà nước như Sài Gòn Tourist Group thì tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực như hệ thống hạ tầng, dịch vụ quy mô lớn, các sự kiện mang tính điểm nhấn của ngành và đặc biệt là các hoạt động xúc tiến, quảng bá có tính đại diện. Và do đó, chúng tôi nhận thấy nếu vận hành đúng, hai khu vực sẽ không chồng lấn mà sẽ bổ trợ, liên kết, phối hợp chặt chẽ cho nhau, hình thành một cấu trúc thị trường đa dạng và bền vững hơn trong lĩnh vực du lịch.
0: Nếu như trước đây vai trò chủ đạo thường được nhìn nhận chủ yếu qua quy mô và sự hiện diện của khu vực doanh nghiệp nhà nước, thì với Nghị quyết 79, yêu cầu đặt ra là phải đo đếm bằng hiệu quả, bằng năng lực dẫn dắt và khả năng kiến tạo nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Làm rõ hơn ý nghĩa của cách tiếp cận này cũng như những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam phân tích.
2: Nghị quyết 79 thể hiện nhiều điểm mới rõ rệt trong cái cách tiếp cận phát triển kinh tế nhà nước. Cái thứ nhất, kinh tế nhà nước được nhìn nhận theo cái nghĩa rộng hơn, gắn với toàn bộ với nguồn lực do nhà nước quản lý và đại diện chủ sở hữu thay vì chỉ giới hạn trong khu vực doanh nghiệp nhà nước. Và cái cách tiếp cận này đã phản ánh một cái nhận thức ngày càng rõ ràng rằng cái sức mạnh kinh tế nhà nước không chỉ nằm ở số lượng hay quy mô doanh nghiệp mà nó nằm ở chất lượng quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn và các cái nguồn lực quốc gia. Thứ hai là vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước được gắn trực tiếp với hiệu quả và năng lực dẫn dắt. Khu vực này không còn hiểu là nó bao trùm hay là thay thế các thành phần khác mà phải thực hiện tốt cái chức năng ổn định vĩ mô, định hướng phát triển và tạo cái nền tảng cho nền kinh tế. Và thứ ba, nghị quyết cũng nhấn mạnh cái yêu cầu là nâng cao cái chất lượng quản trị và coi đây là một cái yếu tố quyết định để khẳng định cái vai trò chủ đạo trên thực tế thay vì dựa vào ưu thế hình thức hay cơ chế hành chính. Và cái cuối cùng là thứ tư là vấn đề chống thất thoát, lãng phí, nguồn lực được đặt trong vị trí trung tâm, không chỉ là kỷ luật tài chính mà còn là thước đo năng lực điều hành, bởi mọi cái lãng phí đều là suy giảm cái hiệu quả phát triển.
0: Và thưa quý vị, ở một góc nhìn khác, khi các nghị quyết không chỉ điều chỉnh khu vực kinh tế nhà nước mà còn đặt trong tổng thể mối quan hệ với khu vực tư nhân, đặc biệt là khu vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, những tín hiệu chính sách này đang được cộng đồng doanh nghiệp tiếp nhận ra sao cũng là một vấn đề đáng chú ý. Vậy việc ban hành liên tiếp các nghị quyết 68 và 79 gửi đi thông điệp gì tới doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp công nghệ, lực lượng được kỳ vọng đóng vai trò tiên phong trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia? Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ Lê Hùng Cường, Tổng Giám đốc FPT Digital, Tập đoàn FPT đánh giá.
3: Theo tôi thì điều đáng chú ý nhất của những cái quyết định này cho thấy Việt Nam đang chuyển sang cách nhìn rất mới về phát triển kinh tế. Việt Nam đang nhìn những doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo như là một lực lượng đồng hành trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới. Với cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là những doanh nghiệp công nghệ như FPT, đây là tín hiệu rất là tích cực bởi vì định hướng phát triển dài hạn rõ ràng hơn, doanh nghiệp sẽ có những niềm tin để đầu tư dài hạn hơn vào công nghệ, vào dữ liệu và AI, và những cái nghị quyết này sẽ giúp chúng tôi thêm những cái động lực rõ ràng hơn về vai trò doanh nghiệp tư nhân, vai trò của chúng tôi, vai trò của những doanh nghiệp công nghệ trong cái bức tranh phát triển tự chủ công nghệ của Việt Nam trong thời gian tới.
0: Những tín hiệu tích cực từ chính sách là rõ ràng. Tuy nhiên, trong thực tiễn vận hành, câu chuyện không chỉ dừng lại ở định hướng mà còn nằm ở cách hiểu và cách thực thi. Một trong những vấn đề thường được đặt ra là liệu đã thực sự tồn tại sự bất bình đẳng giữa các khu vực kinh tế, hay cốt lõi nằm ở việc chưa phân định đúng vai trò và năng lực của từng khu vực.

0: Ở góc nhìn phản biện và thực tiễn hơn, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền cho rằng
1: trong cái bối cảnh bây giờ, có một số cái quan điểm mà nói là cái kinh tế nhà nước là đang lấn át cái khu vực tư nhân. Thì thật ra tôi hoàn toàn thông cảm với cái suy nghĩ này. Nhưng mà thực tế thì tôi muốn khẳng định với mọi người đó, hiện nay nhà nước với tư nhân á là rất là bình đẳng với nhau rồi. Bình đẳng về mặt luật pháp luôn đấy. Thí dụ giờ luật pháp tư nhân tuân thủ sao thì doanh nghiệp nhà nước tuân thủ y chang như vậy à. Nó không có khác biệt gì cả. Rồi cái thứ hai đó, đó là mọi người cứ nói là bất bình đẳng. Chẳng hạn như là vấn đề tiếp cận đất đai. Thật ra không phải là bất bình đẳng đâu, tại do mọi người không hiểu thôi. Chứ còn tư nhân á, nếu mà một cái doanh nghiệp mạnh và đủ chuẩn á, họ dễ tiếp cận đất đai hơn cái doanh nghiệp nhà nước rất nhiều. Tại vì doanh nghiệp nhà nước đơn giản là lịch sử để lại. Có nghĩa là ngày trước cái miếng đất đó là doanh nghiệp của nhà nước, họ đã được quyền khai thác nó từ trước rồi. Chứ không phải là họ muốn đi xin đất thêm là dễ. Họ xin đất thêm nó không có dễ bằng tư nhân đâu. Tư nhân thì chỉ cần là có tiền ra đấu thầu là được cái miếng đất. À, còn tư nhân của mình á, chẳng qua là mình nhỏ quá, mình không có cái khả năng đó thì mình phải chịu. Còn ví dụ như nè, bình đẳng trong vấn đề tiếp cận tín dụng, mọi người cứ nghĩ là doanh nghiệp tư nhân á, là không có được bình đẳng trong tiếp cận tín dụng bằng doanh nghiệp nhà nước. Nói như vậy là không có đúng, bởi vì mình thấy á, rất là nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn, họ vay tiền rất dễ. Còn doanh nghiệp tư nhân của mình á, doanh nghiệp nhỏ và vừa nó quá nhiều đi. Bản thân cái sổ sách kế toán mà họ còn không minh bạch là sao họ đi vay tiền được. Cho nên cái vấn đề họ không tiếp cận được không phải là do nhà nước lấn át họ, mà do cái năng lực của tư nhân của mình hiện nay nó chưa có mạnh. Thí dụ như là về cái phân vai thì nhà nước là không có làm thay và cũng không có lấn át tư nhân, mà doanh nghiệp nhà nước chỉ làm hạ tầng, làm công ích. Cái nhóm doanh nghiệp này là không có đặt cái mục tiêu về lợi nhuận. Thí dụ như nói nếu mà EVN đặt mục tiêu lợi nhuận, họ bán điện giá nhiều thì dân cũng phải mua rồi, thì chắc chắn là họ lời họ rất cao. Nếu họ làm gì có chịu nổi không? Thì tức nghĩa là họ chấp nhận họ bán với giá thấp để họ bị lỗ, nhà nước về bù lỗ. Nhưng bù lại gì? Bù lại là các cái doanh nghiệp tư nhân mình làm ăn được. Mình làm ăn được thì mình tạo việc làm, mình đóng thuế thì nhà nước sẽ thu cái nguồn thuế đó để bù lại. Tôi lấy thí dụ như vậy. Cho nên là những doanh nghiệp hạ tầng công ích, họ là doanh nghiệp nhà nước. Nhưng mục tiêu của không phải họ là hiệu quả kinh tế chứ không phải là hiệu quả tài chính đơn thuần. Thí dụ tôi nói mấy ngân hàng mà thuộc cái nhóm Big Four của mình á, cũng là ngân hàng nhà nước. Mà bây giờ á, nếu mấy ngân hàng này mà chạy theo lợi nhuận thì cái chi phí sản xuất trong nền kinh tế nó sẽ tăng. Bởi vì chi phí lãi vay của các doanh nghiệp tư nhân sẽ rất là lớn. Cho nên á, mình chỉ cần định vị đúng cái vai trò thôi. Nghe là mấy ông ngân hàng và của nhà nước là mình không có đặt mục tiêu lợi nhuận cho họ nữa. Thậm chí là lợi nhuận càng thấp càng tốt. Tại vì khi lợi nhuận của họ thấp thì chi phí lãi vay nó sẽ thấp. Và người ta sẽ có vốn, người ta làm ăn, kinh tế nó phát triển, tạo công ăn việc làm, hàng hóa vật chất nó dồi dào, lúc đó chính phủ sẽ thu thuế để bù lại. Nghĩa là thay vì mình nói cái từ bình đẳng thì mình nói cái từ phân vai cho nó chút. Thì đúng là cái này hiện nay thì mình làm chưa có tốt đấy. Đấy, bây giờ chỉ cần làm thêm cái chuyện đó là tạo điều kiện để cho tư nhân á, họ làm ăn một cách thuận lợi. Và thực ra những cái chuyện tôi nói á, nó cũng đã thể hiện hết trong các cái nghị quyết của đảng rồi đó. Nghị quyết 79 nó cũng có tinh thần đó, nghị quyết 68 nó cũng có tinh thần đó, thậm chí là nó được thể chế bằng cái nghị quyết 198 của Quốc hội, nó cũng có cái tinh thần đó. Thì tôi muốn làm rõ thêm để cho mọi người không có hiểu lầm về cái vấn đề này.
0: Thưa quý vị, như vậy, thay vì tiếp cận vấn đề dưới góc độ bình đẳng hay không bình đẳng, điều cần thiết hơn chính là phân định đúng vai trò, đúng chức năng của từng khu vực trong nền kinh tế. Khi đặt đúng vị trí, kinh tế nhà nước sẽ tập trung vào những lĩnh vực nền tảng, còn khu vực tư nhân phát huy tối đa sự năng động và hiệu quả thị trường, từ đó tạo nên một cấu trúc kinh tế hài hòa và bền vững hơn. Từ góc độ pháp lý, câu hỏi đặt ra là hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định như thế nào về mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế và liệu những nguyên tắc này đã đủ rõ để bảo đảm sự vận hành minh bạch, bình đẳng hay chưa? Luật sư Nguyễn Văn Hậu phân tích về vấn đề này.
2: Trong các cái nghị quyết của đảng và trong các hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam, chúng ta đã quy định khá đầy đủ và rõ ràng các cái mối quan hệ giữa các cái thành phần kinh tế, thể hiện nhất quán cái nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và cùng phát triển lâu dài. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ một cái vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, cái vai trò chủ đạo này không đồng nghĩa với việc ưu tiên tuyệt đối hay độc quyền mà gắn với trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Các luật như là luật doanh nghiệp, luật đầu tư cũng quy định rõ nguyên tắc tự do kinh doanh, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội đầu tư, và đồng thời pháp luật cũng khuyến khích cái sự hợp tác liên kết giữa các thành phần kinh tế thông qua các mô hình đối tác công tư, PPP, liên doanh liên kết, qua đó chúng ta tận dụng tối đa

0: các cái nguồn lực xã hội cho sự phát triển của đất nước.
1: Thưa quý vị, có thể thấy về mặt thể chế, nguyên tắc bình đẳng và cùng phát triển giữa các thành phần kinh tế đã được xác lập khá rõ. Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn triển khai, một vấn đề đáng chú ý là nhà nước đã và đang tạo điều kiện cho khu vực tư nhân ra sao và mức độ mở của môi trường kinh doanh đã thực sự phản ánh đúng tinh thần đó hay chưa? Tiếp tục từ góc nhìn thực tiễn, tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền cho biết.
2: Theo quan sát của tôi trong vòng 10 năm gần đây đó, là tôi thấy nhà nước tạo điều kiện cho tư nhân nhiều hơn là nhà nước. Thứ nhất á, là cái cơ chế mà ra quyết định của doanh nghiệp nhà nước á, nó không có dễ như doanh nghiệp tư nhân đâu. Thí dụ giờ tôi nói á, nhà nước có đất á nha, mặc dù họ có đất á, nhưng mà họ muốn phát triển miếng đất của họ để mà kinh doanh một cái lĩnh vực gì đó mà thị trường có tiềm năng á, thì cái người đại diện vốn của doanh nghiệp nhà nước á, họ vẫn chưa có cái đủ thẩm quyền để họ quyết luôn. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rất là nhiều cái quỹ đất mà của doanh nghiệp nhà nước hiện nay là đang xài nó cũng chưa có hiệu quả đó, nó cũng lãng phí. Đó là lý do là cái cơ chế á. Nếu mà tư nhân á, họ làm cái màu à, tư nhân thì nhà nước rất là tạo điều kiện, mình thấy rất rõ rồi. Chẳng hạn như giờ có cái quỹ đất gì này kia đó, thì nhà nước cũng đấu thầu công khai mà toàn tư nhân tham gia, chứ có doanh nghiệp nhà nước rồi tham gia mấy đâu, có phải là tạo điều kiện sao? Cho nên á, hiện nay mà ít nhất là trong vòng 10 năm gần đây là nhà nước đã tạo điều kiện cho tư nhân rất tốt rồi. Tại là nghị quyết của đại hội đảng cái mấy nhiệm kỳ trước đã định vị rồi, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng mà, mình đã định hướng này từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Còn nhà nước á, thì lúc nào cũng chỉ đạo là phải cổ phần hóa. Cái chỗ, cái lĩnh vực nào mà nhà nước không cần nắm giữ thì tôi thấy chỉ đạo cũng rất quyết liệt, cổ phần hết rồi thì cũng là doanh nghiệp tư nhân hết rồi. Nhà nước chỉ nắm giữ cổ phần khoảng cỡ mấy chục trăm thì chưa quá bán thì nó cũng là doanh nghiệp tư nhân rồi còn gì nữa. Nhưng mà nó hoạt động theo kiểu cổ phần thôi, chứ còn nó vận hành theo luật doanh nghiệp hết. Và cái thứ hai nữa, mọi người phải thấy nó rất rõ luôn, mình hiện nay đang có hai cái luật, một là luật doanh nghiệp, hai á là luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước, luật 68 mới ban hành vừa rồi đó. Đấy là doanh nghiệp nhà nước ngoài chịu sự chi phối của luật doanh nghiệp chung của khối tư nhân ra, doanh nghiệp nhà nước cũng phải chịu sự quản lý theo luật 68 nữa. Có nghĩa là người ta định vị cái phần vốn của doanh nghiệp nhà nước nó là một cái khâu mà cần phải có luật điều chỉnh. Thì cái luật đó thì cơ bản là gì? Là người ta muốn quản lý vốn cho nó minh bạch, cho nó hiệu quả, để cho nó không có lấn áp với những cái thành phần kinh tế khác. Thì tôi nói là nếu mà tôi điều hành tư nhân á, tôi nghĩ là nó sẽ dễ hơn là tôi điều hành một doanh nghiệp nhà nước.
1: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở việc tạo môi trường thuận lợi, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền kinh tế toàn cầu, vai trò của nhà nước còn được đặt ra ở một cấp độ cao hơn, đó là kiến tạo những nền tảng phát triển mới. Vậy, đâu là những yếu tố cốt lõi mà nhà nước cần tập trung để thực sự đóng vai trò kiến tạo trong kỷ nguyên số? Từ thực tiễn đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số và AI, tiến sĩ Lê Hùng Cường chia sẻ thêm.
3: Chúng tôi nhận thấy thì có 3 cái yếu tố nền tảng mà nhà nước có thể đóng vai trò kiến tạo rất lớn. Thứ nhất là hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số. Phần lớn những cái doanh nghiệp hiện nay không thiếu công cụ về AI. Thứ họ thiếu là một cái nền vận hành đủ chuẩn hóa để AI có thể tạo ra giá trị thực tế. Trong các cái doanh nghiệp, nhiều ngành nghề khác nhau mà chúng tôi đã đồng hành thì trên 60% những dữ liệu vận hành hiện tại đều đang nằm ngoài hệ thống lõi. Nghĩa là phần lớn những cái dữ liệu này đang chưa được chuẩn hóa để AI có thể tham gia vào quá trình quyết định theo thời gian thực. Và khi nhà nước thúc đẩy những cái việc chuẩn hóa dữ liệu, nền tảng số dùng chung, open data và cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn, chi phí chuyển đổi doanh nghiệp sẽ giảm đi rất là nhiều. Cái yếu tố thứ hai là cái hành lang pháp lý cho những mô hình kinh doanh mới này. AI hiện tại đang phát triển nhanh hơn rất là nhiều so với tốc độ cập nhật của các cái quy định truyền thống. Doanh nghiệp hiện nay thì không chỉ cần công nghệ mà còn cần có sự rõ ràng về dữ liệu, về quyền riêng tư, trách nhiệm. AI và các cái cơ chế thử nghiệm, các cái cơ chế sandbox sẽ giúp các doanh nghiệp có không gian thử nghiệm công nghệ mới nhanh hơn, đồng thời sẽ giúp cái quá trình hoàn thiện chính sách diễn ra sát hơn với cả thực tiễn triển khai. Và cái yếu tố thứ ba ở đây là phát triển nguồn nhân lực số và năng lực AI ở quy mô quốc gia. Trong các cái dự án mà chúng tôi đã triển khai, cái khoảng cách lớn nhất ở đây không phải nằm ở công cụ mà nằm ở cái năng lực sử dụng công nghệ trong cái thực tiễn vận hành. Và theo nhiều nghiên cứu quốc tế này thì AI có thể tăng cái năng suất lao động tri thức lên đến 20-30% trong nhiều cái nhóm công việc, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu lực lượng lao động thực sự biết cách sử dụng AI. Và kết lại thì doanh nghiệp thì hiện tại thì không thiếu AI. Cái thứ mà họ thiếu chính là cái nền vận hành và cái năng lực con người để có thể khai thác được AI một cách hiệu quả. Ba yếu tố trên thì sẽ giúp những cái yếu tố trợ giúp kiến tạo giúp cho doanh nghiệp có thể áp dụng hiệu quả hơn nhiều về chuyển đổi số trong các thời gian tới. Tôi cho rằng trong cái giai đoạn AI hiện nay, mối quan hệ giữa kinh tế nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thì cần được nhìn nhận là một cái mô hình cộng hưởng năng lực. Thực chất thì đây là hai cái tầng năng lực khác nhau của cùng một hệ sinh thái cạnh tranh quốc gia, và không có quốc gia nào trên thế giới này có thể xây dựng được năng lực AI chỉ bằng nỗ lực riêng của doanh nghiệp tư nhân cũng như là chỉ bằng nỗ lực riêng của khối doanh nghiệp nhà

0: nước, mà nhà nước nên tập trung vào việc xây dựng nền tảng, tức là hạ tầng thể chiến lược dài hạn và tạo cái không gian phát triển trên cơ sở cái dữ liệu của các ngành trọng yếu, dữ liệu của quốc gia. Và doanh nghiệp tư nhân thì sẽ phát huy những cái thế mạnh ở những cái việc đổi mới nhanh, triển khai nhanh và thương mại hóa các cái công nghệ này, và nhà nước sẽ là xây dựng nền tảng, doanh nghiệp tạo việc đổi mới.
1: Thưa quý vị, từ yêu cầu phân định vai trò, hoàn thiện thể chế cho đến kiến tạo nền tảng phát triển mới, có thể thấy Nghị quyết 79 đang đặt ra một khung định hướng khá toàn diện. Tuy nhiên, để những định hướng này thực sự đi vào cuộc sống, thì một câu hỏi quan trọng là những điểm nghẽn của khu vực kinh tế nhà nước đã được nhận diện và tháo gỡ đến đâu? Từ góc nhìn của một doanh nghiệp nhà nước đang trực tiếp vận hành trong thực tiễn, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cho biết.
2: Một điểm rất quan trọng của Nghị quyết 79 là đã nhận diện rõ các cái điểm nghẽn của kinh tế nhà nước, từ thể chế, cơ chế quản lý vốn đến mô hình quản trị doanh nghiệp. Và Nghị quyết 79 đã định hướng tháo gỡ thông qua các vấn đề sau đây: tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho doanh nghiệp đi kèm với cơ chế kiểm soát minh bạch, đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, khuyến khích đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để các định hướng này đi vào thực tiễn thì theo chúng tôi vẫn cần tiếp tục cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách triển khai đồng bộ và nhất quán, rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực thi, tạo điều kiện để doanh nghiệp linh hoạt hơn trong quyết định đầu tư, hợp tác và nhân sự. Và chỉ khi đó, chúng tôi nhận thấy rằng doanh nghiệp nhà nước mới thực sự phát huy được vai trò dẫn dắt theo đúng tinh thần của Nghị quyết 79 và đồng thời đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của nền kinh tế, thành phố và đất nước.
1: Thưa quý vị, khép lại kỳ 2 của loạt chuyên đề về phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết 79. Có thể thấy, Nghị quyết 79 không chỉ đưa ra những định hướng mang tính nguyên tắc, mà còn thể hiện một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, từ việc nhấn mạnh quy mô, vị trí sang đề cao hiệu quả, năng lực dẫn dắt và vai trò kiến tạo nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, để những điểm mới này thực sự đi vào thực tiễn, vẫn còn không ít thách thức đặt ra. Từ chất lượng quản trị, cơ chế vận hành cho đến việc tháo gỡ những rào cản trong tổ chức thực hiện. Vậy đâu là những hạn chế còn tồn tại của khu vực kinh tế nhà nước hiện nay? Những điểm nghẽn nào cần được nhận diện một cách thẳng thắn để có thể khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động? Những nội dung này sẽ được làm rõ trong kỳ 3 của loạt chuyên đề này với chủ đề Kinh tế nhà nước nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để phát triển bền vững. Mời quý vị hãy đón nghe.

Quý vị đang nghe chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Nhịp cầu việc làm. Thoại Diễm xin thân ái chào quý vị đang đến với tiết mục Nhịp cầu việc làm. Thưa quý vị, với mong muốn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động cũng như là giúp cho các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Thoại Diễm đã thực hiện tiết mục Nhịp cầu việc làm. Các doanh nghiệp cần tuyển lao động cũng như là người lao động cần tìm việc, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ giúp quý vị có thêm một kênh thông tin để tìm kiếm nhân sự cũng như tìm việc làm theo yêu cầu của quý vị.
1: Thông tin tuyển dụng.
0: Thưa quý vị, trong tuần qua, Nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Đạt Danh, địa chỉ là ở phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực làm về kim loại, về trang trí nội thất. Hiện nay cần tuyển thợ hàn và đánh bóng xử lý bề mặt inox trang trí nội thất. Không cần bằng cấp chuyên môn, chỉ cần thử tay nghề, nếu mà họ làm được là được. Phần lương bổng thì phải thử việc rồi mới thỏa thuận được lương theo thỏa thuận. Thợ thường một tháng đâu đó thì khoảng cỡ 10 triệu tháng. Nam nữ cũng được, nhưng mà cần tuyển khoảng 5 đến 10 người. Áp dụng theo luật lao động, có nghĩa là làm ngoài giờ thì tính tiền thêm giờ. Thứ bảy vẫn làm nguyên ngày, nhưng mà một tháng vẫn áp dụng 192 giờ theo luật lao động. Mà có yêu cầu thêm, tăng ca thêm thì tính tiền tăng ca thêm giống như áp dụng theo bộ luật lao động. Nếu mà cần xin việc thì gọi điện trực tiếp 0909 943 925.
0: Vừa rồi là một thông tin tuyển dụng mà Nhịp cầu việc làm đã nhận được từ thính giả trong tuần qua. Thưa quý vị, Nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là thông tin mà doanh nghiệp chia sẻ.
3: Công ty quốc tế Hồ Nguyễn chuyên kinh doanh máy móc bên ngành cơ khí, địa chỉ là 67/56/4 Nguyễn Thị Tú, khu phố 12, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay công ty đang cần tài xế bằng B, dấu B và phụ xe. Tài xế thì một, phụ thì ba người. Lái xe bán tải giao hàng quanh khu vực thành phố Bình Dương và Long An. Sáng thì từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều thì 1 rưỡi đến 5 rưỡi. Thứ bảy thì làm bình thường, chủ nhật thì muốn nghỉ thì báo là nghỉ. Lương thì thỏa thuận, tài xế 12 triệu, phụ thiếu việc 9 triệu. Tuổi thì từ 18 đến 35 thì. Bạn nào cần xin việc hãy gọi số 0908 7685 88 gặp Anwin.
0: Thưa quý vị, và thêm một yêu cầu tuyển dụng tài xế lái xe và phụ xe tại một công ty phân phối ga với nhu cầu cần tuyển dụng như sau.
4: Doanh nghiệp HK Hồng Mộc đang cần tuyển 5 tài xế lái xe tải chở ga, giấy phép lái xe bằng C trở lên, độ tuổi là từ 25 cho đến 40 tuổi, thu nhập từ 17 cho tới 21 triệu, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thời gian làm việc là từ 6 giờ 30 sáng tới chiều, mình giao hàng xong sớm thì mình được về sớm. Và mình giao hàng các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Mình làm từ thứ hai tới thứ bảy và mình nghỉ chủ nhật. Bên mình thì cũng có phép năm, thưởng Tết và tăng lương vào tháng 1 hàng năm. Kinh nghiệm bên em thì cần 1 năm trở lên. Bên em thì chỉ tuyển nam chứ không có tuyển nữ. Người lao động cần tìm việc thì liên hệ số điện thoại 033-800-1482. Nơi làm việc của mình là 25-2A Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Và thưa quý vị, với thông tin tuyển dụng như doanh nghiệp vừa cung cấp, nếu như quý vị chúng ta ai đang cần xin việc tài xế cũng như là phụ xe như trên, có thể liên hệ theo số điện thoại mà doanh nghiệp vừa cung cấp, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị.
1: Người tìm việc.
0: Và một người tìm việc hôm nay là một thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả trong ngành bưu chính viễn thông.
5: Em chào mọi người, em tên là Lê Thị Thúy Diễm, em sinh năm 1986, quê ở Bình Định ạ. Thì em học ngành bưu chính viễn thông, hiện tại em đang làm bên ngân hàng. Thì trong cái cuộc này thì nó bắt đầu giảm biên chế, nên bây giờ em đang muốn tìm một cái công việc mới phù hợp với ngành nghề của em hơn. Thì em muốn xin bên bưu chính viễn thông hoặc là những cái ngành về văn phòng hành chính ạ. Mức lương của em tầm khoảng 7 đến 8 triệu ạ. Tại vì cái bằng của em đang là bằng trung cấp, nên bây giờ em chỉ mong muốn là kiếm một cái công việc có mức lương cơ bản như vậy để mình có cái cuộc sống ổn định một tí xíu. Em làm được khu vực quận 10, Bình Thạnh, quận 3, Củ à, hoặc là theo sự sắp xếp của cơ quan. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu cần tuyển thì vui lòng liên hệ với chương trình để kết nối với em ạ.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả của chương trình. Quý vị nào có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như trên thì hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310 hoặc email thoaidiemvoh@gmail.com. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp số phát sóng hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên 4 kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: kênh FM 92.5 MHz, kênh FM 99.9 MHz, kênh FM 87.7 MHz và kênh AM 610 kHz. Đến đây thì Thoại Diễm xin nín chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công Phán và Phương Thảo xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao của thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Siphandon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, hai bên cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Các cơ quan hai thủ đô cần chủ động, quyết liệt hơn, cụ thể hóa bằng chương trình, dự án thiết thực có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm cụ thể, rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đã cam kết, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo thực chất, hiệu quả.
1: Phát biểu tại cuộc tiếp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn Siphandon báo cáo Tổng Bí thư Chủ tịch nước các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Viêng Chăn thời gian gần đây, tình hình hợp tác giữa thủ đô Viêng Chăn với các địa phương của Việt Nam. Ông Siphandon khẳng định, Thành ủy Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
2: Cũng trong chiều qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, phát triển mạnh các hành lang kinh tế qua biên giới, các trung tâm logistics, khu kinh tế, cửa khẩu, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và sớm triển khai đồng bộ các khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động, chia sẻ thị trường lớn xuất khẩu Trung Quốc. Mở cửa hơn nữa đối với các mặt hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai năm hợp tác du lịch Việt Trung 2026-2027, tăng cường hợp tác y tế bao gồm về y dược học cổ truyền.
1: Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên cao phát triển quan hệ với Việt Nam, sẽ cùng Việt Nam triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định. Đại sứ bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước, trong đó có hợp tác về công nghệ, kỹ thuật đường sắt, mở rộng kết nối đường sắt hai nước đến lục địa Á-Âu, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng.
2: Thưa quý vị, trong nhiều năm, nông sản Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế đơn giản. Điều đó khiến giá trị gia tăng chưa cao, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành nông nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng. Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài của phóng viên Thế Anh, ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Chương trình thời sự sáng nay có các thông tin đáng chú ý.
2: Hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc hoàn thiện luật đô thị đặc biệt ngay đầu tháng 7.
2: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng hệ số K cho giá đất từ ngày 1 tháng 7 theo thủ tục rút gọn.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tuyệt đối không tư vấn lớp 10 theo nhận định cá nhân gây hoang mang cho học sinh.
2: Ở phần tin thế giới, Nga khẳng định duy trì kênh đối thoại về Ukraine.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại đại hội. Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị trình đại hội, phát biểu của đại diện lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo quốc hội và tham luận của các địa phương điểm lại những điểm sáng trong thực hiện chương trình hành động của mặt trận giai đoạn 2024-2026, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay và đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ mới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của mặt trận. Với vị thế mới, mô hình, tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đại hội cần xác định rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác mặt trận. Trong đó, cần quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển và là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
3: Mặt trận phải lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, xây dựng nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thực chất phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Hiệu quả công tác mặt trận không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, số lễ phát động, mà phải đo bằng niềm tin của nhân dân, sự hài lòng của nhân dân, mức độ tham gia của nhân dân, khả năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân và kết quả cụ thể trong việc làm cho đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Mặt trận vừa phải đưa ra các chủ trương đúng của Đảng, chính sách đúng của nhà nước đến với nhân dân,

0: phải đưa tiếng nói, nguyện vọng, sáng kiến, bức xúc chính đáng của nhân dân đến với Đảng và Nhà nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu mặt trận phải đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân. Đồng chí Tô Lâm đề nghị, ngay sau đại hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội không chỉ nằm trong văn kiện mà đi vào từng khu dân cư, từng tổ chức thành viên, từng phong trào, từng việc làm thiết thực vì nhân dân.
2: Chiều qua, sau phiên thảo luận tại hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã họp, thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội thông qua số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 405 vị. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 72 đến 100 vị. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 vị. Đại hội cũng đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó tái cử là 309 vị, tỷ lệ 77,8%, giới thiệu mới là 88 vị, tỷ lệ 22,2%. Ngay sau đó đã diễn ra hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 lần thứ nhất để hiệp thương các chức danh lãnh đạo chủ chốt.
1: Bộ Nội vụ vừa có báo cáo và công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là hai công cụ quan trọng đánh giá kết quả tác động của cải cách hành chính một cách toàn diện, khách quan, đa chiều, giúp các địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những mặt tích cực và chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 10 bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2025 với kết quả đạt 91,41, tăng 11 bậc so với năm 2024, tăng 23 bậc so với năm 2023.
2: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung của thông tư liên tịch 11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Đáng chú ý là phụ cấp khu vực sẽ không còn được tính bằng mức lương tối thiểu chung mà thay bằng cụm mức lương cơ sở. Dự kiến phụ cấp khu vực được giữ nguyên với 7 mức bao gồm 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7 và 1 so với mức lương cơ sở. Mức 1 chỉ áp dụng đối với các khu vực như đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển Việt Nam, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển thuộc Bộ Quốc phòng.
1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và các hành vi sao chép, phát tán nội dung vi phạm trên website, nền tảng số, mạng xã hội. Đợt kiểm tra tập trung vào doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nội dung số, truyền thông, quảng cáo, phát hành phim, âm nhạc, phần mềm, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ Internet, mạng xã hội và các đơn vị khai thác tác phẩm trên môi trường mạng. Các đoàn kiểm tra sẽ rà soát việc sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, nghĩa vụ xin phép, trả tiền bản quyền, tình trạng sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền tại doanh nghiệp, hoạt động đăng tải, sao chép, phát tán nội dung trên website, fanpage, kênh video, ứng dụng, livestream, phát sóng trực tuyến, hành vi chia sẻ, truyền đạt các tác phẩm tới công chúng hoặc sử dụng nội dung chưa được cấp phép.
2: Hôm qua, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Tân Tổng lãnh sự Hàn Quốc Jung Jung Tae và Tân Tổng lãnh sự Cuba Martine Duque đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ. Tại buổi tiếp Tổng lãnh sự Hàn Quốc, lãnh đạo thành phố chúc mừng và đánh giá cao quan hệ Việt-Hàn đang phát triển tốt đẹp. Hiện nay Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh với 3.300 dự án, tổng vốn FDI đạt 15,7 tỷ đô la Mỹ. Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh, sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hồ Chí Minh sở hữu dư địa phát triển lớn và đã thiết lập quan hệ hữu nghị với 12 địa phương của Hàn Quốc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cam kết duy trì kênh đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Đáp lời ông Jung Jung Tae, khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương Hàn Quốc và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu trong nhiệm kỳ của mình.
1: Tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Cuba, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt giữa hai nước. Chia sẻ những thách thức mà Cuba đang đối mặt, lãnh đạo thành phố khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng đồng hành và đưa ra những hỗ trợ thiết thực nhất. Bên cạnh các hoạt động giao lưu chính trị và nhân dân, hai bên xác định còn nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, năng lượng sạch và công nghệ sinh học. Cảm kích trước tình cảm của Việt Nam, Tổng lãnh sự của Cuba khẳng định Việt Nam luôn là người bạn thủy chung gần gũi nhất của Cuba. Ông cam kết trong nhiệm kỳ này sẽ nỗ lực hết mình để hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ giữa Cuba và thành phố Hồ Chí Minh lên tầm cao mới, toàn diện và sâu sắc hơn.
2: Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có buổi khảo sát thực tế một số dự án trọng điểm trên địa bàn các phường như là Tây Nam, Phú An. Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh các dự án được khảo sát đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông, y tế và chỉnh trang đô thị của thành phố sau sáp nhập. Ông Thọ đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và chính quyền địa phương để tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo chất lượng công trình và sớm đưa các dự án vào khai thác, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và dân sinh của thành phố.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được về đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt. Thành phố đặt mục tiêu trước ngày 20 tháng 6 năm 2026 hoàn thành tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, chậm nhất ngày 1 tháng 7 năm 2026 hoàn thành trình thẩm định theo quy định, đồng thời hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để trình trong tháng 7 năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân chủ trì phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, Sở Tư pháp cùng các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật và đề xuất bổ sung thành viên tham gia tổ biên tập, tổ thư ký. Việc kiện toàn các tổ để đảm bảo hiệu quả tham mưu quá trình xây dựng luật, phục vụ triển khai ngay sau khi luật được thông qua, ban hành, hồ sơ đề xuất gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 14 tháng 5 năm 2026.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, gọi tắt là hệ số K, để áp dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất với đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương xây dựng quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo trình tự thủ tục rút gọn quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc ban hành hệ số K nhằm bảo đảm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn thành phố liên tục, kịp thời và đúng quy định.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo kết luận về công tác tổ chức hai kỳ thi quan trọng sắp tới là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lãnh đạo các trường trung học phổ thông có trách nhiệm bám sát quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tuyệt đối không tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng. Còn đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, ông Phong đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt phổ biến đầy đủ các hướng dẫn của Sở đến toàn thể giáo viên nhằm tư vấn chính xác cho học sinh trung học cơ sở, tuyệt đối
2: chiến thắng hoàn toàn. Sau khi ông chỉ trích những đề nghị mới nhất của Tehran, đồng thời phản hồi đối với đề xuất của Washington là hoàn toàn không thể chấp nhận.
1: Chủ tịch Quốc hội Iran Khalibat tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn của Tehran trong đàm phán với Mỹ, cho rằng không có giải pháp nào khác ngoài

0: kế hoạch 14 điểm do Iran đề xuất nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh giải pháp duy nhất là Washington phải chấp nhận quyền lợi của người dân Iran như nêu trong đề xuất của Tehran. Theo ông, mọi cách tiếp cận khác sẽ chỉ dẫn tới hết thất bại này đến thất bại khác, đồng thời cảnh báo việc kéo dài xung đột sẽ khiến Mỹ phải trả giá đắt hơn.
1: Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky có thể diễn ra bất cứ lúc nào tại Moscow. Phát biểu tại họp báo, ông Peskov cho rằng, cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước nếu diễn ra bên ngoài Moscow chỉ có ý nghĩa trong việc hoàn tất tiến trình giải quyết xung đột, trong khi vẫn còn nhiều việc cần phải làm để hoàn tất mục tiêu đó. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin khẳng định Moscow vẫn để ngỏ các kênh liên lạc liên quan tới xung đột tại Ukraine và hoan nghênh các nỗ lực trung gian của Mỹ.
0: Liên minh châu Âu đã bắt đầu thảo luận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, trong đó tập trung vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng và hạm đội bóng tối của Nga. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết, Liên minh châu Âu đã gửi đề xuất đến các nước thành viên về các biện pháp hạn chế mới đối với Nga. Theo đó, thì các biện pháp trừng phạt mới sẽ chủ yếu nhắm vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga và mạng lưới tàu vận tải bị phương Tây cáo buộc hỗ trợ Nga né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trần giá dầu. Liên minh châu Âu cho biết khối này cũng thay đổi cách tiếp cận liên tục và linh hoạt hơn đối với các trừng phạt thay vì chờ thống nhất các gói quy mô lớn như trước đây.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Quý vị vẫn đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong nhiều năm, nông sản Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế đơn giản. Điều đó khiến giá trị gia tăng chưa cao, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành nông nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng. Chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Thế Anh, ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị.
3: Thưa quý vị, thực tế cho thấy là nhu cầu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch hiện nay rất lớn, không chỉ ở doanh nghiệp mà cả ở các hợp tác xã và nông hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Tình trạng thất thoát sau thu hoạch phụ thuộc vào thị trường tươi sống hay là được mùa mất giá thì vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Trong khi đó thì xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang các sản phẩm chế biến tiện lợi, có giá trị dinh dưỡng cao và bảo quản lâu hơn. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam Châu Á Hồ Chí Minh SME, Vạn Gia nhận định.
4: Nhu cầu thực phẩm của cả thế giới thì nó chỉ có tăng thôi, chứ không có giảm. Mà không những tăng về chất lượng, mà tăng về số lượng nữa. Tại vì cái đất canh tác thế giới ngày càng giảm do biến đổi khí hậu, do đô thị hóa, do môi trường. Cái diện tích đất lại ngày càng giảm. Cái nhu cầu về chất lượng là ngày càng tăng cao. Thì đó là những cái cơ sở mà chúng ta có thể tận dụng. Và đặc biệt là cái địa chính trị của chúng ta, vị thế chính trị của Việt Nam rất tốt trong những năm trở lại đây.
3: Đây cũng là lý do khiến cho nhiều viện trường hay là các doanh nghiệp công nghệ ở trong nước đã bắt đầu đầu tư mạnh tay cho các giải pháp chế biến sâu trong lĩnh vực nông sản. Từ công nghệ sản xuất gạo, giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền, rebiotic, sữa hạt thực vật, cho tới các mô hình tận dụng phụ phẩm như là vỏ trái cây, bã mía hay là rơm rạ để sản xuất phân hữu cơ, năng lượng sinh học. Tất cả đều cho thấy là công nghệ chế biến sau thu hoạch không còn là câu chuyện xa vời mà đang đi rất nhanh vào thực tiễn của sản xuất. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho hay.
5: Chúng tôi có nhiều thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Và chúng tôi sẽ tư vấn chuyển giao công nghệ ở mức độ hoặc là chỉ công nghệ thôi hoặc là kể cả gia công, lắp đặt thiết bị tùy theo cái mức, cái yêu cầu của bên phía doanh nghiệp.
3: Điểm đáng chú ý là hệ sinh thái cung ứng công nghệ trong nước cũng đang hình thành rõ nét hơn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có khả năng chế tạo các hệ thống cô đặc chân không, thiết bị sấy, chiết xuất, lên men hay là dây chuyền quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện của hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ. So với thiết bị nhập khẩu thì công nghệ nội địa có lợi thế lớn về chi phí đầu tư, khả năng tùy biến theo từng loại nông sản và thuận lợi trong việc bảo trì cũng như là vận hành. Thạc sĩ Đào Thanh Khê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thiết bị thực phẩm Pháp Việt, là đơn vị đang sở hữu 300 thiết bị công nghệ đáp ứng hầu hết nhu cầu chế biến sâu đối với nông sản của Việt Nam.
6: Chi phí của Việt Nam là rẻ nhất, không có đắt. Chi phí rẻ mà bảo hành bảo trì tốt tại nơi và có người hướng dẫn. Còn nếu mua nước ngoài thì nó rủi ro cao. Cái máy nó tốt trong giai đoạn này nhưng mà lỡ như trục trặc một vấn đề nào đó mà người nông dân không biết sử dụng và phải gọi bên nước ngoài nó qua nó bảo trì bảo hành thì rất là cực. Nên ở trong nước này đã đáp ứng toàn bộ được hết rồi, bảo hành bảo trì. Ví dụ công ty Pháp Việt là đã đáp ứng 24/24. Ban đêm nó có bị hư máy hư gì đó thì gọi bên cũng có người trực để mà hỗ trợ.
3: Để giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu nhưng mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất thực tế, cải tạo được công nghệ chế biến sâu, thì mô hình liên kết giữa giới nghiên cứu, những nhà khoa học và doanh nghiệp là một hướng đi tối ưu. Công nghệ mới không thể dừng ở mức thử nghiệm mà cần phải được thương mại hóa rộng rãi. Nếu như mà doanh nghiệp nhỏ và các hợp tác xã đang thiếu vốn đầu tư, thiếu thông tin về thị trường và kỹ năng quản trị công nghệ, thì các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ đang phát huy vai trò quan trọng. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho rằng,
7: việc cái đầu tư mà nghiên cứu của doanh nghiệp thì cũng là hạn chế, trừ những doanh nghiệp lớn họ có một cái đội ngũ phát triển sản phẩm hoặc nghiên cứu thì họ đã có tiềm lực lớn rồi. Còn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu như là có cái đội R&D thì rất là hạn chế. Đấy, thì tại sao chúng ta lại không lấy cái nguồn R&D rất là mạnh ở các viện trường chúng ta kết hợp, thay vì chúng ta trả lương cho nhân viên mà chúng tôi thuê về R&D thì cái phần kinh phí đó chúng ta sử dụng để cái nguồn lực từ các viện trường. Đó thì chúng ta cũng chia sẻ được cái lợi ích cho nhau.
3: Đặc biệt là Nghị quyết 57 đang mở ra kỳ vọng lớn khi mà đặt trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như là động lực phát triển của quốc gia. Với nông nghiệp thì điều đó không chỉ là hỗ trợ nghiên cứu, mà còn tạo ra cơ chế để cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, thúc đẩy liên kết giữa viện trường với các doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị chế biến hiện đại và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho biết thêm.
7: Quan điểm của đơn vị là sản phẩm mình ra thì phải cầm được, sờ được và ứng dụng được. Có là mình theo cái hướng là phục vụ cộng đồng. Ví dụ như một cái sản phẩm công nghệ đó nó có giá trị 10 đồng thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp ví dụ 7-8 đồng tùy theo cái mức độ công nghệ. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp cũng đã sử dụng các cái chính sách đó và đã có cái sản phẩm thương mại.
3: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ xuất khẩu nguyên liệu thì sẽ rất khó để có thể tạo ra đột phá cho nông nghiệp của Việt Nam. Chế biến sâu không đơn thuần là kéo dài thời gian bảo quản hay là giảm thất thoát sau thu hoạch, mà còn là con đường nâng giá trị, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi mà công nghệ bắt đầu đi vào từng nhà máy, từng hợp tác xã và từng vùng nguyên liệu, thì đó cũng là lúc mà nông nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội để chuyển từ bán cái mình có sang bán cái thị trường cần.
0: Quý vị vừa nghe bài viết của phóng viên Thế Anh, ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị.
1: Quý vị đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần tiếp theo của chương trình là dự báo thời tiết. Hôm qua Nam Bộ đã ghi nhận xảy ra nắng nóng diện rộng, một số nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao, phổ biến trong ngày là từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như là tại Biên Hòa, Đồng Nai 38 độ C, Tà Lại, Đồng Nai là 37,4 độ C. Dự báo thời tiết trong hôm nay và khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 14 tháng 5 trở đi, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra miền Bắc và kéo dài ở các tỉnh miền Trung. Trong khi đó, tại Nam Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 15 và 16 tháng 5, sau đó sẽ dịu dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, các khu dân cư ở những khu vực có nắng nóng gay gắt đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Và phần cuối của chương trình thời sự sáng nay sẽ là tin thể thao. Phương Thảo Công Phán, mến chào tạm biệt.
0: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, ngày hôm qua đội tuyển U17 Việt Nam đã trở lại sân tập Jeddah của Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của bảng C gặp U17 các đại dương quốc Ả Rập Thống Nhất tại vòng chung kết giải bóng đá U17 châu Á 2026. Trước lượt đấu cuối, U17 Việt Nam còn nguyên quyền tự quyết trong tay. Chỉ cần thắng U17 các đại dương quốc Ả Rập Thống Nhất, đoàn quân huấn luyện Tô Lăng sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng thời là suất tham dự U17 World Cup cùng năm. Ngay cả khi hòa, các kịch bản phụ cũng ủng hộ U17 Việt Nam. U17 Việt Nam còn một ngày chuẩn bị cho trận đấu với U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và trận đấu sẽ được diễn ra lúc 0 giờ rạng sáng ngày 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Bên cạnh mục tiêu vào tứ kết thì U17 Việt Nam đang hướng đến suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Giải đấu được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. FIFA vừa phát đi thông điệp đanh thép đến 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 về việc thắt chặt kỷ luật trong các tình huống cố định. Cụ thể, các trọng tài sẽ được chỉ thị đặc biệt để nhận diện và thổi phạt những hành vi cố tình vây ráp, tì đè hoặc hạn chế tầm hoạt động của thủ môn ở các pha đá phạt hoặc phạt góc. FIFA lo ngại rằng nếu không kiểm soát từ sớm, các trận đấu tại World Cup 2026 sẽ bị xé nát bởi những pha tranh chấp không đáng có và thời gian bóng chết bị kéo dài do trọng tài xem công nghệ VAR. Chỉ còn khoảng một tháng nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Hiện tại thì các đội tuyển đang gấp rút chuẩn bị lực lượng để hướng đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuyển Tây Ban Nha mới đây cũng đã công bố danh sách sơ bộ 55 cầu thủ cho World Cup 2026. Và theo kế hoạch, huấn luyện viên Luis de la Fuente sẽ chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 trước ngày 30 tháng 5. Trong khi đó, thì Liên đoàn bóng đá Argentina cũng đã công bố danh sách sơ bộ 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup. Cái tên được mong chờ nhất là Messi, vẫn là hạt nhân trong kế hoạch của Luis Scaloni. Với tư cách là nhà đương kim vô địch Argentina tham dự World Cup 2026 với vị thế là đội bóng hạt giống. Đội bóng nằm ở bảng C cùng với Algeria, Áo và Jordan. Từ 55 cầu thủ trong danh sách sơ bộ, Luis Scaloni sẽ phải chốt lại 26 cái tên cuối cùng để hành quân sang Mỹ, Canada và Mexico, bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương vào ngày 12 tháng 6 tới. Quý vị thân mến, vừa rồi là phần tin thể thao.
8: Bây giờ quý vị nghe
0: bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, chiều qua sau phiên thảo luận tại hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã họp thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội thông qua số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 405 vị. Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 72 đến 100 vị. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 vị. Đại hội cũng đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó tái cử là 309 vị, giới thiệu mới là 88 vị. Ngay sau đó đã diễn ra hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 lần thứ nhất để hiệp thương các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Bộ Nội vụ vừa có báo cáo và công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là hai công cụ quan trọng đánh giá kết quả tác động của cải cách hành chính một cách toàn diện, khách quan, đa chiều, giúp các địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những mặt tích cực và chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 10 bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2025 với kết quả đạt 91,41, tăng 11 bậc so với năm 2024, tăng 23 bậc so với năm 2023. Như tin thời sự đã đưa, ngày hôm qua ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Hàn Quốc Jung Sung Thi và tân Tổng lãnh sự Cuba Martinez Duque đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ. Tại buổi tiếp Tổng lãnh sự Hàn Quốc, lãnh đạo thành phố chúc mừng và đánh giá cao quan hệ Việt Hàn đang phát triển tốt đẹp. Hiện nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh với 3.300 dự án, tổng vốn

0: Mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương Hàn Quốc và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu trong nhiệm kỳ của mình. Tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Cuba, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt giữa hai nước. Chia sẻ những thách thức mà Cuba đang đối mặt, lãnh đạo thành phố khẳng định thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng đồng hành và đưa ra những hỗ trợ thiết thực nhất. Bên cạnh các hoạt động giao lưu chính trị và nhân dân, hai bên xác định còn nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, năng lượng sạch và công nghệ sinh học. Cảm kích trước tình cảm của Việt Nam, Tổng lãnh sự của Cuba khẳng định Việt Nam luôn là người bạn thủy chung gần gũi nhất của Cuba. Ông cam kết trong nhiệm kỳ này sẽ nỗ lực hết mình để hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ giữa Cuba và thành phố Hồ Chí Minh lên tầm cao mới, toàn diện và sâu sắc hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh vừa chỉ đạo các sở ngành sớm tham mưu cho thành phố về việc cải tạo các bãi rác đã đóng cửa và đôn đốc tiến độ các dự án đốt rác phát điện. Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tư pháp và các địa phương liên quan rà soát các nội dung chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố trước đây liên quan đến chủ trương, định hướng chuyển đổi công nghệ xử lý rác và cải tạo các bãi chôn lấp đã đóng bãi. Các bãi này bao gồm bãi chôn lấp Gò Cát, Đông Thạnh, bãi chôn lấp số 1, 1A, số 2 Phước Hiệp. Sau khi rà soát thì đề xuất chủ trương xây dựng dự án, đề án thực hiện cụ thể trong thời gian tới. Việc này báo cáo thành phố trước ngày 22 tháng 5. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chương trình Thành phố hôm nay. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Thành phố hôm nay. Chương trình được phát trên kênh AM 610 kHz vào lúc 8:05 đến 8:30 thứ tư hàng tuần và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vừa qua với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Na Uy, Học viện Gostad Na Uy phối hợp cùng Khoa Thương mại Trường Đại học Văn Lang tổ chức hội thảo từ giảng đường đến dự án toàn cầu góc nhìn Bắc Âu tại cơ sở chính của trường. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Na Uy kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971 năm 2026, đồng thời đánh dấu việc Học viện Gostad chính thức công bố Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên tại Đông Nam Á và lựa chọn Trường Đại học Văn Lang là đối tác chiến lược trong kế hoạch mở rộng giáo dục quốc tế.
2: Hội thảo thu hút hơn 450 đại biểu là đại diện doanh nghiệp quốc tế như Jotun, Sanma, Eco, Carbus, Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam, cùng chuyên gia, giảng viên và sinh viên. Tại chương trình, các diễn giả tập trung trao đổi về ba chủ đề chính gồm quản lý dự án trong thời đại AI, xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, cũng như năng lực lãnh đạo và làm việc đa văn hóa trong môi trường quốc tế. Chia sẻ về mục đích hội thảo, tiến sĩ Ngô Quang Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, trưởng Khoa Thương mại cho biết đây là cơ hội để sinh viên tiếp cận những góc nhìn quốc tế và mở rộng kết nối với các đối tác giáo dục, doanh nghiệp Na Uy. Đây cũng là một phần trong định hướng quốc tế hóa và nâng cao năng lực hội nhập của nhà trường, giúp sinh viên sẵn sàng thích ứng với thị trường lao động toàn cầu.
3: Văn Lang lựa chọn đối tác dựa trên tiêu chí năng lực đáp ứng những cái nhu cầu thực tiễn từ industry, làm sao chương trình đào tạo mang tính thiết thực nhất, có thể nâng cao cái kỹ năng cho sinh viên trong vấn đề về hội nhập cũng như trong vấn đề về việc làm. Hiện tại giữa Gostad và Đại học Văn Lang thì đã có trao đổi để hợp tác những chương trình liên kết trong những khóa ngắn hạn cũng như tích hợp những chương trình của Gostad vào chương trình giáo dục thạc sĩ, mà ở đó Gostad sẽ tập trung vào những vấn đề chuyên sâu liên quan tới doanh nghiệp để học viên có thể hiểu rõ hơn một cái môi trường của doanh nghiệp là như thế nào, làm việc trong một môi trường đa văn hóa ra sao, từ đó cung cấp cho học viên những cái kiến thức tổng quát hơn, gần gũi hơn với lại thực tế của những công ty đa quốc gia.
2: Trong khi đó, ông Simon Hansen Enverstad, chủ tịch kiêm nhà sáng lập Học viện Gostad, đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực với lực lượng sinh viên trẻ, giàu khát

0: vọng hội nhập. Việc tăng cường hợp tác với các trường đại học Việt Nam là một phần quan trọng trong chiến lược thúc đẩy kết nối học thuật và phát triển nguồn nhân lực toàn cầu.
1: When it comes to the hard skills, when I say hard skills, I mean skills about how to...
2: Qua nhiều chuyến đi tại châu Phi, châu Âu và châu Á, chúng tôi đánh giá người Việt Nam rất nhanh nhẹn, cởi mở và có khả năng học hỏi nhanh. Theo chúng tôi, sinh viên Việt Nam hiện có nền tảng kỹ năng chuyên môn khá tốt trong các lĩnh vực như công nghệ, tài chính hay pháp luật. Tuy nhiên, trong bối cảnh AI phát triển mạnh, kỹ năng mềm sẽ trở thành yếu tố quan trọng nhất để người trẻ sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế. Các kỹ năng cần được chú trọng gồm giao tiếp, hợp tác, tư duy linh hoạt và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Chúng tôi cho rằng AI có thể thay thế nhiều kỹ năng chuyên môn, nhưng không thể thay thế sự đồng cảm, khả năng kết nối và hợp tác của con người. Vì vậy, sinh viên Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn vào việc phát triển kỹ năng mềm để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.
0: Đại diện Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, ông Erlen Dostlabert, bí thư thứ nhất, đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa Học viện Gostad và Trường Đại học Văn Lang, xem đây là minh chứng cho sự phát triển ngày càng sâu rộng trong quan hệ hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Na Uy. Thông qua các hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác giáo dục và kết nối doanh nghiệp, hai quốc gia đang tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đầu tư cho thế hệ trẻ trong thời đại số.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển nhanh chóng, dữ liệu cá nhân không chỉ trở thành nguồn tài sản giá trị mà còn đối mặt với nhiều nguy cơ bị xâm phạm. Vậy doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo quyền riêng tư cho khách hàng? Xoay quanh vấn đề này, đồng thời cập nhật những điểm đáng chú ý của Nghị định 356 năm 2025 của Chính phủ và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, phóng viên Ngọc Phượng có cuộc trao đổi với bà Đinh Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên An Luật, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh, thương mại và đầu tư.
3: Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa luật sư, hiện nay các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam có những điểm cốt lõi nào mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý ạ?
4: Sau khi mà luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như nghị định 356 có hiệu lực á, thì sẽ có những quy định cốt lõi về bảo vệ dữ liệu cá nhân mà doanh nghiệp cần lưu ý. Đầu tiên là pháp luật quy định rất là rõ ràng về việc là tại mỗi doanh nghiệp cần phải thiết lập cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là tại mỗi doanh nghiệp đó thì cần phải chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp, hoặc là mình thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc là mình có thể vừa có tổ chức nội bộ lẫn tổ chức cá nhân bên ngoài để đóng vai trò là lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời cũng quy định chi tiết là cá nhân nào có những điều kiện như thế nào thì có thể trở thành là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như trở thành thành viên của cái bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là điểm mới đầu tiên. Điểm mới tiếp theo là theo luật và nghị định 356 thì sẽ có quy định về việc là bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động. Đây là một cái quy định mới và đặc thù đối với những cái vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những chủ thể của dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp. Thứ ba, sẽ có quy định về việc là doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ xây dựng những chính sách, những quy trình, những quy định, những biểu mẫu để đảm bảo cái việc tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và thứ tư, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về bảo vệ cá nhân cho nhân sự tại cái doanh nghiệp của mình. Đây là bốn cái điểm mới đặc trưng nhất sau khi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là nghị định 356 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026.
3: À, vậy thì trong thực tế doanh nghiệp thường gặp những sai sót nào khi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân ạ?
4: Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cái việc mà thu thập dữ liệu cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân nó bắt nguồn từ việc đầu tiên là phải được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. Và cái sự đồng ý đó nó phải đảm bảo là mình thu thập làm sao cho nó đúng cái mục đích để chúng ta xử lý cái dữ liệu cá nhân đó. Tuy nhiên một số doanh nghiệp hoặc là đơn vị đang bối rối trong việc xây dựng những cái văn bản, những cái biểu mẫu khi mà thu thập cái sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc mà đồng ý cho doanh nghiệp được xử lý dữ liệu cá nhân của người lao động tại doanh nghiệp. Hoặc là doanh nghiệp sẽ có những cái sai sót là nghĩ rằng sau khi thu thập thì doanh nghiệp đã được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu mà cụ thể là người lao động tại doanh nghiệp rồi, thì cái việc chia sẻ giữa những cái

0: Bộ phận trong doanh nghiệp là một cái chuyện đương nhiên và đó là quyền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với quy định pháp luật thì điều này là không chính xác, bởi vì á dù là đạt được sự đồng thuận của chủ thể dữ liệu trong việc cho doanh nghiệp được xử lý dữ liệu cá nhân, tuy nhiên giữa cái việc mà bộ phận này thu thập và chuyển sang bộ phận khác được tiếp cận, được xử lý dữ liệu ra sao thì pháp luật cũng quy định rất là chặt chẽ trong việc chia sẻ cho các cái bộ phận trong nội tại doanh nghiệp của mình. Và trong vấn đề mà doanh nghiệp thường gặp những cái sai sót là không có thiết lập cái quy trình quản lý và phân quyền trong cái việc truy cập dữ liệu cá nhân nội bộ, dẫn đến là cái việc mà các nhân sự truy cập và xử lý nội bộ nó không có tuân theo cái nguyên tắc về việc xử lý cũng như cái nguyên tắc về việc bảo mật những cái dữ liệu cá nhân của người lao động cũng như những cá nhân trong doanh nghiệp của mình. Và đó là những cái sai sót chủ yếu nhất mà trong thời gian vừa qua doanh nghiệp thường gặp phải. Thì cái điều này cũng dễ hiểu thôi, tại vì quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thực sự thì nó cũng là những quy định khá là mới, và doanh nghiệp thì đôi khi tiếp cận những cái quy định pháp luật nó còn chưa có đồng bộ, chưa có đầy đủ, cho nên dẫn đến cái việc chúng ta áp dụng nó vẫn còn một số cái sai sót.
1: Một vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay là việc chuyển dữ liệu sang nước ngoài. Quy định hiện nay yêu cầu gồm những gì thưa luật sư?
0: Việc mà chúng ta chuyển dữ liệu xuyên biên giới á, thì nếu như chúng ta có những cái hoạt động mà những hoạt động đó được xem là chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì chúng ta cần phải xây dựng một bộ hồ sơ về chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Bộ hồ sơ đó thì được thực hiện theo mẫu biểu đã được đính kèm theo Nghị định 356 rồi. Và chúng ta cần phải xác định việc đầu tiên là trường hợp nào sẽ là trường hợp chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Theo quy định pháp luật á, những cái trường hợp sau đây thì sẽ được gọi là trường hợp chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Thứ nhất là chuyển dữ liệu cá nhân đang lưu trữ tại Việt Nam đến hệ thống lưu trữ dữ liệu đặt ngoài lãnh thổ của nước Việt Nam. Thứ hai là cơ quan tổ chức cá nhân tại Việt Nam chuyển dữ liệu cá nhân cho cơ quan tổ chức ở nước ngoài. Thứ ba là cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc ở nước ngoài sử dụng nền tảng ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập tại Việt Nam. Vậy thì trong trường hợp mà chúng ta có một trong ba cái hành động vừa rồi đó, thì những cái hành động đó được xem là hành động chuyển dữ liệu xuyên biên giới và chúng ta phải lập hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo mẫu biểu được quy định tại Nghị định 356. Và khi mà chúng ta thực hiện như vậy thì nếu như trong trường hợp có sự thay đổi về những cái nội dung liên quan đến việc đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì cứ 6 tháng một lần chúng ta lại cập nhật để hoàn thiện cái bộ hồ sơ khi có sự thay đổi. Ngoài ra thì pháp luật sẽ có quy định những cái trường hợp mà không bắt buộc phải thực hiện cái việc đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới, chẳng hạn như việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo cái yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hoặc là trong cái trường hợp mà khẩn cấp, hoặc là trong trường hợp mà chuyển dữ liệu xuyên biên giới đã đảm bảo về vấn đề bảo vệ tính mạng, sức khỏe hoặc an toàn tài sản của cá nhân. Hoặc là một cái trường hợp là chúng ta cũng khá là phổ biến, chúng ta cũng lưu tâm là trong trường hợp mà hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới là để quản lý về nhân sự xuyên biên giới theo quy tắc, quy chế lao động hoặc là thỏa ước lao động tập thể theo quy định pháp luật và một số trường hợp khác thì nó sẽ thuộc về cái trường hợp là không phải thực hiện cái việc đánh giá tác động dữ liệu xuyên biên giới. Vì vậy doanh nghiệp cần phải xác định là chúng ta thuộc về cái tình huống nào và trong những cái vấn đề chuyển dữ liệu như vậy có thuộc trường hợp không phải thực hiện cái việc đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới hay không.
1: Nếu vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, các doanh nghiệp có thể đối mặt với những rủi ro gì thưa luật sư?
0: Trong thời gian vừa qua thì doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề chuyển dữ liệu xuyên biên giới hoặc là việc vi phạm về những nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân là bởi vì theo quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định 356. Và sắp tới đây có những cái lấy ý kiến, những cái dự thảo về việc xử lý xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến cái lĩnh vực này. Bởi vì cái mức phạt liên quan đến cái việc vi phạm những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì giờ khá là cao. Cụ thể là pháp luật sẽ quy định khi mà có những cái vi phạm quy định về chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì mức phạt tối đa sẽ bằng 5% doanh thu của năm liền kề trước đó. Và trong trường hợp mà doanh nghiệp không có doanh thu của năm liền kề trước đó hoặc là mức phạt mà tính theo doanh thu mà nó thấp hơn mức 3 tỷ đồng thì sẽ lấy ở cái mức 3 tỷ đồng. Đó là mức phạt tương đối cao. Và ngoài ra là đối với những cái hành vi cụ thể về việc mua bán dữ liệu cá nhân thì mức phạt sẽ bằng 10 lần cái khoản thu từ hành vi vi phạm. Ví dụ như mình mua bán dữ liệu và mình có được cái khoản thu bất chính là 10 triệu đồng thì đối với cái hành vi này có thể đối diện với mức phạt là 10 lần của cái khoản 10 triệu đồng đó. Nói chung là các hành vi khác trong lĩnh vực về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì theo quy định của pháp luật hiện tại thì mức phạt tối đa ở mức là sẽ 3 tỷ đồng. Và sắp tới đây chúng

0: là sẽ có nghị định hướng dẫn, và trong đó tùy từng cái hành vi sẽ có cái mức phạt tương ứng.
1: À, vâng, doanh nghiệp hiện nay để tuân thủ đúng quy định thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu thưa luật sư ạ?
0: Theo quy định pháp luật, để đảm bảo cái sự tuân thủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì tôi chia ra làm ba nhóm. Thứ nhất là chúng ta sẽ xét sự tuân thủ đối với nội bộ doanh nghiệp, và cái thứ hai là xét cái sự tuân thủ đối với các đối tác khách hàng của mình, và thứ ba là xét sự tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước quản lý về các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đầu tiên thì đối với nội bộ doanh nghiệp thì pháp luật quy định là doanh nghiệp phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân, cụ thể là có thể chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự phụ trách, hoặc là chúng ta có thể thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp các dịch vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nên là việc đầu tiên là phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc thứ hai là chúng ta phải xây dựng và thực hiện các chính sách, những quy trình, những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như là các biểu mẫu kèm theo những chính sách, những quy trình, những quy định đó. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân mà tôi vừa nêu, đồng thời là cho người lao động tại doanh nghiệp. Cái yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức này là một yêu cầu bắt buộc và chúng ta cần phải lưu ý để triển khai. Và cái thứ tư, dữ liệu cá nhân, và chúng ta nói đến dữ liệu của các cái chủ thể dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp, và muốn thu thập, muốn xử lý dữ liệu thì chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đó. Cho nên là doanh nghiệp tại nội bộ cần phải thu thập sự đồng ý của những người lao động tại công ty của mình khi mà xử lý dữ liệu cá nhân của họ, thì đó là đối với nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra thì ngoại trừ cái vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân đối với nội bộ doanh nghiệp, thì để đáp ứng có tính tuân thủ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đối với đối tác và khách hàng của mình. Ví dụ như đối với đối tác là cá nhân thì cá nhân trong trường hợp này sẽ là chủ thể của dữ liệu, và theo nguyên tắc và theo quy định pháp luật là chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc được tiếp cận và xử lý cái dữ liệu của những khách hàng mà họ là cá nhân. Trong trường hợp này họ cũng giống như người lao động tại công ty vậy đó. Còn trong trường hợp mà cái đối tác khách hàng của chúng ta không phải là cá nhân, mà chúng ta làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp, là các tổ chức, thì theo quy định pháp luật chúng ta bắt buộc phải có những hợp đồng, những thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân trước khi chúng ta tiếp nhận thông tin hoặc trước khi chúng ta chuyển dữ liệu cá nhân sang cho tổ chức khách hàng đó để xử lý những dữ liệu cá nhân mà chúng ta triển khai trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện công việc với các đối tác khách hàng đó. Đó là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba thì theo quy định pháp luật đó, thì đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta cần phải thực hiện cái việc đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Và trong trường hợp mà chúng ta có thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới thì chúng ta phải xây dựng cái hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Và khi mà chúng ta có sự thay đổi hoặc là có cái gì đó khác biệt so với cái hồ sơ đánh giá tác động ban đầu, thì chúng ta phải lập hồ sơ thông báo về cái sự thay đổi đó, về cái việc cái gì khác đi so với cái thời gian mà so với ban đầu mà chúng ta xây dựng một hồ sơ tác động. Tiếp theo là nếu trong trường hợp có những cái vi phạm về việc mà rò rỉ thông tin, hoặc là có những cái vi phạm về việc mà bảo vệ dữ liệu cá nhân tại doanh nghiệp của mình, thì chúng ta phải phối hợp và báo cáo đến cơ quan chức năng để xử lý rốt ráo cái vấn đề về việc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như vấn đề về rò rỉ dữ liệu cá nhân.
1: Một lần nữa xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy thì tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường số.
2: Thưa quý vị, năm 2023, Cinegen Việt Nam đã xây dựng Greenfinity World với mục tiêu xây dựng thói quen sống xanh, thúc đẩy tái chế và góp phần bảo vệ môi trường. Dự án hướng đến việc tạo ra một tương lai xanh, sạch, đẹp, đồng thời kết nối cộng đồng thông qua các hoạt động tái sinh rác thải nhựa thành những sản phẩm hữu ích. Trung tâm của dự án là trạm Greenzy, mô hình trạm thu gom và tái chế nhựa thông minh. Đây được xem như một máy tái sinh mini cho phép người dùng mang chai nhựa đã qua sử dụng đến phân loại loại và thu gom. Sau khi tiếp nhận, rác thải nhựa sẽ được xử lý để tạo thành nguyên liệu phục vụ công nghệ in 3D. Từ đó sản xuất ra nhiều vật dụng thân thiện với môi trường như chậu cây, đồ dùng văn phòng, quà lưu niệm hay các sản phẩm phục vụ đời sống. Mô hình này góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, biến rác thải thành tài nguyên có giá trị thay vì bỏ đi như trước đây. Bà Hồ Tô Vân Hồng Xuân Trang, chuyên viên văn phòng Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Thì cái máy này là cái máy để thu hồi chai nhựa và lon nhôm. Thì quy trình rất là đơn giản. Thứ nhất là mình sẽ đến cái phần màn hình có cái chữ bắt đầu, mình sẽ tích vào cái chữ bắt đầu đó. Lúc mình tích vào thì mình sẽ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Sau khi mình đọc kỹ thì mình sẽ bấm xác nhận. Cửa này sẽ mở thì mình sẽ cho chai nhựa hoặc lon nhôm vào. Nhưng mà trước khi mình cho chai nhựa thì mình phải xử lý hết nước trong đó. Tại vì nếu mà mình để nước thì nó sẽ bị rỉ sét máy. Thì sau khi chai nhựa vào, máy sẽ tự động xử lý và ép. Thì khi mà máy tự động xử lý xong thì nó sẽ hiện ra bên màn hình là hoàn thành. Và khi hoàn thành thì sẽ hiện ra một cái mã. Thì mình sẽ quét cái mã đó để mình tích điểm. Thì 40 chai thì mình sẽ được 10.000 đồng đổi thành voucher Momo.
4: Cái này đã được nhiều bạn sử dụng chưa ạ?
3: Đã được nhiều bạn sử dụng. Vì tính chất là cơ quan mình là lại rất là hạn chế sử dụng chai nhựa. Nên do đó là cái số lượng chai nhựa này hiện tại thì các bạn đã sử dụng. Nhưng nói chung rằng là chưa có đủ để tích điểm.
4: Hiện tại thì nó đã được đặt ở nhiều nơi tại thành phố mình chưa chị?
3: Nó được đặt nhiều nơi ở thành phố mình rồi. Thì mục đích của cái đơn vị của cái máy này đã được ứng dụng rất là nhiều nơi. Hôm bữa mình có đi metro, mình cũng có thấy được đặt ở dưới đó. Thật ra thì cái máy này đặt ở các nơi công cộng thì rất là lợi ích. Và thấy các bạn là đem chai dừa tới rất là nhiều để đổi, tích điểm ra đổi được thành tiền luôn.
1: Thưa quý vị, trạm Rigi không chỉ là nơi thu gom rác thải nhựa mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Thông qua hoạt động tái chế, máy giúp giảm lượng rác nhựa thải ra môi trường, hạn chế ô nhiễm và khuyến khích người dân hình thành thói quen sống xanh. Hệ thống còn được kết nối với ứng dụng Green Vanity World, cho phép người dùng theo dõi những đóng góp của mình cho môi trường thông qua các hoạt động tái chế và bảo vệ thiên nhiên. Có thể nói, sự ra đời của trạm Rigi là bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ xanh và đời sống. Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác, mô hình này còn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng, lan tỏa lối sống bền vững và xây dựng hệ sinh thái tái chế hiện đại, nơi mỗi chai nhựa đã qua sử dụng đều có cơ hội được tái sinh thành những giá trị mới. Đặc biệt với 40 chai nhựa được đưa vào máy, người dân sẽ tích lũy được 10.000 đồng quy đổi thành voucher Momo. Hiện nay, các trạm Rigi đã được đặt tại nhiều địa điểm công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh như trung tâm thương mại, khu vực ga metro, trường cao đẳng, đại học. Hình ảnh người dân mang chai nhựa đến đổi điểm không chỉ tạo nên thói quen phân loại rác tại nguồn mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng xung quanh.

0: Giới Quỳnh xin chào quý vị và các bạn học viên đang đến với chương trình đào tạo từ xa do trường học mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh làn sóng radio quen thuộc VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz thì quý vị cũng có thể kết nối trực tuyến tại website voh.com.vn. Tiếp nối chuỗi bài học về giao tiếp trong kinh doanh, chủ đề hôm nay sẽ xoay quanh chương 2 với nội dung kỹ năng sơ giao. Thưa quý vị và các bạn học viên, người ta thường nói chúng ta không bao giờ có cơ hội thứ hai để tạo ra ấn tượng đầu tiên. Chính vì vậy, việc làm chủ những nghi thức và cách ứng xử trong lần đầu gặp gỡ không chỉ giúp chúng ta phá vỡ rào cản tâm lý, mà còn đặt những viên gạch vững chắc cho các mối quan hệ hợp tác sau này. Để nắm bắt được nghệ thuật chinh phục đối tác ngay từ những phút giây đầu tiên, xin mời quý vị và các bạn học viên cùng kết nối và lĩnh hội những chia sẻ chuyên sâu từ Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng ngay sau đây.
1: Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỹ năng sơ giao. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên tắc giúp cho việc giao tiếp có hiệu quả. Đó là bộ nguyên tắc ABC, 5C và 7C. Bộ nguyên tắc ABC yêu cầu chúng ta khi giao tiếp phải đảm bảo 3 tiêu chí, đó là accuracy, chính xác, brevity, ngắn gọn, và clarity, rõ ràng. Sau đó khoa học về giao tiếp phát triển, chúng ta có bộ nguyên tắc 5C, và khái quát hơn, chúng ta có bộ nguyên tắc 7C, đó chính là 7 tiêu chí. Thứ nhất là clear, rõ ràng. Có nghĩa là khi giao tiếp thì ý tứ phải rõ ràng để người nhận có thể hiểu được đúng thông tin muốn truyền đạt và có thể thực hiện công việc với những thông tin ấy. Nguyên tắc thứ hai là concise, có nghĩa là ngắn gọn, cô đọng. Chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề, nêu được các nét chính của các vấn đề cần thông báo, báo cáo hay trao đổi thảo luận, tránh lối nói dài dòng, dư thừa không cần thiết. Nguyên tắc thứ ba là correct, chính xác. Có nghĩa là các thông tin được đưa ra khi giao tiếp cần phải chính xác, còn các văn bản cần được viết đúng, chính xác, không được viết sai lỗi chính tả, không viết sai các con số, giá cả hay ngày tháng. Các văn bản phải được kiểm tra kỹ trước khi phát hành. Nguyên tắc thứ tư là complete, hoàn chỉnh. Khi giao tiếp thì các ý đưa ra phải hoàn chỉnh, phải có đầy đủ những nội dung, những điều kiện cần thiết. Tránh lối nói bỏ lửng giữa chừng sẽ gây cảm giác rất khó chịu cho người nghe. Nguyên tắc thứ năm là consistency, nhất quán. Có nghĩa là khi phát ngôn, các ý tứ, các thông điệp đưa ra giữa các ý phải nhất quán.

với nhau. Ý sau bổ sung cho ý trước và nên theo một chủ đề nhất định. Tránh kiểu nói lan man làm cho người nghe rất khó nắm bắt được bố cục và chủ đề chính của người đang phát ngôn. Nguyên tắc thứ 6 là courteous, lịch sự. Khi giao tiếp phải lịch sự, nhã nhặn, thể hiện được mình là người có trình độ và văn hóa trong cách ứng xử. Nguyên tắc cuối cùng là cautious, cẩn trọng. Khi giao tiếp, luôn luôn phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, trong các phát ngôn của mình, không được nói những điều mình không nắm rõ hay chưa biết chắc. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các kỹ năng sơ giao cơ bản. Trong giao tiếp, khoảng thời gian vàng để có được cảm tình của người đối diện, đặc biệt là những người lần đầu tiên tiếp xúc, là khoảng 30 giây đến 3 phút đầu tiên của cuộc gặp mặt. Do đó, nếu thực hành thuần thục các kỹ năng sơ giao sẽ giúp chúng ta cảm thấy tự tin hơn khi bắt đầu một mối quan hệ với đối tác giao tiếp. Các kỹ năng sơ giao cơ bản mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương này đó chính là các kỹ năng chào hỏi, bắt tay, trao nhận danh thiếp, điện thoại và email. Những nguyên tắc cơ bản để thực hành kỹ năng sơ giao đó là chúng ta phải cố gắng tạo ra một bầu không khí thân thiện, tạo sự thoải mái để tất cả các chủ thể giao tiếp có thể bộc lộ được cá tính và những tâm tư tình cảm của mình một cách hào hứng và hăng say. Nói chung, chúng ta cố gắng tạo một ấn tượng đẹp với đối tác giao tiếp làm tiền đề để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài. Có những điều bạn nên làm để tạo ấn tượng trong lần gặp đầu tiên đó chính là trang phục phải chỉnh tề, giữ cho mình một hình ảnh tươm tất, sạch sẽ gọn gàng, nụ cười và ánh mắt luôn luôn thân thiện với các đối tác giao tiếp. Và hãy biết tự giới thiệu bản thân mình một cách ngắn gọn, súc tích mà đầy đủ những thông tin cần thiết nhất. Ngoài ra, có những việc bạn nên tránh để không gây mất thiện cảm cho đối tác của mình. Chẳng hạn như, bạn không nên ngồi khi chưa được mời. Hoặc khi ngồi, bạn nên tránh kiểu ngồi chéo chân hay rung chân liên tục. Những điều này sẽ làm cho hình ảnh của bạn trở nên không đẹp trong mắt của đối tác đang giao tiếp. Bên cạnh đó, có những vấn đề chúng ta nên tránh đề cập. Đó là những vấn đề về chính trị, về tôn giáo. Đặc biệt là không nên quá bình luận sâu hay là có thái độ chỉ trích về các tôn giáo. Bởi vì suy cho cùng thì tất cả những tôn giáo đều hướng chúng ta đến những giá trị chân, thiện mỹ và hướng chúng ta trở thành những con người tốt và có ích trong xã hội. Vấn đề về tiền lương hay những vấn đề thuộc về phạm trù riêng tư hay là cá nhân của người khác cũng nên tránh đề cập, để tránh việc chúng ta bị đối tác giao tiếp cho rằng mình quá tò mò, tọc mạch hay soi mói vào những vấn đề riêng tư cá nhân của họ nhằm những mục đích khác ngoài kinh doanh. Với kỹ năng sơ giao đầu tiên là kỹ năng chào hỏi, chúng ta lưu ý nên đứng lên khi gặp một ai đó, hãy mỉm cười khi tiếp xúc với họ. Biết thể hiện sự giao tiếp bằng ánh mắt, bằng cách nhìn trực diện vào đối tác giao tiếp và phải biết cách chủ động giới thiệu bản thân. Khi tự giới thiệu bản thân trong văn hóa giao tiếp của người Việt Nam, nhắc lại, đó là cần sự ngắn gọn nhưng phải đầy đủ 4 yếu tố sau đây. Đó là họ tên của bạn, chức trách của bạn là gì, nơi làm việc của bạn ở đâu và phải nói lên được mục đích của cuộc gặp gỡ giữa bạn và đối tác giao tiếp ngày hôm đó. Khi thực hành chào hỏi, việc xác định cách xưng hô sao cho phù hợp với từng đối tượng giao tiếp cũng là một điều hết sức quan trọng và phức tạp. Chúng ta nên lưu ý tìm hiểu kỹ và chọn cách xưng hô sao cho phù hợp và vừa lòng với đối tác giao tiếp. Chẳng hạn như nên biết khi nào thì xưng hô là cô chú và xưng con, khi nào xưng hô anh chị và xưng em, khi nào xưng hô là bác, xưng cháu, vân vân. Xưng hô đúng cách sẽ tạo cho đối tác giao tiếp một cảm giác dễ chịu, thoải mái và vui lòng. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng bắt tay. Chúng ta vẫn thường hay bắt tay khi gặp mặt. Cái bắt tay biểu đạt sự hòa bình, hữu hảo, thông cảm, cam kết, kính trọng, xin lỗi lẫn nhau. Tuy nhiên chúng ta thường vẫn chưa hay bắt tay đúng cách. Có 3 bước đơn giản để thực hành việc bắt tay. Trước tiên, đó là chìa bàn tay ra hơi chéo so với ngực, 5 ngón tay duỗi thẳng, sau đó nắm chặt tay nhưng không siết quá mạnh đối tác. Và cuối cùng là hãy lắc tay nhẹ từ 2 đến 3 lần rồi buông ra. Đây là kiểu bắt tay thông thường hay bắt tay bình đẳng. Còn kiểu bắt tay thứ hai là kiểu bắt sử dụng hai tay, thường là của người lớn dành cho người nhỏ. Kiểu bắt tay thứ ba thường dành khi người nam bắt tay một người nữ một cách nhẹ nhàng và nâng niu. Khi đó người nữ sẽ đưa 2 ngón tay ra để cho người nam bắt.
Kiểu bắt tay thứ tư là kiểu bắt tay thống trị, thường được sử dụng khi một bên muốn thể hiện thế thượng phong, thế lấn át hay áp đảo phía còn lại. Trong kiểu bắt tay này, thay vì để hai bàn tay thẳng tựa vào nhau, thì bên muốn bày tỏ sự áp đảo sẽ lật ngang bàn tay của phía còn lại và đè xuống. Như vậy ở đây chúng ta có thể thấy, ngôn ngữ không lời được sử dụng ở cái bắt tay cũng nói lên rất nhiều điều. Nó thể hiện mối quan hệ và những tâm tư thầm kín của những chủ thể giao tiếp. Ngoài ra, khi nói về việc bắt tay, chúng ta cũng cần phải lưu ý vào thứ tự trước sau. Có nghĩa là những ai sẽ là người đưa tay ra bắt trước. Như vậy chúng ta cần lưu ý ba đối tượng sau đây. Thông thường người nữ, những người lớn tuổi hơn và cấp trên sẽ là những người chủ động đưa tay ra trước để bắt tay đối phương. Một lần nữa về tư thế, chúng ta nên lưu ý bắt chặt tay. Bắt một cách dứt khoát, mạnh mẽ. Bắt tay khi tất cả cùng đứng thẳng và nhìn thẳng. Và nhớ luôn giữ nét mặt tươi vui. Tránh giật giật quá nhiều, siết tay quá mạnh hay nắm tay quá lâu. Những điều này sẽ gây khó chịu cho đối tác. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng trao nhận danh thiếp. Trong quan hệ chính thức hoặc không chính thức, tấm danh thiếp cần được trao trực tiếp. Theo thông lệ của Pháp, việc chủ động trao danh thiếp thuộc về người khách. Còn ở nước Anh thì ngược lại, người chủ trao danh thiếp trước cho khách. Còn ở Việt Nam chúng ta mới bắt đầu sử dụng danh thiếp làm phương tiện giao dịch nên chưa có những thông lệ rõ ràng. Tuy nhiên khi dùng danh thiếp, chúng ta cũng nên dựa vào thông lệ chung và những chuẩn mực của phép xã giao mang bản sắc văn hóa dân tộc là kính trên, nhường dưới và tính hiếu khách của người Việt Nam. Có hai cách cơ bản để trao danh thiếp. Cách thứ nhất là chúng ta dùng ngón trỏ và ngón tay cái kẹp danh thiếp lại để trao cho đối tác. Cách thứ hai là chúng ta dùng ngón trỏ và ngón cái của cả hai tay cầm lấy hai bên tấm danh thiếp để trao. Khi dùng danh thiếp như một phương tiện giao tiếp của người Việt Nam, cần chú ý. Trước tiên về thứ tự, ai sẽ là người đưa danh thiếp trước? Các bạn lưu ý, những người khách và những người có vị trí thấp hơn sẽ là những người trao danh thiếp trước. Về tư thế, chúng ta nên đứng khi đưa. Về cách thức, chúng ta nên đưa danh thiếp vào đầu hay là cuối bữa gặp và lưu ý nên hướng danh thiếp về phía người nhận để họ có thể đọc được các thông tin trên danh thiếp một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất. Về phía người nhận thì phải nhận ngay tấm danh thiếp khi được trao và đọc lướt qua một lượt để nắm được những thông tin cơ bản và sau đó phải cất giữ cẩn thận và trang trọng. Việc cất giữ này cũng thể hiện thái độ trang trọng đối với tấm danh thiếp và đối với người trao. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại. Ấn tượng nổi bật nhất mà bất kỳ công ty nào cũng muốn tạo nên nơi khách hàng là hiệu quả và chất lượng dịch vụ. Thông thường, tiếp xúc đầu tiên về một chuyện làm ăn là qua điện thoại. Những người gọi đến có khuynh hướng nhận định và đánh giá công ty dựa vào trình độ giao tiếp của người nhận điện thoại. Thế thì có những nguyên tắc sau đây về việc sử dụng điện thoại mà các bạn cần tuân thủ. Đó chính là hãy nên kiểm tra số một cách kỹ lưỡng trước khi gọi điện thoại cho ai đó để tránh trường hợp gọi nhầm số làm mất thời gian. Còn nếu đã vô ý gọi nhầm số rồi thì bạn cần xin lỗi ngay và nhẹ nhàng cúp máy. Thứ hai là bạn nên xưng danh và tên của công ty ngay khi bên kia nhấc máy và đề nghị nói chuyện với người cần gặp để tránh việc người nhận cuộc gọi không biết chúng ta là ai, gọi đến từ đâu và gọi đến để làm gì. Lưu ý, không nên gọi điện thoại vào đầu giờ làm việc hoặc khi sắp hết giờ làm việc. Không nên gọi điện vào giờ quá muộn hay quá sớm đến nhà riêng của họ, trừ những trường hợp khẩn cấp, bởi vì người được gọi sẽ không mấy nhiệt tình tiếp chuyện bạn vào những thời điểm đó. Kỹ năng sơ giao cuối cùng là kỹ năng viết email. Về hình thức cơ bản của một bức thư điện tử, hay còn gọi là email thông thường, các bạn chú ý kiểm tra chính xác địa chỉ người nhận. Phải phân biệt giữa phần CC và BCC trong email. Phần CC là những người nhận cùng biết những người cùng được nhận chung nội dung email đó của mình. Còn với BCC thì ngược lại, những người nhận sẽ không biết danh sách những người cùng được nhận email với mình. Trong một bức email cũng nên duy trì bố cục với 3 phần cơ bản. Bắt đầu bằng lời chào mở đầu. Sau đó đến nội dung chính của bức thư và cuối cùng là lời chào kết thúc. Các bạn lưu ý để viết email đúng cách thì trong công việc, những địa chỉ email mà các bạn đặt cần mang tính chuyên nghiệp. Tránh lựa chọn những tên email chẳng hạn như là
anh chàng đào hoa@yahoo.com hay là cô bé giỏi hơn@gmail.com.

Thay vào đó thì bạn nên chọn tên họ của mình làm địa chỉ, xưng hô đúng cách, không viết quá dài dòng, và khi viết xong phải kiểm tra lỗi chính tả và văn phong. Cuối cùng, nhớ kiểm tra chính xác địa chỉ thư gửi đi. Như vậy là trong chương này, chúng ta đã tìm hiểu những kỹ năng sơ giao cơ bản như chào hỏi, bắt tay, trao nhận danh thiếp, điện thoại và email. Mời các bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây để có thể kiểm tra xem sự tiếp thu của mình với những vấn đề vừa học như thế nào. Câu thứ nhất, làm thế nào để có thể tạo được ấn tượng tốt với đối tác giao tiếp trong lần gặp đầu tiên? Câu thứ hai, chào hỏi người khác như thế nào là đúng cách? Câu thứ ba, nguyên tắc khi thực hành kỹ năng bắt tay là gì?

Ở bài đọc trước của chương khái niệm giao tiếp, các bạn đã được cho 3 câu hỏi để tự trả lời. Hy vọng là các bạn đã trả lời được. Và sau đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi để các bạn có thể đối chiếu với chính mình. Câu hỏi đầu tiên, giao tiếp là gì? Giao tiếp là hành vi và quá trình, trong đó con người tiến hành 3 quá trình. Quá trình trao đổi thông tin, quá trình nhận thức đánh giá về nhau và quá trình tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau, được biểu hiện bằng những hành động cụ thể. Trước hết, ở mảng hoạt động thứ nhất, giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin giữa các chủ thể tiến hành giao tiếp, trong đó một người, được gọi là người gửi, gửi thông điệp của mình đến một hoặc nhiều người khác, được gọi là người nhận, thông qua các kênh giao tiếp khác nhau. Người nhận sau khi nhận được thông điệp của người gửi, sẽ gửi lại thông điệp phản hồi để chứng tỏ rằng họ đã nhận được thông tin và đã hiểu nó. Quá trình trao đổi thông tin này sẽ làm giàu thêm về kiến thức và kinh nghiệm cho những người tham gia giao tiếp. Ở mảng hoạt động thứ hai là quá trình nhận thức đánh giá về nhau. Cùng với quá trình trao đổi thông tin, các chủ thể giao tiếp sẽ nhận thức và tìm hiểu lẫn nhau. Quá trình nhận thức này bao gồm, trước tiên là nhận thức về đối tác giao tiếp với mình, và thứ hai là nhận thức rõ hơn về chính bản thân mình. Mảng hoạt động thứ ba là quá trình tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau. Trong trường hợp này, nếu như hai bên có ngôn ngữ thống nhất và có cùng hiểu biết về tình huống và hoàn cảnh giao tiếp, thì đó là điều kiện cần thiết để đảm bảo sự tác động qua lại đạt được hiệu quả. Có nhiều kiểu tác động qua lại lẫn nhau giữa những chủ thể giao tiếp. Trước hết, đó là sự hợp tác và cạnh tranh, tương ứng với chúng là sự đồng tình hay xung đột. Câu hỏi thứ hai, vì sao giao tiếp có chức năng phát triển nhân cách con người? Giao tiếp có chức năng phát triển nhân cách con người là vì trong quá trình giao tiếp, con người tiếp thu được nhiều kinh nghiệm xã hội khác nhau. Nhờ vậy mà tâm hồn trở nên phong phú hơn, tri thức sâu sắc hơn, tình cảm và thế giới quan dần dần được hình thành, củng cố và phát triển. Chúng ta có thể thấy thông qua quá trình giao tiếp

0: tiêu chuẩn đạo đức như là tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ, tính trung thực, lòng vị tha hay là tình nghĩa được hình thành và thể hiện. Đồng thời cũng nhờ vào quá trình giao tiếp, con người không chỉ biết đánh giá người khác mà còn có khả năng đánh giá được chính bản thân mình, biết được điểm mạnh, điểm yếu của chính mình, từ đó không ngừng phấn đấu vươn lên để hướng tới những giá trị chân, thiện mỹ. Câu hỏi thứ ba, khoảng cách trong giao tiếp là gì? Khoảng cách trong giao tiếp thể hiện mối quan hệ thân sơ, giới tính, vị trí, vai trò và văn hóa giữa những người tiến hành giao tiếp. Thông thường, con người ta có tâm lý xích lại gần với các đối tác mà họ cảm thấy yêu thích và có cảm giác gần gũi, và họ thường tránh xa những đối tác gây ra cảm giác xa lạ và sợ hãi. Khoa học về giao tiếp chia ra 4 vùng giao tiếp cơ bản: vùng riêng tư, vùng cá nhân, vùng kinh doanh và vùng công cộng. Những khoảng cách trên có thể xê dịch tùy thuộc vào từng nền văn hóa khác nhau, và đặc biệt, những người có khả năng giao tiếp giỏi bằng sự nhạy cảm của cá nhân mình sẽ biết cách điều chỉnh khoảng cách đối với đối tượng giao tiếp một cách phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. Chào các bạn nghe đài. Ở phần tiếp theo của chương 2, kỹ năng sơ giao, chúng ta sẽ nói kỹ hơn về những quy tắc sơ giao lịch sự thường được áp dụng trong thực tế. Khi bạn nói xin chào, hành động này chứng tỏ là bạn đã nhận ra sự hiện diện của người khác. Khi bạn nói cảm ơn, chứng tỏ rằng bạn cảm nhận được cử chỉ của một ai đó khi họ tặng bạn một món quà hoặc là mở cửa giúp bạn chẳng hạn. Còn khi bạn nói xin vui lòng hay là xin lỗi thì sẽ giảm nhẹ lời yêu cầu hoặc là xóa đi sự phiền toái mà bạn vừa gây ra cho một người nào đó. Tất cả những cách thức lịch sự nhỏ này thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với người khác. Có rất nhiều cách thức khác nhau trong nghệ thuật sơ giao, làm cho nhiều người xích lại gần nhau hơn. Nắm rõ những quy tắc lịch sự và cách sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực mang tính xã hội là một bí quyết để giao tiếp tốt trong tất cả các lĩnh vực. Trước tiên là về giới thiệu. Việc phổ biến trong sơ giao là giới thiệu. Tự giới thiệu chính bản thân mình hoặc là giới thiệu người này với người khác là khi chúng ta đưa ra các thông tin đầu tiên có ích cho việc giao tiếp. Đưa ra những thông tin về bản thân mình hoặc là cho người thứ ba biết những thông tin về người mà chúng ta giới thiệu bằng cách tuân theo những quy tắc lịch sự. Thế thì cách tự giới thiệu như thế nào? Trong một cuộc hẹn với một người mà bạn chưa bao giờ gặp mặt, trong một cuộc chiêu đãi hay là một cuộc họp, nếu bạn được yêu cầu tự giới thiệu về mình, thì bạn hãy giới thiệu tên và họ của bạn, chứ không cần phải giới thiệu cấp bậc hay là tước vị. Trong một cuộc họp thân mật, đôi khi người ta chỉ giới thiệu tên, nhưng mà trong phạm vi nghề nghiệp, bạn cần phải giới thiệu đầy đủ họ, tên và chức vụ. Ví dụ như là, tôi là Nguyễn Thành Nam, giám đốc nhân sự công ty ABC. Tuy nhiên nếu không chú ý thì việc tự giới thiệu sẽ được xem là xâm phạm đến góc riêng tư của người khác. Bạn đừng nên tự giới thiệu với một nhóm người đang trò chuyện sôi nổi. Và trước khi tự giới thiệu với những người có chức vụ cao hơn hoặc là với những người lớn tuổi hơn bạn, bạn nên chú ý đến những dấu hiệu nhỏ từ phía đối tác, nhất là từ cái nhìn. Những dấu hiệu này sẽ cho bạn biết là việc giới thiệu của bạn có quấy rầy đối tác hay không. Nếu mỗi khi bạn đến gần đối tác để tự giới thiệu mà người đó nhìn đi chỗ khác, thì tốt nhất là bạn nên chọn dịp khác thuận lợi hơn để tiếp cận với họ. Thế còn khi giới thiệu người này với người khác thì sao? Nếu chính bạn là người mời hoặc là người khởi xướng một cuộc họp, bạn phải có trách nhiệm giới thiệu những khách mời hoặc là những người tham dự chưa quen biết nhau. Và dù sao đi nữa, nếu bạn đang nói chuyện với một người nào đó và một người khác tiến lại gần để chào bạn, theo phép lịch sự, bạn phải giới thiệu hai người này với nhau nếu như họ không quen biết nhau từ trước. Nếu mà bạn không làm như vậy, thì người tiến lại gần sẽ cho rằng bạn không muốn anh ta can thiệp vào cuộc nói chuyện của bạn. Và trong trường hợp này, có lẽ là anh ta sẽ tự tách khỏi hội của bạn. Ngoài ra, ta có thể giới thiệu bằng cách gọi tên. Ví dụ như, xin được phép giới thiệu với quý vị ông Thanh Phong, trưởng phòng tài chính công ty Thành Phát. Hoặc là, tôi xin giới thiệu với ông đây là bà Phương Nga, trưởng phòng nhân sự công ty Kinh Đô. Vẫn là cách giới thiệu tương đối chung chung. Nếu bạn muốn tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc nói chuyện giữa những người mà bạn giới thiệu, thì bạn hãy đưa vào câu giới thiệu của bạn một chút thông tin về hoạt động, chức vụ hoặc là sở thích của những người đó. Cố gắng làm nổi bật người mà bạn muốn giới thiệu, nhưng đừng để mình bị rơi vào tình trạng xu nịnh thái quá để gây nên sự nghi ngờ. Và nhớ là hãy tuân theo thứ tự giới thiệu. Theo phép lịch sự thì ta sẽ giới thiệu người nam với người nữ, chẳng hạn như, thưa cô Phượng Liên, xin cho phép cháu giới thiệu với cô, đây là chú Thanh Hùng, chuyên viên phòng đào tạo trường Anh ngữ quốc tế Quang Anh. Hoặc là, Xuân Lan, giới thiệu với bạn, đây là anh Minh Tâm, kế toán công ty Thanh Phước. Với những người cùng giới tính, thì bạn nên giới thiệu người trẻ nhất với người lớn tuổi nhất, và người giữ chức vụ nhỏ nhất với người giữ chức vụ lớn nhất. Ví dụ, chúng ta nên giới thiệu một sinh viên với một giảng viên, một nhân viên tập sự với một giám đốc. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như người ta giới thiệu một thiếu nữ hoặc là một phụ nữ rất trẻ với một người đàn ông lớn tuổi hơn hoặc là đang giữ những chức vụ quan trọng. Trong sơ giao còn có chào hỏi. Những nghi thức chào hỏi đáp ứng các quy tắc đặc thù theo từng nhóm người và từng môi trường. Điều quan trọng là ta phải tuân theo những nghi thức này, nếu không ta sẽ dễ dàng trở thành một người học đòi làm sang hoặc là một kẻ nhà quê. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn cách chào đơn giản, nhanh chóng là xin chào hoặc chào bạn, chào anh khi ta gặp một ai đó ngoài hành lang hoặc là khi chúng ta gặp một nhóm bạn. Nhưng ta phải chào một cách trang trọng là xin hân hạnh chào quý bà, được đi kèm với một nụ hôn ở tay. Đối với người phương Tây chẳng hạn, khi chúng ta chào một quý bà thành đạt trong một cuộc chiêu đãi sang trọng. Từ xin chào là từ chào hỏi đúng cách và thường được dùng nhất. Để chào hỏi những người không thân thuộc và những người mà bạn phải tôn trọng, bạn hãy nói xin chào ông, xin chào bà, hoặc là xin chào bác sĩ, xin chào luật sư. Trong một phạm vi thân mật hơn, bạn chỉ cần nói xin chào và kèm theo đó là một nụ cười tươi và ánh mắt nồng thắm. Hãy dành những lời chào chẳng hạn như là chào cậu cho bạn bè đồng nghiệp của bạn, cũng như hãy dành những lời chẳng hạn như là xin chào ông Trí, xin chào bà Kỳ Duyên cho những khách hàng hoặc là bạn làm ăn của bạn. Cách thức chào hỏi như thế này cũng được áp dụng ở các nước phương Tây. Ngày nay ở phương Tây thì người ta ít sử dụng cách chào hỏi là rất hân hạnh hoặc là ông có khỏe không, vì cách thức này quá thông thường. Cái bắt tay đầu tiên trong sơ giao thì sao? Bạn nhìn thẳng vào mắt đối tác, cười và bắt chặt tay đối tác, không nên quá lỏng lẻo nhưng cũng không nên quá mạnh bạo. Một cử chỉ thật nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Đây là một cái bắt tay đầu tiên hoàn toàn đúng đắn và niềm nở. Nhưng ai sẽ là người đưa tay ra trước? Chính là người phụ nữ, người quan trọng nhất hoặc lớn tuổi nhất, hoặc người mà ai đó giới thiệu với bạn. Nếu như người này không đưa tay ra bắt trước thì bạn cũng không nên đưa tay ra. Đơn giản, bạn chỉ cần cười, cúi nhẹ đầu hoặc cúi nửa thân trên để chào người đó bằng cách nói xin chào ông hoặc xin chào bà. Nếu bạn muốn chứng tỏ cho đối tác thấy là bạn rất vui khi gặp anh ta, hãy thêm vào lời chào của bạn một số mẫu câu theo kiểu rất vui được gặp anh, hoặc là rất vui được biết anh, cô Thanh Mai đã nói với tôi rất nhiều về anh. Nhưng lưu ý là đừng lắc mạnh tay anh ta quá nhiều lần để diễn tả sự vui mừng của bạn về sự gặp mặt này, như thế là không nên. Tốt hơn hết là nên đặt tay trái của bạn lên bàn tay hoặc cánh tay của người đối thoại, chắc chắn lời nói của bạn sẽ có sức thuyết phục hơn. Trong sơ giao, bạn cũng nên chú ý về sự khác nhau về văn hóa. Khi tôi nói chuyện với bạn, bạn hãy nhìn vào mắt tôi. Khi bạn chào một người nào đó, bạn hãy bắt chặt tay anh ta và hãy nhìn vào mắt anh ta. Đây là những quy tắc chào hỏi lịch sự bắt buộc ở châu Âu và Bắc Mỹ. Thế nhưng ở Nhật và các nước châu Á thì ngược lại. Người ta dạy con bắt tay một cách nhẹ nhàng và nhìn về hướng khác, vì đa số họ cho rằng nhìn vào mắt đối tác là một hành vi sất láo. Chưa kể đến cách chào của người Tây Tạng, chẳng hạn, họ thè lưỡi ra để chào hỏi nhau. Hoặc là người Ấn Độ theo đạo Phật, họ sẽ chào nhau bằng cách chắp hai bàn tay lại, rồi cúi nhẹ đầu xuống. Rồi người Ả Rập theo đạo Hồi thì chào nhau bằng cách vuốt tay phải lên ngực của mình rồi lên trán trước khi giơ lên trời. Các nghi thức chào hỏi khác biệt rõ ràng giữa các nền văn hóa. Thế thì, dẫu cho bạn không biết rõ những quy tắc ứng xử trong xã hội của tất cả các dân tộc, thì việc chú ý đến cử chỉ của người khác sẽ cho phép bạn nhận ra các phản ứng thụt lùi hoặc là tiến gần lại của họ, để bạn có thể cư xử cho đúng đắn hơn, để không làm cho đối tác giao tiếp của bạn bị khó chịu bởi khoảng cách của bạn hoặc là bởi sự quá trớn của bạn. Biết đúng giờ cũng là một điều có thể gây thiện cảm trong nghệ thuật sơ giao. Đây không phải là một lời khuyên, mà là một nguyên tắc bất di bất dịch trong giao tiếp nói chung và sơ giao nói riêng. Yếu tố về thói quen này luôn luôn được đặt lên trên hàng đầu. Hãy nghĩ mọi cuộc hẹn luôn luôn là cơ hội duy nhất, bạn sẽ cảm thấy trân trọng thời gian dành cho nó, đặc biệt là với cuộc hẹn đầu tiên. Nếu bạn không đến đúng giờ sẽ rất dễ gây ra phản cảm nơi người khác. Tất nhiên bất kể chuyện hên xui may rủi nào thì cũng có thể xảy ra. Thế thì khi đó bạn hãy gọi điện hoặc là nhắn tin cho người bạn đã hẹn để báo cho biết là tình trạng của mình và dự trù khoảng thời gian bạn sẽ đến trễ. Thể hiện sự tôn trọng thời gian và tôn trọng đối tác giao tiếp không hề đơn giản. Bạn hãy cố gắng luyện tập và đừng bỏ cuộc. Cuối cùng, biết cách bắt chuyện với người lạ cũng là một nghệ thuật trong sơ giao. Việc nói chuyện với người lạ không hề là một hành động nguy hiểm. Thói quen này giúp bạn dạn dĩ và tự tin hơn. Mà để làm được điều này, tự thân bạn phải quan sát, bạn phải học được cách kiểm soát tình hình, học được cách tiếp cận và tiếp nhận đối phương, bạn chọn lọc và đánh giá thông tin của đối phương. Khi tiếp cận, bạn phải bộc lộ sự chân thành của bạn, thể hiện bạn là một người đủ tin cậy, biết quan tâm và chủ động cởi mở tấm lòng với người khác. Tại sao những người hay đi du lịch lại trở nên đầy tự tin và có một cuộc sống giàu có phong phú? Bởi vì họ đã khởi sự mọi kinh nghiệm của mình bằng việc bắt chuyện với người lạ. Hy vọng là những chia sẻ trên sẽ giúp bạn có được thêm cho mình những kinh nghiệm thực tế để có thể sơ giao tốt hơn, gây được ấn tượng tốt với đối tác giao tiếp ngay trong những lần gặp gỡ đầu tiên.
1: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng về chủ đề kỹ năng sơ giao nằm trong môn học giao tiếp trong kinh doanh vừa rồi chắc hẳn đã giúp quý vị thấu hiểu sức mạnh của những ấn tượng ban đầu, từ đó biết cách làm chủ phong thái và ngôn ngữ để tự tin kết nối trong mọi bối cảnh kinh doanh. Chân thành cảm ơn Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng đã dành thời gian để mang đến những kinh nghiệm vô cùng thực tế và quý giá. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc là cần hỗ trợ trong quá trình học tập thì quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website là oude.edu.vn hoặc địa chỉ email thuvana@oude.edu.vn. Hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ Xa, Trường Học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028-3930-0155 hoặc gọi về tổng đài 1800-6119. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tới.

0: bây giờ là 9 giờ.
1: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế vừa công bố hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên toàn quốc sau khi chính phủ ban hành chỉ thị 17 về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Đây được xem là một trong những bước đi lớn nhất của ngành y tế trong nhiều năm qua nhằm chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, sớm phát hiện nguy cơ, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho người dân. Theo Bộ Y tế, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí không chỉ nhằm phát hiện bệnh sớm mà còn hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia. Chương trình hướng tới mục tiêu toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm từ năm 2026. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và các hành vi sao chép, phát tán nội dung vi phạm trên website, nền tảng số, mạng xã hội. Đợt kiểm tra tập trung vào doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nội dung số, truyền thông, quảng cáo, phát hành phim, âm nhạc, phần mềm, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ Internet, mạng xã hội và các đơn vị khai thác tác phẩm trên môi trường mạng. Các đoàn kiểm tra sẽ rà soát việc sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, nghĩa vụ xin phép, trả tiền bản quyền, tình trạng sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền tại doanh nghiệp, hoạt động đăng tải, sao chép, phát tán nội dung trên website, fanpage, kênh video, ứng dụng, livestream, phát sóng trực tuyến, hành vi chia sẻ, truyền đạt các tác phẩm tới công chúng hoặc sử dụng nội dung chưa được cấp phép. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai xây dựng quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố theo trình tự thủ tục rút gọn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý và dữ liệu phục vụ ban hành hệ số cả mới. Việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong công tác xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cũng như triển khai các thủ tục liên quan cho người dân và doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp cùng Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, dữ liệu đầu vào và xây dựng dự thảo quy định. Thành phố yêu cầu quá trình xây dựng phải đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, đồng thời phù hợp thực tế thị trường đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương di dời 6 lô chung cư cư xá Thanh Đa và giao Ủy ban nhân dân phường Bình Quế ban hành quyết định theo phương án bồi thường tái định cư đã duyệt, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức di dời chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nêu trên theo quy định, bao gồm người sử dụng nhà ở thuộc tài sản công, phối hợp trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng báo cáo, đề nghị Sở Xây dựng thực hiện thủ tục thu hồi nhà ở thuộc tài sản công. Chiều qua, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cùng Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố và Ban Quản lý dự án Long Thành khảo sát thực tế và nghe báo cáo phương án hướng tuyến

0: kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, metro số 1 đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Những tuyến đường sắt này được định hướng đầu tư dọc theo quỹ đất trống giữa trục đường chính sân bay Long Thành, đồng thời xây dựng hệ thống nhà ga kết nối trực tiếp với ga hành khách của sân bay. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo kết luận về công tác tổ chức hai kỳ thi quan trọng sắp tới là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lãnh đạo các trường trung học phổ thông có trách nhiệm bám sát quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tuyệt đối không tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng. Còn đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, ông Phong đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt phổ biến đầy đủ các hướng dẫn của sở đến toàn thể giáo viên nhằm tư vấn chính xác cho học sinh trung học cơ sở, tuyệt đối không trả lời theo nhận định cá nhân, tránh gây hoang mang, lo lắng trong phụ huynh và học sinh. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: VOH kết nối.
2: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và sau đây là nội dung chính của chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Đánh thức sức mạnh tri thức khi văn hóa đọc trở thành nội lực mềm của đô thị sáng tạo. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên HTV xung quanh những nội dung trên. Thưa quý vị, tại Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này. Nghị quyết số 80 tập trung vào những điểm mới, những nội dung cốt lõi, đột phá nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.
3: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, là nền tảng văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, sự kết tinh trí tuệ Việt Nam và là động lực dẫn dắt phát triển của dân tộc, của độc lập, tự chủ và tự cường. Trong lịch sử dân tộc thì sức mạnh Việt Nam không chỉ được tạo lên bởi tài nguyên hay quy mô, mà trước hết là bởi bản lĩnh, khí phách, ý chí và hệ giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Người ta hay nói đến truyền thống, đến lịch sử, đến văn hóa, đấy là cái niềm tự hào của chúng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy rõ văn hóa không chỉ là đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định cái khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua những thử thách và để vươn lên. Thách thức lớn nhất đối với văn hóa hôm nay không chỉ là thiếu nguồn lực, mà là nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn về hành vi, thực dụng hóa, bạo lực ngôn từ, tin giả, tin thất thiệt và sự tấn công của những yếu tố độc hại trong không gian mạng. Nếu không kịp thời chấn hưng về văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn. Con người có thể giàu lên nhưng nghèo đi về chuẩn mực, về lòng tự trọng, về trách nhiệm công dân và về khát vọng cống hiến. Trên tinh thần đó thì tôi đề nghị cần tập trung cũng triển khai đồng bộ 5 cái nhiệm vụ trọng tâm đối với nghị quyết 80 này. Trước hết là phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam của thời kỳ mới. Một đất nước muốn đi xa phải có la bàn về giá trị. Giá trị ấy phải được kết tinh, được truyền thống và khát vọng hiện đại, đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội, đủ rõ để phân biệt đúng sai, tốt xấu, thật giả và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và sự thao túng trong cái môi trường số. Trong đó, cần nhấn mạnh đến những yếu tố phẩm chất cốt lõi là yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Và quan trọng hơn là giá trị không thể chỉ là viết trong văn bản mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ thành tiêu chí đánh giá văn minh của cộng đồng.

0: đồng có thành thước đo của chất lượng phát triển. Thứ hai, phải coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Môi trường văn hóa phải thực sự là tổng hòa của những chuẩn mực ứng xử, thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng lao động và sự cống hiến. Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số, môi trường văn hóa mở rộng sang không gian mạng, nơi thông tin lan truyền nhanh, cảm xúc bị kích động dễ dàng và độc hại có thể đầu độc, tạo cái mơ hồ trong nhận thức nếu thiếu sức đề kháng. Vì vậy, cần phải nâng cao năng lực miễn dịch xã hội trước tin giả, thông tin xấu độc và xây dựng văn hóa tranh luận văn minh, văn hóa ứng xử có trách nhiệm, kiên quyết bài trừ bạo lực ngôn từ, xúc phạm nhân phẩm, gieo rắc thù hằn và chia rẽ và xu đồi. Thứ ba, phải đặt trọng tâm vào giáo dục và phát triển con người, coi đây là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa. Nhà trường không chỉ dạy chữ mà phải dạy làm người, dạy trách nhiệm công dân, dạy kỷ luật và năng lực sống. Gia đình không chỉ là nơi nuôi dạy vật chất, nuôi dưỡng vật chất mà là nơi hình thành nhân cách, nền nếp và lòng tự trọng. Cộng đồng không chỉ tạo ra không gian sinh hoạt mà phải tạo ra môi trường tôn vinh điều tốt, khuyến khích lao động, khuyến khích học tập, khuyến khích cống hiến. Chấn hưng văn hóa phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác, trung thực, tử tế, trách nhiệm, tinh thần phụng sự cộng đồng, mình vì mọi người. Mọi người đều phải có trách nhiệm với xã hội. Thứ tư là phải phát triển công nghiệp văn hóa, để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia. Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu của truyền thống, mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa. Đồng thời, phải bảo vệ bản quyền, phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. Nếu làm được điều đó, văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hình ảnh của quốc gia. Thứ năm là xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và coi đây là cái gốc của niềm tin xã hội. Văn hóa trong đảng, trong bộ máy công quyền phải là văn hóa gương mẫu, nói đi đôi với làm, trọng danh dự, trọng kỷ luật và tận tụy phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải là một hạt nhân lan tỏa văn hóa liêm chính, chuẩn mực trong ứng xử, nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ, không né tránh, không đùn đẩy, không vô cảm. Không thể xây dựng văn hóa xã hội trong khi văn hóa công vụ còn hình thức, quan liêu, thiếu trách nhiệm. Càng không thể nói về kỷ cương xã hội khi kỷ luật thực thi ở một số nơi còn lòng lẻo, hình thức. Niềm tin của nhân dân phải được tạo ra trước hết từ thái độ phục vụ, từ kỷ luật hành động và từ sự nêu gương của đội ngũ cán bộ. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi cấp ủy tổ chức đảng phải xác định rõ cái thực trạng văn hóa của mình để tập trung giải quyết, tránh làm giàn trải, tránh hình thức, tránh làm cho có, làm cho xong. Đặc biệt, phải coi nêu gương là phương thức lãnh đạo có sức thuyết phục cao nhất trong xây dựng văn hóa. Nêu gương không phải nói cho hay, mà phải làm cho đúng. Nêu gương không phải là vận động chung chung, mà là phải kỷ luật bản thân, kỷ luật tổ chức và kỷ luật thực thi. Ở đâu cán bộ gương mẫu, ở đó kỷ cương mạnh. Ở đâu kỷ cương mạnh, ở đó niềm tin xã hội được củng cố. Khi đó, mọi nhiệm vụ phát triển đều có nền tảng để bứt phá và vươn lên.
1: Quý thính giả vừa nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.

Quý thính giả đang nghe chương trình VOH Kết Nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tri thức thay đổi cuộc đời, đó không còn là một khẩu hiệu mang tính khuyến khích mà đang dần trở thành một nhận thức xã hội rõ ràng trong bối cảnh chuyển động nhanh của thời đại số. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ năng lượng sáng tạo và nhịp sống hiện đại, văn hóa đọc đang được tái định vị như một nền tảng cốt lõi để phát triển con người và xã hội một cách bền vững. Không gian đường sách, một điểm hẹn văn hóa quen thuộc, đã ngày càng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những trang sách không còn nằm yên trên kệ, mà đang chuyển động qua các hoạt động trải nghiệm giao lưu sáng tạo.

0: Sách không chỉ để đọc, mà còn để chạm, để cảm, để đối thoại. Chính sự thay đổi này đã mở ra một cách tiếp cận mới, biến việc đọc từ thói quen cá nhân thành một trải nghiệm cộng đồng giàu cảm xúc. Từ mạch nguồn văn chương và chiều sâu lịch sử, một dòng chảy mới của công nghiệp văn hóa đang hình thành. Những tác phẩm kinh điển, những câu chuyện lịch sử không còn dừng lại ở chữ viết, mà được chuyển thể thành phim ảnh, sân khấu, sản phẩm đa phương tiện. Đây không chỉ là sự mở rộng hình thức, mà còn là sự cộng hưởng giữa tư duy ngôn từ và sức mạnh hình ảnh, góp phần đưa tri thức đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vừa qua, nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, nhiều hoạt động đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp để khám phá những cuốn sách hay, mà còn là cơ hội để bạn đọc tìm thấy niềm vui đọc, sẻ chia tri thức và nuôi dưỡng thói quen học tập suốt đời. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, đại sứ văn hóa đọc danh dự của thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, những hoạt động như ngày sách và văn hóa đọc không chỉ mang tính phong trào, mà còn có ý nghĩa định hướng nhận thức lâu dài. Khi học sinh được tiếp cận sách trong một không gian mở, sinh động, các em sẽ hiểu rằng đọc sách không phải là nghĩa vụ, mà còn là nhu cầu thiết yếu để phát triển bản thân một cách toàn diện. Thực tế ghi nhận, sự tham gia của các trường học trong các hoạt động này ngày càng chủ động và tích cực. Theo cô Hoàng Kim Diệu Khánh, giáo viên trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, việc đưa học sinh đến với đường sách không chỉ đơn thuần là tham quan, mà còn là một phần trong chiến lược giáo dục trải nghiệm. Ở đó, học sinh không chỉ đọc sách, mà còn được tương tác khám phá và hình thành thói quen tiếp cận tri thức một cách tự nhiên.
1: Còn các em rất là năng động này, tự tin này, và là rất là hưởng ứng và tích cực tham gia các cái hoạt động. Trường sẽ là tiếp tục cho các em học sinh đến đây để là trải nghiệm cái văn hóa đọc, để giúp cho các em là bổ sung thêm kiến thức cũng như là trải nghiệm từ là tiếp học thực tế để là phát triển một cách toàn diện hơn.
0: Với các em nhỏ, sách không chỉ là công cụ học tập, mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình trưởng thành. Những trang sách đầu đời có thể không chứa đựng những tri thức lớn lao, nhưng lại gieo những hạt giống đầu tiên của tư duy, cảm xúc và nhân cách. Em Phạm Thiên Phúc chia sẻ rằng, mỗi lần đến đường sách là một lần em được mở rộng thế giới. Với em, sách giúp hiểu về quá khứ, hình dung tương lai và quan trọng hơn cả là học cách làm người.
2: Con cảm thấy rất vui và hào hứng dịp đến đường sách thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm 16 vương quốc sách. Đối với con, sách không chỉ là một công cụ để cung cấp kiến thức, nó còn là người bạn đồng hành cùng con trên con đường đời, con phát triển bản thân trong học tập và trong tương lai.
0: Những chia sẻ tưởng chừng giản dị ấy lại phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm. Văn hóa đọc không tự nhiên hình thành, mà cần được nuôi dưỡng từ sớm bằng môi trường, bằng trải nghiệm và bằng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong bối cảnh đó, vai trò của chính sách và quản lý nhà nước trở nên đặc biệt quan trọng. Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư ban hành vào tháng 3 năm 2026 đã đặt ra yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Đây không chỉ là định hướng cho ngành xuất bản, mà còn là lời khẳng định văn hóa đọc là một phần không thể tách rời của chiến lược phát triển quốc gia. Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa sách đến gần hơn với người dân. Từ việc nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng thói quen đọc sách, đến việc mở rộng khả năng tiếp cận cho các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người dân ở vùng khó khăn.
3: Khuyến khích sáng tác, xuất bản và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục, khoa học và văn hóa, đồng thời phát huy vai trò của các thành phần kinh tế trong việc đầu tư phát triển ngành xuất bản và lan tỏa văn hóa đọc. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, phát triển các loại hình sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc sách trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc trong thời đại công nghệ. Từng bước mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về sách và bản quyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thông qua các ấn phẩm có chất lượng.
0: Một điểm đáng chú ý là sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành xuất bản trong kỷ nguyên số. Sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc trực tuyến đang dần trở thành xu hướng chủ đạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn là cách để giải phóng tri thức khỏi giới hạn không gian và thời gian.

Song song đó, việc khuyến khích sáng tác và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục khoa học và văn hóa cũng được đặt lên hàng đầu. Văn hóa đọc không thể phát triển nếu thiếu những nội dung chất lượng. Và để có được điều đó, cần có sự tham gia của nhiều thành phần, từ nhà xuất bản, doanh nghiệp công nghệ đến các tác giả, nhà nghiên cứu. Một yếu tố khác không thể bỏ qua là hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản. Việc giao lưu bản quyền, trao đổi tác phẩm không chỉ giúp nâng cao chất lượng nội dung mà còn là kênh hiệu quả để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, đang có nhiều lợi thế để trở thành cầu nối trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để văn hóa đọc thực sự trở thành nội lực mềm của xã hội, cần có một cách tiếp cận toàn diện hơn. Đó không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa hay giáo dục, mà là sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình cần tạo môi trường đọc cho trẻ, nhà trường cần đổi mới phương pháp tiếp cận sách, doanh nghiệp cần đầu tư vào nội dung và công nghệ, và mỗi cá nhân cần tự xây dựng cho mình thói quen đọc như một phần của đời sống tinh thần. Trong một thế giới mà thông tin có thể được tiếp cận chỉ bằng một cú chạm, việc đọc sách với sự chậm rãi và chiều sâu lại càng trở nên quý giá. Bởi đọc không chỉ tiếp nhận thông tin mà là quá trình suy ngẫm, phản biện và hình thành bản sắc cá nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để định hình lại một mô hình phát triển dựa trên tri thức và sáng tạo. Và trong hành trình đó, văn hóa đọc chính là nền móng. Một xã hội đọc sách là một xã hội biết suy nghĩ, một thế hệ lớn lên cùng sách là một thế hệ có khả năng kiến tạo tương lai. Khi từng trang sách được mở ra, không chỉ là tri thức được lan tỏa, mà còn là những cánh cửa mới được khai mở cho cá nhân, cho cộng đồng và cho cả một thành phố đang không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc là thị trường tăng mạnh nhất, tăng 52%, và giảm duy nhất ở thị trường Mỹ, giảm 7%. Điều này khiến Mỹ rơi xuống vị trí thứ 3, chiếm 13% thị phần, còn Nhật vươn lên thứ 2, gần 14% thị phần, trong khi Trung Quốc tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với gần 27% thị phần. Phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng. Tham dự có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo địa phương. Đường Trần Bình Trọng liền kề công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ được mở rộng từ 5m lên 23m, nối thông đoạn Lý Thái Tổ Hùng Vương, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực. Đây cũng là một hạng mục quan trọng trong tổng thể chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang hiện đại hơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng. Toàn dự án có 116 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 97 trường hợp thuộc diện giải tỏa toàn phần. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Theo quyết định 777 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc. Chương trình đồng thời đặt mục tiêu 100% thôn bản thuộc vùng khó khăn có điện sẽ được phủ sóng viễn thông và Internet băng rộng. 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ truy cập Internet. Các trường học, trạm y tế, điểm cộng đồng tại khu vực đặc thù cũng được ưu tiên kết nối. Bên cạnh hỗ trợ thiết bị đầu cuối, nhà nước sẽ bù đắp chi phí phát triển và duy trì hạ tầng viễn thông tại những nơi chưa có hoặc còn thiếu dịch vụ, kể cả triển khai vệ tinh tầm thấp ở vùng biệt lập. Triển khai từ nay đến hết năm 2030, chương trình được kỳ vọng tạo cú hích, thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và dịch vụ số cho mọi người dân. Google, tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố sáng lập mô hình thử nghiệm ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong nước, có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế, xã hội cao. Trong khuôn khổ hợp tác, quỹ AI Future Fund của Google Lab sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Sài Gòn AI Hub, cung cấp quyền truy cập sớm, độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind. 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đã được lựa chọn đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng đêm, nhóm thanh niên trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bà Điểm, thành phố Hồ Chí Minh thường kéo xe hút đinh trên nhiều tuyến đường, hỗ trợ vá xe, sửa xe miễn phí, sơ cứu và đưa người không may gặp nạn đến cơ sở y tế. Hiện đội có 6 thành viên, với nghề nghiệp chính là công nhân cơ khí, tài xế, công nghệ, học sinh và một số người, phụ gia đình buôn bán. Đội hoạt động từ 21 giờ đến 24 giờ hàng đêm, hỗ trợ miễn phí vá xe, thay ruột xe, sửa xe, sơ cứu ban đầu cho người bị té ngã và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần. Ngoài khung giờ trên, nếu có người liên hệ, đội sẽ sắp xếp hỗ trợ theo khả năng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành về điện hạt nhân.
Chuẩn đào tạo này được áp dụng với 11 cơ sở giáo dục, tham gia đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định vừa được ban hành, thí sinh dự tuyển vào các chương trình đào tạo về điện hạt nhân, ngoài các điều kiện chung cần đáp ứng các yêu cầu năng lực tối thiểu liên quan đến hai môn toán và vật lý, áp dụng với tất cả các phương thức xét tuyển. Thứ nhất, tổ hợp môn xét tuyển hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức toán và vật lý. Thứ hai, người dự tuyển phải đạt mức năng lực môn toán và vật lý theo ngưỡng, đảm bảo chất lượng đầu vào và nâng cao do cơ sở đào tạo quy định hàng năm. Riêng với các phương thức tuyển sinh có thành phần điểm theo từng môn, yêu cầu thí sinh có điểm môn toán và vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố, thể hiện năng lực nền tảng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH Kết Nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

thân mến, chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Chương trình do Ban chuyên đề thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz. Chúng tôi rất hy vọng quý vị thính giả sẽ có những ý kiến đóng góp gửi về Ban chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ là số 14 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn để chương trình ngày một hay hơn.

Thưa quý vị, như vậy là chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Câu chuyện cuộc sống. Và với những câu chuyện đời thường mà quý vị có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu trong hành trình đời người. Ngày hôm nay thì Thanh Xuân xin được bắt đầu với câu chuyện về Nena Kalu, là một hình mẫu đặc biệt cho hình ảnh người phụ nữ thành công khi không chỉ vượt qua những trở ngại cá nhân mà còn góp phần làm thay đổi tư duy của cả một ngành nghệ thuật. Câu chuyện này của Đỗ Hữu được đăng trên trang báo phụ nữ thủ đô.vn.

sinh năm 1966 trong một gia đình gốc Nigeria. Nena Kalu chuyển tới sống ở London, nước Anh từ nhỏ. Cuộc sống của cô cũng như sự nghiệp nghệ thuật luôn song hành cùng những thách thức do chứng khuyết tật học tập và tự kỷ gây ra. Tuy nhiên, chính từ những khác biệt đó, cô đã tìm thấy tiếng nói riêng, mạnh mẽ và đầy cảm hứng, góp phần mở rộng ranh giới của nghệ thuật đương đại. Ngay từ những ngày đầu thực hành nghệ thuật tại trung tâm Hillhouse ở Tooting, phía nam London vào cuối những năm 1980, Nena đã thể hiện một sức sáng tạo dồi dào và khác biệt. Các tác phẩm của cô chủ yếu là tranh và điêu khắc, thường sử dụng vật liệu tái chế như là băng VHS, vải vụn, màng bọc thực phẩm, dây buộc cáp. Những hình khối ấy không chỉ là kết quả của lao động miệt mài, mà còn là bằng chứng của sự kiên trì vượt lên mọi rào cản, thể hiện cách cô truyền tải cảm xúc và tư duy của mình ra thế giới xung quanh. Cô từng bước khẳng định mình qua các triển lãm cùng các nghệ sĩ đương đại ở Bỉ, tham gia sự kiện nghệ thuật quốc tế tại Glasgow và có triển lãm cá nhân ở Na Uy. Đỉnh cao là vào năm 2025, khi cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên mắc chứng khuyết tật học tập giành giải Turner, một trong những giải thưởng danh giá nhất của giới nghệ thuật Anh Quốc,

0: trao cho nghệ sĩ có tác phẩm xuất sắc nhất trong năm. Chiến thắng của cô không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là bước ngoặt cho nghệ thuật đương đại. Bản thân Kalu gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, song các tác phẩm của cô lại mang năng lượng đối thoại mạnh mẽ với người xem. Mỗi tác phẩm đều là một sự hòa quyện giữa trực giác sáng tạo và cảm xúc sâu lắng. Nhà phê bình nghệ thuật Eddie Frankel từng nhận xét tranh và điêu khắc của Kalu là những vật thể có sức sống mãnh liệt, không thể giản lược, gợi ý nhắc đến các nghệ sĩ quốc tế như là Judith Scott hay là Henner Dabhoven. Sự cuốn hút ấy không chỉ đến từ vẻ ngoài rực rỡ của chất liệu mà còn ở việc Kalu dồn nén, chuyển hóa những trải nghiệm cá nhân vào từng chi tiết, từng vòng xoáy và mảng màu trong tác phẩm của mình. Hành trình nghệ thuật của Nena Kalu là chuỗi ngày không ngừng nỗ lực, vượt qua không chỉ những rào cản từ căn bệnh mà còn cả định kiến của xã hội về vai trò và năng lực của người phụ nữ, người khuyết tật trong lĩnh vực sáng tạo. Charlotte Hollingshead, quản lý studio kiêm người hướng dẫn nghệ thuật của Kalu, từng phát biểu tại lễ trao giải Turner. Nena đã phải đối mặt với rất nhiều sự phân biệt đối xử. Điều này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Vì vậy, hy vọng giải thưởng này sẽ giúp xóa bỏ định kiến. Thật vậy, thành công của cô là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng nghệ sĩ đa dạng về thần kinh, cũng như cho những ai đang cố gắng khẳng định giá trị bản thân trong bất cứ lĩnh vực nào. Những người từng có dịp chiêm ngưỡng các triển lãm của Nena Kalu đều bị cuốn hút bởi cách cô biến những vật liệu đơn giản thành các tác phẩm giàu cảm xúc, mang tính tương tác mạnh mẽ. Sự nghiệp của cô là minh chứng cho khả năng sáng tạo không giới hạn, cho thấy nghệ thuật có thể là không gian để mọi tiếng nói đều được lắng nghe và trân trọng, bất kể xuất phát điểm của người nghệ sĩ. Alex Fakui Hassan đã từng nhấn mạnh, những bức vẽ có chất lượng hình ảnh tinh tế đẹp mắt, trong khi các tác phẩm điêu khắc trông giống như những vòng xoáy và thu hút bạn. Chúng là những thứ vô cùng hấp dẫn, thu hút bạn, mang lại niềm vui và khiến bạn muốn quay lại nhiều lần. Đối với thế giới nghệ thuật, Nena Kalu không chỉ là một nghệ sĩ xuất sắc mà còn là người truyền cảm hứng, mở ra hy vọng mới về một tương lai bình đẳng, nơi ranh giới về thần kinh hay bất kỳ khác biệt nào khác đều không còn là rào cản đối với sự sáng tạo và sự công nhận xứng đáng. Thưa quý vị, Kalu từ một người phụ nữ gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói. Thế nhưng cô đã chứng minh cho thế giới thấy khả năng sáng tạo của con người, đặc biệt phụ nữ, là không giới hạn. Họ có thể chinh phục những kết quả tưởng chừng như không thể, nhưng quan trọng nhất là phải tự bước qua được giới hạn của bản thân mình. Tại nước ta, dù đã có những tiến bộ vượt bậc, nhưng phụ nữ Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng Á Đông. Gánh nặng, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Phụ nữ hiện đại được tự do ra xã hội làm việc, nhưng hệ tư tưởng cũ vẫn mặc định họ phải là người chịu trách nhiệm chính trong việc dọn dẹp, nấu nướng và chăm sóc con cái. Áp lực kết hôn và sinh con, định kiến trai khôn tìm vợ, gái lớn gả chồng và tư tưởng nối dõi tông đường vẫn đè nặng. Phụ nữ độc thân hoặc kết hôn muộn thường phải đối mặt với sự phán xét từ gia đình và họ hàng. Định kiến về đức hạnh, công dung ngôn hạnh biến tướng, xã hội vẫn khắt khe hơn với phụ nữ trong lối sống, trang phục, cách giao tiếp và các mối quan hệ xã hội so với nam giới. Tâm lý nhẫn nhịn và hy sinh, tư tưởng Á Đông tôn vinh sự hy sinh vô điều kiện của người mẹ, người vợ. Điều này vô tình khiến nhiều phụ nữ cam chịu, không dám đấu tranh khi bị bạo lực gia đình hoặc bất công. Bất bình đẳng trong cơ hội thăng tiến, tư tưởng trọng nam khinh nữ ngầm hiểu nam giới là trụ cột, khiến phụ nữ khó tiếp cận các vị trí lãnh đạo cao cấp do định kiến về năng lực quản lý hoặc quỹ thời gian dành cho gia đình. Tóm lại, tư tưởng Á Đông như một sợi dây vô hình, vừa là nét đẹp truyền thống gắn kết gia đình, nhưng cũng là rào cản tâm lý lớn nhất mà phụ nữ Việt Nam đang phải nỗ lực tự cởi trói. Và câu chuyện mà ngày hôm nay chương trình chia sẻ, đó là câu chuyện của bạn Thanh Vũ, tên thật là Vũ Phương Thanh, bạn sinh năm 1990, là biểu tượng mạnh mẽ cho tinh thần vượt qua nghịch cảnh và định kiến của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Từ một nhân viên văn phòng có cuộc sống ổn định tại Singapore, Phương Thanh đã quyết định rẽ hướng để trở thành vận động viên siêu bền. Thanh được gọi bằng nhiều cái tên rất đẹp như bông hồng thép, cô gái sa mạc hay siêu nhân. Vốn dĩ cuộc sống của Thanh rất yên ả. Năm 13 tuổi, cô sang Singapore học tập. Thời gian học đại học, Phương Thanh học quản trị kinh doanh tại Canada và Anh. Trước khi nghỉ việc vào năm 2015, Phương Thanh là chuyên viên phân tích tài chính của hãng tin tài chính Bloomberg tại Singapore. Thế nhưng mọi việc quá thuận lợi lại không làm cô gái này hài lòng. Năm 2015, khi nghe nói về giải chạy 1.000 km qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới, Thanh xin nghỉ việc, bắt đầu hành trình tập luyện để chinh phục cột mốc này. Cả gia đình đã vô cùng ngạc nhiên, nhất là mẹ của Thanh. Bà đã không nói chuyện với con gái suốt 2 tuần. Với số tiền tiết kiệm trong quá trình làm việc, sau khi nghỉ việc, Phương Thanh đã bắt đầu nỗ lực tập luyện. Ban đầu thì cô tham gia các giải bán marathon 20 km, marathon nhảy dù và sau đó là chạy siêu marathon 100 km, ba môn phối hợp Ironman. Cao 1m60, nặng 57kg. Phương Thanh cho biết cô không phải là người có năng khiếu thể thao. Dù không có khả năng đặc biệt nhưng chính quyết tâm đã giúp cô chinh phục được những thử thách khắc nghiệt nhất. Lần đầu tiên tham gia giải chạy siêu marathon 100 km, Phương Thanh từng nghĩ rằng 100 km thì tức là 5 lần của 20 km. Nhưng khi chạy qua được đến 50 km thì cô kiệt sức. Tới 80 km bắt đầu phải dùng tay để nhấc từng bước chân một với cảm giác kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Khi quá mệt mỏi, Thanh bỗng thấy những bóng trắng lập lòe trước mặt và cô cứ nghĩ đó là cái bóng của một vận động viên nào khác chạy qua nên cố gắng đuổi theo. Người ta cố được, sao mình lại không làm được? Khi mà về đến đích thì Thanh mới biết đó là ánh đèn của những máy ảnh ở đích đến chứ không phải là bóng người. Lúc đó thì bản thân Thanh cũng không biết vì sao mình có thể hoàn thành được thử thách này. Và sau đó còn rất nhiều những thử thách mà Thanh chinh phục trước khi đến với thành tích người phụ nữ châu Á đầu tiên chinh phục 4 sa mạc khắc nghiệt. Sahara nóng nhất, Gobi gió nhất, Atacama khô nhất và Nam Cực lạnh nhất.
1: Thực ra thì Thanh nghĩ rằng là cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam cũng như là cái ý chí, bản lĩnh và sức mạnh của họ nó không phải là hai cái gì riêng biệt. Thanh nghĩ rằng là cái sự kiên trì, cái ý chí, cái bản lĩnh mạnh mẽ nó đến từ cái lịch sử, bề dày của lịch sử rồi. Người phụ nữ Việt Nam từ trước đến nay luôn luôn là những cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Và Thanh cũng muốn rằng là mình cũng được là người phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Nên là thực ra mọi người thấy rằng là cái hành trình có thể là hay là cái thử thách mình chọn thì có thể là nó rất là khó. Nhưng mà có nhiều cái trong cuộc sống nó còn khó hơn rất là nhiều. Những cái giải thi đấu mà trước đây Thanh tham gia, giải dài nhất là nó kéo dài 45 ngày, gần 1.5 tháng như vậy. Nhưng mà thực ra 1.5 tháng so với cả một cái cuộc sống thì nó rất là ngắn. Và Thanh cũng có cơ hội được tiếp cận với rất là nhiều những người truyền cảm hứng trong cộng đồng. Họ là những người mà trong chương trình Nối Chọn Yêu Thương của VTV. Họ là những người mà có thể là do hoàn cảnh hoặc là bẩm sinh có cái số phận rất là khó khăn, nhưng mà họ vươn lên mỗi ngày và họ tỏa sáng mỗi ngày, và Thanh cảm thấy rất được truyền cảm hứng như vậy. Và họ đẹp theo cách riêng của họ, nên Thanh nghĩ rằng là xấu đẹp về thể diện hay bề ngoài nó chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Mình Thanh luôn luôn tin vào cái câu là tâm sinh tướng. Nếu như mà mình vui sống, mình sống tốt, mình sống đóng góp thì cuộc sống của mình cũng rất là đẹp. Nên là cái việc mà gọi là vượt sa mạc hay là tham gia những cái giải nó mang tính thách thức về thể chất thì nó làm cho tâm hồn mình đẹp hơn rất nhiều. Nhiều bạn nữ có thể là cảm thấy hơi ngại ngùng khi đến với thể thao vì sợ là bị nắng, bị xấu. Nhưng mà Thanh nghĩ rằng là mọi người sẽ rất bất ngờ qua những cái hành trình mà tạo ra sức mạnh như vậy, nó sẽ làm con người mình đẹp lên rất nhiều.
0: Giải chạy siêu bền quốc tế Desert Grand Slam là giải chạy duy nhất trên thế giới đưa các vận động viên qua những sa mạc khắc nghiệt ở khắp các châu lục. Giải đấu do công ty Canaan Aventure của Pháp tổ chức. Phương Thanh là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam tham dự và chinh phục được cả 4 chặng đua của giải đấu này. Lệ phí cho các vận động viên tham dự mỗi chặng đua trung bình là 3.700 USD vào thời điểm đó. Tháng 10 năm 2015, Phương Thanh dự giải đầu tiên là chinh phục sa mạc Atacama, Chile với quãng đường là 250 km ở độ cao 3.200 m so với mực nước biển trong 7 ngày. Chi phí chuẩn bị và thực hiện chuyến hành trình này khoảng 10.000 đô la, trong đó riêng lệ phí thi đấu là 3.700 đô la. Sau giải đấu này thì Phương Thanh tiếp tục chinh phục các giải đấu ở sa mạc Sahara vào tháng 5 2016, chinh phục sa mạc Gobi, Trung Quốc vào tháng 6 năm 2016, chinh phục sa mạc Atacama lần thứ hai vào tháng 10 năm 2016, sa mạc Antarctica của Nam Cực vào tháng 11 năm 2016, mỗi chặng đua dài 250 km và kéo dài trong vòng 7 ngày. Ngoài giải đấu đầu tiên, Phương Thanh phải tự bỏ tiền túi ra thực hiện chuyến đi, thì các giải còn lại, Phương Thanh đều tìm được nhà tài trợ đồng hành với mình để trả chi phí cho chuyến đi. Thanh chia sẻ, ban đầu thì mình đến với một doanh nghiệp đồ uống và thuyết phục họ về mục tiêu của mình. Thanh nghĩ Thanh có thể thực hiện được những mục tiêu này và sau đó họ đã tin tưởng cô ấy. Sau đó thì cũng chính Thanh đã đi kêu gọi các nhà tài trợ về y tế, trang phục hoặc là phòng gym hỗ trợ trong quá trình luyện tập, chuẩn bị để thi đấu. Dù đã trải qua hành trình 1.000 km qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới, nhưng Phương Thanh nói không phải cô không run sợ. Phương Thanh cho biết trước mỗi thử thách, cô thường mất ngủ, tỉnh dậy giữa đêm và khóc. Tuy nhiên ngày hôm sau cô lại lên kế hoạch và thực hiện từng việc một. Phương Thanh chia sẻ ở giải The Track tại Úc mà Thanh tham dự vào tháng 5 thì vận động viên sẽ phải tự chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết, đồ ăn trong suốt chuyến đi, bàn chải đánh răng sẽ phải bẻ đi một nửa cán, cắt bớt một ít dây ba lô thừa, mang thức ăn nhẹ nhất nhưng có năng lượng cao để giảm trọng lượng trang thiết bị đeo lên người. Ban đầu thì Thanh chỉ dự định chạy qua một sa mạc, nhưng khi đã vượt qua được thử thách nói trên, Thanh lại tiếp tục muốn chinh phục những cột mốc mới. Thông điệp mà Thanh muốn gửi đến mọi người qua hành trình của mình là không gì là không thể, không lùi bước trước thử thách trong cuộc sống.
1: Thực ra thì Thanh luôn luôn chọn cho mình những cái thách thức khó khăn như vậy để mà có cơ hội được phát triển, có cơ hội được nhìn lại con người mình. Tại vì mỗi cái khoảnh khắc mà mình muốn bỏ cuộc hay là mỗi cái khoảnh khắc mà mình đối mặt với cái nỗi sợ hãi hay sự kiệt quệ thì nó cũng cho mình thấy rất rõ cái điểm mạnh, điểm yếu của mình và cái cuộc hội thoại với con người mình lúc đó nó rất là chân thật. Đó cũng là lý do tại sao mà rất nhiều người đến với những cái bộ môn nó mang tính thách thức và cho rất là nhiều người cảm giác rất là khó hiểu như vậy. Tại vì khi mà mình có những cái sự khai sáng nội tâm như vậy, mình quay trở lại với cuộc sống, những cái điều mà mình cảm thấy khó trước đây nó không còn khó như vậy nữa và mình cũng rất là dũng cảm để tiến tới, mình rất là kiên trì cũng như là bình tâm để tiến tới trong những cái khó khăn.
0: Thanh đã vô địch thế giới giải ba môn phối hợp khắc nghiệt nhất vào năm 2022, giành ngôi quán quân nữ ở Thụy Sĩ. Trong 14 ngày liên tục thì Thanh đã hoàn thành bơi 38 km, đạp xe 1.800 km, chạy bộ 422 km. Gấp 10 lần tổng chiều dài cự ly cuộc thi ba môn phối hợp Ironman 140.6. Những con số của cự ly ba môn thể thao này có thể khiến đa số cảm thấy chóng mặt. Vậy mà một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn như Thanh lại có thể làm được điều phi thường. Chính vì vậy, cộng đồng mạng tỏ ra rất phấn khích về chiến tích của cô gái 9X tại một trong những cuộc thi ba môn phối hợp khắc nghiệt nhất hành tinh tại Thụy Sĩ. Cần nhắc lại, mức độ điên rồ của cuộc thi này được ví như một người phải bơi từ Bắc Ninh đến Hà Nội, đạp xe từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh xuống tận Vũng Tàu, rồi cuối cùng chạy bộ từ Vũng Tàu đến Cà Mau và phải chạy loanh quanh ở đất mũi thêm 30 km nữa. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 14,4 ngày. 4 vận động viên nữ bao gồm cả Thanh Vũ tham gia thi nội dung này tình cờ đại diện cho 4 thế hệ từ 6X đến 9X. Đến phần thi đạp xe, cuộc đua chỉ còn diễn ra giữa người trẻ nhất Thanh Vũ và người lớn tuổi nhất, vận động viên 60 tuổi Nadine của Pháp. Tại buổi tổng kết giải Swiss Ultra, cô gái nhỏ bé đứng trên bục dành cho người chiến thắng trong tiếng quốc thiều Việt Nam vang lên hùng tráng giữa trời Âu. Ý chí thép và khả năng chơi thể thao siêu bền của Thanh Vũ ở Thụy Sĩ đã khiến cho bạn bè thế giới có cái nhìn xác thực hơn về con người Việt Nam. Không những vậy, hình ảnh cô gái mảnh mai trước những thử thách thể lực khắc nghiệt nhất rất có thể đã làm thức tỉnh các bạn trẻ Gen Z, những người đang mải mê với điện thoại thông minh, đồ công nghệ mà quên đi việc tập luyện thể dục thể thao, thờ ơ với những kết nối với gia đình và xã hội. Phương Thanh đã liên tục phá vỡ những giới hạn. Vào năm 2024, cô tiếp tục hoàn thành các thử thách không tưởng như chạy 500 km trên tuyết tại Thụy Điển dưới nhiệt độ âm 10 độ C và về đích tại giải Triple Decathlon Continue của Ý với tổng quãng đường bơi là 114 km, đạp xe 5.400 km và chạy 1.260 km. Vậy bí quyết của Thanh Vũ để vượt qua giới hạn của bản thân là gì? Có thể tổng kết những thông tin như sau. Bí quyết rèn luyện ý chí, chia nhỏ và chấp nhận. Thanh Vũ không nhìn vào con số 1.000 km hay 14 ngày đua như một khối khổng lồ. Cô sử dụng các chiến thuật tâm lý. Chia nhỏ mục tiêu, khi cơ thể rệu rã, cô không nghĩ đến vạch đích cách đó hàng trăm cây số. Cô chỉ tập trung vào 10 mét tiếp theo hoặc mục tiêu là đến được trạm tiếp nước kế tiếp. Ý chí được duy trì bằng cách hoàn thành liên tục các chiến thắng nhỏ. Chấp nhận nỗi sợ và sự đau đớn. Thanh quan niệm rằng nỗi sợ là một phần của hành trình. Thay vì trốn tránh thì cô đàm phán với nó. Cô chuẩn bị tâm lý cho những kịch bản tệ nhất để khi nó xảy ra tâm trí không bị hoảng loạn. Kỷ luật sắt đá hơn động lực. Động lực có thể mất đi khi mệt mỏi nhưng kỷ luật giúp cô thức dậy lúc 3 đến 4 giờ sáng để tập luyện. Dù là trời mưa hay nắng, với Thanh ý chí là một loại cơ bắp cần được tập luyện hàng ngày. Vậy những khó khăn cụ thể đáng sợ nào mà Thanh đã vượt qua? Chấn thương thể xác tột độ. Trong các giải siêu bền, việc rụng móng chân, phồng rộp da chân là chuyện xảy ra hàng ngày. Có những lúc Thanh phải tự xử lý các vết thương mưng mủ ngay giữa sa mạc để có thể tiếp tục chạy. Sự khắc nghiệt của thời tiết. Ở sa mạc Sahara, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C khiến cơ thể mất nước nhanh chóng và ảo giác xuất hiện. Tại Thụy Điển hay Nam Cực, nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ C đến âm 20 độ C, hơi thở đóng băng ngay lập tức, nguy cơ bị bỏng lạnh luôn rình rập. Sự cô độc và thiếu ngủ. Trong giải siêu ba môn phối hợp cự ly gấp 10 lần, cô phải hoạt động liên tục với lượng thời gian ngủ cực kỳ ít ỏi, đôi khi chỉ vài tiếng mỗi ngày trong suốt 2 tuần. Cảm giác cô độc giữa bóng đêm khi đạp xe hay chạy bộ trên những cung đường vắng vẻ là thử thách tâm lý khủng khiếp nhất. Định kiến về giới tính. Khi mới bắt đầu, nhiều người nghi ngờ khả năng của một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn. Cô đã phải vượt qua áp lực chứng minh rằng sức bền không nằm ở cơ bắp mà nằm ở trí não. Thanh Vũ từng nói, tôi không chạy để chứng tỏ mình mạnh hơn người khác, tôi chạy để biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Hiện tại thì Thanh Vũ khá hào hứng với những hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, cô chia sẻ.
1: Trong những cái năm tháng mà Thanh tham gia những hành trình sức bền ấy, thì Thanh có cơ hội được gần gũi nhiều hơn với thiên nhiên, với những cái nơi mà rất là khó đặt chân đến được. Và khi mà mình đã ra ngoài thiên nhiên như thế, mình mới thấy rằng là thực ra con người là một yếu tố rất là nhỏ bé của thế giới thôi. Và cái việc mà chúng ta có được cái cuộc sống thoải mái trong đô thị bây giờ nó cũng là một cái đặc ân. Nhưng mà tất cả những gì mà chúng ta tác động hay chúng ta sử dụng hay chúng ta thải ra thì nó cũng đều có những cái tác động đến ngôi nhà đất mẹ của chúng ta. Nên là khi mà trở về với cuộc sống bình thường thì Thành cũng có được thêm cái ý thức là những gì mình tiêu dùng, những gì mình sử dụng nó cũng đôi khi trước đây mình không nghĩ đến cái việc là nó sẽ đi đâu về đâu. Nhưng mà sau khi mà có thời gian trong thiên nhiên thì mình thấy rằng là cái việc rất là quan trọng là mình hạn chế và giảm thiểu những cái tác động đó. Thì năm 2023, Thành có tổ chức một chuyến đạp xe xuyên Việt để kết nối với các cộng đồng chạy bộ, các cộng đồng thể thao ở trên 28 tỉnh giáp biển. Và qua cái cơ hội đó thì cũng hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ ý thức hơn. Mọi người đều đa phần đã là người chạy bộ hay đã là người chơi thể thao thì thường rất là yêu thiên nhiên. Nhưng mà đôi khi tại vì cái mình thực sự là mình cũng chưa để ý đến cái lối sống của mình nó đang ảnh hưởng như thế nào. Và qua cái hành trình đấy, Thanh có cơ hội kết nối và giúp mọi người nhìn ra cái hành vi nhỏ thôi. Ví dụ như là cái việc mà chúng ta từ chối những cái nhựa dùng một lần không cần thiết, những cái nhựa mà giá trị tái chế nó rất là kém, rất là ít, thì đa phần nó sẽ thải ra vào môi trường, thải lại vào môi trường, nó rò rỉ vào mạch đất, mạch nước, trong lòng đất, nó rò rỉ ra biển. Đều là có những cái ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe nữa. Hiện bây giờ là cái lượng vi nhựa mà cơ thể đang phải xử lý mỗi ngày từ cái việc mà chúng ta uống nước hay là ăn đồ ăn, cái thứ nó đã rất là nhiều rồi. Nên thực ra khi mà mọi người có được cái nhận thức như vậy thì mọi người đều cảm thấy rằng là cái việc thay đổi nhỏ nhỏ như là đi chợ đem theo túi đựng đồ dùng nhiều lần, hay là mình từ chối cái việc là sử dụng những cái ly cà phê mà mình dùng đâu đó mình uống có 5 phút mà nó thải ra môi trường rất là nhiều, tồn tại hàng mấy trăm năm như vậy. Và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như là cái thế hệ sau, thì họ cũng rất là mong muốn có cái sự thay đổi. Và qua cái hành trình đấy thì Thanh có cơ hội được tiếp cận với cả Xanh Việt Nam. Thanh cảm thấy rằng là qua cái hành trình 4.7 của mình thì Thanh học được rất là nhiều. Và Thanh cảm thấy rằng là mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Và Thanh nghĩ rằng là với những cộng đồng như Xanh Việt Nam, việc mà lan tỏa tới các bạn trẻ, việc mà đóng góp cũng như là giúp cho mọi người nâng cao nhận thức và có hành động, đó là cái điểm mạnh của Xanh Việt Nam. Còn đối với cá nhân Thanh, sau cái hành trình 4.7 của mình, Thanh nhận thức được rằng là sẽ có những thay đổi cần phải thực hiện từ khía cạnh hệ thống. Tức là nếu như chúng ta muốn mọi người không xả rác thì cái việc mà lắp đủ thùng rác ở những cái nơi mà mật độ hay là những cái sự kiện rất là đông nó rất là quan trọng. Chứ mình không thể nói với mọi người là đừng xả rác, đừng làm này làm kia, nhưng mà khi mà cái yếu tố của hệ thống nó chưa đáp ứng được thì Thanh muốn tiếp cận những cái thay đổi đó từ khía cạnh hệ thống nữa. Tham gia câu lạc bộ phát thải Zero, tiếp cận từ cái khía cạnh chia sẻ qua viết lách, hay là chia sẻ qua việc là đóng góp bằng hoạt động của doanh nghiệp, hay là đóng góp, tại vì Thanh nghĩ rằng là cái việc mà thay đổi hệ thống để mà hệ thống có thể đuổi kịp theo được cái sự thay đổi cần thiết là rất là nhanh, và Thanh muốn tiếp cận qua từ những cái góc cạnh hệ thống như vậy.
2: Còn đối với bản thân mình thì Thanh sẽ có cái lời khuyên nào đối với những người phụ nữ mà họ vẫn đang chưa vượt ra khỏi giới hạn của chính bản thân mình?
1: Thực ra Thanh nghĩ rằng là người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh lắm, ý chí và mạnh mẽ lắm, nên là nội tâm của tất cả những người phụ nữ đều có cái khả năng có thể bứt phá lên, họ tưởng tượng rất là nhiều. Nên là cái việc mà chúng ta suy nghĩ quá nhiều, đắn đo quá nhiều, hay là để cái nỗi sợ hãi nó lấn át, nó sẽ làm cho mình càng ngày càng thiếu tự tin. Nên thực ra cái điều tốt nhất đó là phải có cái bước chân đầu tiên. Có cái bước chân đầu tiên, Thanh luôn luôn nói cái bước chân đầu tiên là cái bước chân khó nhất. Bước từ trên giường xuống tới đất để mà thức dậy buổi sáng đi chạy hay đi tập thể thao, hay là cái bước chân đầu tiên ở vạch xuất phát. Thì đối với tất cả những cái thử thách trong cuộc sống cũng vậy thôi. Cái bước chân đầu tiên sẽ là cái bước chân khó nhất, nhưng mà khi mà mình bắt đầu rồi, mình sẽ cảm thấy rất là mạnh mẽ. Mình nhận ra được những cái tiềm năng, mình phát huy được những cái tiềm năng mà mình chưa phát huy được trước đây, và mình sẽ tiến gần hơn tới đích mỗi ngày. Anh nghĩ là cái bước chân đầu tiên là cái bước chân quan trọng nhất, nên là các bạn hãy cho phép bản thân dũng cảm một chút.
0: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, Thanh Vũ đã được vinh danh là đại sứ truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2024 và nhận giải thưởng The Warriors tại Đẹp Awards 2025. Hình ảnh cô gái nhỏ bé mang lá cờ đỏ sao vàng trên vai, bền bỉ tiến lên giữa bão tuyết hay nắng nóng sa mạc đã thắp lên ngọn lửa tự tin cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam. Tinh thần vượt qua chính mình của phụ nữ không chỉ là một cuộc đua với những con số hay danh hiệu, mà là hành trình phá vỡ những xiềng xích vô hình từ định kiến xã hội và những giới hạn tự thân. Giống như hình ảnh Thanh Vũ giữa sa mạc mênh mông, mỗi người phụ nữ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn đều mang trong mình một sức mạnh bất diệt. Đó là sự kiên cường ẩn sau vẻ dịu dàng, là ý chí thép được tôi luyện qua những hy sinh thầm lặng. Họ chứng minh rằng thiên chức không phải là rào cản mà là động lực để vươn tới những đỉnh cao mới. Cuối cùng, chiến thắng rực rỡ nhất không phải là vượt qua bất kỳ ai khác mà là sự tự do trong tâm hồn khi họ dám sống rực rỡ, dám khát khao và dám khẳng định rằng không có bản đồ nào là không thể khai phá, không có giới hạn nào là không thể vượt qua nếu trái tim vẫn còn đủ đam mê và lòng quả cảm.
3: Hồ Chí Minh mới chuyển động mạnh mẽ từng ngày với những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố Hồ Chí Minh sâu hợp nhất. Những mô hình hay, năng động, sáng tạo tại các xã phường của thành phố. Nhịp sống năng động nhưng truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố luôn được giữ gìn và phát triển để lan tỏa muôn nơi. Tất cả hội tụ trong nhịp sống đương đại phiên bản truyền hình phát sóng định kỳ lúc 19:45 tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu trên kênh HTV1, 19:30 thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9 và HTV VOHM kết nối phiên bản phát thanh vào 19:05 đến 19:20 thứ Hai đến thứ Bảy trên sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp sống đương đại, nhịp đập hôm nay, hơi thở ngày mai.

Thưa quý vị, câu chuyện về Thanh Vũ cũng đã kết thúc chương trình Câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay. Thanh Xuân và những người thực hiện chương trình cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình lần sau cũng trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Bây giờ là 10 giờ.
1: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công an chính thức vận hành nền tảng quản lý lưu trú duy nhất từ ngày 21 tháng 5 tới. Điểm nổi bật của hệ thống mới là tích hợp đồng thời hai chức năng thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài trên nền tảng duy nhất tại địa chỉ tblkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống hỗ trợ truy cập qua trình duyệt trên máy tính, điện thoại di động và thông qua ứng dụng dành cho hệ điều hành Android iOS. Việc sử dụng chung một nền tảng giúp các cơ sở lưu trú giảm thao tác, tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và bảo đảm dữ liệu được quản lý tập trung, đồng bộ. Tại hội thảo phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh Sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, giai đoạn 2025-2035, chăm sóc sức khỏe học đường, dinh dưỡng và giáo dục thể chất sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Y tế cùng các bộ ngành và địa phương trình Thủ tướng phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 và đề án đổi mới giáo dục thể chất, thể thao, trường học. Một trong những nội dung đáng chú ý là ngành giáo dục sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú, an toàn thực phẩm, đánh giá dinh dưỡng học sinh và triển khai sổ sức khỏe điện tử trong trường học. Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án ứng dụng Internet vạn vật IoT trong lĩnh vực giao thông thông minh, đặt mục tiêu từng bước hình thành hệ thống quản lý giao thông hiện đại đồng bộ, kết nối dữ liệu giữa trung ương và địa phương. Trong giai đoạn 2026-2028, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thiện thể chế và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng IoT trong giao thông thông minh. Đến giai đoạn 2029-2035, việc ứng dụng IoT trong giao thông thông minh sẽ tiếp tục được mở rộng trên phạm vi cả nước. Và theo kế hoạch, tối thiểu 5 thành phố và 10 tỉnh sẽ triển khai vận hành trung tâm điều hành thông minh tích hợp dữ liệu IoT giao thông. Cục Thuế vừa ra mắt ấn phẩm sách trắng thuế Việt Nam 2026 phiên bản lần thứ nhất, tài liệu tổng hợp toàn diện về chính sách và quản lý thuế của Việt Nam. Sách trắng thuế Việt Nam 2026 cung cấp bức tranh tổng quan về hệ thống chính sách thuế và công tác quản lý thuế của Việt Nam, phản ánh những kết quả đạt được, các thách thức đặt ra cũng như định hướng cải cách trong thời gian tới. Điểm nổi bật của ấn phẩm là phản ánh quá trình chuyển đổi mạnh mẽ của ngành thuế từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dữ liệu dựa trên phân tích rủi ro. Ấn phẩm cũng nêu rõ định hướng phát triển ngành thuế giai đoạn 2026-2030 với 4 trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ và nâng cao chất lượng quản trị thuế. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa dự án xây dựng nút giao Linh Xuân vào danh mục ưu tiên đầu tư, sớm bố trí nguồn vốn nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe khu vực phía đông thành phố. Đây là kết luận của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh trong buổi làm việc với phường Linh Xuân về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Linh Xuân cũng nêu hàng loạt khó khăn vướng mắc và kiến nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng các sở ngành quan tâm tháo gỡ trong thời gian tới. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân Phạm Đức Sơn, khối lượng công việc ngày càng lớn sau sắp xếp đơn vị hành chính, nên phường Linh Xuân cần được tăng thêm biên chế để đáp ứng yêu cầu quản lý phục vụ người dân. Ngoài ra, phường Linh Xuân đang gặp vướng mắc trong công tác giải tỏa bồi thường tái định cư tại dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, dự án mở rộng quốc lộ 1K, cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức. Kiến nghị của địa phương được Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh ghi nhận và yêu cầu các sở ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét sớm triển khai các dự án, tránh tiếp tục kéo dài gây lãng phí. Chuyển sang phần tin thế giới, theo NBC News, ngày hôm qua theo giờ Mỹ,

0: về các vấn đề thương mại, xung đột ở Iran và Đài Loan. Phát biểu với báo giới khi rời Nhà Trắng chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương, ông Trump cho biết ông dự định sẽ có một cuộc trao đổi dài về cuộc chiến ở Iran với ông Tập Cận Bình. Theo hãng tin Reuters, Điện Kremlin nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Putin rằng cuộc xung đột ở Ukraine gần như đã đi đến hồi kết. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói một số công việc ba bên với Ukraine và Mỹ đã được thực hiện nhằm chấm dứt xung đột. Nga quan ngân các nỗ lực trung gian tiếp theo từ Mỹ và ông Putin sẵn sàng trực tiếp gặp Tổng thống Ukraine Zelensky khi tiến trình hòa bình hoàn tất. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump phát biểu ngay trước khi khởi hành đi Trung Quốc rằng chiến sự Nga-Ukraine đang rất gần với kết thúc và một thỏa thuận giữa hai nước đang đến gần. Tuy nhiên, ông Zelensky bày tỏ hoài nghi và cáo buộc Nga không có ý định kết thúc xung đột. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chương trình Thành phố hôm nay.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Thành phố hôm nay. Chương trình được phát trên kênh AM 610 kHz vào lúc 8:05 đến 8:30 thứ tư hàng tuần và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vừa qua với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Na Uy, Học viện Gostad Na Uy phối hợp cùng Khoa Thương mại Trường Đại học Văn Lang tổ chức hội thảo từ giảng đường đến dự án toàn cầu góc nhìn Bắc Âu tại cơ sở chính của trường. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Na Uy kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971 năm 2026, đồng thời đánh dấu việc Học viện Gostad chính thức công bố Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên tại Đông Nam Á và lựa chọn Trường Đại học Văn Lang là đối tác chiến lược trong kế hoạch mở rộng giáo dục quốc tế.
3: Hội thảo thu hút hơn 450 đại biểu là đại diện doanh nghiệp quốc tế như Jotun, Sanma, Eco, Carbus, Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam, cùng chuyên gia, giảng viên và sinh viên. Tại chương trình, các diễn giả tập trung trao đổi về ba chủ đề chính gồm quản lý dự án trong thời đại AI, xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, cũng như năng lực lãnh đạo và làm việc đa văn hóa trong môi trường quốc tế. Chia sẻ về mục đích hội thảo, Tiến sĩ Ngô Quang Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, trưởng Khoa Thương mại cho biết đây là cơ hội để sinh viên tiếp cận những góc nhìn quốc tế và mở rộng kết nối với các đối tác giáo dục, doanh nghiệp Na Uy. Đây cũng là một phần trong định hướng quốc tế hóa và nâng cao năng lực hội nhập của nhà trường, giúp sinh viên sẵn sàng thích ứng với thị trường lao động toàn cầu.
4: Văn Lang lựa chọn đối tác dựa trên tiêu chí năng lực đáp ứng những cái nhu cầu thực tiễn từ industry, làm sao chương trình đào tạo mang tính thiết thực nhất có thể nâng cao cái kỹ năng cho sinh viên trong vấn đề về hội nhập cũng như trong vấn đề về việc làm. Hiện tại giữa Gostad và Đại học Văn Lang thì đã có trao đổi để hợp tác những chương trình liên kết trong những khóa ngắn hạn cũng như tích hợp những chương trình của Gostad vào chương trình giáo dục thạc sĩ, mà ở đó Gostad sẽ tập trung vào những vấn đề chuyên sâu liên quan tới doanh nghiệp để học viên có thể hiểu rõ hơn một cái môi trường của doanh nghiệp là như thế nào, làm việc trong một môi trường đa văn hóa ra sao, từ đó cung cấp cho học viên những cái kiến thức tổng quát hơn, gần gũi hơn với lại thực tế của những công ty đa quốc gia.
3: Trong khi đó, ông Simon Hansen Envertat, chủ tịch kiêm nhà sáng lập Học viện Gostad đánh giá, Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực với lực lượng sinh viên trẻ, giàu khát vọng, hội nhập. Việc tăng cường hợp tác với các trường đại học Việt Nam là một phần quan trọng trong chiến lược thúc đẩy kết nối học thuật và phát triển nguồn nhân lực toàn cầu.
5: When it comes to the hard skills, when I say hard skills, I mean skills about how to...
2: Qua nhiều chuyến đi tại châu Phi, châu Âu và châu Á, chúng tôi đánh giá người Việt Nam rất nhanh nhẹn, cởi mở và có khả năng học hỏi nhanh. Theo chúng tôi, sinh viên Việt Nam hiện có nền tảng kỹ năng chuyên môn khá tốt trong các lĩnh vực như công nghệ, tài chính hay pháp luật. Tuy nhiên, trong bối cảnh AI phát triển mạnh, kỹ năng mềm sẽ trở thành yếu tố quan trọng nhất để người trẻ sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế. Các kỹ năng cần được chú trọng gồm giao tiếp, hợp tác, tư duy linh hoạt và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Chúng tôi cho rằng AI có thể thay thế nhiều kỹ năng chuyên môn

0: nhưng không thể thay thế sự đồng cảm, khả năng kết nối và hợp tác của con người. Vì vậy, sinh viên Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn vào việc phát triển kỹ năng mềm để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.
1: Đại diện Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, ông Erlen Dostlabert, bí thư thứ nhất, đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa Học viện Gostad và Trường Đại học Văn Lang, xem đây là minh chứng cho sự phát triển ngày càng sâu rộng trong quan hệ hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Na Uy. Thông qua các hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác giáo dục và kết nối doanh nghiệp, hai quốc gia đang tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đầu tư cho thế hệ trẻ trong thời đại số.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển nhanh chóng, dữ liệu cá nhân không chỉ trở thành nguồn tài sản giá trị mà còn đối mặt với nhiều nguy cơ bị xâm phạm. Vậy doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo quyền riêng tư cho khách hàng? Xoay quanh vấn đề này, đồng thời cập nhật những điểm đáng chú ý của Nghị định 356 năm 2025 của Chính phủ và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, phóng viên Ngọc Phượng có cuộc trao đổi với bà Đinh Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên An Luật, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh, thương mại và đầu tư.
2: Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa luật sư, hiện nay các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam có những điểm cốt lõi nào mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý ạ?
3: Sau khi mà luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như nghị định 356 có hiệu lực á, thì sẽ có những quy định cốt lõi về bảo vệ dữ liệu cá nhân mà doanh nghiệp cần lưu ý. Đầu tiên á, là pháp luật quy định rất là rõ ràng về việc là tại mỗi doanh nghiệp cần phải thiết lập cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là tại mỗi doanh nghiệp đó thì cần phải chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp, hoặc là mình thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc là mình có thể vừa có tổ chức nội bộ lẫn tổ chức cá nhân bên ngoài để đóng vai trò là lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời cũng quy định chi tiết là cá nhân nào có những điều kiện như thế nào thì có thể trở thành là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như trở thành thành viên của cái bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là điểm mới đầu tiên. Điểm mới tiếp theo là theo luật và nghị định 356 thì sẽ có quy định về việc là bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động. Đây là một cái quy định mới và đặc thù đối với những cái vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những chủ thể của dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp. Thứ ba, sẽ có quy định về việc là doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ xây dựng những chính sách, những quy trình, những quy định, những biểu mẫu để đảm bảo cái việc tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và thứ tư, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về bảo vệ cá nhân cho nhân sự tại cái doanh nghiệp của mình. Đây là bốn cái điểm mới đặc trưng nhất sau khi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là nghị định 356 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026.
2: À, vậy thì trong thực tế doanh nghiệp thường gặp những sai sót nào khi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân ạ?
3: Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cái việc mà thu thập dữ liệu cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân nó bắt nguồn từ việc đầu tiên là phải được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. Và cái sự đồng ý đó nó phải đảm bảo là mình thu thập làm sao cho nó đúng cái mục đích để chúng ta xử lý cái dữ liệu cá nhân đó. Tuy nhiên một số doanh nghiệp hoặc là đơn vị đang bối rối trong việc xây dựng những cái văn bản, những cái biểu mẫu khi mà thu thập cái sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc mà đồng ý cho doanh nghiệp được xử lý dữ liệu cá nhân của người lao động tại doanh nghiệp. Hoặc là doanh nghiệp sẽ có những cái sai sót là nghĩ rằng sau khi thu thập thì doanh nghiệp đã được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu mà cụ thể là người lao động tại doanh nghiệp rồi, thì cái việc chia sẻ giữa những cái bộ phận trong doanh nghiệp là một cái chuyện đương nhiên và đó là quyền của doanh nghiệp. Tuy nhiên đối với quy định pháp luật thì điều này là không chính xác, bởi vì á, dù là đạt được sự đồng thuận của chủ thể dữ liệu trong việc cho doanh nghiệp được xử lý dữ liệu cá nhân, tuy nhiên giữa cái việc mà bộ phận này thu thập và chuyển sang bộ phận khác được tiếp cận, được xử lý dữ liệu ra sao thì pháp luật cũng quy định rất là chặt chẽ trong việc chia sẻ cho các cái bộ phận trong nội tại doanh nghiệp của mình. Và trong vấn đề mà doanh nghiệp thường gặp những cái sai sót là không có thiết lập cái quy trình quản lý và phân quyền trong cái việc truy cập dữ liệu cá nhân nội bộ, dẫn đến là cái việc mà các nhân sự truy cập và xử lý nội bộ nó không có tuân theo cái nguyên tắc về việc xử lý cũng như cái nguyên tắc về việc bảo mật những cái dữ liệu cá nhân của người lao động cũng như những cá nhân trong doanh nghiệp của mình. Và đó là những cái sai sót chủ yếu nhất mà trong thời gian vừa qua doanh

0: dịp thường gặp phải. Thì cái điều này cũng dễ hiểu thôi, tại vì quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thực sự thì nó cũng là những quy định khá là mới, và doanh nghiệp thì đôi khi tiếp cận những cái quy định pháp luật nó còn chưa có đồng bộ, chưa có đầy đủ, cho nên dẫn đến cái việc chúng ta áp dụng nó vẫn còn một số cái sai sót.
1: Một vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay là việc chuyển dữ liệu sang nước ngoài. Quy định hiện nay yêu cầu gồm những gì thưa luật sư?
0: Việc mà chúng ta chuyển dữ liệu xuyên biên giới á, thì nếu như chúng ta có những cái hoạt động mà những hoạt động đó được xem là chuyển dữ liệu xuyên biên giới, thì chúng ta cần phải xây dựng một bộ hồ sơ về chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Bộ hồ sơ đó thì được thực hiện theo mẫu biểu đã được đính kèm theo nghị định 356 rồi. Và chúng ta cần phải xác định việc đầu tiên là trường hợp nào sẽ là trường hợp chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Theo quy định pháp luật á, những cái trường hợp sau đây thì sẽ được gọi là trường hợp chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Thứ nhất là chuyển dữ liệu cá nhân đang lưu trữ tại Việt Nam đến hệ thống lưu trữ dữ liệu đặt ngoài lãnh thổ của nước Việt Nam. Thứ hai là cơ quan tổ chức cá nhân tại Việt Nam chuyển dữ liệu cá nhân cho cơ quan tổ chức ở nước ngoài. Thứ ba là cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc ở nước ngoài sử dụng nền tảng ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập tại Việt Nam. Vậy thì trong trường hợp mà chúng ta có một trong ba cái hành động vừa rồi đó, thì những cái hành động đó được xem là hành động chuyển dữ liệu xuyên biên giới, và chúng ta phải lập hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo mẫu biểu được quy định tại nghị định 356. Và khi mà chúng ta thực hiện như vậy thì nếu như trong trường hợp có sự thay đổi về những cái nội dung liên quan đến việc đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới, thì cứ 6 tháng một lần chúng ta lại cập nhật để hoàn thiện cái bộ hồ sơ khi có sự thay đổi. Ngoài ra thì pháp luật sẽ có quy định những cái trường hợp mà không bắt buộc phải thực hiện cái việc đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới, chẳng hạn như việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo cái yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hoặc là trong cái trường hợp mà khẩn cấp, hoặc là trong trường hợp mà chuyển dữ liệu xuyên biên giới đã đảm bảo về vấn đề bảo vệ tính mạng, sức khỏe hoặc an toàn tài sản của cá nhân. Hoặc là một cái trường hợp là chúng ta cũng khá là phổ biến, chúng ta cũng lưu tâm là trong trường hợp mà hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới là để quản lý về nhân sự xuyên biên giới theo quy tắc, quy chế lao động hoặc là thỏa ước lao động tập thể theo quy định pháp luật, và một số trường hợp khác thì nó sẽ thuộc về cái trường hợp là không phải thực hiện cái việc đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Vì vậy doanh nghiệp cần phải xác định là chúng ta thuộc về cái tình huống nào, và trong những cái vấn đề chuyển dữ liệu như vậy có thuộc trường hợp không phải thực hiện cái việc đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới hay không.
1: Nếu vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, các doanh nghiệp có thể đối mặt với những rủi ro gì thưa luật sư?
0: Trong thời gian vừa qua thì doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề chuyển dữ liệu xuyên biên giới hoặc là việc vi phạm về những nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân là bởi vì theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghị định 356. Và sắp tới đây có những cái lấy ý kiến, những cái dự thảo về việc xử lý, xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến cái lĩnh vực này. Bởi vì cái mức phạt liên quan đến cái việc vi phạm những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì giờ khá là cao. Cụ thể là pháp luật sẽ quy định khi mà có những cái vi phạm quy định về chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì mức phạt tối đa sẽ bằng 5% doanh thu của năm liền kề trước đó. Và trong trường hợp mà doanh nghiệp không có doanh thu của năm liền kề trước đó, hoặc là mức phạt mà tính theo doanh thu mà nó thấp hơn mức 3 tỷ đồng thì sẽ lấy ở với mức 3 tỷ đồng. Đó là mức phạt tương đối cao. Và ngoài ra là đối với những cái hành vi cụ thể về việc mua bán dữ liệu cá nhân thì mức phạt sẽ bằng 10 lần cái khoản thu từ hành vi vi phạm. Ví dụ như mình mua bán dữ liệu và mình có được cái khoản thu bất chính là 10 triệu đồng thì đối với cái hành vi này có thể đối diện với mức phạt là 10 lần của cái khoản 10 triệu đồng đó. Nói chung là các hành vi khác trong lĩnh vực về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì theo quy định của pháp luật hiện tại thì mức phạt tối đa ở mức là sẽ 3 tỷ đồng. Và sắp tới đây chúng ta sẽ có nghị định hướng dẫn, và trong đó tùy từng cái hành vi sẽ có cái mức phạt tương ứng.
1: Vâng, doanh nghiệp hiện nay để tuân thủ đúng quy định thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu thưa luật sư ạ?
0: Theo quy định pháp luật để đảm bảo cái sự tuân thủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì tôi chia ra làm 3 nhóm. Thứ nhất là chúng ta sẽ xét sự tuân thủ đối với nội bộ doanh nghiệp. Và cái thứ hai là xét lấy sự tuân thủ đối với các đối tác khách hàng của mình. Và thứ ba là xét sự tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước quản lý về các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đầu tiên thì đối với nội bộ doanh nghiệp thì pháp luật quy định là doanh nghiệp phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là có thể chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự phụ trách, hoặc là chúng ta có thể thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp các dịch vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nên là việc đầu tiên là phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân.

0: hai là chúng ta phải xây dựng và thực hiện các chính sách, những quy trình, những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như là các biểu mẫu kèm theo những chính sách, những quy trình, những quy định đó. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân mà tôi vừa nêu, đồng thời là cho người lao động tại doanh nghiệp. Cái yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức này là một yêu cầu bắt buộc và chúng ta cần phải lưu ý để triển khai. Và cái thứ tư, dữ liệu cá nhân mà chúng ta nói đến dữ liệu của các cái chủ thể dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp, và muốn thu thập, muốn xử lý dữ liệu thì chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đó. Cho nên là doanh nghiệp tại nội bộ cần phải thu thập sự đồng ý của những người lao động tại công ty của mình khi mà xử lý dữ liệu cá nhân của họ, thì đó là đối với nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra thì ngoại trừ cái vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân đối với nội bộ doanh nghiệp, thì để đảm bảo có tính tuân thủ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đối với đối tác và khách hàng của mình. Ví dụ như đối với đối tác là cá nhân thì cá nhân trong trường hợp này sẽ là chủ thể của dữ liệu, và theo nguyên tắc và theo quy định pháp luật là chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc được tiếp cận và xử lý cái dữ liệu của những khách hàng mà họ là cá nhân. Trong trường hợp này họ cũng giống như người lao động tại công ty vậy đó. Còn trong trường hợp mà cái đối tác khách hàng của chúng ta không phải là cá nhân, mà chúng ta làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp, là các tổ chức, thì theo quy định pháp luật chúng ta bắt buộc phải có những hợp đồng, những thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân trước khi chúng ta tiếp nhận thông tin hoặc trước khi chúng ta chuyển dữ liệu cá nhân sang cho tổ chức khách hàng đó để xử lý những dữ liệu cá nhân mà chúng ta triển khai trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện công việc với các đối tác khách hàng đó. Đó là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba thì theo quy định pháp luật đó, thì đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta cần phải thực hiện cái việc đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Và trong trường hợp mà chúng ta có thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới thì chúng ta phải xây dựng cái hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Và khi mà chúng ta có sự thay đổi hoặc là có cái gì đó khác biệt so với cái hồ sơ mà chúng ta, cái hồ sơ đánh giá tác động ban đầu, thì chúng ta phải lập hồ sơ thông báo về cái sự thay đổi đó, về cái việc cái gì khác đi so với cái thời gian mà so với ban đầu mà chúng ta xây dựng một hồ sơ tác động. Tiếp theo là nếu trong trường hợp có những cái vi phạm về việc mà rò rỉ thông tin hoặc là có những cái vi phạm về việc mà bảo vệ dữ liệu cá nhân tại doanh nghiệp của mình, thì chúng ta phải phối hợp và báo cáo đến cơ quan chức năng để xử lý rốt ráo cái vấn đề về việc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như vấn đề về rò rỉ dữ liệu cá nhân.
1: Một lần nữa xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy thì tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường số.
2: Thưa quý vị, năm 2023, Cinegon Việt Nam đã xây dựng Greenfinity World với mục tiêu xây dựng thói quen sống xanh, thúc đẩy tái chế và góp phần bảo vệ môi trường. Dự án hướng đến việc tạo ra một tương lai xanh, sạch, đẹp, đồng thời kết nối cộng đồng thông qua các hoạt động tái sinh rác thải nhựa thành những sản phẩm hữu ích. Trung tâm của dự án là trạm Renzi, mô hình trạm thu gom và tái chế nhựa thông minh. Đây được xem như một máy tái sinh mini cho phép người dùng mang chai nhựa đã qua sử dụng đến phân loại và thu gom. Sau khi tiếp nhận, rác thải nhựa sẽ được xử lý để tạo thành nguyên liệu phục vụ công nghệ in 3D. Từ đó sản xuất ra nhiều vật dụng thân thiện với môi trường như chậu cây, đồ dùng văn phòng, quà lưu niệm hay các sản phẩm phục vụ đời sống. Mô hình này góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, biến rác thải thành tài nguyên có giá trị thay vì bỏ đi như trước đây. Bà Hồ Tô Vân Hồng Xuân Trang, chuyên viên văn phòng Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Thì cái máy này là cái máy để thu hồi chai nhựa và lon nhôm. Thì quy trình rất là đơn giản. Thứ nhất là mình sẽ đến cái phần màn hình có cái chữ bắt đầu, mình sẽ tích vào cái chữ bắt đầu đó. Lúc mình tích vào thì mình sẽ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Sau khi mình đọc kỹ thì mình sẽ bấm xác nhận. Cửa này sẽ mở thì mình sẽ cho chai nhựa hoặc lon nhôm vào. Nhưng mà trước khi mình cho chai nhựa thì mình phải xử lý hết nước trong đó. Tại vì nếu mà mình để nước thì nó sẽ bị rỉ sét máy. Thì sau khi chai nhựa vào, máy sẽ tự động xử lý và ép. Thì khi mà máy tự động xử lý xong thì nó sẽ hiện ra bên màn hình là hoàn thành. Và khi hoàn thành thì sẽ hiện ra một cái mã. Thì mình sẽ quét cái mã đó để mình tích điểm. Thì 40 chai thì mình sẽ được 10.000 đồng đổi thành voucher Momo.
2: Cái này đã được nhiều bạn sử dụng chưa ạ?
3: Đã được nhiều bạn sử dụng. Vì tính chất là cơ quan mình là lại rất là hạn chế sử dụng chai nhựa, nên do đó là cái số lượng chai nhựa này hiện tại thì các bạn đã sử dụng, nhưng nói chung rằng là chưa có đủ để tích điểm.
2: Hiện tại thì nó đã được đặt ở nhiều nơi tại thành phố mình chưa chị?
3: Nó được đặt nhiều nơi ở thành phố mình rồi. Thì mục đích của cái đơn vị của cái máy này đã được ứng dụng rất là nhiều nơi. Hôm bữa mình có đi metro, mình cũng có thấy được đặt ở dưới đó. Thật ra thì cái máy này đặt ở các nơi công cộng thì rất là lợi ích. Và thấy các bạn là đem chai dừa tới rất là nhiều để đổi, tích điểm là đổi được thành tiền luôn.
1: Thưa quý vị, trạm Rizy không chỉ là nơi thu gom rác thải nhựa mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Thông qua hoạt động tái chế, máy giúp giảm lượng rác nhựa thải ra môi trường, hạn chế ô nhiễm và khuyến khích người dân hình thành thói quen sống xanh. Hệ thống còn được kết nối với ứng dụng Green Vanity Squad, cho phép người dùng theo dõi những đóng góp của mình cho môi trường thông qua các hoạt động tái chế và bảo vệ thiên nhiên. Có thể nói, sự ra đời của trạm Rizy là bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ xanh và đời sống. Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác, mô hình này còn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng, lan tỏa lối sống bền vững và xây dựng hệ sinh thái tái chế hiện đại, nơi mỗi chai nhựa đã qua sử dụng đều có cơ hội được tái sinh thành những giá trị mới. Đặc biệt với 40 chai nhựa được đưa vào máy, người dân sẽ tích lũy được 10.000 đồng quy đổi thành voucher Momo. Hiện nay, các trạm Rizy đã được đặt tại nhiều địa điểm công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh như trung tâm thương mại, khu vực ga metro, trường cao đẳng, đại học. Hình ảnh người dân mang chai nhựa đến đổi điểm không chỉ tạo nên thói quen phân loại rác tại nguồn mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng xung quanh.

0: Và đến đây thì chương trình Thành phố hôm nay cũng đã kết thúc. Kim Anh, Ngọc Phượng xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Chuyên đề chung tay vì môi trường.
2: Thân mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Chung tay vì môi trường do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và FM 92.5 MHz. Chương trình mang đến những câu chuyện gần gũi, ý tưởng sáng tạo để mỗi hành động nhỏ hôm nay của chúng ta sẽ góp phần gìn giữ môi trường sống bền vững cho ngày mai.

Những ngày cuối tuần, thay vì những buổi cà phê quen thuộc, xin mời quý vị hãy thử một lựa chọn khác, đó là đến phiên chợ xanh giữa lòng thành phố. Không chỉ là một khu chợ, đây còn là không gian trải nghiệm, kết nối lối sống thân thiện với môi trường một cách gần gũi và dễ thực hiện trong đời sống hàng ngày. Phiên chợ xanh như lời mời chân thành, rằng sống xanh không cần bắt đầu từ những điều lớn lao, chỉ cần đủ quan tâm dù là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi đến thăm phiên chợ xanh trong chương trình hôm nay với những nội dung chính sau đây. Xanh thông thái, 3T, giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường. Hành động ngay, có gì đặc biệt ở phiên chợ xanh giữa lòng thành phố? Sổ tay sống xanh, lan tỏa sản phẩm khởi nghiệp vì môi trường. Nhìn ra thế giới, rừng thực phẩm hướng đi kết hợp giữa sản xuất và phục hồi hệ sinh thái.

Ba điều nhỏ giúp góp phần bảo vệ môi trường. Bạn hãy nhớ ba chữ T này nhé. 3T là từ viết tắt ba chữ cái đầu: tiết giảm, tái sử dụng, tái chế, gọi tắt là 3T, được dịch từ tiếng Anh là Reduce, Reuse, Recycle. Đây là giải pháp quen thuộc đối với nhiều nước trên thế giới như Singapore, Anh, Nhật, giúp giảm nhẹ gánh nặng lên môi trường sống. Trong đó, tiết giảm, reduce là việc hạn chế lượng rác phát sinh thông qua thay đổi lối sống, thói quen tiêu dùng và cải tiến quy trình sản xuất. Đây được xem là giải pháp hiệu quả nhất, hướng tới tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm thiểu chất thải. Những hành động rất đơn giản như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tiết kiệm nước hay ưu tiên sử dụng bao bì tái chế, hạn chế túi ni lông dùng một lần đều là những cách thiết thực để thực hiện tiết giảm. Tiếp theo, tái sử dụng, reuse, là kéo dài vòng đời của sản phẩm thay vì vội vàng thải bỏ. Những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hoàn toàn có thể được dùng lại nhiều lần hoặc sửa chữa khi hư hỏng. Chẳng hạn như sửa quần áo, giày dép, thiết bị điện tử thay vì mua mới, sử dụng chai lọ thủy tinh nhiều lần hoặc trao tặng quần áo, sách vở cũ cho những người còn cần đến. Và cuối cùng, tái chế, recycle, là quá trình biến rác thải thành nguyên liệu để sản xuất ra những sản phẩm mới hữu ích. Việc phân loại rác ngay từ đầu sẽ giúp các vật liệu được thu hồi và tái sinh, góp phần giảm lãng phí tài nguyên và hạn chế khai thác nguyên liệu thô. Từ những chai nhựa đã qua sử dụng trở thành đôi tất, vỏ hộp sữa biến thành chậu cây, móc áo, giấy vụn được tái chế thành giấy vệ sinh, những mảnh vải thừa hóa thân thành sản phẩm thời trang. Một vấn đề chung bạn hãy nhớ về 3T là cố gắng giảm lượng rác thải. Trước khi bỏ một vật gì đó vào thùng rác, hãy tự hỏi rằng chúng ta có thể tái sử dụng vật này hay không. Nên tái chế càng nhiều rác thải càng tốt, nên phân loại rác có thể tái chế. Những việc làm này tuy đơn giản nhưng cũng góp phần lớn.

0: Quý vị đang nghe chương trình Chung tay vì môi trường do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng lúc 6 giờ và 10 giờ 30 phút thứ tư kênh VOH AM 610 kHz. Những phiên chợ xanh giữa lòng thành phố đang dần trở thành những điểm xanh quyến rũ người dân Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến sản phẩm vừa an toàn cho sức khỏe, vừa thân thiện với môi trường, hạn chế rác thải và hóa chất độc hại ra môi trường. Điểm đặc biệt của phiên chợ xanh cuối tuần tại Thảo Điền trên tuyến đường Võ Trường Toản chính là không gian xanh mát và biến những khái niệm sống xanh thành trải nghiệm thực tế. Tinh thần 3T, tiết giảm, tái chế, tái sử dụng được lan tỏa thông qua hoạt động mua bán đồ cũ, đồ tái chế nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm và giảm thiểu rác thải ra môi trường. Các mặt hàng tại đây đa dạng, từ thời trang biến tấu từ quần áo cũ, búp bê làm từ vải vụn, sản phẩm thủ công từ nguyên liệu thiên nhiên, cho đến bộ sưu tập các loại cây lá kiểng. Không chỉ là phiên chợ, nơi đây tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi để lan tỏa lối sống xanh. Người tham gia chủ động mang theo túi vải hay túi giấy để đựng đồ thay cho túi ni lông, sử dụng bình nước cá nhân khi uống cà phê, hạn chế đồ nhựa dùng một lần. Đáng chú ý, hoạt động đổi pin cũ lấy cây xanh nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bạn trẻ thu gom pin cũ trong gia đình và cả nơi làm việc. Với hoạt động pin đổi cây, góp phần nâng cao ý thức phân loại rác và giảm thiểu tác hại của chất thải độc hại ra môi trường. Nhiều khách hàng hào hứng khoe những túi vải chật ních, ủng hộ các sản phẩm xanh, các sản phẩm tái chế với ý nghĩa giảm rác, thêm niềm vui.
1: Đối với em thì cái hoạt động mà xanh này thì nhà em thường tham gia vào cuối tuần. Tụi em sẽ tìm hiểu các cái sự kiện ở trên Facebook á. Nếu mà có thì tụi em sẽ đi đến. Thì cái hoạt động đổi pin này cũng là một trong những hoạt động mà thường xuyên với gia đình em rồi. Em thấy thì ở đây hiện tại thì em tiếp cận được rất là nhiều cái sản phẩm mà tự làm của các bạn rất là thú vị. Em muốn là cái quy mô của mình nó càng ngày càng mở rộng và được hoạt động thường xuyên hơn, thay vì hàng quý thì có thể là hàng tháng hoặc là mỗi một tháng hai lần á, và ở nhiều khu vực hơn. Em là phải em đi từ khu vực là chợ Thủ Đức lên đây á, nó cũng hơi xa một tí, và nó thực hiện thường xuyên để mọi người có thể tiếp cận dễ hơn.
2: Dạ phải, ở nhà thì trong gia đình khi mà có pin mà dùng xong rồi á, thải ra thì bọn em luôn bỏ vào trong một cái khu vực riêng, thường là để đó dồn các cái loại pin luôn á, rồi đến một cái dịp nào đó nếu mà có cơ hội để mà đưa cho những cái bên đơn vị mà thu gom á, hoặc là những cái hội chợ như thế này để mà có thể là đổi pin để mà lấy cây xanh á, thì tụi em sẽ đem cái pin đó ra để mà, chứ tụi em cũng sẽ không có lấy cái đó pin đó để vớt vào trong thùng rác. Rất là thích ạ. Ngoài ra bản thân các cái thế hệ sau như là con em còn nhỏ này cũng có thể sẽ làm quen trước để mà hiểu về cái hoạt động vì cái môi trường xanh á, để hiểu biết hơn cho trẻ nó cũng tham gia ngay từ bây giờ. Dạ, nhất thì là những cái khu vực mà cây xanh hay là những cái khu vực mà trái cây tự nhiên á, là những cái sản phẩm handmade tất cả đều rất là gọi là tạo cho mình một hiểu biết hơn về cái hoạt động để làm cho môi trường xanh hơn.
0: Theo chị Trần, chủ quán ăn Zanello Sugo chia sẻ, thông qua những phiên chợ như thế này, cả người bán lẫn người mua dần hình thành thói quen sử dụng các sản phẩm thay thế nhựa dùng một lần, góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường.
3: Một cái phiên chợ như thế này thì nên diễn ra thường xuyên hơn để tất cả không những khách hàng mà với những chủ buôn bán nhỏ như tụi em cũng có cơ hội để mà giới thiệu sản phẩm của mình đến với mọi người. Bởi vì hầu hết những cái sản phẩm ở bên em cũng như các bạn là cũng tụi em cũng rất là hạn chế sử dụng túi ni lông, tụi em cũng dùng túi giấy, hũ tái chế và hộp giấy để mà khi mà khách hàng mua thì họ cũng như là góp phần một chút nào đó vào công cuộc bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải, thì họ cũng có thể sử dụng là tái chế lại những cái hộp miễn như thế này cho đựng những cái nguyên liệu trong nhà. Trước đây thì tụi em cũng có dùng túi ni lông cho các loại sốt, nhưng mà tụi em nghĩ là với những cái tệp khách mà tụi em đang hướng đến ở các phiên chợ xanh như thế này thì khách cũng rất là quan tâm về vấn đề môi trường và vấn đề tái chế sử dụng những cái vật liệu, thì em nghĩ là đây là một cách rất là tốt để mà tiếp cận với khách hàng cũng như là làm cho cái business của em nó sẽ tồn tại lâu hơn.
0: Còn chị Quỳnh Như, quản lý thương hiệu Kibu, dòng sản phẩm chăm sóc lành tính từ thiên nhiên dành cho trẻ em cho biết.
4: Thì em thấy là con người phải hòa hợp với thiên nhiên, thì đó là cái tiên quyết để mà giúp cho cuộc sống của mình có sự cân bằng cả về công việc, cả về cuộc sống, cả về những cái sinh hoạt hàng ngày nữa. Thì em thấy em rất là thích cái phiên chợ này, tại vì giờ tất cả các sản phẩm rất là chú trọng đến con người, đến sức khỏe của con người, rồi rất là sáng tạo, rất là healthy luôn. Thì em nghĩ đây là hướng đến mọi người đến với một cái cuộc sống có một cái nền tảng tốt hơn và gắn bó với thiên nhiên và sử dụng những cái sản phẩm gần gũi với môi trường.
0: Phiên chợ là cơ hội để các sản phẩm xanh đến gần hơn với người tiêu dùng. Một phiên chợ xanh khác mỗi năm diễn ra vài dịp, mùa nào thức nấy, đó là phiên chợ theo mùa tổ chức ở trường mầm non Hải Âu Bay, là nơi những người làm vườn tự mang sản phẩm do chính mình trồng và làm ra theo phong cách sống xanh, bảo vệ môi trường. Phiên chợ diễn ra như một phiên chợ quê mộc mạc giữa lòng thành phố, bày bán những loại nông sản, đặc sản vùng miền, tươi xanh, sạch lành, đúng mùa vụ được mang đến người dân thành phố Hồ Chí Minh. Lượng khách hàng đến phiên chợ đa số là khách quen, sau mỗi kỳ chợ quay lại tiếp tục ủng hộ những sản phẩm xanh. Hay khi khách có nhu cầu mua thường xuyên thì có thể gọi điện liên hệ để được giao đến tận nơi. Chị Bảo Ngọc, phường Phú Nhuận chia sẻ.
5: Đồ cũng phong phú, xong rồi món nào cũng em cũng an tâm, em mua em an tâm á. Dạ, có mọi người trồng trọt đều rất là kỹ lưỡng, đều rất là lành. Mỗi lần em đi là em mua hết tất cả mọi thứ, từ rau trái tươi tới đồ nước uống lên men, tới đồ ăn, tới đồ dùng mấy món tự làm tay, ví dụ như đồ gỗ, dạ, hoặc là cá mắm, dạ đó, em mua tất tần tật, nước rửa tự nhiên, dạ, cũng hay liên lạc với mọi người. Dạ, em cần thì em hỏi có mùa nào có cái gì thì em vẫn mua được. Dạ, phiên chợ thì giống như lâu lâu họp lại một lần, còn không thì vẫn có những bên bán, những bên phân phối đồ từ vườn vẫn có thường xuyên.
0: Phiên chợ không đơn thuần là nơi buôn bán mà rôm rã như cuộc gặp gỡ của những người bạn lâu ngày. Người sản xuất kể câu chuyện phía sau từng sản phẩm, từ vùng nguyên liệu, phương thức canh tác, quy trình chế biến cho đến vì sao chọn hướng đi nông nghiệp sạch. Khách hàng đến đây còn để học hỏi, hiểu rõ hơn mỗi lựa chọn của mình đều có thể tạo ra tác động tích cực đến môi trường. Điểm đặc biệt của phiên chợ này là không sử dụng túi nhựa. Hình thức bán chủ yếu là bán đông. Các gian hàng chuẩn bị chai lọ, hũ thủy tinh, túi giấy hỗ trợ khách hàng khi mua hàng và khuyến khích người mua tự mang theo vật dụng để đựng đồ nhằm lan tỏa việc giảm thiểu rác thải. Chị Kim Trang, chủ vườn nhà tép, chia sẻ.
6: Thì em theo đuổi một ước mơ làm nông nghiệp sạch. Vườn của em là em mua lại từ một chủ thì họ có trồng sẵn rồi, bưởi với lại chôm chôm là chính. Thì về thì nói chung là em cũng không tác động nhiều đến khu vườn, cứ để mọi thứ nó tự nhiên vậy đó. Thì có thu nhập mỗi tháng rồi bán cũng, nói chung cuộc sống cũng khá là ổn định. Em vườn em thì không phun không xịt gì cả. Về thì một số mà tại vì trồng chuyên canh á thì những cái vấn đề mà về sâu bệnh hại á, thì tất yếu nó sẽ xảy ra. Vấn đề là do mình độc canh á, cho nên là một loài thì chắc chắn là sẽ có sự thu hút của côn trùng của một loài đó thôi. Cho nên là em hướng đến là trồng đa loài. Khi mà đa loài thì tất yếu là tự nhiên nó sẽ tự cân bằng hết. Thì mình có sẵn cái nền tảng là bưởi rồi thì do bệnh thì một số cái cây nó yếu nó sẽ chết đi. Thì mình sẽ trồng thay thế luôn phiên và trồng những cái loài khác vào.
0: Những phiên chợ xanh đang góp phần vào lối sống xanh, sạch, an toàn và thân thiện với môi trường. Một bữa cơm với những thực phẩm sạch lành chăm chút cho gia đình nhỏ không chỉ thêm phần ngon miệng mà còn yên tâm. Hay những món đồ tái chế, nếu không nói ra, ít ai nghĩ đó là đồ đã qua sử dụng, vừa tiết kiệm vừa góp phần bảo vệ môi trường. Có lẽ cũng vì thế, khi rời phiên chợ với những túi hàng trên tay, người tham gia đều phấn khởi và mong chờ cho lần trở lại của những phiên chợ tiếp theo.

Phiên chợ xanh còn là nơi các bạn trẻ khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường, đến với người tiêu dùng, góp phần định hình thói quen tiêu dùng xanh. Những chàng trai thành thị tuổi đôi mươi, xuất thân là kỹ sư nhưng lại chọn khởi nghiệp với dừa Bến Tre. Bởi tình yêu và nỗi trăn trở, làm sao để đưa hương vị nông sản Việt vươn xa hơn, đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Từ đó,

0: Hành trình của Coco V bắt đầu với mong muốn nâng tầm trái dừa quê thành phiên bản trẻ trung hiện đại hơn, để ai nhìn cũng muốn thử ngay. Mất nhiều tháng lặn lội về Bến Tre, tìm đến từng nhà vườn mới chọn được giống dừa phù hợp, mang đến trái dừa tinh tuyển, ngọt tự nhiên, tươi nguyên bản, bảo quản không qua ngâm tẩy, không hóa chất. Đặc biệt khi kết hợp cùng nguyên liệu khác như cà phê, cam, mật ong, hòa quyện mượt mà, tạo nên hương vị vừa quen thuộc vừa mới mẻ, mang đậm tinh thần sáng tạo của người trẻ. Anh Nguyễn Thành Trung, đại diện kinh doanh Coco V chia sẻ.
1: Cái dòng sản phẩm bên em, chủ yếu bên em sẽ lấy những cái hàng mà tinh tuyển, dừa tinh tuyển từ Bến Tre chính gốc luôn. Thì bên em sẽ không có qua quá trình là ngâm hay là tẩy gì hết, nên là khi mà mình sử dụng đối với trẻ em hoặc là người lớn á, thì mình sẽ không có bị về cái sức khỏe, đó là cái nhất. Còn cái thứ hai là tại vì cũng là một cái nhu cầu thì em hay có những bữa tiệc thường xuyên á, nên là uống dừa cũng là một cách để mình thanh lọc, ý tưởng bắt đầu từ đó thôi. Nhưng mà là em lại thích uống cà phê nữa, nên là Coco V là kết hợp giữa coco và coffee, tạo ra Coco V. Em thì là một người nhạy cảm về caffeine, nên là cái profile của bên em sẽ làm là Robusta, fine Robusta, nhưng mà sẽ không có quá nhiều caffeine trong đó. Sau một cái chuyến đi Bến Tre thì em cảm thấy là nếu mà mình kinh doanh đến văn hóa, đến cho bạn bè quốc tế nhiều hơn, đặc biệt là người trẻ Việt Nam á, thì em nghĩ đó cũng là một cái hay. Bên em thì có một tiêu chí bán hàng là bên em hạn chế đường và sữa, nên là em muốn kêu gọi mọi người là uống những cái organic nhất có thể, đừng có bỏ đường và sữa nhé. Định hướng phát triển trong tương lai là em muốn cái brand của em là khi mà bạn bè quốc tế tới Việt Nam, hoặc là những anh chị người nước ngoài đã sống ở Việt Nam, thì người ta sẽ biết đến Coco V, biết đến Bến Tre và biết đến văn hóa của miền Tây nhiều hơn thông qua trái dừa.
0: Cảm hứng từ cuốn sách Cuộc cách mạng một cọng sơm của tác giả Masanobu Fukuoka, Nhật Bản, đã tiếp thêm động lực cho nhiều bạn trẻ lựa chọn con đường nông nghiệp thuận tự nhiên, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh. Triết lý cốt lõi của phương pháp này là nương tựa vào tự nhiên, để tự nhiên nuôi dưỡng tự nhiên, không sử dụng hóa chất, không làm cỏ, không thuốc trừ sâu, không chất bảo quản. Canh tác thuận tự nhiên không chỉ tạo ra nguồn thực phẩm sạch, lành tính, mà còn góp phần hồi phục hệ sinh thái và bảo vệ môi trường. Đó cũng là lý do khiến chị Hồng Ngọc quyết định rời thành phố Hồ Chí Minh, trở về làm nông dưới chân núi Tà Cú, mạnh dạn thay đổi cách làm nông truyền thống. Tại đây, chị xây dựng vườn nhà của Will Chi theo hướng đa dạng sinh học, chuyển từ mô hình độc canh thanh long sang trồng xen nhiều loại cây như đu đủ, chuối, sả, củ mài và rau xanh. Trên diện tích 3 hecta, khu vườn đã ngưng hoàn toàn thuốc trừ cỏ suốt hơn 3 năm nay. Thay vì loại bỏ cỏ dại, chỉ tận dụng chúng để giữ ẩm cho đất vào mùa nắng, hạn chế xói mòn và rửa trôi dinh dưỡng vào mùa mưa. Cây thanh long phát triển hoàn toàn tự nhiên, không can thiệp hóa chất để làm đẹp sản phẩm, để tự nhiên quyết định chất lượng trái.
2: Vườn nhà Will Chi ở dưới chân núi Tà Cú, nói chung là cái nhà em là phía sau là núi rồi phía trước là rừng, nguyên cái vườn thanh long, rồi các loại trái cây khác, có chuối, đu đủ, rồi có trồng sả, rồi trồng nhiều loại rau dại lắm, mà chủ yếu là nó tự mọc rồi mình tự hái tự ăn, mình không có bón phân hay mình không có phun xịt gì hết, với lại mình hòa hợp với tự nhiên thì cứ để tụi nó muốn ăn gì nó ăn, sâu ăn rồi chim ăn rồi sóc ăn, còn thanh long thì cứ để mình canh tác theo kiểu vườn rừng thì mình sẽ để cỏ, không có bón phân cũng không có tưới nước luôn, để cỏ để mùa khô nó giữ nước thì nó sẽ không cần phải tưới. Còn có một cái khu vực thì mình sẽ trồng hữu cơ thì mình sẽ có bón phân, phân hữu cơ và tưới nước vào mùa khô, mùa mưa thì không tưới nước luôn, không có xài thuốc hay là phân hóa học hay gì hết, thành ra là thanh long nó sẽ xấu lắm luôn và không bán được cho mối, mình chỉ bán được cho người tiêu dùng ăn trực tiếp, ăn sạch. Mọi người mà muốn mua cúng mà đẹp cũng khó, tại vì mình không có cái trái mà đẹp theo kiểu tiêu chuẩn của họ là phải dài to, thì về vườn là chỉ có chừng đó thôi. Chủ yếu là để mình giao lưu với những cái vườn khác, những người mà cùng tư tưởng sống với mình nhá. Mình về vườn rồi mình sống với thiên nhiên, rồi mình có cái gì thì mình ăn cái đó. Rồi như là những gần nhà mình là có rừng nữa thì mình vô rừng. Thường có nấm đồ rồi có măng rồi có nho. Nhưng mà theo mùa thôi, tới mùa mưa mới có, chứ thực ra những mùa khác sẽ không có. Về vườn thế thoải mái hơn hẳn á, ít áp lực hơn. Lúc mà trên thành phố thì đi làm áp lực, giờ về vườn thì ngoài con cái thì cũng không có áp lực gì hết. đủ là thường kiểu như chỉ vừa đủ ăn mình thôi.

0: này là có dư để bán đâu mà. Tại vì cái giá thuê là nó đã cao rồi. Xong rồi mình về vườn mà mình canh tác theo kiểu này á, thì cái lợi nhuận là mình sẽ thấp hơn so với bình thường. Khó để bù cho cái phần thuê. Cái này có dư nhưng mà không phải dư nhiều, dư ít thôi. Dư để đủ mình chi tiêu sinh hoạt những thứ khác ngoài chuyện ăn uống.
1: Những năm đầu, chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp thuận tự nhiên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với vườn nhà tép tại Đồng Nai, mục tiêu được xác định ngay từ đầu là phát triển bền vững và bảo vệ hệ sinh thái. Sau hơn 5 năm kiên trì, khu vườn ngày càng xanh tốt, cây trái phát triển ổn định và cho chất lượng cao. Dựa trên nền bưởi vườn da xanh sẵn có, vườn nhà tép canh tác hoàn toàn không hóa chất, đồng thời tận dụng nguyên liệu để chế biến sâu thành các sản phẩm như tinh dầu vỏ bưởi, tinh dầu sả chanh hay bột riền. Theo chị Kim Trang, chủ vườn nhà tép, mô hình trồng đa tầng tán giúp tận dụng không gian, tạo sự cộng sinh giữa các loài cây và hạn chế sâu bệnh một cách tự nhiên.
2: Mình cũng muốn hướng đến là một nông nghiệp sạch, thì mình cũng muốn là tiêu dùng cũng sạch. Thì khi mà mình bán hàng thì mình cũng mong muốn là mọi người giảm thiểu cái việc thải ra rác. Thế nên là đến cái phiên chợ này thì em muốn là khi mà đi chợ thì mọi người cứ đem theo tận dụng những cái bao bì có sẵn của gia đình mình đến. Rồi tụi em đông bán trên cái bao bì mà mọi người mang đến để giảm thiểu tối đa việc xả rác ra ngoài môi trường.
1: Canh tác thuận tự nhiên đòi hỏi thời gian, công sức và sự kiên nhẫn. Bù lại, giá trị mà nó mang lại là lâu dài, môi trường được phục hồi, sức khỏe được bảo vệ và sự an tâm khi sống trong không gian trong lành. Để nâng cao hiệu quả, hướng đi cần thiết là đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng thương hiệu, qua đó tăng giá trị nông sản và tạo chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường.

Quý vị đang nghe chương trình Chung tay vì môi trường do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào 5 giờ thứ năm và 15 giờ 30 thứ sáu kênh VOH FM 92.5 MHz. Rừng thực phẩm đang nổi lên như một mô hình canh tác bền vững, kết hợp sản xuất thực phẩm với phục hồi hệ sinh thái. Đây là các tổ chức không gian canh tác lấy cảm hứng từ cấu trúc tự nhiên của rừng, vừa tạo ra nguồn thực phẩm, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Ở châu Âu, đặc biệt là tại Bỉ, mô hình này đang thu hút sự quan tâm không chỉ của giới làm nông, mà còn của các nhà nghiên cứu và những người tìm kiếm một lối sống hài hòa hơn với thiên nhiên. Với họ, đây không chỉ là chuyện canh tác, mà còn là một triết lý sống, để thiên nhiên vận hành theo cách riêng, đồng thời mang lại nguồn thực phẩm đa dạng và dồi dào hơn cho con người. Ở đó, cây cối, chim chóc, côn trùng thụ phấn, nấm đất và muôn loài cùng tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau như trong một khu rừng. Không có thuốc trừ sâu, không có hóa chất, mà thay vào đó là sự cộng sinh. Thay vì kiểm soát mọi yếu tố, họ khuyến khích sự tương tác để hệ sinh thái tự điều chỉnh và cân bằng. Trên mảnh đất rộng, những cây táo cao lớn che bóng cho tán cây và bụi cây nhỏ. Dây nho quấn quanh thân cây, trong khi dưới gốc lại là lớp rau củ, thảo dược và cỏ dại. Cả một bức tranh đa tầng tái hiện vận hành của một khu rừng tự nhiên, nhưng mang lại sản phẩm nuôi sống con người. Ở đây có tới 7 tầng cây cối đang xen, đất được phủ bởi lá khô, cành cắt, quả bỏ đi, tất cả phân hủy để tạo thành lớp mùn màu nâu tơi xốp. Lớp phủ này vừa nuôi dưỡng đất, vừa giữ ẩm bảo vệ khỏi nắng hạn, đồng thời làm dày thêm hệ vi sinh và mạng lưới nấm. Điểm cốt lõi của mô hình rừng thực phẩm là kết hợp sản xuất lương thực với phục hồi và duy trì đa dạng sinh học. Trên cùng một diện tích, người ta có thể thu hoạch trái cây, rau củ, nấm, dược liệu, trong khi đất ngày càng màu mỡ hơn. Một mảnh đất 1.000 m² có thể cung cấp hàng trăm ký thực phẩm mỗi năm khi hệ sinh thái đã đi vào ổn định, mà gần như không cần chăm bón nhiều. Ý tưởng chính là làm dày hệ cây, khuyến khích các tương tác tích cực, trả lại sinh khối cho đất và để thiên nhiên tự làm phần việc lớn nhất. Khác với nông nghiệp công nghiệp, vốn đặt trọng tâm vào đơn giản hóa để dễ thu hoạch, mô hình rừng thực phẩm đòi hỏi sự quan sát tinh tế và bàn tay chăm sóc khéo léo để nhận diện hàng chục loài thực phẩm cùng tồn tại. Đây không phải là kiểu sản xuất khối lượng lớn, càng không thể áp dụng quy mô cơ giới hóa toàn diện. Thay vào đó, mô hình này mang đến một triết lý khác, tôn trọng tự nhiên, tiêu tốn ít năng lượng, giảm khí thải và hướng đến sự tự chủ. Chính vì vậy, thu hút ngày càng nhiều người tìm kiếm lối sống thay thế cho nhịp canh tác công nghiệp. Tuy có nhiều ưu điểm, rừng thực phẩm vẫn còn là một thực hành nhỏ bé so với nền nông nghiệp chính thống. Song những người ủng hộ khẳng định lợi ích vượt xa khó khăn. Rừng thực phẩm giúp giữ nước, phục hồi độ phì cho đất và tạo nền tảng an ninh lương thực tại chỗ trong bối cảnh khí hậu biến đổi. Nó không thể thay thế hoàn toàn sản xuất công nghiệp, nhưng mở ra một hướng đi khác, đa dạng hơn, bền vững hơn và gần gũi với nhịp sống của tự nhiên. Thực tế, xu thế này đang dần hình thành ở nhiều nước châu Âu. Tại Bỉ, Hà Lan hay Pháp, những sáng kiến rừng thực phẩm tuy còn khiêm tốn nhưng đã lan tỏa trong cộng đồng, chủ yếu do các cá nhân và hội nhóm tự khởi xướng. Với các chuyến tham quan, hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm, không chỉ giới thiệu một mô hình canh tác mới mà còn đưa công chúng tiếp cận gần hơn với khái niệm rừng thực phẩm, những khu rừng nuôi sống con người. Từ một ý tưởng nhỏ, rừng thực phẩm đang dần trở thành lời đáp trước thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và an ninh lương thực. Nó cho thấy một lựa chọn khác khi con người không đứng ngoài thiên nhiên mà học cách sống cùng, tôn trọng và hưởng lợi từ cộng sinh của muôn loài.

Dù bạn là ai, bạn bao nhiêu tuổi, thì ngay lúc này đây bạn luôn có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng những việc làm rất là đơn giản như tái sử dụng, tái chế, tiết giảm. Bởi hơn hết, ý thức bảo vệ môi trường không chỉ là cách bảo vệ sức khỏe của chúng ta mà còn giảm bớt gánh nặng cho các thế hệ mai sau. Sách báo 1 ký, nhựa 1 cân, không nên vứt bỏ lúc không cần. Hãy cùng phân loại theo hướng dẫn, chung tay xây dựng phố phường xanh. Đổi quà hàng Việt thêm ý nghĩa, thân thiện môi trường, sạch và xanh. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn. Trong đó, phường Gia Định có nhiều cách làm sáng tạo nhằm nâng cao ý thức phân loại rác và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Hãy cùng đón nghe nội dung này trong chương trình Chung tay vì môi trường kỳ sau, phát sóng vào lúc 6 giờ và 10 giờ 30 phút thứ tư trên kênh VOH AM 610 kHz, 5 giờ thứ năm và 15 giờ 30 phút thứ sáu kênh VOH FM 92 92.5 MHz.

Đến đây thì chương trình Chung tay vì môi trường do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và FM 92.5 MHz đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phương Thảo Công Phán gửi lời chào quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã họp phiên bế mạc, ra mắt đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo tại đại hội, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương cử đoàn chủ tịch, các chức danh trong ban thường trực và các phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban đã tín nhiệm hiệp thương cử 70 người tham gia đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, đã hiệp thương cử 12 người tham gia ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, gồm chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký và các phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiệp thương cử 8 người là phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11.
1: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên bế mạc, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 70 người đã ra mắt đại hội. Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các ủy viên mới được tín nhiệm hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, sự tín nhiệm của đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với các ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Để hoàn thành trọng trách này, bên cạnh những nỗ lực của tập thể Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, sự ủng hộ, đồng hành của các cụ, các vị, các đồng chí, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, đồng bào Việt Nam ta ở nước ngoài và các tổ chức thành viên trong thời gian tới. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 nhằm bảo đảm triển khai các kết luận của Trung ương về tăng trưởng hai con số. Đây không chỉ là cột mốc kỷ lục mà còn phản ánh kỳ vọng lớn về vai trò đầu tạo kinh tế của cả nước trong giai đoạn phát triển mới. Chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị chờ nghe phóng sự của phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn. Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá với mục tiêu ngân sách 1 triệu tỷ. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.

0: Bộ Giáo dục và Đào tạo siết chuẩn bữa ăn học đường, xây thực đơn dinh dưỡng toàn quốc.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng hệ số K cho giá đất từ ngày 1 tháng 7 theo thủ tục rút gọn.
0: Bất động sản vượt gió ngược đón chu kỳ phục hồi mới.
1: Ở phần tin thế giới, Iran nêu điều

0: lưu trú cho công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài trên nền tảng duy nhất tại địa chỉ tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống hỗ trợ truy cập quá trình duyệt trên máy tính, điện thoại di động và thông qua ứng dụng dành cho hệ điều hành Android và iOS. Việc sử dụng một nền tảng giúp các cơ sở lưu trú giảm thao tác, tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và bảo đảm dữ liệu được quản lý tập trung đồng bộ.
1: Tại hội thảo phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam, kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, giai đoạn 2025-2035, chăm sóc sức khỏe học đường, dinh dưỡng và giáo dục thể chất sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Y tế cùng các bộ ngành và địa phương trình Thủ tướng phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 và đề án đổi mới giáo dục thể chất, thể thao trường học. Một trong những nội dung đáng chú ý là ngành giáo dục sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú, an toàn thực phẩm, đánh giá dinh dưỡng học sinh và triển khai sổ sức khỏe điện tử trong trường học.
0: Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án ứng dụng Internet vạn vật IoT trong lĩnh vực giao thông thông minh, đặt mục tiêu từng bước hình thành hệ thống quản lý giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối dữ liệu giữa trung ương và địa phương. Trong giai đoạn 2026-2028, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thiện thể chế và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng IoT trong giao thông thông minh. Đến giai đoạn 2029-2035, việc ứng dụng IoT trong giao thông thông minh sẽ tiếp tục được mở rộng trên phạm vi cả nước. Theo kế hoạch thì tối thiểu 5 thành phố và 10 tỉnh sẽ triển khai vận hành trung tâm điều hành thông minh tích hợp dữ liệu IoT giao thông. Để triển khai đề án, Bộ Xây dựng đưa ra nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp như nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, phát triển hạ tầng IoT trong giao thông thông minh, đồng thời đẩy mạnh triển khai các ứng dụng IoT phục vụ quản lý điều hành giao thông.
1: Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chi tiết về nội dung khám sức khỏe định kỳ miễn phí nhằm mục tiêu mỗi người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm từ năm 2026. Chương trình được phân chia cụ thể theo từng độ tuổi và nhóm đối tượng đặc thù. Trẻ em dưới 18 tuổi sẽ được khám đầy đủ các nội dung lâm sàng về thể chất và tâm thần. Đối với người trên 18 tuổi, danh mục khám bao gồm kiểm tra lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi để tầm soát sớm các bệnh lý phổ biến như tiểu đường, gan, thận và bệnh đường hô hấp. Bộ cũng quy định riêng cho các nhóm lao động đặc thù như lái xe, nhân viên hàng không, thuyền viên và lực lượng vũ trang. Kết quả khám sẽ được tích hợp vào sổ sức khỏe điện tử để quản lý xuyên suốt vòng đời, giúp chủ động dự phòng và giảm chi phí điều trị.
0: Như tin thời sự đã đưa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa ký văn bản ban hành chỉ đạo về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, gọi tắt là hệ số K, để áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương xây dựng quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất hệ số K trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Theo trình tự thủ tục rút gọn quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc ban hành hệ số K nhằm bảo đảm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn thành phố, liên tục, kịp thời và đúng quy định.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tài chính Đầu tư tổ chức hội thảo thị trường bất động sản 2026 với chủ đề Vượt gió ngược đón chu kỳ mới, thu hút nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý tham gia, ghi nhận của phóng viên Anh Thư.
0: Hội thảo diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức đang xen cơ hội khi áp lực từ biến động kinh tế toàn cầu, chi phí vốn tăng cao và những vướng mắc pháp lý vẫn chưa hoàn toàn được tháo gỡ. Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Hoành, tổng biên tập báo Tài chính Đầu tư nhận định, thị trường bất động sản Việt Nam đang vận động trong bối cảnh chưa từng có, với nhiều biến số cả trong và ngoài nước.
2: Trên thị trường toàn cầu, những biến động địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ gia tăng cùng mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao đang tạo áp lực lớn lên dòng vốn và chi phí phát triển dự án. Giá vật liệu đầu vào gia tăng, chi phí xây dựng bị đội lên đã tác động đến tiến độ triển khai dự án, cơ cấu nguồn cung và mặt bằng giá trên thị trường. Ở trong nước, mặc dù đầu tư công, phát triển hạ tầng, dòng vốn FDI và tốc độ đô thị hóa tiếp tục tạo dư địa cho thị trường bất động sản phát triển, nhưng thị trường cũng đang bước vào giai đoạn sàng lọc và tái cấu trúc mạnh mẽ hơn. Điều đó buộc các doanh nghiệp bất động sản phải thay đổi tư duy phát triển, tái cơ cấu nguồn vốn và thích ứng với yêu cầu ngày càng

0: cao về tính minh bạch và phát triển bền vững.
1: Theo dữ liệu mới công bố trong quý 1 năm 2026, cả nước có 55 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương, đầu tư với tổng vốn hơn 629.000 tỷ đồng. Hơn 1.300 dự án đang triển khai xây dựng với khoảng 654.000 căn nhà ở được đưa ra thị trường. Nhiều dự án cũng đã hoàn thành hoặc đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, cho thấy nguồn cung chưa rơi vào trạng thái đứt gãy. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn khi chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng, mặt bằng lãi suất và chi phí vốn vẫn ở mức cao, tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt chẽ hơn, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn 2026-2027 ngày càng lớn cùng với những vướng mắc pháp lý kéo dài tại nhiều dự án. Ở góc độ nghiên cứu thị trường, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Starviews Việt Nam cho rằng,
2: chỉ số kinh tế vĩ mô Việt Nam tính đến quý 1 năm 2026. Nhìn chung thì nền tảng tăng trưởng kinh tế của chúng ta vẫn đang đi lên. Tăng trưởng GDP, tăng trưởng tín dụng đều đang ở mức quan. Mức CPI đang được kiểm soát tốt, cũng như là tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ vẫn đang có mức tăng trưởng là khá là tốt. Điều này đã hỗ trợ rất là tốt cho những cái ngành bất động sản về mặt thương mại, như là khách sạn, căn hộ, dịch vụ hay là trung tâm bán lẻ, văn phòng cho thuê. Tuy nhiên, về mặt thị trường nhà ở, chúng tôi cũng thấy một số những vấn đề đang nảy sinh ở thị trường và gây khó khăn nhất định. Đó là về vấn đề về mặt tỷ giá, lãi suất cho vay ưu đãi và lãi suất thả nổi mua nhà đang có chiều hướng gia tăng.
1: Dù thị trường vẫn còn nhiều thách thức liên quan đến lãi suất, tín dụng và khả năng chi trả, Savills cho rằng triển vọng trung và dài hạn vẫn tích cực nhờ động lực từ hạ tầng, cải cách pháp lý và dòng vốn FDI ổn định. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, điểm đáng chú ý nhất hiện nay là hàng loạt nút thắt pháp lý đang từng bước được tháo gỡ.
3: Nghị quyết 170 tháo gỡ các dự án bị vướng mắc thanh kiểm tra. Quốc hội vừa thông qua nghị quyết 29 cho phép tháo gỡ tất cả những dự án nào còn đang vướng mắc. Tôi đã đề cập 3.338 dự án, 3,35 triệu. Hy vọng là đóng góp thêm cho tăng trưởng kinh tế. Doanh nghiệp bây giờ làm xã hội ưu đãi chưa từng có, gần như không mất tiền đất, không mất tiền gì cả. Địa phương sẵn sàng bố trí và đặc biệt đã nâng ngưỡng thu nhập để được mua nhà xã hội lên 25 triệu. Riêng về cơ sở dữ liệu cả đất đai bất động sản có một cái nghị định của 3/7.
1: Các chuyên gia nhận định năm 2026 sẽ là giai đoạn bản lề của thị trường bất động sản Việt Nam. Dù còn không ít khó khăn phía trước, nhưng với lực đẩy từ đầu tư công, hạ tầng, cải cách thể chế và sự phục hồi của niềm tin thị trường, bất động sản đang đứng trước cơ hội bước vào một chu kỳ phát triển mới theo hướng minh bạch, bền vững và thực chất hơn. Chuyển sang phần tin thế giới. Theo NBC News, hôm qua theo giờ Mỹ, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Donald Trump đã cất cánh từ căn cứ không quân Andrews để đi Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Ông Trump dự kiến sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi về các vấn đề thương mại, xung đột ở Iran và Đài Loan. Phát biểu với báo giới khi rời Nhà Trắng vào chiều 12 tháng 5, ông Trump cho biết ông dự định sẽ có một cuộc trao đổi dài về cuộc chiến ở Iran với ông Tập Cận Bình.
4: Theo hãng tin Reuters, Điện Kremlin nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Putin rằng cuộc xung đột ở Ukraine gần như đã đi đến hồi kết. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói một số công việc ba bên với Ukraine và Mỹ đã được thực hiện nhằm chấm dứt xung đột. Nga quan ngân các nỗ lực trung gian tiếp theo từ Mỹ và ông Putin sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky khi tiến hành hòa bình hoàn tất. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump phát biểu ngay trước khi khởi hành đi Trung Quốc rằng chiến sự Nga-Ukraine đang rất gần với kết thúc và một thỏa thuận giữa hai nước đang đến gần. Tuy nhiên, ông Zelensky bày tỏ hoài nghi và cáo buộc Nga không có ý định kết thúc xung đột.
1: Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định việc chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để Tehran tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hạt nhân nào với Mỹ. Ông cho rằng Washington đang yêu cầu Iran đầu hàng hoàn toàn thay vì đối thoại thực chất, đồng thời cáo buộc Mỹ tìm cách áp đặt ý chí thay vì tiến hành thương lượng trên cơ sở nhượng bộ lẫn nhau. Quan chức Iran cũng cho rằng trách nhiệm về việc eo biển Hormuz bị đóng cửa thuộc về Mỹ, nhấn mạnh việc Hải quân Mỹ phong tỏa cảng biển của Iran bị xem là hành động chiến tranh theo luật pháp quốc tế.
4: Trong một diễn biến khác, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại thủ đô Tehran nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Tướng Hassan chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tại Tehran.

0: Và biết, mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao năng lực chiến đấu để đối phó mọi động thái của Mỹ và Israel. Căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Trung Đông đang ở trạng thái nguy kịch.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 nhằm bảo đảm triển khai các kết luận của Trung ương về tăng cường hai con số. Đây không chỉ là cột mốc kỷ lục mà còn phản ánh kỳ vọng lớn về vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước trong giai đoạn phát triển mới. Chương trình thời sự trưa nay mời quý vị nghe bài của phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn. Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá với mục tiêu ngân sách 1 triệu tỷ.
2: Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với năm 2025. 4 tháng đầu năm, tổng thu đạt hơn 325.000 tỷ đồng. Phấn đấu đến hết quý 2, số thu đạt 500.000 tỷ đồng. Để đảm bảo số thu, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tập trung rà soát, đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thẩm định phê duyệt giá đất, đôn đốc các tổ chức cá nhân thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuế đất kịp thời theo đúng quy định. Ngành thuế quyết liệt thu hồi nợ thuế, nhất là các khoản nợ lớn kéo dài, áp dụng hiệu quả các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định và tăng cường chống thất thu. Trong đó, trọng tâm là quản lý hóa đơn điện tử, hoàn thuế, thương mại điện tử, nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản, đẩy mạnh thanh tra, kiểm soát chặt kê khai doanh thu, chi phí, giao dịch liên kết, chuyển giá, xử lý nghiêm hành vi gian lận trốn thuế. Theo ý kiến các chuyên gia, mục tiêu thu ngân sách nhà nước 1 triệu tỷ đồng của thành phố là bước ngoặt tăng trưởng, đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ chính quyền và doanh nghiệp. Trong đó, rất cần những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư công và khai thác triệt để các nguồn thu tiềm năng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế Tài chính Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết.
3: Hồ Chí Minh cần quan tâm hơn nữa đến việc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho các doanh nghiệp phát triển, cắt giảm thủ tục hành chính, nuôi dưỡng nguồn thu, khơi thông nguồn lực từ khu vực ngoài kinh doanh FDI và doanh nghiệp nhà nước. Cái thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh nên nâng cao hiệu quả của công tác đầu tư công như là một cái đòn bẩy kích thích tăng trưởng và tạo nguồn thu bền vững. Cái thứ ba, tôi cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là thực thi chính sách đất đai có hiệu quả hơn, tạo nguồn thu bền vững hơn, chuyển hóa các cam kết đầu tư trở thành nguồn thu thực tế. Và cuối cùng không thể thiếu đó là Thành phố Hồ Chí Minh cùng với chính phủ cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc, thúc đẩy hoạt động hiệu quả của trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực thu hút dòng vốn đầu tư kết hợp phát triển kinh tế nhằm mở rộng nuôi dưỡng nguồn thu, và làm được như vậy tôi cho rằng là những nguồn thu trong tương lai có thể mở rộng hơn nữa và cái mục tiêu 1 triệu tỷ đồng nguồn thu ngân sách nhà nước trong năm 2026 hoàn toàn thực hiện được.
2: Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút vốn FDI đạt kết quả nổi bật với gần 3,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 127% so với cùng kỳ. Thu ngân sách từ các doanh nghiệp FDI đóng vai trò quan trọng trong bức tranh thu ngân sách nhà nước của thành phố. Đến nay, thành phố có hơn 21.000 dự án FDI còn hiệu lực, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ, bất động sản. Đặc biệt, tại vùng thủ phủ công nghiệp phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được nhiều tập đoàn đa quốc gia. Các doanh nghiệp cho biết, năm nay, mặc dù thị trường toàn cầu biến động, nhưng nhìn chung vẫn sản xuất ổn định và tiếp tục mục tiêu tăng trưởng cao hơn. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư thêm máy móc thiết bị, tăng năng lực sản xuất. Sự ổn định của các doanh nghiệp giúp tạo ra nguồn thu thuế ổn định bền vững cho ngân sách, đặc biệt là thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp và VAT. Bên cạnh đó, còn có nhiều doanh nghiệp FDI áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu cũng góp phần tăng thêm số thu ngân sách nhà nước. Ông Sara Chandaparani, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tata Coffee Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship 2 phường Bình Dương cho biết.
4: Chúng tôi rất hài lòng khi được đặt trong một môi trường ổn định và phát triển tốt, cho phép công ty xây dựng một cơ sở sản xuất chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở hạ tầng thuận lợi gần trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và khả năng kết nối các cửa ngõ xuất khẩu đã hỗ trợ sản xuất hiệu quả và đảm bảo tính ổn định của chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang mở rộng dự án để tăng gấp đôi công suất và chúng tôi thấy rằng khi chính quyền và ngành công nghiệp cùng hợp tác với tầm nhìn dài hạn chung, thành phố sẽ tự nhiên hấp dẫn các khoản đầu tư trực tiếp từ nước ngoài chất lượng cao, mang lại sự tăng trưởng kinh tế bền vững và đóng góp chính sách thuế cho chính quyền sở tại.
5: Bay

0: 2028.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế Tài chính Trường Đại học Thủ Dầu Một đã nói.
2: Như chúng ta đã biết, khu Bình Dương được coi là thủ phủ công nghiệp của Việt Nam. Sự phát triển của Bình Dương gắn liền với môi trường đầu tư thông thoáng, cơ sở hạ tầng hiện đại và môi trường kinh doanh thuận lợi. Điều này giúp cho có thể thu hút được các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt là khu vực đầu tư có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã là một cái động lực quan trọng cho phát triển kinh tế của Bình Dương, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế và đặc biệt là nguồn thu ngân sách của nhà nước.
1: Các địa phương đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu nộp ngân sách nhà nước. Cùng với quản lý chặt chẽ các nguồn thu là tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước, góp phần giúp công tác thu ngân sách năm 2026 hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.
3: Quý vị vừa nghe phóng sự của phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn, Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá với mục tiêu ngân sách 1 triệu tỷ. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần tiếp theo của chương trình là các thông tin dự báo thời tiết. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nắng nóng duy trì trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ. Trước đó trong ngày hôm qua, Nam Bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Theo dự báo thì từ hôm nay cho đến ngày mai, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, riêng khu vực miền Đông có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng tập trung vào 11 đến 16 giờ hàng ngày. Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15 tháng 5. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần hạn chế ra đường vào thời điểm nắng nóng gay gắt, đồng thời bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng khi làm việc ngoài trời để tránh nguy cơ sốc nhiệt kiệt sức. Ngoài ra, nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm thấp cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Vì vậy, người dân cần sử dụng điện an toàn, kiểm tra các thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà.
4: Quý vị vẫn đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo sẽ là cửa sổ vùng kết nối khu vực Vũng Tàu.
5: Cửa sổ vùng.
6: Thưa quý vị, cơ quan chức năng xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quân xử lý các trường hợp buôn bán hải sản lấn chiếm lòng lề đường, lối đi chung, buôn bán không đúng vị trí gây mất an ninh trật tự tại chợ Long Hải. Trong buổi sáng ra quân, các lực lượng đã hướng dẫn tiểu thương di chuyển hàng hóa, thiết bị vào đúng các ô sạp đã được phân bổ, không buôn bán tràn lan, gây mất an ninh trật tự và vệ sinh môi trường bởi nước thải hải sản. Song song đó, các lực lượng cũng kết hợp tuyên truyền để tiểu thương thực hiện đúng quy định, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Long Hải văn minh, sạch đẹp và an toàn trong mắt du khách. Trước đó, để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh hải sản tại chợ Long Hải có chỗ ngồi ổn định, không buôn bán tràn lan dưới lòng đường, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Long Hải đã bố trí một khu vực dành riêng cho mặt hàng hải sản với khoảng 140 ô sạp. Sau khi đã có khu vực kinh doanh ổn định, bất cứ trường hợp nào vẫn cố tình bày bán lấn chiếm lối đi bên ngoài sẽ bị lập biên bản, xử phạt và thu giữ tang vật theo đúng quy định của pháp luật.
7: Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức thăm hỏi hỗ trợ và trao giấy khai sinh cho cháu Nguyễn Gia Khiêm, bé trai 2 tuổi, bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tại xã Hòa Hiệp vừa qua. Tại buổi thăm hỏi, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp đã hỗ trợ 3 triệu đồng, một thùng sữa và đồ chơi. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ hơn 5,2 triệu đồng và một thùng sữa. Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Bình Dương cũng hỗ trợ gia đình số tiền 5 triệu đồng nhằm giúp bé và gia đình vượt qua khó khăn. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Trung Mỹ Tây trao giấy khai sinh cho cháu Nguyễn Gia Khiêm, giúp hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cháu được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định. Thời gian gần đây, tuyến đường ven biển qua đèo Nước Ngọt xã Phước Hải xuất hiện tình trạng nhiều du khách dừng đổ xe tràn lan để check-in, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào khung giờ chiều tối và cuối tuần, khi lượng phương tiện lưu thông đông. Sau khi lực lượng công an địa phương tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền và hướng dẫn, tình trạng này đã cơ bản được khắc phục. Đèo Nước Ngọt là điểm đến không thể bỏ qua dành cho giới trẻ và dân phượt mê khám phá. Nơi đây hòa quyện giữa sắc xanh bạc ngàn của rừng núi và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Không chỉ vậy, cung đường quanh co uốn lượn cùng không khí trong lành khiến trải nghiệm khám phá thêm phần thú vị. Theo ghi nhận của phóng viên HTV, những ngày gần đây, nhiều bạn trẻ khi đến tham quan check-in đèo nước ngọt đã chủ động đưa xe vào lề đường, lựa chọn vị trí an toàn để chụp ảnh thay vì tụ tập dưới lòng đường như trước đây. Ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông cũng được nâng lên rõ rệt. Qua đó, không chỉ góp phần giữ gìn hình ảnh đẹp của điểm đến du lịch Phước Hải, mà còn giúp hành trình khám phá của du khách trở nên văn minh và an toàn hơn.
6: Thưa quý vị, trữ lượng khai thác đá tại phường Tân Hải và Tân Phước chiếm hơn 50% tổng trữ lượng khai thác tài nguyên khoáng sản toàn khu vực phía đông thành phố. Sản phẩm đá được khai thác tại hai địa phương này có chất lượng cao phục vụ cho xây dựng. Ngoài ra, sản phẩm đá nguyên khai, dạng tự nhiên khai thác tại đây cũng được sử dụng và chế tác ra các sản phẩm dân dụng, mỹ thuật, phục vụ vào trang trí ngoại thất, tạo cảnh quan trong các khu du lịch, khu vực công cộng. Vì vậy, từ hàng chục năm trước, trên địa bàn này đã hình thành nghề làm đá mỹ nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.
7: Nằm dọc theo quốc lộ 51 và sông Thị Vải, hai phường Tân Hải và Tân Phước đang là nơi duy trì nghề làm đá, một trong bốn làng nghề truyền thống tại khu vực phía đông thành phố đã được công nhận. Nghề làm đá tại đây hình thành từ những năm 1976, nhưng phải đến đầu thập niên 90 mới thực sự phát triển mạnh, thu hút một lượng lớn lao động từ nhiều địa phương cả nước đến sinh sống lập nghiệp. Đá trắng nơi đây có chất lượng được đánh giá hàng đầu cả nước, có thể điêu khắc, chế tạo được nhiều sản phẩm nghệ thuật. Vì vậy, ngoài khai thác các loại đá phục vụ cho ngành xây dựng, những tảng đá nguyên khai, dạng tự nhiên sẽ được ưu tiên để dành chế tác ra các sản phẩm đá mỹ nghệ. Các cơ sở đá mỹ nghệ ở phường Tân Hải và phường Tân Phước thu hút hơn 250 lao động, trong đó hơn 70% là lao động ngoại tỉnh. Dù hiện nay, nhiều công đoạn đã có máy móc thay thế, nhưng công việc của những người thợ làm đá thủ công vẫn rất vất vả, nặng nhọc, đòi hỏi không chỉ có sức khỏe, mà còn cả sự tỉ mỉ, khéo léo, chính xác của đôi bàn tay và cũng là yếu tố quyết định đến giá trị của tác phẩm điêu khắc từ đá. Anh Trần Thái Minh Trung, nghệ nhân cơ sở điêu khắc đá Quang Lộc, phường Tân Phước, chia sẻ.
0: Làm cái nghề này không phải đam mê, rồi phải qua tay này khéo léo mới làm được, cực lắm. Cũng phải ráng làm thôi, thả hồn vào đá, mình làm xong là mình cảm thấy là rất vui, cứ kiểu như là được tự tay mình làm ra tác phẩm như vậy để cho bà con người ta chiêm ngưỡng.
7: Để hoàn thành một tác phẩm điêu khắc đá, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, chọn đá, phát thảo, tạo hình thô, chạm chi tiết rồi đánh bóng. Mỗi công đoạn đều có những vất vả riêng, vì thế có tác phẩm chỉ mất vài ngày, nhưng cũng có tác phẩm phải làm suốt nhiều tháng trời. Anh Lê Chí Khang và anh Hồ Tấn Tài, nghệ nhân cơ sở điêu khắc đá Quang Lộc, phường Tân Phước, nói.
8: Thì nói chung là nghề đá này thì đá khối thì nó nặng nên làm nó sẽ rất cực. Đôi khi mình cũng phải ghim những tảng đá thật to khi mà mình làm nên nó cũng rất cực. Nghề này thì chắc chắn phải học khoảng thời gian, học nghề rất lâu mới có thể làm ra nghề được.
9: Mặc dù em là người trẻ nhưng mà do là tiếp xúc với cái nghề cũng từ nhỏ rồi nên là cũng muốn theo đuổi cái nghề này để nối nghiệp ba.
7: Một mét khối đá nguyên liệu ở núi Thị Vải hiện có giá vài triệu đồng, nhưng qua bàn tay khéo léo của người thợ, các sản phẩm đá có thể lên đến vài chục triệu đồng, vài trăm triệu đồng, thậm chí cá biệt có tác phẩm lên đến vài tỷ đồng. Ông Lê Tiến Việt và ông Trần Minh Thuần, nghệ nhân cơ sở điêu khắc đá Hoàng Hiệu, phường Tân Phước, chia sẻ.
10: Nghề này đòi hỏi kỹ thuật cao, tay nghề nó phải chuẩn. Nói chung là làm tới giờ cũng phải được 10 năm rồi. Nói chung là mình làm nghề, mình phải yêu nghề.
11: Cái này thì mình cần phải có một cái tỉ mỉ, kích thước nó rất là chuẩn xác mới được. Thì theo cái tác phẩm nó khó, nó dễ. Nhiều khi cái tác phẩm mình có thời gian là 1 tháng, 2 tháng hoặc tuần lễ không chừng.
7: Ngoài điêu khắc, chế tác tượng đá, các cơ sở đá mỹ nghệ tại đây còn phát triển thêm những sản phẩm đá cảnh sân vườn, bộ phản nằm, cổ tháp, bàn ghế đá, chậu rửa, v.v. Bất kỳ một sản phẩm nào có người đến đặt hàng thì các nghệ nhân đá đều có thể thực hiện được. Ông Châu Ngọc Phương, chủ cơ sở đá mỹ nghệ Nhật Mai, phường Tân Hải cho biết.
12: Cái nguồn nguyên liệu thì cũng tùy theo khách hàng. Khách hàng giả sử như là người ta chuộng cái loại đá nào là mình sẽ lấy nguyên liệu nơi đó đem về đây mình chế tác sản phẩm. Nói chung là cái khu vực ở đây cũng thường xuyên là dưới Bà Tô, Sơn Mộc rồi là ta chuộng đá Phước Hòa này nhiều chứ.
7: Giữa bụi đá trắng xóa và âm thanh đục đẽo vang vọng, những người thợ điêu khắc tại làng nghề đá Tân Hải, Tân Phước đang âm thầm giữ lửa cho nghề truyền thống. Với họ, mỗi tác phẩm hoàn thành không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà là câu chuyện của sự đam mê, kiên trì và tình yêu dành cho đá.
4: Đến đây, chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Công Phán, Phương Thảo, mến chào, tạm biệt.
13: Theo dòng thời sự.

0: theo dòng thời sự. Minh Triều mến chào quý khán giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị khán giả cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển, gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thạnh An, An Thế Đông và Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển của thành phố. Thưa quý vị, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thị sát công trường xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và chứng kiến công tác chuẩn bị cho mẻ đổ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính. Đây là dấu mốc quan trọng đưa dự án bước vào giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng, độ an toàn và tiến độ chung của công trình. Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công vào cuối tháng 3 năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Điểm nhấn của công trình là kết cấu dòm thép, không gian mang hình tượng lá dừa nước. Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ là công trình hạ tầng giao thông, mà còn là công trình văn hóa, góp phần tạo diện mạo đô thị hiện đại, mở thêm không gian công cộng ven sông cho người dân và du khách. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng dịp Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp 2026. Mục tiêu nắm bắt các khó khăn vướng mắc chung của cộng đồng doanh nghiệp thành phố trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khẳng định doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, nguồn lực và động lực phát triển của thành phố theo tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, truyền tải thông điệp mạnh mẽ của thành phố về cải thiện môi trường đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%. Với chủ đề hoàn thiện nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Và để lắng nghe doanh nghiệp hiến kế các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển của thành phố. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra vào cuối tháng 5, có sự tham gia của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 180 đại biểu. Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân 2026, các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hoạt động đa dạng thiết thực nhằm chăm lo chu đáo cho đoàn viên người lao động. Ghi nhận của phóng viên Lê Linh, Hoàng Huy.
1: Chương trình ngày hội gia đình đoàn viên người lao động tại công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invida, phường Tân Hiệp vừa diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo công nhân tham gia. Sau giờ làm việc, người lao động được hòa mình vào không khí vui tươi với các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng. Chương trình không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần gắn kết tập thể, lan tỏa tinh thần tích cực trong công nhân lao động. Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina cho biết.
2: Hy vọng là công nhân lao động sau những giờ lao động mệt mỏi thì có những thời gian vui chơi như này thì sẽ giảm được cái stress, những cái để có thêm nhiều phấn khích trong lao động sản xuất, mang lại những cái hiệu quả sản xuất tăng hơn, cao hơn cho công ty.
1: Chị Hà Thị Sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina đã nói.
3: Thấy là chẳng phải làm được vất vả thì không ra ngoài được vui chơi thoải mái. Rất là mong còn nhiều chương trình hấp dẫn hơn.
1: Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina cho biết thêm.
4: Mong muốn sắp tới mong là cộng đồng có những hoạt động vui tươi giúp cho các chị em được hoạt động nhiều hơn ạ.
1: Bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, tháng công nhân năm 2026 được các cấp công đoàn thành phố triển khai đồng bộ, chu đáo với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Các hoạt động được phân cấp linh hoạt, tạo điều kiện để công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn nội dung phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đoàn viên, người lao động, đồng thời nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp. Tùy điều kiện từng đơn vị, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, đa dạng, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống người lao động, đồng thời xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Zazaki S Việt Nam cho biết.
5: Theo chủ trương của công đoàn cấp trên, thì từ cơ sở cũng đã triển khai một số chương trình. Thứ nhất là tổ chức phối hợp với cùng lãnh đạo doanh nghiệp thì sẽ thăm những công nhân lao động có bệnh hiểm nghèo và bệnh tai nạn lao động. Thứ hai là sẽ vận động doanh nghiệp tổ chức những cái góc sinh hoạt xanh để trong giờ nghỉ thì các bạn có những cái khuôn viên để nghỉ ngơi nó phù hợp hơn và nó thoải mái hơn. Cái thứ ba thì cũng nhiều hoạt động thường niên thì năm nay công đoàn cơ sở cũng có tổ chức một cái hội thao.
1: Chăm lo công nhân là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp các ngành thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống người lao động. Thông qua các hoạt động trong tháng công nhân, hiệu quả chăm lo ngày càng rõ nét, tạo sức lan tỏa tích cực, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thành phố mang tên Bác.

0: theo dòng thời sự. Quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng cực đoan đang diễn ra trên diện rộng, các doanh nghiệp đã chủ động tăng cường nhiều giải pháp chống nóng, bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Phóng sự của phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn đảm bảo an toàn cho người lao động trong mùa nắng nóng.
1: Mùa hè với

0: những đợt nắng nóng kéo dài khiến người lao động ngoài trời dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, thậm chí đối mặt nguy cơ say nắng sốc nhiệt. Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các đơn vị thi công đã chủ động tăng cường trang bị bảo hộ lao động, đồng thời điều chỉnh khung giờ làm việc để giảm thời gian tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Tại công trường thi công chung cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, việc tuân thủ nghiêm các biện pháp thi công luôn được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ông Nguyễn Văn Quang, chỉ huy trưởng công trình thi công chung cư Thuận Giao, phường Thuận Giao đã nói:
1: chia ca giờ làm, buổi sáng mình sẽ làm sớm, trong khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ là bắt đầu. Thời gian mình kết thúc lao động buổi sáng vào khoảng 10 giờ đến 10 giờ 30. Thời gian nghỉ trưa sẽ kéo dài để tránh cái nhiệt độ lớn vào đúng cái thời điểm buổi trưa để đảm bảo cho sức khỏe của công nhân. Buổi chiều thì mình bắt đầu vào khoảng 14 giờ 30 đến 15 giờ và kết thúc muộn hơn, đủ đảm bảo là lao động theo đúng quy định.
0: Anh Bùi Chí Linh, công nhân công trình thi công chung cư Thuận Giao đã nói:
2: tổng nhà thầu cũng có tạo điều kiện cho anh em thời gian làm việc, nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe.
0: Trên các tuyến đường, tại công trường thi công hay ở từng vị trí trụ điện, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những công nhân áo cam miệt mài làm việc dưới nắng gắt. Giữa mặt đường hầm hập hơi nóng, họ vẫn bám sát hiện trường, thực hiện các phần việc sửa chữa, cải tạo và quản lý vận hành lưới điện. Do đặc thù công việc thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với lưới điện trên cao trong điều kiện nóng ẩm, mức độ rủi ro càng gia tăng, nhất là trong những ngày nắng nóng cực đoan. Trước thực tế đó, các đơn vị đã tăng cường chăm lo điều kiện làm việc, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, đồng thời bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Ông Võ Lam Thi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thuận An cho biết:
3: linh hoạt cái với cái giờ giấc cho anh em làm việc, ví dụ như là đi ra ngoài hiện trường sớm, kết thúc công tác sớm. Thứ hai nữa là trang bị cho anh em đảm bảo đầy đủ các phương tiện an toàn bảo hộ lao động. Và cái vấn đề nữa là thường xuyên chăm lo cung cấp các nước khoáng là vitamin cho anh em bồi dưỡng sức khỏe trong cái mùa nắng nóng này.
0: Ông Huỳnh Công Thắng, công nhân công ty điện lực Thuận An chia sẻ:
4: những cái ngày về làm việc như thế này thì đôi khi có những cái nắng nóng thì hơi mệt, nhưng mà anh em cũng cố gắng hết sức để hoàn thành được cái nhiệm vụ chung của đơn vị. Và cái thứ hai nữa là giải quyết được cái vấn đề quá tải, quá áp rồi mất điện cho người dân. Thì nói chung là anh em cũng cố gắng hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của đơn vị.
0: Nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, năng suất làm việc của người lao động trong các nhà máy, phân xưởng. Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều công đoàn cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, triển khai các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, hỗ trợ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn ca dành cho người lao động. Cùng với đó, chủ động kiểm tra hệ thống điện, bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy, quản lý chặt nguồn lửa, nhiệt, chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Anh Trần Văn Đương, nhân viên công ty NTBM, khu công nghiệp V-Ship 2 cho biết:
5: công ty chúng tôi luôn quan tâm ưu tiên các giải pháp cao nhất về phòng cháy cháy để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ việc trang bị hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy tự động trong toàn nhà máy, đến việc kiểm tra vận hành hoạt động thường xuyên. Với đặc điểm mùa nắng nóng này có nhiều nguy cơ cháy nổ cao, thì công ty chúng tôi thường xuyên kiểm tra tất cả các khu vực mà có nguy cơ cao trong nhà máy. Song song với đó là đào tạo, nâng cao nhận thức và nâng cao kỹ năng của đội phòng cháy cháy để có thể sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ có thể xảy ra.
0: Theo cơ quan y tế, nhiệt độ trung bình của cơ thể người khoảng 37 độ C và luôn có cơ chế tự điều tiết để thích nghi với môi trường bên ngoài. Khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể sẽ tiết mồ hôi để làm mát. Tuy nhiên, nếu phải tiếp xúc lâu với môi trường có nhiệt độ vượt quá khả năng điều hòa, cơ chế này sẽ không đáp ứng kịp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp giúp người lao động ứng phó với nắng nóng, từ chủ động cải thiện điều kiện làm việc, hỗ trợ vật chất đến tăng cường chăm sóc sức khỏe. Những giải pháp này không chỉ giúp công nhân yên tâm gắn bó với công việc, mà còn góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn, hướng tới phát triển bền vững.

theo dòng thời sự. Quý vị vừa nghe ghi nhận đảm bảo an toàn cho người lao động trong mùa nắng nóng của phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn.

0: Nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đầu tư công đang được thành phố xác định là một trong những động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, đặc biệt là trong mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều dự án vẫn đang chậm tiến độ do vướng mắc trong quá trình triển khai. Mời quý vị cùng nghe phóng sự tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy đầu tư công của phóng viên Lê Linh, Hoàng Huy.
1: Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có không ít công trình hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị đang phải giãn tiến độ vì chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Đây được xem là điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Là dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên tuyến DT744 đoạn qua phường Tây Nam và Phú An có tổng vốn đầu tư hơn 835 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào quý 1 năm 2027. Tuy nhiên, do một số hạng mục chậm bàn giao mặt bằng, tiến độ thi công hiện đang bị ảnh hưởng so với kế hoạch đề ra. Ông Lê Trọng Duẩn, đơn vị thi công dự án xây dựng hệ thống thoát nước DT744 cho biết.
2: Khó khăn lớn nhất là vẫn là di dời hạ tầng đường điện và đường nước cáp quang. Trên tuyến là thật sự giờ là vướng tới 10 km cây số đường điện. Nếu như mặt bằng mà cứ vướng liên tục như vậy thì đơn vị thi công sẽ rất khó khăn trong thi công để hoàn thiện tuyến đường này.
1: Bà Nguyễn Ngọc Phương Liên, Chủ tịch Ủy ban dân phường Tây Nam đã nói.
3: Phường đang tiếp tục triển khai thực hiện việc chi trả bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân có cái đất trên cái tuyến đường DT744 nâng cấp mở rộng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công. Hiện nay là còn lại là tổng số là 318 hồ sơ. Chúng tôi đang tiếp tục triển khai để thực hiện chi trả tiền đền bù.
1: Để thúc đẩy đầu tư công, các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn. Trọng tâm là tăng cường đối thoại, vận động người dân đồng thuận với chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị thi công để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, tổ chức thi công linh hoạt theo từng phần mặt bằng được bàn giao, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi. Bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Chủ tịch Ủy ban dân phường Thuận Giao cho biết.
4: Chúng tôi tập trung làm sao làm thật tốt cái công tác tuyên truyền để mà vận động người dân tự giác chấp hành các cái chủ trương của nhà nước cũng như là đồng thuận với những cái chính sách về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, và từ đó thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tập trung là rà soát giải quyết thật là đúng và đầy đủ các cái chế độ mà người dân bị ảnh hưởng về đất đai, về công trình được hưởng.
1: Bên cạnh đó, công tác điều hành giám sát cũng được siết chặt. Các địa phương thường xuyên rà soát tiến độ, phân công rõ trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, nhằm hạn chế tình trạng chậm trễ, kéo dài dự án. Một khi những nút thắt trong thi công dần được tháo gỡ, dự án sẽ được khơi thông, tiến độ thi công được đẩy nhanh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Bình Hòa đã nói.
5: Trong công tác phối hợp bồi thường mặt bằng, phường đóng vai trò là hội đồng bồi thường cũng như phê duyệt cái chính sách bồi thường cho các hộ dân, thì phường cũng đã chủ động làm việc từ bước chuẩn bị làm giá cũng như kiểm kê bồi thường để có mặt bằng để tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai.
1: Bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Chủ tịch Ủy ban dân phường Thuận Giao cho biết.
4: Với cái vai trò là giám sát tại nơi có công trình đi qua thì chúng tôi cũng thường xuyên là có cái là đôn đốc cũng như là ghi nhận các cái ý kiến phản ánh của người dân và nhắc nhở là đẩy nhanh đảm bảo cái tiến độ thi công. Cái thứ nhất, cái thứ hai là đảm bảo về môi trường, hạn chế tối thiểu tiếng ồn cũng như là bụi bặm và các cái ảnh hưởng tiêu cực đến các cái hộ dân khi mà có công trình đi ngang qua.
1: Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư công không chỉ giúp hoàn thành các công trình đúng kế hoạch mà còn tạo nền tảng quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững.

0: của phóng viên Lê Linh Quang Huy. Quý vị đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, công nghệ đang từng bước làm thay đổi cách dạy và cách học trong nhà trường. Tại nhiều cơ sở giáo dục khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, lớp học không còn là không gian tiếp nhận kiến thức một chiều mà đang chuyển sang hướng trải nghiệm, tương tác và chủ động hơn từ phía học sinh. Tiếp theo chương trình sẽ là phóng sự đổi mới giáo dục từ lớp học số của nhóm phóng viên Thu Hà, Tấn Phâm, Hiếu Thuận.
1: Ở bậc mầm non, sự thay đổi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Công nghệ được lồng ghép vào các góc học tập STEM thông qua mô hình, trò chơi sáng tạo, giúp trẻ vừa học vừa chơi. Thay vì tiếp cận kiến thức một cách thụ động, trẻ được khám phá, đặt câu hỏi và hình thành tư duy logic ngay từ sớm. Cô Vũ Thị Thu Hà, trường mầm non Tuổi Xanh, phường Thủ Dầu Một cho biết.
2: Bé được hòa đồng với nhau và được trải nghiệm tự tay làm ra những cái món sản phẩm của mình và tự thiết kế ra được những cái đồ dùng, đồ chơi mà các bé yêu thích.
1: Bà Huỳnh Thị Thủy Trinh, hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Lợi đã nói.
3: Dự án đó là năng lượng tái tạo thì cũng giúp cho bé là biết được cái năng lượng tái tạo là dùng từ cái năng lượng sạch, năng lượng thiên nhiên như là mặt trời, gió, nước. Chương trình STEAM này là giúp cho các con được trải nghiệm, cũng rất là cần thiết cho bé khi vào lớp 1 để phát triển những kỹ năng.
1: Lên bậc tiểu học và trung học cơ sở, công nghệ không còn là yếu tố hỗ trợ đơn lẻ mà trở thành công cụ trực tiếp trong tổ chức dạy học. Các tiết học STEM với robot, mô hình năng lượng hay phần mềm mô phỏng giúp học sinh không chỉ nghe giảng mà còn được thực hành, thử nghiệm và làm việc nhóm. Nhờ đó, việc tiếp thu kiến thức trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời rèn luyện kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề. Em Phạm Lưu Quỳnh Anh, học sinh trường tiểu học Định Phước, phường Hòa Lợi cho biết.
4: Ở đây em có thể được tự do lắp ghép những robot mà em yêu thích và điều khiển từ sự hướng dẫn của thầy. Và em ước mơ rằng sau này em có thể học công nghệ để giúp đất nước trở nên tốt đẹp hơn.
1: Thầy Lê Sĩ Hoàng, trường tiểu học Định Phước, phường Hòa Lợi đã nói.
5: Qua một thời gian giáo dục STEM tại trường thì các em học sinh đã phát triển được các kỹ năng giao tiếp, hợp tác, các kỹ năng làm việc nhóm. Tôi tin rằng là trong tương lai thì các em học sinh sẽ có được những cái kết quả và thành tích tốt trong các cuộc thi, và không chỉ là qua những cuộc thi mà cái quan trọng nhất là các em phải nắm được những cái kiến thức và sự chủ động trong học tập, và các em phải áp dụng được những cái kiến thức mình đã học ra ngoài thực tế.
1: Ở bậc trung học phổ thông, sự thay đổi thể hiện rõ hơn ở cách học. Tại lớp 12 chuyên lý trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, học sinh được tiếp cận các phần mềm mô phỏng, xử lý dữ liệu và công cụ hỗ trợ học tập hiện đại. Thay vì chỉ nghe giảng, các em chủ động trao đổi, phân tích và tìm lời giải, từng bước hình thành năng lực tự học và tư duy độc lập. Em Nguyễn Thủy Mai, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương đã nói.
6: Sử dụng AI đã tạo ra cái không khí trong lớp học năng động và vui tươi hơn, và nhờ những cái trò chơi hay là những cái việc sử dụng AI đó đã giúp chúng em tiếp thu được rất là nhiều nguồn kiến thức mới, và không chỉ có trong sách giáo khoa mà chúng em có thể biết được thêm nhiều những cái kiến thức bổ ích mà AI mang lại.
1: Em Vũ Gia Bảo, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương cho biết.
7: Với những cái sản phẩm mà được trưng bày ở đây á, đó là những sản phẩm được sáng tạo bởi thầy cô và chỉ dẫn cho tụi em làm. Thì khi tụi em nghĩ ra những ý tưởng và những ngộ nghĩnh và hoạt hình này thì thầy cô sẽ giúp chúng em hiện thực nó ra bằng những công nghệ như AutoCAD, Tinkercad. Không chỉ có những cái mô hình này đâu, ngoài tương lai sẽ có những mô hình phức tạp hơn và đầy sáng tạo hơn nữa, thì đó sẽ là cơ sở tụi em sau này đại học phát triển.
1: Hiện nay, giáo viên không còn là người truyền đạt đơn thuần mà đóng vai trò hướng dẫn, tổ chức hoạt động học tập. Công nghệ trở thành phương tiện để cá thể hóa việc dạy và học, giúp mỗi học sinh có thể tiếp cận kiến thức theo cách phù hợp với mình. Thầy Võ Văn Cường, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương cho biết.
8: Nâng cao năng lực số cho học sinh, giúp học sinh sử dụng tối đa cái công nghệ số để đem lại cái hiệu quả đào tạo cao nhất bằng cách là sử dụng những cái phần mềm mô phỏng kỹ thuật, ví dụ như Rotus, Tinkercad và một số phần mềm tương tự để hỗ trợ các em làm những bài lập trình, những bài thực hành để có kết quả tốt hơn.
1: Cô Nguyễn Thị Kim Tuyên, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương đã nói.
9: Chúng tôi tin rằng là với cái việc mà mỗi giáo viên đều ứng dụng công nghệ AI và tích hợp năng lực số trong quá trình giảng dạy thì dần dần đưa nhà trường phát triển hơn trong giai đoạn mới hiện nay.
1: Việc đưa công nghệ vào lớp học không còn là xu hướng mà đã trở thành một phần trong thực tế giáo dục. Từ những thay đổi nhỏ trong cách tổ chức tiết học, một môi trường học tập chủ động, linh hoạt đang dần hình thành, tạo nền tảng để học sinh thích ứng tốt hơn với yêu cầu của xã hội hiện đại.

theo dòng thời sự. Quý vị thân mến, đến đây cũng khép lại thời lượng dành cho chương trình theo dòng thời sự ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh

0: truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Bây giờ là 12 giờ.

Văn Phúc kính chào quý vị đang đến với chương trình Nhịp sống cơ sở do Trung tâm tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên các làn sóng VOH tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật từ các phường xã đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là câu chuyện phường Minh Phụng triển khai mô hình phục vụ thủ tục hành chính ngoài giờ. Một cách làm cụ thể trong thực hiện nghị quyết của Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn. Mở đầu chương trình là phần điểm tin cơ sở, mời quý vị cùng nghe. Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các sở ngành nghiên cứu, tham mưu đầu tư các công trình giao thông, cấp nước, y tế và hạ tầng dân sinh cho xã Thành An. Trước mắt, thành phố yêu cầu có giải pháp đảm bảo việc đi lại an toàn, thuận lợi cho người dân và cán bộ công tác tại địa phương đặc thù này. Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường, Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu chủ trương đầu tư cầu tàu khu vực Vàm Siêu và hệ thống đường kết nối khu dân cư. Sở cũng được giao nghiên cứu phương án kết nối tuyến phà khu vực Cần Giờ trước đây đến xã Thành An cùng tuyến buýt đường sông nối trung tâm xã với ấp Thiền Liền. Trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế rà soát thực trạng chăm sóc sức khỏe người dân, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương. Thành phố yêu cầu quan tâm nâng cấp trạm y tế, bổ sung trang thiết bị, nghiên cứu mô hình khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị. Về cấp nước, Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thống nhất phương án đầu tư hệ thống cấp nước từ đất liền ra xã Thành An, vận động nguồn lực tài trợ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao các sở ngành rà soát hồ sơ pháp lý khu vực Cù Lao Phú Lợi, nghiên cứu đầu tư cửa hàng xăng dầu, đề xuất cơ chế hỗ trợ chi phí đi lại và điều kiện làm việc đặc thù cho cán bộ tại xã. Các đơn vị gửi kết quả về Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 5 năm 2026 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2026. Phường Tân Hải vừa kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho 3 dự án cấp thiết gồm khu tái định cư và nhà ở xã hội phường Tân Hải, đường quy hoạch N17 và đường quy hoạch N20 với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Kiến nghị này được nêu tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với Đảng ủy phường Tân Hải về tháo gỡ khó khăn hạ tầng, tạo động lực phát triển địa phương. Theo lãnh đạo phường Tân Hải, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn còn nhiều bất cập, nhiều tuyến đường nội bộ chưa được đầu tư, đường đất trong khu dân cư xuống cấp, hệ thống bảng tên đường chưa đồng bộ. Việc đi lại trong nội bộ phường còn phụ thuộc nhiều vào quốc lộ 51 và tuyến tránh quốc lộ 56, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Địa phương cũng chịu áp lực lớn từ các dự án quy mô lớn chuẩn bị triển khai như đường 992, khu công nghiệp Vạn Thương, khu công nghiệp Phú Mỹ và phần còn lại của khu công nghiệp Phú Mỹ 3. Trong khi đó, phường cần khoảng 200 suất tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng nhưng hiện chưa có khu tái định cư. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh đề nghị địa phương tập trung hoàn thành bồi thường trong quý 2 năm 2026 đối với các dự án trọng điểm. Kết luận tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành hướng dẫn địa phương về bố trí vốn, định danh số nhà, tên đường và đẩy nhanh các nhiệm vụ hạ tầng. Với đường N17, ông cho rằng đây là tuyến đường liên phường cần thiết, góp phần giảm tải quốc lộ 51, cần sớm nghiên cứu triển khai. Phường Bến Cát vừa tổ chức lấy ý kiến người dân đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế đêm, kế hoạch hướng đến khai thác lợi thế thương mại dịch vụ, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu bền vững cho địa phương. Theo dự thảo, phường Bến Cát dự kiến hình thành các không gian kinh tế đêm như phố ẩm thực, phố thương mại, dịch vụ và phố văn hóa giải trí, đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi của người dân. Giai đoạn đầu, địa phương sẽ thí điểm tại một số tuyến đường có hạ tầng thương mại thuận lợi, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư yên tĩnh. Phường cũng dự kiến đầu tư dự án ánh sáng đô thị, lắp đặt đèn LED trang trí, bổ sung bãi giữ xe tập trung, biển báo giao thông, nhà vệ sinh công cộng, wifi miễn phí và các tiện ích thông minh phục vụ người

dân. Nhiều ý kiến thống nhất với chủ trương phát triển kinh tế đêm, đồng thời đề nghị địa phương tính kỹ phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giao thông và cơ chế quản lý. Sau khi tổng hợp ý kiến, phường Bến Cát sẽ khảo sát thực tế, lựa chọn địa điểm phù hợp. Địa phương định hướng không chỉ phát

tham gia sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 25% sáng kiến được ứng dụng vào thực tế. Phường ra mắt 5 đội hình công đoàn viên gồm giao thông xanh, khuôn viên xanh, văn minh đô thị, an toàn vệ sinh lao động và chăm lo đời sống công đoàn viên. Ban tổ chức trao các công trình chăm lo với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng và tặng 20 phần quà cho công nhân khó khăn. Tại phường Phú Lợi, chương trình trao 50 phần quà cho thanh niên công nhân, người lao động khó khăn, hỗ trợ xe đạp điện và quà cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Công đoàn phường ra mắt nghiệp đoàn vé số với 10 thành viên, tổ chức khám sức khỏe miễn phí, phiên chợ nghĩa tình, gian hàng phúc lợi và phục vụ 350 suất ăn sáng miễn phí. Tại phường Thủ Dầu Một, nhiều hoạt động được tổ chức như phiên chợ không đồng, khám mắt, tư vấn sức khỏe, giới thiệu việc làm, cắt tóc miễn phí, cà phê sáng cùng người lao động và góc cà phê đối thoại. Trong đó, phiên chợ không đồng đã trao 300 phần quà nhu yếu phẩm, tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Công đoàn phường cũng trao 1.000 phần bánh canh và nước mát cho công nhân, người lao động trên địa bàn. Phường Linh Xuân vừa triển khai mô hình phòng khám nghĩa tình và phòng khám từ tâm, giúp người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời hơn. Mô hình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Linh Xuân phối hợp Hội Doanh nghiệp phường, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và Trạm Y tế phường Linh Xuân triển khai. Đối tượng được hỗ trợ là người dân sinh sống, lao động trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, chưa thuộc diện hưởng chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mỗi tuần, hoạt động khám phát thuốc được tổ chức định kỳ từ thứ 2 đến thứ 6. Người dân được khám tổng quát, làm xét nghiệm cần thiết, cấp thuốc điều trị. Với trường hợp mắc bệnh mãn tính, đơn vị y tế sẽ phối hợp địa phương và doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế để người bệnh không bị gián đoạn điều trị. Danh sách người được hỗ trợ do địa phương rà soát, xác minh theo hoàn cảnh thực tế, giúp nguồn lực đến đúng người cần giúp. Trong buổi ra mắt mô hình mới đây, phường đã trao 200 thẻ bảo hiểm y tế và 800 thẻ khám bệnh cho người dân khó khăn. Mô hình không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh mà còn tạo thêm điểm tựa an sinh cho người lao động tự do, người yếu thế, giúp họ được chăm sóc sức khỏe sớm hơn, gần hơn ngay từ cơ sở. Xã Hồ Tràm vừa tổ chức khám tầm soát bệnh chuyên sâu miễn phí cho gần 900 người cao tuổi ngay tại địa phương, giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe thường gặp ở tuổi già. Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tràm cho biết chương trình được tổ chức lưu động tại các ấp dành cho người dân từ 60 tuổi trở lên. Đội ngũ y bác sĩ trạm y tế xã Hồ Tràm đã khám tổng quát, xét nghiệm máu để kiểm tra đường huyết, chức năng thận, mỡ máu và siêu âm bụng. Đây là những hạng mục quan trọng giúp tầm soát sớm các bệnh lý tiềm ẩn, nhất là với người cao tuổi, ít có điều kiện đi khám định kỳ. Sau khi thăm khám, người dân được tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động phù hợp với thể trạng và được cấp thuốc miễn phí theo quy định. Chương trình giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, giảm chi phí đi lại, tạo cơ sở để địa phương theo dõi, chăm sóc sức khỏe cộng đồng sát hơn từ cơ sở. Phường Chánh Phú Hòa vừa tổ chức phiên chợ không đồng đợt 2 năm 2026, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phiên chợ trao 100 phần quà gồm gạo, bún gạo, rau củ, cá hộp, gia vị và một số mặt hàng thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện hơn 70 triệu đồng. Các gian hàng được bố trí để người dân lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình thay vì nhận quà đóng sẵn. Theo lãnh đạo phường Chánh Phú Hòa, phiên chợ không đồng là cách địa phương kết nối nguồn lực xã hội để chăm lo cho các trường hợp khó khăn trên địa bàn. Sự chung tay của các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân giúp hoạt động an sinh đến đúng người cần hỗ trợ bằng những phần quà cụ thể và gần gũi với đời sống hàng ngày. Hoạt động này cũng góp phần duy trì các mô hình chăm lo tại cơ sở, tạo thêm nguồn hỗ trợ cho hộ khó khăn, người yếu thế trong cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vừa làm việc với cụm thi đua số 11, 15, 16 gồm các phường xã phía đông thành phố, các công tác hội, phong trào phụ nữ từ đầu năm 2026 đến nay. Tại buổi làm việc, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường xã báo cáo mô hình thiết thực góp phần chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nói bật là trao học bổng Nguyễn Hữu Cảnh từ nguồn xã hội hóa, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn, xây dựng mô hình ngôi nhà xanh, thông qua vận động thu gom phế liệu, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo và học sinh hiếu học. Công tác chăm lo trẻ mồ côi tiếp tục được duy trì. Riêng các chi hội thuộc cụm thi đua số 11 đã nhận đỡ đầu 55 trẻ với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một em trên một tháng. Các cấp hội cũng đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số cho hội viên, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, vận động xây dựng nếp sống

văn minh, thân thiện với môi trường. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp hội tiếp tục rà soát, lựa chọn mô hình hay để nhân rộng, quan tâm hỗ trợ phụ nữ dân tộc, tôn giáo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Trường Mầm non Hương Sen, phường Tam Thắng vừa tổ chức hội thảo Cùng con bước vào lớp 1 với sự tham gia của 160 phụ huynh có con ở độ tuổi từ 5 đến 6 tuổi. Tại chương trình, phụ huynh được dự giờ 5 hoạt động của trẻ, gồm phát triển ngôn ngữ, thể chất, kỹ năng xã hội, nhận thức và tham quan bữa ăn trưa tại trường. Qua đó, phụ huynh hiểu rõ hơn sự phát triển của con, cũng như cách phối hợp với nhà trường trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học. Đại diện trường Mầm non Hương Sen cho biết nhà trường chú trọng chuẩn bị cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi bằng việc bố trí giáo viên phù hợp, bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức tập huấn phương pháp giáo dục trẻ trước khi vào lớp 1. Trẻ cũng được tham quan trường tiểu học, làm quen với môi trường học tập mới và tham gia các hoạt động thực tế. Theo các giáo viên tiểu học, việc chuẩn bị tâm thế ba sẵn sàng gồm trẻ sẵn sàng, gia đình sẵn sàng và nhà trường sẵn sàng sẽ giúp trẻ tự tin hơn khi bước vào lớp 1. Xã Cần Giờ vừa tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, thu hút khoảng 500 học sinh, thiếu nhi và người dân tham dự. Chương trình có nhiều không gian trưng bày trải nghiệm phong phú, nổi bật là không gian sách xưa, giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của sách qua các thời kỳ, trưng bày nhiều đầu sách quý, sách cổ, sách hay về quá trình xây dựng và phát triển của xã Cần Giờ. Khu vực triển lãm hình ảnh văn hóa đọc giới thiệu các tác phẩm tranh vẽ đạt giải của thiếu nhi qua các hội thi, không gian thư viện, phòng đọc sách trưng bày nhiều mô hình, giải pháp hay của thư viện xã và thư viện trường học giúp học sinh tiếp cận sách gần gũi hơn. Những năm qua, xã Cần Giờ đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam như xây dựng tủ sách cộng đồng, phát động phong trào đọc sách trong trường học, tổ chức giới thiệu sách, kể chuyện theo sách. Dịp này, lãnh đạo xã kêu gọi cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Phường Gia Định vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 với sự tham gia của 159 thí sinh. Hội thi nhằm kiểm tra kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống thực tế của lực lượng an ninh cơ sở, những người trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư. Tại hội thi, các thí sinh được đánh giá về năng lực nắm bắt tình hình, hỗ trợ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động người vi phạm pháp luật và tham gia tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông. Sau hội thi, phường Gia Định sẽ chọn các thành viên tiêu biểu tham gia hội thi cấp cụm công an thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt cho từng lĩnh vực, góp phần xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng trẻ hóa, linh hoạt, sát dân và xử lý tốt các tình huống phát sinh từ địa bàn. Xã Nghĩa Thành vừa tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, ghi nhận nhiều phần thi ứng dụng công nghệ số, hình ảnh, video clip và dữ liệu trực quan trong tuyên truyền nghị quyết. Tham gia hội thi có 10 thí sinh xuất sắc được chọn từ 46 thí sinh ở vòng sơ khảo. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi trực tiếp. Nội dung tập trung vào những điểm mới, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Điểm nổi bật của hội thi là nhiều thí sinh mạnh dạn ứng dụng công nghệ trong phần trình bày, sử dụng hình ảnh, video clip, dữ liệu trực quan để làm rõ nội dung lý luận, giúp phần tuyên truyền sinh động, dễ hiểu và sát thực tiễn hơn. Một số chuyên đề về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo điểm nhấn khi đề cập việc xây dựng kho dữ liệu bài giảng điện tử, phát triển mô hình STEM, STEAM và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên nền tảng số. Từ thực tiễn cơ sở, các thí sinh cũng đề xuất nhiều cách làm mới như mã QR nghị quyết, bản tin số sáng tạo, phát huy vai trò tổ công nghệ cộng đồng. Qua đó, hội thi góp phần đưa nghị quyết vào đời sống bằng những hình thức gần gũi, dễ tiếp cận và phù hợp xu hướng chuyển đổi số. Phường Bình Tây vừa tổ chức vòng chung kết hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 với chủ đề Son sắt niềm tin, vững vàng lý tưởng. Từ 29 bài dự thi ở vòng sơ khảo, ban giám khảo chọn 11 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết.
Tại hội thi, các thí sinh thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi trực tiếp về công tác xây dựng đảng, chuyển đổi số, an sinh xã hội, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vận dụng nghị quyết vào thực tiễn và giải pháp phát triển địa phương trong giai đoạn mới. Các phần thi được chuẩn bị công phu, bám sát tình hình cơ sở, thể hiện bản lĩnh chính trị, kỹ năng tuyên truyền miệng và khả năng cụ thể hóa nghị quyết thành những việc làm gần dân, sát thực tế. Hội thi góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, tạo sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên, đưa nghị quyết đại hội 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống.

0: Thưa quý vị, trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xem sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ sở. Từ yêu cầu đó, nhiều phường xã đang chủ động điều chỉnh cách làm, giảm rào cản hành chính, đưa dịch vụ công đến gần hơn với đời sống hàng ngày. Tại phường Minh Phụng, mô hình vì sự hài lòng của người dân được triển khai theo hướng cụ thể. Trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ chiều thứ tư hàng tuần, kéo dài thời gian phục vụ đến 19 giờ. Khung giờ này hướng đến người lao động, người cao tuổi và những trường hợp khó sắp xếp thời gian đến cơ quan hành chính trong giờ làm việc. Tại trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng, bảng thông báo được đặt ngay khu vực ra vào, ghi rõ thời gian phục vụ ngoài giờ. Với nhiều người dân, thêm 2 tiếng sau giờ hành chính không chỉ là chuyện kéo dài thêm thời gian làm việc, đó là khoảng thời gian giúp họ chủ động hơn, không phải xin nghỉ làm, không phải chờ sang ngày khác để nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả. Bà Trịnh Yến Kình, người dân khu phố 1, đến trung tâm làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân để phục vụ việc mua bán xe. Bà cho biết, trước đây nếu bận việc ban ngày, người dân khó tranh thủ đến phường. Nay có thêm khung giờ buổi tối, việc làm hồ sơ thuận tiện hơn, nhất là khi trung tâm vắng hơn so với giờ cao điểm.
1: Thì bữa nay cô lên làm cái xác nhận tình trạng hôn nhân, rồi là làm cái giấy độc thân á, mua bán xe. Cái mô hình này là rất tốt. Với lại biết sao, thì thí dụ giờ hồi sáng về tôi bận công chuyện đi, giờ bữa nay nghe là chiều thứ tư là có ra đó, cho người mau mau nãy giờ 5 mấy 6 giờ chạy lên làm liền, đặng làm xác nhận độc thân luôn để ngày mai mình kịp, thí dụ mình bán xe mình cũng còn kịp cái hồ sơ mình đưa cho người ta luôn nha. Thì nói chung là cái phường Minh Phụng này á, nhân viên cán bộ nhân viên rất là tốt, cũng như là dân hỏi cái gì cũng nói chuyện đàng hoàng lắm, vui vẻ, tiếp xúc dân cũng vui vẻ lắm.
0: Không chỉ phục vụ ngoài giờ, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng còn tăng cường hướng dẫn chuyển đổi số tại chỗ. Với người lớn tuổi, người chưa quen thao tác trên điện thoại hoặc chưa rành biểu mẫu điện tử, cán bộ và đoàn viên hỗ trợ từng bước từ tra cứu thủ tục, điền thông tin đến nộp hồ sơ trực tuyến. Cách làm này giúp hạn chế sai sót, giảm thời gian đi lại và tạo sự yên tâm cho người dân khi tiếp cận dịch vụ công. Chị Nguyễn Thị Huyền Trâm, phụ trách tiếp nhận và trả hồ sơ hộ tịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng cho biết, việc kéo dài thời gian phục vụ xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhiều người dân phải xin nghỉ làm, về sớm hoặc tranh thủ từng giờ để đến nộp hồ sơ, nhận kết quả. Với cán bộ tiếp nhận, thêm 2 tiếng làm việc là sự điều chỉnh không quá lớn, nhưng lại có ý nghĩa rất rõ với người dân.
2: Khi mà mình làm tăng thêm giờ á thì sẽ giúp cho người dân là tiện lợi hơn, bởi vì thường là người dân hay đến làm việc á, nói chung là người dân tâm sự với mình là phải xin nghỉ phép 1-2 tiếng để về sớm mà đến đây để nhận hồ sơ. Thì nếu mà mình làm tăng thêm giờ á thì mình có thể giúp cho người dân tốt hơn. Còn bản thân của mình á thì mình cũng cảm thấy là phục vụ cho người dân được tốt hơn thì mình cũng cảm thấy vui hơn. Đối với mình á thì khoảng thời gian có 2 tiếng thì thật sự là nó cũng không có quá dài, nhưng mà đối với người dân á thì rất là quý. Thì người dân người ta rất là quý cái thời gian, bởi vì vừa đi làm và vừa phải đến cơ quan nhà nước để làm những cái công việc, những cái hồ sơ thủ tục và đối với những công việc khác của người dân á. Nhưng là mình thấy là mình vui hơn, mà bởi vì mình đã giúp được cho người dân giải quyết được những cái hồ sơ mà khi mà người dân đến liên hệ á.
0: Ở bộ phận văn hóa, anh Huỳnh An Ninh, chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng cho biết, các hồ sơ thường tiếp nhận liên quan đến lao động, an sinh xã hội, du lịch, nội vụ, y tế. Người dân đến làm thủ tục khá đa dạng, trong đó có nhiều người cao tuổi, phụ nữ trẻ, người làm hồ sơ chính sách, mai táng.

0: đóng phí và các thủ tục an sinh. Theo anh Ninh, phường Minh Phụng có đông người Hoa sinh sống, các cô chú lớn tuổi chưa quen đọc, hiểu đầy đủ nội dung biểu mẫu hành chính nên dễ ghi sai thông tin. Khi có thêm thời gian ngoài giờ, cán bộ có điều kiện hướng dẫn chậm hơn, rõ hơn, nhất là những trường hợp cần giải thích kỹ từng mục trong hồ sơ.
1: Việc tăng thêm cái giờ làm việc cũng nói nhìn chung thì cũng hỗ trợ cho người dân trên địa bàn phường Minh Phụng cũng nhiều. Là do là thường là trong cái giờ hành chính thì một số người dân người ta cũng còn có công tác đi làm thì người ta không có thời gian đến trung tâm dịch vụ công để làm hồ sơ. Thì sau cái giờ hành chính này người ta có thể lên đây người ta làm hồ sơ. Và ngoài ra thì cũng có cái thời gian thêm cho các cô chú, nói riêng về những đối tượng mà cao tuổi á. Thì một số các cô chú thì khi mà mình hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho người ta thì người ta sẽ có mất nhiều thời gian hơn. Thì đôi khi cái quầy của em thì thời gian hướng dẫn của cô chú sẽ nhiều hơn, đôi khi nó lố cái giờ hành chính. Thì nếu khi mà có thêm thời gian như vậy thì mình sẽ có thêm cái thời gian để hướng dẫn các cô chú làm hồ sơ một cách chi tiết với lại tận tình hơn để hồ sơ được giải quyết cách nhanh nhất.
0: Ông Phạm Trần Tuấn Khải, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Minh Phụng cho biết, mô hình được triển khai từ thực tiễn vận hành chính quyền hai cấp. Phường là cấp gần dân nhất, trực tiếp tiếp nhận nhu cầu, khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Từ thực tế đó, địa phương chọn cách kéo dài thời gian phục vụ để giải quyết bài toán người dân không thể đến cơ quan hành chính trong giờ làm việc. Ông Khải cho biết.
2: Từ khi vận hành chính quyền hai cấp 1 tháng 7 đến nay, thì Ủy ban nhân phường Minh Phụng là tiếp nhận khoảng 15.000 hồ sơ. Thì trên tinh thần đó, số lượng hồ sơ khá lớn. Thì nhưng mà kết quả để mà giải quyết thì đảm bảo hiện nay là trên 98% đạt được kết quả giải quyết trước hạn. Và tỷ lệ trực tuyến của phường thì nhờ cái sự tuyên truyền của khu phố thì hiện nay là đạt 97% cho dịch vụ công trực tuyến. Và những kết quả đó thì mang tính khả quan. Thì ngoài ra thì hiện nay áp dụng về cái mô hình các chuyển đổi số tại phường cũng đang triển khai về các trợ lý ảo cũng như là các trợ lý ảo về trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, nên cái việc đó cũng sẽ giải quyết rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân.
0: Những con số này cho thấy mô hình phục vụ ngoài giờ không đứng riêng lẻ mà nằm trong cách vận hành mới của chính quyền cơ sở, đó là tăng tính chủ động, rút ngắn thời gian xử lý, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và giảm áp lực tại quầy tiếp nhận. Theo ông Phạm Trần Tuấn Khải, mô hình vì sự hài lòng của người dân, lấy người dân làm trung tâm, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, hiểu dân. Trước mắt, phường tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ vào thứ Tư hàng tuần đến 19 giờ. Sau thời gian đánh giá hiệu quả, địa phương có thể mở rộng thêm ngày phục vụ trong tuần và xem xét kéo dài thời gian làm việc đến 29 giờ nếu nhu cầu thực tế tăng cao. Từ một khung giờ mở rộng, phường Minh Phụng đang tạo thêm lựa chọn cho người dân khi cần giải quyết thủ tục hành chính. Với cán bộ cơ sở, đây cũng là cách đổi mới phong cách phục vụ, chuyển từ chờ người dân đến làm trong giờ hành chính sang chủ động điều chỉnh thời gian làm việc theo nhu cầu thực tế của người dân. Ở góc nhìn rộng hơn, mô hình này cho thấy việc triển khai nghị quyết của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở các chương trình lớn mà bắt đầu từ thay đổi cụ thể tại cơ sở. Khi một người lao động không phải nghỉ làm để đi làm giấy tờ, một người cao tuổi được hướng dẫn chậm rãi hơn, một hồ sơ được xử lý đúng hạn hơn, tinh thần phục vụ nhân dân được thể hiện bằng những việc có thể nhìn thấy ngay trong đời sống hàng ngày. Mới đây, phường Bến Thành tổ chức lễ khai mạc tháng công nhân lần thứ 18 và phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Nhiều chương trình hướng đến đoàn viên nghiệp đoàn và người lao động được triển khai theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ kết quả, tập trung vào đời sống, điều kiện mưu sinh và các chính sách an sinh lâu dài. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, chương trình không chỉ trao quà hỗ trợ trước mắt mà còn kết nối thêm nguồn lực từ công đoàn, doanh nghiệp, mạnh thường quân để đồng hành với người lao động khó khăn. Từ phương tiện việc làm, bảo hiểm, mái ấm công đoàn đến gian hàng áo dài yêu thương, mỗi phần việc đều hướng đến mục tiêu giúp người lao động có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống. Xúc động bên chiếc xe điện được nhận theo gói vay ưu đãi do công đoàn hỗ trợ, anh Nguyễn Quang Thanh, đoàn viên nghiệp đoàn vận tải, cho biết sự quan tâm này giúp anh em tài xế có thêm động lực trong thời điểm việc mưu sinh còn nhiều áp lực. Với những người lao động phải tự xoay sở từng ngày, một phương tiện phù hợp không chỉ giúp giảm chi phí mà còn mở thêm cơ hội việc làm ổn định hơn. Anh Nguyễn Quang Thanh chia sẻ.
3: Phần nghiệp đoàn cũng chăm sóc cho anh em tài xế thì mình cũng cảm ơn công ty với lại nghiệp đoàn đã tạo điều kiện cho mình vận hành kinh doanh. Riêng bản thân mình thì cũng cố gắng để chạy xe

0: Nghe chả hiệu quả.
1: Không chỉ chăm lo điều kiện mưu sinh, công đoàn phường Bến Thành còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức gian hàng áo dài yêu thương. Những bộ áo dài do Mạnh Thường Quân gửi tặng được chọn lọc, ủi phẳng, treo ngay ngắn tại gian hàng để trao đến nữ đoàn viên, người lao động và phụ nữ có nhu cầu. Hoạt động giản dị nhưng mang ý nghĩa tinh thần rõ nét, giúp chị em có thêm trang phục phù hợp khi tham gia sự kiện, sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động văn hóa tại địa phương. Là người trực tiếp cùng mọi người chuẩn bị gian hàng, bà Trần Tú Uyên, chi hội trưởng phụ nữ khu phố 1, phường Bến Thành cho biết, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy những bộ áo dài được trao đến đúng người cần. Với bà, mỗi bộ áo dài không chỉ là một món quà, mà còn là cách để chia sẻ sự tự tin, niềm vui và tình cảm giữa phụ nữ với nhau, bà Trần Tú Uyên nói.
2: Hôm thứ sáu vừa rồi là tụi mình đã tập trung để trang trí cái gian hàng này, rồi ủi rồi treo những cái bộ áo dài của những cái mạnh thường quân hỗ trợ. Khi mà hoạt động trong cái tháng hành động công nhân này thì mình thấy là sẽ mở rộng được ra rất là nhiều chợ đối tượng. Được đón nhận như thế này mình nghĩ là họ sẽ rất là vui và hạnh phúc.
1: Theo công đoàn phường Bến Thành, sau một năm thành lập phường mới, yêu cầu đặt ra là không chỉ tổ chức các hoạt động phong trào mà còn tìm cách tiếp cận đoàn viên, người lao động sát hơn, đúng nhu cầu hơn. Mỗi chương trình chăm lo cần có địa chỉ cụ thể, đối tượng cụ thể và kết quả cụ thể, từ hỗ trợ phương tiện làm việc, bảo hiểm, mái ấm công đoàn đến các hoạt động nâng cao chất lượng sống trên địa bàn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch công đoàn phường Bến Thành cho biết, các hoạt động năm nay được thiết kế theo hướng lâu dài, không chỉ tập trung vào một đợt cao điểm, trọng tâm là tạo thêm kênh hỗ trợ bền vững cho đoàn viên, nghiệp đoàn và người lao động có thể tiếp cận khi gặp khó khăn trong đời sống, việc làm. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm chia sẻ.
3: Sau một năm thành lập phường Bến Thành mới, tôi rất là nhiều các hoạt động để mà làm sao mà tiếp cận đến đoàn viên theo một cái phương cách mới. Nó không chỉ là những cái phong trào phát động để mà thực hiện các đợt cao điểm mà nó còn là cái điểm nhấn tạo sự bền vững lâu dài hơn. Ngoài chăm lo ra thì chúng tôi còn có thực hiện nội dung an sinh xã hội bền vững cho tất cả các đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động trên địa bàn phường.
1: Dịp này, công đoàn phường Bến Thành phối hợp với các doanh nghiệp đơn vị cung ứng dịch vụ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Chương trình ra mắt gian hàng áo dài yêu thương, trao xe điện cho đoàn viên nghiệp đoàn vận tải, hỗ trợ vay vốn giúp đoàn viên khó khăn chuyển đổi sang phương tiện xe điện, trao tặng 200 thẻ bảo hiểm xe máy, trao mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Phường Bến Thành cũng triển khai hoạt động trồng 5.000 cây xanh trên địa bàn, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Từ chăm lo đời sống, hỗ trợ việc làm đến xây dựng môi trường sống xanh, các hoạt động tháng công nhân năm nay cho thấy cách làm mới của phường Bến Thành chăm lo bằng việc làm cụ thể để người lao động có thể nhìn thấy, chạm tới và thụ hưởng lâu dài. Thưa quý vị, đến đây chương trình Nhịp sống cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.
4: Đô thị số.
5: Nam Hiệp, Thúy Vân xin chào quý thính giả. Chúng ta đã quay trở lại với Đô thị số, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát thanh trên làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz.
6: Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
5: Nhịp đập Đô thị số với các thông tin tổng hợp đáng chú ý.
6: Tiêu điểm: đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng số.
5: Công dân năng động, game quảng bá văn hóa Việt Nam của nhóm học sinh lớp 11.
6: Và kỹ năng cho bạn: cách gia hạn bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trực tuyến.
5: Thưa quý vị, chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5 tới đây. Tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động sôi nổi với chủ đề Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, động lực trung tâm để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Phần lớn các chương trình sẽ được tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh C-Hub.
6: nổi bật như TechMap chuyên ngành công nghệ xanh và tuần hoàn từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 5 năm 2026. Có thể nói đây là phiên chợ công nghệ quy mô lớn giới thiệu, trưng bày và xúc tiến ứng dụng, chuyển giao các giải pháp công nghệ xanh, công cụ đánh giá ESG, môi trường xã hội quản trị, năng lượng sạch, công nghệ tuần hoàn hướng tới kết nối cung cầu.
5: Bên cạnh đó, diễn đàn Data và AI mùa hè 2026 vừa diễn ra trong tuần qua là không gian trao đổi chuyên sâu về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, thu hút 300 đại biểu tham gia, góp phần thúc đẩy ứng dụng AI trong quản trị đô thị và phát triển kinh tế số của thành phố.
6: Và từ bây giờ thì hành trình khám phá phòng thí nghiệm mở Open Lab Day đang diễn ra đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 với hoạt động mở cửa các phòng thí nghiệm tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghệ cao và các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên tiếp cận trực tiếp với môi trường nghiên cứu hiện đại. Đồng thời, các buổi tọa đàm talk show với nhà khoa học có đề tài nghiên cứu xuất sắc giúp truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê khoa học trong thế hệ trẻ.
5: Cuộc thi AI Challenge 2026 diễn ra ngày 30 tháng 5 với tầm quốc tế, thu hút gần 4.000 thí sinh tập trung giải quyết các bài toán vận hành đô thị thông minh của thành phố.
6: Triển lãm công nghiệp văn hóa, giải pháp đổi mới sáng tạo trong tranh sơn mài từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Tiếp theo là ngày hội điểm chạm số 2026 vào cuối tháng với mục tiêu tập huấn kỹ năng AI và phổ cập chữ ký số toàn dân.
5: Hội thao chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam từ ngày 23 đến 24 tháng 5, sau đó sẽ là liên hoan tuổi trẻ sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30 đến 31 tháng 5, triển lãm giới thiệu đề tài sản phẩm sáng tạo, mô hình, ý tưởng, giải pháp khoa học kỹ thuật của thanh thiếu nhi thành phố. Ngoài ra còn có cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Ngày hội khoa học STEM Day, hội thi tinh học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35.
6: Và cuối cùng là hội nghị triển khai các quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và chuẩn đo lường và tọa đàm với doanh nghiệp về các quy định liên quan đến sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 18 tháng 5 cho đến ngày 20 tháng 5.

0: Thưa quý vị, trong các xã hội có tốc độ già hóa nhanh của châu Á, thì trí tuệ nhân tạo AI đang được tận dụng để chăm sóc người cao tuổi. Tại một số nơi ở Hàn Quốc đang ứng dụng Talking Buddy, tạm dịch là người bạn nói chuyện, một dịch vụ gọi điện chăm sóc do Naver Cloud phát triển, đang đảm nhận nhiệm vụ hỏi thăm hàng chục ngàn người già sống neo đơn.
1: Ứng dụng này có thể thực hiện các cuộc gọi kéo dài từ 2 đến 5 phút vào nhiều thời điểm ngẫu nhiên trong ngày. Không chỉ giúp người lớn tuổi vơi bớt nỗi cô đơn, hệ thống còn hỗ trợ phát hiện tình huống khẩn cấp và kích thích khả năng nhận thức nhằm phòng ngừa sa sút trí tuệ. Điều thú vị là nhiều cụ ông, cụ bà rất yêu thích ứng dụng này, thậm chí còn trò chuyện, đàn hát hay mời chatbot đến ăn cơm.
0: Nhiều địa phương ở Hàn Quốc cũng triển khai các chương trình cung cấp robot chăm sóc tích hợp AI cho người cao tuổi sống một mình nhằm góp phần lấp đầy khoảng trống chăm sóc tinh thần và giảm tình trạng cô đơn. Ví dụ như là những robot Hyodon dành cho người cao tuổi có mạng lưới xã hội yếu hoặc là có dấu hiệu trầm cảm. Một số robot khác thì có tính năng kết nối cộng đồng, cho phép người dùng cao tuổi giao lưu và trò chuyện với những người sử dụng khác.
1: Còn tại Trung Quốc, một khảo sát mới đây kết luận, mặc dù tỷ lệ tiếp cận ban đầu thấp hơn, nhưng một khi đã bắt đầu sử dụng AI, người già có xu hướng trung thành hơn và tần suất sử dụng cũng cao hơn hẳn. Do đó, hãng công nghệ Tencent đã xây dựng một thư viện văn bản dành riêng cho người cao tuổi, được tổng hợp từ hơn 9.000 cuộc đối thoại thực tế để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn, hiểu sâu sắc hơn nhu cầu của họ. Nếu các ông cụ bà gặp khó khăn trong việc gõ phím hay không nhìn rõ màn hình, thì hộp thoại chatbot Dubao cho phép người dùng trò chuyện trực tiếp qua giọng nói thay vì văn bản.
0: Và trong khi người già cần trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống, thì giới trẻ Trung Quốc đang tạo nên một trào lưu công nghệ gây tranh cãi khi sử dụng trí tuệ nhân tạo để tái hiện hình ảnh người yêu cũ. Chỉ cần cung cấp dữ liệu như là tin nhắn, bài đăng mạng xã hội, hình ảnh hay là nhật ký trò chuyện, hệ thống sẽ phân tích cách nói chuyện, cảm xúc và thói quen để tạo nên một phiên bản ảo gần giống với người thật.
1: Nhiều người còn bổ sung các thông tin riêng tư như chuyện về các chuyến du lịch, ngày kỷ niệm.

0: hay cả những lần cãi vã. Trào lưu này bắt nguồn từ dự án mã nguồn mở Colibri Skill do kỹ sư AI Chu Tiani phát triển để lưu giữ kinh nghiệm làm việc của nhân viên, nhưng sau đó nhanh chóng bị cộng đồng biến tấu theo một cách quá bất ngờ.
1: Dù nhiều người trẻ Trung Quốc chia sẻ họ cảm thấy được chữa lành hay là giải tỏa cảm xúc khi trò chuyện với AI như vậy, nhưng rõ ràng đằng sau đó là nhiều nguy cơ nghiêm trọng liên quan đến quyền riêng tư của người bị tiết lộ thông tin. Đó là chưa kể xu hướng này sẽ khiến con người ngày càng phụ thuộc vào cảm xúc ảo mà quên đi thế giới thật.
2: Đô thị số.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, kỹ năng số đang trở thành yêu cầu thiết yếu đối với mỗi người lao động. Kỹ năng số không chỉ là khả năng sử dụng máy tính hay điện thoại thông minh, mà còn bao gồm việc khai thác dữ liệu, sử dụng các nền tảng số, bảo mật thông tin, làm việc trực tuyến và thích ứng với công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI. Đây được xem là chìa khóa để người lao động tham gia vào nền kinh tế số và xã hội số hiện nay.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong năm 2026, 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công có hiểu biết sâu rộng về chuyển đổi số, kỹ năng số, sử dụng thành thạo các nền tảng, dịch vụ số, phục vụ công việc. 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng thành thạo thiết bị thông minh để khai thác thông tin, nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, tham gia tương tác và an toàn trên môi trường số.
1: Từ yêu cầu đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực số từ hệ thống chính trị, lực lượng đoàn viên thanh niên đến đội ngũ người lao động. Nhiều chương trình tập huấn hỗ trợ kỹ năng công nghệ được triển khai cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng lực lượng lao động thích ứng với môi trường làm việc hiện đại, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.
0: Tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho gần 800 cán bộ phụ trách công tác tham mưu, chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong khối đảng và mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh với yêu cầu sau khóa học phải xây dựng được sản phẩm ứng dụng cụ thể cho đơn vị. Các học viên tham gia chương trình là cán bộ phụ trách công tác tham mưu, chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối đảng và khối mặt trận cấp thành phố và cấp xã năm 2026. Chương trình tập trung vào các nội dung như xây dựng mô hình mạng, xử lý sự cố máy tính, phòng chống lộ lọt thông tin, đảm bảo an ninh mạng và ứng dụng AI trong công việc.
1: Tại sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, năm 2026 được xác định là năm hành động nhằm lan tỏa chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, với yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ kế hoạch sang các sản phẩm, kết quả cụ thể. Thành phố cũng đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, nhất là đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, nhằm khắc phục hạn chế về nguồn nhân lực trong lĩnh vực chuyển đổi số.
3: Các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, từ hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ thông tin đến trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho công tác của cán bộ công chức, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy đang triển khai nhiều nền tảng số quan trọng, tập trung cho 4 thủ tục hành chính trong đảng và sắp tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều thủ tục hành chính khác của đảng trên môi trường điện tử. Đây là việc mới, việc lớn, việc khó, đòi hỏi sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị của chúng ta.
0: Cũng trong tuần qua, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước khởi đầu cho kế hoạch triển khai đồng loạt 45 lớp tập huấn từ nay đến tháng 9 năm 2026, dự kiến bồi dưỡng cho khoảng 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại 168 phường xã và các đơn vị trực thuộc. Theo ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình tập trung vào hai nội dung trọng tâm là chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc, cuộc sống.
4: Chương trình đề ra thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chuyển đổi số cơ bản nắm thông tin, thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
1: Chương trình đào tạo được

0: xây dựng dựa trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, bao gồm các nội dung thiết thực về nhận thức số, tư duy AI, đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, kỹ thuật ứng dụng AI để nâng cao hiệu suất làm việc. Học viên còn được hướng dẫn khai thác dữ liệu, soạn thảo văn bản, tóm tắt nghị quyết, cũng như sáng tạo nội dung truyền thông trên các nền tảng số. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các nội dung học tập còn bám sát nhu cầu thực tế của người trẻ hiện nay. Bạn Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm thứ 2, trường Đại học Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em đó. Tại vì cái tài liệu y khoa này nó rất là nhiều luôn, thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai đó thì ví dụ mình úp cái bệnh án lên đó thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó bị cái gì cho mình, từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
0: Đồng hành cùng chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
2: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
3: Không chỉ trong khu vực hành chính hay lực lượng đoàn viên thanh niên, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động cũng đang được các cấp công đoàn quan tâm, triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Mới đây thì công đoàn phường Gia Định phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Dịp này công đoàn phường triển khai thực hiện công trình trao thiết bị số, lan tỏa chuyển đổi số, qua đó trao tặng thiết bị số cho 5 đoàn viên ưu tú, khó khăn với tổng trị giá là 50 triệu đồng. Ông Đoàn Tuấn Kiệt, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ tịch công đoàn phường Gia Định cho biết, trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động là yêu cầu cần thiết.
4: Nâng cao cái kỹ năng của người lao động trong việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cũng như là sắp xếp công việc, thực hiện công việc của mình trên môi trường số được thuận lợi và đáp ứng cái nhu cầu công việc trong cái thời đại phát triển ngày hôm nay. Và tiêu chí mà chúng tôi đưa ra đó là những người thật sự tích cực, sáng tạo và quan trọng là có những cái đóng góp tích cực cho công đoàn bên cạnh những tiêu chí là có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở bình xét để đưa lên để chúng tôi tiếp tục rà soát và quyết định.
0: Thưa quý vị, việc triển khai các chương trình đào tạo tập huấn về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, làm việc trên môi trường số cho thấy định hướng phát triển lâu dài, lấy con người làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Từ đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, lực lượng đoàn viên thanh niên đến người lao động, cho thấy việc tiếp cận công nghệ không chỉ còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Khi được trang bị kỹ năng số phù hợp, họ không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn có thêm cơ hội sáng tạo, thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường lao động hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số và đô thị thông minh trong giai đoạn mới.
3: Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo AI đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tiến trình này. Trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ tự động hóa công việc, tăng năng suất lao động mà còn mở ra nhiều ngành nghề mới. AI cũng giúp cá nhân hóa việc học tập, hỗ trợ đào tạo kỹ năng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, AI không thể thay thế hoàn toàn con người mà sẽ trở thành công cụ hỗ trợ để con người làm việc thông minh hơn. Chuyển đổi số có thể bắt đầu từ công nghệ, nhưng thành công hay không vẫn phụ thuộc vào con người. Vì vậy, đầu tư cho con người, cho kỹ năng số và khả năng thích ứng chính là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng một xã hội số phát triển bền vững.

0: quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với nhạc phẩm Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam, một sáng tác của Tuấn Rai với phần thể hiện của Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc và nhiều nghệ sĩ khác.
1: Đô thị số.
0: Thưa quý vị, vượt qua hơn 15.000 đội thi và hơn 26.000 học sinh trên toàn quốc, đội Neuro Ninja đến từ trường trung học cơ sở trung học phổ thông Đề Quy Hà Nội với dự án game Heritage Guesser, tạm dịch là người đoán di sản, đã trở thành quán quân tại cuộc thi AI Young Guru 2026. Đây là một bước đi đột phá trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để bảo tồn và quảng bá văn hóa Việt Nam. Trò chơi cho phép người chơi được du lịch qua màn ảnh nhỏ đến với các địa danh nổi tiếng của Việt Nam và đắm mình trong vẻ đẹp văn hóa thông qua quá trình giải đố và khám phá của từng người. Chia sẻ về dự án của mình, ba thành viên Đặng Thái Hòa, Lê Trung Hiếu và Nguyễn Thái Sơn cho biết.
2: Sản phẩm Heritage Guesser của chúng em là một nền tảng giáo dục có tích hợp AI cũng như gamification để tăng tính tương tác trong quá trình giảng dạy các môn học của yếu tố Việt Nam. Thì chúng em lấy động lực của để xây dựng cái nền tảng này dựa theo cái nhu cầu, nhất là bình dân học vụ số đang được triển khai rộng rãi trên toàn xã hội, cũng như là các cái nhu cầu cấp thiết của các giáo viên trong quá trình giảng dạy, để có thể tạo nên một cái sản phẩm có tính bảo tồn cũng như là lan tỏa những cái giá trị đẹp nhất của văn hóa Việt Nam.
3: Cái điểm đặc biệt của sản phẩm em thì em nghĩ một trong những cái điểm đấy chính là cái việc mà AI của bọn em có thể tự skill up theo thời gian thực, cũng như là bọn em có thể kết hợp những cái dữ liệu của người dùng, có thể từ đó có thể cá nhân hóa và AI có thể từ đó cũng tự tiến bộ theo. Bên cạnh đó thì kim chỉ nam của nhóm em đó chính là mặc dù luôn luôn ưu tiên kỹ thuật và luôn luôn hướng đến một những cái giải pháp kỹ thuật số, dù vậy luôn luôn phải đặt những cái văn hóa của Việt Nam lên hàng đầu.
4: Thay vì chỉ đọc những trang sách lịch sử khô khan, trong trò chơi, người dùng sẽ được đặt vào không gian ảo của một địa điểm thực tế, có thể tự do khám phá, tương tác với trợ lý AI để tìm hiểu thông tin, sau đó đưa ra dự đoán về tên.

0: và đặc điểm của địa danh. Hệ thống sẽ chấm điểm, đánh giá mức độ chính xác và điều chỉnh trải nghiệm dựa trên cách người chơi tương tác.
1: Bên cạnh chế độ chơi chính, nền tảng còn có thêm các tính năng luyện tập, khám phá và cung cấp học liệu, giúp việc tiếp cận kiến thức về văn hóa, lịch sử và địa lý trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn. Người chơi sẽ phải sử dụng tư duy logic và kiến thức văn hóa để đưa ra dự đoán chính xác nhất. Nói về định hướng sắp tới của dự án, bạn Đặng Thái Hòa chia sẻ.
2: Đầu tiên là về mặt hạ tầng kỹ thuật, thì hiện nay thì chúng em đang tối ưu hóa các LLM, Large Language Model. Và thì với ví dụ như là một vài nền tảng thì có hàng triệu tỷ token. Nhưng mà trong những triệu tỷ token đấy thì nó có răng. Thì chúng em hướng đến việc là trong tương lai về mặt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thì chúng em sẽ hướng đến việc xây dựng các cái SLM là Small Language Model để tận dụng những cái user data để hình thành những cái distilled knowledge là kiến thức được trưng cất đấy ạ. Để có thể tổng hợp những cái kiến thức của AI và model để giải quyết những cái bài toán cụ thể với cái nội dung của chúng em. Ngoài cái việc đấy ra thì chúng em cũng hướng đến thứ nhất là cái giá trị của văn hóa thì nó cần sự lan tỏa. Và chúng em mong muốn là có thể đưa được các trường, các đơn vị ở đây đồng hành để có thể đưa vào thử nghiệm để đánh giá và nhận phản hồi.
0: Với giao diện thân thiện và cách tiếp cận hiện đại, dự án có tiềm năng trở thành một công cụ hỗ trợ giáo dục di sản trong nhà trường, đồng thời là một kênh quảng bá du lịch hiệu quả cho bạn bè quốc tế. Vì yêu thích lịch sử và du lịch, nên Nam Hiệp cũng đã thử truy cập vào trang web và chơi thử. Kết quả thì khá bất ngờ và rất thú vị. Các bạn cũng hãy thử một lần nhé.
3: Đô thị số.
1: Thưa quý vị, hiện nay chúng ta không cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc là các đại lý thu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế mà có thể đăng ký gia hạn hai loại bảo hiểm này một cách nhanh chóng và tiện lợi thông qua hình thức trực tuyến. Chuyện này mang lại nhiều lợi nhuận cho cả người dân và cơ quan quản lý. Ông Nguyễn Phi Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Việc gia hạn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trực tuyến là một trong những cái nội dung trong cái lộ trình chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội. Việc triển khai cái ứng dụng này nhằm giúp cho người dân tiết kiệm được cái thời gian chi phí đi lại, giảm được thủ tục hồ sơ giấy tờ, tăng cái tính minh bạch và có thể là theo dõi cái trạng thái hồ sơ trực tuyến của mình. Đồng thời thì triển khai cái ứng dụng này thì cũng giúp cho cơ quan bảo hiểm xã hội giảm được áp lực tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, nâng cao cái hiệu quả quản lý, thúc đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số của ngành. Trong thời gian tới thì việc là gia hạn trực tuyến này thì chưa bắt buộc là hoàn toàn mà vẫn duy trì song song với cái hình thức là trực tiếp. Tuy nhiên thì cơ quan bảo hiểm xã hội thì khuyến khích người dân là từng bước chuyển sang là giao dịch điện tử để là mở rộng các tiện ích số như là sổ bảo hiểm xã hội điện tử, thẻ bảo hiểm y tế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
0: Người dân có nhu cầu thì có thể đăng nhập tài khoản trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc là cổng dịch vụ công quốc gia, chọn thanh toán bảo hiểm, sau đó chọn thanh toán trực tuyến, sau đó nhấn chọn đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, gia hạn bảo hiểm xã hội và thực hiện các bước tiếp theo. Tùy vào ngân hàng bạn chọn thanh toán, hệ thống sẽ chuyển sang kênh thanh toán của ngân hàng đó. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ điều hướng quay trở lại cổng dịch vụ công quốc gia và báo thanh toán thành công.
1: Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình có thể thực hiện đóng tiền gia hạn bảo hiểm y tế online ngay trên ứng dụng trực tuyến hoặc là website của các ngân hàng dễ dàng như là Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank hay MBBank. Sau khi đã thực hiện gia hạn, chúng ta có thể kiểm tra kết quả bằng hai cách. Thứ nhất là truy cập vào cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thứ hai là gọi điện trực tiếp đến tổng đài 1900 9068 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ.
3: Đô thị số.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình tuần này xin tạm khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc.

0: một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại.
1: Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
0: vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi. Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại. Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò. Hãy bật TV và trải nghiệm cùng. À, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: À, bạn đi rồi.

0: hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
1: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
2: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
3: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
4: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.

0: Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Hành trình bông lúa vàng 2026 trên kênh HTV1 đã phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát thanh trên tần số AM 610 kHz, trực tuyến tại trang web voh.com.vn và tại fanpage chính thức của giải thưởng bông lúa vàng. Cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình này. Thưa quý vị, bông lúa vàng tự hào vì đã đi một chặng đường nhiều cảm xúc suốt 32 năm qua và mùa giải 2026 cũng sẽ khởi động sớm thôi ạ. Cũng như những mùa giải trước, ban tổ chức trân trọng chào đón tất cả các thí sinh có sự yêu thích với âm nhạc tài tử cải lương và yêu thích cuộc thi. Các bạn sẽ có cơ hội học hỏi, trải nghiệm nhiều kinh nghiệm ca diễn cũng như là có thể sở hữu được chiếc cúp vàng danh giá và giải thưởng 100 triệu đồng cho ngôi vị quán quân. Mùa giải bông lúa vàng năm 2026 chúng tôi sẽ có một số thay đổi với mong muốn là mang đến thêm nhiều gia vị hấp dẫn cho quý khán thính giả. Và đó là những gia vị gì cũng như là thu hút ra sao thì chúng tôi trân trọng mời quý vị theo dõi và đồng hành cùng bông lúa vàng năm 2026. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin của mùa giải bông lúa vàng năm 2026 trên các chương trình phát sóng, các phương tiện truyền thông cũng như trên fanpage chính thức của bông lúa vàng. Chương trình hôm nay, nghệ sĩ sẽ đồng hành cùng với Tiến Thành và quý vị là hai nghệ sĩ có một lượng fan khá là hùng hậu. Câu chuyện làm nghề và bước qua những ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời của hai nghệ sĩ sẽ được chia sẻ ngay trong chương trình Hành trình bông lúa vàng 2026 hôm nay. Và Tiến Thành cũng xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị nghệ sĩ Thanh Tâm và nghệ sĩ Hoàng Việt Trang.
1: Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán thính giả. Chúc quý vị có một ngày thật là vui vẻ, bình an, hạnh phúc.
2: Hoàng Việt Trang xin được gửi đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Hành trình bông lúa vàng lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, cũng như chúc tất cả quý vị thật nhiều năng lượng, luôn hạnh phúc và thành công.
0: Ngày hôm nay quay trở lại với một chương trình, một cuộc thi mà có thể nói là cách đây hơn 20 năm thì hai nghệ sĩ của chúng ta cũng đã bước ra từ bông lúa vàng. Không biết thời điểm hiện tại với tư cách là một nghệ sĩ đã thành danh, đã đạt được rất là nhiều những thành công với nghề, thì bây giờ quay trở lại với cuộc thi, với chương trình thì không biết là cảm xúc của hai nghệ sĩ của chúng ta như thế nào ạ?
1: Cũng mấy chục năm rồi, Tâm mới trở lại chương trình của mình. Thực sự một cảm xúc nó khó tả lắm. Cả một đêm qua Tâm đi diễn về nhưng mà Tâm vẫn cảm giác rất là hồi hộp. Bên cạnh hồi hộp đó thì có một cái điều là nôn nao lắm. Được gặp mọi người, được gặp quý vị khán thính giả cũng như là chia sẻ những cái cảm xúc trong cuộc sống thời gian qua. Thì thật sự giải bông lúa vàng là một giải mà đầu tiên Tâm biết được trong các cuộc thi. Bởi vì ngày xưa Tâm, lúc đó Tâm nhớ là Tâm tham gia vào cuộc thi là rất là lâu rồi. Năm đó là một cô bé có 15, 16 tuổi thôi. Nhưng mà rất là đam mê. Và lúc đó không có điều kiện như các em, các bạn thí sinh bây giờ. Là khi mình muốn thi vào một cái giải nào đó là mình phải tìm hiểu nè. Rồi mình phải tự đăng ký nè. Nói chung là phải đi hỏi thăm á, và theo dõi thường xuyên để biết được cái thông tin, cũng như là biết được những cái mà thể lệ cuộc thi. Và thậm chí cả những cái tư liệu về bài hát để mình chuẩn bị cho cái buổi thi của mình nữa. Cho nên thật sự Tâm thấy các bạn, các em bây giờ rất là may mắn hơn những người ngày xưa. Nhưng mà thật sự giải bông lúa vàng là một giải đã cho Tâm rất là nhiều cảm xúc. Bởi vì đó là một cái giải đầu tiên Tâm được tham gia và bước chân vào con đường nghệ thuật.
2: Đối với Hoàng Việt Trang thì khi trở lại sân khấu của bông lúa vàng với vai trò là một khách mời đồng hành cùng hành trình bông lúa vàng, thì cái cảm giác của đêm qua nó sẽ khác với cảm giác của cái lúc mà mình đi thi. Là những cái lúc đi thi á, thì cái đêm nó sẽ không bao giờ ngủ được. Mặc dù mình biết rằng là phải ngủ mới có cái hơi ca nó khỏe, nhưng mà hầu như tới khi sắp bước vào cuộc thi là cái tâm lý ngộ lắm, nó làm cho mình nhiều vừa nôn nao và vừa hồi hộp lo lắng sẽ không ngủ được. Và cảm xúc của lần này mình quay lại thì là một cái sự nôn nao, mà nôn nao để được phát sóng, để được lên hình. Với vai trò là một nghệ sĩ khách mời thì mình muốn đem đến những chia sẻ về nghề, những hành trình mình

0: Tâm đã từng là giống như đại loại là chủ chương trình đi, thì Hoàng Việt Trang xin vào đó hát, và chị Tâm là người cho Hoàng Việt Trang cơ hội để được tới đó hát hàng đêm.
1: À, lúc đó khi Tâm đang học ở trường Cải Lương Trần Hữu Trang, thì Tâm hiểu được một cái nỗi khó khăn của sinh viên cũng như là những học viên, đó là vừa phải đi làm, tại vì đa số là các bạn đều ở miền Tây rất là nhiều, thậm chí ở ngoài miền Bắc, miền Trung vào học, đó là cái đam mê. Nhưng mà muốn có được niềm đam mê đó thì trước nhất là chúng ta cũng phải có về kinh tế cuộc sống, cho nên lúc đó là rất là cực khổ, đi học mà đi bằng xe đạp, thậm chí buổi sáng ăn được một gói xôi ngọt, gói xôi mặn, nhưng mà cái niềm đam mê nó thực sự là nó cháy bỏng lắm. Cho nên khi mà Tâm tốt nghiệp ra trường và cái công việc mình nó dường như là gọi là tổ á, và khán giả cũng ưu ái mình hơn, thì Tâm lại có một cái có ý nghĩ là Tâm mở ra một cái câu lạc bộ. Đó là ngày xưa Tâm mở câu lạc bộ sân khấu Cải Lương và Dương Thanh Tâm. Tâm muốn ra để là một cái sân khấu để các bạn có thể thứ nhất là mình vừa học vừa thực hành trên sân khấu đó, tại vì đa số là hát trích đoạn, cho nên khán giả rất là yêu thích. Thì khi mà Tâm gặp Hoàng Việt Trang thì Tâm lại thấy cái em trai này có một cái niềm đam mê, cũng như là có một sự nhiệt tình. Từ xưa đến giờ Tâm rất là thương Trang ở một điều là Trang rất là nhiệt tình, không chỉ là trong công việc mà thậm chí ngoài cái tình cảm chị em xã hội cũng vậy. Trang rất là nhiệt tình, luôn luôn làm một cái điều gì đó là em luôn đều hết mình. Tâm nhận thấy được điều đó và Tâm rất là trân trọng. Và khi mà em ấy mà vào tham gia cùng với Tâm thì đương nhiên là đó là một cái điều kiện, là đó là một cái niềm mà Tâm cảm thấy là mình trân trọng nhất. Và đó là làm sao mà tha được.
0: Sau đó khi mình ra trường, mình làm nghề, mình là một nghệ sĩ đàn em của chị, lại tình cờ được quay hình chung. Rồi sau đó chị Tâm lại về công tác tại nhà hát Cải Lương Đồng Nai, lúc trước là đoàn Cải Lương Đồng Nai. Thì hai chị em lại có dịp gắn kết với nhau, đồng hành ở cái môi trường sân khấu chuyên nghiệp, rồi đi show cùng nhau, rồi từ từ hai chị em lại thân, thì trở thành một cái tình nghĩa như chị em ruột trong nhà. Thì cái điều đó là nó làm cho mình, ngoài cái người bạn diễn này là cái người bạn nghề, mà nó còn là người chị của mình nữa, người chị tinh thần nữa, thì thành ra Hoàng Việt Trang và Thanh Tâm rất là ăn ý. Lên sân khấu là coi như là có những khi không cần tập dượt trước, chỉ cần đưa nội dung bài hát và đưa kịch bản là hai chị em y như là tình nhân hồi kiếp nào, rất là ăn ý.
1: Tâm nhận thấy Trang một điều là trong một cái diễn của Trang có một cái sự máu nghề và rất là nhiệt tình, mà cái sự nhiệt tình đó làm cho cái người bạn diễn của mình đó, người ta cũng có cảm hứng đó. Cho nên từ cái điều đó Tâm rất là trân trọng Trang, cũng như là mặc dù là một người em nhưng mà em ấy luôn có trách nhiệm với lại một cái tác phẩm hay là một cái trích đoạn nào đó. Từ lẽ đó mà chị em gắn bó và rất là hiểu nhau trong cái công việc cũng như là trong cái cuộc sống.
2: Với Bông Lúa Vàng á, thì rõ ràng đây là một cuộc thi rất là uy tín, là một sân chơi của giới bộ điệu đơn ca tài tử cải lương rất là lâu rồi, từ năm 93 đến nay là cũng hơn 3 thập kỷ rồi. Và Thành thấy là cuộc thi này có một cái điều mà Thành rất là thích, ở chỗ là tìm kiếm được những tài năng đơn ca tài tử cải lương, trong đó thì nghệ sĩ Thanh Tâm hay là nghệ sĩ Hoàng Việt Trang cũng bước ra từ cuộc thi, và cuộc thi cũng đã phát hiện được hai tài năng rất là nổi bật như thế này, góp phần là mình sẽ giữ gìn và mình phát huy nghệ thuật đơn ca tài tử cải lương á. Thì không biết là Hoàng Việt Trang hay là nghệ sĩ Thanh Tâm thấy điều này như thế nào?
0: Thông qua cái cuộc thi Bông Lúa Vàng thì Trang nghĩ rằng nó rất là quan trọng đối với các bạn trẻ, để được ôm cái mầm và được cho mình một cái niềm đam mê mà mình được thỏa sức để coi như là mình phô diễn cái tài năng của mình. Song song đó là mình được học hỏi khi mình đi thi. Và Hoàng Việt Trang nghĩ rằng đối với cái bộ môn đờn ca tài tử thì cuộc thi Bông Lúa Vàng cũng là một cái nơi để cho các bạn vừa được học từ đờn ca tài tử, sau đó là mình sẽ được thực hành và mình được trải nghiệm. Thì đây là một cái cuộc thi đối với Hoàng Việt Trang cảm thấy nó vô cùng quý giá, và nó rất là có ý nghĩa đối với những người đam mê nghề, đặc biệt là bộ môn đờn ca tài tử.
1: Tâm thấy rằng có rất rất nhiều người đam mê cải lương và cũng như là hát rất là hay, nhưng mà họ không biết bắt đầu từ đâu, và cũng không biết là bản thân họ, nói chung là không có biết được cái năng lực của họ tới đâu. Thì thật sự Tâm biết dãy Bông Lúa Vàng là một dãy đầu tiên mà đã tạo ra rất nhiều các anh chị nghệ sĩ. Như ngày xưa Tâm biết là chị Hương Thủy, anh Đức Tài, thậm chí anh Hoàng Tấn, đó là những người đi trước. Cũng như bản thân Tâm khi mà tham gia vào dãy Bông Lúa Vàng này, thì trước nhất đó là một sân chơi để mình có thể học hỏi

0: các bạn, các em, các anh chị. Sau đó thì mình được các thầy, các cô, ban giám khảo chỉ dạy, chỉ cho mình thêm kinh nghiệm sân khấu, chỉ cho mình thêm những cái phát huy, những cái ưu điểm và hạn chế, những cái khuyết điểm. Thì thật chất chính nhờ giải Bông Lúa Vàng đã cho Tâm có thêm kinh nghiệm để Tâm tiếp bước vào con đường nghệ thuật của mình, cũng như là có được những cái thành quả trong các cuộc thi chuyên nghiệp. Thật sự thì Tâm nghĩ rằng đây là một cái giải rất là có ích và rất là hay cho tất cả các bạn trẻ. Nếu như các bạn có đam mê về nghệ thuật, mà đặc biệt là nghệ thuật cải lương, thì Tâm nghĩ rằng các bạn hãy tham gia vào cuộc thi này để mình biết được rằng biết đâu một ngày nào đó mình lại trở thành một người nghệ sĩ như mình đã từng mong ước.
1: Thành được biết là nghệ sĩ Thanh Tâm năm đó thi là được áo quân. Rồi giọng ca
0: cái lương hàng tuần cũng
1: áo quân luôn. Rất là hay. Vậy thì thời điểm đó cho Thành hỏi là năm đó nghệ sĩ Thanh Tâm thi là bao nhiêu tuổi, rồi có ai kêu mình, có ai động viên mình đi thi không?
0: Ngày xưa mà khi Tâm tham gia vào giải Bông Lúa Vàng thì năm đó Tâm vừa đủ 16 tuổi. Nhưng mà thật sự thì nói 16 tuổi là mình tham gia thi, nhưng mà trước đó là Tâm đã ngồi mà nghe từng cái anh chị thi á. Cho nên ngày xưa không có điều kiện như bây giờ là có truyền hình hay là có điện thoại, mà có một cái radio thôi. Cái ngồi nghe xong, thậm chí nghe cái bài hát nào hay á, là Tâm và mẹ cầm giấy ra, người viết một câu mới viết kịp, tại vì không có thể thâu lại. Rồi chọn ra những cái bài hát mà mình thích hoặc là mình có thể phù hợp với giọng ca mình, đó là chuẩn bị tinh thần đấy, chuẩn bị tinh thần thi, nói chung là đam mê dữ lắm. Thì năm đó là gia đình ủng hộ, Tâm được ủng hộ. Và lúc mà Tâm thi á, Tâm nhớ nha, được ông cố ông cố rất là mê
1: cải lương.
0: Ông cố chở đi thi. Tâm còn mặc một cái áo sơ mi trắng nha, một cô sinh viên đến để mà dự thi. Thật sự mà lúc đó đến rung lắm, rung dữ lắm, tại mình nhìn thấy mình nhỏ bé lắm, các anh các chị ai cũng cao hơn mình, và ai cũng nói chung là cũng rác rất là hay. Mà bây giờ thì Tâm thấy mỗi ngày giải của mình lại cải thiện hơn và quy mô hơn, thậm chí là chương trình hấp dẫn hơn.
1: Mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với tiết mục song ca Tình Quê, một sáng tác của Hoàng Song Việt, với phần biểu diễn của nghệ sĩ Thanh Tâm và nghệ sĩ Hoàng Việt Trang quý vị nhé.

0: ngọt.
1: Khoan khoan khoan, chờ tôi với cô dì đó ơi.
0: Nè, anh không thấy gì sao? Mặt trời lên tới ngọn rau rồi, ai cũng phải ra đồng làm việc. Tụi em đang gấp mà, anh kêu réo chi vậy anh ngọt?
2: Tôi xin cô chậm bước cho tôi nhắn vài câu. Sáng nay lòng tôi phát rõ

0: nhưng mà tôi đang rầu trong bụng lắm nên có đi cũng không làm nổi.
1: Rầu trong bụng vậy chứ chuyện gì mà làm anh rầu dữ vậy anh ngọt?
0: Tôi hỏi cô vậy

0: gấp chỗ nọ thì có gì lạ đâu.
1: Bởi vậy lúc này tôi rầu lắm nên tôi ăn uống không có vô mà làm không nổi nữa.

0: gặp người ta ngày 2-3 bận, nói xa nói gần đến 9-10 phen mà người ta có thèm hiểu cho bụng dạ của tôi đâu.
1: Vậy chứ anh nói cách nào mà người ta không hiểu?
0: Tôi nói như vậy nè.

0: Quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, Thành biết là cũng có giai đoạn là nghệ sĩ Hoàng Việt Trang đứng trước cái ngưỡng cửa là không biết là có quyết định là sẽ tiếp tục con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp hay không, hay là dừng lại và chuyển sang hướng là hoạt động tự do.
1: Thật ra nếu nói thì đến hai lần có cái khoảnh khắc đó.
0: Hai lần
1: thì lần có cái khoảnh khắc đầu tiên là khi mình tốt nghiệp ra trường, mình được nhận về một cái đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, đó là đoàn nghệ thuật Kỷ Lương Đồng Nai. Thì thời điểm đó Hoàng Việt Trang về cái giai đoạn đó thì đoàn hát còn rất là nhiều các cô chú anh chị ngôi sao, thì mình là một diễn viên trẻ, mình mới ra trường mà mình sẽ chưa có kinh nghiệm, thì chắc chắn mình sẽ không được sắp xếp vào những cái vai chính đâu, và mình chỉ được sắp vào vai quần chúng và đi hát những cái chương trình như là ca nhạc tổng hợp đi. Mình cũng không được sắp đơn ca mà mình chỉ được sắp hát top ca. Một sinh viên ra trường đang háo hức, đang mơ mộng là mình sẽ thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp, được mọi người biết đến. Cái thời điểm đó mình mới ra trường thì kiểu như mình có nhiều cái mộng mơ lắm. Ai đi làm nghệ thuật cũng muốn mình nổi tiếng, muốn mình được làm ngôi sao.
0: Đúng rồi.
1: Mình về một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, bỗng nhiên mình trở thành một diễn viên đóng vai phụ diễn quần chúng, hát top ca, không được hát đơn ca dù chỉ là một bài ca lẻ, một bài ca nhạc thôi cũng được. Thì trong những năm đó, hình như khoảng mất 3 năm á, cái lúc đó có phân dân. Sao ta tự nhiên mình ra trường giờ mình về mình không được đóng vai chính, mình không được đóng những cái vai mình yêu thích, mà sao mình làm quần chúng không vậy? Vậy mình có tiếp tục đi nghề chuyên nghiệp đấy không? Hay đi ra ngoài để hát show tự do? Nhưng cuối cùng đấu tranh tâm lý là không, tôi đam mê diễn. Tôi thích được diễn, tôi thích được sống với môi trường chuyên nghiệp. Nếu tôi cảm thấy tôi chưa đủ cái năng lực để giám đốc hay để đạo diễn nhìn thấy thì tôi sẽ phấn đấu tốt hơn nữa. Bắt đầu là Hoàng Việt Trang cố gắng rèn luyện học nhiều bài ca nữa, và có nghĩa là cái vai diễn đó mình sẽ để ý, anh chị đó diễn mình sẽ học, mình học ngầm. Thì đúng là tổ thương, một ngày đẹp trời thì cái vai diễn đó, cái bạn diễn viên đó được mời từ thành phố về, thì người đó lại không tập xong, cái người đó có lý do thì người đó lại ngưng. Thì lúc đó là đạo diễn hỏi là có ai đã từng quan sát vai này và bắt đầu thế được vai đó hay không. Thì Hoàng Việt Trang nhảy vào và bắt đầu mình thế cái vai diễn đó. Mình lại được diễn chung với chị Đào Chánh của cái đoàn lúc đó, là bây giờ là nghệ sĩ Nhân Dân Đồng Quế Anh. Thì ngày đó chị đang là một diễn viên và Đào Chánh, mà mình là một cái thế hệ đàn em tuổi chênh lệch rất nhiều, mà mình đóng vai thứ trưởng, đóng vai ba của chị. Thì khi mình vào cái vai đó bắt đầu là mọi người đánh giá, thằng này nó trẻ mà khi nó vào không phải vai kép chính mà vai lão, một cái vai đỉnh đạt như vậy nó vẫn làm tốt. Từ sau cái dấu ấn đó, Hoàng Việt Trang bắt đầu được giao những vai tốt hơn,
0: lớn hơn,
1: những vai lớn dần, và được cho đi thi. Dạ. Được đi thi chuyên nghiệp, bắt đầu là được huy chương bạc đầu tiên năm 2015, cuộc thi liên hoan sân khấu cái liên chuyên nghiệp toàn quốc tại Bạc Liêu. Và bắt đầu từ sau cái ngưỡng cửa đó, Hoàng Việt Trang bắt đầu là yêu nghề hơn rất là nhiều, và bắt đầu năng lượng hơn nhiều, bắt đầu phát huy rất là nhiều. Thì con đường làm nghề tưởng im xuôi, đến năm 2000, cuối 2018 thì gia đình Hoàng Việt Trang có một biến cố, đó là mẹ được bác sĩ chẩn đoán là sắp giai đoạn xảy ra ung thư, có nghĩa là tiền ung thư đó. Thì bắt đầu là nếu mình đi đoàn chuyên nghiệp và đoàn tỉnh nữa thì cái lương nó không quá cao, thì nếu với đồng lương này làm sao để lo cho mẹ. Khi nếu mà bác sĩ nói cái là mẹ con bệnh rồi, mà khi bệnh đó thì cái số tiền chữa mình biết nó sẽ rất là cao. Cho nên là giữa cái chữ hiếu và giữa cái yêu nghề, thì lúc cuối cùng Hoàng Việt Trang chọn chữ hiếu, quyết định dừng lại môi trường chuyên nghiệp để đi ra ngoài đi show. Bởi vì thời điểm đó đi show nó vẫn có thu nhập cao hơn là mình hoạt động chuyên nghiệp ở đoàn tỉnh. Đối với các anh chị Sài Gòn thì Hoàng Việt Trang không biết như nào, nhưng mà là một nghệ sĩ tỉnh giai đoạn đó thì thu nhập không có cao. Thật ra là yêu nghề mới sống với đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, chứ còn nếu không ai yêu nghề, là không đủ tình yêu nghề là sẽ không có sống được với nghề. Thì thôi, giữa cái chữ hiếu thì Hoàng Việt Trang phải chọn lo cho mẹ. Cho nên là xin nghỉ thì ra hai năm Hoàng Việt Trang bắt đầu đi làm show, đi hát show, nói chung là bào cài show dữ lắm. Giai đoạn đó đi hát với chị Tâm rất là nhiều, hai chị đi show mà cũng thời điểm đó sao mà khán giả yêu thương, là tại vì cái thời kỳ đó là Hoàng Việt Trang đã có YouTube rồi, là hình ảnh trong YouTube là mọi người đã biết đến rồi, biết đến cặp đôi Hoàng Việt Trang Thanh Tâm nữa và những sản phẩm YouTube, cho nên là hai chị em đồng hành show rất là nhiều, thì cũng kiếm được mớ kha khá để dành để lo cho mẹ đó. Thì khi mà sao cũng trời thương nữa, đến khi mà mẹ theo dõi mấy năm để bên bệnh viện người ta theo dõi, thì đến một ngày đẹp trời thì bệnh viện kết luận là sẽ phẫu thuật được chứ không có bị dính ung thư. Là Hoàng Trang lo cho mẹ xong thì sau đó bắt đầu là tình yêu thương với nghề bắt đầu trỗi dậy. Thế là những năm nghỉ đờn á, nhưng thật sự là mỗi lần cúng tổ đó, ngày 12 tháng 8 thì Hoàng Việt Trang luôn quay về cơ quan. Thì mỗi lần quay về là khóc không à. Nhìn anh chị nhớ nghề. Cái đầu là giám đốc á, là khi đó là giám đốc là chị nghệ sĩ nhân đồng với anh đó. Làm giám đốc chị nhìn thấy được cái tình yêu nghề của Hoàng Việt Trang. Chị mới nói là chị nhìn thấy em còn đam mê dữ lắm. Nếu em quay trở về, chị sẽ cho em vào biên chế luôn. Trời ơi, giống như là vỡ hòa. Thế là quay lại là 2021, quay lại nhà hát, tiếp tục môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Và tới bây giờ thì khi quay lại thì tổ thương lại cho Hoàng Trang được những giải thưởng huy chương vàng trong những cuộc thi chuyên nghiệp toàn quốc nữa. Và đến nay thì Hoàng Trang đã được 2 huy chương vàng và 3 huy chương bạc liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.
0: Quá tuyệt vời luôn à. Còn với nghệ sĩ Thanh Tâm thì sao ạ? Thành cũng biết là hồi trước là chị cũng từng tham gia đoàn cải lương Đồng Nai và bây giờ là nhà hát nghệ thuật Đồng Nai đó. Rồi sau đó thì sao nữa? Có tham gia thêm những cái đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp nào khác nữa không?
2: Thật ra quá trình làm nghề của Tâm thì nó ngược lại với Trang.
0: À, ngược lại?
2: Ngược lại. Là tại vì Tâm là con một trong gia đình. Cho nên hình như là về vấn đề kinh tế của gia đình cũng như là bản thân thì đều một mình Tâm phải chung phải lo hết. Cho nên khi mà Tâm học xong Trần Ngũ Trang ra, có lẽ là nếu mà nói mà đi đoàn thì chắc có lẽ Tâm đã đi từ nhỏ rồi. Tại vì năm mà Tâm 17 tuổi đã đoạt huy chương vàng tiếng hát truyền hình Long An á, là nhỏ nhất thí sinh nhỏ nhất trong đó, thì Tâm nhớ lúc đó là bố nghệ sĩ ưu tú Hữu Lộc đã mời Tâm về để cộng tác với lại đoàn cải lương. Nhưng mà lúc đó Tâm đang vừa phải học ở nhà hát Trần Hữu Trang thì Tâm lại không có duyên để mà đi đoàn, cho nên Tâm đã từ chối. Sau đó thì khi học xong thì Tâm lại đi ngược lại với Trang, đó là Tâm ra ngoài kinh tế, nghĩa là đi show, đi show, diễn.
0: Là một nghệ sĩ tự do.
2: Dạ, đúng rồi, một nghệ sĩ tự do để cho nó ổn định cái kinh tế của mình. Thật sự giàu thì không có giàu, nhưng mà Tâm có thể lo được cho gia đình, cha mẹ cũng như là cho gia đình của mình. Thì khi mà mọi thứ nó đã ổn định rồi thì bắt đầu cũng như Trang vậy đó, cái niềm đam mê nó lại trỗi dậy. Khi mà những cái cuộc thi cải lương chuyên nghiệp hoặc là những cái vở diễn, cái đó làm cho mình nó cảm thấy nhớ nghề lắm. Tại vì thường á, em cũng biết là khi show bên ngoài á, đó là một cái công việc nó chỉ tới để hát rồi đi về.
0: Và Thành cũng biết là khi mà mình đi show bên ngoài thì thường là những bài ca lẻ.
2: Đúng rồi.
0: Nhưng mà hát tân cổ thì nhiều chứ. Còn bây giờ
2: có thể sẽ hát trích đoạn nhưng
0: đúng
2: mà chỉ là một salon ở trên sân khấu
0: đúng
2: thôi
0: rồi,
2: không
0: ngắn
2: có
0: không
2: phục trang, không có diễn hết.
1: Không được diễn nhiều.

0: chung là không được cháy với nghề đó, gọi là cháy với nghề. Thì lúc đó là bắt đầu lại có suy nghĩ khác nha. Cái bắt đầu nghĩ bây giờ thôi mình, nếu mà có duyên mình sẽ đi đoàn để mà mình được cháy với nghề của mình. Thì Tâm nhớ đầu tiên Tâm được lời mời đó là đoàn cải lương tổng hợp, ngày xưa là đoàn cải lương tổng hợp Tiền Giang. Thì Tâm và nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh cũng là đôi bạn học chung lớp của khóa Trần Hữu Trang.
1: Và nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh cũng bước ra từ Bông Lúa Vàng luôn.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Thì hai anh em, thì anh Thanh lại nói Tâm ơi thôi bây giờ hai anh em mình về đoàn Tiền Giang đi. Tại vì lúc đó là đoàn Tiền Giang đang chuẩn bị cho cuộc thi của cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Thì thôi lúc đó mà đam mê lắm, đi liền. Thế là nhưng mà thật sự thì Tâm cực hơn là tại vì Tâm phải chạy lên chạy xuống.
1: Đúng rồi.
0: Phải về, phải lo gia đình, cha mẹ gia đình nữa. Cho nên vừa đi xuống diễn xong rồi tập tuồng rồi đi lên. Thì may mắn là lúc đó Tâm được huy chương bạc cái lương chuyên nghiệp toàn quốc chung một cái vở đó là Cờ Nghĩa Dòng Sơn Quy. Đó. Thì Tâm gắn bó với đoàn cải lương Tiền Giang cũng được chắc cũng 6-7 năm gì đó.
1: Wow.
0: Nói chung là rất là vui. Tại vì mình được sống với nghề. Mặc dù là đoàn Tiền Giang lúc đó là rất là ít hát về tuồng, chủ yếu là ca tổng hợp salon. Thì Tâm lại có việc, Tâm phải xin hoãn lại và nghỉ. Mặc dù là đoàn rất là ưu ái, cũng như là Tâm được biên chế, nhưng mà vì gia đình phải đi lên đi xuống, cái sức khỏe nó không có.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên Tâm lại xin từ chối và nghĩ cái thật sự mình rất là tiếc.
1: Tiếc đó.
0: Tại vì cái nơi đó nó là cái nơi đầu tiên của mình mà rất là nhiều kỷ niệm vui.
1: Mà gắn bó 6-7 năm là mình cũng có tình cảm rất là nhiều
0: rất
1: với
0: là
1: đoàn.
0: Vui. Anh chị em đồ yêu thương nhau lắm. Thì sau đó Tâm nghĩ thì Tâm lại về Sài Gòn. Thì Tâm vẫn cộng tác hát tăng cường cho bên Trần Hữu Trang, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Thí dụ như những buổi diễn thì Tâm về hát tăng cường thôi chứ cũng không có cố định. Tiếp theo đó là cái duyên đưa tới là Tâm lại về cộng tác cho nhà đoàn cải lương Bến Tre.
1: Oh.
0: Yeah. Khi lúc đó là đoàn cải lương Bến Tre mời Tâm về đó để mà cộng tác. Thì Tâm cũng được đoàn rất là thương và cũng được vào biên chế. Nhưng lúc đó xảy ra một cái sự việc, đó là người thân mất. Thì trong cái đêm diễn đó thì mình lại không được vắng mặt. Cho nên Tâm đành phải xin làm đơn để nghỉ. Thế là giống như là mình nghĩ đó là một cái duyên đi. Thì Tâm cũng gắn bó của Bến Tre cũng được 1-2 năm gì đó. Nói chung là cũng có rất là nhiều kỷ niệm với anh chị em. Một cái duyên đưa tới nữa là Tâm được thầy Giang Mạnh Hà mời Tâm về cộng tác cho nhà hát cải lương Đồng Nai. Thì đó là hai chị em gắn bó đó. Thì Tâm về đó, Tâm gắn bó với cải lương Đồng Nai chắc cũng mấy năm. Sự nơi đó chị em Tâm biết được Hoàng Việt Trang, biết chị nghệ sĩ nhân dân Quế Anh, biết các anh các em đồ rất là vui. Nhưng mà thật sự thì Tâm khó khăn một điều là phải đi chạy xe xuống diễn xong rồi quay về. Thật sự cái điều đó nó làm cho mình, thứ nhất là sức khỏe, thứ hai nữa không có thời gian để mình tập trung. Thì thật sự nó rất là khó khăn. Cho nên từ lẽ đó thôi Tâm nghĩ chắc là chắc mình không có duyên để mà đi bên nhà hát, coi như là mình xin nghỉ. Và thế là tới bây giờ Tâm vẫn là một nghệ sĩ tự do.
1: Với Bông Lúa Vàng đó, thì đối với là nghệ sĩ Hoàng Việt Trang và nghệ sĩ Thanh Tâm, thì nghĩ là Bông Lúa Vàng mang đến cho mình được điều gì? Có phải là cơ hội, có phải là hào quang, hay là Bông Lúa Vàng đã tiếp thêm cho mình nghị lực cũng như là động lực để giúp mình theo đuổi con đường nghệ thuật hay không?
2: Đối với Hoàng Việt Trang thì Bông Lúa Vàng đó là một cuộc thi gọi là chuyên nghiệp đầu tiên Hoàng Việt Trang tham gia trước khi mà ra trường. Tại vì Hoàng Việt Trang tham gia thi khi mình còn đang là sinh viên. Thì có thể nói đó là một cái bàn đạp, một cái bước đệm để mình có thể tự tin hơn khi mình ra biển lớn, mình thi những cuộc thi sau này nữa. Nhưng mà thời điểm đó thì Hoàng Việt Trang nghĩ rằng đúng như chị Tâm chia sẻ, sau cuộc thi Trần Hữu Trang thì cuộc thi Bông Lúa Vàng là một cuộc thi danh giá. Đặc biệt khi người ta nghe nói tới là quán quân Bông Lúa Vàng mà thời điểm đó, hay là những người mà đoạt giải cao nhất đi, là điều là có giá trị, người ta nghe ta rất là nể. Nghe nói là cái người này là giải nhất Bông Lúa Vàng này, hay là quán quân Bông Lúa Vàng, thì người ta nể cái giọng hát đó dữ lắm, mà người ta cảm thấy người nghệ sĩ đó rất là có giá trị. Cho nên là khi mà mình được làm thí sinh trong cuộc thi đó, mình cũng tự hào, mình hãnh diện. Và dù là Hoàng Việt Trang không có đạt giải, nhưng mà mình cũng

0: mình một cái kinh nghiệm và cho mình một cái niềm tự tin để mình bước ra ngoài sau này mình tham gia vào những cuộc thi khác.
1: Còn theo Tâm thì Tâm thấy cuộc thi Bông Lúa Vàng đã là một cuộc thi tìm kiếm được rất là nhiều tài năng. Mà thật sự Tâm không nói là mình tài năng, nhưng thật sự khi Tâm lấy được, Tâm có niềm may mắn là khi Tâm tham gia vào cuộc thi đó thì Tâm được gia đình, từ điều đó mà Tâm được gia đình ủng hộ vào con đường nghệ thuật. Dạ. Cái năm đó là năm đầu tiên, lần đầu tiên mà Tâm được thể hiện cái năng khiếu của mình. Mà cũng chính từ điều đó cho nên gia đình mới ủng hộ Tâm cho đến ngày hôm nay.
2: Vậy thì bây giờ nếu như mà có lời nào mà nói với lại các bạn thí sinh mùa giải mới của Bông Lúa Vàng á, để cho các bạn có cái sự tự tin khi mà đến với cuộc thi, thì hai anh chị sẽ có một cái lời khuyên nào tâm đắc nhất để mà gửi đến cho các bạn?
0: Thật ra thì theo kinh nghiệm của Hoàng Việt Trang á, thì trước khi thi cái quan trọng nhất là cái khâu mình chọn bài. Mình chọn bài nào nó hợp với chất giọng của mình, mà cái bài đó nó lại được người ta quan tâm yêu thích, là mình là được cái điểm cộng rồi. Rồi cái thứ hai, bước ra sân khấu đó là cái sự tự tin là cái điều quan trọng nhất, nó chiếm hầu như là hơn 50% cái sự thành công.
1: Tâm muốn chia sẻ với tất cả mọi người là chúng ta cứ sống bằng niềm đam mê của mình và cứ thực hiện bằng tất cả những gì năng lực của mình, thì Tâm nghĩ rằng sự thành công sẽ đến rất là gần, và sẽ mình sẽ cảm thấy được tỏa sáng với cái niềm đam mê của mình.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là dễ thương, rất là chân tình của nghệ sĩ Hoàng Việt Trang và nghệ sĩ Thanh Tông gửi đến cho quý vị khán giả ngày hôm nay, cũng như là các bạn thí sinh của mùa giải mới Bông Lúa Vàng. Bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta cùng nhau đến với lại Đóa Hoa Lòng Tặng Mẹ, một sáng tác của tác giả Đặng Thanh Huyền qua giọng ca của nghệ sĩ Hoàng Việt Trang.
3: Con luôn khóc đòi bên mẹ, dẫu đồng xa cũng lẻo đèo theo cùng.

Con lại tất bật ngược xuôi trên dòng đời hối hả, phối sạch cả mùi bùn mùi rã mùi rơm quát lên người.

0: Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi hành trình bông lúa vàng 2026. Chương trình đã được phát sóng trên kênh HTV1 và tần số AM 610 kHz đã phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, trực tuyến tại website voh.com.vn và fanpage chính thức của giải thưởng bông lúa vàng. Bây giờ đây mời quý vị cùng dành một ít phút cho đơn vị đồng hành cùng chương trình.
1: Chú Năm, ông Tám xài phân gì mà lúa tốt dữ vậy?
2: Không biết mày, đi mà hỏi ông.
3: Tao xài Bio Canxi.
1: Bio Canxi.
4: Đầu trâu Bio Canxi với công nghệ đột phá cùng các đồng thời canxi, magie, kẽm và vi sinh vật có ích giúp cho đất tăng pH hạ phèn, giảm mặn để phân hủy nhanh rơm rạ, giảm ngộ độc hữu cơ.
1: Bio Canxi. Bio Canxi. Bón ngay đầu vụ, lúa tốt, lãi to, nhà nông khỏi lo.
4: Đầu trâu Bio Canxi, giải pháp cho đất khỏe, cây trồng khỏe.
5: Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Chú Năm, ông Tám xài phân gì mà lúa tốt dữ vậy?
2: Không biết mày, đi mà hỏi ông. Tao xài Bio Canxi.
1: Bio Canxi.
4: Đầu trâu Bio Canxi với công nghệ đột phá cùng các đồng thời canxi, magie, kẽm và vi sinh vật có ích giúp cho đất tăng pH hạ phèn, giảm mặn để phân hủy nhanh rơm rạ, giảm ngộ độc hữu cơ.
1: Bio Canxi. Bio Canxi. Bón ngay đầu vụ, lúa tốt, lãi to, nhà nông khỏi lo.
4: Đầu trâu Bio Canxi, giải pháp cho đất khỏe, cây trồng khỏe.
5: Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi hành trình bông lúa vàng 2026 với hai người nghệ sĩ, đó là nghệ sĩ Hoàng Việt Trang và nghệ sĩ Thanh Tông.
6: Bây giờ sẽ là khách mời tiếp theo của chương trình.
0: Tiến Thành xin được mến chào nghệ sĩ Trường An và nghệ sĩ Hà Xuyên ạ.
7: Dạ, chào anh. Dạ, xin phép được chào anh MC Tiến Thành. Xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, vâng ạ. Thành xin có câu hỏi đối với là bạn Trường An. Được biết là bạn là quán quân của bông lúa vàng năm 2015. Tính đến nay á, là cũng đã là một cái quãng hành trình hơn 10 năm rồi đúng không? Không biết là cảm xúc của bạn khi mà mình quay trở lại với hành trình bông lúa vàng thì cảm xúc của bạn như thế nào ạ?
7: Thật ra mình nói 10 năm, thật ra nó chỉ là một con số thôi. Nhưng mà cảm xúc thì cứ như là mới

0: qua vậy đó. Tại vì những cái hình ảnh, những cái cảm xúc của em trong thời điểm mà cuộc thi diễn ra và của ngày hôm nay thì nó không có cái gì gọi là khác biệt quá nhiều. Mọi thứ giống như là mình cách nhau chỉ có 1-2 ngày thôi chứ không gọi là 10 năm đâu. Thật sự là mỗi lần mà quay trở lại phim trường của Bông Lúa Vàng thì em rất là vui và rất là hạnh phúc. Tại vì mỗi lần như vậy là mình được gặp gỡ với lại rất nhiều khán giả, mình được trải lòng, mình được chia sẻ về cái hành trình làm nghề của mình để kết nối giữa mình với khán giả gần với nhau hơn. Đó là một cái điều mà em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
1: Vô cùng hạnh phúc, và Thành cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của bạn Trường An. Còn đối với Hà Xuyên, được biết là Hà Xuyên đến với lại Bông Lúa Vàng một khoảng thời gian sau đó, năm 2024, tức là sau thời điểm của Trường An. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói về tư cách của một thí sinh đi trước mà chia sẻ kinh nghiệm của mình đối với là các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào mùa giải mới của Bông Lúa Vàng á, thì không biết là Hà Xuyên sẽ nói điều gì?
2: Đối với Hà Xuyên thì muốn nhắn gửi đến tất cả những các bạn trẻ mà chuẩn bị tham gia cái cuộc thi sắp tới á, là trước tiên là cái lòng đam mê của chúng ta phải lớn thật là lớn và phải tự tin, tự tin và vượt qua được cái bản thân của mình. Đừng có sợ sệt, đừng có nghĩ là thôi thi chắc không đậu đâu, hay hoặc là mình còn yếu quá mình không đi thi. Dạ không, mỗi một cuộc thi là mỗi một cái cuộc trải nghiệm rất lớn, đôi khi mình rớt nhưng mà nó lại là có quá nhiều bài học trong cuộc thi đó. Thì Xuyên muốn nhắn nhủ đến tất cả các bạn là cứ mạnh dạn đi, cứ đi thi đi, lần này không đậu thì lần khác nó đậu. Nói vậy đó. Còn đối với em thì giờ em cũng tới xem các bạn thi thì em cũng run như vậy, giống như là mình đang đi thi vậy đó. Cho nên là tâm lý ai lên sân khấu cũng phải run, cũng phải hồi hộp hết. Cho nên là các bạn cứ tự tin, chiến thắng và đạt được cái đam mê của mình đi.
1: Đây là lời khuyên của một thí sinh đã đi trước, đã thi Bông Lúa Vàng rồi. Nhưng mà cho Thành hỏi là quay ngược thời gian thì cái thời điểm đó Hà Xuyên bước lên sân khấu của Bông Lúa Vàng thì lúc đó tâm trạng, cảm xúc của Hà Xuyên như thế nào? Có tự tin như bây giờ không?
2: Dạ, nói thật là lần đầu tiên mà lên thi thì nó rung y như là rung lập cập tay chân như này. Nhưng mà vẫn giữ phong độ khoảng tầm 30 giây là hết rung. Phải cố gắng, giờ cứ rung thì mình đâu có hát được. Phải cố gắng giữ phong độ, cái tự nhiên cái mình lấy được cảm xúc của mình đưa vào bài hát, cái nó quên đi cái cảm giác rung.
1: Nhưng mà trước đó có ai chia sẻ kinh nghiệm cho Hà Xuyên là lên sân khấu làm thế nào để giữ bình tĩnh, tự tin mà không rung không?
2: Dạ cũng có nhiều anh chị đi trước đi thi đó nói là giờ cứ thi bình thường không có gì để sợ hết. Còn cái chuyện mà đậu hay rớt là không quan trọng. Quan trọng là đứng lên sân khấu lớn hát là đã thỏa mãn
1: rồi. Thỏa mãn rồi, đã thành công hơn rất là nhiều người rồi đúng không? Và bây giờ đây thì Hà Xuyên cũng là thay thế vị trí của những anh chị đi trước đó và chia sẻ những cái kinh nghiệm truyền đạt lại cho các bạn thí sinh thi mùa giải mới của Bông Lúa Vàng. Cảm ơn Hà Xuyên. Với Trường An á, thì hơn 10 năm bước ra từ cuộc thi Bông Lúa Vàng. Và sau này khi mà bạn bước ra từ cuộc thi Bông Lúa Vàng á, thì bây giờ người ta không gọi bạn là nghệ sĩ Trường An nữa, mà người ta gọi là Bông Lúa Vàng Trường An, hoặc là nghệ sĩ Trường An Bông Lúa Vàng. Như vậy thì cái quãng hành trình hơn 10 năm bước ra từ cuộc thi như vậy thì không biết là cái hành trình nghệ thuật của bạn như thế nào trong suốt hơn 10 năm qua?
0: Thật ra là 10 năm là một con số nó khá là dài. Nhưng mà em hoạt động thì chỉ vài năm trở lại đây là mạnh nhất thôi. Tại vì trước đó thì sau cuộc thi thì em lại tập trung vô một số việc khác của cá nhân. Cho nên là em không có biểu diễn tham gia nghệ thuật nhiều. Thì khoảng tầm 3-4 năm trở lại đây thì cái niềm đam mê ở trong mình nó lại giật dậy. Nó giật dậy và An nghĩ rằng là An phải làm một cái gì đó để cảm ơn đến tất cả khán giả, những người đã yêu thích và đồng hành cùng với mình sau cuộc thi. Tức là bản thân mình phải có trách nhiệm làm cái việc đó để khán giả của mình họ được xem mình hát, được xem mình diễn. Em mới cùng với chị Xuyên là hai chị em mới thu âm rồi làm một số sản phẩm để có vừa có hình ảnh vừa có âm thanh chất lượng để gửi đến cho khán giả gần xa. Rất mong là mọi người sẽ luôn yêu thích và đồng hành cùng với Trường An trong thời gian sắp tới nữa.
1: Nhưng mà bây giờ Thành cảm thấy tiếc như thế này nè. Tức là sau cuộc thi bông lúa vàng quán quân năm 2015, dạ, đó là cái bước đệm rất là lớn để mà mình tiến sâu hơn nữa, dạ, trong nghề. Nhưng mà sau cuộc thi đó thì giống như là Trường An chia sẻ là có một thời gian bạn tạm lắng,
0: dạ,
1: đúng không ạ? Rồi sau này bạn mới quay trở lại. Thì cho Thành hỏi là bạn có tiếc nuối về điều đó hay không? Bạn có nghĩ là nếu như mà khi mà mình đạt quán quân của bông lúa vàng 2015 mà mình làm nghề thật là nỗ lực thì sẽ đạt được thành công nhiều hơn hay không?
0: Dạ, nếu mà hỏi là có tiếc hay không thì em nghĩ là có một chút xíu thôi chứ không nhiều lắm. Tại vì em nghĩ là ở mỗi giai đoạn, mỗi công việc nó sẽ cho mình một cái kinh nghiệm cuộc sống khác nhau. Và An rất là tin vào cái nhân duyên á. Cho nên là An nghĩ là đến thời điểm gần đây thì cái duyên của mình nó đến rồi. Cho nên là An sẽ cố gắng tận dụng cái thời gian này. Còn trước đây thì do là trước giờ mình không có nằm trong cái môi trường nghệ thuật nhiều. Cho nên là lúc đó sau khi mà thi xong em cũng không có một cái hình dung trong đầu, không có một cái tổng quan khi mà mình đi theo nghề thì sẽ như thế nào. Tức là em không định hướng được cái đường đi sắp tới của em không nhìn thấy nó được. Cho nên là em không biết phải đi như thế nào. Cho nên là em nghĩ là quyết định đó trong thời điểm đó thì phải gọi là nó tạm phù hợp. Chứ không gọi là thành công, nhưng mà nó cũng phù hợp trong thời điểm đó. Và trong cái thời điểm này thì em có một cái lựa chọn như thế này thì em nghĩ là nó phù hợp. Dạ.
1: Mà Thành được biết là nhiều nghệ sĩ, thậm chí là các cô chú anh chị mà nổi tiếng á, một khoảng thời gian không làm nghề thì các anh chị nghệ sĩ đó sẽ sợ khán thính giả quên mình.
0: Dạ.
1: Còn đối với lại bạn Trường An, một khoảng thời gian bạn quay trở lại và bây giờ bạn nói là bạn bắt đầu khởi động lại, chạy thật là nhanh để mà có thể là mình chinh phục được trái tim và cảm tình của khán thính giả mộ điệu.
0: Dạ.
1: Như vậy bạn có sợ là cái khởi đầu bây giờ nó khó khăn hay không? Và bạn có sợ là khán thính giả sẽ quên mình không?
0: Với em thì em không nghĩ là khán giả sẽ quên em. Tại vì cái tên Trường An đối với mọi người thì nó cũng khá là ấn tượng năm 2015 rồi. Và được chứng minh cụ thể đó là trong khoảng thời gian gần đây, khi mà em đăng một số clip ở trên mạng, thì mọi người đã
1: quan tâm
0: và nhớ đến em. Tức là mọi người cảm thấy rất là hào hứng khi mà được nhìn thấy em đăng một số cái clip thường xuyên trên mạng để cho mọi người cùng được nghe. Thì cái việc mà khán giả quên mình thì nói chung là chắc là cũng sẽ có, nhưng mà đối với riêng bản thân em thì em nghĩ là khán giả sẽ rất là khó để quên em. Tại vì năm 2015 thì là một cái năm thi mà phải nói là có rất là nhiều cái ấn tượng để lại trong lòng khán giả. Tại vì Trường An đạt cái giải ca bài bản hay nhất, rồi thêm được huy chương vàng năm đó, cho nên là được rất là nhiều người quan tâm. Trường An cảm thấy rất là vui vì điều đó.
1: Quay trở lại với lại cuộc thi bông lúa vàng 2015, Thành biết là năm thi đó là một năm rất là đặc biệt, tại vì hội tụ rất là nhiều anh tài. Có rất là nhiều thí sinh là đoạt được top 10 của các cuộc thi, rồi các cuộc thi ở tỉnh là đạt được những cái giải rất là cao. Nói chung là năm đó là được xem là một cuộc chiến khá là khốc liệt á.
0: Dạ.
1: Như vậy thì với Trường An, giống như bạn chia sẻ là bạn có giải phụ, bạn có giải quán quân, như vậy thì bạn đi thi với tâm thế như thế nào và cái bí quyết gì để giúp cho bạn có thể là đạt được cú đúp giải thưởng như
3: bây
1: vậy?
3: Giờ
0: em đi thi với một cái tâm lý rất là thoải mái, tại vì trước giờ mình không có nằm trong cái môi trường này nhiều, mình cũng không có dám kỳ vọng hay là đặt quá nhiều hy vọng vô cái cuộc thi, chỉ mong rằng là mình thi hát như thế nào để thỏa mãn cái đam mê của mình. Không dám đặt quá nhiều kỳ vọng, cho nên là dù kết quả có thế nào thì bản thân mình cũng chấp nhận. Đó, cho nên là khi mà càng thi càng đi sâu thì qua mỗi cuộc thi em luôn cố gắng hết mình, tức là qua mỗi vòng thì mình cố gắng mình làm tốt nhất có thể trong cái vòng thi đó, rồi đến vòng tiếp theo ví dụ mình có vào sâu nữa thì lại tính tiếp chứ không có dám tính trước luôn, tại vì mình không có giống như là các bạn mà đã từng đi thi nhiều rồi thì các bạn sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm.

0: rồi các bạn sẽ đặt rất là nhiều mục tiêu cho bản thân, còn mình thì mình không dám, tại vì nó cuộc thi này đối với mình nó là một cái cuộc thi rất là lớn, một cái ước mơ mà khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường là mình đã ước mơ rồi. Mà đã là ước mơ thì cũng không dám đặt quá nhiều kỳ vọng, sợ đây bản thân mình sẽ thất vọng nhiều. Cho nên cứ thi, cứ đi, tới đâu tính tới đó.
1: Dạ, mà Thành cũng thấy là một khi mà mình đi thi với một cái tâm trạng vô tư và mình làm hết sức mình thì thường lúc nào cũng có một kết quả rất là tốt luôn. Và đây là cái trường hợp của Trường An đúng không? Còn với Hà Xuyên thì sao? Sau khi mà nghe người bạn của mình chia sẻ nè, sau khi mà đoạt quán quân thì riêng đối với là Hà Xuyên thì cũng giải tư bông lúa vàng 2024. Như vậy thì giải thưởng này mang lại cho bạn điều gì?
2: Thật ra thì giải thưởng mang lại cho Xuyên cái động lực rất là lớn. Dạ. Tại vì khi đi thi thì mình nghĩ mình chắc không có giải đâu, tại vì đâu phải đi thi một lần mà được anh Thành.
1: Đúng rồi.
2: Dạ, nhưng mà ăn hơn là em được lần đầu tiên đi thi bông lúa vàng mà em được vô hơi sâu, vô sâu. Dạ, đó là một cái niềm hạnh phúc mà giống như là tổ thương, ông thương tổ ban tặng cho mình cái duyên làm nghề. Dạ, đi thi xong cái giải đó thì về là mình rất là vinh dự. Dạ. Hạnh phúc nữa. Dạ.
1: Và nếu như mà giờ thời gian quay trở lại á, thì Hà Xuyên có nghĩ là bông lúa vàng 2024 nếu như được quay trở lại thì Hà Xuyên sẽ làm tốt hơn không?
2: Dạ, nếu mà được quay trở lại á thì em sẽ làm tốt hơn rất là nhiều lần. Tại vì thứ nhất là em thấy mình chưa có đủ tự tin, chưa có lòng yêu nghề hay sao á. Thứ nhất, thứ hai nữa là khi đi thi vô tới vòng chung kết á, thì lại bị sự cố mà cũng khá lớn.
1: Dạ. Sự cố gì Xuyên ha?
2: Đó là sáng lại thi thì tối hôm đó em lại bị va chạm xe máy. Dạ. Thì chân này bị giống như là hơi bị nhiều đấy. Rồi nói chung là cũng bị thương cũng nhiều, nhưng mà hôm sau phải lên sân khấu diễn với một cái vai mà phải lê lết rồi mang guốc cao nữa. Dạ.
1: Rồi phải diễn nhiều đúng không?
2: Dạ, mặc đồ che vết thương lại nữa rồi lên đó. Nhưng mà không hiểu sao nha. Cái lòng yêu nghề sao không biết mà với lại tổn thương lên đó. Cái nó quên cái đau. Dạ, quên cái đau lên đó y như chưa có chuyện gì xảy ra vậy đó. Dạ. Rồi xong rồi tới kết thúc phần thi thì đi vô trong nó mới đau. Mình tiếc nuối chỗ là mình không giữ an toàn cho bản thân để cho cuộc thi nó trọn vẹn xíu.
1: Thành hiểu được. Nếu như thời gian quay trở lại chắc có lẽ là bạn sẽ thể hiện tốt hơn đúng không Hà Xuyên?
2: Dạ.
1: Và đây cũng là một cái lời khuyên đối với lại các bạn thí sinh của mùa giải bông lúa vàng mới á, là mình nhớ nha, giữ gìn sức khỏe thật là tốt để mà mình có đầy đủ về sức khỏe, về tâm lý để mà bước vào vòng thi đạt được kết quả tốt nhất có thể. Và quay trở lại với cái câu chuyện của Hà Xuyên thì được biết là bạn không những là bạn đi hát mà bạn còn sáng tác nữa.
2: Dạ.
1: Như vậy thì Thành hỏi là cái câu chuyện là mình sáng tác á là trước khi mình đi thi bông lúa vàng hay là sau này khi mà mình thi bông lúa vàng rồi mình có nhiều mối quan hệ, mình tiếp xúc, mình hiểu sâu hơn về nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương, mình yêu mến rồi, bắt đầu cái ngoài việc đi hát thì mình lại tiếp tục là mình viết, mình sáng tác, mình viết lời.
2: Cái việc viết bài thì nó có mầm mống từ nhỏ trong em rồi.
1: Từ nhỏ.
2: Dạ, nhưng mà không dám thể hiện. Bị rụt rè, bị nhút nhát, kiểu không biết viết ra rồi có hay hay không, hay là mọi người có chê hay không, có khen hay không. Nói chung là nỗi lo sợ trong đầu rất là lớn. Rồi nó giấu đi cái niềm đam mê viết lách của em đi. Xong cái em mới đeo đuổi theo cái môn ca bên hát. Rồi có những lúc khi mà cái cảm hứng về một cái tình tiết gì đó em viết, mà viết để giấu chứ không cho ai coi hết. Dạ. Xong thì sau đó thì một cái duyên của chị em thì em gặp được bé Trường An trong một cái show. Em cho bạn này coi cái bài của em viết. Dạ. Em nói chị cũng viết được mà chị không dám cho ai coi hết. Cái nó đầu chị cho em coi thử coi. Cái em cho coi cái nó chị em thấy văn cũng khá ổn đó. Giờ sao chị không thể hiện mình đi, kiểu như biết đâu đây là một cái bước kế tiếp để chị tiếp gần lại khán giả hơn nữa. Thì cũng đắn đo, thì ai nói là bây giờ chị cứ viết đi rồi em sẽ chị em mình cùng nhau đầu tư làm MV mình đăng trên nền tảng mạng xã hội rồi để giống như trước tiên làm kỷ niệm.

Rồi sau đó thì mình đưa đến khán giả. Em mới cố gắng tự tin viết cho An một số bài. Bài đầu tiên đó là bài Giọng Cánh Cò Bay. Bài đó cũng hên may mắn là hai đứa em được khán giả đón nhận

0: Mùa giải của hai bạn là cách nhau khá là xa đó. Người là 2015, người là 2024 đúng không ạ? À? Mà cơ duyên nào là hai bạn gặp nhau? Nhưng mà gặp nhau đã là một cái hay rồi. Nhưng mà làm thế nào để mà mình hiểu nhau, mình chịu kết hợp với nhau, đó là một cái câu chuyện khác nữa. Như vậy thì hai bạn có thể chia sẻ về điều này không? Cái chắc là mời Trường An đi.
1: Dạ, thì hai chị em gặp nhau trong một cái cuộc thi giải hoa sen vàng của thành phố. Khi mà tiếp xúc nói chuyện thì thấy có vẻ hai chị em cũng có cùng cái suy nghĩ với nhau, cùng tần số với nhau. Cho nên là sau khi mà đọc cái văn bản mà chị Xuyên đưa thì em cảm thấy à được, tại vì đọc thì thấy cũng suông rồi cũng tình cảm. Cho nên là em mới nói với chị Xuyên là thôi bây giờ mình sẽ thể hiện cái bài hát từ cái văn bản, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái âm thanh. Bây giờ hai chị em sẽ lên kế hoạch là sẽ đi làm nhạc rồi thu âm rồi lên ý tưởng luôn, tự lên ý tưởng quay như thế nào để cái hiệu ứng mang lại cao nhất có thể. Thì lúc đó thì hai chị em bàn với nhau thì thống nhất về nội dung hết thì tiến hành làm thôi. Thì cái bài hát đó thì ra vào dịp Tết năm ngoái cũng được rất là nhiều khán giả yêu thích cái bài hát đó, tại vì nó là một cái bài hát mà nói về tình cảm gia đình cho nên là mọi người cũng rất là dễ tiếp nhận.
0: Còn với Hà Xuyên thì sao? Khi mà gặp cô em Trường An này thì điều gì thu hút hoặc là điều gì làm cho Hà Xuyên tin tưởng để mà có thể kết hợp cùng với bạn?
2: lúc mà lần đầu tiên gặp bé An á thì nghe bạn ấy nói bạn là quán quân bông lúa vàng 2015,
0: Có bất ngờ
2: em cũng ngỡ ngàng sao thầy bạn quán quân mà đâu mất tiêu vậy.
0: không?
2: Dạ, cái em cũng lên mạng em tìm chứ mình cũng phải tìm hiểu rồi xem, xong mà thấy vậy là bạn này bạn bạn lẳng đi một thời gian rồi thấy tiếp xúc chị em tiếp xúc với nhau rồi thấy giữa em và An có cái tánh cũng tương đồng với nhau, thấy bạn này cũng thật tình, kiểu bạn có cái tánh gọi là tốt đó. Rồi giống như lúc nào cũng khuyến khích mình là chị viết đi, chị cứ viết đi. Cái nào không được thì mình sửa chứ không có không sao đâu, cứ tự tin thể hiện.
0: Nhờ có Trường An động viên khích lệ mà Hà Xuyên mới theo đuổi cái con đường viết lách cho
2: dạ
0: đến thời điểm hiện tại đúng không?
2: dạ
0: Vậy thì bây giờ hai bạn chia sẻ thêm về cái tác phẩm đầu tay của mình đi. Hồi nãy Hà Xuyên có chia sẻ là Vọng Cánh Cò Bay.
2: dạ
0: Như vậy thì không biết là nội dung chủ đề của bài ca này như thế nào, lấy cảm hứng ở đâu mà sáng tác ra bài ca này?
2: cái bài Vọng Cánh Cò Bay nó là một kỷ niệm, giống như em là người miền Tây thì có những người mẹ em chứng kiến được năm 10 cái Tết rồi chưa về. Dạ, rồi lúc nào cũng ra vào rồi chờ đợi vậy đó, thì em mới muốn viết một bài để giống như nhắn nhủ, mời gọi những người con mà xa quê ấy mà thôi bỏ sự nghiệp qua bên đi rồi về với ba mẹ đi, rồi cái cuộc sống này nó cũng ngắn ngủi lắm. Ba mẹ thì cũng trong đó có một câu là thảo mộc non cao thì có thể ngàn năm tuổi nhưng cha mẹ cò không thể đợi ngàn năm. Dạ, trong đó có câu đó là em nói là cha mẹ không có sống hoài với mình. Dạ.
0: Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, và trong hành trình bông lúa vàng 2026 hôm nay, mời quý vị cùng đến với bài ca Vọng Cánh Cò Bay, một sáng tác của Lý Mỹ Phụng, là tên gọi khác của bạn Hà Xuyên, qua tiếng ca của Hà Xuyên và Trường.

0: Trường An nè, với kinh nghiệm hơn 10 năm làm nghề của mình thì sắp tới Bông Lúa Vàng sẽ bước vào mùa thi mới, mùa giải mới á, thì Trường An sẽ có những cái lời khuyên gì để giúp cho các bạn thí sinh có cái hành trang thật là tốt để bước vào cuộc thi và đạt giải cao, những thành tích mà các bạn mong muốn ạ?
1: Điều đầu tiên mà Trường An muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn hãy giữ cho mình một sức khỏe tốt. Tại vì có sức khỏe thì các bạn sẽ rất là dễ để mà xử lý bài hát. Và các bạn, nó sẽ giúp cho các bạn tự tin khi đứng trên sân khấu. Và một cái điều thứ hai mà Trường An muốn chia sẻ đến cho các bạn đó là các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái vốn cho thật là nhiều. Thứ nhất là nhiều bài hát, thứ hai nữa là nhịp nhàng cho nó vững, để các bạn giữ được cái phong thái khi mà đi thi.
2: Cái này cũng rất là quan trọng, đó là đừng chủ quan. Dạ, đừng chủ quan, đừng có thấy là mình nghĩ là mình, em thấy em vậy em hay rồi, em không cần phải học thêm gì nữa hay hoặc sao đó. Không, mình hay còn người khác hay hơn. Cho nên cái trao chút cho bản thân mình á là rất là quan trọng, và không được khinh địch.
0: Bây giờ á, Hà Xuyên và Trường An sẽ chia sẻ những kế hoạch của mình trong năm 2026. Bây giờ đầu tiên là mình chia sẻ những kế hoạch riêng trước đã. Rồi sau đó là mình sẽ có cái kế hoạch chung của hai bạn ha.
1: Dự định sắp tới của An đó là sẽ ra thật nhiều sản phẩm để gửi đến tất cả quý vị khán giả gần xa, để mọi người có thể là được nghe An hát, được nhìn thấy An nhiều hơn trên màn hình. Rồi sẽ phát triển một số kênh cá nhân của mình cho nó mạnh lên thêm xíu nữa, để cho khán giả chỉ cần gõ tên của Trường An thôi là có thể nhìn thấy An rồi.
2: Em thì giống như bạn này chuẩn bị nhiều sản phẩm thì em phải chuẩn bị viết nhiều sản phẩm. Để chị em có cái hợp tác nhau để cho nó được tốt hơn, những cái sản phẩm tốt để gửi đến khán giả. Rất mong là khán giả cũng lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ hai đứa em.
0: Nhân cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta đó, thì Hà Xuyên nè cũng như là Trường An sẽ có những nhắn gửi gì đến với các bạn thí sinh dự định thi vào mùa giải mới của Bông Lúa Vàng ạ?
2: Em muốn nhắn gửi đến tất cả những bạn trẻ mạnh dạn đi thi. Có thể là các bạn nghĩ là mình còn non kinh nghiệm, chưa thể đi ra ngoài chiến đấu được. Nhưng mà mình cứ mạnh dạn đi ra ngoài để mình tiếp xúc, mình học hỏi thêm. Biết đâu mình gặp được người thầy sẽ trao cho mình những cái kinh nghiệm để bước đường sắp tới mình hay hơn, mình giỏi hơn.
1: Nếu mà thật sự các bạn yêu thích bộ môn này, các bạn có một cái niềm đam mê cháy bỏng giống như Trường An, thì các bạn nên tự tin để đăng ký đi thi, để được sống với niềm đam mê của mình. Tại vì khi mà mình yêu thích và mình được sống trong một cái môi trường thuận lợi thì nó sẽ giúp cho bản thân của mình phát huy được rất nhiều cái năng khiếu của bản thân.
0: Thưa quý vị, và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại Đôi Cánh Thiên Nga, sáng tác của Lý Mỹ Phụng, tên gọi khác của bạn nghệ sĩ Hà Xuyên á, qua phần trình bày song ca Hà Xuyên và Trường An.
3: Chiếc xuồng ba lá chẳng lạnh, bạn đồng hành.

0: Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với Đôi Cánh Thiên Nga và rất là cảm ơn Hà Xuyên và Trường An đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay, có những chia sẻ về hành trình nghệ thuật của mình cũng như là những lời khuyên rất là quý giá dành cho các bạn thí sinh của mùa giải mới Bông Lúa Vàng, và mến chúc hai bạn sẽ thành công hơn nữa trong hành trình chinh phục trái tim với màu điệu.
1: Cảm ơn anh Thành, cảm ơn chương trình. Ngày hôm nay đã cho Trường An cùng với chị Hà Xuyên được góp mặt trong chương trình, và Trường An cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị khán thính giả gần xa được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Và Trường An cũng mong rằng những bạn đang ấp ủ niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật cải lương thì cứ tự tin, mạnh dạn tham gia vào cuộc thi, tại vì mình tham gia càng sớm thì mình sẽ càng có nhiều kinh nghiệm cho bản thân.
2: Thì Hà Xuyên cũng giống như An vậy đó. Thứ nhất là chúng ta phải tự tin về bản thân mình, cứ mạnh dạn đăng ký đến với cuộc thi Bông Lúa Vàng, chắc chắn tất cả mọi người sẽ nhận được một bài học mà có thể là chúng ta chưa va chạm lần nào.
0: Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hà Xuyên, xin được cảm ơn nghệ sĩ Trường An đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình. Chương trình Hành Trình Bông Lúa Vàng 2026 được phát sóng định kỳ vào lúc 14 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV1 và tần số AM 610 kHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trực tuyến tại website voh.com.vn và fanpage chính thức của giải thưởng Bông Lúa Vàng. Cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Tiến Thành thân ái nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz.
1: Thưa quý thính giả, tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua mỗi dịp sinh nhật Bác, hình ảnh của Bác, những câu chuyện về Bác luôn là những bài học sâu sắc về một nhân cách lớn, một tấm lòng và đạo đức cách mạng sáng ngời. Trong những ngày tháng 5 ý nghĩa này, mời quý thính giả cùng chương trình ôm lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Bác qua bài viết Kỷ niệm những lần sinh nhật Bác. Bài viết được đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng.
0: Thưa quý thính giả, có thể nói hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài thiêng liêng và là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các

0: thế hệ văn nghệ sĩ. Liên quan đến những tác phẩm cũng như là mạch cảm xúc thiêng liêng khi sáng tác về hình tượng Bác, trong những ngày tháng năm này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X quê ở xứ Nghệ. Đó là nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành cùng với những ca khúc sáng tác về Bác.
1: Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19 tháng 5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui dâng trào, kính yêu Bác vô hạn. Tuy nhiên đối với Bác, người không tỏ ra quan tâm tới sinh nhật của mình, không muốn có sự khác biệt giữa người với nhân dân. Vì vậy, cứ vào dịp đó, Bác Hồ thường căn dặn các địa phương, các cơ quan đoàn thể là không nên tổ chức chúc thọ linh đình, làm tốn thời giờ tiền bạc của nhân dân. Trong khi cuộc kháng chiến còn kéo dài, đời sống nhân dân còn nhiều gian khó. Bác từng nói, hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh, những thứ đó đáng giá cả. Xin đồng bào hãy nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi.
0: Trong tất cả các dịp sinh nhật của mình, nếu không ra nước ngoài thì Bác Hồ thường tránh những cuộc chúc thọ, tặng quà bằng cách đi xuống cơ sở, đến với đồng bào, hoặc nếu vì tình huống bất đắc dĩ, người thường cố gắng hoãn binh bằng những bài thơ rất ý nhị. Trong nhiều dịp 19 tháng 5, Bác Hồ đã để lại cho chúng ta những vần thơ bất hủ về niềm lạc quan, yêu đời, sự say mê quên cả tuổi tác, chỉ mong sao cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vào dịp ngày 19 tháng 5 năm 1949, Bác Hồ đã làm bài thơ Không Đề để nói lên tâm trạng của mình. Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà, 59 tuổi vẫn chưa già, chờ cho kháng chiến thành công đã, bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1951, trong một cuộc họp cán bộ các cơ quan trung ương ở Tuyên Quang, để cảm ơn và đáp lại những lời chúc thọ của mọi người, Bác Hồ đã làm bài thơ mà cho đến nay rất nhiều người trong chúng ta đều thuộc và coi đó như là tấm gương sáng để noi theo. 60 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên, ăn khỏe ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1953, Bác Hồ làm một bài thơ chữ Hán 63 tuổi với niềm lạc quan, yêu đời cùng với phong thái ung dung, tự tại. Bài thơ được dịch như sau: chưa 50 tuổi đã kêu già, 63 mình vẫn nghĩ là đương trai, sống quen thanh đạm nhẹ người, việc làm tháng rộng, ngày dài ung dung. Dịp sinh nhật lần thứ 74 vào tháng 5 năm 1965, Bác lại làm bài thơ thể hiện niềm mong ước đau đớn chờ đợi một ngày Bắc Nam sum họp một nhà. 74 tuổi vẫn chưa già, cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta, bao giờ Nam Bắc một nhà, dân giàu nước mạnh thì ta vui lòng. Vào dịp sinh nhật lần thứ 77 của mình, tháng 5 năm 1967, Bác Hồ sang Trung Quốc. Từ Quảng Châu, người đã viết bài thơ gửi cho Bộ Chính trị: thời gian đã chóng tựa con thoi, thấm thoát xa nhà một tháng rồi, nghìn dặm vui nghe tin thắng trận, một mình nằm tính việc xa xôi. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1968, tại lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 3, sau khi nghe báo cáo và lời chúc thọ của các đại biểu tham dự, Bác Hồ có nói: lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm tôi thấy mình như trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi thì tôi thấy già đi. Vì vậy tôi có bài thơ thế này: 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà, kháng chiến dân ta đang thắng lớn, tiến bước ta cùng con em ta. Đồng thời với việc đi cơ sở gặp gỡ đồng chí đồng bào, bắt đầu từ năm 1970,

1965, vào dịp sinh nhật của mình, Bác Hồ bắt đầu viết mấy lời để lại cho mai sau. Bản di chúc đầu tiên, Bác đề nhân dịp mừng 75 tuổi. Cuối bản di chúc, Bác ghi: Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1965. Cùng với chữ ký của người là chữ ký chứng kiến của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn. Từ đó, mỗi dịp sinh nhật, Bác lại đem ra xem lại và bổ sung chỉnh sửa. Ngày 19 tháng 5 năm 1969, sinh nhật cuối cùng của người, sau khi tiếp các cháu là con của các đồng chí phục vụ đến chúc thọ, Bác xem kỹ lại toàn bộ bản di chúc mà mình đã viết, bổ sung vào các dịp sinh nhật năm trước. Sau đó, Bác tiếp chị Phạm Thị Quyên là vợ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và chị Nguyễn Thị Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên, Sinh viên Giải phóng, khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đến chúc thọ. Tiếp đó, Bác viết thư khen các cháu thiếu niên Hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh, vì đã có nhiều thành tích trong việc chăm sóc tốt trâu bò. Đây cũng là bức thư cuối cùng Bác gửi cho các cháu thiếu nhi. Cùng ngày, Bác còn tặng ảnh chân dung của mình cho cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đảng bộ tỉnh Nghệ An, cán bộ công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng. Trong suốt 24 năm, kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1946, năm đầu tiên nhân dân ta tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Bác, đến ngày 19 tháng 5 năm 1969, trước khi từ giã cõi đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dành riêng cho mình bất cứ một thứ gì. Suốt đời, người dành cho độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Những ngày 19 tháng 5 là những ngày mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta nâng niu tất cả chỉ quên mình.

thính giả vừa nghe tiếng hát của ca sĩ Linh Xuân trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X Dương Tiến Thành. Ca khúc này đã được vinh danh tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những ngày tháng năm này, mời quý thính giả cùng Nam Hiệp trò chuyện với tác giả, nhạc sĩ trẻ xứ Nghệ Dương Tiến Thành xung quanh những tình cảm và thông điệp mà anh đã gửi gắm trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.

0: Xin chào nhạc sĩ Dương Tiến Thành. Bạn có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là cảm xúc khi mà mình sáng tác ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác không ạ?
1: Vâng, về hoàn cảnh thì đó là vào một ngày giữa tháng 4 năm 2016 thì Dương Tiến Thành đã viết ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác để tham gia một cuộc thi được phát động viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Còn về cảm xúc thì Dương Tiến Thành đã có sẵn trong tim rồi. Từ trước tới giờ mình rất là yêu quý Bác Hồ.
0: Yeah.
1: Mình luôn thích xem những cái bộ phim tư liệu và thích đọc sách báo viết về người. Và Dương Tiến Thành rất cảm động trước cái tình yêu thương dân tộc và sự hy sinh rất nhiều của người. Và Dương Tiến Thành nói lên cái điều đó có tác phẩm Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.
0: Vâng, và Nam Hiệp thấy là bạn đã sử dụng âm điệu dân gian xứ Nghệ để mà đưa vào ca khúc này.
1: Vâng, chất liệu chủ đạo của ca khúc là chất liệu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Đây là chất liệu âm nhạc mà Dương Tiến Thành rất thích và cũng là chất liệu âm nhạc dân gian quê hương của Bác Hồ. Còn về tiết tấu thì Dương Tiến Thành sử dụng một lối tiết tấu nhẹ nhàng, hầu như là Dương Tiến Thành sử dụng rất nhiều nốt móc đơn ở nhịp 24 với cái tempo rất là vừa phải, tạo nên một cái giai điệu mang lối kể chuyện rất là nhiều.
0: Vâng, với cái đề tài về Bác Hồ cũng như là chủ đề học tập và làm theo Bác thì một nhạc sĩ trẻ như mình có gặp nhiều khó khăn hay không ạ? Khi mà tiếp cận để sáng tác theo chủ đề đặc biệt này ạ?
1: Đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì thấy cũng không có gì có áp lực vì mình đã có tình cảm yêu quý và biết ơn Bác Hồ. Đây là cũng một chủ đề mình rất thích viết. Những cái tình cảm của mình dành cho Bác là một tình cảm sẵn có trong tim rồi. Giờ chỉ ngồi để ghi chép lại bằng giai điệu và ca từ thôi. Cho nên đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì cũng không có gì là áp lực.
0: Vâng, vậy thì Thành có thể chia sẻ về kinh nghiệm của mình để cho các bạn nhạc sĩ trẻ như mình có thể tiếp cận và sáng tác theo chủ đề này. Cái cách tìm hiểu tư liệu về Bác như thế nào, cũng như là cái cảm xúc, cái tiết tấu, giai điệu mình lựa chọn như thế nào để vừa phù hợp với xu hướng hiện đại mà cũng vừa thể hiện được cái tình cảm trọn vẹn của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ?
1: Nói về kinh nghiệm thì theo Dương Tiến Thành thì cái quan trọng nhất vẫn là cái tình cảm mình dành cho Bác Hồ phải đủ lớn. Bởi vì mình là những nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ đi sau, chưa từng được gặp Bác mà chỉ được nghe qua những lời kể và được xem trên TV, sách báo. Dương Tiến Thành nghĩ là mình phải tìm hiểu về những cái nguồn đó và mình phải tìm hiểu một cách hăng say, nghiêm túc, phải ghi nhớ được công lao trời biển của người dành cho dân tộc Việt Nam. Còn nếu chúng ta mà chưa thực sự dành cái thời gian và cái tình cảm thật lớn dành cho người thì Dương Tiến Thành nghĩ chắc là sẽ rất khó để mà viết ra những cái ca từ mà để cho người nghe có thể cảm động được.
0: Yeah. Đến bây giờ thì mình có bao nhiêu ca khúc viết về chủ đề về Bác Hồ cũng như là học tập và làm theo Bác rồi?
1: Dương Tiến Thành cũng có viết thêm một ca khúc về chủ đề Bác Hồ được mang tên là Hương Người Hương Sen. Và ca khúc này Dương Tiến Thành cũng tham gia cái cuộc thi viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Thì Dương Tiến Thành cũng rất vui là nó cũng đạt giải A, giải cao nhất. Và Dương Tiến Thành nghĩ chắc là mình rất có duyên với chủ đề này.
0: Yeah.
1: Và mình nghĩ rằng trong sự nghiệp sáng tác của mình sẽ có nhiều hơn nữa những ca khúc viết về người. Và ca khúc sẽ càng ngày càng hay hơn.
0: Vâng, và bên cạnh cái chủ đề này thì không biết là trong chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới của mình thì mình có những cái dự định như thế nào, cái hướng sáng tác như thế nào đối với âm nhạc ạ?
1: Vâng, dòng âm nhạc mà Dương Tiến Thành theo đuổi từ đến giờ đó là dòng dân ca, dòng thính phẩm. Và Dương Tiến Thành cũng có viết rất nhiều các khúc về dân ca rồi, chủ yếu là dân ca.

0: mang âm hưởng xứ Nghệ. Và Yến Tân Thành cũng lấy cái dòng nhạc này là dòng nhạc chính để mình theo đuổi và sẽ cố gắng viết thật nhiều các khúc để ca ngợi cái tình yêu quê hương đất nước và tình yêu giữa con người với con người.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành và chúc cho bạn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong chặng đường hoạt động âm nhạc sắp tới của mình.

0: Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Lắng nghe lời Bác.
2: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại.
3: Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi kỳ này, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện kể của nữ nhà văn Lê Minh với những kỷ niệm đáng nhớ, những lời dạy sâu sắc, cũng như sự quan tâm của Bác Hồ đối với văn nghệ sĩ, đối với việc đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ. Câu chuyện kể được mang tên Tháng Năm Nhớ Bác, được trích trong tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Mời quý thính giả cùng cảm nhận mẫu chuyện Tháng Năm Nhớ Bác qua giọng thể hiện của Diễm Trang.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.
4: Một kỷ niệm luôn luôn thức dậy trong tôi, và mỗi lần nghĩ đến lại hiểu sâu thêm những gì đã chứng kiến. Năm ấy, cơ quan trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đồng thời là cơ quan ban phụ vận trung ương mà chị Hoàng Ngân là bí thư đầu tiên. Chúng tôi được lệnh của trung ương chuyển về vùng đồng bằng để phòng giặc Pháp có thể lại tấn công lên Việt Bắc như thu đông năm trước. Vì vậy, khi nhận được triệu tập của Trung ương về họp hội nghị cán bộ toàn quốc năm 1948, chúng tôi phải đi bộ từ đồng bằng lên Việt Bắc.

0: len lỏi qua cả những vùng địch chiếm, vượt sông Hồng để lên an toàn khu. Thời gian đi gặp nhiều trắc trở nguy hiểm nên gần một tháng sau chúng tôi mới đến được địa điểm họp. Họp xong hội nghị cán bộ, ở lại họp tiếp hội nghị văn hóa toàn quốc. Giữa hai hội nghị này có một ngày nghỉ. Chiều ấy đồng chí Hoàng Quốc Việt bảo chúng tôi làm thịt con gà vì có khách. Chúng tôi cùng hí húi trong bếp. Vừa xong tôi ra đứng cửa láng nhìn ngắm núi rừng. Đột nhiên giữa những lùm cây xanh mướt vọng tiếng gió ngựa. Và tôi giật mình thảng thốt. Bác! Bác Hồ! Tôi không reo lên được vì quá bàng hoàng và bị cuốn hút vào bóng dáng bác. Bộ quần áo nâu khoác ngoài là chiếc ba lô dông chiến lợi phẩm màu xám nhạt. Bác xuống ngựa, thong thả dắt ngựa rẽ vào lùm cây. Tôi không hiểu là mình được nhìn thấy bác thật hay là sức tưởng tượng. Nhưng ngay lúc ấy tôi nghe tiếng đồng chí Hoàng Quốc Việt gọi. Nào các chị, khách đến rồi. Bác bước vào láng. Chúng tôi trải chiếu xuống đất, dọn mâm bát. Bác bảo chúng tôi cùng ngồi. Bữa cơm bác gấp thức ăn cho chúng tôi và hỏi thăm sức khỏe. Mọi điều thưa với bác đã có chị Hoàng Ngân. Còn tôi, như trong giấc mơ, chỉ biết nhìn mà không nói. Xong cơm bắt về bên cơ quan, nhưng thật không ngờ, đồng chí Hoàng Quốc Việt lại gọi chúng tôi. Một đống lửa củi gộc thắp sáng giữa nhà cơ quan và bác đã ngồi đó. Trong ánh lửa bập bùng, các đồng chí trong cơ quan cũng đã quay quần và tôi càng không hiểu đây là thật hay mơ. Bác bảo, nào hát đi cho vui. Cô trẻ tuổi nhất hát trước. Bác chỉ tôi. Tôi bật ngay lên câu hát, bởi ở cơ quan tôi vẫn được các chị gọi là cây hát. Quay quay thường nhớ luyến vào thơ, quay quay khâu áo ấm cho chàng. Mỗi đường tơ là mỗi dây tình, em dâng người hiên ngang. Thưa bác, cháu chỉ nhớ đến đây thôi ạ. Bác cười, thế cô có biết quay tơ không? Tôi giục bừng tỉnh, tôi đương ngồi cạnh bác thật. Sáng hôm sau, tôi đương gặp màn thì bác đã bước vào. À, bác quả tang, cô dậy muộn nhé. Tôi đã mạnh dạn. Thưa bác, đêm qua cháu mới thật được ngủ. Một tháng đi trên đường, chúng cháu có được ngủ đâu ạ? Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy. Nào, có muốn chụp ảnh với bác thì ra đây. Tôi chạy theo bác. Bức ảnh chụp với bác hôm ấy có cả chị Hoàng Ngân, Lê Thu Trà, Hà Giang cùng trong ban phụ vận. Hội nghị cán bộ cuối năm, bác lại đến. Bác ngồi trên đoàn chủ tịch. Đột nhiên bác đứng dậy đi về phía những cán bộ nữ chúng tôi. Bác nhắc, các cô phát biểu đi, phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Những câu được nghe bác nói sao vang lên mãi trong đời tôi cho đến bây giờ. Cán bộ không chỉ biết nói mà phải thật sự biết làm. Phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Sau này nghiên cứu về bác, về những ý tưởng của bác, càng suy ngẫm càng hiểu ra những câu bác đã bảo chúng tôi năm ấy. Giải phóng phụ nữ là một bộ phận của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Phụ nữ Việt Nam trước cách mạng chịu mọi áp bức nặng nề của thực dân phong kiến, khổ nhục. Không một chỗ nào người phụ nữ thoát khỏi những hành động bạo ngược. Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước, cứu dân. Cho đến nay, mỗi khi nước nhà gặp nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ có một nửa. Sau này khi chuyển sang làm công tác văn học, đi tìm những nhân vật lịch sử để thể hiện vào tiểu thuyết, tôi càng hiểu thêm những ý tưởng của bác về vấn đề đấu tranh để phụ nữ đạt sự bình đẳng. Trong những quyết định triệu tập cán bộ, để bí mật đưa ra cơ quan hải ngoại giữa các lớp huấn luyện do bác phụ trách, bác đều có quy định chặt chẽ, phải có cán bộ nữ. Từ giành được chính quyền, trong khóa quốc hội đầu tiên, có những đại biểu là nữ. Đến làm việc với bất kỳ địa phương nào, cơ quan nào, bác cũng dành thời giờ hỏi về phụ nữ và có ý kiến để phụ nữ được tiến bộ và bình đẳng. Bác thường dặn chúng tôi, phải biết chăm lo cho giới mình tiến bộ, không ai làm thay được cho phụ nữ. Lần ấy, trong một chuyến đi công tác về đến Hà Nội, khi xe vào đến ngoài thành, đúng giờ tan học chiều, học sinh chạy tản trên đường, ríu rít, trong đó có nhiều học sinh gái. Bác nhìn theo các em bỗng thốt một câu, mẹ mình ngày xưa không được đi học như thế.
1: Quý thính giả thân mến, Đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
2: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Bí quyết của thành công là biết chia mục tiêu lớn ra thành nhiều mục tiêu nhỏ.
1: Bây giờ là 15 giờ.
2: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo về xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì phối hợp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan để rà soát, tham mưu, cập nhật, bổ sung, đề xuất thành viên tham gia, tổ biên tập, tổ thư ký, bảo đảm hiệu quả, phát huy vai trò tham mưu trong soạn thảo luật và các công việc triển khai ngay khi luật được thông qua ban hành. Việc này gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 14 tháng 5, trước khi Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành theo quy định. Cảnh sát khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt cỏ rác vào những ngày có gió lớn hoặc thời điểm nắng nóng cao điểm. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc tự ý đốt cỏ rác trong điều kiện thời tiết khô hanh như hiện nay hoặc không có sự giám sát chặt chẽ của người đốt là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Một đốm lửa nhỏ có thể nhanh chóng trở thành một thảm họa ngoài tầm kiểm soát. Do đó, để việc đốt cỏ rác không gây cháy lan, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khuyến cáo người dân không thực hiện đốt cỏ rác vào lúc trưa nắng gắt hoặc trong những giai đoạn khô hạn kéo dài, gió lớn và nhiệt độ cao bởi rất dễ khiến cho ngọn lửa mất kiểm soát.

và cháy lan trên diện rộng. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung cho cả nước. Theo văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, để chuẩn bị cho việc thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027, trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 24 tháng 7, thành phố sẽ tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý giáo viên của các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Hình thức tập huấn là trực tuyến diễn ra trong một ngày. Giáo viên tham dự tập huấn bồi dưỡng đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công giảng dạy trong năm học 2026-2027. Cán bộ quản lý tham dự tập huấn bồi dưỡng đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công quản lý phụ trách trong năm học 2026-2027. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật CDC châu Phi kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát và chuẩn bị ứng phó với virus Hanta sau ổ dịch liên quan đến tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan. Tại cuộc họp kỹ thuật chung, ông Jaap Boom, Giám đốc phụ trách ứng phó khẩn cấp của CDC châu Phi cho biết, dù châu Phi chưa ghi nhận ca nhiễm, các hệ thống y tế vẫn cần duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó. Đại diện WHO khu vực châu Phi nhấn mạnh việc chuẩn bị không nhằm gây hoang mang mà để bảo đảm năng lực giám sát, phản ứng và xử lý dịch tễ. Virus Hanta lây từ loài gặm nhấm sang người qua nước tiểu, phân hoặc là nước bọt nhiễm bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo người dân giữ vệ sinh nơi ở, bảo quản thực phẩm an toàn, ngăn chuột xâm nhập và thận trọng khi xử lý chất thải động vật. Cũng trong ngày hôm qua, truyền thông Iran đưa tin nước này sẽ không tham gia vòng đàm phán với Mỹ nếu Washington không đáp ứng 5 điều kiện được Tehran coi là những đảm bảo tối thiểu nhằm xây dựng lòng tin. Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, các điều kiện gồm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vào Iran, giải phóng các tài sản của Tehran đang bị phong tỏa ở nước ngoài, bồi thường thiệt hại, chiến tranh và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Nguồn tin cho biết các yêu cầu đã được Iran chuyển tới Mỹ thông qua Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải trong tiến trình đối thoại giữa hai bên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran trước đó khẳng định đề xuất của Tehran chỉ nhằm đảm bảo các quyền lợi chính đáng của người dân Iran. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

Khánh Tường và Ngọc Bích xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình online 360. Chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp từ 13:05 đến 14:00 trên tần số FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời sẽ được phát lại trên các tần số khác của đài. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình ở trên nhiều nền tảng khác, như là trên app VOH Radio Online, hoặc là quý vị cũng có thể nghe ở trên trang web của đài thông qua địa chỉ voh.com.vn. Với rất nhiều cách thức như vậy thì chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau, cũng như là tiếp nhận những thông tin mới, những chuyên mục, những nội dung mà chúng tôi chuẩn bị cho mỗi số phát sóng. Và ngày hôm nay thì cũng sẽ có 55 phút đồng hành cùng với nhau. Hy vọng là quý vị sẽ giữ đài để đồng hành cùng với Khánh Tường và Ngọc Bích nha. Và mở đầu chương trình thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc để khởi động cho Online 360 ngày hôm nay. Sau đó thì Khánh Tường và Ngọc Bích sẽ quay trở lại với những tin tức cập nhật.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là món quà âm nhạc đầu tiên của chương trình gửi đến quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, theo chương trình, sáng nay 13 tháng 5 diễn ra phiên bế mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 ra mắt Đại hội. Cũng tại phiên bế mạc, thì Đại hội đã thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi bổ sung thông qua nghị quyết Đại hội. Trước đó, tại phiên họp chiều qua 12 tháng 5, Đại hội đã thông qua số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 405 ủy viên. Trong đó, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 72 đến 100 thành viên và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 thành viên. Sau đó, thì Đại hội hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Còn 8 người sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp. Sau phiên bế mạc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 chủ trì họp báo về kết quả đại hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là hai công cụ quan trọng đánh giá kết quả tác động của cải cách hành chính một cách toàn diện, khách quan, đa chiều, giúp các địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những mặt tích cực và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng chất lượng phục vụ nhân dân. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 10 bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2025 với kết quả đạt 91.41. Tăng 11 bậc so với năm 2024 và tăng 23 bậc so với năm 2023. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ cũng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư liên tịch 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng chủ phát tán nội dung vi phạm trên website, nền tảng số, mạng xã hội. Đợt kiểm tra tập trung vào doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nội dung số, truyền thông.

0: quảng cáo, phát hành phim, âm nhạc, phần mềm, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ Internet, mạng xã hội và các đơn vị khai thác tác phẩm trên môi trường mạng. Các đoàn kiểm tra sẽ rà soát việc sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, nghĩa vụ xin phép trả tiền bản quyền, tình trạng sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền tại doanh nghiệp, hoạt động đăng tải sao chép, phát tán nội dung trên website, fanpage, kênh video, ứng dụng, livestream, phát sóng trực tuyến, hành vi chia sẻ truyền đạt tác phẩm tới công chúng hoặc sử dụng nội dung chưa được cấp phép. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát thực tế một số dự án trọng điểm trên địa bàn các phường Tây Nam, Phú An. Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh các dự án được khảo sát đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông, y tế và chỉnh trang đô thị của thành phố sau sáp nhập. Ông Thọ đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và chính quyền địa phương để tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo chất lượng công trình và sớm đưa các dự án vào khai thác, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và dân sinh của thành phố. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt. Thành phố đặt mục tiêu trước ngày 20 tháng 6 hoàn thành tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, chậm nhất ngày 1 tháng 7 hoàn thành trình thẩm định theo quy định, đồng thời hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để trình trong tuần đầu tháng 7 năm nay. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân chủ trì phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp cùng các cơ quan liên quan rà soát cập nhật và đề xuất bổ sung thành viên tham gia, tổ biên tập, tổ thư ký. Việc kiện toàn các tổ để đảm bảo hiệu quả tham mưu quá trình xây dựng luật phục vụ triển khai ngay sau khi luật được thông qua, ban hành. Hồ sơ đề xuất gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 14 tháng 5 năm nay. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cũng vừa có chỉ đạo các sở ngành sớm tham mưu cho thành phố về việc cải tạo các bãi rác đã đóng cửa và đôn đốc tiến độ các dự án đốt rác phát điện. Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tư pháp và các địa phương liên quan rà soát các nội dung chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước đây liên quan đến chủ trương, định hướng chuyển đổi công nghệ xử lý rác và cải tạo các bãi chung lấp đã đóng bãi. Các bãi này bao gồm bãi chung lấp Gò Cát, Đông Thạnh, bãi chung lấp số 1, 1A, 2 Phước Hiệp. Sau khi rà soát thì đề xuất chủ trương xây dựng dự án, đề án thực hiện cụ thể trong thời gian tới. Việc này báo cáo thành phố trước ngày 22 tháng 5. Thưa quý vị, tối qua, theo như thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho bé gái 5 tuổi, ngụ ở An Giang, bị búi tóc lớn trong dạ dày do thói quen bứt và nuốt tóc kéo dài. Trước nhập viện, bé thường đau bụng âm ỉ, nôn ói sau ăn và xuất hiện khối cứng ở bụng. Gia đình trẻ cho biết trẻ có thói quen cho tóc vào miệng từ lâu, nhưng nghĩ chỉ là hành vi nhất thời nên không can thiệp sớm. Kết quả siêu âm và chụp CT cho thấy một khối dị vật kích thước khoảng 12 x 7cm nằm kín dạ dày và kéo dài xuống tá tràng. Sau hội chẩn, ekip bác sĩ quyết định mổ hở để lấy dị vật. Khi mở dạ dày, các bác sĩ phát hiện búi tóc lớn kết dính chắc, có hình dạng gần như đúc khuôn theo dạ dày của trẻ. Các phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và hồi phục tốt. Theo bác sĩ điều trị, đây là biểu hiện điển hình của hội chứng Rabenzen, tình trạng trẻ có xu hướng nhổ và nuốt tóc. Tóc không thể tiêu hóa nên tích tụ dần thành khối lớn, có nguy cơ gây tắc ruột, viêm loét hoặc thủng dạ dày nếu không xử trí kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên xem nhẹ những thói quen bất thường như nhổ tóc, ăn tóc hay nhai vật lạ. Khi trẻ có biểu hiện đau bụng kéo dài, chán ăn hoặc nôn ói sau ăn, cần đưa đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.
1: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô

0: thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế, tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình Net Zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng. Và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị Net Zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng mà nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
2: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu và các mục tiêu về tái xã hội là giảm số đó giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như được tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
0: Có thể thấy, kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Và để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh, bền

0: bền vững trong tương lai.
1: Quý thính giả vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi xanh từ kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch của phóng viên Anh Thư trong chuyên mục Tiêu điểm Online. Liên tục chương trình, mời quý vị thính giả cùng đến với chuyên mục Radio Tinh do host Bích Trâm thực hiện.
2: Tinh tinh, âm thanh quen thuộc, khởi đầu ngày mới.
3: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
4: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
2: Chào thứ tư nha cả nhà ơi. Hôm nay Bích Trâm sẽ cùng bạn lên dây cót tinh thần để có thể chinh phục nửa còn lại cuối tuần làm việc thật là rực rỡ nha. Người ta thường nói thứ tư là ngày giữa dòng, và để không bị cuốn đi bởi những bộn bề thì ngày hôm nay Bích Trâm muốn gửi đến cho các bạn một từ khóa: sự tỉnh táo. Tỉnh táo để nhìn nhận đúng sai, tỉnh táo để bảo vệ bản thân và tỉnh táo để đưa ra những quyết định thông minh nhất giữa một rừng thông tin mỗi ngày. Và bây giờ hãy cùng đề ba với những dòng chuyển động đáng chú ý trong một trạm tin.
5: Trạm tin nhắn tin bạn cần biết sáng nay.
2: Alo, nếu bạn có kế hoạch dạo phố cuối tuần này tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy lưu ý ngay những đoạn đường sau để không bị gián đoạn hành trình nha. Thông tin liên quan đến việc thành phố Hồ Chí Minh hạn chế lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm vào cuối tuần này sẽ như thế nào đây? Để phục vụ cho giải chạy bộ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm từ tối ngày 16 tháng 5 cho đến sáng ngày 17 tháng 5. Cụ thể, đoạn đường Trương Định từ Nguyễn Du cho đến Nguyễn Thị Minh Khai phong tỏa từ 20 giờ ngày 16 tháng 5 cho đến 5 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 5. Làng hỗn hợp và Văn Kiệt từ Huỳnh Bẩn Đạt cho đến Baxter cấm xe hai bánh từ 23 giờ 45 ngày 16 tháng 5 cho đến 3 giờ 45 ngày 17 tháng 5. Lực lượng chức năng cũng sẽ phân luồng linh hoạt tại các tuyến đường như Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi và cầu Ba Son theo các cự ly chạy. Có một lưu ý nhỏ nhỏ, người dân có thể lựa chọn lộ trình thay thế qua đường Cách Mạng Tháng 8 hoặc là Trần Hưng Đạo nhé. Tiếp theo sẽ là một thông tin tích cực đối với lĩnh vực y tế về ca ghép tim thứ 10 thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thực hiện thành công ca ghép tim từ người cho chết não là một nam shipper tại Quảng Ninh. Trái tim đã vượt 1.700 km bằng đường hàng không và được cảnh sát giao thông hỗ trợ vận chuyển từ sân bay về bệnh viện chỉ trong vòng 9 phút. Bệnh nhân nhận tạng là nam thanh niên 23 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối, từng phải duy trì sự sống bằng ECMO suốt 8 ngày và ca phẫu thuật hoàn tất chỉ sau 50 phút từ khi tạng cập bến. Hiện trái tim đã đập ổn định trong lồng ngực của người bệnh. Đây là nỗ lực chạy đua với thời gian của ekip y tế khi khoảng cách vận chuyển xa và thời gian thiếu máu lạnh kéo dài. Ghi nhận 35.000 ca tai biến thẩm mỹ mỗi năm tại Việt Nam. Tại hội thảo ngày 12 tháng 5 ở thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia cho biết mỗi năm Việt Nam có khoảng 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng có tới 35.000 trường hợp gặp biến chứng. Phần lớn các sự cố nghiêm trọng như hoại tử, mù mắt hoặc là tử vong đều xảy ra tại các cơ sở hoạt động chui, do người thực hiện không có chuyên môn và dùng sản phẩm trôi nổi. Các bác sĩ khuyến cáo khách hàng thực hiện quy tắc 4 đúng: đúng cơ sở, đúng bác sĩ, đúng sản phẩm và đúng quy trình. Người dân có quyền yêu cầu xem chứng chỉ hành nghề hoặc tra cứu thông tin bác sĩ trên cổng thông tin của Sở Y tế. Tuyệt đối không thực hiện làm đẹp tại các cơ sở không được cấp phép hoặc không có phác đồ xử lý biến chứng rõ ràng. Nữ giám đốc tại Hà Nội lừa đảo xin visa Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa được cơ quan chức năng làm rõ liên quan đến bà Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1982, giám đốc một công ty tư vấn du học tại Hà Nội. Dù công ty không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài, bà Hải vẫn tự giới thiệu mình có mối quan hệ rộng, có khả năng xin được visa thương mại và visa lao động Hàn Quốc với thủ tục đơn giản. Để tạo lòng tin, bà này đã cam kết với khách hàng chỉ cần nộp hộ chiếu và tiền đặt cọc, mọi thủ tục còn lại sẽ được công ty lo liệu. Với thủ đoạn này, bà Hải đã nhận tiền của hàng chục người dân có nhu cầu đi lao động với mức phí dao động từ vài chục cho đến hàng trăm triệu đồng mỗi người. Tổng số tiền chiếm đoạt bước đầu được xác định lên tới hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Hải không thực hiện như cam kết mà dùng số tiền này vào mục đích cá nhân. Khi các nạn nhân không nhận được visa và không thể liên lạc được để lấy lại tiền, sự việc mới được trình báo lên cơ quan công an. Hiện đối tượng này đã bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đằng sau hình ảnh cụ ông ngoài 70 tuổi bị bỏ lại cửa chùa là một câu chuyện gia đình đầy xót xa khiến nhiều người phải suy ngẫm. người đàn ông bị bỏ lại chùa ở Hải Phòng đã được người nhà đón về. Sáng ngày 12 tháng 5, lãnh đạo của xã Lạc Phượng, Hải Phòng đã xác nhận gia đình đã đến chùa đón cụ ông bị bỏ rơi trước đó về chăm sóc. Dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi cả nhà vẫn phải ở trọ, nhưng sức khỏe của cụ hiện tại đã ổn định. Trước đó vào trưa ngày 10 tháng 5, cụ ông được phát hiện nằm yếu ớt trước cổng chùa cùng với mảnh giấy nhờ cưu mang. Qua xác minh, người để lại cụ chính là con gái ruột. Trong cơn túng quẫn vì mẹ mất, bản thân đang phải chạy thận, lại vừa sinh con nhỏ, chị đã chọn cách gửi gắm cha vào nơi cửa Phật. Với sự thấu cảm sâu sắc, trụ trì nhà chùa đã tận tình chăm sóc và kêu gọi dư luận ngừng chỉ trích để giảm bớt áp lực cho người con trong cảnh ngộ ngặt nghèo. Đôi khi sự buông tay không phải vì cạn tình mà là vì kiệt sức trước nghịch cảnh. Thật mừng vì cuối cùng cụ đã được về với gia đình và càng trân trọng hơn sự bao dung của nhà chùa đã giúp xoa dịu một câu chuyện đầy chua xót. Mời các bạn cùng đến với Ồ Tinh. Tin vui chấn động cho sức khỏe và cả túi tiền của nhà mình đây. Bạn có tin được không? Sắp tới chúng ta sẽ được khám sức khỏe định kỳ mà không tốn một xu. Trâm vừa đọc được một thông tin cực kỳ phấn khởi. Từ năm nay, năm 2026, mỗi người dân Việt Nam sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Nghe thì có vẻ khó tin đúng không? Nhưng mà đây là kế hoạch thực tế với nguồn kinh phí dự kiến lên đến 25.000 tỷ đồng mỗi năm.
0: Wow!
2: Cả nhà cùng Trâm điểm danh xem là gói khám miễn phí này có những gì mà khiến cho mọi người xôn xao nha. Đầu tiên là phải kể đến danh mục khám không phải dạng vừa. Đừng nghĩ miễn phí là sơ sài ngang. Người lớn chúng ta sẽ được khám sàng lọc đầy đủ các chuyên khoa như là nội, ngoại, sản phụ khoa cho đến mắt, tai mũi họng. Đặc biệt là có cả xét nghiệm máu quan trọng như là kiểm tra đường huyết, chức năng gan, thận và cả chụp X quang phổi nữa đó. Thứ hai, ưu tiên cho người cần nhất. Lộ trình sẽ bắt đầu ưu tiên cho người cao tuổi, người nghèo và các đối tượng chính sách trước khi mở rộng ra toàn dân. Và điều thứ ba, mỗi người một lý lịch sức khỏe điện tử. Sau khi khám, mọi thông số sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử. Sau này đi đâu, bác sĩ chỉ cần kiểm tra trên hệ thống là biết rõ tình trạng sức khỏe của bạn suốt đời. Không còn cảnh ôm một xấp hồ sơ giấy đi xếp hàng nữa đâu. Và Bích Trâm thấy đây thật sự là một cuộc cách mạng về tư duy y tế. Chúng ta sẽ chuyển từ việc đợi bệnh mới chữa sang phòng bệnh từ sớm. Một lần khám sức khỏe định kỳ có thể giúp cho chúng ta phát hiện những mầm mống nguy hiểm mà bình thường không hề hay biết. Vậy nên hãy cùng lan tỏa thông tin vui này đến gia đình, bạn bè của mình các bạn nha. Sức khỏe là vốn quý nhất mà. Và khi nhà nước đã tạo điều kiện tối đa thì việc của chúng ta là chủ động đi khám khi đến lượt mà thôi. Tinh tinh, những thông tin về cuộc cách mạng chăm sóc sức khỏe toàn dân cũng đã khép lại bản tin Radio Tinh. Hy vọng rằng những thông tin vui về y tế, những nhịp đập hồi sinh từ ca ghép tim xuyên Việt cho đến những bài học đắt giá về việc bảo vệ nhan sắc hay là sự thấu cảm trước nghịch cảnh đời thường, Bích Trâm và ekip thực hiện chương trình đã giúp cho cả nhà có thêm một cái nhìn bao dung và tỉnh táo hơn cho hành trình của mình. Như từ khóa sự tỉnh táo mà Trâm đã gửi gắm ngay từ đầu chương trình, mong là bạn hãy luôn giữ cho mình một tâm thế chủ động, tỉnh táo để yêu thương đúng cách, tỉnh táo để chăm sóc bản thân đúng khoa học và tỉnh táo để chọn cho mình những lối đi an toàn nhất giữa bộn bề cuộc sống. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu đồng hành cùng với Bích Trâm. Chúc cho các bạn một ngày giữa tuần làm việc thật nhiều niềm vui và hãy luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình. Bích Trâm cùng các đồng đội Tina, Minh Thư, Thúy Ngọc mến chào và hẹn gặp lại bạn trong Radio Tinh ngày mai. Bye bye!
4: Radio Tinh, tinh là tinh. Là hiểu Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
6: Quý vị thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV và tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điều tốt quanh ta.
1: Thưa quý vị, có những ngày trời trở gió, chỉ một chiếc chăn cũ được đem ra phơi cũng đủ để khiến cho người ta chạnh lòng nhớ về một mái nhà, về dáng mẹ lặng lẽ chăm chút cho từng điều nhỏ nhặt trong gia đình. Bài viết Mẹ ở nhà đã cất chăn chưa của tác giả Song Ninh trên báo Phụ nữ Online không chỉ là những dòng tâm sự giản dị về mẹ mà còn gợi lên trong mỗi người nỗi nhớ thương âm thầm dành cho gia đình, cho những yêu thương đôi khi ta vô tình bỏ quên giữa nhịp sống tất bật. Từ ngày lập nghiệp trên thành phố, những lần tôi về thăm mẹ ngày càng thưa thớt.

Có lẽ vì vậy, mỗi lần tôi gọi điện báo sẽ về, mẹ lại tranh thủ hỏi han thật kỹ, xe xuất bến lúc mấy giờ, khi nào về tới nhà, lần này ở lại được bao lâu. Trước hôm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết, tôi thường dặn mẹ cất chăn, vì nghĩ lần sau mình về chắc trời đã nóng, chẳng cần dùng đến. Mẹ gật gù bảo, để đấy chốc mẹ làm. Nhưng rồi lần nào về, tôi cũng thấy mọi thứ vẫn chưa xê dịch, tấm chăn vẫn ở đó. Có lần tôi không giấu được sự khó chịu, hỏi sao mẹ cứ để vậy hoài, vừa bộn bề, vừa dễ bụi. Mẹ nhìn phản ứng của tôi, rồi đổ lỗi do quên, do bận nên chưa kịp cất. Lần khác khi tôi cằn nhằn, mẹ vẫn một mực lắc đầu viện cớ, già rồi hay quên. Nghe thì hợp lý, nhưng sau này tôi mới biết, đó không phải là lý do. Tôi nhận ra mẹ quên cất chăn, không phải vì đệnh đoạn, mà là cách mẹ giữ lại cảm giác người thân sắp về. Mấy tấm chăn nằm đó như thể căn phòng vẫn đang được sử dụng, vẫn có người trợ giấc mỗi đêm. Còn nếu cất chúng đi, căn phòng sẽ gọn gàng, nhưng trong lòng mẹ thì trống trải. Khi hiểu ra vấn đề, tôi đã thôi cầu nhau. Những lần về nhà sau này, việc đầu tiên tôi làm là mở cửa ngó vào phòng, tò mò nhìn xem chiếc chăn bông còn xếp ngay ngắn phía cuối giường hay không. Bỗng dưng tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã chẳng sớm thấu hiểu mẹ. Có những đêm thành phố trở gió, tôi cuộn mình trong tấm chăn đuổi mỏng, chợt nhớ tấm chăn bông trên chiếc giường ở nhà. Nhớ cách mẹ vẫn để sẵn mọi thứ, như thể tôi chỉ vừa đi đâu đó rồi sẽ quay lại ngay. Những lúc như vậy, tôi hay tự hỏi, không biết ở nhà mẹ đã cất chăn chưa? Nghĩ rồi, chính tôi lại tự trả lời, vì biết chắc mẹ vẫn sẽ để chiếc chăn ở đó. Có những đêm nằm một mình, tôi chợt trăn trở, nếu một ngày nào đó trở về không còn thấy mấy tấm chăn quen nằm ở cuối giường, có lẽ tôi sẽ hụt hẫng biết bao. Tôi vẫn chưa biết lần tới mình sẽ về với mẹ là khi nào, chỉ mong trong căn phòng cũ, tấm chăn vẫn nằm yên ở đó, được gấp lại cẩn thận, để ngày tôi trở về, chỉ cần mở cửa bước vào, vẫn còn cơ hội nhìn thấy những thứ được mẹ cẩn thận gìn giữ, nâng niu. Chỉ vậy thôi, tôi cũng thấy an lòng.

0: Quý vị thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360. Tiếp nối chương trình sẽ là những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây chương trình Gia đình Ha Ha gây chú ý lớn với người hâm mộ khi khởi động mùa 2 với format và tên gọi mới mang tên Quán Nhà Ha Ha. Chương trình sẽ xóa bỏ ranh giới giữa màn ảnh và đời thực, đưa khán giả trở thành nhân vật trực tiếp trải nghiệm. Gia đình Ha Ha là chương trình truyền hình thực tế từng tạo tiếng vang trong năm ngoái, mở ra một hành trình mới hướng đến tình người đời thường, sự chân thực và cảm giác hạnh phúc từ những điều giản dị. Với sự đồng hành của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh, Gia đình Ha Ha đã đi tới nhiều vùng miền trên khắp cả nước để cùng mang tới những câu chuyện chữa lành, giới thiệu vẻ đẹp của đất và người, tôn vinh giá trị của lao động, tình làng nghĩa xóm. Trở lại VTV3 trong mùa thứ hai, Gia đình Ha Ha lột xác với phiên bản mới mang tên Quán Nhà Ha Ha. Điểm nhấn lần này nằm ở một loạt thay đổi về vai trò người tham gia, thời lượng lưu trú và cách kết nối giữa màn ảnh với đời thực. Nếu như Gia đình Ha Ha tập trung vào những câu chuyện tình người, gần gũi và ấm áp, thì Quán Nhà Ha Ha lại sẽ nhấn mạnh và làm rõ vai trò của những nghệ sĩ tham gia. Trong thời gian lưu trú là 10 ngày 9 đêm thì các nghệ sĩ sẽ đảm nhiệm toàn bộ quy trình vận hành quán ăn và quản lý homestay, từ thiết kế thực đơn, đi chợ, nấu nướng đến quản lý chi tiêu. Và tùy theo mùa vụ, tại mỗi chặng dừng chân mà nghệ sĩ sẽ trực tiếp thực hiện các công việc đồng áng như là gieo trồng, chăn nuôi hoặc là đánh bắt. Hoạt động này nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển của làng quê Việt Nam thông qua góc nhìn văn hóa và ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền. Bên cạnh tinh thần giải trí thì chương trình này cũng tiếp tục hướng tới việc để lại những dấu ấn thiết thực cho du lịch và nông nghiệp tại từng địa phương, hướng tới góp phần tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững, giúp cho người dân khai thác tiềm năng văn hóa bản địa. Ở Quán Nhà Ha Ha thì khán giả còn được trở thành nhân vật trực tiếp trải nghiệm với tên gọi là những đại sứ mỹ vị. Họ sẽ có cơ hội xuất hiện trong chương trình và tham gia vào mạch truyện cùng với dàn nghệ sĩ. Quán Nhà Ha Ha dự kiến lên sóng VTV3 từ tháng 10 năm nay.
1: Thưa quý vị, dự án điện ảnh Bò Sữa Bay của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt vừa công bố những hình ảnh đầu tiên. Qua các teaser, poster và trailer được nhà sản xuất công bố vào ngày 11 tháng 5, dự án đã chính thức hé lộ dàn diễn viên thế hệ mới. Đáng chú ý, dự án đánh dấu sự hội ngộ của những gương mặt từng gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không, tiêu biểu là ca sĩ diễn viên Nguyễn Hùng và Huy Tiếp Trần Gia Huy. Trong tác phẩm lần này, Nguyễn Hùng đảm nhận vai chính tên là Trâu, một thanh niên lớn lên tại vùng Thảo Nguyên với diễn biến tâm lý phức tạp. Đóng cùng anh là Huy Tiết trong vai một người anh em thuộc gia đình Trâu. Phim cũng có sự xuất hiện của hai nhân vật nữ do Ngọc Xuân và Hoa hậu Tiểu Vi thủ vai, bên cạnh các mối quan hệ đang xen nhiều nút thắt. Ngoài ra, dự án còn có sự góp mặt của Võ Điền Giao Huy và Lãnh Thanh. Đây là lần tái hợp của bộ đôi này trên màn ảnh rộng kể từ phim Thưa Mẹ Con Đi vào năm 2019, hứa hẹn mang đến những tuyến nhân vật có tính tác động lớn đến mạch truyện chính. Bò Sữa Bay khai thác một đề tài khá mới lạ trên màn ảnh Việt, lấy bối cảnh là những năm 1990 tại một trang trại bò sữa ở Mộc Châu. Nội dung xoay quanh quá trình nghiên cứu một loại sữa công thức đặc biệt có tiềm năng mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho nông trường. Bò Sữa Bay là phim truyện điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, gương mặt trẻ từng giành giải Cánh Diều Vàng hạng mục phim ngắn xuất sắc với tác phẩm Đàn Cá Gỗ vào năm 2024. Đồng hành cùng với anh là nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi. Được phát triển từ nền tảng của phim ngắn Tàn Sữa, dự án này đã sớm nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trước khi hoàn thiện để ra mắt khán giả trong nước, tác phẩm đã giành giải dự án phim thể loại xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2025. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được tuyển chọn vào chợ dự án châu Á của Liên hoan phim quốc tế Busan 2025, mang về giải thưởng Kantana Award Picture. Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim hiện đang trong quá trình hậu kỳ và dự kiến sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 6 tháng 11 năm nay.
0: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, nữ ca sĩ Mỹ Tâm vừa chính thức hé lộ thêm nhiều thông tin đáng chú ý về đêm nhạc diễn ra tại Mỹ vào ngày 7 tháng 6 tới đây, mang tên Mỹ Tâm Live in USA. Mỹ Tâm Live in USA được xem là một trong những đêm nhạc được khán giả mong chờ nhất của nữ ca sĩ trong năm nay, đặc biệt khi sau 2 năm kể từ concert My Soul tại Mỹ vào năm 2024, Mỹ Tâm đã chính thức quay trở lại sân khấu nước ngoài để đáp lại sự mong mỏi từ rất nhiều khán giả hải ngoại. Và lần trở lại này thì Mỹ Tâm sẽ mang đến một setlist siêu đỉnh với những bản hit đã gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ. Ban nhạc Hoài Sa sẽ đảm nhiệm phần live band cho đêm nhạc này. Nhiều khán giả càng phấn khích hơn trước thông tin Mỹ Tâm sẽ lần đầu tiên trình diễn live ca khúc nhạc phim tài trên sân khấu tại Mỹ. Không ít khán giả cho biết họ đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Bên cạnh phần âm nhạc thì địa điểm tổ chức live show cũng nhận được nhiều sự chú ý. Đêm nhạc sẽ diễn ra tại một trong những địa điểm biểu diễn nổi tiếng và quy mô tại Mỹ, nơi từ diễn ra nhiều concert lớn với hệ thống sân khấu hiện đại cùng với chất lượng âm thanh được đánh giá rất cao. Đây cũng chính là nơi từng chứng kiến sức hút mạnh mẽ của Mỹ Tâm trong đêm nhạc My Soul năm 2024, khi hàng ngàn khán giả phủ kính khán phòng và tạo nên bầu không khí bùng nổ cảm xúc suốt nhiều giờ đồng hồ. Sau 2 năm kể từ My Soul, việc Mỹ Tâm quay trở lại sân khấu này càng khiến cho nhiều khán giả mong mỏi đêm nhạc lần này sẽ vô cùng đặc biệt, từ setlist, live band cho đến khách mời và chất lượng của show diễn. Hiện tại thì cộng đồng fan đã bắt đầu rục rịch lên kế hoạch săn vé ngay khi thời gian mở bán được công bố. Với hiệu ứng từ dự án phim tài cùng với sức hút luôn rất lớn của Mỹ Tâm tại hải ngoại, thì đêm nhạc này dự đoán sẽ nhanh chóng trở thành concert nhận được nhiều sự quan tâm nhất mùa hè này.
1: Thưa quý vị, cuộc thi nhan sắc dành cho nam và nữ mở ra hành trình lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, du lịch và con người Việt Nam ra thế giới. Từ các mùa tổ chức thành công trước, Hoa hậu du lịch toàn cầu đổi tên thành Hoa hậu và Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 với quy mô mở rộng. Cuộc thi không chỉ tìm ra những gương mặt nữ cho ngôi vị Hoa hậu mà còn thêm ngôi vị là Nam Vương để cùng đồng hành thực hiện sứ mệnh quảng bá và sẵn sàng tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm nay, cuộc thi có nhiều điểm nhấn mới. Các thí sinh thể hiện tinh thần trẻ trung, tự tin và khát vọng quảng bá vẻ đẹp văn hóa du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Theo ban tổ chức, mỗi điểm đến của cuộc thi sẽ trở thành cơ hội để giới thiệu danh lam thắng cảnh, văn hóa và con người Việt Nam. Đây cũng là định hướng xuyên suốt nhằm tạo nên một sân chơi gắn kết giữa nhan sắc, trách nhiệm cộng đồng và du lịch bền vững. Mùa giải năm nay nhằm tìm kiếm những gương mặt không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn có trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu dành cho văn hóa du lịch Việt Nam. Top 5 thí sinh xuất sắc dự kiến sẽ đại diện Việt Nam tham dự nhiều đấu trường nhan sắc quốc tế uy tín như Miss Earth, Miss Supranational, Mr. Supranational hay Mr. Global. Cuộc thi năm nay quy tụ dàn giám khảo và chuyên gia uy tín hàng đầu như nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, nhà báo Ngô Bá Lục, người mẫu Xuân Lan cùng các hoa hậu Nam Vương quốc tế. Với định hướng gắn nhan sắc cùng trách nhiệm cộng đồng, cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hiện đại, bản sắc, giàu sức sống đến với bạn bè quốc tế. Đêm chung kết Hoa hậu Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tại thành phố Cần Thơ.
0: Thưa quý vị, hôm qua 12 tháng 5, Warner Bros. Discovery thông báo HBO Max sẽ ra mắt dịch vụ trực tiếp với người dùng tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu HBO Max quy tụ các thương hiệu giải trí nổi tiếng, bao gồm có HBO, Harry Potter, vũ trụ DC, Cartoon Network, Max Original và các bộ phim mang tính biểu tượng của Hollywood

Và trong năm nay thì người dùng có thể đón xem các series mới ra mắt cũng như là ra mắt mùa tiếp theo của HBO và Max Original, bao gồm có mùa 3 của House of the Dragon công bố vào ngày 22 tháng 6, Lanterns của DC Studios công bố vào tháng 8 và mùa đầu tiên rất được mong đợi của series Harry Potter mới mang tựa đề Harry Potter and the Philosopher's Stone ra mắt vào dịp Giáng sinh. Và ngay từ khi ra mắt thì người dùng tại Việt Nam có thể thưởng thức các bộ phim đoạt giải Oscar rất là nổi tiếng như là Shiners và One Battle After Another, các loạt phim HBO và Max Original mang tính biểu tượng. Và các tác phẩm được yêu thích chẳng hạn như là Friends và The Big Bang Theory cũng có mặt. Bên cạnh các nội dung giải trí gia đình bao gồm có We Babies và Adventure Times, Fiona and Kate. HBO Max có thể xem trên nhiều thiết bị, bao gồm có tùy chọn đăng ký bằng số điện thoại di động, tính năng tìm kiếm mượt mà, giải nội dung theo thể loại, khu nội dung theo thương hiệu và tính năng cá nhân hóa. Người dùng có thể tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt và mỗi hồ sơ đều có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng nhân vật yêu thích và nhận các đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem. Người dùng cũng có thể lưu các nội dung yêu thích của mình và xem tiếp từ nội dung đã từng với tính năng xem tiếp hoặc là tải xuống để xem khi mà đang di chuyển. Và các gia đình có thể thiết lập hồ sơ cho trẻ em với nội dung được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và các công cụ kiểm soát của phụ huynh. HBO Max sẽ bắt đầu mở đăng ký tại Việt Nam từ ngày 16 tháng 6 và HBO Go sẽ ngừng phân phối tại Việt Nam vào ngày 15 tháng 6 năm nay.

0: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm lên ngôi của các loại trái cây nhiệt đới đặc trưng như là xoài, mít và sầu riêng. Tuy nhiên, đằng sau hương vị thơm ngon khó cưỡng là nỗi lo về hàm lượng calo và đường rất là cao. Như vậy thì làm thế nào để mà tận hưởng trọn vẹn đặc sản mùa hè mà vẫn giữ được vóc dáng cân đối? Xin được mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu câu trả lời trong chuyên mục Khỏe đẹp ngày hôm nay. Thưa quý vị, trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào. Thế nhưng sầu riêng, xoài chín hay là mít lại được xếp vào nhóm trái cây có mật độ năng lượng cao. Và để thưởng thức bộ ba trái cây đặc trưng xứ nhiệt đới này mà không tăng cân thì cần hiểu rõ về hàm lượng calo và đường trong các loại trái cây này. Với sầu riêng thì được ví như là vua của các loại trái cây vì cả hương vị lẫn dinh dưỡng. 100g thịt sầu riêng cung cấp khoảng 160 calo, trong đó 100g cơm trắng cung cấp khoảng 130 calo. Ngoài ra thì sầu riêng còn chứa một lượng chất béo đáng kể, điều hiếm thấy ở các loại quả khác. Xoài chín thì chứa hàm lượng đường tự nhiên rất cao. Lượng đường trong xoài chín chủ yếu là hỗn hợp của sucrose, glucose và fructose. 100g thịt xoài chín chứa khoảng là 14g đường và 60 calo. Phần lớn năng lượng trong xoài chín đến từ đường tự nhiên. Vì vậy, loại quả này mang lại vị ngọt đậm đà và cung cấp năng lượng rất nhanh cho cơ thể. Với mít thì cũng chứa hàm lượng đường cô đặc rất cao. Trong 100g mít tươi cung cấp khoảng 19g đường và 95 calo. Đây là mức năng lượng ở mức trung bình cao so với các loại trái cây khác. Phần lớn lượng đường này là các loại đường đơn như là fructose và glucose, giúp cho cơ thể nạp năng lượng nhanh chóng nhưng mà cũng dễ làm tăng chỉ số đường huyết, dễ gây ra tình trạng là tăng insulin đột ngột, kích thích cảm giác thèm ăn và tích trữ năng lượng. Như vậy thì chúng ta sẽ làm cách nào để mà ăn xoài, mít và sầu riêng hạn chế được nguy cơ tăng cân? Thì theo các chuyên gia dinh dưỡng thì kiểm soát khẩu phần là yếu tố quan trọng giúp hạn chế nạp quá nhiều năng lượng khi mà tiêu thụ các loại trái cây giàu đường và năng lượng như là xoài chín, mít và sầu riêng. Đối với sầu riêng thì nên ăn với lượng nhỏ trong mỗi lần khoảng 1 đến 2 muối, là tương đương khoảng là 100 đến 200g phần ăn được, và không nên tiêu thụ quá thường xuyên trong tuần, tùy theo tổng khẩu phần năng lượng của từng người. Còn với xoài chín thì khẩu phần hợp lý thường là khoảng một nửa trái cỡ trung bình, là khoảng 150g phần ăn được cho mỗi lần ăn, giúp kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể. Đối với mít thì nên giới hạn khoảng 3 đến 5 muối mỗi lần ăn, tùy kích thước muối và tổng năng lượng trong ngày. Việc tiêu thụ các loại trái cây này nên được cân đối trong tổng khẩu phần ăn hàng ngày, đặc biệt với những người cần kiểm soát cân nặng hoặc là có rối loạn chuyển hóa đường. Về thời điểm ăn tốt nhất thì cũng nên ưu tiên ăn các loại trái cây giàu năng lượng như là xoài chín, mít hay là sầu riêng vào các bữa phụ trong ngày, chẳng hạn là khoảng 10 giờ sáng hoặc là 15 giờ chiều. Đây là thời điểm mà cơ thể thường còn hoạt động, mức tiêu hao năng lượng tốt hơn so với là vào buổi tối. Ngược lại, nên hạn chế các loại trái cây này vào buổi tối muộn hoặc là sát giờ đi ngủ. Lý do là vào thời điểm nghỉ ngơi, mức độ hoạt động thể chất giảm, cơ thể tiêu hao năng lượng chậm hơn. Do đó, lượng đường và năng lượng dư thừa dễ được tích lũy nếu tổng khẩu phần trong ngày vượt nhu cầu. Và không nên ăn trái cây ngọt khi đang quá đói. Khi đó, đường từ trái cây có thể được hấp thụ nhanh hơn. Thay vào đó, có thể ăn trái cây sau bữa ăn chính hoặc là kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ như là rau xanh để mà làm chậm tốc độ hấp thu đường và giúp ổn định đường huyết hơn. Trong trường hợp đã tiêu thụ lượng trái cây giàu năng lượng nhiều hơn bình thường thì có thể điều chỉnh lại khẩu phần các bữa còn lại trong ngày. Ví dụ như là chúng ta có thể là giảm bớt tinh bột hoặc là chất béo nhằm cân đối tổng năng lượng nạp vào. Ngoài ra, duy trì hoạt động thể chất như là đi bộ nhanh hoặc là tập luyện nhẹ sau ăn thì cũng có thể hỗ trợ cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và góp phần cân bằng năng lượng trong ngày.
1: Thưa quý vị, và những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 55 phút của chương trình online 360 kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Tường, Ngọc Bích và những người thực hiện chương trình, cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.

0: 16 giờ.
1: Ta mong đến chiều cùng nhau sột sột vui, may mắn thật nhiều, đời vui càng thêm vui.
2: Mến chào quý bà con, chúng ta đang cùng đến với sổ số Kim Thế Sóc Trăng vào buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ đã là 16 giờ, như vậy là chỉ còn ít phút nữa thôi thì quý bà con chúng ta sẽ cùng đến với những lòng cầu may mắn đến từ sổ số Kim Thế Sóc Trăng. Quý bà con chúng ta nếu mà mình có được sự may mắn đến từ sổ số thì cũng nhớ địa chỉ sổ số Kim Thế Sóc Trăng để lãnh giải một cách nhanh nhất quý bà con nha. Ở số 16 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Và để dò được kết quả sổ số Kim Thế Sóc Trăng nhanh nhất thì bà con chúng ta hãy bật radio lên lúc 16 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần. Kết quả sổ số sẽ được trực tiếp trên kênh VOHAM tần số 610 kHz đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra bà con cũng có thể là nghe trực tuyến và xem lại kết quả trên trang web là voh.com.vn nha.

0: Mở đầu Thế giới thông tin ngày hôm nay, chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý bà con thông tin về việc là người dân vùng ven Cần Thơ được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Quý bà con thân mến, nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ, ngày 10 tháng 5 năm 1958, ngày 10 tháng 5 năm 2026 và hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất trong Công an Nhân dân, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời thăm hỏi tặng quà cho bà con ở khu vực là xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ. Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và thăm tặng quà không chỉ là chương trình an sinh xã hội mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ đối với là bà con xã Thạnh An, những người luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Một thông tin tiếp theo chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý bà con là sẽ hỗ trợ 500 triệu đồng cho người tài về thành phố Cần Thơ làm việc. Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách thu hút và tuyển dụng đối với người tài trên địa bàn giai đoạn từ năm 2026-2030. Theo dự thảo, thì nghị quyết này quy định chính sách thu hút, tuyển dụng người tài trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập, các cấp tại thành phố Cần Thơ. Chính sách này cũng áp dụng cho các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. Đối tượng áp dụng bao gồm là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên khoa 2, thạc sĩ, bác sĩ nội trú chuyên khoa 1 và bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi trở lên. Ngoài ra thì sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ cũng như là công chức viên chức cũng thuộc diện điều chỉnh. Đáng chú ý là giáo sư, phó giáo sư phải đang công tác ngoài hệ thống chính trị của thành phố, không quá 50 tuổi đối với nam và 48 tuổi đối với nữ, cam kết phục vụ ít nhất là 10 năm. Nhân trình độ sau đại học cho bác sĩ có độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi. Yêu cầu cam kết công tác ít nhất là từ 5 đến 8 năm, riêng sinh viên xuất sắc dưới 30 tuổi và cam kết làm việc tối thiểu là 5 năm. Về mức hỗ trợ một lần, dự thảo đề xuất giáo sư nhận 500 triệu đồng, phó giáo sư 400 triệu đồng, tiến sĩ 300 triệu đồng, chuyên khoa 2 là 200 triệu đồng, bác sĩ nội trú nhận 150 triệu đồng, thạc sĩ chuyên khoa 1 120 triệu đồng, bác sĩ nhận 100 triệu đồng. Đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về công tác tại xã phường, mức hỗ trợ là 80 triệu đồng một người.
1: Quý bà con thân mến, giá trị của sổ số kiến thiết, ít nước, lợi nhà, nguồn thu của sổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Mục đích chính của sổ số kiến thiết Việt Nam là gây quỹ để đóng góp vào ngân sách của nhà nước, nhằm xây dựng những công trình xã hội công ích như đường xá, trường học, nâng cấp đô thị. Những công ty sổ số được nhà nước cấp phép thành lập là chủ sở hữu của những loại hình sổ số này và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật của nhà nước. Giá trị của sổ số kiến thiết là ít nước, lợi nhà và nguồn thu của sổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Khi trúng số, đặc biệt là những giải có giá trị lớn, điều đầu tiên bạn cần nhớ là bình tĩnh và kín tiếng. Đừng vội hét toáng lên cho cả xóm biết. Càng ít người biết, bạn càng an toàn. Hãy chỉ chia sẻ với những người bạn thực sự tin tưởng như là vợ, chồng hoặc cha mẹ. Ngay khi xác nhận tờ vé của mình đã trúng thưởng, việc quan trọng tiếp theo là ký tên vào mặt sau của vé, ghi rõ họ tên và số căn cước công dân. Đây là những hành động pháp lý đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng để khẳng định chủ quyền, tránh tranh chấp hoặc là kẻ gian lấy mất. Tờ vé số trúng thưởng phải được giữ gìn một cách cẩn thận, tuyệt đối không để rách, ướt, tẩy xóa hay là dán chấp vá. Hãy cho vé vào một túi ni lông chống nước, cất ở nơi an toàn. Đồng thời đừng quên chụp ảnh rõ nét cả hai mặt của vé số nha. Lưu lại ở nhiều nơi để làm bằng chứng phòng khi xảy ra sự cố. Trước khi đi lĩnh thưởng, bạn phải dò lại kết quả thật kỹ càng. Hãy kiểm tra trên website chính thức của công ty sổ số phát hành tờ vé đó hoặc là các trang uy tín khác. Đặc biệt, cần phải đảm bảo vé của mình khớp đúng ngày mở thưởng và đúng đài quay. Và quan trọng không kém, hãy nắm rõ quy định của lĩnh thưởng. Theo Bộ Tài chính, quý bà con có 30 ngày kể từ ngày quay số để đến nhận thưởng. Quá thời hạn này, tờ vé của mình sẽ mất hiệu lực và tiền thưởng sẽ được nộp vào ngân sách của nhà nước. Nếu trúng giải nhỏ, quý bà con có thể đổi trực tiếp tại các đại lý uy tín ở gần nơi ở của mình. Nhưng với những giải lớn, từ giải nhất trở lên, thì quý bà con phải đến trụ sở chính hoặc là văn phòng đại diện của công ty sổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé số đó. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ luôn được in ngay trên tờ vé để quý vị dễ dàng tìm đến. Tóm lại, trúng số là chuyện may mắn, nhưng cũng cần tỉnh táo và thận trọng, giữ kín thông tin, bảo vệ tờ vé như bảo vệ tài sản quý và tuân thủ đúng quy định. Đó là cách chắc chắn nhất để bạn nhận trọn phần thưởng của mình.

0: Mời đồng bào và các bạn theo dõi buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng trên kênh truyền hình thành phố Cần Thơ và trên sóng FM tần số 100.4 MHz phát thanh thành phố Cần Thơ, sóng AM tần số 610 KHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
1: Mời đồng bào và các bạn theo dõi buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng trên kênh truyền hình thành phố Cần Thơ và trên sóng FM tần số 100.4 MHz phát thanh thành phố Cần Thơ, sóng AM tần số 610 KHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Mời đồng bào và các bạn theo dõi buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng trên kênh truyền hình Cần Thơ 3 trên sóng FM tần số 89,6 MHz và 100,4 MHz, phát thanh Cần Thơ 2 và sóng AM tần số 610 kHz, Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đồng bào và các bạn thân mến, hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2026, tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng có tổ chức buổi quay số mở thưởng loại vé mang ký hiệu K2T5 giá vé 10.000 đồng. Buổi quay số được đặt dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, gồm có ông Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ; bà Trần Phượng Quyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết; bà Lục Bích Phúc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết; ông Lê Nguyễn Trường Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Ủy viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết; ông Lâm Thanh Hoàng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố; ông Diệp Minh Tuấn, quyền Chủ tịch Công ty, Thư ký Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết; ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty, và đông đảo nhân dân đến tham dự. Trước khi bắt đầu buổi quay số, chúng tôi đề nghị các thành viên tham gia quay số ra trình diện trước hội đồng và đồng bào. Sau đây, chúng tôi kính mời đại diện hội đồng giám sát lên chọn và mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.

trong cầu có 10 quả bóng được mang số thứ tự từ 0 đến 9. Đề nghị các thành viên tham gia quay số bỏ bóng vào lồng cầu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số Kiến Thiết Sóc Trăng xin thông báo kết quả giải đặc biệt kỳ vé K1T5 mở thưởng ngày 6 tháng 5 năm 2026. Khách hàng trên địa bàn tỉnh An Giang đã trúng thưởng.

Kết quả kiểm tra các quả bóng và lồng cầu đều đúng theo quy định. Xin phép hội đồng và đồng bào cho phép buổi mở số được bắt đầu. Trước tiên chúng tôi quay giải 8. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: quả lần quay của dãy 8 có vẻ mang số 79, tức là 79.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay của dãy 8 các vé mang số 79, tức là 79.
0: Sau đây chúng tôi quay dãy 7. Dãy này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: quả lần quay của giải 7 các vé mang số 8, 6, 2, tức là 862.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay của giải 7 các vé mang số 8, 6, 2, tức là 862.
0: Sau đây chúng tôi quay giải 6. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 3 lần. Đây lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: quả lần quay thứ nhất của giải 6 các vé mang số 8351, tức là 8351.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 6 các vé mang số 8351, tức là 8351.
0: Tiếp theo chúng tôi quay lần thứ 2 của giải 6. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: quả lần quay thứ hai của giải 6 các vé mang số 7644, tức là 7644.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai của giải 6 các vé mang số 7644, tức là 7644.
0: Tiếp theo chúng tôi quay lần thứ ba cũng là lần quay chót của giải 6. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 cũng là lần quay chót của giải 6, các vé mang số 4, 2, 7, 3, tức là 4.273.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 3 cũng là lần quay chót của giải 6, các vé mang số 4, 2, 7, 3, tức là 4.273.
0: Sau đây chúng tôi quay giải 5, giải này được quay 4 lòng cầu và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.
1: Đồng bào và các bạn đang theo dõi buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng trên kênh truyền hình Cần Thơ 3, trên sóng FM tần số 89.6 và 100.4 MHz phát thanh Cần Thơ 2 và sóng AM tần số 610 kHz đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kết quả lần quay của giải 5, các vé mang số 5, 9, 9, 0, tức là 5.990.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay của giải 5, các vé mang số 5, 9, 9, 0, tức là 5.990.
0: Sau đây chúng tôi quay giải 4, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất, xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: quả lần quay thứ nhất của giải tư các vé mang số 21926, tức là 21926.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải tư các vé mang số 21926, tức là 21926.
0: Tiếp theo chúng tôi quay lần thứ hai của giải tư. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: quả lần quay thứ hai của giải tư các vé mang số 90989, tức là 90.989.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai của giải tư các vé mang số 90989, tức là 90.989.
0: Tiếp theo chúng tôi quay lần thứ ba của giải tư. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 của giải tư có vé mang số 70998, tức là 70998.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 3 của giải tư các vé mang số 70998, tức là 70998.
0: Tiếp theo chúng tôi quay lần thứ 4 của giải tư. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: quả lần quay thứ tư của giải tư các vé màn số 8, 5, 6, 8, 0, tức là 85.680.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ tư của giải tư các vé màn số 8, 5, 6, 8, 0, tức là 85.680.
0: Tiếp theo chúng tôi quay lần thứ năm của giải tư. Xin mời vận hành hệ thống quay số.
1: Đồng bào và các bạn đang theo dõi buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Sóc Trăng trên kênh truyền hình Cần Thơ 3, trên sóng FM tần số 89,6 và 100,40 MHz phát thanh Cần Thơ 2 và sóng AM tần số 610 kHz đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải tư các vé màn số 9, 5, 7, 5, 3, tức là 95.753.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 5 của giải tư các vé màn số 9, 5, 7, 5, 3, tức là 95.753.
0: Tiếp theo chúng tôi quay lần thứ 6 của giải tư. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: quả lần quay thứ 6 của giải tư các vé mang số 6, 5, 2, 6, 3, tức là 65.263.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 6 của giải tư các vé mang số 6, 5, 2, 6, 3, tức là 65.263.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay lần thứ 7 cũng là lần quay chót của giải tư. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: quả lần quay thứ 7 cũng là lần quay chót của giải tư các vé mang số 07873, tức là 07873.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 7 cũng là lần quay chót của giải tư các vé mang số 07873, tức là 07873.
0: Sau đây chúng tôi quay giải 3. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: quả lần quay thứ nhất của giải 3 các vé mang số 0, 5, 5, 6, 8, tức là 50.000, 5.568.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 3 các vé mang số 0, 5, 5, 6, 8, tức là 50.000, 5.568.
0: Tiếp theo chúng tôi quay lần thứ hai cũng là lần quay chót của giải 3. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: quả lần quay thứ hai cũng là lần quay chót của giải ba các vé mang số 1, 3, 9, 6, 8, tức là 13.968.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ hai cũng là lần quay chót của giải ba các vé mang số 1, 3, 9, 6, 8, tức là 13.968.
0: Sau đây chúng tôi quay giải nhì. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.
1: Đồng bào và các bạn đang theo dõi buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả sổ số ký thiếu Sóc Trăng trên kênh truyền hình Cần Thơ 3 trên sóng FM tần số 89,6 và 100,4 MHz phát thanh Cần Thơ 2 và sóng AM tần số 610 KHz đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kết quả lần quay của giải nhì các vé mang số 0, 1, 7, 5, 8, tức là 0.001.758.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay của giải nhì các vé mang số 0, 1, 7, 5, 8, tức là 0.001.758.
0: Sau đây chúng tôi quay giải nhất. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: quả lần quay của giải nhất các vé mang số 3, 4, 8, 2, 0, tức là 34.820.
1: Chúng tôi xin lập lại kết quả lần quay của giải nhất các vé mang số 3, 4, 8, 2, 0, tức là 34.820.
0: Sau đây chúng tôi quay giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 6, 3, 2, 1, 5, 1, tức là 632.151.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 6, 3, 2, 1, 5, 1, tức là 632.151. Mời đồng bào và các bạn nghe chúng tôi đọc lại kết quả sổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả giải 8 mang số 7, 9. Kết quả giải 7 mang số 8, 6, 2. Kết quả giải 6 mang số 8, 3, 5, 1. 7, 6, 4, 4, 4, 2, 7, 3. Kết quả giải 5 mang số 5, 9, 9, 0. Kết quả giải 4 mang số 2, 1, 9, 2, 6, 9, 0, 9, 8, 9, 7, 0, 9, 9, 8, 8, 5, 6, 8, 0, 9, 5, 7, 5, 3, 6, 5, 2, 6, 3, 0, 7, 8, 7, 3. Kết quả giải 3 mang số 0, 5, 5, 6, 8, 1, 3, 9, 6, 8. Kết quả giải 2 mang số 0, 1, 7, 5, 8. Kết quả giải nhất mang số 3, 4, 8, 2, 0. Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng mang số 6, 3, 2, 1, 5, 1. Ngoài ra, còn có 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 105 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. Buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp kết quả quay số mở thưởng kỳ vé K2T5 vé số kiến thiết Sóc Trăng trên kênh truyền hình Cần Thơ 3 trên sóng FM tần số 89,6 và 100,4 MHz phát thanh Cần Thơ 2 và sóng AM tần số 610 kHz. Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đến đây kết thúc. Thân ái chào đồng bào và các bạn.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, nếu miền Nam chúng ta có tiếng đờn tài tử ngọt ngào, miền Trung thì có hội bài chòi náo nhiệt, thì miền Bắc lại sở hữu một không gian văn hóa đầy huyền bí và mê hoặc, đó là tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, mà tâm điểm là nghi lễ hầu đồng. Và ngày hôm nay trong chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá, mời quý vị hãy cùng ngồi lại để chiêm ngưỡng hầu đồng như một kiệt tác nghệ thuật dân gian.
1: Bản đồ trải nghiệm

0: Quý vị thân mến, đừng vội nghĩ về tâm linh như một điều gì đó xa xôi hay khó hiểu. Hãy thử một lần bước chân vào cửa điện giữa làn khói hương trầm mặc. Chúng ta sẽ thấy mình như lạc vào một cuộc đại tiệc của âm nhạc, vũ đạo và phục trang, nơi mà lịch sử và huyền thoại của dân tộc hiện thân một cách sống động nhất. Một dòng chảy văn hóa bền bỉ đã tô màu cho tâm hồn người Việt suốt hàng thế kỷ.
1: Bước vào một buổi hầu đồng, cảm giác đầu tiên là sự choáng ngợp. Không gian điện thờ được trang hoàng lộng lẫy với hoa tươi, tráng ngọt, và đặc biệt là những bộ trang phục rực rỡ sắc màu treo san sát nhau. Đỏ của miền thiên tức là trời, xanh lá của miền nhạc tức là rừng, trắng của miền thoải là nước, và vàng của miền địa là đất. Cái không khí ấy rất lạ, nó không u uất hay là tịch mịch, mà trái lại nó hừng hực một sức sống mãnh liệt. Người ta không đến đây chỉ để cầu khấn trong im lặng, họ đến để chứng kiến những vị thánh bước ra từ trang sử cũ. Mỗi giá hầu là một câu chuyện kể bằng hình thể. Khi thì là vị tướng oai phong lẫm liệt, tay cầm kiếm bạc, chân bước dứt khoát trên nền nhạc thúc giục. Khi lại là nàng công chúa kiều diễm, đôi tay mềm mại múa quạt giữa làn khói hương mờ ảo, như đang dạo chơi giữa rừng xanh núi thẳm. Đó là một cách ôn cố tri tân rất riêng của người Việt, đưa lịch sử vào đời sống.

0: bằng sự mô phỏng nghệ thuật đầy cảm hứng.
1: Thưa quý vị, nếu như anh Hiệu là linh hồn của bài chòi, thì trong Hầu Đồng, sự kết hợp giữa cung văn, tức là người hát nhạc chầu văn, và thanh đồng là người thực hiện nghi lễ, họ mới là chìa khóa của sự mê hoặc. Đây không đơn thuần chỉ là hát và múa, mà là một sự giao thoa tâm hồn đạt đến trình độ cao cấp. Nhạc chầu văn là một loại hình âm nhạc cực kỳ phức tạp và tinh tế. Những nghệ nhân cung văn phải sử dụng nhuần nhuyễn đàn nguyệt, trống chèo và phách để có thể tạo ra những giai điệu biến hóa khôn lường. Có những lúc thì tiếng đàn nguyệt rền vang dồn dập như là tiếng quân reo ngoài trận tiền, đẩy cảm xúc của cả thanh đồng và người xem lên đến cao trào. Nhưng cũng có những lúc tiếng hát lại trở nên nỉ non, ai oán, để kể về những nỗi niềm trần thế hay vẻ đẹp thanh tao của núi rừng khiến người nghe không khỏi bồi hồi và rưng rưng. Thanh đồng dựa vào tiếng nhạc ấy mà nhập cuộc. Khi tiếng nhạc vang lên, họ dường như không còn là chính mình mà hóa thân trọn vẹn thành các vị thánh. Từng động tác múa kiếm, múa mồi hay dâng rượu đều phải khớp với từng nhịp phách và tiếng trống, là nơi mà sự ngẫu hứng được đẩy lên cao độ. Không có kịch bản định sẵn, mọi thứ diễn ra theo sự thăng hoa của cảm xúc, tạo nên một sự kết nối vô hình nhưng lại cực kỳ mãnh liệt với tất cả những ai đang hiện diện trong gian điện ấy.
2: Một trong những điểm khiến Hầu Đồng trở nên sống động và hút mắt nhất chính là phục trang. Mỗi giá đồng mang một bộ y phục riêng, được thêu thùa rất cầu kỳ với những họa tiết trồng phượng, hoa lá tinh xảo bằng chỉ ngũ sắc, kim tuyến lấp lánh. Nhìn vào những bộ trang phục này, ta sẽ thấy cả một nền thẩm mỹ dân gian rực rỡ, được chắt lọc qua hàng trăm năm. Người miền Bắc vốn kín đáo, tinh tế trong đời thường, nhưng trong Hầu Đồng, họ lại thể hiện một cái tôi đầy kiêu hãnh và sặc sỡ qua những bộ đại phục. Mỗi phụ kiện đi kèm đều là một biểu tượng văn hóa. Là chiếc khăn xếp uy nghiêm, là dải thắt lưng mềm mại, là những chiếc huy hiệu bạc chạm trổ tinh vi, hay sâu chuỗi hạt lấp lánh như ánh nến. Tất cả không chỉ để làm đẹp cho người hầu, mà để tái hiện cái uy nghi, cái thần thái của vị thánh đàn ngự. Qua đó, Hầu Đồng vô tình trở thành một vệ binh thầm lặng, gìn giữ những nét tinh hoa của nghệ thuật may mặc, thêu ren truyền thống đang dần bị mai một giữa dòng đời hối hả.
1: Người miền Bắc vốn trọng lễ nghi, phép tắc và có sự tôn kính đặc biệt đối với tổ tiên. Trong tín ngưỡng thờ mẫu, tính cách ấy được nâng tầm thành sự tôn kính đối với các vị anh hùng, những người có công khai sơn, phá thạch hay gìn giữ bờ cõi. Những vị thánh trong Hầu Đồng không phải là những hình tượng siêu nhiên xa cách, mà thường là những nhân vật có thật trong lịch sử hoặc trong huyền thoại, những người đã hy sinh cả cuộc đời vì sự bình yên của dân tộc. Đi xem Hầu Đồng, người ta không chỉ đi để cầu xin lợi lộc cá nhân. Cái lộc ở đây mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc hơn nhiều. Đó là miếng trầu xanh cây nồng, là trái cam ngọt mát, hay một vài tờ tiền lẻ được tán cho mọi người xung quanh. Đằng sau hành động đó là một tinh thần lộc thánh tán đồng, là một biểu tượng của sự sẻ chia, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Trong không gian nghi lễ ấy, mọi khoảng cách về địa vị xã hội dường như biến mất. Mọi người ngồi quây quần bên nhau trên một mảnh chiếu hoa, cùng vỗ tay theo nhịp phách, cùng cười sảng khoái khi thấy vị quan oai phong trêu đùa, hay cùng lặng đi rưng rưng khi nghe lời hát văn kể về tình mẫu tử, về sự gian khổ của cha ông. Đó là lúc cộng đồng được gắn kết bền chặt nhất bởi những giá trị tinh thần chung.

0: Vào ngày 1 tháng 12 năm 2016, tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một cột mốc lịch sử, buộc chúng ta phải có một cái nhìn công bằng, đa chiều và trân trọng hơn về giá trị nghệ thuật đồ sộ của bộ môn này. Dưới góc độ văn hóa, hầu đồng là một loại hình nghệ thuật tổng hòa. Nó bao hàm trong mình âm nhạc chầu văn, điệu múa biểu cảm, hội họa, kiến trúc điện thờ và cả một kho tàng văn học dân gian phong phú qua các bản văn cổ. Nó là một thực thể sống động, không ngừng vận động. Nếu bóc tách bất cứ phần nào, dù là tiếng đàn hay tấm áo, thì cái hồn cốt của di sản cũng sẽ vơi đi sự kỳ ảo. Thế nhưng, thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để hầu đồng vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm và tính nghệ thuật nguyên bản giữa thời đại thương mại hóa. Đôi khi sự lạm dụng vàng mã hay những biến tướng trục lợi đã làm mờ đi vẻ đẹp thuần khiết của di sản. Điều này đòi hỏi những người trong cuộc và cả chúng ta, những người đang khám phá, cần một sự hiểu biết thấu đáo, một trái tim yêu văn hóa thực thụ để bảo vệ và phát huy vốn cổ của cha ông.
1: Khép lại hành trình khám phá, ta lại thấy một miền Bắc hiện lên vừa huyền bí dưới làn khói nhang, lại vừa rực rỡ sắc màu lụa là. Nếu coi văn hóa Việt Nam là một bức tranh đa sắc, thì hầu đồng chính là những nét vẽ đậm đà, mạnh mẽ và giàu cảm xúc, thể hiện khát khao ngàn đời của con người về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cũng như lòng biết ơn vô hạn đối với những bậc tiền nhân. Dù chúng ta nhìn nhận hầu đồng dưới góc độ nào thì cũng không thể phủ nhận rằng đây là một phần hơi thở không thể tách rời của mảnh đất kinh kỳ. Nó là một di sản sống vẫn đang ngày ngày tự làm mới mình, tự thích nghi để có thể hòa chung nhịp đập với thời đại mà không đánh mất đi cái bản sắc ngàn năm của mình. Hãy thử một lần ngồi lại trong một ngôi đền cổ, lắng nghe tiếng đàn nguyệt rền vang và ngắm nhìn những bóng thánh uy nghi bước ra. Có lẽ ta sẽ cảm thấy tâm hồn

0: cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh, hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phương Thảo Công Phán gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc tại Hà Nội. Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị đã hiệp thương cử 70 đại biểu tham gia đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, 12 đại biểu tham gia ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, cử 8 đại biểu là phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đại hội, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 cũng đã chính thức ra mắt đại hội.
1: Phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 nêu rõ, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 trân trọng cảm ơn đại hội đã tin tưởng tín nhiệm, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự tín nhiệm của đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với các đại biểu nhận nhiệm vụ hôm nay. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 phát biểu.
3: Bằng tất cả sự quyết tâm, chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
2: Tại phiên bế mạc, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 giai đoạn 2024-2026. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung. Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, không ngừng củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ rà soát chấm dứt các phong trào hình thức, tập trung xây dựng các cuộc vận động thiết thực, sát dân, các tiêu chí đánh giá cụ thể, đồng thời đẩy mạnh mặt trận số, thôn số để tiếp nhận phản hồi nhanh ý kiến, kiến nghị của người dân. Thông tin được đưa ra tại họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngay sau phiên bế mạc.
2: Thời gian qua, bên cạnh kết quả đã đạt được, nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động của mặt trận còn mang tính hình thức, chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân dân. Để khắc phục tình trạng này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đổi mới phong trào thi đua theo hướng xác định rõ chủ thể, rõ đối tượng và hướng trực tiếp vào những vấn đề bức thiết của đời sống xã hội như môi trường, trật tự an toàn giao thông, an ninh cơ sở, chuyển đổi số, có kết quả thực chất để người dân cảm nhận được hiệu quả cụ thể của phong trào. Cùng với đó, hệ thống mặt trận sẽ rà soát toàn diện các phong trào, cuộc vận động hiện nay, những mô hình còn thiết thực, hiệu quả sẽ tiếp tục duy trì và đổi mới cách làm, trong khi các hoạt động mang tính hình thức, kém hiệu quả, sẽ chủ động kết thúc để dành nguồn lực cho các phong trào mới gắn với yêu cầu thực tiễn. Ông Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng:
4: Lâu nay thì cũng có những cái hạn chế là phát động xong rồi về nghỉ ngơi đã, rồi mới nghiên cứu các cái giải pháp triển khai, tổ chức tập huấn rồi bồi dưỡng vân vân, nhiều khi hàng vài tháng, thậm chí nửa năm thì sau lễ phát động phong trào mới chuyển động. Nhưng tuy nhiên thì chúng tôi sẽ đổi mới theo hướng là ngay sau phát động thì cũng phải đồng thời các cái giải pháp triển khai, và chúng tôi sẽ đưa ra những tiêu chí cụ thể và đo đếm được. Như vậy thì phát động và phát thì phải động. Đấy là một cái tư duy trong triển khai phong trào. Và đặc biệt là chúng tôi cũng cố gắng là mỗi phong trào mỗi có tiêu chí thi đua và gắn với kiểm tra.
1: Về giải pháp phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mặc dù không có đoàn viên hội viên một cách trực tiếp, nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có các tổ chức thành viên là các tổ chức chính trị xã hội, các quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Như vậy, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là điều phối, hiệp thương, thống nhất hành động trong các hoạt động. Đến thời điểm này, vai trò của Mặt trận đã từng bước được khẳng định. Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói:
5: Sẽ có những cái nội dung mà đang đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư được sửa đổi để quy định rõ hơn cái nhiệm, cái chức năng cũng như là cái bộ máy của các tổ chức chính trị xã hội khi mà các cái tổ chức chính trị xã hội về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đảm bảo cái tính độc lập theo quy định của điều lệ của các cái tổ chức. Chúng tôi sẽ tiếp tục sửa đổi cái quy chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội thì chắc chắn là cái hoạt động nó sẽ mạch lạc hơn, hiệu quả hơn và cũng sẽ giải quyết được cái câu chuyện mà các đồng chí cũng rất mong muốn, đó là làm sao mà nó rõ được cái vai điều phối, cái vai chủ trì của Mặt trận Tổ quốc và những cái vai nội dung nào thì là phối hợp hành động, nội dung nào thì là độc lập các tổ chức chính trị xã hội.
2: Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò của ban công tác mặt trận ở khu dân cư, là lực lượng trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Bên cạnh đó, mặt trận sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số thông qua nền tảng mặt trận số, đồng thời dự kiến triển khai mô hình thôn số nhằm tăng cường tương tác với người dân trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả, nắm bắt dư luận, phản ánh kiến nghị và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
1: Thưa quý vị, khu vực phía đông thành phố không chỉ nổi tiếng với biển xanh cát trắng mà còn đang từng ngày khẳng định vị thế trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hòa cùng xu thế phát triển của thành phố, một thế hệ nông dân mới đang viết lại câu chuyện làm giàu như

0: công chứng thí điểm chia sẻ văn bản công chứng điện tử.
1: Cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn do đốt cỏ rác trong cao điểm nắng nóng.
0: Giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải tập huấn sách giáo khoa mới để đứng lớp.
1: Ở phần tin thế giới, Mỹ Trung tăng tốc đàm phán thương mại.
0: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng, kết nối thông tin từ Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc hợp nhất hai ban chỉ đạo thành một, lưu ý ban chỉ đạo phải sát sao công việc, không để công việc chậm, muộn, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cương quyết thực hiện chủ trương ai không tham gia, không đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số thì đứng sang một bên. Về kết quả thực hiện phong trào bình dân học chủ số, quốc hội số, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần được lan tỏa ra toàn hệ thống chính trị khi có đủ điều kiện. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai những tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ công chức trong Quốc hội để đảm bảo những kiến thức, kỹ năng này có giá trị ứng dụng cao.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có ý kiến chỉ đạo về khả năng triển khai sớm lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ là Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và ổn định thị trường. Bộ Công Thương được giao chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học, theo dõi sát tình hình cung cầu ethanol, xăng khoáng và xăng sinh học, chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khẩn trương mua đủ lượng ethanol cần thiết, xây dựng kế hoạch mua dài hạn từ tháng 5 năm 2026. Bộ cũng phải chủ động phương án điều hành nguồn cung, nhập khẩu và lưu thông xăng dầu, đảm bảo không để xảy ra thiếu hụt hay gián đoạn nguồn cung trên thị trường. Cùng với đó, Bộ Công Thương được giao rà soát hoàn thiện cơ sở xây dựng nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, khẩn trương lấy ý kiến các bộ ngành liên quan và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 5 năm 2026.
1: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn vừa yêu cầu vụ học sinh sinh viên chuyển mạnh sang quản trị bằng dữ liệu, tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Thời gian qua, vụ tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa học đường, công tác y tế trường học, giáo dục thể chất và hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển toàn diện. Trong lĩnh vực xây dựng văn hóa học đường, vụ tiếp tục triển khai các quy định và quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục nhằm xây dựng một môi trường học tập an toàn, lành mạnh và thân thiện. Ngoài ra, công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên tiếp tục được chú trọng. Các nội dung về dinh dưỡng học đường, giáo dục thể chất được xác định là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo về xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan để rà soát, tham mưu cập nhật bổ sung, đề xuất thành viên tham gia tổ biên tập, tổ thư ký, đảm bảo hiệu quả, phát huy vai trò tham mưu trong soạn thảo luật và các công việc triển khai ngay khi luật được thông qua ban hành. Việc này gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 14 tháng 5, trước khi Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành theo quy định.
1: Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn về việc thực hiện việc chia sẻ văn bản công chứng điện tử, giấy chứng nhận chuyển đổi từ văn bản giấy sang văn bản điện tử để tham khảo phục vụ hoạt động nghiệp vụ đăng ký đất đai và công chứng. Theo công văn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn, Sở Tư pháp đã có công văn lấy ý kiến các cơ quan về lộ trình, phương pháp, cách thức kết nối, chia sẻ văn bản điện tử. Sở Tư pháp đã chọn 60 tổ chức hành nghề công chứng triển khai thực hiện chia sẻ văn bản công chứng điện tử để các cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố có thể xem, tham khảo hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật.
0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt cỏ, đốt rác vào những ngày gió lớn hoặc thời điểm nắng nóng cao điểm. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc tự ý đốt cỏ rác trong điều kiện thời tiết hanh khô như hiện nay hoặc không có sự giám sát chặt chẽ của người đốt là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Một đống lửa nhỏ có thể nhanh chóng trở thành một thảm họa ngoài tầm kiểm soát. Do đó, để việc đốt cỏ đốt rác không gây cháy lan, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt cỏ rác vào những ngày có gió lớn hoặc thời điểm nắng nóng, không thực hiện việc đốt cỏ rác vào lúc trưa nắng hoặc trong những giai đoạn khô hạn kéo dài.

0: dài, gió lớn và nhiệt độ cao bởi rất dễ khiến ngọn lửa mất kiểm soát và cháy lan trên diện rộng.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung cho cả nước. Theo văn bản của Sở, để chuẩn bị cho việc thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027, trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 6 đến hết ngày 24 tháng 7, thành phố sẽ tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên của các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Hình thức tập huấn là trực tuyến diễn ra trong một ngày. Giáo viên tham dự tập huấn bồi dưỡng đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công giảng dạy trong năm học 2026-2027. Cán bộ quản lý tham gia tập huấn bồi dưỡng đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công quản lý phụ trách trong năm học 2026-2027.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Phòng ngừa Kiểm soát Dịch bệnh CDC châu Phi kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát và chuẩn bị ứng phó với virus Hanta sau ổ dịch liên quan đến tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan. Tại cuộc họp kỹ thuật chung, ông Jaap Boom, giám đốc phụ trách ứng phó khẩn cấp của CDC châu Phi cho biết, dù châu Phi chưa ghi nhận ca nhiễm, các hệ thống y tế vẫn cần duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó. Đại diện WHO khu vực châu Phi nhấn mạnh việc chuẩn bị không nhằm gây hoang mang mà để đảm bảo năng lực giám sát và phản ứng cũng như xử lý dịch tễ. Virus Hanta lây từ loài gặm nhấm sang người qua nước tiểu, phân hoặc nước bọt nhiễm bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo người dân giữ vệ sinh nơi ở, bảo quản thực phẩm an toàn, ngăn chuột xâm nhập và thận trọng khi xử lý chất thải động vật.
1: Truyền thông Iran đưa tin nước này sẽ không tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ nếu Washington không đáp ứng 5 điều kiện được Tehran coi là những bảo đảm tối thiểu nhằm xây dựng lòng tin. Theo hãng thông tấn bán chính thức FA, các điều kiện gồm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, giải phóng các tài sản của Tehran đang bị phong tỏa ở nước ngoài, bồi thường thiệt hại chiến tranh và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Nguồn tin cho biết các yêu cầu này đã được Iran chuyển tới Mỹ thông qua Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải trong tiến trình đối thoại giữa hai bên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran trước đó khẳng định đề xuất của Tehran chỉ nhằm đảm bảo các quyền lợi chính đáng của người dân Iran.
0: Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Washington, Mỹ và Trung Quốc đang thúc đẩy các cuộc tiếp xúc kinh tế thương mại cấp cao trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump ngày 12 tháng 5 đã lên đường tới Bắc Kinh thăm cấp nhà nước và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Truyền thông Mỹ và Trung Quốc cho biết các phái đoàn hai nước đã bắt đầu tham vấn kinh tế thương mại tại sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc ngày 13 tháng 5. Cuộc gặp có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Phó Thủ tướng Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước dự kiến diễn ra vào ngày mai 14 tháng 5 tại Bắc Kinh.
1: Quý vị vẫn đang nghe chương trình Thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nổi tiếng với biển xanh, cát trắng mà còn đang từng ngày khẳng định vị thế trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hòa cùng xu thế phát triển của thành phố, một thế hệ nông dân mới đang viết lại câu chuyện làm giàu nhờ công nghệ trên chính những thửa ruộng quê hương. Chương trình thời sự chiều nay mời quý vị nghe phóng sự của phóng viên Thi Quanh, những tỷ phú trẻ làm giàu từ nông nghiệp.
2: Gần 15 năm gắn bó với hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài, anh Hồ Hoàng Kha đã nếm trải nhiều gian nan trước khi hái quả ngọt. Nhưng ở giai đoạn nào anh vẫn kiên định phải ứng dụng công nghệ để bưởi không chỉ chất lượng mà còn phải đẹp, an toàn. Nhờ vậy, lợi nhuận mỗi hecta bưởi của hợp tác xã thu được tăng lên từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm, cao gấp 2 đến 3 lần so với trước. Không chỉ vậy, anh còn định hướng cho xã viên thay đổi phương thức sản xuất, làm quen với việc ghi chép nhật ký canh tác, kiểm soát chất lượng từng khâu, để bưởi da xanh Sông Xoài có thể xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc. Qua đó giúp xã viên thu nhập cao hơn, ổn định hơn. Còn bản thân mình cũng thu về khoảng 8 tỷ đồng mỗi năm nhờ 10 hecta bưởi. Ông Nguyễn Văn Êm, thành viên hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài, phường Tân Thành cho hay.
3: Cháu Kha này cũng là trong hợp tác xã bưởi, nên cũng có trao đổi với xã viên rất nhiều, nên xã viên cũng nắm bắt và để tiếp thu. Làm được mùa, dùng phân hữu cơ thì nó đạt hiệu quả hơn. Thì áp dụng của Kha thì đã hiệu quả và mang lại kinh tế cho bà con rất nhiều.
2: Anh Hồ Hoàng Kha, giám đốc hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài chia sẻ.
4: Mình đã áp dụng cái khoa học công nghệ vào sản xuất, cũng như là mình mạnh dạn mời các bạn trẻ

0: để mà vào để hỗ trợ cho hợp tác xã về nhiều mảng, ví dụ như là về khoa học công nghệ, sàn thương mại điện tử, thì nhờ vào đó thì cái quy trình chăm sóc cũng như là cái mẫu mã chất lượng của cái vùng bưởi mình thì hiện nay đang giữ ổn định.
1: Với suy nghĩ muốn nông sản đi xa, phải thay đổi cách làm, từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo chuỗi đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường. Năm 2022, anh Nguyễn Viết Tự đã thành lập Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ Châu Pha, bắt đầu xây dựng vùng nguyên liệu rau sạch công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ cuối năm 2025 đến nay, trung bình mỗi tháng, Hợp tác xã xuất khoảng 12 tấn rau gia vị sang thị trường châu Âu, trong đó lợi nhuận chiếm trên 30%. Ông Đỗ Thành Hiền, thành viên Hợp tác xã, và anh Nguyễn Viết Tự, giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ Châu Pha cho biết.
2: Đầu ra nó ổn định thì bà con nông dân chúng tôi cũng có được cái nguồn thu nhập để cái tương lai nó tốt đẹp hơn.
3: Những mặt hàng xuất khẩu là khi test sản phẩm nó phải đủ chất lượng và phải nghiêm chỉnh tất cả các quy trình từ đầu vào cho đến đầu ra. Thì khi mà bà con mà làm hàng đi xuất khẩu á, thì được hợp tác xã bao tiêu thì làm đúng theo quy trình, chắc chắn 100% lúc nào cũng có lợi nhuận.
1: Năm 2018, anh Trần Tài thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nấm sinh học Việt Nam Vinabiomers. Với tỷ lệ tự động hóa lên đến 80%, mô hình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo của anh được xem là biểu tượng của nông nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Hiện Vinabiomers có 8 sản phẩm chế biến từ nấm đông trùng hạ thảo, trong đó 4 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao, 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố. Trong năm nay, anh Tài sẽ xuất khẩu nấm đông trùng hạ thảo cho một đối tác Mỹ. Hiện doanh thu bình quân của doanh nghiệp đạt hơn 20 tỷ đồng mỗi năm. Anh Trần Tài chia sẻ mong muốn.
4: Cũng mong muốn là cải thiện cái nền nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là cái nấm. Thì mình cũng muốn là nâng cao cái giá trị nấm của Việt Nam lên để có thể là mình xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Và đặc biệt là cho người dân Việt Nam mình nhìn nhận được cái giá trị tốt của nấm.
1: Bà Trần Thị Kim Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Long, dành nhiều lời khen ngợi cho nông dân trẻ Trần Tài.
5: Thanh niên Trần Tài là một trong những thanh niên mà tiêu biểu đi đầu trong việc mà ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất. Và hiện nay thì sản phẩm của thanh niên cũng đã đạt được rất là nhiều những giải thưởng từ các cấp. Và qua đó thì cũng là lan tỏa được cái tinh thần thanh niên khởi nghiệp và dám ứng dụng và dám đổi mới sáng tạo để ứng dụng và phát triển kinh tế tại địa phương.
1: Từ những thửa ruộng, mảnh đất quen thuộc, một thế hệ tỷ phú trẻ dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới đang hình thành. Thành công của họ không chỉ mang lại thu nhập tiền tỷ cho bản thân, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Đồng thời cũng là lời khẳng định, nông nghiệp nếu đi đúng hướng vẫn là mảnh đất màu mỡ cho những ước mơ lớn.
6: Quý vị vừa nghe bài viết của phóng viên Thi Quanh, những tỷ phú trẻ làm giàu từ nông nghiệp.
7: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
8: Cửa sổ vùng.
9: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Thủ Dầu Một về tình hình tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường cho biết, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trên địa bàn được thực hiện đồng bộ, thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2025, Đảng bộ chính quyền phường hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ và Hội đồng Nhân dân giao. Nổi bật, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,89%, số hóa hồ sơ đạt 99,98%, 100% hồ sơ đủ điều kiện được thanh toán trực tuyến, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%. Địa phương hiện đã kết nối liên thông 16 hệ thống phần mềm, hơn 2.680 hồ sơ được số hóa, 100% cán bộ sử dụng chữ ký số và trao đổi văn bản điện tử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, không phát sinh điểm nóng phức tạp trên địa bàn. Về cơ sở vật chất, địa phương hiện quản lý 119 trụ sở làm việc, đã bố trí sắp xếp lại 108 trụ sở và xác

0: định 11 cơ sở dôi dư để xây dựng phương án xử lý theo quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền phường Thủ Dầu Một trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, bồi dưỡng chuyên sâu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đất đai, môi trường. Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính theo hướng hiệu quả, hiện đại. Có giải pháp xử lý hiệu quả các trụ sở dôi dư, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
1: Thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay, Hội đồng Nhân dân phường Phú An tổ chức lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, đồng thời triển khai công trình vườn cây chuyên đề, cây mai vàng với sự tham gia của cán bộ công chức địa phương. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, xem đây là việc làm thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, nâng cao chất lượng đô thị. Qua đó, giáo dục truyền thống, bày tỏ lòng kính yêu đối với Bác bằng những hành động thiết thực.
0: Thưa quý thính giả, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang hiện diện ngày càng nhiều trong các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Từ những ngôi chùa, nhà thờ, mô hình này không chỉ giúp đồng bào các tôn giáo tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Bác, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Mời quý vị theo dõi phóng sự Phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở các cơ sở tôn giáo của nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn.
2: Tại Tổ đình Hội Khánh, phường Thủ Dầu Một, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí trang trọng với nhiều hình ảnh, tư liệu, sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian này đã trở thành điểm đến quen thuộc của tăng ni Phật tử và người dân trong các dịp sinh hoạt, tìm hiểu, học tập. Nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử mà còn góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, sống hướng thiện trong cộng đồng. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Hội Khánh cho biết.
3: Chư tăng ni của chúng ta đó, khi mà trở về đây tham quan thì chúng ta học được rất là nhiều điều bổ ích để ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày và đặc biệt là trong cái sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của Phật giáo Việt Nam. Trong cái vấn đề mà bà hộ quốc an dân đúng theo cái tinh thần của Phật giáo.
2: Còn tại Chánh tòa Phú Cường, phường Thủ Dầu Một, không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng được xây dựng gần gũi, hài hòa với đời sống sinh hoạt tôn giáo. Qua những hình ảnh, tư liệu và đầu sách được trưng bày, nhiều chức sắc, giáo dân và người dân có thêm điều kiện tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những giá trị đạo đức cao đẹp của Bác. Linh Mục Hà Văn Minh, Chánh xứ Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường, phường Thủ Dầu Một đã nói.
4: Không chỉ là gói gọn ở trong những đồng bào công giáo, nhưng mà mở rộng cái mối tương quan đến với mọi dân tộc, mọi tôn giáo, mọi thành phần ở nơi mình sinh sống. Và vì vậy khi mở cái không gian này, tôi cũng muốn cho bà con giáo dân nới rộng bàn tay, nới rộng con tim để sống đúng theo cái giáo huấn của cộng đồng là tạo mối tương quan để từ đó cùng chung tay kết hợp với mọi thành phần dân tộc để cùng nhau xây dựng một đất nước hạnh phúc.
2: Từ những giá trị nhân văn trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các tôn giáo đã tìm thấy sự đồng điệu với tinh thần bác ái, từ bi, sống trách nhiệm và phụng sự cộng đồng. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác ngày càng được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể thiết thực trong đời sống tín ngưỡng. Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo còn góp phần gắn kết đạo với đời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.
5: Đến đây chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phần cuối chương trình sẽ là tin thể thao. Phương Thảo, Công Phán, mến chào tạm biệt.
6: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, sau khi Indonesia, Thái Lan và Myanmar bị loại tại vòng chung kết giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đang chính là hy vọng lớn nhất để giúp bóng đá Đông Nam Á tránh việc không còn đại diện nào ở giải đấu năm nay sau vòng bảng. Trước lượt trận sinh tử, U17 Việt Nam đang có trong tay 3 điểm, xếp thứ 2 bảng C và nắm quyền tự quyết trong tay khi đối đầu với U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo cục diện bảng đấu, các chiến binh sao vàng đang nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp, cùng với đó là suất tham dự vòng chung kết World Cup 2026. để giành quyền đi tiếp. Kịch bản thuận lợi nhất với U17 Việt Nam là giành chiến thắng trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong trận đấu mang tính sinh tử. Trong trường hợp thắng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, U17 Việt Nam thậm chí sẽ giành ngôi nhất bảng nếu U17 Hàn Quốc không thắng U17 Yemen. Nếu hòa U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thầy trò huấn luyện Roland cũng sẽ góp mặt ở tứ kết nếu như U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen ở trận đấu cùng giờ. Và cuộc đối đầu mang tính sinh tử với U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ được diễn ra lúc 0 giờ sáng ngày mai 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Sáng nay thì Al Nassr tiếp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Al Hilal trong trận đấu chung kết của Saudi Pro League. Chỉ cần giành chiến thắng, Ronaldo và đồng đội chính thức lên ngôi vô địch. Al Nassr đã mở tỷ số ở phút thứ 37 nhờ công của Simakhan. Chức vô địch thì gần như nằm trong tay của Ronaldo và đồng đội cho đến phút thứ 90+9, khoảnh khắc đấm bóng phản lưới nhà của thủ môn Bento khiến cho các cầu thủ Al Nassr thất thần. Hòa một điều, Al Nassr hiện sở hữu 83 điểm hơn Al Hilal 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. Al Nassr vẫn sẽ vô địch nếu thắng ở lượt đấu cuối hoặc Al Hilal sẽ chân ở một trong hai trận đấu còn lại của họ. Câu lạc bộ Southampton đã đánh bại Mr. Pro 2-1 sau 120 phút ngã thở ở bán kết play-off Championship, lọt tiếp vào tranh vé thăng hạng Premier League. Đội chủ sân St. Mary's sẽ gặp Hull City tại sân Wembley trong trận đấu chung kết play-off tranh suất lên chơi Premier League mùa tới vào ngày 23 tháng 5. Lên hạng Premier League là cơ hội đổi đời với nhiều câu lạc bộ Anh, nhất là với các đội bóng thắng trận chung kết play-off Championship, thường được gọi là giành được trận đấu đắt nhất thế giới vì giá trị kinh tế khổng lồ đi kèm với cỡ hàng trăm triệu bảng. Quý vị thân mến, vừa rồi là phần tin thể thao.
7: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: Quý vị thân mến, nếu miền Nam chúng ta có tiếng đờn tài tử ngọt ngào, miền Trung thì có hội bài chòi náo nhiệt, thì miền Bắc lại sở hữu một không gian văn hóa đầy huyền bí và mê hoặc, đó là tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, mà tâm điểm là nghi lễ hầu đồng. Và ngày hôm nay trong chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá, mời quý vị hãy cùng ngồi lại để chiêm ngưỡng hầu đồng như một kiệt tác nghệ thuật dân gian.
1: Bản đồ trải nghiệm

0: Quý vị thân mến, đừng vội nghĩ về tâm linh như một điều gì đó xa xôi hay khó hiểu. Hãy thử một lần bước chân vào cửa điện giữa làn khói hương trầm mặc. Chúng ta sẽ thấy mình như lạc vào một cuộc đại tiệc của âm nhạc, vũ đạo và phục trang, nơi mà lịch sử và huyền thoại của dân tộc hiện thân một cách sống động nhất. Một dòng chảy văn hóa bền bỉ đã tô màu cho tâm hồn người Việt suốt hàng thế kỷ.
1: Bước vào một buổi hầu đồng, cảm giác đầu tiên là sự choáng ngợp. Không gian điện thờ được trang hoàng lộng lẫy với hoa tươi, tráng ngọt, và đặc biệt là những bộ trang phục rực rỡ sắc màu treo san sát nhau. Đỏ của miền thiên tức là trời, xanh lá của miền nhạc tức là rừng, trắng của miền thoải là nước, và vàng của miền địa

0: là đất. Cái không khí ấy rất lạ. Nó không u uất hay là tịch mịch, mà trái lại, nó hừng hực một sức sống mãnh liệt. Người ta không đến đây chỉ để cầu khấn trong im lặng. Họ đến để chứng kiến những vị thánh bước ra từ trang sử cũ. Mỗi giá hầu là một câu chuyện kể bằng hình thể. Khi thì là vị tướng oai phong lẫm liệt, tay cầm kiếm bạc, chân bước dứt khoát trên nền nhạc thúc giục. Khi lại là nàng công chúa kiều diễm, đôi tay mềm mại, múa quạt giữa làn khói hương mờ ảo, như đang dạo chơi giữa rừng xanh núi thẳm. Đó là một cách ôn cố tri tân, rất riêng của người Việt, đưa lịch sử vào đời sống bằng sự mô phỏng nghệ thuật đầy cảm hứng.
1: Thưa quý vị, nếu như anh Hiệu là linh hồn của bài chòi, thì trong hầu đồng, sự kết hợp giữa cung văn, tức là người hát nhạc chầu văn, và thanh đồng là người thực hiện nghi lễ, họ mới là chìa khóa của sự mê hoặc. Đây không đơn thuần chỉ là hát và múa, mà là một sự giao thoa tâm hồn đạt đến trình độ cao cấp. Nhạc chầu văn là một loại hình âm nhạc cực kỳ phức tạp và tinh tế. Những nghệ nhân cung văn phải sử dụng nhuần nhuyễn đàn nguyệt, trống chèo và phách để có thể tạo ra những giai điệu biến hóa khôn lường. Có những lúc thì tiếng đàn nguyệt rền vang dồn dập như là tiếng quân reo ngoài trận tiền, đẩy cảm xúc của cả thanh đồng và người xem lên đến cao trào. Nhưng cũng có những lúc tiếng hát lại trở nên nỉ non, ai oán, để kể về những nỗi niềm trần thế hay vẻ đẹp thanh tao của núi rừng khiến người nghe không khỏi bồi hồi và rưng rưng. Thanh đồng dựa vào tiếng nhạc ấy mà nhập cuộc. Khi tiếng nhạc vang lên, họ dường như không còn là chính mình mà hóa thân trọn vẹn thành các vị thánh. Từng động tác múa kiếm, múa mồi hay dâng rượu đều phải khớp với từng nhịp phách và tiếng trống, là nơi mà sự ngẫu hứng được đẩy lên cao độ. Không có kịch bản định sẵn, mọi thứ diễn ra theo sự thăng hoa của cảm xúc, tạo nên một sự kết nối vô hình nhưng lại cực kỳ mãnh liệt với tất cả những ai đang hiện diện trong gian điện ấy.
0: Một trong những điểm khiến hầu đồng trở nên sống động và hút mắt nhất chính là phục trang. Mỗi giá đồng mang một bộ y phục riêng, được thêu thùa rất cầu kỳ với những họa tiết trồng phượng, hoa lá tinh xảo bằng chỉ ngũ sắc, kim tuyến lấp lánh. Nhìn vào những bộ trang phục này, ta sẽ thấy cả một nền thẩm mỹ dân gian rực rỡ, được chắt lọc qua hàng trăm năm. Người miền Bắc vốn kín đáo, tinh tế trong đời thường, nhưng trong hầu đồng, họ lại thể hiện một cái tôi đầy kiêu hãnh và sặc sỡ qua những bộ đại phục. Mỗi phụ kiện đi kèm đều là một biểu tượng văn hóa, là chiếc khăn xếp uy nghiêm, là dải thắt lưng mềm mại, là những chiếc huy hiệu bạc chạm trổ tinh vi, hay sâu chuỗi hạt lấp lánh như ánh nến. Tất cả không chỉ để làm đẹp cho người hầu, mà để tái hiện cái uy nghi, cái thần thái của vị thánh đàn ngự. Qua đó, hầu đồng vô tình trở thành một vệ binh thầm lặng, gìn giữ những nét tinh hoa của nghệ thuật may mặc, thêu ren truyền thống đang dần bị mai một giữa dòng đời hối hả.
1: Người miền Bắc vốn trọng lễ nghi, phép tắc và có sự tôn kính đặc biệt đối với tổ tiên. Trong tín ngưỡng thờ mẫu, tính cách ấy được nâng tầm thành sự tôn kính đối với các vị anh hùng, những người có công khai sơn, phá thạch hay gìn giữ bờ cõi. Những vị thánh trong hầu đồng không phải là những hình tượng siêu nhiên xa cách, mà thường là những nhân vật có thật trong lịch sử hoặc trong huyền thoại, những người đã hy sinh cả cuộc đời vì sự bình yên của dân tộc. Đi xem hầu đồng, người ta không chỉ đi để cầu xin lợi lộc cá nhân. Cái lộc ở đây mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc hơn nhiều. Đó là miếng trầu xanh cây

0: đồng, là trái cam ngọt mát hay một vài tờ tiền lẻ được tán cho mọi người xung quanh. Đằng sau hành động đó là một tinh thần lộc thánh tán đồng, là một biểu tượng của sự sẻ chia, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Trong không gian nghi lễ ấy, mọi khoảng cách về địa vị xã hội dường như biến mất. Mọi người ngồi quây quần bên nhau trên một mảnh chiếu hoa, cùng vỗ tay theo nhịp phách, cùng cười sảng khoái khi thấy vị quan oai phong trêu đùa, hay cùng lặng đi rưng rưng khi nghe lời hát văn kể về tình mẫu tử, về sự gian khổ của cha ông. Đó là lúc cộng đồng được gắn kết bền chặt nhất bởi những giá trị tinh thần chung.
1: Vào ngày 1 tháng 12 năm 2016, tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một cột mốc lịch sử buộc chúng ta phải có một cái nhìn công bằng, đa chiều và trân trọng hơn về giá trị nghệ thuật đồ sộ của bộ môn này. Dưới góc độ văn hóa, hầu đồng là một loại hình nghệ thuật tổng hòa. Nó bao hàm trong mình âm nhạc chầu văn, điệu múa biểu cảm, hội họa, kiến trúc điện thờ và cả một kho tàng văn học dân gian phong phú qua các bản văn cổ. Nó là một thực thể sống động, không ngừng vận động. Nếu bóc tách bất cứ phần nào, dù là tiếng đàn hay tấm áo, thì cái hồn cốt của di sản cũng sẽ vơi đi sự kỳ ảo. Thế nhưng, thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để hầu đồng vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm và tính nghệ thuật nguyên bản giữa thời đại thương mại hóa. Đôi khi sự lạm dụng vàng mã hay những biến tướng trục lợi đã làm mờ đi vẻ đẹp thuần khiết của di sản. Điều này đòi hỏi những người trong cuộc và cả chúng ta, những người đang khám phá, cần một sự hiểu biết thấu đáo, một trái tim yêu văn hóa thực thụ để bảo vệ và phát huy vốn cổ của cha ông.
0: Khép lại hành trình khám phá, ta lại thấy một miền Bắc hiện lên vừa huyền bí dưới làn khói nhang, lại vừa rực rỡ sắc màu lụa là. Nếu coi văn hóa Việt Nam là một bức tranh đa sắc, thì hầu đồng chính là những nét vẽ đậm đà, mạnh mẽ và giàu cảm xúc, thể hiện khát khao ngàn đời của con người về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cũng như lòng biết ơn vô hạn đối với những bậc tiền nhân. Dù chúng ta nhìn nhận hầu đồng dưới góc độ nào thì cũng không thể phủ nhận rằng đây là một phần hơi thở không thể tách rời của mảnh đất kinh kỳ. Nó là một di sản sống vẫn đang ngày ngày tự làm mới mình, tự thích nghi để có thể hòa chung nhịp đập với thời đại mà không đánh mất đi cái bản sắc ngàn năm của mình. Hãy thử một lần ngồi lại trong một ngôi đền cổ, lắng nghe tiếng đàn nguyệt rền vang và ngắm nhìn những bóng thánh uy nghi bước ra. Có lẽ ta sẽ cảm thấy tâm hồn mình dường như được rộng mở hơn, sâu sắc hơn và tự hào hơn về hai tiếng Việt Nam. Những nghệ nhân cung văn âm thầm sau tiếng đàn, những thanh đồng tâm huyết và cả những người dân bình dị đã cùng nhau giữ lửa để tiếng trống, tiếng phách vẫn mãi vang vọng, làm giàu thêm tâm hồn của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

0: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: chương trình Từ Nghị Quyết Đến Cuộc Sống. Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Từ Nghị Quyết Đến Cuộc Sống, được phát thanh trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, mùa thi tuyển sinh vào lớp 10 đang đếm ngược từng ngày, không khí ôn tập nóng lên dần. Chủ động học tập, nắm rõ cách thức thi tuyển sẽ giúp học sinh và phụ huynh giảm áp lực. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6, thi 3 môn Toán, Văn và Anh văn, với sự tham gia của khoảng 170.000 học sinh lớp 9, tăng khoảng 40.000 học sinh so với năm học trước. Đây là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập tỉnh thành, với số lượng học sinh và quy mô trường lớp lớn nhất. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Năm 2026 là một năm rất đặc biệt sau khi sáp nhập 3 tỉnh thành phố, đó là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Thì lần đầu tiên là Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh vào lớp 10 với một cái quy mô rất là lớn. Nhận thức được điều đó thì Ban Giám đốc Sở cũng đã sớm chỉ đạo để Phòng Quản lý Chất lượng của Sở Giáo dục Đào tạo dự thảo cái kế hoạch tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2026-2027. Và chúng tôi cũng đã lấy ý kiến của các phường xã và các sở ngành có liên quan. Rồi chúng tôi đã trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành cái quyết định 1700 phê duyệt cái kế hoạch tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2026-2027 vào ngày 24 tháng 3 năm 2026 vừa qua. Về phương thức tuyển sinh thì với một cái tinh thần là thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, do nó có những cái điểm mới trong cái phân cấp quản lý, do đó chúng tôi trên tinh thần là chúng tôi cũng vẫn giữ ổn định các cái quy định về tuyển sinh, không có thay đổi nhiều để mà gây lo lắng cho phụ huynh và học sinh, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà mới vừa sáp nhập 3 tỉnh thành phố. Và sở cũng hiểu rõ những cái băn khoăn đối với lại những cái gia đình trong cái việc mà phân bổ cái công tác tuyển sinh khi mà thực hiện cái địa giới hành chính mới. Thì đây cũng là cái lý do mà chúng tôi ưu tiên để mà chúng tôi giữ ổn định trong cái công tác tuyển sinh đầu cấp lớp 10. Song song đó thì sở cũng triển khai toàn bộ cái quy trình là chuyển đổi số và đăng ký tuyển sinh là 100% là trực tuyến. Toàn bộ dữ liệu thì được sử dụng trên cơ sở dữ liệu ngành của ngành giáo dục. Phụ huynh và học sinh thì rất là đơn giản, chỉ cần là rà soát rồi xác nhận thông tin và đăng ký, không cần phải mang theo bất kỳ cái hồ sơ hay là giấy tờ nào. Đấy, thì đó là rất là thuận lợi. Đây là một cái bước đổi mới căn bản và giúp giảm tối thiểu cái việc mà thủ tục hành chính rườm rà, tránh phụ huynh phải đi vận chuyển nhiều lần và vất vả trong quá trình

0: đăng ký cho con em học lớp 10. Văn phòng sở cũng đã có những cái chỉ đạo rất là quyết liệt để đảm bảo cái hạ tầng thông tin kỹ thuật vận hành trong suốt cái tuyến trên cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Về quy mô trường lớp thì chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm. Hiện tại thì Sở Giáo dục cũng đang triển khai quyết liệt theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc đảm bảo chỗ học cho toàn bộ học sinh trong sau cái kỳ thi tuyển. Quan điểm của sở là đa dạng hóa các cái loại hình trường, trường công rồi trường ngoài công lập rồi các cái trung tâm giáo dục thường xuyên, làm sao để tạo thêm nhiều cái lựa chọn phù hợp cho gia đình và đúng theo cái chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã công bố số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Chúng tôi cũng đã phối hợp với văn phòng sở cũng đã lần lượt ban hành các văn bản. Trong đó ví dụ như hiện nay cái điều đầu tiên chắc chắn chúng ta cần phải quan tâm đó là chính là cái công văn về 2986 về cái cung thời gian về tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng như các công tác như tuyển sinh đầu cấp thực hiện ra sao. Thì ở đây chúng tôi xin được nói trước về cái khung thời gian từ ngày 22 tháng 4 đến 17 giờ ngày 28 tháng 4 thì chúng tôi tạm gọi đây là giai đoạn 1. Thì trong giai đoạn này các bạn học sinh đăng ký nguyện vọng. Cái điều quan trọng nhất mà tất cả quý phụ huynh và các bạn học sinh cần phải xác định với chúng tôi là các bạn có tham gia thi tuyển 10 hay không? Có tham gia thi chuyên, có tham gia thi theo tiếng Anh đề án 5695 hay không? Và chúng ta phải xác định và đăng ký ít nhất một nguyện vọng đối với cái loại hình mà mình đăng ký đó. Hết giai đoạn này, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ chính thức tạm thời đóng cổng tuyển sinh lại. Và chúng tôi sẽ làm một cái công tác là chúng tôi sẽ thống kê số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường, số lượng nguyện vọng 1 các trường. Chúng tôi cũng có tính toán rất là chi tiết ở cái chỗ là giai đoạn này là cũng giai đoạn các trường đã cũng đã hoàn thành xong cái công nhận hoàn thành chương trình của cơ sở. Do đó, ở giai đoạn này, các bạn học sinh bên cạnh cái số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1, các bạn học sinh cũng sẽ bắt đầu có được cái đánh giá cơ bản về cái khả năng năng lực học tập bởi vì vừa kết thúc học kỳ 2. Rồi, sau chính thức giai đoạn này từ ngày 17 giờ ngày 4 tháng 5 cho đến 17 giờ ngày 8 tháng 5 thì chúng tôi sẽ mở lại cái hệ thống. Và các bạn sẽ bước vào cái giai đoạn 2, giai đoạn này cũng khá đặc biệt, đó là giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng. Ở giai đoạn này các bạn sẽ bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng. Có nghĩa là giai đoạn 1 nếu chúng ta đã đăng ký loại hình thì ở giai đoạn 2 này các bạn có quyền điều chỉnh nguyện vọng, thêm nguyện vọng tùy nhu cầu và tùy theo cái đánh giá. Chúng ta có thêm cái cơ sở để chúng ta quyết định cho nó chính xác. Do đó là lý do mà tại sao thành phố Hồ Chí Minh chúng ta luôn có hai giai đoạn đăng ký như vậy. Thì ở giai đoạn 2 này các bạn có thể thêm nguyện vọng, điều chỉnh thứ tự nguyện vọng theo cái đánh giá năng lực thực tế dựa trên cái kết quả hoàn thành chương trình học kỳ 2 vừa rồi của mình. Thứ hai là vừa rồi chúng tôi đã tập huấn cho tất cả các trường trung học cơ sở, tạo rất là nhiều kênh kết nối với các trường. Chúng tôi cũng mong muốn rằng trong những cái giai đoạn này khi có những cái khó khăn, quý phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp tại trường và trường sẽ hỗ trợ căn cứ các văn bản của sở. Và nếu có gì khó khăn, trường sẽ xin tư vấn từ sở để từ đó có hướng dẫn đầy đủ, giảm bớt cái việc di chuyển qua lại của phụ huynh.

0: Thưa quý thính giả, lưu ý về điểm ưu tiên cộng và khuyến khích dành cho thí sinh thi tuyển. Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, thông tin thêm.
1: Đối với cái điểm khuyến khích hoặc là cái điểm ưu tiên, thì đầu tiên đó là cái điểm ưu tiên ha. Thì điểm ưu tiên và điểm khuyến khích chỉ dành cho 3 nguyện vọng thường, không có nguyện vọng tích hợp hoặc là nguyện vọng chuyên. Đối với cái điểm ưu tiên đấy, thì sẽ có 3 đối tượng. Một đó là con của liệt sĩ, con của thương binh, bệnh binh mà cái tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên thì các bạn được cộng 2 điểm. Đối tượng thứ hai đó là bao gồm con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc là thương binh, bệnh binh mà có tỷ lệ mất sức lao động dưới 81% thì các bạn được cộng 1 điểm rưỡi. Đối tượng 3 đó là dân tộc thiểu số. Các bạn lưu ý, nếu các bạn là dân tộc thiểu số thì các bạn được cộng 1 điểm. Và nhớ là cái dân tộc thiểu số phải là trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam, trừ của dân tộc Kinh ra, còn lại là dân tộc thiểu số. Không tính những cái dân tộc của nước ngoài, ví dụ như là dân tộc Hàn Quốc, dân tộc Campuchia hay là Mã Lai hay là Indo hay là Nhật Bản thì các bạn sẽ không được cộng. Và một cái điều này nữa đó là nếu các bạn là dân tộc Kinh mà chỉ cần có ba hoặc là mẹ là dân tộc thiểu số thì các bạn cũng được cộng 1 điểm. Rồi cái thứ hai đó là về cái điểm khuyến khích. Điểm khuyến khích là dành cho các bạn học sinh đoạt giải cấp thành phố trong 4 cái lĩnh vực. Một đó là văn hóa, thứ hai là văn nghệ, thứ ba đó là thể thao và thứ tư đó là cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. 4 cái giải này là được cộng điểm với điều kiện ở bộ phải có tổ chức cùng với cái giải này. Thì như vậy đối với cái điểm khuyến khích hiện tại thành phố Hồ Chí Minh của mình là có 3 cái giải được cộng. Thứ nhất đó là cái giải thể thao học sinh, thứ hai đó là hội khỏe phụ đổng và thứ ba đó là cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Tương ứng là nếu các bạn đoạt giải nhất hoặc là huy chương vàng thì được cộng 1 điểm rưỡi. Thứ hai đó là giải nhì hoặc là huy chương bạc thì được cộng 1 điểm và giải ba hoặc là huy chương đồng thì các bạn được cộng nửa điểm.
0: Cho biết thêm về nhu cầu thi vào các trường chuyên, ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
2: Theo đúng cái khung thời gian của 2986 quy định rõ đó, trong đó thời gian công bố chuyên cũng như chương trình tiếng Anh tích hợp năm 695 được công bố sớm hơn trước so với 3 nguyện vọng thường. Nếu các bạn trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ hoặc các bạn là không trúng tuyển thì các bạn vẫn được chuyển xuống xét 3 nguyện vọng thường. Do đó những bạn nào đủ điều kiện và muốn thử sức mình ở các loại hình này các bạn có thể thử, có thể đăng ký. Thì đối với những bạn này thì các bạn sẽ thi thêm một buổi chiều của ngày 2 tây tháng 6. Các bạn sẽ thi chung một đề thôi chứ cũng không có phân biệt gì cả.
0: Từ năm học 2023-2024 cho đến nay, công tác tuyển sinh đầu cấp được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện qua ứng dụng hệ thống thông tin địa lý bản đồ WIS. Hiện nay, để phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp sau sáp nhập ở cả 3 khu vực được nhịp nhàng, đồng bộ, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát dữ liệu học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành ở cả 3 khu vực, giúp phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường và phân bổ trường học cho học sinh theo tiêu chí học sinh được học gần nhà. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Với cái bản đồ GIS đã được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong công tác tuyển sinh nhiều năm nay và được đánh giá rất là hiệu quả, giúp ích cho học sinh và cha mẹ học sinh xác định được cái khoảng cách vị trí địa lý từ cái nơi ở hiện tại của học sinh cho đến các trường. Tôi cho rằng là việc xây dựng cái hệ thống GIS mang lại hiệu quả rất là tích cực. Và với tình hình là 1 tháng 7 năm 2025 thì sáp nhập 3 tỉnh thành phố, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đối với lại Bình Dương cũ và Bà Rịa Vũng Tàu cũ thì chưa thực hiện được cái bản đồ GIS này. Do đó là đối với lại những địa phương này thì nó mới xác định được cái việc này, cho nên là từ tháng 12 năm 2025 là chúng tôi chỉ đạo Phòng Quản lý Chất lượng là cập nhật ngay tất cả các cái trường trung học phổ thông có ở trên các cái địa bàn Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu vào thành phố Hồ Chí Minh mới trên cái hệ thống và nâng cấp hiệu quả sử dụng cũng như là xác định đúng cái vị trí của các trường để giúp cho cái việc mà tuyển sinh đầu lớp 10 năm nay là tiếp tục thực hiện cái bản đồ GIS này nó hiệu quả. Toàn bộ thông tin về vị trí trường rồi khoảng cách tuyến đường thì đều đã được cập nhật trên cái địa giới hành chính mới.
0: Một thành tố vô cùng quan trọng được quan tâm nhiều đó là đề thi tuyển sinh. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Về đề thi thì khi mà hợp nhất ba tỉnh thành thì chỉ đạo là phòng chuyên môn phải nghiên cứu kỹ cái khả năng học lực của ba khu vực để làm sao ban hành ra một cái đề vừa đảm bảo về kiến thức bao quát, vừa đảm bảo là vừa sức để mà phân loại học sinh khi mà tổ chức thi tuyển.
0: Khi có sự chủ động, tìm hiểu kỹ thì việc thi cử sẽ giảm bớt áp lực rất nhiều. Như phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh, học là phải thi, nhưng thi không phải là một biện pháp để loại các cháu ra, không cho đến trường. Thi là để đánh giá chất lượng dạy và học, không được tạo áp lực cho học sinh, cho gia đình mỗi mùa thi đến. Quý khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Từ Nghị Quyết Đến Cuộc Sống đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau với nhiều thông tin hấp dẫn. Thân ái chào tạm biệt.
4: Bây giờ là 18 giờ.
5: VOH kết nối.
6: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời lượng 30 phút, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình.

0: Ngay sau đây là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
1: Cửa sổ vùng.
2: Thưa quý thính giả, bám sát chủ đề tháng công nhân năm 2026, các cấp công đoàn phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, linh hoạt, hướng đến cải thiện đời sống và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự lan tỏa hoạt động chăm lo tháng công nhân năm 2026 do nhóm phóng viên Lê Linh, Quang Huy thực hiện.
3: Ghi nhận tại các cơ sở công đoàn, không khí tháng công nhân diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú. Tại công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina, chương trình ngày hội gia đình đoàn viên người lao động thu hút đông đảo công nhân tham gia. Sau giờ làm việc, người lao động có dịp thư giãn, giao lưu văn nghệ, tham gia các trò chơi và bốc thăm trúng thưởng, tạo nên không gian vui tươi, gắn kết. Từ những hoạt động gần gũi thiết thực, người lao động không chỉ được chăm lo về đời sống tinh thần mà còn cảm nhận rõ sự quan tâm của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Công ty Bon Invina đã nói:
4: "Hy vọng là công nhân lao động sau những giờ lao động mệt mỏi thì có những thời gian vui chơi thì sẽ giảm được cái stress, có thêm nhiều phấn khích trong lao động sản xuất."
3: Không chỉ riêng tại một đơn vị, tháng công nhân năm nay được các cấp công đoàn thành phố triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng cơ sở. Nhiều hoạt động chăm lo về vật chất tinh thần cùng các phong trào thi đua lao động sáng tạo được tổ chức rộng khắp, góp phần nâng cao phúc lợi cho đoàn viên. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Zetaki S Việt Nam cho biết:
5: "Từ cơ sở cũng đã triển khai một số chương trình thăm những công nhân lao động có bệnh hiểm nghèo và bệnh tai nạn lao động, sẽ vận động doanh nghiệp tổ chức những cái góc sinh hoạt xanh. Trong giờ nghỉ thì các bạn có những cái khuôn viên để nghỉ ngơi nó phù hợp hơn và nó thoải mái hơn."
3: Thực tế cho thấy, việc quan tâm, chăm lo kịp thời và sát nhu cầu không chỉ giúp cải thiện đời sống người lao động, mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo động lực để công nhân gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động trong tháng công nhân, vai trò của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định, tạo sức lan tỏa tích cực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và thành phố.
2: Cửa sổ vùng tiếp tục với các hoạt động nổi bật vừa diễn ra ở các khu vực phía Bắc. Đảng ủy xã Trừ Phân Thố tổ chức lễ ra mắt công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Công trình được đầu tư xây dựng trang trọng, khoa học với nhiều hình ảnh, tư liệu, sách báo và các ấn phẩm giá trị về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là địa chỉ đỏ phục vụ công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, mà còn góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ. Thông qua chương trình, địa phương kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tại khu phố Bình Giao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Giao tổ chức chương trình Cà phê sáng gần nhân dân sát cơ sở. Tại buổi gặp mặt, người dân đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến hạ tầng giao thông, công tác đảm bảo an ninh trật tự và việc chăm lo cho người cao tuổi. Nhiều kiến nghị về vệ sinh môi trường, hệ thống chiếu sáng tại các hoa viên và việc đồng bộ hạ tầng điện, viễn thông cũng được người dân phản ánh nhằm nâng cao mỹ quan đô thị. Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, lãnh đạo phường đã trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, xử lý các kiến nghị chính đáng. Chương trình tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối của chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng phường Thuận Giao ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Chuyển sang thông tin quốc phòng an ninh, Ban Chỉ huy quân sự phường Bến Cát tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân cơ động năm 2026. Đợt huấn luyện diễn ra ngày 4 đến ngày 27 tháng 5 với các nội dung trọng tâm gồm giáo dục chính trị, quán triệt đường lối quốc phòng quân sự của đảng, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật sử dụng vũ khí và xử lý các tình huống thực tế. Lực lượng dân quân cũng được thực hành bắn súng AK, ném lựu đạn, sơ cứu và băng bó vết thương. Thông qua huấn luyện, cán bộ chiến sĩ tiếp tục được nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng tại địa phương. Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Lợi cũng tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2026 vào sáng nay với chủ đề huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Trong thời gian huấn luyện, lực lượng dân quân được trang bị kiến thức và giáo dục chính trị, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở, qua đó góp phần xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: theo là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bà Rịa Vũng Tàu.
1: Cửa sổ vùng.
2: Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và lan tỏa phong trào bình dân học vụ số trên địa bàn, phường Tân Phước đã tổ chức chương trình mỗi cán bộ hội viên đoàn viên một tài khoản số, thu hút hơn 100 cán bộ hội viên đoàn viên trên địa bàn phường tham gia. Theo đó, các thành viên này sẽ tuyên truyền vai trò của chuyển đổi số cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn bà con cài đặt, sử dụng các ứng dụng số, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID, tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng. Phường Tân Phước sẽ duy trì chương trình này định kỳ tại các khu phố, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng hiệu quả.
3: Thưa quý vị, câu lạc bộ Vì Nụ Cười Trẻ Thơ 72 vừa phối hợp với trường tiểu học Bầu Lâm ở xã Bầu Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức trao tặng 25 suất học bổng cùng hàng trăm phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí quà và học bổng là 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng tặng 20 xe đạp cũ cho các em học sinh. Những chiếc xe đạp này được câu lạc bộ nhận từ các mạnh thường quân về để tân trang sửa chữa lại trước khi trao tặng, giúp các em có điều kiện đến trường thuận tiện hơn. Câu lạc bộ Vì Nụ Cười Trẻ Thơ 72 được thành lập năm 2023 với mục tiêu chia sẻ khó khăn với các em học sinh, gia đình nghèo, bệnh tật tại khu vực phía đông thành phố. Đến nay, câu lạc bộ đã trao tặng 470 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo, 6 giường bệnh, 30 xe lăn, 50 nạng y tế. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng được các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí gần 200 triệu đồng để tặng quà Tết, ủng hộ hơn 200 triệu đồng để trao học bổng, quà tiếp sức đến trường.
2: Thưa quý vị, làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi ở xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi tạo ra những chiếc bánh mỏng thơm mà còn là miền ký ức sống động của bao thế hệ. Những bếp lửa đỏ rực, mùi thơm của gạo mới và hình ảnh những liếp bánh phơi đầy sân, tất cả tạo nên một bản hòa ca dân dã giữa đời thường.

0: tinh của bàn tay tỉ mỉ, của kinh nghiệm truyền đời và của cả tình yêu quê hương gói ghém trong từng chiếc bánh. Nghề làm bánh tráng ở Long Điền đến nay đã tồn tại hơn 50 năm. Khi xưa, khu vực này chỉ có vài hộ làm nghề, trải qua nhiều thế hệ cha truyền con nối. Đến nay đã có hơn 120 hộ tham gia làm nghề bánh tráng, phân bố rải rác trên địa bàn các ấp. Để làm nên một chiếc bánh tráng, người làm phải thật cẩn thận trong từng công đoạn. Chị Nguyễn Thị Cúc ở xã Long Điền chia sẻ.
1: Trước tiên nhất là mình phải chọn gạo, gạo phải gạo ngon, gạo dẻo, cái bánh nó ra nó mới dai bánh. Hơn nữa là mình phải ngâm, trong thời gian mình ngâm là mình phải tẻ nước cho nó ra cái độ chua của nó. Coi như là mình lược cái cám đồ mà nó còn lại trong hạt gạo á, rồi mình phải ngâm coi như 24 tiếng, sau đó mình xay ra thành bột rồi mình sẽ ngâm lại 36 tiếng nữa. Trong thời gian mình ngâm là mình phải tẻ nước đó, chẳng hạn như những cái xôi này nè, mình phải tẻ nước ra rồi mình đổ nước khác vô, rồi mình lược đi lược lại 2-3 lần, nó ra cái độ chua của nó thì nó sẽ rắn cái gạo lại, rắn cái bột lại thì nó sẽ dai bánh và nó dẻo bánh.
0: Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều lò bánh tráng thủ công đã dần được thay thế bằng lò điện, giúp các hộ dân tăng năng suất, tạo công ăn việc làm và ổn định thu nhập. Để phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm bánh tráng thủ công, vừa duy trì và phát triển nghề truyền thống, năm 2022, bánh tráng An Ngãi đã được công nhận là làng nghề truyền thống. Đây là điều kiện giúp người làm bánh tráng tiếp cận các chính sách hỗ trợ, xây dựng thương hiệu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xúc tiến thương mại điện tử, xây dựng sản phẩm OCOP để bảo tồn và phát triển nghề bánh tráng của địa phương. Chị Trương Thị Mỹ Hạnh phấn khởi nói.
2: Ngoại làm vậy tới mẹ làm, giờ tới mình làm là được cái công nhận, cái làng cũng phấn khởi. Nhưng mà muốn kéo dài lâu hơn nữa là cho những lớp trẻ sau tiến triển thêm á.
0: Dù trải qua bao biến động, nghề làm bánh tráng ở Long Điền vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây. Và trong chuyến du lịch tới khu vực phía đông thành phố, quý vị đừng quên ghé thăm làng nghề truyền thống An Ngãi, một miền quê yên bình với những người nông dân hiền hậu, để mang những chiếc bánh tráng dẻo thơm về làm quà tặng cho những người thân yêu.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình VOH Kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân 82 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng. Đây là trường hợp bệnh hiếm gặp khi vị trí tổn thương nằm tại ruột non, gây khó khăn lớn trong chẩn đoán hình ảnh và nội soi thông thường. Trước đó, bệnh nhân NTB 82 tuổi ngụ tỉnh Đồng Tháp được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, niêm mạc nhạt và tiêu máu đỏ tươi lượng lớn khoảng 300ml. Theo lời kể của gia đình, chỉ trong 6 tiếng trước đó, bệnh nhân liên tục đi tiêu ra máu xối xả với tốc độ nhanh và khối lượng nhiều. Bệnh nhân kể.
1: 12 giờ kia, thấy giờ nó hơi đau bụng. Rồi tôi mới nói với ông nhà tôi, anh ơi tôi đi cầu. Vô đi cầu xong rồi xối xả máu quá trời luôn. Thấy vô nhà thương cấp cứu ở xã đó, cái vô cấp cứu. Tôi vô hai chai nước biển một hồi, cái hơi khỏe rồi. Bắt đầu tôi xin nó hơi cho tôi lên trên này. Tôi có bệnh cũ hồi đó, tôi có nằm đây rồi. Rồi mấy chú mới kêu xe cấp cứu chở tôi lên đây. Trên đây khuya tôi nằm sáng, mổ tới tôi sáu, rồi ra.
0: Tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Bình Dân, các chỉ số cho thấy bệnh nhân đang bị xuất huyết mức độ nặng, mạch nhanh và huyết áp tụt. Ngay lập tức, các bác sĩ kích hoạt quy trình hồi sức cấp cứu như truyền dịch, truyền máu và ra soát nguồn chảy máu của bệnh nhân. Tuy nhiên, các phương pháp thăm dò ban đầu đều không xác định được chính xác vị trí tổn thương. Cụ thể, nội soi dạ dày và tá tràng không ghi nhận vị trí chảy máu. Nội soi đại tràng phát hiện nhiều máu bầm nhưng không tìm thấy điểm tổn thương. Hình ảnh CT scan cản quang nghi ngờ có máu động tại đoạn hồi tràng ruột non, nghi ngờ có tổn thương ở khu vực này. Dù đã được truyền 4 đơn vị máu bổ sung

0: Nhưng tình trạng lâm sàng của bệnh nhân vẫn không cải thiện, mất máu liên tục ở người cao tuổi, có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, viêm đại tràng và xơ vữa động mạch khiến bệnh nhân có nguy cơ tử vong nhanh chóng. Trước tình thế nguy cấp, toàn bộ ống tiêu hóa ngoại trừ đoạn ruột non đã được nội soi nhưng chưa tìm thấy nơi tổn thương mặt trong. Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu để thám sát ổ bụng và tìm nơi chảy máu từ mặt ngoài ống tiêu hóa. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, bác sĩ phẫu thuật chính cho biết, ca mổ đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các bác sĩ chuyên khoa, ngoại tổng quát nội soi tiêu hóa, gây mê hồi sức và hồi sức tích cực. Với bệnh nhân 82 tuổi, các bác sĩ cần phải nhanh chóng tìm ra vị trí tổn thương trong thời gian ngắn nhất để hạn chế nguy cơ tử vong do mất máu cấp với lượng nhiều. Tuy vậy, sau hơn 20 phút nội soi thăm dò ổ bụng, nơi chảy máu vẫn không thể xác định. Từ hình ảnh CT scan gợi ý có tổn thương tại hồi tràng ruột non, các bác sĩ quyết định đưa đoạn ruột non có dấu hiệu viêm dày ra ngoài qua một lỗ nhỏ trên thành bụng. Từ đó, các bác sĩ có thể quan sát trực tiếp và phối hợp với nội soi trong lòng ống tiêu hóa để tìm nơi đang chảy máu. Sau 20 phút tập trung cao độ, một điểm chảy máu do viêm loét tại đoạn cuối hồi tràng đã được tìm thấy. Các bác sĩ ngoại tổng quát đã cắt bỏ đoạn ruột viêm loét dài khoảng 30 cm, khống chế hoàn toàn nguồn xuất huyết và khâu nối tận tận ống tiêu hóa cho bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu cho biết, việc khâu nối tận tận, tái lập đường tiêu hóa đã tránh cho người bệnh phải đặt hậu môn nhân tạo. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu nói.
1: Cái trường hợp này rất là khó là vì nó chảy máu ở loét ở động ruột non, nên là những cái thông thường chúng ta không có phát hiện ra. Thứ nhất là chúng ta nội soi dạ dày tá tràng là không phát hiện ra, nội soi đại tràng cũng không phát hiện ra tổn thương, và sau đó chúng ta phải chụp CT để tìm nguyên nhân, nhưng mà trên CT thì cũng không rõ ràng, chỉ nghi ngờ là hồi tràng thôi vì bệnh nhân không có túi thừa trong ruột non cũng như là không có u ruột non, thì đó là nguyên nhân mà hiếm gặp và đòi hỏi các chuyên khoa phải phối hợp cùng với nhau và phải uyển chuyển với nhau, phải nhịp nhàng với nhau thì mới quyết định là mổ. Và đặc biệt là khi mổ thì các chuyên khoa cũng phải là phối hợp với nhau trong mổ. Cụ thể trường hợp này là khi mổ chúng tôi sẽ nội soi trước và sau đó chúng ta xẻ ra để tìm nguyên nhân cũng không rõ ràng, và sau đó là nội soi tiêu hóa phải vào để xẻ cái ruột non ra và xôi vô lòng ruột để lúc đó mới tìm được cái nguyên nhân chính xác vị trí nào và xử lý kịp thời cho bệnh nhân. Khó khăn nhất của trường hợp bệnh nhân này là bệnh nhân lớn tuổi và hồi sức vất vả, cũng như là nguyên nhân không rõ ràng, mình không biết nó chảy từ chỗ nào, và để rằng là mình khi mình phẫu thuật thì mình dự trù các tình huống và các chuyên khoa phải phối hợp với nhau, đặc biệt là bác sĩ mổ và bác sĩ nội soi tiêu hóa phải kết hợp với nhau, thì lúc đó mình mới tìm được nguyên nhân chính xác, và tìm được nguyên nhân thì chúng ta cắt cái đoạn chảy máu đi, thì lúc đó mới đạt được cái hiệu quả là bà cụ không bị chảy máu nữa và sau đó thì không phải truyền máu nữa.
0: Chỉ sau phẫu thuật một ngày, tình trạng tiêu máu chấm dứt, các chỉ số sinh hiệu ổn định và bệnh nhân không cần truyền thêm máu. Bệnh nhân ăn uống ngon miệng, hồi phục nhanh chóng. Sau 9 ngày điều trị, cụ B đã được xuất viện trong niềm hân hoan của gia đình và các nhân viên y tế. Theo tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, khoảng 80% trường hợp xuất huyết tiêu hóa dưới nằm ở đại trực tràng, thông thường tổn thương ở ruột non, thường do túi thừa hoặc khối u, dễ phát hiện qua siêu âm. Trường hợp của cụ B là xuất huyết do viêm loét ruột non, rất hiếm gặp, chỉ chiếm từ 1 đến 2% các trường hợp. Do vị trí viêm loét ở ruột non khó tiếp cận bằng các kỹ thuật nội soi thông thường, nội soi từ dạ dày hay từ đại trực tràng, cũng như siêu âm hoặc CT scan bụng khó phát hiện. Những trường hợp phức tạp như bệnh nhân B cần bác sĩ nhiều kinh nghiệm lâm sàng và bệnh viện có nhiều chuyên khoa sâu để chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng cấp cứu nội ngoại khoa, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử lý kịp thời. Người dân cần chú ý theo dõi các dấu hiệu bài tiết khi đi tiêu ra máu, máu đỏ tươi, đỏ bầm hoặc phân đen, cần đến khám tại các cơ sở y tế, đặc biệt khi có các triệu chứng thiếu máu cấp như hoa mắt, chóng mặt, mạch nhanh, huyết áp tụt, thì cần đến các bệnh viện cấp cứu tức thời. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu khuyến cáo.
1: Để lời khuyên cho các bệnh nhân trong cộng đồng, thì xuất huyết tiêu hóa nghĩa là mình đi cầu ra máu đỏ tươi hoặc máu bầm hoặc là đi

0: cầu phân đen. Đó là một tình trạng cấp cứu rất là nguy hiểm và nó có rất là nhiều nguyên nhân, từ dạ dày, từ ruột non, từ đại tràng. Thì bệnh nhân phải đến các cơ sở y tế gần nhất để khám, cũng như là hoặc là các tuyến chuyên khoa để bác sĩ người ta sẽ tìm được nguyên nhân chảy máu từ đâu, từ dạ dày, từ đại tràng, từ ruột non, để từ đó tìm nguyên nhân rồi thì lúc đó chúng ta mới có cách xử lý phù hợp để đảm bảo rằng là bệnh nhân sẽ cầm máu được cái nguyên nhân đó và điều trị được triệt để.
1: Ở người lớn tuổi cần cảnh giác với các triệu chứng có thể tiến triển âm thầm nhưng sốc mất máu rất nhanh do các bệnh lý nền về mạch máu. Người dân tuyệt đối không tự điều trị vì xuất huyết tiêu hóa cấp tính, không thể tự cầm tại nhà, chậm trễ cấp cứu có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời khẳng định xếp hạng ở mức BA2. Động thái này cho thấy niềm tin gia tăng vào khả năng cải thiện chất lượng tín nhiệm của Việt Nam trong bối cảnh nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định và các cải cách thể chế đang phát huy hiệu quả. Theo tổ chức này, việc nâng triển vọng phản ánh niềm tin vào khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn. Tổ chức đánh giá, chất lượng thể chế và quản trị đang được cải thiện rõ rệt nhờ các cải cách hành chính, pháp luật và khu vực công triển khai từ cuối năm 2024. Quá trình tái cấu trúc thể chế tinh gọn bộ máy, tăng phối hợp giữa các cơ quan, được kỳ vọng giúp nâng hiệu quả phê duyệt dự án, cải thiện môi trường quản lý và giảm rủi ro. Đây là yếu tố quan trọng, góp phần củng cố ổn định kinh tế vĩ mô. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công đoàn thành phố đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội cho đoàn viên lao động. Hiện có 4 doanh nghiệp hợp tác gồm Hoa Sen, Phú Cường, Tân Thuận, IBC và LNT7979 tham gia. Trong các doanh nghiệp này, Hoa Sen cam kết đầu tư ít nhất 20.000 căn. LNT7979 dự kiến xây 30.000 căn ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Tân Thuận sẽ tập trung phát triển nhà ở xã hội tại khu vực có mật độ công nhân cao như Hiệp Phước, An Phú Tây và Tân Mỹ. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có ít nhất 3 doanh nghiệp đăng ký chỗ ở cho công nhân, tập trung các khu vực Phú Mỹ 15.000 chỗ, Tân Phú Trung 12.000 chỗ và Châu Đức 8.000 chỗ. Về nhu cầu của người lao động, kết quả khảo sát thực hiện với 200.000 công nhân lao động. Trong số 2,4 triệu lao động do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, có đến 95% bày tỏ mong muốn được mua nhà ở xã hội để an cư tại thành phố, tăng so với khảo sát trước đây là khoảng 65% có nhu cầu. Theo quy định mới tại Nghị định số 85 năm 2026, từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Việc này có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có, khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Hai giáo sư quốc tế, trong đó có nhà khoa học thuộc top 1% thế giới, sẽ trực tiếp giảng dạy sau đại học tại trường Đại học Bách Khoa sau khi được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm thỉnh giảng. Đó là giáo sư Mobian Sala, hiện công tác tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Vân Lâm, Đài Loan, Trung Quốc, đồng thời là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Công nghệ Kỹ thuật Úc với chuyên môn về hệ thống điều khiển robot và trí tuệ nhân tạo. Ông thuộc nhóm top 1% nhà

nghiên cứu thế giới, có công trình khoa học, có ảnh hưởng sâu rộng, được trích dẫn cao theo danh mục trích dẫn khoa học của Viện Thông tin Khoa học và là hội viên cao cấp của Hiệp hội Kỹ thuật chuyên nghiệp lớn nhất thế giới về kỹ thuật điện, điện tử và công nghệ thông tin. Tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Sala sẽ tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở trường Đại học Bách khoa, đóng góp vào các hoạt động đào tạo đổi mới sáng tạo và phát triển hợp tác khoa học. Còn giáo sư Stefan Fischer là giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Lübeck Đức, đồng thời là giám đốc viện Telematics, trung tâm nghiên cứu uy tín về mạng máy tính và hệ thống phân tán. Ông là tác giả, đồng tác giả của 35 đầu sách và chương sách quốc tế cùng 228 công bố khoa học, tham gia hàng trăm hội nghị khoa học lớn. Giáo sư Fischer cũng từng giữ chức phó hiệu trưởng phụ trách chuyển giao tri thức và công nghệ tại Đại học Lübeck giai đoạn 2016-2024. Ông thuộc nhóm top 1% nhà nghiên cứu thế giới có công trình khoa học có ảnh hưởng sâu rộng, được trích dẫn cao theo danh mục trích dẫn khoa học của Viện Thông tin Khoa học và là hội viên cao cấp của Hiệp hội Kỹ thuật chuyên nghiệp lớn nhất thế giới về kỹ thuật điện, điện tử và công nghệ thông tin. Tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Stefan Fischer sẽ giảng dạy và nghiên cứu ở trường Đại học Công nghệ Thông tin, góp phần phát triển các lĩnh vực công nghệ số và mở rộng hợp tác quốc tế. Chương trình giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai từ đầu năm 2025, đặt mục tiêu thu hút 100 giáo sư quốc tế giai đoạn 2025-2030. Đến nay, đại học này đã mời được 62 nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đến từ các đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, từng bước hình thành mạng lưới học giả toàn cầu, đồng hành trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026, áp dụng thống nhất trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Năm nay, quy trình được số hóa hoàn toàn, yêu cầu thí sinh chủ động và chịu trách nhiệm cao hơn trong quá trình đăng ký. Theo hướng dẫn, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Riêng với các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét các nguyện vọng từ 1 đến 5. Thời gian đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần, nhưng phải hoàn tất trước hạn. Ngay sau đó, từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, thí sinh phải khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin đã cung cấp. Các nội dung về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, chứng chỉ cần được rà soát kỹ, có minh chứng đầy đủ. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp thí điểm chương trình nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên. Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số cho lực lượng trẻ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh. Nội dung đào tạo tập trung vào 4 chuyên đề chính gồm tư duy AI và an toàn số, kỹ thuật khai thác AI, ứng dụng AI trong công việc và sáng tạo nội dung số. Theo ban tổ chức, điểm mới của chương trình là chú trọng tính thực hành. Dự kiến từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026 sẽ triển khai 45 lớp đào tạo khoảng 4.500 đoàn viên thanh niên trên toàn thành phố. Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 4 tháng 5, toàn xã còn 176 trên 1.220 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động.
Đáng chú ý, 176 tàu này đã được lắp

0: thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác theo dõi kiểm soát. Các tàu cũng được cập nhật hình ảnh xác định vị trí và tọa độ neo đậu hàng ngày. Địa phương sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát tại các bến bãi tự phát, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bốc dỡ hải sản ngoài quy định, yêu cầu toàn bộ sản lượng khai thác được đưa vào cảng để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc. Ủy ban Nhân dân xã Long Hải cũng yêu cầu các ấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ gia đình có tàu cá, đồn biên phòng Phước Tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không cho tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động ra khơi, góp phần chấm dứt tình trạng khai thác IUU trên địa bàn. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH Kết Nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
1: Chương trình Nông thôn ngày mới.
2: Thân mến chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa bà con, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và giá trị của nông sản sạch đối với đời sống xã hội, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thực hiện chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Qua đó góp phần đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng của nông dân thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn.
4: Thưa bà con, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Hóa học Thành phố, Sở An toàn Thực phẩm và Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố đã tổ chức lễ khai mạc các lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường năm 2026. Đồng thời, sự kiện cũng đánh dấu cột mốc quan trọng với lễ ký kết chương trình phối hợp đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030. Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai hiệu quả đề án của Chính phủ về việc tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình là sự kết hợp chặt chẽ giữa vai trò nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân và đội ngũ trí thức khoa học giàu kinh nghiệm từ Hội Hóa học Thành phố. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về tầm quan trọng của việc sản xuất nông sản sạch, đảm bảo vệ sinh, qua đó không chỉ tăng cường sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm thiểu các dịch bệnh nguy hiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Hội Hóa học Thành phố tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ chiến lược, đảm bảo thực hiện đúng chức năng và phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên. Trong đó sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và người tiêu dùng về sản xuất tiêu dùng nông sản sạch, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các kênh truyền thông để thông tin lan tỏa sâu rộng, xây dựng mô hình điểm và chuẩn hóa sản xuất, hình thành các vùng sản xuất vào chuỗi cung ứng nông sản an toàn, hỗ trợ hội viên kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng như đất nước vi sinh và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như Việt Gap, Global Gap, HACCP, tăng cường công tác giám sát và kiểm tra, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tổ chức các hoạt động kiểm nghiệm test nhanh chất lượng nông sản để đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra còn thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương động viên các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào quá trình triển khai chương trình, tạo động lực lan tỏa tinh thần sản xuất nông sản sạch trên toàn thành phố. Việc ký kết và triển khai chương trình này sẽ tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy sản xuất của nông dân, góp phần cung ứng nguồn thực phẩm an toàn chất lượng cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến sự phát triển nông nghiệp đô thị bền vững. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và vai trò của nông sản sạch đối với đời sống xã hội, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ủy chính quyền và người dân trong sản xuất kinh doanh nông sản an toàn, như phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu tổ chức lễ ra mắt điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn phường. Đồng hành cùng chương trình còn có Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh,

0: Hội Hóa học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên chi hội nông dân tỷ phú thành phố, các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn.
1: Hoạt động này mang ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời đây cũng là bước triển khai hiệu quả chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn, minh bạch và đáng tin cậy. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu được xây dựng nhằm triển khai mô hình điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn, góp phần đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng của nông dân thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hình thành các điểm bán nông sản sạch an toàn, mà còn hướng tới xây dựng kênh phân phối ổn định, minh bạch, nguồn gốc sản phẩm, phục vụ người dân. Cùng với đó là phát huy vai trò của tổ chức hội nông dân, chi hội nông dân tỷ phú thành phố, huy động sự tham gia của hợp tác xã doanh nghiệp nông nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp chủ lực và tiềm năng của thành phố. Ông Trương Thành Quang nhấn mạnh, mô hình điểm cung ứng nông sản sạch an toàn có ý nghĩa thiết thực trong việc hình thành thói quen tiêu dùng nông sản an toàn, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất tiêu thụ, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp đô thị của thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng hiện đại bền vững. Việc ra mắt điểm cung ứng nông sản an toàn tại địa phương Cầu Kiều được đánh giá là một bước triển khai cụ thể hiệu quả chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030. Hoạt động này cũng thể hiện nỗ lực của Hội Nông dân thành phố trong công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sản xuất kinh doanh nông sản an toàn. Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu đã ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn trên địa bàn thành phố, cũng như giúp nông dân có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao 50 phần quà là các sản phẩm nông sản sạch an toàn tới các hộ dân trên địa bàn, qua đó thể hiện tinh thần sẻ chia và lan tỏa giá trị tiêu dùng bền vững, khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng. Theo nội dung triển khai, các điểm cung ứng nông sản an toàn sẽ được tổ chức định kỳ một lần một tuần vào sáng thứ Bảy hoặc Chủ nhật từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thêm các vị trí phù hợp, đảm bảo yêu cầu để mở rộng mô hình, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thuận lợi hơn với nông sản sạch an toàn. Hiện nay, các điểm cung ứng nông sản an toàn được tổ chức vào thứ Bảy tại hẻm 194 Nguyễn Trọng Tuyển trước Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Nhuận, số 243 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận và khu vực phía trước công viên chung cư A2A3 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu. Vào Chủ nhật, các điểm cung ứng được bố trí tại hẻm 489 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận và trường mầm non Sơn Ca 14, số 235 Lê Văn Sĩ, phường Phú Nhuận. Các sản phẩm tại điểm cung ứng nông sản an toàn gồm rau củ quả, trái cây an toàn, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu có chứng nhận chất lượng theo quy định. Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn gốc và chất lượng nông sản đầu vào nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, qua đó góp phần cung ứng nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường thành phố.
0: Vừa rồi là bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Thưa bà con, giai đoạn 2021-2025, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những bước phát triển mới, sâu sắc và thực chất hơn. Trong giai đoạn 2026-2035, chương trình đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, toàn diện, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao thu nhập, chất lượng sống và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người dân nông thôn, từng bước tiệm cận mức sống đô thị. Xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, đậm bản sắc văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, hình thành cộng đồng nông thôn văn minh, nhân văn, gắn kết và hạnh phúc. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
0: Một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn và việc sản xuất đời sống của người dân được cải thiện đáng kể.
2: Thì trước kia thì là con đường đất, rồi rất là sình bùng, rồi

0: Thì học sinh đi lại cũng khó khăn, nhưng mà hiện nay thì đã được nhà nước là hỗ trợ đầu tư cho con đường đan, thì nó rất là thuận tiện cho bà con giao thông trên tuyến đường này. Học sinh đi lại rất là thuận tiện, rất là sạch sẽ. Rồi tuyến đường này thì bây giờ là được bà con hiến đất làm rộng ra, là đi lại là giao thông là nó rất là an toàn. Rồi chúng tôi có vận động bà con ở đây để trồng qua hai tuyến đường hai bên để cho được sạch và đẹp.
1: Xây dựng nông thôn mới đó, thì xã bắt đầu xây dựng các cái tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông liên ấp. Thì bây giờ là kể cả tuyến mé sông và tuyến sau này thì lộ ngày càng nâng cấp lên khang trang, lộ thì được tráng nhựa và được nâng cấp thường xuyên, cho nên cái giao thông đi lại cho bà con trong cái giao lưu hàng hóa cũng như đi lại học hành, đi sinh hoạt thì nó rất thuận tiện, rất dễ dàng.
2: Qua thực hiện cái tuyến đường liên xóm thì bà con ở địa phương rất đồng tình. Hồi trước thì đi bằng là phà, đi đò về rồi gửi xe, rồi đó là đi đò về tới nhà. Còn từ khi mà có cái lộ này, bà con rất phấn khởi, là người dân là làm ăn xa, đi về bằng xe hơi.
3: Địa bàn cũng đầu tư được rất là nhiều công trình, thì đặc biệt là cái công trình thủy lợi nội đồng á, với kết hợp với giao thông nông thôn, thì qua đó thì thực hiện thì cũng nâng cao đời sống của người dân lên. Ví dụ như là nó thuận tiện cho cái giao thông buôn bán, rồi con em đi lại, đi học lại nó thuận tiện. Còn cái nữa, cái đê bao khép kín thì nó giúp được cho cái nhà vườn với người ta phát triển cái ruộng á, thì nó thuận tiện để đảm bảo tưới tiêu trong nông nghiệp á.
4: Theo tôi là cái cù lao này cũng nhờ chính quyền địa phương, là nhất là của cấp trên là trung ương, để hỗ trợ chúng tôi là làm rất là an toàn, như là khoảng chừng 90% là ngăn mặn được, nên chúng tôi cũng chủ động nước, rồi là để chính quyền địa phương có khi nào nước mặn là bởi ủy ban là đóng cống lại không cho nước vô, khi nào mà nước ngọt mới được quyền xả cống bọng cho nông dân, là chúng tôi tưới cây sầu riêng này cho nó không còn dập mặn nữa, đặng sầu riêng phát triển tốt.
5: Năm qua thì các ở địa phương vận động áp dụng khoa học kỹ thuật mô hình tự động tưới tiêu, nó năng suất nó cao hơn mấy năm trước, nhẹ công lao động, đời sống kinh tế gia đình rất ổn định.
6: Để nâng cao đời sống người dân thì vận động được là 100 hộ để vô cái vùng nguyên canh trồng cải sạch son để nâng cao đời sống. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, là kết hợp trên hỗ trợ, một thì cái mô hình tưới thông minh, hai thì cái việt ráp, ba thì cái là phân hữu cơ để người dân đảm bảo trong cái yên tâm trong cái công tác là chăm sóc trồng cải.
7: Để sản xuất theo hướng an toàn và bền vững, nhà vườn áp dụng khoa học kỹ thuật, đồng thời tham gia mã số vùng trồng, đảm bảo cái năng suất và tiêu thụ cái đầu ra của sản phẩm, làm cho gia đình có cái thu nhập khá hơn.
8: Hiện nay nhu cầu thị trường thì cần sản phẩm sạch, cho nên tôi cũng do cái đó tôi cũng sản xuất theo cái mô hình hữu cơ, được sự vận động của xã sản xuất theo cái tiêu chuẩn việt gáp. Hiện nay thì cũng đạt tiêu chí và cũng được cấp mã số vùng trồng. Sản phẩm đầu ra thì nói chung cũng ổn, tại vì cái nguồn mình đã sản xuất theo cái hướng hữu cơ, thì theo cái nhu cầu thị trường hiện nay thì nói chung là đầu ra ổn định. Nói chung thì cũng góp phần cải thiện thu nhập gia đình nó tốt hơn.
9: Nói về sự phát triển của sản xuất, nông nghiệp và đời sống người dân ở địa phương nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nông dân tỉnh Tây Ninh cho biết.
10: Nông thôn mới nâng cao thì ở xã có để đầu tư, khuyến khích coi như là ở ấp cùng đoàn thể để đến vận động dân, để coi như là cùng nhau để góp sức, chia sẻ để coi như là mở con đường rộng. Trước con đường này nó đúng ra 3 mét thôi, giờ đến nay là coi như gần 5 mét. Thì nhân dân rất phấn khởi để tạo điều kiện cái nông thôn mới nâng cao, tạo điều kiện ngon hơn coi như mỗi năm trước rồi. Tại vì sao đường xá xanh sạch đẹp, ở thành phố đi về coi như là thấy là coi như là cũng thấy rất mừng rồi. Thì đối với ở ấp cầu làng thì coi như là rất phấn khởi.
11: Kinh tế khá cao và ổn định, từ đó thì bà con dân mình đồng lòng chung tay với lại ở ấp, ở xã trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường dọc theo các tuyến đường giao thông thôn. Nếu bà con mà không ủng hộ, đồng lòng ủng hộ thì chắc có lẽ là cũng không đẹp như ngày hôm nay đâu. Bà con ở đây là rất là đồng lòng ủng hộ trồng bông hoa các tuyến đường để mà tạo cảnh quan cùng địa phương là rất là đẹp. Nói chung bà con ủng hộ nhiệt tình.
12: Tôi hiến đất cỡ 500-600 mét vuông. Giờ này mới được cái là bồi đắp lên cái đường này là nhà nước và dân dân cùng làm. Mình còn sống là mình hiến đất là nhà nước và nhân dân cùng làm. Bây giờ mình lo cho nhân dân thì sớm được đi thoải mái mà thôi.
13: chia ra thành nhóm, thành đoàn xuống tới nhà dân. Rồi mình nêu được cái sự thuận lợi sau khi mở tuyến đường, rồi người dân được thụ hưởng. Thì từ đó người dân sẽ đồng tình rất là cao. Ở đây là có nhiều cô bác là người ta hiến đất lên tới hàng trăm mét vuông. Mặc dù đất đường hiện nay thì giá đất nó cũng cao, nhưng mà khi người dân mà nghe được chủ trương cho làm đường thì người ta rất là phấn khởi.
6: Cái thời kỳ mà cắt rồi gom đóng rồi phóng thùng phóng đó cực dữ lắm. Còn bây giờ thì có liên hợp cắt, rồi có máy bay rẽ phân, rồi có máy bay xịt thuốc. Thì bây giờ công nghệ bây giờ nói là 4.0 gì đó, tôi thấy bây giờ làm ruộng nó rất là thoải mái.
14: Tôi trồng năm 2021 thì cây lan nó mang lại thu nhập ổn định hơn, cây hoa màu nhiều hơn, rồi nó dễ chăm sóc hơn. Nó thu nhập bình quân cũng tháng được 15-16 triệu.
15: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con còn có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, với diện tích gần 7 công đất trồng rau màu, các loại kiểu luân canh, anh Nguyễn Văn Bảy, khu vực 2, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, linh hoạt bố trí trồng nhiều loại rau khác nhau, trong đó có trồng rau ngót, nên gia đình có thu nhập ổn định hơn 300 triệu mỗi năm. Sau đây mời bà con nghe bài, chỉ có 7 công đất, ông nông dân Cần Thơ trồng rau ngót kiểu này thu 300 triệu mỗi năm.
9: Thưa bà con, tại khu vực 2 phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, mô hình trồng màu chuyên canh của anh Nguyễn Văn Bảy mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp đô thị của địa phương. Với diện tích gần 7 công đất, anh linh hoạt bố trí trồng nhiều loại rau màu, nên gia đình có thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng một năm. Điểm sáng trong mô hình của anh Bảy là các tổ chức sản xuất khoa học, chia nhỏ diện tích thành từng khu, bờ để luân canh cây trồng. Cách làm này không chỉ giúp tận dụng tối đa quỹ đất mà còn hạn chế sâu bệnh, cải thiện độ màu mỡ của đất. Trong vụ mùa vừa qua, anh dành hơn 2 công đất trồng bí đao, 3 công trồng mướp, phần còn lại trồng rau ngót và các loại rau ngắn ngày. Trong đó, mướp được anh xem là cây chủ lực mang lại nguồn thu cao nhất. Theo anh Bảy, vụ vừa rồi, mướp không chỉ trúng mùa mà còn được giá. Bình quân mỗi công có sản lượng gần 3 tấn trái, thương lái thu mua tại rẫy với giá khoảng 13.000 đồng một ký. Anh thông tin, mướp dễ trồng, ít tốn chi phí, đầu ra khá ổn định. Nhờ vậy, tôi trồng mướp thu nhập cao hơn so với một số loại màu khác. Đáng chú ý, anh có kỹ thuật trồng rau ngót trong nhà lưới. Qua đó hạn chế được sâu bệnh tấn công, hiệu quả mang lại khá cao. Anh trồng rau ngót trên diện tích hơn 1 công đất, sau khi xuống giống khoảng 40 ngày là bắt đầu thu hoạch và cứ khoảng 20-23 ngày cây lại cho thu hoạch tiếp. Theo anh Bảy, để rau ngót phát triển tốt, khâu làm đất ban đầu rất quan trọng. Đất phải được lên liếp cao, thoát nước tốt, bón lót phân hữu cơ kết hợp với vôi để cải tạo đất. Sau mỗi lần thu hoạch, anh tiến hành bón phân bổ sung để kích thích cây ra chồi mới. Giá rau ngót hiện dao động từ 15-18.000 đồng một ký. Nhờ thu hoạch liên tục, nguồn thu từ rau ngót mang tính gối đầu giúp anh duy trì dòng tiền đều đặn trong khi chờ các loại cây dài ngày như mướp hay bí đao cho thu hoạch. Một trong những bí quyết giúp mô hình của anh Bảy đạt hiệu quả cao là không để đất nghỉ. Sau mỗi vụ thu hoạch, anh nhanh chóng cải tạo đất, xử lý tàn dư và xuống giống ngay vụ mới. Việc luân canh liên tục giữa các loại cây giúp hạn chế sâu bệnh, đồng thời tận dụng tối đa thời gian sản xuất. Anh Bảy chia sẻ, làm nông bây giờ phải tính toán kỹ, không để đất trống. Mỗi loại cây có thời gian thu hoạch khác nhau, mình sắp xếp hợp lý thì quanh năm đều có thu nhập. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con nông dân trong khu vực. Theo anh, việc liên kết học hỏi lẫn nhau là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững. Anh khẳng định, tôi sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật cho những người muốn trồng rau màu. Trong quá trình sản xuất, tôi luôn nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mô hình trồng màu chuyên canh của anh Nguyễn Văn Bảy là minh chứng cho sự năng động sáng tạo của nông dân Cần Thơ trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng với nhu cầu thị trường. Nhờ biết tính toán và áp dụng kỹ thuật hợp lý, anh đã xây dựng được nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống gia đình và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
15: Bà con vừa nghe bài chỉ có 7 công đất, ông nông dân Cần Thơ trồng rau ngót kiểu này thu 300 triệu mỗi năm.
9: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc.
15: Thưa bà con, mấy anh em trong nhóm hai nông hội hẹn nhau tập họp ở nhà anh để bàn về tình hình sản xuất nông nghiệp hiện nay. Anh Chính Bú, cán bộ nông hội xã, thông tin trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc Song Mi-ryung đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật, chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến giữa hai nước. Sau lễ ký kết, Bộ Nông nghiệp Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc đã tổ chức lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà Việt Nam sang Hàn Quốc. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác nông nghiệp song phương, đồng thời mở ra khuôn khổ phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác kiểm dịch. Anh hai nông hội bổ sung, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết trước mắt mỗi nước sẽ có hai doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt gà chế biến. Ông kỳ vọng bước khởi đầu này sẽ tạo đà để mở rộng quy mô, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Mi-ryung cho hay, kết quả đạt được lần này là thành quả của quá trình đàm phán kiên trì cùng sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn hai nước, trong đó có Cục Chăn nuôi và Thú y Việt Nam và Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hàn Quốc. Theo Bộ trưởng Song Mi-ryung, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc mở cửa thị trường đối với các sản phẩm khác như thịt heo của Việt Nam và thịt bò của Hàn Quốc. Theo anh Chính Búa, để triển khai hiệu quả bản ghi nhớ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc trong công tác kiểm dịch, đánh giá và giám sát chất lượng sản phẩm. Việc xuất khẩu thịt gà Việt Nam sang Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về thương mại, mà còn cho thấy hai nước đang từng bước củng cố cơ chế phối hợp trong kiểm dịch, giám sát chất lượng và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, việc thiết lập được khuôn khổ hợp tác rõ ràng giữa cơ quan quản lý hai nước được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng dư địa cho doanh nghiệp. Anh hai nông hộ cho biết thêm, ở góc độ doanh nghiệp, ông Palalit, tổng giám đốc công ty CB Việt Nam nhận định, việc sản phẩm thịt gà chế biến được phép xuất khẩu sang Hàn Quốc là minh chứng cho năng lực sản xuất và chế biến của doanh nghiệp Việt, góp phần nâng vị thế của ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo ông, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ chặt chẽ các quy định kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là điều kiện cần thiết để ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam từng bước mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu và phát triển theo hướng bền vững hơn. Anh Chính Bú cho rằng, việc Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với thịt gà chế biến của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp trong nước đầu tư mạnh hơn vào chế biến sâu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ đó, các sản phẩm thịt gà chế biến sẽ tiếp tục được đón nhận tại những thị trường khó tính. Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu thịt gà chế biến sang các thị trường gồm Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Belarus, Kazakhstan, vân vân. Anh hai nông hội nhấn mạnh, trong dài hạn, với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, ngành gia cầm Việt Nam có thêm cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị thực phẩm toàn cầu. Tuy nhiên, để đáp ứng các thị trường cao cấp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải duy trì kỷ luật vận hành nghiêm ngặt, nhất quán và lâu dài. Các sản phẩm xuất khẩu phải được sản xuất theo quy trình khép kín, kiểm soát chặt từ con giống, thức ăn chăn nuôi, quá trình nuôi, giết mổ, chế biến và bảo quản. Hệ thống này cần phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, ISO 22000, HALA, đảm bảo sản phẩm đủ điều kiện tiếp cận các thị trường khó tính. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cảm thấy phấn khởi, kỳ vọng nông sản Việt Nam nói chung và sản phẩm gia cầm nói riêng có thêm nhiều cơ hội mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu, góp phần nâng cao vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
9: Bà con vừa nghe hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc.
15: Thưa bà con, ở tuổi 67, dù đã có của ăn của để, mỗi năm thu lợi nhuận từ ruộng lúa hữu cơ hai vụ ngót nghét hơn 1 tỷ 3. Nhưng ông Nguyễn Văn Đại, còn gọi là ông Ba Đại, tỷ phú ở ấp Ngã Cây, xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, vẫn miệt mài với ruộng đồng như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
9: Thưa bà con, thời còn trai trẻ, ông Ba Đại được bạn bè gần xa mến mộ bởi ngón đờn tuyệt nghệ cùng giọng ca tài tử làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, ông đã gác lại niềm đam mê nghệ thuật, quyết chí làm giàu từ đồng đất quê nhà, để rồi ở tuổi 67, ông đã lập nên tên tuổi khắp vùng miệt thứ khi trở thành bậc lão nông tri điền hiểu rành rọt từng tấc đất ngọn lúa. Năm 1979, ông Đại cưới vợ, tích góp mua 5 công đất ruộng lập nghiệp. Mảnh ruộng sau nhiều năm được vợ chồng ông cải tạo bồi đắp cũng dần trở nên bằng phẳng màu mỡ hơn, năng suất lúa dần cải thiện. Từ vài công đất ban đầu đến năm 1999, khi chuyển đổi từ lúa mùa sang canh tác 2 vụ lúa một năm, ông Ba Đại đã có trong tay 8 hectare đất ruộng. Căn nhà mái ngói khang trang mọc lên trị giá 25 lượng vàng của gia đình ông ở ấp nghèo ngã cậy là kết quả của quá trình miệt mài lao động, ý chí vươn lên, làm giàu từ đất lúa được bà con gần xa cảm phục. Ông tâm sự, 20 năm vật lộn với ruộng đồng, nước không cơ giới hóa, không ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác chọn giống lúa thích hợp với đất thì không tài nào khá lên được. Ngày xưa ông bà mình nói, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Nhưng theo tôi, giống phải là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định thắng thua trong sản xuất. Với quan niệm giống lúa là yếu tố quyết định sự thành công vụ mùa, ông tìm tòi thử nghiệm nhiều giống lúa mới. Hiện ngay ở đâu có giống lúa phù hợp với vùng đất phèn mặn, năng suất cao là ông lặn lội tới nơi mang về trồng thử nghiệm. Ông rong ruổi từ An Giang qua miệt Đồng Tháp, rồi duyên phận đưa đẩy giúp người có lòng, ông gặp được kỹ sư Hồ Quang Cua, người đã cùng cộng sự lai tạo thành công nhiều giống lúa như ST5, ST8, ST16, ST19, ST20, ST21 và hai giống lúa ST24, ST25 nổi tiếng, từng được bình chọn là loại gạo ngon nhất thế giới.
15: Năm 2015, khi xã Đông Yên vẫn chưa nhiều người biết gì về chuyện làm lúa theo hướng hữu cơ, thì ông Đại đã đưa giống lúa ST5 chất lượng cao từ Sóc Trăng về bán rễ trên ruộng nhà. Đây là giống lúa chịu hạn mặn, giá bán cao hơn các loại lúa hàng hóa khác, nhưng năng suất thấp nên ít người dám chuyển đổi. Ông nhớ lại, lúc đó ông quyết định chuyển sang trồng lúa theo hướng hữu cơ, sau một thời gian tìm tòi học hỏi các mô hình trồng lúa hữu cơ ở các tỉnh khác. Nhưng vì mới bắt đầu chưa am hiểu về kỹ thuật trồng lúa hữu cơ, nên thời gian đầu thất bại. Lúa lên không đều, hạt gạo chưa đủ thơm ngon như ông mong muốn, còn năng suất thấp. Nhiều người cười cho ông là ông gàn dở, khuyên nên bỏ ý định làm lúa hữu cơ vì tốn nhiều công chăm sóc lại không được bao nhiêu. Những lúc như vậy thì vợ ông lại là người động viên tin tưởng ủng hộ tuyệt đối vào cách làm của ông, giúp ông có niềm tin và quyết tâm thực hiện giấc mơ gạo hữu cơ của mình. Ông áp dụng tất cả những kiến thức vào canh tác lúa, đồng thời thường xuyên liên lạc với các chuyên gia, nhà khoa học về kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ để tìm ra lời giải. Ông quả quyết rằng làm lúa theo hướng hữu cơ là con đường đi đúng đắn, là xu thế của thời đại. Khi sản xuất theo hướng hữu cơ, nông dân khỏe mà người ăn hạt gạo hữu cơ cũng khỏe hơn. Quan trọng là lúa sạch luôn bán được giá cao cho lợi nhuận nhiều. Nhờ vào những cải tiến mới cũng như những bài học rút ra sau những lần thất bại. Đến vụ đông xuân 2022-2023, ông bắt đầu tạo được kỳ tích với 11 hectare ruộng canh tác lúa hữu cơ với giống ST25 năng suất đạt 8 tấn mỗi hectare, lợi nhuận thu về 80 triệu đồng mỗi hectare mỗi năm. Lại thêm một lần vượt khó, lại thêm một lần ông Ba Đại chứng minh tình yêu đất, yêu cây lúa, yêu lao động của mình sẽ cho quả ngọt. Không thể để bà con nông dân cứ làm nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ mà nay nấy làm, bị thương lái ép giá, thu nhập thấp lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn được mùa mất giá. Ông lại từng bước thuyết phục bà con cùng tham gia tổ hợp tác, bơm tưới, áp dụng kỹ thuật canh tác mới, cách làm mới cùng bà con nông dân làm giàu. Nhờ uy tín của mình, ông được bầu làm tổ trưởng. Năm 2023, với sự kiến nghị của ông Ba Đại, tổ hợp tác của ông được đầu tư trạm bơm điện 3 pha, phục vụ bơm tưới trị giá hơn 300 triệu từ nguồn ngân sách huyện, cũng từ đó giúp giảm chi phí bơm tác, tăng lợi nhuận trong sản xuất. Không chỉ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, ông từng tham gia công tác ở ấp và từng được nhân dân tin tưởng, bầu giữ nhiều vị trí quan trọng ở ấp như trưởng ấp, bí thư chi bộ ấp. Dù ở vị trí nào thì ông cũng làm việc bằng tất cả sự nhiệt huyết, tận tâm phục vụ, được nhân dân ấp ngã cậy tín nhiệm và tin yêu. Dù nay đã lớn tuổi, ông vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ, làm tốt nhiệm vụ người đảng viên, đem kinh nghiệm của mình cùng với chi bộ vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ đề ra.
9: Bà con vừa nghe bài, một ông tỷ phú An Giang trồng lúa hữu cơ kiểu gì mà xây nhà to đẹp giá trị 25 cây vàng.
16: Thưa bà con, chương trình nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.
17: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
9: Bây giờ là 19 giờ.
18: Quý vị đang nghe bản tin 19 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Cục Phòng bệnh cho hay, theo bản tin công khai mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trên tàu MV Hondinus đã ghi nhận 8 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp tử vong, 2 trường hợp được xét nghiệm xác định nhiễm virus Hanta, đều được xác định là chủng virus Andes. WHO đánh giá mức độ nguy cơ đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu là ở mức trung bình, trong khi mức độ nguy cơ đối với dân số toàn cầu là ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh hình thức lây truyền của virus Hanta khác với COVID-19. WHO tiếp tục theo dõi diễn biến dịch tễ và cập nhật đánh giá nguy cơ. Đến nay chưa ghi nhận công nhân Việt Nam có liên quan đến chùm ca bệnh nêu trên. Cục Phòng bệnh đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, vệ sinh khử khuẩn phương tiện, xử lý vector, diệt chuột và chủ động các biện pháp phòng chống bệnh phù hợp. Chiều nay, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, trong đó có luật hộ tịch. Luật mới với gồm 4 chương, 30 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, trừ lộ trình thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử chủ động. Lộ trình này phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, chậm nhất là ngày 1 tháng 1 năm 2031. Điểm mới nữa là luật đã chuyển từ phương thức quản lý thụ động sang phục vụ chủ động với các quy định về đăng ký khai sinh, khai tử chủ động trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở khám chữa bệnh với hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Luật cũng tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền nhân thân của cá nhân, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã có thông báo giá bán xăng sinh học E10 RON 95 mức 5 trên toàn hệ thống áp dụng từ 24 giờ ngày hôm qua 12 tháng 5. Mức giá mới với mặt hàng xăng sinh học E10 RON 95 chính thức áp dụng từ rạng sáng nay 13 tháng 5. Theo Petrolimex, giá xăng sinh học E10 do Petrolimex công bố được áp dụng tại hệ thống phân phối Petrolimex trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả cửa hàng xăng dầu Petrolimex và điểm bán bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ thuộc Petrolimex, cửa hàng xăng dầu của các thương nhân làm đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu của Petrolimex và cửa hàng xăng dầu của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ Petrolimex là 24.630 đồng một lít. Hôm nay lần đầu tiên trong tháng 5 nắng nóng xuất hiện khắp ba miền. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay ở miền Bắc, mức nhiệt cao nhất tại Trạm Láng, Hà Nội là 35,7 độ C, Phú Yên, Sơn La là 35,4 độ C. Và nguyên nhân nắng nóng là do áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mạnh trở lại. Còn với khu vực Nam Bộ, nhiễu động gió trên cao vẫn tồn tại, có thể gây mưa dông cục bộ cho một số khu vực. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá. Chuyển sang một số thông tin quốc tế, Thủ tướng Ấn Độ đã giảm đáng kể quy mô đoàn xe hộ tống nhằm tiết kiệm nhiên liệu chỉ vài ngày sau khi ông kêu gọi người dân thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột liên quan tới Iran. Theo Financial Times, Thủ tướng Ấn Độ đã kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp tiết kiệm như hạn chế những chuyến đi nước ngoài không cần thiết, tăng sử dụng phương tiện công cộng, giảm mua vàng và cắt giảm tiêu thụ dầu ăn trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng cao, gây áp lực lên dự trữ ngoại hối của Ấn Độ. Đây được xem là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ấn Độ công khai kêu gọi người dân thắt lưng buộc bụng kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát. Theo hãng tin AFP, Ý cho biết, Nước này đang điều hai tàu quét thủy lôi đến gần vùng vịnh, nhưng sẽ triển khai trong khuôn khổ phái bộ quốc tế nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong khu vực. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ý, các tàu quét thủy lôi sẽ mất nhiều tuần mới tới được khu vực vùng vịnh. Vì vậy, Ý đang điều trước các tàu này. Trước tiên tới Đông Địa Trung Hải, rồi sau đó tới Biển Đỏ. Ông nói, chỉ đơn thuần là biện pháp phòng ngừa, chúng tôi đang bố trí hai tàu săn thủy lôi tới vị trí tương đối gần eo biển Hormuz hơn. Phát biểu trước Quốc hội Ý, ông cũng cho rằng chỉ có thể triển khai một phái bộ tới eo biển Hormuz sau khi được các nghị sĩ phê chuẩn. Vừa rồi là các thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Salam tung api miệu quà tem sơn mai băng thanh hạ thạ ba pan sắc trăm thanh hạ thạ ba pan sắc trăm thì ra giá là nghĩ mừng hà plus năng tú tắm hà plus năng tú hà plus mi nhiệt thì mà gõ ra giá ba pan sắc am năm đến tú plus kilo hẹp thì ra cho sắc đơn thập niên hành ra gia Hồ Chí Minh. Salam tum api miwa temprin tu bang radio anisanam kana tha rai ini khon holin la kau ta a om om bu mu song api khau tui pa ka tha
1: yam raja pa kat ne khan mak trung ne khan Việt Nam bưng hạ blusa yam raja pa kat ne khan mak trung ne khan Việt Nam bưng hạ blusa vak tu mung thon to rip pau to plu nam to rip pau kla blusa pa nga ti pan ini Hà Nội ngan hom ka tha chum pa tom Papani ngapo slip hau hata kre charot pataku nhằm ra gia lập rụ chính trị xã hội hô mã nạp rung bớt tập vẽ vất tu ngập rụ và hầu thì mặt trận nước hành Việt Nam thanh lâm tú thùm cặp bình nhằm chính trị xã hội xong thùm cặp bình nhằm Papani cả dùa đảng canh trà trề chóc rề rụ thanh lâm mặt trận nước hành Việt Nam
2: xa thà lầm thùng trụ thì nhâm ra gia bưng ni lại xử lý và hầu tuy chỉ là mự pháp ni ngạ bà xã rồi lùa các thà xử lý tập ba số bà thần ngạ mặt trận ta ca số xử lý chỉ làm bà tôm pháp ni bà khăn trụ đơm phai nào mai băng tuy bà núi thì bà cách a la rõ thua bà phá tâm mưu vất tu bà hầu hà rây ilmu phành xa chăm bưng ca năm hô bớ ngạ thì tỉnh Khánh Hòa. Ngành hôm ca thà khi ra Mỹ và ta cụ ilmu xem kế thì phần xa chăm thà lầm châm anh và hầu. Hà rây ra gia ilmu phần xa chăm bưng ca năm hô bớ ngạ và rung rang tình đi tà nát. Ngành hôm sẽ lừa thành nạ thà ilmu sân y nghệ thuật bà hát bà thích chỉ rá rơ vàng xem kế. Minh tri ilmu bà hát xong chỉ rá rơ vàng bre thâu. Hà rây ilmu phần xa chăm bưng ca năm hô rá tắp bẹ mừng hà rây thỏa lúc năm tấn hạt rây thỏa lúc ban plan năm anh ạ tấn thì tỉnh Khánh Hòa ngành hông rượu hô bó thì ta chủ tỉnh pan rượu lụa urang pan sa chăm thiệu rai tha lâm nứng hô Khánh Hòa Lâm Đồng Gia Lai Tây Ninh An Giang Đắk Lắk sông pan ra già Hồ Chí Minh ngành hông ca thà khi ra mỹ ba ta cụ ilmu xem khế thì pan sa chăm tha lâm chăm anh pa hầu ha rây ra gia ilmu pan sa chăm bưng ca năm hô bớ ngạp rung rang tani tanat ngành hông rồi lù thanh thà ilmu sani nghệ thuật pa hát pa thít chỉ ra rượu vàng xem khế dầu dở bà rang ý song giá khan ilmu phần xa chăm giá khan trụ ngạ mừng tân ginh papani pamwa thố tâm bà nè papani bà rang ý khan ao phần xa chăm thanh hạ thạ bà hát bà thích song thùm cách thả mơ in papani phần xa chăm
0: bà tuy thì ni ta ôm ôm mú mú song a bí khâu tuy bằng cách thả
2: phần ra gia Hồ Chí Minh Bát tắc khu khang ca chập khăm sông phập ni phăng xa tạch kế.

lại xa phần prung thả lầm tấn e phần ra gia Hồ Chí Minh hồ ra tiểu biệt chớ chai bắt tắc cụ xong mà thả ra lộ y lâm mô xem lạc kế mai mừng lâm mơ rút lâu bằng xa tạc kế chạ chinh bà tòm khẩu thả lầm hà rây a góp thun bà hầu phá bà ni bằng xa tạc kế thì phần ra gia chọn kinh mừng thùm xa rác bà hầu mắt thà thần khi ra mít xong bà ta của ilmo tì bà bà ni

Yên khâm rít thân cám bị qua bắt lồn rai thiệu bắt thân rượu ngạ bưng kinh tế thạ rầy thạ xem chèn mừng lập thế lập mơ rít tốt rít hậu u rang thiệu rai xong ngạp rượu thì thoa bước thoa quận huyện xong thành thủ đức khâm tâm mơ lập

0: thân bưng người khăn ca chập. Mương thum sẽ rác thân pa thì can trà phành ra da. Pa ta bẹ sẽ lùi cho lành ngạ. Ta chay bà tơ bớt ngạ xem. Sẽ rác cái rây. Thân ca phập ni là kế hông rượu bà ta cụ. Tông a bí khá ca phập ni. Sa ai? Hoàng thị lê. Nách ru phân sa tài thọ thi quận Bình Tân khăn lại. Chay bẹ hạ thả bó mà ta tụ hô trả trình. Ngạp rượu thì phành ra da. Là bị hô rử lù xa rã thân pa, trầy ca u rang phần xa tật kế, trầy chinh cho anh mà thả hô kỳ lại, thùm thân ạ thả thân pa khá bà tờ mặc rù, trầy ca u rang nế phần xa tật kế, hô chỉ làn xa hà năng bưng phải, chèn kỳ lại, xong bà tạc cụ. Phần đất gia Hồ Chí Minh lại xa thả lâm thùm phần nào thả lâu, thả lâm rượu sang ca ít khả lăng rượu phải ta a, ca ảnh lý xét phần xa tật kế. Mừng thân phải thỏa rịp hầu hạ bút xâm lanh thỏa rịp hầu thỏa bú tánh thân ni. Phần ra gia hô xa rác phải ốt mượt trên. Ngành hông ảnh địa xếp phần xa Khmer. Phần xa chăm, mừng ba cách, mẫu giáo, tánh trung học phổ thông. Thì thùm sang phải can trà. Là nhiều thì nâng thỏa hô thùm xa rác thân trên phải đại học. Cả ảnh địa xếp phần xa tự ký. Là ưu rang thả lầm xa rác phố sang ca thót. Chị cả thoát khô bớt ngạ phía khăn. Ngành hông chỉ làn xa hà nương. Phân phạp bình đi thông phân xa tay ký xa mù dầu khẩu. Chung bắt tôm xa mì xa manh. Thả bắt thường xong bắt tạc cụ phân ra gia Hồ Chí Minh. Y lưu mô xa lý bà hậu anh đi trần năm. Thùm xa rác thân phà mất thả rít thân ca u răng phân xa tay ký. Thả rây thả tà nì tà nát rai thiệu bắt tạc cụ kinh tế. Amu Phung Kim Phùng, Phan Sa Lô, A Cót Bang Mặt Trận, Khu Phố 5, Quận Hợp Lúc Sa, Bảy Thầu. Canh Cha Thạ Chạy Hạ Tai, Sang Ca Ít Lăng, Tánh Rê Lô Rụ, An Sinh Xã Hội. Thần Cá Mị Hoa Phan Sa Tư Ký, Khi Xem, Bác Tác Cụ Rai Thiệu. Rai Chiên Chân Kinh Hô Rê Lô Cách Thạ Rụ Ngạ, Hồ Bó Tâm Mơ Rụ Quản Lý. Biết ca u rang phần xa tật kế, mắt thả rít rương tịt rầy rầy ca hà nâm xem ca áp bí u rang. U rác này hô là bế thỏa rít hậu u rang trẻ ca công chức viên chức phần xa tật kế. Thu ngập rượu thi ra lô cha phạch trẻ ca, xâm thùm ca bùn politik, xã hội. Rượu quy hoạch xong bắt xe răm mặc rượu ca u rang trẻ ca, lại phần xa tật kế tự hòa lấy, chiên hô phần ra gia ít lôn. Biết bắt lông ăn ngăn thì u rang phần xa tự ký, thật làm rượu bắt tạc cụ kinh tế xã hội. Tập bên rượu bắt tạc cụ kinh tế thùng thuần trị tì ni, rượu ký ra mít bắt tạc cụ a thật ta ra cun, xem lịch kế, mừng canh thật lâu, trập an y lơ mô, rượu ký xem, sắp đơm bánh núi, a khăn hô rô, khăn ao người chú, a thật chăm bách. Rơ gia, thùm hai rây rơ gia thì thùm phần xa tật ký, hù sang ca khu ra thần. Anh ạp rượu canh ca đá thì tuần gia, papani thùm phần xa tật ký, thổ camera bớ, bàn huyết đơm dài, khăn ao người chú, xong ạ thật chăm bách khế, mừng canh thật lâu. Và tuy thì ni ta a mị hòa xong ạp ý khẩu, tuy băng ca thà thổ chăm hù ạ ngành. Roya Anisanam, cái chùa Lâm Thanh Bình chỉ mình nữ.
1: Mình bà hầu ni,

Bà tì vứa ta mị hòa xong à biết khẩu tùy bằng cà thà thổ hữu à ngành. Bà lan xuân à ngộ kỳ lần bì môn. Cà dùa à mà nhân chỉ mình nữ.

0: trong trái tim của nhân loại, Hồ Chí Minh trong trái tim Việt Nam, Hồ Chí Minh trong trái tim người Trăm.
1: Độc lập tự do lời bác gọi, thống nhất đất nước cùng dựng xây quê hương và khắp thế giới trong trái tim của nhân loại.
2: Và tôi thì ni ta miệu và song áp ý khẩu, tôi băng ca thà thổ chăm cái chùa lầm thanh bình chỉ mình nữ.

0: Urani Thanatha Papan Sapcham Lekau Khun Pathu Thanpun Pahala Tan Thum Urang Tuipang Rajo Khon Hulin Chunkin Thum Thum Om Om Mu Mu Shong Api Khau Tho Tuipang Rajo Papan Sapcham Thi Thalam Thanatha Hap Lu Simlan Tu Lumbu Minit Tan Hap Lu Simlan Tu Klau Blu Minit Thi Mango Raya AM 5 ri tú hạp lú kilohet A tàu tâm mơ tập bác hà lao web voh.com.vn
1: Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp.
2: Thoại Diễm xin được chào quý vị đang đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình chia sẻ các thông tin kiến thức cần thiết cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp qua các góc nhìn ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, các chuyên gia nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình còn có tiết mục nhịp cầu việc làm nhằm kết nối việc làm miễn phí giữa doanh nghiệp và người lao động. Và để chương trình ngày càng đi vào các vấn đề trọng tâm mà doanh nghiệp quan tâm, Thoại Diễm rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, hợp tác của quý doanh nghiệp, quý chuyên gia. Mọi thông tin quý vị hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310, email là thoaidiemvoh@gmail.com. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu nâng cao năng lực chống chịu và ổn định nền kinh tế đang trở thành ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước ban hành ngày 6 tháng 1 năm 2026 không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước như một điểm tựa quan trọng, mà còn đặt ra những yêu cầu mới về vai trò của khu vực này trong việc dẫn dắt và kiến tạo cho nền tảng phát triển. Trong chương trình kỳ trước, kỳ 1 của loạt chuyên đề đã làm rõ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đặc biệt là trong việc giữ ổn định vĩ mô và tạo điểm tựa cho kinh tế trước những cơn gió ngược trên toàn cầu. Tiếp nối mạch nội dung đó, kỳ 2 trong chương trình hôm nay sẽ đi sâu vào một lát cắt quan trọng. Đó là những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 79 đang được nhìn nhận ra sao từ cả góc độ chính sách lẫn thực tiễn doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi kỳ 2 với nhan đề Những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết 79. Thưa quý vị, trong thời gian qua, một trong những vấn đề được đặt ra là sự chồng lấn về vai trò và phạm vi hoạt động giữa khu vực kinh tế nhà nước và khu vực tư nhân một số lĩnh vực đã phần nào làm giảm đi hiệu quả, thậm chí tạo ra những cách hiểu chưa đầy đủ về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 79 là yêu cầu phải phân định rõ ràng về chức năng, lĩnh vực và phương thức tham gia thị trường của từng lĩnh vực trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, phát huy đúng thế mạnh. Từ thực tiễn hoạt động của một doanh nghiệp nhà nước trong ngành du lịch, nơi sự giao thoa giữa hai khu vực diễn ra khá rõ nét, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, tức Sài Gòn Tourist Group, nhận định.
3: Theo chúng tôi thì đây là một vấn đề có thật. Và nếu không có sự phân định rõ ràng về vai trò và phương thức tham gia thị trường, tuy nhiên theo tinh thần của Nghị quyết 79, kinh tế nhà nước phải hoạt động theo cơ chế thị trường, cạnh tranh bình đẳng, không dựa vào ưu thế hành chính hay bao cấp, và đặc biệt là tập trung vào những lĩnh vực then chốt có tính dẫn dắt hoặc khu vực tư nhân chưa có hoặc khó đảm được. Và trong thực tế ngành du lịch hiện nay thì chúng tôi nhận thấy khu vực tư nhân rất năng động ở các phân khúc thị trường, sản phẩm ngách, dịch vụ linh hoạt. Còn vai trò của doanh nghiệp nhà nước như Sài Gòn Tourist Group thì tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực như hệ thống hạ tầng, dịch vụ quy mô lớn, các sự kiện mang tính điểm nhấn của ngành và đặc biệt là các hoạt động xúc tiến, quảng bá có tính đại diện. Và do đó, chúng tôi nhận thấy nếu vận hành đúng, hai khu vực sẽ không chồng lấn mà sẽ bổ trợ, liên kết, phối hợp chặt chẽ cho nhau, hình thành một cấu trúc thị trường đa dạng và bền vững hơn trong lĩnh vực du lịch.
2: Nếu như trước đây vai trò chủ đạo thường được nhìn nhận chủ yếu qua quy mô và sự hiện diện của khu vực doanh nghiệp nhà nước, thì với Nghị quyết 79, yêu cầu đặt ra là phải đo đếm bằng hiệu quả, bằng năng lực dẫn dắt và khả năng kiến tạo nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Làm rõ hơn ý nghĩa của cách tiếp cận này cũng như những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam phân tích.
4: Nghị quyết 79 thể hiện nhiều điểm mới rõ ràng trong cái cách tiếp cận phát triển kinh tế nhà nước. Cái thứ nhất, kinh tế nhà nước được nhìn nhận theo cái nghĩa rộng hơn, gắn với toàn bộ với nguồn lực do nhà nước quản lý và đại diện chủ sở hữu, thay vì chỉ giới hạn trong khu vực doanh nghiệp nhà nước. Và cái cách tiếp cận này đã phản ánh một cái nhận thức ngày càng rõ ràng rằng cái sức mạnh kinh tế nhà nước không chỉ nằm ở số lượng hay quy mô doanh nghiệp, mà nó nằm ở chất lượng quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn và các cái nguồn lực quốc gia. Thứ hai là vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước được gắn trực tiếp với hiệu quả và năng lực dẫn dắt. Khu vực này không còn hiểu là nó bao trùm hay là thay thế các thành phần khác, mà phải thực hiện tốt cái chức năng ổn định vĩ mô, định hướng phát triển và tạo cái nền tảng cho nền kinh tế. Và thứ ba, nghị quyết cũng nhấn mạnh cái yêu cầu là nâng cao cái chất lượng quản trị và coi đây là một cái yếu tố quyết định để khẳng định cái vai trò chủ đạo trên thực tế, thay vì dựa vào ưu thế hình thức hay cơ chế hành chính. Và cái cuối cùng là thứ tư là vấn đề chống thất thoát, lãng phí, nguồn lực được đặt trong vị trí trung tâm, không chỉ là kỷ luật tài chính mà còn là thước đo năng lực điều hành, bởi mọi cái lãng phí đều là suy giảm cái hiệu quả phát triển.
2: Và thưa quý vị,

0: Ở một góc nhìn khác, khi các nghị quyết không chỉ điều chỉnh khu vực kinh tế nhà nước mà còn đặt trong tổng thể mối quan hệ với khu vực tư nhân, đặc biệt là khu vực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những tín hiệu chính sách này đang được cộng đồng doanh nghiệp tiếp nhận ra sao cũng là một vấn đề đáng chú ý. Vậy việc ban hành liên tiếp các nghị quyết 68 và 79 gửi đi thông điệp gì tới doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp công nghệ, lực lượng được kỳ vọng đóng vai trò tiên phong trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia? Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ Lê Hùng Cường, Tổng giám đốc FPT Digital, tập đoàn FPT đánh giá.
1: Theo tôi thì điều đáng chú ý nhất của những cái quyết định này cho thấy Việt Nam đang chuyển sang cách nhìn rất mới về phát triển kinh tế. Việt Nam đang nhìn những doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo như là một lực lượng đồng hành trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới. Với cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là những doanh nghiệp công nghệ như FPT, đây là tín hiệu rất là tích cực, bởi vì định hướng phát triển dài hạn rõ ràng hơn, doanh nghiệp sẽ có những niềm tin để đầu tư dài hạn hơn vào công nghệ, vào dữ liệu và AI, và những cái nghị quyết này sẽ giúp chúng tôi thêm những cái động lực rõ ràng hơn về vai trò doanh nghiệp tư nhân, vai trò của chúng tôi, vai trò của những doanh nghiệp công nghệ trong cái bức tranh phát triển tự chủ công nghệ của Việt Nam trong thời gian tới.
0: Những tín hiệu tích cực từ chính sách là rõ ràng. Tuy nhiên, trong thực tiễn vận hành, câu chuyện không chỉ dừng lại ở định hướng mà còn nằm ở cách hiểu và cách thực thi. Một trong những vấn đề thường được đặt ra là liệu đã thực sự tồn tại sự bất bình đẳng giữa các khu vực kinh tế, hay cốt lõi nằm ở việc chưa phân định đúng vai trò và năng lực của từng khu vực. Ở góc nhìn phản biện và thực tiễn hơn, chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền cho rằng,
2: trong cái bối cảnh bây giờ, có một số cái quan điểm mà nói là cái kinh tế nhà nước là đang lấn át cái khu vực tư nhân, thì thật ra tôi hoàn toàn thông cảm với cái suy nghĩ này. Nhưng mà thực tế thì tôi muốn khẳng định với mọi người đó, hiện nay nhà nước với tư nhân á là rất là bình đẳng với nhau rồi. Bình đẳng về mặt luật pháp luôn đấy. Thí dụ giờ luật pháp tư nhân tuân thủ sao thì doanh nghiệp nhà nước tuân thủ y chang như vậy à. Nó không có khác biệt gì cả. Rồi cái thứ hai đó, đó là mọi người cứ nói là bất bình đẳng, chẳng hạn như là vấn đề tiếp cận đất đai. Thật ra không phải là bất bình đẳng đâu, tại do mọi người không hiểu thôi. Chứ còn tư nhân á, nếu mà một cái doanh nghiệp mạnh và đủ chuẩn á, họ dễ tiếp cận đất đai hơn cái doanh nghiệp nhà nước rất nhiều. Tại vì doanh nghiệp nhà nước đơn giản là lịch sử để lại, có nghĩa là ngày trước cái miếng đất đó là doanh nghiệp của nhà nước, họ đã được quyền khai thác nó từ trước rồi. Chứ không phải là họ muốn đi xin đất thêm là dễ, họ xin đất thêm nó không có dễ bằng tư nhân đâu. Tư nhân thì chỉ cần là có tiền ra đấu thầu là được cái miếng đất. Chứ còn tư nhân của mình chẳng qua là mình nhỏ quá, mình không có cái khả năng đó thì mình phải chịu. Còn ví dụ như là bình đẳng trong vấn đề tiếp cận tín dụng, mọi người cứ nghĩ là doanh nghiệp tư nhân là không có được bình đẳng trong tiếp cận tín dụng bằng doanh nghiệp nhà nước. Nói như vậy là không có đúng, bởi vì mình thấy rất là nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn, họ vay tiền rất dễ. Còn doanh nghiệp tư nhân của mình, doanh nghiệp nhỏ và vừa nó quá nhiều đi. Bản thân cái sổ sách, cái toán mà họ còn không minh bạch là sao họ đi vay tiền được. Cho nên cái vấn đề họ không tiếp cận được không phải là do nhà nước lấn át họ, mà do cái năng lực của tư nhân của mình hiện nay nó chưa có mạnh. Thí dụ như là về cái phân vay, thì nhà nước là không có làm thay và cũng không có lấn át tư nhân. Mà doanh nghiệp nhà nước chỉ làm hạ tầng, làm công ích. Cái nhóm doanh nghiệp này là không có đặt cái mục tiêu về lợi nhuận. Ví dụ như nói nếu mà EVN đặt mục tiêu lợi nhuận, họ bán điện giá nhiều thì dân cũng phải mua rồi. Thì chắc chắn là họ lời họ rất cao. Nếu họ làm gì có chịu nổi không? Thì tất nhiên là họ chấp nhận, họ bán với giá thấp để họ bị lỗ, nhà nước về bù lỗ. Nhưng bù lại gì? Bù lại là các cái doanh nghiệp tư nhân mình làm ăn được. Mình làm ăn được thì mình tạo việc làm, mà đóng thuế thì nhà nước sẽ thu cái nguồn thuế đó để bù lại. Tôi lấy ví dụ như vậy. Cho nên là những doanh nghiệp hạ tầng công ích, họ là doanh nghiệp nhà nước. Nên mục tiêu của không phải họ là hiệu quả kinh tế chứ không phải là hiệu quả tài chính đơn thuần. Ví dụ tôi nói mấy ngân hàng mà thuộc cái nhóm Big Four của mình á, cũng là ngân hàng nhà nước. Mà bây giờ á, nếu mấy ngân hàng này mà chạy theo lợi nhuận thì cái chi phí sản xuất trong nền kinh tế nó sẽ tăng. Bởi vì chi phí lãi vay của các doanh nghiệp tư nhân sẽ rất là lớn. Cho nên mình chỉ cần định vị đúng cái vai trò thôi. Nghe là mấy ông ngân hàng mà của nhà nước là mình không có đặt mục tiêu lợi nhuận cho họ nữa. Thậm chí là lợi nhuận càng thấp càng tốt. Tại vì khi lợi nhuận của họ thấp thì chi phí lãi vay nó sẽ thấp. Và người ta sẽ có vốn, người ta làm ăn, kinh tế nó phát triển, tạo công ăn việc làm, hàng hóa vật chất nó dồi dào, lúc đó chính phủ sẽ thu thuế để bù lại. Nghĩa là thay vì mình nói cái từ bình đẳng thì mình nói cái từ phân vai cho nó chút. Thì đúng là cái này hiện nay thì mình làm chưa có tốt đấy. Đấy, bây giờ chỉ cần làm thêm cái chuyện đó là tạo điều kiện để cho tư nhân họ làm ăn một cách thuận lợi. Và thực ra những cái chuyện tôi nói nó cũng đã thể hiện hết trong các cái nghị quyết của đảng rồi đó. Nghị quyết 79 nó cũng có tinh thần đó. Nghị quyết 68 nó cũng có tinh thần đó. Thậm chí là nó được thể chế bằng cái nghị quyết 198 của Quốc hội, nó cũng có cái tinh thần đó. Thì tôi muốn làm rõ thêm để cho mọi người không có hiểu lầm về cái vấn đề này.
0: Thưa quý vị, như vậy thay

0: Vì tiếp cận vấn đề dưới góc độ bình đẳng hay không bình đẳng, điều cần thiết hơn chính là phân định đúng vai trò, đúng chức năng của từng khu vực trong nền kinh tế. Khi đặt đúng vị trí, kinh tế nhà nước sẽ tập trung vào những lĩnh vực nền tảng, còn khu vực tư nhân phát huy tối đa sự năng động và hiệu quả thị trường, từ đó tạo nên một cấu trúc kinh tế hài hòa và bền vững hơn. Từ góc độ pháp lý, câu hỏi đặt ra là hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định như thế nào về mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế và liệu những nguyên tắc này đã đủ rõ để bảo đảm sự vận hành minh bạch, bình đẳng hay chưa? Luật sư Nguyễn Văn Hậu phân tích về vấn đề này.
1: Trong các cái nghị quyết của Đảng và trong các hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam, chúng ta đã quy định khá đầy đủ và rõ ràng các cái mối quan hệ giữa các cái thành phần kinh tế, thể hiện nhất quán cái nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và cùng phát triển lâu dài. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ một cái vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, cái vai trò chủ đạo này không đồng nghĩa với việc ưu tiên tuyệt đối hay độc quyền mà gắn với trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Các luật như là luật doanh nghiệp, luật đầu tư cũng quy định rõ nguyên tắc tự do kinh doanh, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội đầu tư, và đồng thời pháp luật cũng khuyến khích cái sự hợp tác liên kết giữa các thành phần kinh tế thông qua các mô hình đối tác công tư, PPP, liên doanh, liên kết. Qua đó chúng ta tận dụng tối đa các cái nguồn lực xã hội cho sự phát triển của đất nước.
0: Thưa quý vị, có thể thấy về mặt thể chế, nguyên tắc bình đẳng và cùng phát triển giữa các thành phần kinh tế đã được xác lập khá rõ. Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn triển khai, một vấn đề đáng chú ý là nhà nước đã và đang tạo điều kiện cho khu vực tư nhân ra sao và mức độ mở của môi trường kinh doanh đã thực sự phản ánh đúng tinh thần đó hay chưa? Tiếp tục từ góc nhìn thực tiễn, tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền cho biết.
2: Theo quan sát của tôi trong vòng 10 năm gần đây đó, là tôi thấy nhà nước tạo điều kiện cho tư nhân nhiều hơn là nhà nước. Thứ nhất á, là cái cơ chế mà ra quyết định của doanh nghiệp nhà nước á, nó không có dễ như doanh nghiệp tư nhân đâu. Thí dụ giờ tôi nói nhà nước có đất á nha, mặc dù họ có đất á, nhưng mà họ muốn phát triển miếng đất của họ để mà kinh doanh một cái lĩnh vực gì đó mà thị trường có tiềm năng á, thì cái người đại diện vốn của doanh nghiệp nhà nước á, họ vẫn chưa có cái đủ thẩm quyền để họ quyết luôn. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rất là nhiều cái quỹ đất mà của doanh nghiệp nhà nước hiện nay là đang xài nó cũng chưa có hiệu quả đó, nó cũng lãng phí. Đó là lý do là cái cơ chế á. Nếu mà tư nhân á, họ làm cái màu à. Tư nhân thì nhà nước rất là tạo điều kiện, mình thấy rất rõ rồi. Chẳng hạn như giờ có cái quỹ đất gì này kia đó, thì nhà nước cũng đấu thầu công khai mà toàn tư nhân tham gia, chứ có doanh nghiệp nhà nước rồi tham gia mấy đâu, có không phải là tạo điều kiện sao? Cho nên á, hiện nay mà ít nhất là trong vòng 10 năm gần đây là nhà nước đã tạo điều kiện cho tư nhân rất tốt rồi. Tại là nghị quyết của đại hội đảng cái mấy nhiệm kỳ trước đã định vị rồi, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng mà, mình đã định hướng này từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Còn nhà nước á, thì lúc nào cũng chỉ đạo là phải cổ phần hóa. Cái chỗ, cái lĩnh vực nào mà nhà nước không cần nắm giữ thì tôi thấy chỉ đạo cũng rất quyết liệt, cổ phần hết rồi thì cũng là doanh nghiệp tư nhân hết rồi. Nhà nước chỉ nắm giữ cổ phần khoảng cỡ mấy chục trăm thì chưa quá bán thì nó cũng là doanh nghiệp tư nhân rồi còn gì nữa. Nhưng mà nó hoạt động theo kiểu cổ phần thôi, thì còn nó vận hành theo luật doanh nghiệp hết. Và cái thứ hai nữa, mọi người phải thấy nó rất rõ luôn, mình hiện nay đang có hai cái luật, một là luật doanh nghiệp, hai á là luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước, luật 68 mới ban hành vừa rồi đó. Đấy là doanh nghiệp nhà nước ngoài chịu sự chi phối của luật doanh nghiệp chung của khối tư nhân ra, doanh nghiệp nhà nước cũng phải chịu sự quản lý theo luật 68 nữa. Có nghĩa là người ta định vị cái phần vốn của doanh nghiệp nhà nước, nó là một cái khâu mà cần phải có luật điều chỉnh. Thì cái luật đó thì cơ bản là gì? Là người ta muốn quản lý vốn cho nó minh bạch, cho nó hiệu quả, để cho nó không có lấn áp với những cái thành phần kinh tế khác. Thì tôi nói là nếu mà tôi điều hành tư nhân á, tôi nghĩ là nó sẽ dễ hơn là tôi điều hành một doanh nghiệp nhà nước.
0: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở việc tạo môi trường thuận lợi, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền kinh tế toàn cầu, vai trò của nhà nước còn được đặt ra ở một cấp độ cao hơn, đó là kiến tạo những nền tảng phát triển mới. Vậy, đâu là những yếu tố cốt lõi mà nhà nước cần tập trung để thực sự đóng vai trò kiến tạo trong kỷ nguyên số? Từ thực tiễn đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số và AI, tiến sĩ Lê Hùng Cường chia sẻ thêm.
3: Chúng tôi nhận thấy thì có 3 cái yếu tố nền tảng mà nhà nước có thể đóng vai trò kiến tạo rất lớn. Thứ nhất là hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số. Phần lớn những cái doanh nghiệp hiện nay không thiếu công cụ về AI. Thứ họ thiếu là một cái nền vận hành đủ chuẩn hóa để AI có thể tạo ra giá trị thực tế. Trong các cái doanh nghiệp, nhiều ngành nghề khác nhau mà chúng tôi đã đồng hành thì trên 60% những dữ liệu vận hành hiện tại đều đang nằm ngoài hệ thống lõi. Nghĩa là phần lớn những cái dữ liệu này đang chưa được chuẩn hóa để AI có thể tham gia vào quá trình quyết định theo thời gian thực. Và khi nhà nước thúc đẩy những cái việc chuẩn hóa dữ liệu, nền tảng số dùng chung, open data và cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn, chi phí chuyển đổi doanh nghiệp sẽ giảm đi rất là nhiều. Cái yếu tố thứ hai là cái hành lang pháp lý cho những mô hình kinh doanh mới này. AI hiện tại đang phát triển nhanh hơn rất là nhiều so với tốc độ cập nhật của các cái quy định truyền thống. Doanh nghiệp hiện nay thì không chỉ cần công nghệ mà còn cần có sự rõ ràng về dữ liệu, về quyền riêng tư, trách nhiệm. AI và các cái cơ chế thử nghiệm, các cái cơ chế sandbox sẽ giúp các doanh nghiệp có không gian thử nghiệm công nghệ mới nhanh hơn, đồng thời sẽ giúp cái quá trình hoàn thiện chính sách diễn ra sát hơn với cả thực tiễn triển khai. Và cái yếu tố thứ ba ở đây là phát triển nguồn nhân lực số. Rằng trong cái giai đoạn AI hiện nay, mối quan hệ giữa kinh tế nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thì cần được nhìn nhận là một cái mô hình cộng hưởng năng lực. Thực chất thì đây là hai cái tầng năng lực khác nhau của cùng một hệ sinh thái cạnh tranh quốc gia, và không có quốc gia nào trên thế giới này có thể xây dựng được năng lực AI chỉ bằng nỗ lực riêng của doanh nghiệp tư nhân cũng như là chỉ bằng nỗ lực riêng của khối doanh nghiệp nhà nước. Mà nhà nước nên tập trung vào việc xây dựng nền tảng, tức là hạ tầng, thể chiến lược dài hạn và tạo cái không gian phát triển trên cơ sở cái dữ liệu của các ngành trọng yếu, dữ liệu của quốc gia. Và doanh nghiệp tư nhân thì sẽ phát huy những cái thế mạnh ở những cái việc đổi mới nhanh, triển khai nhanh và thương mại hóa các cái công nghệ này, và nhà nước sẽ là xây dựng nền tảng, doanh nghiệp tạo việc đổi mới.
0: Thưa quý vị, từ yêu cầu phân định vai trò, hoàn thiện thể chế cho đến kiến tạo nền tảng phát triển mới, có thể thấy Nghị quyết 79 đang đặt ra một khung định hướng khá toàn diện. Tuy nhiên, để những định hướng này thực sự đi vào cuộc sống thì một câu hỏi quan trọng là những điểm nghẽn của khu vực kinh tế nhà nước đã được nhận diện và tháo gỡ đến đâu. Từ góc nhìn của một doanh nghiệp nhà nước đang trực tiếp vận hành trong thực tiễn, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cho biết.
4: Một điểm rất quan trọng của Nghị quyết 79 là đã nhận diện rõ các cái điểm nghẽn của kinh tế nhà nước, từ thể chế, cơ chế quản lý vốn đến mô hình quản trị doanh nghiệp. Và Nghị quyết 79 đã định hướng tháo gỡ thông qua các vấn đề sau đây: tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu, cho quyền tự chủ nhiều hơn cho doanh nghiệp đi kèm với cơ chế kiểm soát minh bạch, đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, khuyến khích đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để các định hướng này đi vào thực tiễn thì theo chúng tôi vẫn cần tiếp tục cụ thể hóa bằng các cơ chế chính sách triển khai đồng bộ và nhất quán, rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực thi, tạo điều kiện để doanh nghiệp linh hoạt hơn trong quyết định đầu tư, hợp tác và nhân sự. Và chỉ khi đó, chúng tôi nhận thấy rằng doanh nghiệp nhà nước mới thực sự phát huy được vai trò dẫn dắt theo đúng tinh thần của Nghị quyết 79 và đồng thời đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của nền kinh tế, thành phố và đất nước.
0: Thưa quý vị, khép lại kỳ 2 của loạt chuyên đề về phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết 79. Có thể thấy, Nghị quyết 79 không chỉ đưa ra những định hướng mang tính nguyên tắc, mà còn thể hiện một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, từ việc nhấn mạnh quy mô, vị trí, sang đề cao hiệu quả, năng lực dẫn dắt và vai trò kiến tạo nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, để những điểm mới này thực sự đi vào thực tiễn, vẫn còn không ít thách thức đặt ra, từ chất lượng quản trị, cơ chế vận hành cho đến việc tháo gỡ những rào cản trong tổ chức thực hiện. Vậy đâu là những hạn chế còn tồn tại của khu vực kinh tế nhà nước hiện nay? Những điểm nghẽn nào cần được nhận diện một cách thẳng thắn để có thể khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động? Những nội dung này sẽ được làm rõ trong kỳ 3 của loạt chuyên đề này với chủ đề Kinh tế nhà nước nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để phát triển bền vững. Mời quý vị hãy đón nghe.

Quý vị đang nghe chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Nhịp cầu việc làm. Thoại Diễm xin thân ái chào quý vị đang đến với tiết mục Nhịp cầu việc làm. Thưa quý vị, với mong muốn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động cũng như là giúp cho các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Thoại Diễm đã thực hiện tiết mục Nhịp cầu việc làm. Các doanh nghiệp cần tuyển lao động cũng như là người lao động cần tìm việc, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại Zalo 093-794-1310. Thoại Diễm sẽ giúp quý vị có thêm một kênh thông tin để tìm kiếm nhân sự cũng như tìm việc làm theo yêu cầu của quý vị.
1: Thông tin tuyển dụng.
0: Thưa quý vị, trong tuần qua, Nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Đạt Danh, địa chỉ là ở phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực làm về kim loại, về trang trí nội thất. Hiện nay cần tuyển thợ hàn và đánh bóng xử lý bề mặt inox trang trí nội thất. Không cần bằng cấp chuyên môn, chỉ cần thử tay nghề, nếu mà họ làm được là được. Phần lương bổng thì phải thử việc rồi mới thỏa thuận được lương theo thỏa thuận. Thợ thường một tháng đâu đó thì khoảng cỡ 10 triệu tháng. Nam nữ cũng được nhưng mà cần tuyển khoảng 5 đến 10 người. Áp dụng theo luật lao động, có nghĩa là làm ngoài giờ thì tính tiền thêm giờ. Thứ bảy vẫn làm nguyên ngày, nhưng mà một tháng vẫn áp dụng 192 giờ theo luật lao động. Mà có yêu cầu thêm, tăng ca thêm thì tính tiền tăng ca thêm giống như áp dụng theo bộ luật lao động. Nếu mà cần xin việc thì gọi điện trực tiếp 0909 943 925.
0: Vừa rồi là một thông tin tuyển dụng mà Nhịp cầu việc làm đã nhận được từ thính giả trong tuần qua. Thưa quý vị, Nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là thông tin mà doanh nghiệp chia sẻ.
3: Công ty quốc tế Hồ Nguyễn chuyên kinh doanh máy móc bên ngành cơ khí, địa chỉ là 67/56/4 Nguyễn Thị Tú, khu phố 12, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay công ty đang cần tài xế bằng B, dấu B và phụ xe. Tài xế thì một, phụ thì ba người. Lái xe bán tải giao hàng quanh khu vực thành phố Bình Dương và Long An.

0: Sáng thì từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều thì 1 rưỡi đến 5 rưỡi. Thứ bảy thì làm bình thường, những chủ nhật thì muốn nghỉ thì báo là nghỉ. Lương thì thỏa thuận tài xế 12 triệu, phụ thiếu việc 9 triệu. Tuổi từ 18 đến 35 thì bạn nào cần xin việc hãy gọi số 0908 76 85 88 gặp An Nguyên.
1: Thưa quý vị, và theo một yêu cầu tuyển dụng tài xế lái xe và phụ xe tại một công ty phân phối ga với nhu cầu cần tuyển dụng như sau.
2: Doanh nghiệp HK Hồng Mộc đang cần tuyển 5 tài xế lái xe tải chở ga, giấy phép lái xe bằng C trở lên, độ tuổi là từ 25 cho đến 40 tuổi, thu nhập từ 17 cho tới 21 triệu, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thời gian làm việc là từ 6 giờ 30 sáng tới chiều mình giao hàng xong sớm thì mình được về sớm. Và mình giao hàng các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Mình làm từ thứ hai tới thứ bảy và mình nghỉ chủ nhật. Bên mình thì cũng có phép năm, thưởng Tết và tăng lương vào tháng 1 hàng năm. Kinh nghiệm bên em thì cần 1 năm trở lên. Bên em thì chỉ tuyển nam chứ không có tuyển nữ. Người lao động cần tìm việc thì liên hệ số điện thoại 033 800 1482. Nơi làm việc của mình là 25/2A Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và thưa quý vị, với thông tin tuyển dụng như doanh nghiệp vừa cung cấp, nếu như quý vị chúng ta ai đang cần xin việc tài xế cũng như là phụ xe như trên, có thể liên hệ theo số điện thoại mà doanh nghiệp vừa cung cấp, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 093 794 1310. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị.
3: Người tìm việc.
1: Và một người tìm việc hôm nay là một thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả trong ngành bưu chính viễn thông.
4: Em chào mọi người, em tên là Lê Thị Thúy Diễm, em sinh năm 1986, quê ở Bình Định ạ. Thì em học ngành bưu chính viễn thông, hiện tại em đang làm bên ngân hàng. Thì trong cái cuộc này thì nó bắt đầu giảm biên chế, nên bây giờ em đang muốn tìm một cái công việc mới phù hợp với ngành nghề của em hơn. Thì em muốn xin bên bưu chính viễn thông hoặc là những cái ngành về văn phòng hành chính ạ. Mức lương của em tầm khoảng 7 đến 8 triệu ạ. Tại vì cái bằng của em đang là bằng trung cấp, nên bây giờ em chỉ mong muốn là kiếm một cái công việc có mức lương cơ bản như vậy để mình có cái cuộc sống ổn định một tí xíu. Em làm được khu vực quận 10, Bình Thạnh, quận 3 cũ à, hoặc là theo sự sắp xếp của cơ quan. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu cần tuyển thì vui lòng liên hệ với chương trình để kết nối với em ạ.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả của chương trình. Quý vị nào có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như trên thì hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093 794 1310 hoặc email thoaidiemvoh@gmail.com. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp sau phát sóng hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên 4 kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: kênh FM 92 92.5 MHz, kênh FM 99.9 MHz, kênh FM 87.7 MHz và kênh AM 610 kHz. Đến đây thì Thoại Diễm xin mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: giờ.
1: Kim Phú Nông, bạn của nhà nông.
2: Giang Đồng, Quăng Bông, hội nhập.
3: Phong Phú thân mến kính chào bà con nông dân đang đến với chương trình Bạn của nhà nông. Chương trình được phát sóng trên kênh VOH FM 99.9 MHz vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần và phát lại thứ tư hàng tuần từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và 20 giờ đến 20 giờ 30 phút trên VOH AM 610 kHz. Thưa bà con, hiện nay thì một số nơi bà con trồng lúa đã xuống giống vụ hè thu, còn một số khu vực thì chuẩn bị xạ. Tuy nhiên, vụ lúa này thì gặp khó khăn hơn do là tình hình thời tiết nè, cũng như là mưa gió thất thường sẽ dẫn đến tình trạng sâu bệnh hại ngày càng phát triển. Vậy thì làm sao để chăm sóc vụ

0: lúa hè thu đạt kết quả cao nhất. Hôm nay thì công ty Phong Kim Phú Nông tổ chức buổi trao đổi ngày hôm nay để cùng bàn về chủ đề là chăm sóc vụ lúa hè thu, bí quyết giúp nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí. Tham gia chương trình thì Phong Phú xin được giới thiệu có anh Minh Tâm là chuyên gia nông nghiệp của công ty Phân bón Kim Phú Nông. Dạ, xin chào anh Tâm ạ.
1: Minh Tâm xin kính chào bà con và các bạn đang theo dõi chương trình.
0: Dạ, câu hỏi đầu tiên mà Phong Phú muốn đặt câu hỏi với anh Minh Tâm đó là anh có thể phân tích thêm về những cái khó khăn trong cái vụ mùa hè thu mà bà con nông dân trồng lúa gặp phải ạ?
1: Kính thưa bà con, vụ lúa hè thu là một trong những cái vụ lúa đặc biệt khó khăn đối với bà con chúng ta. Khó khăn là ở chỗ nào? Đầu tiên bà con chúng ta thấy đó, ngay đầu vụ chúng ta xuống giống thì gặp ở cái thời tiết nắng nóng. Ở giữa vụ thì có khả năng xuất hiện hạn bà chằn. Rồi ở cuối vụ thì là mùa mưa bão khi lúa trổ thì khó cái việc mà giàu gạo. Đặc biệt là những cái thời tiết âm u thì làm cho cái mô lúa chúng ta không ngậm sữa được, hay là xuất hiện những cái sâu bệnh hại ở cuối vụ. Đó là cái điều mà bà con ta rất là quan tâm. Và thưa bà con, hiện nay thì theo như Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thì tình hình mùa mưa đang chuẩn bị bắt đầu chuyển vào mùa mưa rồi, nhưng mà nó chưa đều. Ở nhiều vùng thì vẫn còn nắng nóng gay gắt, do đó bà con xuống giống thì cần phải lưu ý ở ngay cái đầu vụ, từ hạt giống, từ xử lý đất làm sao cho nó tốt. Đặc biệt là chúng ta cần phải xử lý cái nguồn nước cho nó cực kỳ chuẩn, bởi vì cái xâm nhập mặn vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi. Do đó bà con khi mà lấy nước vào trong đồng ruộng thì bà con phải đo độ mặn trước khi chúng ta xử lý đất và chúng ta bơm nước vào đó, thì để gieo mạ ở đầu vụ. Thì đó là những cái khó khăn mà cái vụ hè thu đầu vụ bà con ta cần phải quan tâm.
0: Dạ, với những cái khó khăn mà anh Minh Tâm vừa phân tích đó, thì việc chăm sóc cho vụ lúa hè thu đạt năng suất cao thì chúng ta đòi hỏi phải cần quan tâm đến nhiều yếu tố, trong đó có những cái kỹ thuật canh tác, rồi phân thuốc như thế nào cho đúng. Thì anh có thể nêu một số cái biện pháp khắc phục cũng như là những cái kinh nghiệm trong việc sử dụng phân bón hữu cơ Kim Phú Nông ạ?
1: Kính thưa bà con, đối với vụ hè thu thì như Tâm đã chia sẻ, nó khó khăn nhiều, nhưng mà chúng ta nếu có những cái giải pháp nó kịp thời hiệu quả, đặc biệt là làm sao cho cây mạ non chúng ta nó khỏe ngay từ đầu vụ, sẽ là tiền đề cho cái vụ lúa chúng ta thắng lợi. Và sản phẩm của công ty Kim Phú Nông trong thời gian qua thì cũng đã giúp cho rất là nhiều bà con trên mọi miền đất nước, đặc biệt là bà con trồng lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đạt được cái năng suất, cái chất lượng rất là cao, và đặc biệt là giảm được cái chi phí đầu vào sản xuất. Mặc dù bà con thấy là cái gói dưỡng hữu cơ 5kg đó, nó bà con thấy nó nhỏ nhỏ ít vậy đó, nhưng mà rất là tiện ích cho bà con, đặc biệt là bà con làm lúa với diện tích lớn, bởi vì rải phân nó tiết kiệm được cái việc mà chúng ta rải bằng máy đó, thì nó được tiết kiệm được cái công. Thứ hai nữa là cái sản phẩm Super Kim Phú Nông đó, thì khi ở giai đoạn đầu này bà con có thể trộn vào phân bà con rải cho cây lúa của chúng ta. Với bà con mà trồng lúa thì ở hai cái cử đầu tiên bà con rải phân đó, cử 10 ngày đến 12 ngày hoặc là 20 đến 25 ngày, thì bà con sử dụng từ nửa chai Super cho đến một chai Super Kim Phú Nông kết hợp với 5 gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg trong hecta mỗi lần rải bà con ha. Bà con cộng với phân chuyên dùng cho lúa, hoặc là có thể các loại phân đơn như là phân UGE hay là phân lân hay là DAP, thì bà con sẽ giảm đi từ 30 đến 50% cái phân hóa học. Có nhiều nơi thì bà con đã phải giảm hơn 50%, thì giúp cho cây lúa chúng ta nó sẽ bắt rễ sâu vào đất, phát triển tốt, bền vững, mà nó không có dược, không có phược ha bà con. Thì đó là cái việc rải phân ở hai cử đầu tiên. Thường thì bà con cũng rải phân ở cái cử xương ban đầu đó, bà con hay cây mạ non mới rải xuống khoảng chừng 5-7 ngày đó, thì bà con hay xương cái UG. Thì bây giờ thì bà con có thể xương qua bằng cái sản phẩm gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg của Kim Phú Nông cũng rất là tốt đó bà con ha. Và để cho cây lúa của chúng ta khỏe ngay từ đầu vụ đó, thì đối với việc mà ngâm hoặc là ủ giống, ngót giống đó, thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm Super Kim Phú Nông. Bà con ngâm giống, ngót giống bằng cái liều lượng là 1cc cho 10kg giống, hoặc là bà con có thể ngâm hơn 1cc nữa. Và cách ngâm như thế nào thì bà con có thể pha vào nước, sau đó bà con ngâm giống, và bà con đổ giống vào, sau đó

0: bà con xả ra rồi bà con ủ bình thường, hoặc là có thể là bà con ngâm không được, trong điều kiện bà con diện tích lớn giống nhiều thì bà con có thể bỏ giống ở trên nước xong rồi bà con ủ ủ ngâm đến khoảng khi mà nó nước nanh rồi đó thì bà con ngót bằng cái sản phẩm super kiểu nông dưới 1 cc cho 10 kg giống, bà con phun vào, bà con trộn đều, bà con ngày hôm sau bà con rải giống thì nó sẽ hạn chế cái giống của mình nó bị mưa đầu mùa này nó chụp hoặc là nó bị vùi lấp thì cây giống của chúng ta nó xuống dưới ruộng nó sẽ khỏe. Hay là bà con sử dụng cái super kiểu nông này á thì bà con cũng có thể kết hợp với cái sản phẩm thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm để bà con phun, bà con diệt cỏ, cây cỏ chết nhưng mà cây mạ của ông ta nó sẽ phát triển nó tốt. Bà con ha, đó là những cái việc mà Tâm chia sẻ để chăm sóc cái ruộng lúa ông ta ngay đầu vụ hè thu để làm cho nó đạt được kết quả tốt nhất, hạn chế được cái sâu bệnh, hạn chế được cái bù lạch, đặc biệt là khi mà chúng ta xuống giống cái thời điểm này nắng nóng thì cái bù lạch nó dễ tấn công cây mạ non của mình, thì có sản phẩm super kiểu nông sẽ giúp cho bù lạch nó hạn chế. Rồi có sản phẩm super kiểu nông có nhiều cơ năm ký ở giai đoạn này nữa thì sẽ giúp cho cây mạ mình nó phát triển mạnh mẽ hơn, nó không dừa không phượt và nó không có sâu bệnh tấn công. Đặc biệt là khi sử dụng cái sản phẩm thế này thì bà con chúng ta đã giúp cho cái cây mạ, cây lúa của chúng ta đó ở giai đoạn đẻ nhánh đó, nó không có bị sâu cuốn lá, không có sâu đục thân tấn công. Sử dụng cái sản phẩm phân bón khi dùng cho lúa kết hợp với một chai super kiểu phú nông bà con trộn để đón đồng, và ở thời điểm này và trước và sau đón đồng thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm tạo mầm kích hoa và chặn đọt để bà con làm đồng, nuôi đồng, dưỡng cái đồng to bông bự và giúp cho cái cây lúa chúng ta nó không vượt lên cao, để giúp cho bà con chăm sóc cái ruộng lúa của chúng ta ngay từ đầu vụ nó đạt được kết quả tốt nhất. Còn các cái cử trổ mà lẹt xẹt trổ đều con cá me thì cái quy trình của công ty Kim Nông đã có, và bà con mình khi mà đến giai đoạn đó thì Tâm và công ty Kim Nông anh em sẽ chia sẻ cụ thể cho bà con với các dòng sản phẩm như Super Kim Nông, Nano Bạc, cái chai diệt nấm khuẩn, áo giáp đồng kẽm hay là canxi bo kẽm, kali, combi, rồi đặc biệt là gần đây có ra cái sản phẩm lớn trái còn trái cũng đã áp dụng được cho ruộng lúa của chúng ta đạt kết quả tốt nhất. Thì đó là những cái chia sẻ của Minh Tâm để giúp bà con ta đạt được hiệu quả cao nhất trong vụ hè thu năm 2026 trên đồng ruộng của mình, đặc biệt là bà con trồng lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Cảm ơn Minh Tâm với những cái phân tích rất là cụ thể và chi tiết. Áp dụng bộ sản phẩm của công ty Phú Kim Phú Nông cho ruộng lúa, đặc biệt là cái vụ hè thu rất là khó khăn này. Và một câu hỏi mà Phong Phú muốn đặt câu hỏi cho anh Minh Tâm, đó là trong cái tình hình giá phân bón tăng cao như hiện nay đó, việc mà để canh tác một cách bền vững cho các vụ lúa, thì một lời khuyên ngắn gọn thôi gửi đến bà con nông dân là chúng ta chuyển từ chăm sóc canh tác lúa từ những cái phân hóa học sang sử dụng phân bón hữu cơ, thì anh có đưa ra cái lời khuyên nào cho bà con nông dân?
0: Bà con mình thì có tập quán là sản xuất lúa là thích là xài phân thuốc hóa học cho nó nhiều xuống đồng ruộng thì nó sẽ cái lúa mình trúng. Nhưng thật ra Năm cũng chia sẻ bà con mình thời gian qua là công ty Kiếm Nông đã đưa các

0: chúng ta nó sạch, nó an toàn, nó vươn xa trên trường quốc tế. Thì đó là những cái mong muốn là Kim Nông muốn chia sẻ bà con trồng lúa hãy mạnh dạn sử dụng các dòng sản phẩm Kim Nông để đạt được kết quả, đặc biệt là ngay cả cái vụ hạ thu, cái vụ mà Minh Tâm đã phân tích từ đầu là rất là khó khăn, nhưng mà có dòng sản phẩm Kim Nông thì bảo đảm năng suất sẽ đạt được cao và hạn chế được cái thiệt hại, giảm được cái thuốc trừ sâu, trừ rầy, thuốc phân hóa học trên đồng ruộng của chúng ta. Thì hiện nay công ty Kim Nông đang lên chương trình là mua một cái đơn hàng 1.500.000 đồng, bà con sẽ được tặng một cái chai nano bạc, hoặc là bà con mua chương trình thứ hai là mua 3 chai nano bạc, bà con sẽ được tặng một chai nano bạc ha bà con ha. Thì bà con mình mạnh dạn, bà con điện thoại nhắn tin về với bộ phận online hoặc là số điện thoại mình Tâm thường hay chia sẻ với bà con mình đó, 0903 76 9942 hoặc là 0383 43 1053, thì mình Tâm sẽ cụ thể chia sẻ những cái kỹ thuật canh tác cũng như là những cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao trên đồng ruộng của chúng ta của Kim Nông, để bà con mình giảm thiểu được cái chi phí sản xuất cũng như là giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường độc hại đối với người dân của chúng ta. Và bà con thân mến, bộ sản phẩm của công ty Kim Nông rất là phù hợp cho bà con của chúng ta trồng lúa, đặc biệt là trong cái điều kiện khó khăn của thời tiết thiên tai, thì đặc biệt hơn nữa là bà con chúng ta đang triển khai chương trình 1.000.000 hecta lúa chất lượng cao mà chính phủ đang khuyến khích và triển khai rộng rãi ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì với cái bộ sản phẩm Kim Nông thì rất là phù hợp cho bà con trong thời điểm hiện nay, để bà con ta giảm khí thải nhà kính, bán được cái chứng chỉ carbon, đặc biệt là trên đồng ruộng của bà con nông dân trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta.
1: Dạ, cảm ơn Minh Tâm. Thưa bà con, rõ ràng là việc canh tác lúa bền vững là xu hướng tất yếu, kết hợp kỹ thuật cao và giảm phát thải để tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận, đồng thời bảo vệ môi trường. Các giải pháp chính thì quy trình thì gồm có 3 giảm 3 tăng, giảm lượng giống gieo xạ, giảm thuốc trừ sâu, rồi giảm phân bón hóa học, tăng năng suất, tăng chất lượng và tăng hiệu quả kinh tế. Ngoài ra thì như anh Minh Tâm cũng có chia sẻ đó, việc bà con tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh thay thế cho phân hóa học, không dùng thuốc trừ sâu độc hại để giúp cho bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm an toàn. Việc cày ải ngâm nước kỹ để làm sạch đất, chọn các giống lúa chất lượng cao, chịu mặn, chịu hạn tốt, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp, ưu tiên các biện pháp sinh học, chỉ phun thuốc khi mà cần thiết thôi, rồi sử dụng phương pháp tưới khô xen kẽ để giảm lượng nước tưới, giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm chi phí. Một lần nữa thì Phong Phú xin chúc cho bà con có một vụ mùa bội thu và bán được giá cao trong vụ lúa hè thu này nhé. Phong Phú xét lại số điện thoại của công ty Kim Phú Nông để bà con liên lạc mua sản phẩm hoặc là nhờ tư vấn kỹ thuật, đó là số 0383431053. Xin nhắc lại 0383431053. Thêm một số điện thoại nữa để bà con thể gọi, đó là 0903769942, 0903769942.
2: Thưa bà con, việc làm phân bón từ sơ dừa kết hợp với tro trấu cần xử lý đúng cách để chúng ta có lượng phân bón đủ để bón cho cây trồng mà hạn chế bớt sử dụng phân hóa học, phần nào cũng sẽ giúp tiết kiệm chi phí. Sau đây thì công ty phân bón Kim Phú Nông có cuộc trao đổi với anh Nhân, một nông dân đang canh tác nhiều loại cây trồng chuyên sử dụng phân bón hữu cơ, để nghe anh chia sẻ việc xử lý sơ dừa kết hợp với tro trấu phối hợp cùng với sản phẩm của Kim Phú Nông.
3: Bà con thân mến, hôm nay thì Minh Tâm và anh Nhân đang đứng cạnh một cái đống sơ dừa kết hợp với tro trấu. Anh Nhân đã mua về để xử lý trộn rồi nè. Nhưng mà để ra ngoài đồng á, chúng ta bón lót hoặc là chúng ta bón thêm vào bón hột, hay là đưa cây trong màu hay là cây trái xuống đó, thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào nữa. Thì nhưng mà Minh Tâm sẽ chia sẻ bà con mình. Nhưng mà trước tiên thì anh Nhân nói cái sự mà mình mua cái sơ dừa với tro trấu gì là mình làm sao để cho nó hài hòa và nó không còn bị những cái chất độc hay là những trộn trộn vậy nữa ha. Rồi vậy thì là đem vậy là mình đã rải xuống dưới đất thì mình bỏ hột hay là đặt cây hay là
4: mình bỏ hột, còn mình đặt cây thì khi mình khoét lỗ xong thì mình cho cái
3: cho
4: giá thể này
3: cho giá thể xuống
4: vô. Rồi thì một cái chức năng đầu tiên của nó là nó mịn xốp, cái con dễ đâm rễ. Thứ hai là nó giữ ẩm. Cái thứ ba nữa là nó cái này nó cũng một phần nữa là nó sẽ lấp những cái kẽ hở của đất trong cái mùa khô này nhỏ.
3: Dạ, đặc biệt là đất mà mình nó bị chai hay là nó cứng mùa khô này thì khói này nó tạo tơi xốp ha, dạ. Giữ cho cái độ ẩm cho đất cũng tốt phải không anh hả?
4: Dạ.
3: Cho,

0: dưới
1: này
0: gốc của
1: thêm
0: cây
1: thời gian mình kết hợp chung với lại cái gói dinh dưỡng hữu cơ này mà bón lót á, thì cái cây nó sẽ quay một phân quỷ nó thành phân bón luôn,
0: thành phân bón
1: thành
0: cho
1: phân
0: cây
1: hữu
0: luôn.
1: cơ luôn.
0: Còn đối với cái gói Nanoeco thì anh xử lý, có xử lý vô cái này luôn hay là khi ra đồng mới xử lý?
1: Cái không có xử lý, không có trộn phối trộn vô trong cái giá thể này. Khi mình trước khi đặt cây con thì mình bón lót cho một gói dinh dưỡng hữu cơ 5 kg này trên cái diện tích là khoảng 1.000 m² là được, cũng không cần
0: Rồi sau đó mình tưới Nanoeco lên hả?
1: Nanotrico cũng là xử lý trước khi đặt cây con luôn. Rồi khi mình đặt cây con chừng khoảng 2 đến 3 ngày nó ổn định rồi thì mình dùng cái dinh dưỡng hữu cơ mà chai 1 lít nước á, mình tưới cho nó rễ nó phát triển mạnh với lại nó đâm chồi. Thì còn cái gói dinh dưỡng hữu cơ này thì nó tan rất tan chậm.
0: Lăn chậm á, mình nó phát triển cây ăn từ từ. Thì đó là cái giải pháp mà anh Nhân áp dụng sơ dừa và cho trấu để trồng cây hả bà con ha, trồng đặc biệt là rau màu đó, dưa rồi khổ qua bầu bí nhân dân. Thì anh Nhân đã có cái kỹ thuật riêng của anh Nhân, tức là anh Nhân sẽ làm đất xong rồi anh Nhân đầu lỗ, rồi anh Nhân bỏ những cái sơ dừa với cho trấu này rồi phối trộn lại. Sau đó thì anh Nhân bỏ hột hoặc đặt cây giống xuống rồi xử lý Nanotico rồi và cái gói dinh dưỡng hữu cơ 5 kg bón lót rồi đặt cái giống xuống bà con. Còn nếu điều trong đối với cây mũ nông thì trong điều kiện bà con mua về này nè, nếu bà con còn trữ được lâu á thì anh Nhân có thể tưới cái sản phẩm Nanotico này vào một gói Nanotico dạng bột này, chúng ta có thể xử lý từ 5 đến 10 tấn sơ dừa với lại cho trấu rồi đó. Thì chúng ta xử lý, chúng ta ủ nó khoảng ủ hoài ha, từ 30 đến 45 ngày. Sau đó chúng ta đem ra, chúng ta sẽ bỏ xuống hồ cái lỗ để mình tự trồng đó, thì nó cũng sẽ làm cho cái sơ dừa này nó quay mục nè, nó vừa tạo xử lý cái chất chát rồi nó tạo những cái vi sinh vật cho cái sơ dừa cũng như là cái tro trấu luôn đó. Thì cái giải pháp này là nếu mình ủ được thì càng tốt, còn như mà đối với anh Nhân mà đem ra mình bỏ rồi xong mình xử lý, mình tưới cái gói Nanotico này cũng tốt ha. Rồi đối với cái gói dinh dưỡng cơ 5 kg này á, nếu mà chúng ta trộn vào trong đây rồi chúng ta đi bón bỏ từng cái hố lỗ cũng được, còn không thì chúng ta anh giải pháp của anh Nhân thì anh Nhân đã rải xuống khi xử lý đất phải không, rồi đó thì chúng ta sẽ đào lỗ bón lót thì cũng cũng tốt bà con. Còn nếu mà được bà con thì nếu mà làm tiền á, thì bà con sẽ trộn gói dinh dưỡng cơ 5 kg này vào trong cái đống sơ dừa cho cháu rồi luôn. Sau đó chúng ta sẽ bỏ vào những cái lỗ rồi chúng ta bỏ hột hoặc đặt cây giống luôn. Thì đó là cái giải pháp của kiểm nông hôm hỗ trợ cho bà con ta khi mà bà con sử dụng gói dinh dưỡng cơ 5 kg và cái Nanotico này, để chúng ta một là làm cho cái phân hủy cái sơ dừa quay mục ha, rồi xử lý các cái nấm bệnh vi khuẩn còn tồn dư trong đây, rồi nó giải phóng cái chất chát, rồi cái gói dinh dưỡng cơ 5 kg chúng ta phối trộn vào, chúng ta sẽ giúp cho nó tăng cái độ hữu cơ. Với cái hàm lượng hữu cơ của gói dinh dưỡng là nó có tới 50-55% cái chất axit amin hay là cái amino đó, thì nó sẽ giúp cho cây trồng chúng ta sẽ phát triển rất là tốt. Đây là gói dinh dưỡng ha. Còn khi mà cây cây rau màu như bầu bí của ta mà lên lên cỡ giống như mà sao Nhân đang trồng đó, thì mình tưới cái chai dưỡng hữu cơ dinh dưỡng phát triển mạnh mầm 1 lít này cũng sẽ cho cây mình nó phát triển rất là tốt. Còn nếu mà bà con mình á, mình lỡ mà bà con chưa có xử lý gói Nanoeco mà cây mình nó lên nó giống như cây dưa phía sau rồi, thì chúng ta có thể cộng cái chanh dưỡng cơ nước 1 lít này với lại gói Nanoeco chúng ta tưới 1 lần, thì sẽ giúp cho cái cây rau màu chúng ta nó phát triển mạnh mẽ mà nó hạn chế được cái bệnh, cải tạo được đất và cây trồng chúng ta phát triển cực kỳ tốt. Rồi cảm ơn Nhân, đó là những cái chia sẻ của Minh Tâm về cách sử dụng cái gói dưỡng cơ 5 kg, cái gói Nanotico và chai dinh dưỡng cơ nước 1 lít trong giai đoạn đầu tiên của cây trồng chúng ta. Khi chúng ta chuẩn bị trồng hoặc là chuẩn bị làm đất, chuẩn bị xuống giống thì sử dụng cái bộ ba này để giúp cho phân hủy được cái chất độc hại trên cái sơ dừa hay là cho trấu, rồi tạo những vi sinh vật, rồi tạo những chất hữu cơ tốt cho cây trồng của chúng ta sau này. Thì bà con nhớ số điện thoại thường xuyên để có thể liên lạc ha, 0383431053 hoặc là 0903769942, thì ông Tâm sẽ chia sẻ thêm với bà con mình cụ thể. Cảm ơn Nhân có những cái chia sẻ vừa rồi về sự phối hợp sản phẩm kiêu bú nông cùng với sơ dừa và tro trấu này để cho cây trồng chúng ta

0: ra đồng được phát triển tốt ạ. Xin chúc bà con sẽ thành công. Cảm ơn nha.
1: Phần cuối chương trình Bạn của Nhà Nông ngày hôm nay thì mời bà con và các bạn cùng nghe thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, đại khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cung cấp một số thông tin cần biết về tình hình thời tiết khí hậu.
2: Thưa thạc sĩ, về tình hình thời tiết ở thời điểm hiện tại cho đến những ngày giữa tuần thì sẽ có những cái điểm nào đáng chú ý? Thạc sĩ có vài nhận định cùng với bà con và các bạn.
3: Hiện nay thì cái bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc di chuyển về phía Nam với cái cường độ suy yếu và dịch chuyển dần ra phía Đông. Gió đông đến đông bắc hoạt động ở cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam với cái cường độ là không mạnh. Do đó từ nay đến những ngày giữa tuần thì cái bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tiếp tục di chuyển ra phía Đông và suy yếu thêm, tạo điều kiện cho cái áp thấp nóng ở phía Tây hoạt động trở lại và mở rộng hơn về phía Đông, sẽ tác động trực tiếp đến các cái tỉnh ở Bắc Bộ cũng như khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Các tỉnh ở miền Bắc thì có nơi là nắng nóng và nắng nóng thì sẽ có xu hướng sẽ lan rộng. Còn đối với khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động trở lại, kết hợp với cái rãnh thấp xích đạo có trục ở vào khoảng là từ 5 cho đến 7 độ Vĩ Bắc. Nhưng mà cái rãnh thấp này thì hoạt động với cái cường độ là cũng không mạnh. Do đó mà thời tiết ở cái khu vực Nam Bộ thì cái nắng nóng cũng sẽ còn duy trì ở khu vực miền Đông. Ở khu vực Lâm Đồng và miền Tây thì có nơi là nắng nóng. Chiều tối và đêm thì có cái mưa rào và dông trên cái diện là không nhiều. Có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa mưa to. Và những cái cơn mưa này thì thường kèm theo các cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy, mưa đá, hay là thậm chí có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng. Do đó mà bà con nông dân cũng cần phải lưu ý đề phòng. Với xác suất mưa là từ 40 cho đến 60%, lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 15 cho đến 25 mm, có nơi trên 30 mm. Còn nhiệt độ trong ngày ở các cái tỉnh miền Đông sẽ phổ biến ở mức là từ 34 cho đến 36 độ, có nơi sẽ trên 36 độ. Còn đối với khu vực miền Tây thì từ 33 cho đến 35 độ, có nơi sẽ trên 35 độ. Còn cái nhiệt độ ban đêm phổ biến trên toàn khu vực sẽ phổ biến ở mức là từ 24 đến 28 độ. Còn đối với khu vực Lâm Đồng thì khu vực phía Tây thì cái nhiệt độ trong ngày thì ở mức là từ 30 cho đến 33 độ. Còn ban đêm thì từ 20 cho đến 23 độ. Riêng cái khu vực Cát Tiên thì là có cái nắng nóng, là nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức là từ 35 cho đến 36 độ.
2: Về tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ và về tình hình xâm nhập mặn thì thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những thông tin thêm với bà con của chúng ta.
3: Về mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trong tuần tới thì dao động theo triều. Đến ngày 14 tháng 5 thì cái mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức là 1m3. Còn trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc thì ở cái mức là 1m4. Còn trên sông Sài Gòn Đồng Nai thì khu vực Phú An thì cái mực nước triều lên ở cái mức là 1m28. Khu vực Nhà Bè thì là 1m3. Còn khu vực Thủ Dầu Một thì dao động ở cái mức là 1m4. Còn đối với xâm nhập mặn ở các cái tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long thì trong cái tháng 5 này thì nhận định là cái độ mặn nó cũng có xu hướng sẽ giảm dần. Nhưng mà cái xâm nhập mặn thì nó vẫn còn khá là sâu vào trong cái khu vực nội đồng. Cái ranh mặn thì 4 gram trên lít thì cũng xâm nhập phổ biến là từ 30 cho đến hơn 50 km tùy theo từng khu vực. Do đó mà cái độ mặn tuy là có sẽ giảm hơn so với cái thời gian trước nhưng mà vẫn còn ảnh hưởng đến cái sản xuất nông nghiệp cũng như là sinh hoạt của bà con. Cho nên là bà con cũng cần phải có cái theo dõi cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn và thường xuyên cái kiểm tra độ mặn trước khi tưới.
2: Đối với những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì thời tiết sẽ có những hình thế nào đáng chú ý? Thạc sĩ có vài nhận định cùng với bà con.
3: Vào những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái vùng áp thấp nóng ở phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông, kết hợp với cái hội tụ gió trên cao hình thành ở cái khu vực Bắc Bộ. Cho nên là Bắc Bộ sẽ có mưa tương đối là nhiều, khu vực miền Trung thì sẽ có nắng nóng trên diện rộng. Còn thời kỳ này thì khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, cho nên là trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và mưa có xu hướng sẽ gia tăng. Có

0: Nơi thì sẽ có cái mưa vừa mưa to, với xác suất mưa là từ 50 cho đến 70%. Lượng mưa trong thời kỳ này là từ 30 cho đến 50 mm, có nơi sẽ trên 50 mm. Thời gian mưa vào chiều tối cũng như là ban đêm, và nắng nóng trên cái khu vực Nam Bộ thì có cái xu hướng sẽ thu hẹp lại dần, chỉ còn xuất hiện ở cái khu vực miền Đông với nền nhiệt độ phổ biến ở mức là từ 35 cho đến 36 độ. Còn đối với các cái khu vực khác thì cái nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Còn về đêm thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 24 đến 27 độ. Riêng ở cái khu vực phía Bắc miền Đông thì có nơi sẽ dưới 24 độ.
1: Đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển của nước ta trong tuần này sẽ có diễn biến như thế nào? Thạc sĩ có vài nhận định và lưu ý cùng với bà con ngư dân đi biển.
0: Về thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông vài nơi, sau thì mưa nó có xu hướng tăng. Tuy nhiên thì bà con ngư dân cũng cần lưu ý là những cái cơn mưa dông xuất hiện trên cái vùng biển thì thường kèm theo cái lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh, thậm chí có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng. Do đó thì bà con cũng cần phải lưu ý. Còn đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong tuần gió đổi hướng ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Còn từ ngày 15 tây tháng 5 trở đi thì gió sẽ chuyển dần sang gió Tây Nam. Nhưng mà cái cường độ thì cũng ít thay đổi, duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 m. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì gió đổi hướng, và từ ngày 14 tây tháng 5 trở đi thì gió cũng chuyển dần sang Tây Nam với cái cường độ duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là dưới 1 m, tình trạng biển là bình thường.
1: Với những nhận định vừa rồi của thạc sĩ thì tình hình thời tiết này nó sẽ có tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại cũng như là sức khỏe của người dân của chúng ta? Thạc sĩ có những cái lưu ý và chia sẻ thêm với bà con mình ạ.
0: Vào thời kỳ này thì đối với khu vực Nam Bộ thì một vài tỉnh thì cũng đã đi vào cái mùa mưa, nhưng mà vẫn còn một vài nơi ở cái khu vực phía đông như là Sóc Trăng, Bạc Liêu cũ và khu vực Long An cũ, và một phần của khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cái khu vực phía Nam. Thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có đi vào mùa mưa, và những cái cơn mưa đầu này thì thường kèm theo các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là gió giật mạnh, sấm sét hay là lốc xoáy. Do đó thì bà con cũng cần nhớ phải lưu ý đề phòng những cái cơn mưa dông đến, thì chúng ta cũng phải tranh thủ tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Còn trên các loại cây trồng thì thời kỳ này là đi mưa dông nhiều vào cái thời kỳ đầu mùa mưa, cho nên là trên các cái diện tích lúa hè thu thì bà con cũng cần lưu ý đến các cái hiện tượng sinh vật gây hại như là chuột, ốc bươu vàng, rầy nâu hay là rầy lưng trắng, hay là sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn hay là bệnh khô vằn bạc lá, có cái xu hướng sẽ gia tăng. Còn trên những cái diện tích mà bà con bắt đầu chuẩn bị cái vụ lúa hè thu muộn thì bà con nên tuân thủ theo cái lịch khuyến cáo của từng địa phương để mà xuống giống đồng loạt để né rầy, để đảm bảo cái năng suất cái vụ mùa được tốt nhất. Xin chào bà con nông dân và các bạn nghe đài.
2: Vừa rồi là dự báo tình hình thời tiết những ngày sắp tới từ thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Phong Phú rất cảm ơn bà con nông dân đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thân mến, chào tạm biệt.

Văn Phúc kính chào quý vị đang đến với chương trình Nhịp sống cơ sở do Trung tâm tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên các làn sóng VOH tần số AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Trong chương trình hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật từ các phường xã đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là câu chuyện phường Minh Phụng triển khai mô hình phục vụ thủ tục hành chính ngoài giờ. Một cách làm cụ thể trong thực hiện nghị quyết của Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát dân hơn. Mở đầu chương trình là phần điểm tin cơ sở. Mời quý vị cùng nghe. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các sở ngành nghiên cứu, tham mưu, đầu tư các công trình giao thông, cấp nước, y tế và hạ tầng dân sinh cho xã Thành An. Trước mắt, thành phố yêu cầu có giải pháp đảm bảo việc đi lại an toàn, thuận lợi cho người dân và cán bộ công tác tại địa phương đặc thù này. Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường, Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu chủ trương đầu tư cầu tàu khu vực Vàm Siêu và hệ thống đường kết nối khu dân cư. Sở cũng được giao nghiên cứu phương án kết nối tuyến phà khu vực Cần Giờ trước đây đến xã Thành An cùng tuyến buýt đường sông nối trung tâm xã với ấp Thiền Liền. Trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế rà soát thực trạng chăm sóc sức khỏe người dân, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương. Thành phố yêu cầu quan tâm nâng cấp trạm y tế, bổ sung trang thiết bị, nghiên cứu mô hình khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị. Về cấp nước, Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thống nhất phương án đầu tư hệ thống cấp nước từ đất liền ra xã Thành An, vận động nguồn lực tài trợ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao các sở ngành rà soát hồ sơ pháp lý khu vực Cù Lao Phú Lợi, nghiên cứu đầu tư cửa hàng xăng dầu, đề xuất cơ chế hỗ trợ chi phí đi lại và điều kiện làm việc đặc thù cho cán bộ tại xã. Các đơn vị gửi kết quả về Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 5 năm 2026 để tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chậm nhất là ngày 28 tháng 5 năm 2026. Phường Tân Hải vừa kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho 3 dự án cấp thiết gồm khu tái định cư và nhà ở xã hội phường Tân Hải, đường quy hoạch N17 và đường quy hoạch N20 với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Kiến nghị này được nêu tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với Đảng ủy phường Tân Hải về tháo gỡ khó khăn hạ tầng, tạo động lực phát triển địa phương. Theo lãnh đạo phường Tân Hải, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn còn nhiều bất cập, nhiều tuyến đường nội bộ chưa được đầu tư, đường đất trong khu dân cư xuống cấp, hệ thống bảng tên đường chưa đồng bộ. Việc đi lại trong nội bộ phường còn phụ thuộc nhiều vào quốc lộ 51 và tuyến tránh quốc lộ 56, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Địa phương cũng chịu áp lực lớn từ các dự án quy mô lớn chuẩn bị triển khai như đường 992, khu công nghiệp Vạn Thương, khu công nghiệp Phú Mỹ và phần còn lại của khu công nghiệp Phú Mỹ 3. Trong khi đó, phường cần khoảng 200 suất tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng nhưng hiện chưa có khu tái định cư. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh đề nghị địa phương tập trung hoàn thành bồi thường trong quý 2 năm 2026 đối với các dự án trọng điểm. Kết luận tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành hướng dẫn địa phương về bố trí vốn, định danh số nhà, tên đường và đẩy nhanh các nhiệm vụ hạ tầng. Với đường N17, ông cho rằng đây là tuyến đường liên phường cần thiết, góp phần giảm tải quốc lộ 51, cần sớm nghiên cứu triển khai. Phường Bến Cát vừa tổ chức lấy ý kiến người dân đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế đêm, kế hoạch hướng đến khai thác lợi thế thương mại dịch vụ, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu bền vững cho địa phương. Theo dự thảo, phường Bến Cát dự kiến hình thành các không gian kinh tế đêm như phố ẩm thực, phố thương mại, dịch vụ và phố văn hóa giải trí đáp ứng nhu cầu mua sắm vui chơi của người dân. Giai đoạn đầu, địa phương sẽ thí điểm tại một số tuyến đường có hạ tầng thương mại thuận lợi, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư yên tĩnh. Phường cũng dự kiến đầu tư dự án ánh sáng đô thị, lắp đặt đèn LED trang trí, bổ sung bãi giữ xe tập trung, biển báo giao thông, nhà vệ sinh công cộng, wifi miễn phí và các tiện ích thông minh phục vụ người dân. Nhiều ý kiến thống nhất với chủ trương phát triển kinh tế đêm, đồng thời đề nghị địa phương tính kỹ phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giao thông và cơ chế quản lý. Sau khi tổng hợp ý kiến, phường Bến Cát sẽ khảo sát thực tế, lựa chọn địa điểm phù hợp. Địa phương định hướng không chỉ phát triển một khu chợ đêm tập trung mà có thể hình thành nhiều tuyến phố đêm tại các khu vực khác nhau.
Xã Long Hải vừa thông báo chủ trương chỉnh trang cải tạo cảnh quan bờ biển phía sau tuyến đường Thanh Xuân nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách và hỗ trợ các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương. Tuyến đường Thanh Xuân đi qua các ấp Phước Lâm, Phước Bình, Phước Thắng, hiện có 21 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch. Phía sau khu vực này là đoạn bờ biển dài hơn 2 km được xã định hướng chỉnh trang đồng bộ để phát triển du lịch cộng đồng. Theo kế hoạch, xã Long Hải sẽ dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, lắp đặt đèn trang trí, xây dựng các điểm check-in công cộng. Địa phương cũng dự kiến tổ chức thêm các hoạt động vui chơi, thể thao bãi biển như thả diều, đá bóng bãi biển, bóng chuyền bãi biển, cắm trại. Lãnh đạo xã Long Hải khuyến khích các hộ kinh doanh chủ động chỉnh trang cơ sở, đầu tư thêm mô hình phục vụ khách tham quan, chụp ảnh, check-in để đồng bộ với không gian cảnh quan mới. Các hộ kinh doanh đồng thuận với chủ trương này, đồng thời đề xuất bổ sung chiếu sáng công cộng, đảm bảo an ninh trật tự và thu gom rác thải để giữ gìn môi trường du lịch sạch đẹp. Nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tuần lễ thanh niên công nhân năm 2026 với trọng tâm là chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và xây dựng môi trường làm việc an toàn, xanh, nhân văn. Tại phường An Phú, chương trình đặt mục tiêu có ít nhất 10% đoàn viên người lao động tham gia sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 25% sáng kiến được ứng dụng vào thực tế. Phường ra mắt 5 đội hình công đoàn viên gồm giao thông xanh, khuôn viên xanh, văn minh đô thị, an toàn vệ sinh lao động và chăm lo đời sống công đoàn viên. Ban tổ chức trao các công trình chăm lo với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng và tặng 20 phần quà cho công nhân khó khăn. Tại phường Phú Lợi, chương trình trao 50 phần quà cho thanh niên công nhân, người lao động khó khăn, hỗ trợ xe đạp điện và quà cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Công đoàn phường ra mắt nghiệp đoàn vé số với 10 thành viên, tổ chức khám sức khỏe miễn phí, phiên chợ nghĩa tình, gian hàng phúc lợi và phục vụ 350 suất ăn sáng miễn phí. Tại phường Thủ Dầu Một, nhiều hoạt động được tổ chức như phiên chợ không đồng, khám mắt, tư vấn sức khỏe, giới thiệu việc làm, cắt tóc miễn phí, cà phê sáng cùng người lao động và góc cà phê đối thoại. Trong đó, phiên chợ không đồng đã trao 300 phần quà nhu yếu phẩm, tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Công đoàn phường cũng trao 1.000 phần bánh canh và nước mát cho công nhân, người lao động trên địa bàn. Phường Linh Xuân vừa triển khai mô hình phòng khám nghĩa tình và phòng khám từ tâm, giúp người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời hơn. Mô hình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Linh Xuân phối hợp Hội Doanh nghiệp phường, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và Trạm Y tế phường Linh Xuân triển khai. Đối tượng được hỗ trợ là người dân sinh sống, lao động trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, chưa thuộc diện hưởng chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mỗi tuần, hoạt động khám phát thuốc được tổ chức định kỳ từ thứ 2 đến thứ 6. Người dân được khám tổng quát, làm xét nghiệm cần thiết, cấp thuốc điều trị. Với trường hợp mắc bệnh mãn tính, đơn vị y tế sẽ phối hợp địa phương và doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế để người bệnh không bị gián đoạn điều trị. Danh sách người được hỗ trợ do địa phương rà soát, xác minh theo hoàn cảnh thực tế, giúp nguồn lực đến đúng người cần giúp. Trong buổi ra mắt mô hình mới đây, phường đã trao 200 thẻ bảo hiểm y tế và 800 thẻ khám bệnh cho người dân khó khăn. Mô hình không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh mà còn tạo thêm điểm tựa an sinh cho người lao động tự do, người yếu thế, giúp họ được chăm sóc sức khỏe sớm hơn, gần hơn ngay từ cơ sở. Xã Hồ Tràm vừa tổ chức khám tầm soát bệnh chuyên sâu miễn phí cho gần 900 người cao tuổi ngay tại địa phương, giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe thường gặp ở tuổi già. Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tràm cho biết chương trình được tổ chức lưu động tại các ấp dành cho người dân từ 60 tuổi trở lên. Đội ngũ y bác sĩ trạm y tế xã Hồ Tràm đã khám tổng quát, xét nghiệm máu để kiểm tra đường huyết, chức năng thận, mỡ máu và siêu âm bụng. Đây là những hạng mục quan trọng giúp tầm soát sớm các bệnh lý tiềm ẩn, nhất là với người cao tuổi, ít có điều kiện đi khám định kỳ. Sau khi thăm khám, người dân được tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động phù hợp với thể trạng và được cấp thuốc miễn phí theo quy định. Chương trình giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, giảm chi phí đi lại, tạo cơ sở để địa phương theo dõi, chăm sóc sức khỏe cộng đồng sát hơn từ cơ sở. Phường Chánh Phú Hòa vừa tổ chức phiên chợ không đồng đợt 2 năm 2026 hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phiên chợ trao 100 phần quà gồm gạo, bún gạo, rau củ, cá hộp, gia vị và một số mặt hàng thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện hơn 70 triệu đồng. Các gian hàng được bố trí để người dân lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình thay vì nhận quà đóng sẵn.
Theo lãnh đạo phường Chánh Phú Hòa, phiên chợ không đồng là cách địa phương kết nối nguồn lực xã hội để chăm lo cho các trường hợp khó khăn trên địa bàn. Sự chung tay của các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân giúp hoạt động an sinh đến đúng người cần hỗ trợ bằng những phần quà cụ thể và gần gũi với đời sống hàng ngày. Hoạt động này cũng góp phần duy trì các mô hình chăm lo tại cơ sở, tạo thêm nguồn hỗ trợ cho hộ khó khăn, người yếu thế trong cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vừa làm việc với cụm thi đua số 11, 15, 16 gồm các phường xã phía đông thành phố, các công tác hội, phong trào phụ nữ từ đầu năm 2026 đến nay. Tại buổi làm việc, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường xã báo cáo mô hình thiết thực góp phần chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nói bật là trao học bổng Nguyễn Hữu Cảnh từ nguồn xã hội hóa, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn, xây dựng mô hình ngôi nhà xanh thông qua vận động thu gom phế liệu, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo và học sinh hiếu học. Công tác chăm lo trẻ mồ côi tiếp tục được duy trì.

Liên các chi hội thuộc cụm thi đua số 11 đã nhận đỡ đầu 55 trẻ với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một em trên một tháng. Các cấp hội cũng đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số cho hội viên, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, vận động xây dựng nếp sống văn minh thân thiện với môi trường. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp hội tiếp tục rà soát, lựa chọn mô hình hay để nhân rộng, quan tâm hỗ trợ phụ nữ dân tộc, tôn giáo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Trường mầm non Hương Sen, phường Tam Thắng vừa tổ chức hội thảo cùng con bước vào lớp 1 với sự tham gia của 160 phụ huynh có con ở độ tuổi từ 5 đến 6 tuổi. Tại chương trình, phụ huynh được dự giờ 5 hoạt động của trẻ, gồm phát triển ngôn ngữ, thể chất, kỹ năng xã hội, nhận thức và tham quan bữa ăn trưa tại trường. Qua đó, phụ huynh hiểu rõ hơn sự phát triển của con cũng như cách phối hợp với nhà trường trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học. Đại diện trường mầm non Hương Sen cho biết nhà trường chú trọng chuẩn bị cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi bằng việc bố trí giáo viên phù hợp, bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức tập huấn phương pháp giáo dục trẻ trước khi vào lớp 1. Trẻ cũng được tham quan trường tiểu học, làm quen với môi trường học tập mới và tham gia các hoạt động thực tế. Theo các giáo viên tiểu học, việc chuẩn bị tâm thế 3 sẵn sàng gồm trẻ sẵn sàng, gia đình sẵn sàng và nhà trường sẵn sàng sẽ giúp trẻ tự tin hơn khi bước vào lớp 1. Xã Cần Giờ vừa tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, thu hút khoảng 500 học sinh, thiếu nhi và người dân tham dự. Chương trình có nhiều không gian trưng bày trải nghiệm phong phú, nổi bật là không gian sách xưa, giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của sách qua các thời kỳ, trưng bày nhiều đầu sách quý, sách cổ, sách hay về quá trình xây dựng và phát triển của xã Cần Giờ. Khu vực triển lãm hình ảnh văn hóa đọc giới thiệu các tác phẩm tranh vẽ đạt giải của thiếu nhi qua các hội thi, không gian thư viện, phòng đọc sách trưng bày nhiều mô hình, giải pháp hay của thư viện xã và thư viện trường học giúp học sinh tiếp cận sách gần gũi hơn. Những năm qua, xã Cần Giờ đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam như xây dựng tủ sách cộng đồng, phát động phong trào đọc sách trong trường học, tổ chức giới thiệu sách, kể chuyện theo sách. Dịp này, lãnh đạo xã kêu gọi cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Phường Gia Định vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 với sự tham gia của 159 thí sinh. Hội thi nhằm kiểm tra kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống thực tế của lực lượng an ninh cơ sở, những người trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư. Tại hội thi, các thí sinh được đánh giá về năng lực nắm bắt tình hình, hỗ trợ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động người vi phạm pháp luật và tham gia tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông. Sau hội thi, phường Gia Định sẽ chọn các thành viên tiêu biểu tham gia hội thi cấp cụm Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt cho từng lĩnh vực, góp phần xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng trẻ hóa, linh hoạt, sát dân và xử lý tốt các tình huống phát sinh từ địa bàn. Xã Nghĩa Thành vừa tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026, ghi nhận nhiều phần thi ứng dụng công nghệ số, hình ảnh, video clip và dữ liệu trực quan trong tuyên truyền nghị quyết. Tham gia hội thi có 10 thí sinh xuất sắc được chọn từ 46 thí sinh ở vòng sơ khảo. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi trực tiếp. Nội dung tập trung vào những điểm mới, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Điểm nổi bật của hội thi là nhiều thí sinh mạnh dạn ứng dụng công nghệ trong phần trình bày, sử dụng hình ảnh, video clip, dữ liệu trực quan để làm rõ nội dung lý luận, giúp phần tuyên truyền sinh động, dễ hiểu và sát thực tiễn hơn. Một số chuyên đề về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo điểm nhấn khi đề cập việc xây dựng kho dữ liệu bài giảng điện tử, phát triển mô hình STEM, STEAM và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên nền tảng số. Từ thực tiễn cơ sở, các thí sinh cũng đề xuất nhiều cách làm mới như mã QR nghị quyết, bản tin số sáng tạo, phát huy vai trò tổ công nghệ cộng đồng. Qua đó, hội thi góp phần đưa nghị quyết vào đời sống bằng những hình thức gần gũi, dễ tiếp cận và phù hợp xu hướng chuyển đổi số. Phường Bình Tây vừa tổ chức vòng chung kết hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 với chủ đề Son sắc niềm tin,
vững vàng lý tưởng.

Từ 29 bài dự thi ở vòng sơ khảo, ban giám khảo chọn 11 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết. Tại hội thi, các thí sinh thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi trực tiếp về công tác xây dựng đảng, chuyển đổi số, an sinh xã hội, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vận dụng nghị quyết vào thực tiễn và giải pháp phát triển địa phương trong giai đoạn mới. Các phần thi được chuẩn bị công phu, bám sát tình hình cơ sở, thể hiện bản lĩnh chính trị, kỹ năng tuyên truyền miệng và khả năng cụ thể hóa nghị quyết thành những việc làm gần dân, sát thực tế. Hội thi góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, tạo sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên, đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống.

0: Thưa quý vị, trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xem sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ sở. Từ yêu cầu đó, nhiều phường xã đang chủ động điều chỉnh cách làm, giảm rào cản hành chính, đưa dịch vụ công đến gần hơn với đời sống hàng ngày. Tại phường Minh Phụng, mô hình vì sự hài lòng của người dân được triển khai theo hướng cụ thể. Trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ chiều thứ tư hàng tuần, kéo dài thời gian phục vụ đến 19 giờ. Khung giờ này hướng đến người lao động, người cao tuổi và những trường hợp khó sắp xếp thời gian đến cơ quan hành chính trong giờ làm việc. Tại trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng, bảng thông báo được đặt ngay khu vực ra vào, ghi rõ thời gian phục vụ ngoài giờ. Với nhiều người dân, thêm 2 tiếng sau giờ hành chính không chỉ là chuyện kéo dài thêm thời gian làm việc, đó là khoảng thời gian giúp họ chủ động hơn, không phải xin nghỉ làm, không phải chờ sang ngày khác để nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả. Bà Trịnh Yến Kình, người dân khu phố 1, đến trung tâm làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân để phục vụ việc mua bán xe. Bà cho biết, trước đây nếu bận việc ban ngày, người dân khó tranh thủ đến phường. Nay có thêm khung giờ buổi tối, việc làm hồ sơ thuận tiện hơn, nhất là khi trung tâm vắng hơn so với giờ cao điểm.
1: Thì bữa nay cô lên làm cái xác nhận tình trạng hôn nhân, rồi là làm cái giấy độc thân á, mua bán xe. Cái mô hình này là rất tốt. Với lại biết sao, thì thí dụ giờ hồi sáng về tôi bận công chuyện đi, giờ bữa nay nghe là chiều thứ tư là có ra đó, cho người mau mau nãy giờ 5 mấy 6 giờ chạy lên làm liền, đặng làm xác nhận độc thân luôn để ngày mai mình kịp. Thí dụ mình bán xe mình cũng còn kịp cái hồ sơ mình đưa cho người ta luôn nha. Thì nói chung là cái phường Minh Phụng này á, nhân viên cán bộ nhân viên rất là tốt, như là dân hỏi cái gì cũng nói chuyện đàng hoàng lắm, vui vẻ, tiếp xúc dân cũng vui vẻ lắm.
0: Không chỉ phục vụ ngoài giờ, trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng còn tăng cường hướng dẫn chuyển đổi số tại chỗ. Với người lớn tuổi, người chưa quen thao tác trên điện thoại hoặc chưa rành biểu mẫu điện tử, cán bộ và đoàn viên hỗ trợ từng bước từ tra cứu thủ tục, điền thông tin đến nộp hồ sơ trực tuyến. Cách làm này giúp hạn chế sai sót, giảm thời gian đi lại và tạo sự yên tâm cho người dân khi tiếp cận dịch vụ công. Chị Nguyễn Thị Huyền Trâm, phụ trách tiếp nhận và trả hồ sơ hộ tịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng cho biết, việc kéo dài thời gian phục vụ xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhiều người dân phải xin nghỉ làm, về sớm hoặc tranh thủ từng giờ để đến nộp hồ sơ, nhận kết quả. Với cán bộ tiếp nhận, thêm 2 tiếng làm việc là sự điều chỉnh không quá lớn, nhưng lại có ý nghĩa rất rõ với người dân.
2: Khi mà mình làm tăng thêm giờ á thì sẽ giúp cho người dân là tiện lợi hơn, bởi vì thường là người dân hay đến làm việc á, ví dụ là người dân tâm sự với mình là phải xin nghỉ phép 1-2 tiếng để về sớm mà đến đây để nhận hồ sơ. Thì nếu mà mình làm tăng thêm giờ á thì mình có thể giúp cho người dân tốt hơn. Còn bản thân của mình á thì mình cũng cảm thấy là phục vụ cho người dân được tốt hơn thì mình cũng cảm thấy vui hơn. Đối với mình á thì khoảng thời gian có 2 tiếng thì thật sự là nó cũng không có quá dài, nhưng mà đối với người dân á thì rất là quý. Thì người dân người ta rất là quý cái thời gian, bởi vì vừa đi làm và vừa phải đến cơ quan nhà nước để làm những cái công việc, những cái hồ sơ thủ tục đối với những công việc khác của người dân á. Nhưng là mình thấy là mình vui hơn, bởi vì mình đã giúp được cho người dân giải quyết được những cái hồ sơ mà khi mà người dân đến liên hệ á.

0: Ở bộ phận văn hóa, anh Huỳnh An Ninh, chuyên viên trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Phụng cho biết các hồ sơ thường tiếp nhận liên quan đến lao động, an sinh xã hội, du lịch, nội vụ, y tế. Người dân đến làm thủ tục khá đa dạng, trong đó có nhiều người cao tuổi, phụ nữ trẻ, người làm hồ sơ chính sách, mai táng phí và các thủ tục an sinh. Theo anh Ninh, phường Bình Phụng có đông người Hoa sinh sống, các cô chú lớn tuổi chưa quen đọc, hiểu đầy đủ nội dung biểu mẫu hành chính nên dễ ghi sai thông tin. Khi có thêm thời gian ngoài giờ, cán bộ có điều kiện hướng dẫn chậm hơn, rõ hơn, nhất là những trường hợp cần giải thích kỹ từng mục trong hồ sơ.
1: Việc tăng thêm cái giờ làm việc cũng nó nhìn chung thì cũng hỗ trợ cho người dân trên địa bàn phường Bình Phụng cũng nhiều, là do là thường là trong cái giờ hành chính thì một số người dân người ta cũng còn có công tác đi làm thì người ta không có thời gian đến trung tâm hành chính công để làm hồ sơ, thì sau cái giờ hành chính này người ta có thể lên đây người ta làm hồ sơ. Và ngoài ra thì cũng có cái thời gian thêm cho các cô chú, nói riêng về những đối tượng mà cao tuổi á, thì một số các cô chú thì khi mà mình hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho người ta thì người ta sẽ có mất nhiều thời gian hơn. Thì đôi khi cái quầy của em thì thời gian hướng dẫn của cô chú sẽ nhiều hơn, đôi khi nó lố cái giờ hành chính. Thì nếu khi mà có thêm thời gian như vậy thì mình sẽ có thêm cái thời gian để hướng dẫn các cô chú làm hồ sơ một cách chi tiết với lại tận tình hơn để hồ sơ được giải quyết cách nhanh nhất.
0: Ông Phạm Trần Tuấn Khải, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Phụng cho biết, mô hình được triển khai từ thực tiễn vận hành chính quyền hai cấp. Phường là cấp gần dân nhất, trực tiếp tiếp nhận nhu cầu, khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Từ thực tế đó, địa phương chọn cách kéo dài thời gian phục vụ để giải quyết bài toán người dân không thể đến cơ quan hành chính trong giờ làm việc. Ông Khải cho biết.
2: Từ khi vận hành chính quyền hai cấp 1 tháng 7 đến nay thì Ủy ban nhân dân phường Bình Phụng là tiếp nhận khoảng 15.000 hồ sơ. Thì trên tinh thần đó là số lượng hồ sơ khá lớn. Thì nhưng mà kết quả để mà giải quyết thì đảm bảo hiện nay là trên 98% đạt được kết quả giải quyết ra trước hạn. Và tỷ lệ trực tuyến của phường thì nhờ cái sự tuyên truyền của khu phố thì hiện nay là đạt được 97% cho dịch vụ công trực tuyến. Và những cái kết quả đó thì mang tính khả quan. Thì ngoài ra thì hiện nay áp dụng về cái mô hình các chuyển đổi số tại phường cũng đang triển khai về các trợ lý ảo cũng như là các trợ lý ảo về trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, nên cái việc đó cũng sẽ giải quyết rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân.
0: Những con số này cho thấy mô hình phục vụ ngoài giờ không đứng riêng lẻ mà nằm trong cách vận hành mới của chính quyền cơ sở, đó là tăng tính chủ động, rút ngắn thời gian xử lý, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và giảm áp lực tại quầy tiếp nhận. Theo ông Phạm Trần Tuấn Khải, mô hình vì sự hài lòng của người dân, lấy người dân làm trung tâm, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, hiểu dân. Trước mắt, phường tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ vào thứ tư hàng tuần đến 19 giờ. Sau thời gian đánh giá hiệu quả, địa phương có thể mở rộng thêm ngày phục vụ trong tuần và xem xét kéo dài thời gian làm việc đến 29 giờ nếu nhu cầu thực tế tăng cao. Từ một khung giờ mở rộng, phường Bình Phụng đang tạo thêm lựa chọn cho người dân khi cần giải quyết thủ tục hành chính. Với cán bộ cơ sở, đây cũng là cách đổi mới phong cách phục vụ, chuyển từ chờ người dân đến làm trong giờ hành chính sang chủ động điều chỉnh thời gian làm việc theo nhu cầu thực tế của người dân. Ở góc nhìn rộng hơn, mô hình này cho thấy việc triển khai nghị quyết của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở các chương trình lớn mà bắt đầu từ thay đổi cụ thể tại cơ sở. Khi một người lao động không phải nghỉ làm để đi làm giấy tờ, một người cao tuổi được hướng dẫn chậm rãi hơn, một hồ sơ được xử lý đúng hạn hơn, tinh thần phục vụ nhân dân được thể hiện bằng những việc có thể nhìn thấy ngay trong đời sống hàng ngày. Mới đây, phường Bến Thành tổ chức lễ khai mạc tháng công nhân lần thứ 18 và phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Nhiều chương trình hướng đến đoàn viên, nghiệp đoàn và người lao động được triển khai theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ kết quả, tập trung vào đời sống, điều kiện mưu sinh và các chính sách an sinh lâu dài. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, chương trình không chỉ trao quà hỗ trợ trước mắt mà còn kết nối thêm nguồn lực từ công đoàn, doanh nghiệp, mạnh thường quân để đồng hành với người lao động khó khăn. Từ phương tiện việc làm, bảo hiểm, mái ấm công đoàn đến gian hàng áo dài yêu thương, mỗi phần việc đều hướng đến mục tiêu giúp người lao động có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống. Xúc động bên chiếc xe điện được nhận theo gói vay ưu đãi do công đoàn hỗ trợ, anh Nguyễn Quang Thanh, đoàn viên nghiệp đoàn vận tải cho biết sự quan tâm này giúp anh em tài xế có thêm động lực trong thời điểm việc mưu sinh còn nhiều áp lực. Với những người lao động phải tự xoay sở từng ngày, một phương tiện phù hợp không chỉ giúp giảm chi phí mà còn mở

0: thêm cơ hội việc làm ổn định hơn. Anh Nguyễn Quang Thanh chia sẻ.
1: Phần nghiệp đoàn cũng chăm sóc cho anh em tài xế thì mình cũng cảm ơn công ty với lại nghiệp đoàn đã tạo điều kiện cho mình vận hành kinh doanh. Riêng bản thân mình thì cũng cố gắng để chạy xe cho hiệu quả.
0: Không chỉ chăm lo điều kiện mưu sinh, công đoàn phường Bến Thành còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức gian hàng áo dài yêu thương. Những bộ áo dài do Mạnh Thường Quân gửi tặng được chọn lọc, ủi phẳng, treo ngay ngắn tại gian hàng để trao đến nữ đoàn viên, người lao động và phụ nữ có nhu cầu. Hoạt động giản dị nhưng mang ý nghĩa tinh thần rõ nét, giúp chị em có thêm trang phục phù hợp khi tham gia sự kiện, sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động văn hóa tại địa phương. Là người trực tiếp cùng mọi người chuẩn bị gian hàng, bà Trần Tú Uyên, chi hội trưởng phụ nữ khu phố 1, phường Bến Thành cho biết, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy những bộ áo dài được trao đến đúng người cần. Với bà, mỗi bộ áo dài không chỉ là một món quà, mà còn là cách để chia sẻ sự tự tin, niềm vui và tình cảm giữa phụ nữ với nhau, bà Trần Tú Uyên nói.
2: Hôm thứ Sáu vừa rồi là tụi mình đã tập trung để trang trí cái gian hàng này, rồi là ủi, rồi treo những cái bộ áo dài của những cái Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Khi mà hoạt động trong cái tháng hành động công nhân này thì mình thấy là sẽ mở rộng được ra rất là nhiều chợ đối tượng. Được đón nhận như thế này mình nghĩ là họ sẽ rất là vui và hạnh phúc.
0: Theo công đoàn phường Bến Thành, sau một năm thành lập phường mới, yêu cầu đặt ra là không chỉ tổ chức các hoạt động phong trào mà còn tìm cách tiếp cận đoàn viên, người lao động sát hơn, đúng nhu cầu hơn. Mỗi chương trình chăm lo cần có địa chỉ cụ thể, đối tượng cụ thể và kết quả cụ thể. Từ hỗ trợ phương tiện làm việc, bảo hiểm, mái ấm công đoàn đến các hoạt động nâng cao chất lượng sống trên địa bàn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch công đoàn phường Bến Thành cho biết các hoạt động năm nay được thiết kế theo hướng lâu dài, không chỉ tập trung vào một đợt cao điểm. Trọng tâm là tạo thêm kênh hỗ trợ bền vững cho đoàn viên, nghiệp đoàn và người lao động có thể tiếp cận khi gặp khó khăn trong đời sống, việc làm. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm chia sẻ.
3: Sau một năm thành lập phường Bến Thành mới, tôi rất là nhiều các hoạt động để mà làm sao mà tiếp cận đến đoàn viên theo một cái phương cách mới. Nó không chỉ là những cái phong trào phát động để mà thực hiện các đợt cao điểm mà nó còn là cái điểm nhấn tạo sự bền vững lâu dài hơn. Ngoài chăm lo ra thì chúng tôi còn có thực hiện nội dung an sinh xã hội bền vững cho tất cả các đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động trên địa bàn phường.
0: Dịp này, công đoàn phường Bến Thành phối hợp với các doanh nghiệp đơn vị cung ứng dịch vụ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Chương trình ra mắt gian hàng áo dài yêu thương, trao xe điện cho đoàn viên nghiệp đoàn vận tải, hỗ trợ vay vốn giúp đoàn viên khó khăn chuyển đổi sang phương tiện xe điện, trao tặng 200 thẻ bảo hiểm xe máy, trao máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Phường Bến Thành cũng triển khai hoạt động trồng 5.000 cây xanh trên địa bàn, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Từ chăm lo đời sống, hỗ trợ việc làm đến xây dựng môi trường sống xanh, các hoạt động tháng công nhân năm nay cho thấy cách làm mới của phường Bến Thành chăm lo bằng việc làm cụ thể để người lao động có thể nhìn thấy, chạm tới và thụ hưởng lâu dài. Thưa quý vị, đến đây chương trình Nhịp sống cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt.
4: Bây giờ là 21 giờ.
5: Chương trình Công nghệ lõi.
6: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Công nghệ lõi của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được quý vị và các bạn đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nước cũng như là trong quốc tế. Với chương trình phát lại trên kênh FM 87.7MHz thì thời lượng của chương trình là 25 phút. Thưa quý vị và các bạn, khi mà công nghệ ngày càng trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất mạnh mẽ, từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo cho tới công nghệ môi trường. Tất cả đều cho thấy nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những đề xuất về xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, những mô hình hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ hay là câu chuyện đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua việc là Intel chuyển giao thiết bị chip, sản xuất chip cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý rác thải và phát triển đô thị số, những lĩnh vực đang đòi hỏi ngày càng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và bền vững. Đặc biệt là trong chuyên mục giải mã công nghệ thì chương trình sẽ bàn sâu hơn về bài toán xử lý và tái chế chất thải rắn, nơi công nghệ, nơi cơ chế chính sách và đổi mới sáng tạo đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá cho môi trường đô thị. Còn với chuyên mục Người dẫn đường, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nhà sáng chế Lê Thành Nguyên với giải pháp turbin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác, một hướng tiếp cận mới cho mục tiêu phát triển năng lượng sạch và net zero tại Việt Nam. Và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Update công nghệ. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thì đoàn công tác chỉ đạo 57 và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã làm việc với hai đơn vị công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, đó là IIT Madras và iHub Foundation for Cooperatives, nhằm để tìm hiểu mô hình phát triển công nghệ lõi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại IIT Madras, thì đoàn công tác đã tập trung tìm hiểu cơ chế tự chủ đại học, mô hình tài chính và cách kết nối nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, hiện sở hữu hơn 500 startup deep tech công nghệ sâu, với tổng định giá gần 6 tỷ đô la. Hai bên đã trao đổi về hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy các chương trình giao lưu học thuật giữa hai quốc gia. Trong khi đó, ở tại iHub Foundation for Cooperatives, thì đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình trung tâm công nghệ chiến lược hoạt động theo hình thức là phi lợi nhuận, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Trung tâm này triển khai hơn 60 dự án nghiên cứu, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Hải Quân cho biết là những mô hình này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm để biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải ưu tiên nguồn lực nâng chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi tối thiểu là 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng mà Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá thì mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP. Với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay, thì chính phủ cũng kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực, dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì là chỉ dừng lại ở mức độ là ứng dụng. Một thông tin cũng rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt là một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số, chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này. Nông nghiệp thông minh cũng không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng ở phía Nam. Thực tế là nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa. Các chuyên gia nhấn mạnh để tháo gỡ nút thắt này cần có sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn thửa ruộng để mà truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế. Intel vừa hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích giảng dạy và nghiên cứu thực hành. Và theo Intel thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình chuyển giao thiết bị sản xuất chip phục vụ cho đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với khu công nghệ cao. Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ. Các thiết bị thực tế sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được trực tiếp về dây chuyền chuyên dụng, đặc biệt là với các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sản xuất. Dự án này cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng năng lực nghiên cứu và thực hành về vi mạch hoàn chỉnh, thiết kế đến lắp ráp và kiểm thử. Và theo ông Kanesi, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam, thì Việt Nam đang nổi lên như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc hỗ trợ thiết bị thực hành được kỳ vọng là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chiến lược này. Trong phần bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh về cuộc thi đổi mới sáng tạo cuộc sống xanh Innogreen Life năm 2025-2026, thúc đẩy sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.
7: Ngày 9 tháng 5, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi đổi mới sáng tạo lần thứ 5, đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh Innogreen Life 2025-2026. Trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia. Không gian cuộc thi được chia thành khu vực triển lãm và khu vực thuyết trình, phản biện trước hội đồng giám khảo. Tại khu triển lãm, người tham dự có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo do sinh viên và các nhóm khởi nghiệp nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, tại hội trường, các đội thi lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo về tính ứng dụng cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật và sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, khuyến khích hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Lọt vào vòng chung kết có nhiều mô hình ý nghĩa như ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính, mô hình tiết kiệm điện, phân bón không vi nhựa, màng bọc thực phẩm an toàn, gắn liền với cuộc sống thường nhật. Bạn Phạm Thị Gia Linh, sinh viên khoa công nghệ điện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
8: Mô hình của bọn em làm về inverter, cái công dụng mục đích chính của nó thứ nhất là bọn em theo cái quy hoạch điện 8 của nhà nước, thứ hai nữa là nếu mà sử dụng bộ này nó sẽ giúp tiết kiệm điện cho hộ gia đình của bản thân mình luôn, và hộ gia đình bản thân của mình có thể là trực tiếp quản lý giám sát, hoặc là khi mà có lỗi xảy ra thì mình có thể dễ dàng nhận biết được. Cả những cái này là đều tự nghiên cứu và làm ra được cái này luôn.
9: Thì dự án của tụi em đó chính là muốn quảng bá đến cho mọi người về dự án sắp tới của tụi em, đó là về vấn đề khởi nghiệp phân bón nhả chậm không vi nhựa. Trong quá trình chuẩn bị thì tụi em chuẩn bị được khoảng 3 tuần để mà tìm được cây cối và các loại phân bón, thì tụi em cũng mất khá nhiều thời gian, chính hết sức mình thôi. Để thử không quan trọng, quan trọng là dự án của tụi em sẽ được các nhà đầu tư tham quan và có đầu tư cho tụi em.
7: Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt nhiều câu hỏi phản biện và đưa ra góp ý để các đội hoàn thiện mô hình của mình. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân, Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hóa Mỹ phẩm Lan Hảo Thoracao cho biết.
10: Khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đó là cái cú cánh và cái ý thích của cuộc đời tôi, để mà trong giáo dục thiếu niên nhi đồng. Do đó thì trong cái vòng chung kết của cuộc thi sáng tạo đổi mới của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điều mà chúng ta hết sức nên làm và hết sức như yêu thích với cái bản thân tôi. Bởi vì đây là một cái việc là đào tạo, khuyến khích của đội ngũ trẻ, thanh niên trẻ, nam như nữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn đất nước chúng ta giàu có, hùng cường thì phải có lớp trẻ là những nhân tố biết học hỏi, biết sáng tạo, biết đổi mới. Thì đây là một cái dịp mà tôi vừa là hướng dẫn, tôi vừa là chỉ điểm, cũng như cái vừa chấm điểm cho cái đội ngũ thanh niên trẻ trong công cuộc sáng tạo đổi mới, trong cái sự nghiệp của mỗi cá nhân họ.
7: Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần DH Food, đánh giá cao các sản phẩm, cho biết có thể ứng dụng vào thực tế và đưa vào thị trường.
11: Phần lớn các cái dự án dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều

0: vấn tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
1: Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
2: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về một hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là tác động của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Do đó, các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm, thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
1: Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các đội còn được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
3: Cập nhật công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải không chỉ là câu chuyện môi trường mà đang trở thành bài toán về công nghệ và phát triển bền vững. Trong giải mã công nghệ ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu vì sao mà Việt Nam cần những mô hình xử lý chất thải hiện đại hơn, linh hoạt hơn, đồng thời lắng nghe những góc nhìn từ các chuyên gia về cơ chế thử nghiệm công nghệ mới và hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai. Thưa quý vị, trong những năm qua thì công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Nhiều chính sách, nhiều giải pháp đã được triển khai, từng bước cải thiện tình trạng thu gom, xử lý rác thải, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên là trước áp lực gia tăng nhanh của lượng rác thải sinh hoạt cùng với yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, việc xử lý và tái chế chất thải rắn vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Thực tế cho thấy là để tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực này, không thể chỉ dựa vào những mô hình cũ mà cần một cách tiếp cận mới, linh hoạt và sáng tạo hơn trong nghiên cứu, trong thử nghiệm và ứng dụng công nghệ. Theo ông Quỳnh Minh Nhật, Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, đổi mới tư duy và mạnh dạn thí điểm công nghệ mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
4: Tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo cho phép thí điểm đối với những đề thực tiễn mới đặt ra, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, có sự giám sát của nhà nước và cộng đồng, có chính sách hỗ trợ đầu tư ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tìm ra giải pháp đồng bộ để phát triển công nghệ tối ưu nhất cho xử lý tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.
3: Cùng chung quan điểm này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, xử lý chất thải rắn không thể áp dụng theo một công thức chung nào cho tất cả địa phương, mà cần dựa trên đặc điểm cụ thể của vùng.
5: Công nghệ xử lý tái chế chất thải không phải là có thể đưa ra một cái mô hình mà áp dụng cho tất cả các cái địa phương trong cả nước, mà ở đây chúng ta phải tìm các cái căn cứ, những cái đặc điểm của địa phương về tính chất rác thải, về các điều kiện để xử lý tái chế rác thải. tìm những cái tiêu chí đánh giá và áp dụng những cái công nghệ thích hợp. Đặc biệt hiện nay trong cái bối cảnh nghị quyết

0: 57 của Bộ Chính trị và kèm theo là nhiều chính sách của Chính phủ về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì đây là một cái thời cơ thuận lợi để chúng ta tìm những cái giải pháp công nghệ thích hợp đối với Việt Nam.
1: Bên cạnh yếu tố phù hợp với điều kiện thực tiễn, thì công nghệ xử lý rác thải cũng cần đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả môi trường, khả năng tự động hóa và tính ứng dụng lâu dài. Theo ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự tham gia của doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này.
2: Đầu tiên đấy là chúng ta có khả năng tiếp nhận, phân loại, xử lý các cái rác thải rắn, kể cả phát sinh ra không khí, phát sinh ra mùi, phát sinh ra các cái chất lỏng, thì các cái công nghệ đấy xử lý có phù hợp hay không. Thứ hai là mức độ là tự động hóa. Ta ngoài cái việc ứng dụng chuyển đổi số thì ứng dụng AI thì cái này là rất cần thiết, quan trọng. Thứ ba đấy là được ứng dụng thành công có thể là chuyển giao công nghệ được, chứ không phải là chúng ta chỉ nghiên cứu, chỉ ở phạm vi là thí điểm. Như thế là chúng ta sẽ rất là dễ bị lỗi thời. Đây là cứ thông qua các viện trường, các cái quy trình nó rất là dài dòng. Bây giờ chúng tôi mời các doanh nghiệp vào, bởi vì các doanh nghiệp gắn với thương mại, gắn lợi ích kinh tế thôi, cho nên là người ta sẽ làm được ngay. Cái nào tốt người ta phải thấy sinh ra đáp ứng yêu cầu quy định của Đảng, Nhà nước, cái nào sinh ra cái lợi nhuận là người ta lập tức người ta làm ngay. Thì như thế thì chúng ta mới tiếp nhận triển giao cái công nghệ từ nước ngoài một cách nhanh chóng. Nhưng ngược lại là ngay bản thân Việt Nam chúng tôi cũng có thể có những công nghệ chúng tôi xuất khẩu ra nước ngoài, đấy là chuyện bình thường.
1: Có thể thấy là xử lý và tái chế chất thải rắn sinh hoạt không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là bài toán về công nghệ, về đầu tư và phát triển bền vững. Khi mà cơ chế đủ mở, chính sách đủ mạnh và doanh nghiệp đủ quyết tâm, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hình thành những mô hình xử lý rác thải hiện đại, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đó cũng là con đường để mà biến rác thải từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên mới, phục vụ cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai.
3: Giải mã công nghệ.
1: Trong chuyên mục Người dẫn đường thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Thành Nguyên, nhà sáng chế phát triển giải pháp tua bin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác. Công nghệ này được kỳ vọng là mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho phát triển điện sạch tại đô thị, tại các khu công nghiệp, hải đảo và các mô hình năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Nội dung của cuộc trò chuyện do phóng viên Anh Thư thực hiện.
4: Chào quý thính giả chương trình, tôi là Lê Thành Nguyên, giám đốc của công ty Nguyên Chí.
5: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc nghiên cứu tua bin điện gió trục đứng?
4: Trong một chuyến mình đi tham quan một cái đầm tôm, gió rất mạnh nhưng mà lại người thợ công nhân là họ phải mang dầu để mà chạy máy phát điện và chạy quay ra đầm tôm, thì mình nghĩ tại sao không chế ra một tua bin trục đứng để tận dụng cái gió để mà phát ra điện phục vụ ngay tại địa bàn mà chưa có điện lưới kéo đến.
5: Vì sao ông lựa chọn hướng đi khác với tua bin gió trục ngang truyền thống và tua bin điện gió trục đứng, khắc phục những điểm chưa tốt của tua bin trục về tiếng ồn là gì ạ?
4: Tua bin trục ngang thì nó cần một cái diện tích rộng để mà có thể phát điện ổn định, cho nên là nó sẽ sử dụng cái diện tích đất rất là khá cần nhiều diện tích, và nó khi tua bin trục ngang quay thì nó sẽ phát ra tiếng ồn. Còn tua bin trục đứng thì trong môi trường đô thị có những ngôi nhà cao thấp khác nhau và có những nhiễu động không khí, thì có thể mình tận dụng được cái diện tích trên sân thượng của mỗi căn nhà để là nơi đặt cái tua bin để phát điện cho ngôi nhà đó.
5: Thì sáng chế này có xuất phát từ những vấn đề thực tế tại Việt Nam hay không, và cái nhu cầu tự chủ muốn nguồn điện tại mỗi ngôi nhà đang tăng vì giá điện tăng hay sao ạ?
4: Hiện tại là do những xung đột của thị trường thế giới, cho nên là nhu cầu về năng lượng, cụ thể là dầu để phát điện, cái giá chi phí nó càng ngày càng tăng, và khuynh hướng coi như là biến đổi khí hậu tác động đến toàn cầu, cho nên là bây giờ mỗi nhà cũng có một cái nhu cầu là tự tạo ra điện ngay tại cái ngôi nhà mình đang sinh sống.
5: Thì điểm khác biệt cốt lõi của tua bin gió trục đứng do phát triển là gì?
4: Điểm khác biệt, cái bí mật của sáng chế đó là khi mà mình hội tụ cái thể tích gió vào thì sẽ không cho thể tích gió đi xuyên tâm, xuyên cái trục của tua bin, mà mình sẽ chuyển cái hướng thể tích gió đó quay xung quanh để mà tác động truyền lực vào cái cánh của tua bin. Bộ gom gió bát giác này là theo nguyên lý Bernoulli và tạo nên cái hiệu ứng Venturi, để sẽ hội tụ cái thể tích gió và làm theo tiết diện cắt ngang của ống dẫn gió vào được thu hẹp, thì cái vận tốc gió sẽ tăng lên và mình hội tụ vào trực tiếp vào cái cánh của tua bin. Các cái tua bin trục đứng hiện tại là họ nhận lời gió tác động vào cánh.

0: nhưng mà thể tích gió từ vượt ra ngoài cái bán kính R của cái tua bin trục đứng đó thì họ không tận dụng được thể tích gió đó, cho nên mình sử dụng bạc gom gió bạc giác để hội tụ thể tích gió nhiều hơn và tác động trực tiếp cụ thể lên diện tích cánh của cái tua bin, tạo nên cái mô măng quay mạnh hơn so với các cái tua bin trục đứng hiện tại.
1: Có thể hiểu hệ thống này chủ động thu và điều hướng gió thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên hay không ạ?
0: Vận tốc gió bình thường thì sau khi mà được hội tụ trong cái bộ gom gió bạc giác, nó sẽ gia tốc cái vận tốc gió lên gần như gấp đôi, và thể tích mà được tăng áp lực lên nó sẽ được tác động cụ thể vào cái cánh tua bin, tạo nên một cái moment quay lớn hơn so với những mẫu thiết kế bình thường.
1: Thưa ông thì điều gì đã giúp cho công nghệ có thể phát triển ở nhiều môi trường như là mặt đất, tầng thượng, hải đảo hay là xà lan à?
0: Đặc điểm thiết kế của cái bộ gom gió bát giác là nó sẽ không có gắn sạc chặt vào trên mặt đất, mà nó là từng cái module cụ thể, và chức năng của nó có hai chức năng, đó là hội tụ cái thể tích gió, đồng thời nó bảo vệ cái khối tua bin quay bên trong, và chức năng thứ hai đó là một cái module hình học hình khối, cho nên nó có là thể tích thép kiên cố bao bọc tua bin quay, và từng module mình sẽ ghép theo trục đứng tạo thành một cái tháp 5 tầng, tạo thành cái tháp tua bin.
1: Mô hình ghép 5 tầng thành tháp điện gió thì mang lại những lợi ích gì ạ?
0: Trên cùng một cái diện tích của một cái tua bin, mình có thể tiết kiệm được diện tích đất, mình ghép 5 tầng lên với nhau, thì những cái tầng tua bin ở tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, nó nhận được cái thể tích gió ở những tầng cao hơn, thì giờ vận tốc gió nó mạnh hơn, nhanh hơn và tạo ra cái mô măng mạnh hơn. Lúc đó nó sẽ truyền cái mô măng đó vào trong bộ dynamo phát điện và phát ra được nhiều điện hơn. Ví dụ như 5 khối tua bin trục đứng đặt riêng lẻ và đặt trên mặt đất, thì độ cao của một cái tua bin ví dụ là như 3 mét, thì họ chỉ nhận 5 cái khối tua bin đó nhận được cái thể tích gió ở cái tầng cách mặt đất là 3 mét thôi. Nhưng nếu mà 5 khối tua bin đó được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp là 15 mét, thì những cái tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm càng lên cao nó nhận được gió có vận tốc gió mạnh hơn và tạo ra cái mô măng mạnh hơn để truyền phát điện nhiều hơn.
1: Giải pháp của ông đóng vai trò như thế nào trong cái mô hình khu công nghiệp không phát thải net zero ạ?
0: Hiện tại các cái khu công nghiệp đang đặt tiêu chí là sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu gọi là carbon footprint, tức là dấu vết carbon, cho nên việc tận dụng giải pháp tua bin trục đứng lắp ghép 5 khối tua bin trục đứng tạo thành một cái tháp tua bin và một dãy nhiều cái tháp tua bin xếp lại tạo thành một cái hàng rào bao quanh khuôn viên của từng cái nhà máy, và trong một cái khu công nghiệp hàng trăm nhà máy, nếu mà tất cả đều được triển khai nhiều dãy hàng rào phát ra phát điện bằng hệ thống tháp tua bin thì sẽ cung cấp được một lượng điện tái tạo ổn định và giảm thiểu phụ thuộc vào điện lưới.
1: Theo ông thì công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không ạ?
0: Hiện tại thì tất cả các khu công nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, nhưng mà điện mặt trời áp mái thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian chiếu sáng của mặt trời, thì từ khoảng từ độ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là cái khoảng gốc mà nhận được tia sáng nhiều và đạt hiệu suất phát điện tốt. Nhưng đối với cái tháp tua bin điện gió trục đứng ghép 5 khối lại với nhau tạo thành tháp, thì gió tối thiểu một ngày là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ có gió chuyển động thổi, cho nên là thời gian phát điện của tua bin điện gió trục đứng nó nhiều gấp đôi so với lại điện mặt trời.
1: Theo ông thì tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay ra sao ạ?
0: Chủ trương và theo chỉ đạo của bên chính phủ là yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tự chủ nguồn năng lượng, thì hiện tại là có tại thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTP đã có cam kết là từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng tối đa lên đến 50% công suất điện là từ nguồn điện tái tạo. Thì tôi rất là hy vọng có cơ hội để sớm giới thiệu trình bày cái sáng chế tua bin điện gió trục đứng này đến các lãnh đạo của khu công nghiệp.
1: Thách thức lớn nhất ông gặp phải khi mà phát triển công nghệ này như thế nào ạ?
0: Theo cái công nghệ của tua bin trục ngang

0: Nếu mà muốn chuyển động của từng cánh, gia tăng vận tốc quay, đáp ứng được cái vận tốc quay cao tầng trên 1.000 vòng một phút để mà quay cái dynamo phát điện, thì cần phải có cái một bộ hộp số gia tốc. Thì đối với công nghệ tuabin trục đứng này cũng cần bộ hộp số gia tốc để quay dynamo phát điện ở vận tốc cao.
1: Công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không?
0: Khi các doanh nghiệp hoặc là các chủ đầu tư tự trang bị cái công nghệ tuabin điện gió trục đứng này thì sẽ giúp tăng tự tạo ra cái nguồn điện ổn định ngay tại diện tích mà họ đang sở hữu để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị. Tối thiểu là 16 tiếng trong một ngày. 16 tiếng là thời gian có gió để mà truyền lực vào trong cái tuabin điện gió trục đứng. Và khi mình có gió thì tuabin trục đứng sẽ quay phát điện liên tục.
1: Ông kỳ vọng công nghệ này sẽ phát triển như thế nào trong 5 đến 10 năm tới ?
0: Nếu mà được sự hỗ trợ và sự quan tâm của các chủ đầu tư về cái công nghệ phát điện năng lượng tái tạo thì hiện tại là rất là mong các cái chủ đầu tư của các cái khu solar sẽ kết hợp để mà chuyển đổi cái diện tích đang làm solar farm, cái trang trại điện gió, điện năng lượng mặt trời đó, kết hợp thêm cái điện gió trục đứng này để mà tăng cái sản lượng điện sạch, đồng thời tiết kiệm được cái diện tích đất ngay tại khuôn viên của dự án và đáp ứng thêm cái nhu cầu tự chủ nguồn điện đối với những cái vùng biên giới hoặc là hải đảo. Ngoài ra thì cái giải pháp này cũng tạo được một cái hệ sinh thái hạ tầng xanh. Nếu mà chúng ta đầu tư một cái dãy các cái tháp tuabin trục đứng đặt dọc bên hai cái tuyến đường của vành đai 3 hoặc là các cái tuyến cao tốc, đồng thời tận dụng cái nguồn điện đó để mà tạo ra các cái trạm gọi là tách hydrogen và oxygen để tạo lên một cái nguồn dự trữ hydrogen sạch để bơm cho các cái ô tô mà sử dụng động cơ hydrogen.
1: Liệu cái mô hình này có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các trạm điện truyền thống trong tương lai hay không ? Ví dụ như là trong cái môi trường mà đô thị nơi gió yếu hoặc là nhiễu loạn đi, thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào?
0: Trong môi trường đô thị và những cái vùng gió nhiễu loạn, cụ thể là trong khu dân cư, có những ngôi nhà có tầng thấp, có những ngôi nhà cao nhưng mà vẫn có dòng gió dịch chuyển, thì bề ngang của mỗi căn nhà tối thiểu là 3 mét. Mình chỉ cần 3 mét vuông, mình làm một cái tháp một tầng hoặc là hai tầng là khoảng chừng 3 mét hoặc 6 mét là có thể phát ra tối thiểu là 1 kW một giờ. Tức là một ngày là được khoảng chừng 16 kg cho một hộ gia đình.
1: Dạ.
0: Các trạm sạc điện sẽ cần tích hợp thêm, ví dụ như bây giờ các cái trạm sạc điện là cái trạm cắm để mà truyền điện vào cho các cái phương tiện, ví dụ như xe điện hoặc là ô tô điện, thì phía trên là tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này sẽ là nguồn phát ra điện để sạc vào các cái bình ắc quy, tức là hệ thống BESS lưu trữ. Từ cái hệ thống BESS lưu trữ đó sẽ sạc bán điện cho các cái phương tiện sử dụng điện.
1: Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
2: Và chương trình công nghệ lỗi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trình gõ cửa thành công.
4: Tiến Thanh và Nhã Quỳnh xin được mến chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Thành Công do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và VOHM tần số FM 92.5 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau.

lọc miễn phí cho người dân. Bộ Y tế đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân theo Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị. Đồng thời, kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các vụ, cục, đơn vị và địa phương trong tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện. Việc triển khai đảm bảo liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ với cơ sở dữ liệu khám sức khỏe, hệ thống thông tin quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, đồng thời thống nhất lập sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID. Mục tiêu chung là đảm bảo người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên, qua đó chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, phục vụ quản lý, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời cho mỗi người dân.

Thông tin trên báo Pháp luật thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các dự án đường sắt đô thị để kịp khởi công trong năm 2026, hoàn thành vào năm 2030. Trong 6 dự án được ưu tiên đầu tư giai đoạn này, theo nghị quyết số 06/2026 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã khởi công 2 dự án gồm tuyến metro số 2 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bến Thành Tham Lương và tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm. Đối với dự án tuyến đường sắt Bến Thành Cần Giờ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị là chủ đầu tư dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư, phấn đấu hoàn thành giao mặt bằng trong tháng 11/2026. Về dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, Sở Xây dựng cho biết đã giao Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là đơn vị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo hình thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BT. Thành phố phấn đấu khởi công dự án trước 30/6/2026, hoàn thành năm 2030. Đối với giai đoạn 1 tuyến metro số 6, đoạn từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phú Hữu và tuyến đường sắt đô thị số 1, thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án. Dự kiến các dự án này sẽ khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Mới đây, công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh HFIC tổ chức hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất của Thành phố Hồ Chí Minh đến các doanh nghiệp khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc HFIC, chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất được thành phố áp dụng nhiều năm trước đây, đến nghị quyết số 09 năm 2023 thì có thêm một số điểm mới như mức cho vay vốn hỗ trợ lãi suất được nâng lên tối đa 200 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với trước đây. Tỷ lệ cho vay hỗ trợ 100% lãi suất hoặc 50% lãi suất, thời gian cho vay hỗ trợ lãi suất tối đa 7 năm. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn vượt mức 200 tỷ đồng hoặc thời gian vay dài hơn 7 năm, phần vốn vay vượt quá sẽ do chủ đầu tư trả lãi theo lãi suất vay thực tế của HFIC. Với nhiều lĩnh vực như dự án giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao do đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố làm chủ đầu tư được hỗ trợ lãi suất đối với 100% phần vốn đầu tư xây dựng công trình, 100% vốn đầu tư công nghệ và thiết bị, các dự án giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ đầu tư được hỗ trợ lãi suất đối với số vốn vay tối đa bằng 100% tổng mức đầu tư của dự án. Đây là chính sách chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh mới có, hay nói nôm na là cho vay không lãi.

0: Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng. Các nạn nhân đều là những đứa trẻ mới 2 đến 4 tuổi, bị chính mẹ ruột cùng người tình của mình đánh đập dã man trong thời gian dài. Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều còn quá nhỏ, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, trong khi hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài trước khi bị phát hiện. Tuy cả hai vụ việc đều được người dân phát hiện trình báo giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, nhưng hậu quả để lại với các nạn nhân thật đau lòng. Là một nhà tâm lý học, một chuyên gia pháp lý nổi bật tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Law Firm, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Mỹ Hương về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trước hai vụ bạo hành trẻ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng diễn ra gần đây thì đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, nhất là trong một cái xã hội hiện đại khi mà quyền trẻ em ngày càng được quan tâm và đề cao như hiện nay. Dưới góc nhìn của một luật sư, một nhà tâm lý học thì bà có quan điểm như thế nào về những hành vi này ạ?
2: Thực sự tôi cũng như rất nhiều người cảm thấy rất là bàng hoàng và sửng sốt, đau đớn khi mà nghe được những cái thông tin rồi đọc được những cái thông tin về cái tình trạng bạo hành trẻ em. Mà nguy hiểm hơn là chính những người mà hành hạ, đánh đập trẻ em đáng lý là phải đóng vai trò là người bảo vệ trẻ, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ thì lại ra tay hành hạ và thậm chí là tước đi cái tính mạng của trẻ. Điều đó thực sự rất là đau lòng. Khi mà tôi biết được cái thông tin này, tôi cứ suy nghĩ mãi và trăn trở mãi. Tại sao pháp luật của chúng ta có rất

0: nhiều những cái quy định về bảo vệ quyền trẻ em. Rồi ở tại Việt Nam cũng có nhiều cơ quan cũng có liên quan đến cái việc là bảo vệ trẻ em, rồi có hẳn những cái tổ chức riêng dành cho trẻ em, có những cái đường dây nóng riêng dành cho trẻ em, và cập nhật những cái thông tin khi mà phát hiện cái tình trạng bạo hành hay là bạo lực trẻ em thì mọi người có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng, hoặc là chính trẻ cũng có thể gọi điện thoại nếu trẻ có cái khả năng là tự mình gọi điện thoại ở một cái độ tuổi nhất định. Còn cái trường hợp mà trẻ chỉ có vài tuổi thì trẻ không thể tự mình gọi điện thoại được. Có nghĩa rằng là chúng ta có rất nhiều các phương tiện và có rất nhiều điều kiện để có thể hỗ trợ cho trẻ, nhưng mà tại sao trẻ vẫn bị bạo hành một cách nghiêm trọng? Tôi còn nhớ là cái giai đoạn khi mà một bé gái bị chính người tình của cha hành hạ cho đến chết, cộng với việc thờ ơ và vô cảm của người cha chứng kiến cảnh con gái của mình bị bạo hành, con gái của mình bị đánh đập, con gái của mình bị đối xử không thua gì một con vật mà không được nâng niu, nhưng mà người cha vẫn bỏ mặc để cho người tình của mình hành hạ con mình. Và vụ việc đó cũng xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc đấy dư luận rất là bức xúc, rất nhiều báo chí vào cuộc và đưa tin. Và người tình của cha và cha ruột của bé gái này cũng bị pháp luật trừng trị. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng là cái câu chuyện đó, cái vụ việc đó là một cái sự cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Nhưng gần đây chúng ta lại chứng kiến liên tiếp, không phải một vụ mà tới một số vụ thể hiện rằng là trẻ em vẫn chưa thực sự được bảo vệ một cách đúng nghĩa. Bảo vệ về cái sự an toàn về mặt tính mạng, tôi chưa nói đến cái việc là chúng ta phải chăm sóc, phải nâng niu, phải yêu thương trẻ hết mực, mà chỉ nói ở một cái khía cạnh đó là bảo vệ trẻ khỏi những trận đòn roi, bảo vệ trẻ khỏi cái tình trạng mà bị bạo hành bạo lực, bảo vệ trẻ để cho trẻ sống mà không phải trong một cái tình trạng nơm nớp lo sợ. Chúng ta vẫn chưa làm tốt được việc đấy. Đó là những cái câu chuyện thực sự rất là đau lòng. Và chúng ta cũng thấy là có một số những cái hình thức bạo hành trẻ em phổ biến như là bạo lực gia đình, bạo hành thể chất, xâm hại tình dục, bạo hành về tinh thần và một số các loại bạo hành khác. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là chỉ có ngồi nói nữa thôi, hay là những cái quy định nó chỉ nằm ở trên giấy, mà chúng ta phải hành động, và những quy định đó nó phải được triển khai một cách hiệu quả, chứ không phải là chỉ là những cái lời kêu gọi sung sung nữa. Đây thực sự là một vấn đề rất là nghiêm trọng mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng và tất cả chúng ta cần phải thấy rằng là mình cũng là những người có trách nhiệm trong cái việc là bảo vệ trẻ em khỏi những cái trận đòn roi, bảo vệ trẻ em khỏi cái tình trạng bạo hành, bạo lực như hiện nay.
1: Với vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bạo hành thì hoàn cảnh của bà Bàn Thị Tâm, tức là mẹ ruột của cháu bé thì cũng đang được dư luận rất là quan tâm. Theo đó thì một số báo đã chia sẻ thì bà Bàn Thị Tâm này sống cùng với bà nội và gia đình chú thím của mình. Trước đó thì bố mẹ đã ly hôn và bà chỉ học hết lớp 1. Đến lớp 10 thì đã phải xa nhà để đi làm ăn. Theo bà thì yếu tố về gia đình như thế này thì nó tác động như thế nào đến hành vi mà bà Bàn Thị Tâm đã gây ra cho chính con ruột của mình ạ?
0: Chắc chắn là có tác động, bởi vì là nếu như là một người lớn lên trong một cái môi trường bạo lực, rồi một môi trường thiếu tình thương, thì cái xu hướng sau này người đó cũng có những cái xu hướng lặp lại những cái hành vi tương tự. Tôi biết có nhiều trường hợp họ cảm thấy rất là chán ghét cha của mình, bởi vì cha của mình đối xử không được tốt với mẹ của mình, có những cái lời lẽ cay nghiệt với con của mình. Khi còn nhỏ, những người con ở trong môi trường đó cảm thấy rất là ghét cha của mình và không hề yêu thương cha của mình. Nhưng lớn lên, họ lại có xu hướng lặp lại những hành vi tương tự. Tức là họ không muốn điều đấy, họ không yêu thích điều đấy, nhưng mà một cách vô thức họ lại có cái sự lặp lại. Hoặc là đối với những trẻ em gái, nếu mà chứng kiến cảnh mẹ mình bị cha mình đánh đập thường xuyên, chửi mắng thường xuyên và đối xử không tôn trọng, thì sau này khi lớn lên, trở thành người trưởng thành rồi và kết hôn rồi, thì những người phụ nữ trẻ này lại có một cái xu hướng cam chịu giống như mẹ của mình, cũng có xu hướng là chấp nhận những cái hành vi mà không hợp chuẩn của những người bạn đời. Thì rõ ràng là tuổi thơ có một sự tác động rất lớn đối với cái quá trình phát triển lành mạnh của một con người đó sau này. Xét về mặt tâm lý học, chúng ta thấy là một đứa trẻ mà bị đánh đập một cách thường xuyên thì các em bị tổn thương rất lớn. Các em không phải chỉ đơn giản là bị đau đớn về mặt thể xác, mà các em có suy nghĩ rằng là người thân có thể làm cho mình tổn thương và điều đó là bình thường, và mình tệ lắm, mình không ngoan, không biết cư xử nên mình không được yêu thương là đúng rồi. Hoặc là cái tình yêu á, thì không phải là lúc nào cũng ôm ấp và vỗ về, mà nó còn có thể được chấp nhận với việc là tình yêu đi kèm với bạo lực, tức là họ bị nhận thức sai lệch luôn. Đó là một cái điều rất là nguy hại, không phải chỉ cho cá nhân của người đó mà cho tương lai của những người xung quanh họ nữa. Nếu cái hành vi mà họ thấy trong một môi trường mà người đàn ông có thể đánh đập phụ nữ, hoặc là cha mẹ có thể đánh đập con, thì lớn lên á, họ cũng sẽ có xu hướng thấy điều đó là bình thường. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà những thứ mà không được chấp nhận lại trở nên bình thường, thì đó là điều cực kỳ đáng suy nghĩ và đáng lo ngại với sự phát triển lành mạnh của một xã hội.
1: Nếu không đủ yêu thương, xin đừng làm cha mẹ. Đây là một quan điểm đã được tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường chia sẻ gần đây và nhận được nhiều sự đồng tình từ khán thính giả. Thực sự là việc học làm cha, làm mẹ, làm bạn với con là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại lâu dài. Mà nếu chúng ta không đủ tình yêu thương thì sẽ khó gặt hái được trái ngọt đúng không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng việc mà chúng ta học để làm tốt những vai trò của mình là việc chúng ta nên làm và làm một cách thường xuyên. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người con tốt. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người chị, một người anh, người em tốt trong gia đình. Và chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người bạn tốt. Và đương nhiên, chúng ta cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người vợ, một người chồng tốt. Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để cho chúng ta có thể trở thành được một người cha, một người mẹ tốt. Có những người thì may mắn họ sinh ra trong một môi trường mà có nền tảng, có học thức và có văn hóa. Cha mẹ của họ là những cái khuôn mẫu hết sức là tuyệt vời. Và họ học theo cách cư xử của cha mẹ họ. Thì cha mẹ họ là người định hướng cho họ. Nhưng cũng có những người không may mắn ở trong những cái môi trường mà như tôi nói đó. Cha bạo lực rồi mẹ thì cũng không được trọn vẹn và họ không không biết lấy gì làm khuôn mẫu hết. Họ nhìn theo cha họ, họ học theo, điều đó rất nguy hiểm. Họ học theo cái cách cư xử của mẹ họ cũng không ổn. Và có những người họ đủ tỉnh táo và đủ nhận thức thì họ thấy rằng là họ cần phải bước đi những cái con đường khác với cha mẹ của họ. Họ phải học thêm, họ phải tìm tòi thêm để họ có thể trở thành người cha, người mẹ tốt của con mình. Đó là những người biết cách cư xử, đủ cái độ nhận thức. Tuy nhiên không ít người bị những cái áp lực của cuộc sống, rồi bị gánh nặng của mưu sinh, và họ cũng không biết cách làm thế nào để họ thay đổi cái vai trò của mình. Và họ nghĩ rằng là họ đã làm tốt rồi. Họ thương con, họ cho con đi đến trường, họ cho con ăn. Như vậy là đã hết trách nhiệm. Và họ cứ cư xử theo cái cách mà như tôi nói là nó cũng không hoàn toàn bản năng, nhưng mà cái suy nghĩ của họ và theo thói quen của họ. Chẳng hạn như tôi biết được nhiều cha mẹ rất là thương con nha, rất là thương, nhưng họ thể hiện cái tình thương nó sai cách. Họ chửi mắng con, họ chỉ trích con, thậm chí là họ dùng dao để dọa con này, rồi dùng vật dụng ở trong nhà, ví dụ như là cây gậy rồi cây lau nhà để đánh con của mình. Và họ nghĩ rằng điều đó là bình thường. Điều đó rất là nguy hiểm chứ không bình thường chút nào. Nên vì vậy là mình cũng cần phải học. Nếu chúng ta không có đủ kiến thức để làm cha mẹ, chúng ta học thêm được mà rất nhiều các thông tin, rất nhiều những cái kênh hữu dụng để cho chúng ta tham khảo, để cho chúng ta có thể hoàn thiện tốt hơn cái vai trò của mình. Và trong trường hợp mà chúng ta không có đủ khả năng để phân biệt, cũng như là không đủ khả năng để có thể hướng dẫn, định hướng cho con của mình, chúng ta hoàn toàn có thể nhờ các chuyên gia, những người có nhiều kiến thức và những người có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ, để hướng dẫn, để định hướng cho mình cái cách trò chuyện và cách dạy dỗ con của mình. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thương con mình một cách đúng cách, thì chúng ta cũng phải nỗ lực để làm tốt cái vai trò làm cha, làm mẹ của mình.
1: Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy thì các vụ việc chắc chắn là sẽ không dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính mà sẽ bị khởi tố hình sự. Vậy thì một số mức án mà những đối tượng này có thể đối diện trong thời gian tới là gì thưa bà?
0: Trong trường hợp mà hành hạ người thân của mình này, rồi có những cái hành vi sử dụng vũ lực gây thương tích này, và thậm chí là gây ra chết người, thì các đối tượng này sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hình sự. Ở điều 140 của Bộ luật hình sự thì có quy định về tội hành hạ người khác.

0: ở khoản 1 quy định là người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu mà không thuộc những cái trường hợp quy định ở điều 185 của Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm. Ngoài ra khung hình phạt còn có thể lên đến 1 năm đến 3 năm tù nếu trong trường hợp là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi hay là đối với phụ nữ mà biết là người này có thai, hoặc là đối với người già yếu ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ, hoặc trong trường hợp gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên thì cũng bị phạt tù từ 1 năm cho đến 3 năm, hoặc là các hành vi hành hạ người khác từ 2 người trở lên thì cũng có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về điều 140 của Bộ luật hình sự. Ngoài điều 140 Bộ luật hình sự quy định về tội hành hạ người khác, ở điều 185 của Bộ luật hình sự còn quy định về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Theo đó, khung hình phạt nhẹ nhất là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 ở mức phạt tù là 2 năm cho đến 5 năm. Điều 134 của Bộ luật hình sự thì quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà khung hình phạt khá là cao, cao hơn những cái tội mà tôi vừa nêu. Cái mức hình phạt quy định ở khoản 3 có thể phạt tù từ 5 năm cho đến 10 năm. Còn khoản 4, trong trường hợp mà làm chết người thì phạt tù từ 7 năm cho đến 14 năm. Rồi trong trường hợp mà làm chết từ 2 người trở lên thì còn có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Tuy nhiên, trong những cái vụ việc mà nãy giờ biên tập viên Mỹ Hương cùng với tôi chia sẻ đấy, có đề cập đến, có trường hợp nạn nhân bị chết, nó không phải đến từ sự vô ý, lỡ tay của người mẹ hay là nhân tình của người này, mà có những dấu hiệu của cái việc là cố ý tước đi tính mạng của đứa trẻ, thì lúc đấy nó không dừng ở cái tội danh là cố ý gây thương tích nữa, mà có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở điều 123 của Bộ luật hình sự về tội giết người. Theo đó, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
1: Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng trong điều tra xử lý sai phạm thì trách nhiệm của cộng đồng ở đây được thể hiện như thế nào thưa bà?
0: Chúng ta có các quy định pháp luật rất rõ ràng. Tôi cũng đã vừa liệt kê một số những tội danh xử phạt rất là nghiêm quy định ở Bộ luật hình sự, đúng không ạ? Và chúng ta có những tổ chức để bảo vệ trẻ em. Chúng ta có chính quyền ở tại địa phương. Cái điều quan trọng là cộng đồng của chúng ta cũng đừng thờ ơ và đừng nghĩ rằng là con của họ để họ dạy. Tốt nhất là mình không nên can dự vào. Mà tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta phát hiện ra bất kỳ một trường hợp nào trẻ em bị bạo hành, không phải chỉ có bị đánh đập thôi, bị chửi rủa một cách tàn nhẫn, bị tra tấn về mặt tinh thần, bị ép buộc học một cách quá mức dẫn đến các cháu không còn thời gian ngủ nghỉ và cháu bị kiệt quệ về tinh thần, chúng ta hoàn toàn nên can thiệp và báo ngay với các cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ như là chúng ta có thể báo cho cơ quan công an, để báo cho Ủy ban nhân dân xã phường ở tại địa phương, rồi gọi về Tổng đài Bảo vệ trẻ em, rồi chúng ta phản ánh với nhà trường hoặc các tổ chức về bảo vệ trẻ em. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan mà liên quan đến trẻ em hay là các cơ quan an ninh, ví dụ như là công an chẳng hạn, cũng nên đặc biệt chú ý hơn đối với những cái trường hợp mà bạo hành trẻ em hay bạo lực trẻ em. Ví dụ như là chúng ta thấy hoặc là chúng ta nhận được những cái thông tin về việc là cha mẹ đánh đập trẻ em, chửi mắng trẻ em, chúng ta cần phải làm việc ngay với cha mẹ, tránh cái trường hợp là à thôi con hư dạy là đúng rồi, thương cho roi cho vọt. Chúng ta vẫn còn những cái suy nghĩ như vậy thì rất là nguy hiểm lẫn tinh thần. Nên do vậy tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta, dù chúng ta không phải là ở cơ quan bảo vệ trẻ em hay là chúng ta cũng không phải là làm việc ở các cơ quan chức năng về an ninh trật tự, nhưng chúng ta là những người xung quanh nè, chúng ta có thể là người hàng xóm, chúng ta có thể là người ở gần đó, chúng ta có thể là thầy cô giáo, chúng ta có thể là người quan sát, người đi đường thôi. Khi mà chúng ta phát hiện ra tình trạng trẻ có dấu hiệu bị bạo hành.

0: bị bạo lực là chúng ta cần phải có những động thái khẩn trương và quyết liệt để ngăn chặn sớm tình trạng trẻ em bị bạo hành, bạo lực để tránh những cái trường hợp rất là đáng tiếc xảy ra tiếp tục nữa.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bà ạ.
2: Thưa quý vị, nếu bạn nghi ngờ hoặc chứng kiến hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em, hãy hành động ngay lập tức thông qua các kênh tiếp nhận thông tin chính thức như sau. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, phục vụ 24/7, hoàn toàn miễn phí cước cuộc gọi. Mọi thông tin người tố giác đều được bảo mật tuyệt đối. Ứng dụng di động Tổng đài 111 có sẵn trên App Store và Google Play để báo cáo khẩn cấp hoặc tư vấn tâm lý, pháp lý. Các kênh trực tuyến, fanpage Facebook Tổng đài 111, Zalo Tổng đài 111, cơ quan địa phương báo tin trực tiếp cho công an xã, phường, ủy ban nhân dân nơi cư trú hoặc cán bộ phụ trách trẻ em tại địa phương. Lưu ý, theo quy định tại Nghị định số 56, cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình cá nhân có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc nguy cơ xâm hại.

0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Gõ Cửa Thành Công hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Những người thực hiện xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau, cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm, giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.

0: nối tri thức.
1: Phương Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Kết nối tri thức. Đây là chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào ngày thứ ba lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ và phát lại lúc 13 giờ 30 đến 14 giờ. Ngày thứ tư lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ và 22 giờ đến 22 giờ 30 phút. Chương trình cũng được phát sóng trên các tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, có một điều khá là thú vị là sau những ngày tháng học tập và làm việc căng thẳng thì rất nhiều người trong số chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là sẽ đi đâu đó, đúng không ạ? Có người thì thích lên núi, có người thì thích về với biển. Có người chỉ cần một chuyến đi ngắn thôi để thay đổi không khí. Du lịch ngày nay thì không chỉ là nghỉ ngơi hay giải trí mà còn trở thành một nhu cầu tinh thần của nhiều người hiện đại. Vậy thì vì sao con người ta lại thích đi du lịch? Và làm thế nào để mỗi chuyến đi không chỉ vui mà còn thực sự ý nghĩa? Đó sẽ là nội dung của chương trình Kết nối tri thức hôm nay. Chương trình Kết nối tri thức tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những thông tin, câu chuyện và kiến thức ứng dụng gắn liền với đời sống. Mở đầu là phần tin tức với các thông tin. Vì sao não người vẫn đọc được chữ bị đảo lộn? Ngủ đủ giấc có thể giúp sống thọ hơn. Vì sao xem điện thoại trước khi ngủ lại khiến chúng ta khó ngủ như vậy? Lần đầu tiên, du lịch Việt Nam đạt kỷ lục 4 tháng liền, đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế. Một câu hỏi tại sao với câu chuyện, vì sao nhiều người thích đi du lịch? Một tri thức ứng dụng với vấn đề, làm sao để có chuyến du lịch ý nghĩa? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lần lượt đến với các nội dung này. Và trước tiên là phần tin tức. Vì sao não người vẫn đọc được chữ bị đảo lộn? Nhiều người từng ngạc nhiên khi vẫn có thể đọc được những đoạn văn bị xáo trộn chữ cái trên mạng xã hội. Theo các nhà khoa học thì điều này cho thấy là khả năng xử lý ngôn ngữ phải nói rất là đặc biệt của não bộ con người. Nghiên cứu cho thấy là não người không đọc từng chữ cái riêng lẻ mà thường nhận diện cả từ thông qua hình dạng, cấu trúc và ngữ cảnh câu văn. Vì vậy, ngay cả khi chữ cái ở giữa bị đảo vị trí, chúng ta vẫn có thể đoán được nội dung. Các chuyên gia cho biết, não bộ liên tục dự đoán từ tiếp theo dựa trên kinh nghiệm và quy luật ngôn ngữ. Những từ quen thuộc, ngắn hoặc xuất hiện trong câu có ý nghĩa rõ ràng sẽ dễ được nhận diện hơn dù có bị viết sai trật tự. Tuy nhiên thì khả năng này cũng có giới hạn. Nếu từ bị đảo quá nhiều hoặc câu thiếu ngữ cảnh, tốc độ đọc và khả năng hiểu sẽ giảm đáng kể. Các nhà khoa học nhấn mạnh đây không phải là quy tắc thần kỳ mà là kết quả của quá trình nhận diện mẫu và suy đoán linh hoạt của não bộ. Nghiên cứu này cho thấy rằng đọc không phải là một quá trình đơn giản, đọc từng chữ một mà là một sự tương tác năng động giữa nhận thức và kỳ vọng. Đồng thời, điều này cũng nhắc nhở chúng ta về việc các ý tưởng khoa học dễ bị xuyên tạc như thế nào khi lan truyền trên mạng. Và vậy nên chúng ta càng phải thận trọng hơn khi tiếp nhận các thông tin này.

chúng ta sẽ cùng đến với tin tức ngủ đủ giấc có thể giúp sống thọ hơn. Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy giấc ngủ có thể là yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ mạnh mẽ hơn cả chế độ ăn uống hay là tập thể dục. Kết quả này đang thu hút sự chú ý của giới khoa học và cộng đồng y tế. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học và Y tế Oregon đã phân tích dữ liệu khảo sát tại Mỹ giai đoạn 2019-2025 và phát hiện những người ngủ dưới 7 giờ mỗi đêm có nguy cơ tuổi thọ thấp hơn rõ rệt. Ngay cả khi đã tính đến nhiều yếu tố khác như ít vận động, trình độ học vấn hay tình trạng việc làm, mối liên hệ giữa thiếu ngủ và nguy cơ giảm tuổi thọ vẫn rất rõ ràng. Riêng hút thuốc lá bị đánh giá là ảnh hưởng mạnh hơn. Theo nhóm nghiên cứu, thì giấc ngủ đóng vai trò quan trọng với hầu hết các hoạt động của cơ thể, từ não bộ, hệ miễn dịch cho đến quá trình trao đổi chất. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và nhiều bệnh lý mãn tính khác. Các chuyên gia cũng khuyến nghị là người trưởng thành thì nên ngủ từ 7 giờ đến 9 giờ mỗi đêm, đồng thời hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ và duy trì thói quen sinh hoạt điều độ. Như vậy thì nghiên cứu này đã cho chúng ta thấy được rằng là giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà nó còn là một liều thuốc tự nhiên để giúp cơ thể phục hồi và duy trì sức khỏe lâu dài. Nhịp sống hiện đại đã khiến cho nhiều người sẵn sàng cắt giảm thời gian ngủ để làm việc hay giải trí, thì việc ưu tiên một giấc ngủ chất lượng có lẽ chính là khoản đầu tư đơn giản nhưng giá trị nhất cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

Một thông tin liên quan đó là vì sao xem điện thoại trước khi ngủ thì khiến chúng ta càng khó ngủ hơn. Mỗi tối thì không ít người có thói quen là phải lướt điện thoại trước khi mà nhắm mắt ngủ. Tất nhiên là lúc đó là cũng dặn dò mình rằng là chỉ xem vài phút thôi. Nhưng quý chị có thấy là những đoạn clip dù rất ngắn ngủi cứ nối đuôi nhau hiện ra đã khiến cho nhiều người chìm đắm trong đó rất là lâu trước khi đi ngủ. Rồi có khi xem nhiều quá dẫn đến là không ngủ được. Theo Healthline, việc sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử trước giờ ngủ có thể ảnh hưởng trực

tiếp đến nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình làm ức chế hormone melatonin, yếu tố quan trọng giúp cơ thể buồn ngủ và duy trì giấc ngủ sâu. Khi mà melatonin bị giảm thì não bộ khó nhận được tín hiệu là đến giờ nghỉ ngơi rồi, dẫn đến tình trạng khó ngủ hoặc ngủ không sâu. Có thể hiểu nôm na là não người của chúng ta vốn dựa vào ánh sáng để xác định thời điểm ngày và đêm thông qua cơ chế nhịp sinh học. Khi mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng xanh vào ban đêm thì não sẽ hiểu nhầm rằng trời vẫn còn sáng. Điều này khiến cơ thể trì hoãn quá trình buồn ngủ tự nhiên, làm bạn khó đi vào giấc ngủ dù đã mệt. Phải chăng là có những lần quý vị cũng đang rất là buồn ngủ nhưng mà chúng ta lướt mạng xã hội một hồi thì chúng ta tỉnh ngủ là vì lý do như vậy? Không chỉ ánh sáng mà chính nội dung trên màn hình cũng có phần khiến não bộ bị kích thích. Tin tức, mạng xã hội hay video ngắn đều có thể khiến chúng ta rơi vào trạng thái tỉnh táo kéo dài, tạo ra dòng lặp khó dứt trước khi ngủ. Và việc lướt mạng trước khi ngủ lâu dần còn gây nên chứng lệ thuộc thiết bị số, đó là khó ngủ nếu không cầm điện thoại. Người dùng có thể cảm thấy rất là bồn chồn, trống trải hoặc lo lắng khi mà không kiểm tra các thông báo trên thiết bị điện tử này trước khi ngủ. Thậm chí một số người còn thức giấc giữa đêm chỉ để xem điện thoại, khiến giấc ngủ bị gián đoạn do khó quay lại trạng thái nghỉ ngơi ban đầu. Ban nãy thì chúng ta có nói đến câu chuyện rằng là giấc ngủ chất lượng là liều thuốc phục hồi tự nhiên cho não bộ và sức khỏe tinh thần. Vì vậy thì việc hạn chế dùng điện thoại trước khi ngủ khoảng 30 phút đến 1 giờ, giảm ánh sáng màn hình và tạo thói quen thư giãn nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể nghỉ ngơi tốt hơn. Trong nhịp sống số hiện nay, đôi khi chỉ cần đặt điện thoại xuống sớm hơn một chút cũng là cách để chúng ta bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Xin được chuyển sang một thông tin khác. Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đạt kỷ lục 4 tháng liền đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế. Thưa quý vị, du lịch nước ta đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi và tăng trưởng rất tích cực. Không chỉ lượng khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh, mà Việt Nam còn lần đầu lập nên một cột mốc đáng chú ý trong nhiều năm qua. Tháng 4 năm nay, thì du lịch Việt đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng số khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay lên mức là 8,8 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên du lịch Việt Nam đạt kỷ lục 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách mỗi tháng. Đồng thời cũng là lần đầu tiên chúng ta đạt kỷ lục 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm. Riêng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch. Khách nội địa lẫn quốc tế đến tấp nập, góp phần nâng tổng doanh thu của 4 tháng đầu năm nay lên tới hơn 172.000 tỷ đồng. Hiện thì Việt Nam thu hút du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa bề dày lịch sử, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và chi phí hợp lý, văn hóa đường phố, ẩm thực và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp với giá cả phải chăng đang ngày càng thu hút nhóm du khách trẻ từ nhiều nước. Những con số tăng trưởng ấn tượng cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Tuy nhiên, mục tiêu của ngành du lịch hiện nay không chỉ đơn thuần ở số lượng khách mà là giữ chân du khách lâu hơn và khiến họ hào hứng quay trở lại. Câu chuyện vì sao du lịch đang ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, mời quý vị cùng đến với phần sau của chương trình sau ít phút nữa.

0: Thưa quý vị, ngày nay thì việc chúng ta đi du lịch quả thật rất là đơn giản, dễ thực hiện. Đây cũng là nhu cầu ngày càng tăng của nhiều người, nhiều gia đình. Câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta lại có nhu cầu này? Và nhu cầu này cũng ngày càng thiết thân hơn với nhiều người. Ông Nguyễn Đông Hòa, người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch nhà hàng, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Chain Caravan chia sẻ.
1: Cái học thuyết Maslow, trong đó phân cái nhu cầu của con người ra thành 5 bậc. Cái bậc đầu tiên á, là cái bậc quan trọng nhất, đó là cái bậc nhu cầu về mặt sinh lý. Có nghĩa rằng là người ta phải đủ ăn, đủ uống. Tức là nói chung rằng là nhu cầu sinh lý phải được an toàn. Nếu như cái nhu cầu đó chưa được đáp ứng thì các cái nhu cầu bậc trên á, sẽ không bao giờ được thực hiện. Tại vì rõ ràng khi đói, lúc đó em chỉ nghĩ tới vấn đề em đi kiếm gì để bỏ cho mình thôi. Em không nghĩ một việc gì khác đâu. Mà còn gọi là khi em khác là còn kinh khủng hơn nữa. Cái nhu cầu thứ hai nằm ở trên nhu cầu thứ nhất, đó chính là nhu cầu được an toàn. Thế thì cái nhu cầu thứ nhất phải được thỏa mãn rồi mới tiếp là nhu cầu thứ hai. Mình thấy rất rõ là nếu như mà đói rồi thì lúc đó xin lỗi, có nguy hiểm chút xíu cũng phải ráng liều.
0: Yeah.
1: Thì đói quá chịu nổi, đúng không? Yeah. Nhưng mà xong xuôi sau đó đã no rồi thì người ta vẫn tìm kiếm một cái nhu cầu nó phải an toàn. Và một cái minh chứng mình thấy rất rõ là khi Covid xảy ra, du lịch đình trệ liền, thì người ta không cảm thấy an toàn để đi chơi. Rồi, thì cái nhu cầu thứ ba đó là cái nhu cầu được giao tiếp, nhu cầu gọi là nó kêu là được hòa nhập vào cái cộng đồng của người. Và tiếp theo cái nhu cầu thứ tư là một cái nhu cầu được người ta tôn trọng, và nhu cầu cuối cùng là được thể hiện chính bản thân mình. Rõ ràng tới cái nhu cầu thứ ba đó thì chính là nhu cầu của du lịch. Tức là khi có đủ ăn, đủ uống, nói chung là đã tạm thà đã mất, và xong xuôi cảm thấy được an toàn rồi, và thì lúc đó có nhu cầu là muốn giao tiếp xã hội. Thì trong giao tiếp xã hội thì sẽ có cái vấn đề là giao tiếp trong cộng đồng mình quen thuộc và giao tiếp với những cái gì mà mình chưa quen thuộc. Thì ông bà mình ngày xưa có câu là đi một ngày đàn học một sàn khôn là như vậy.
0: Yeah.
1: Tức là khi đó là mình muốn giao tiếp mà, thì mình phải đi đó đi đây để mình gặp gỡ, mình học. Thì cái nhu cầu du lịch nó xuất phát từ cái nhu cầu thứ ba, và đâu đó nó có thể lên tới nhu cầu thứ tư. Rất là nhiều người sẽ đi du lịch mà một cách rất là độc đáo, để từ đó làm gì? Để từ đó có một cái sự tôn trọng của cái cộng đồng. Cha như ồ, anh ấy đã đi hết năm châu rồi, anh ấy đã đưa đi 100 quốc gia rồi. Đấy. Là du lịch ngày nay á, thì nó sẽ tùy thuộc vào trong cái đối tượng, tạm thời mình gọi là một cái phân khúc khách hàng á.
0: Yeah.
1: Phân khúc lớn tuổi khác, phân khúc mà gọi là trung lưu khác, tức là già họ sẽ đi du lịch kiểu khác, trung lưu du lịch kiểu khác, mà trẻ tuổi họ sẽ đi du

0: kiểu khác. Đấy. Rồi chẳng hạn như là nếu nói về điều kiện kinh tế thì người giàu họ đi Grab, họ gọi là khá khá, đi kiểu khác. Nhưng mà bảo là gọi là đủ ăn đủ mặc thôi thì họ cũng sẽ có hình thức đi du lịch. Nó đã là nhu cầu thì người ta sẽ tìm cách thỏa mãn cái nhu cầu đó tùy theo cái điều kiện và cái khả năng cũng như là cái sở thích và văn hóa của mình. Thì như vậy thì mỗi cái thế thì ngày nay á, đầu tiên là về mặt kinh tế, sau đó về mặt công nghệ, nó giúp người ta đi du lịch nó thuận tiện và dễ dàng hơn so với ngày trước. Như ngày trước không nói đâu xa mà nói là thập niên 90 đi, thì cái câu chuyện mà đi từ Bắc vào Nam thì nó cả là vấn đề rồi. Vé máy bay rất là đắt đỏ mà không phải là thường xuyên. Nhưng mà ngày nay thì cái vấn đề mà đi từ Bắc vào Nam trở nên cực kỳ dễ dàng.
1: Nhìn từ góc độ hành vi, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thư cho biết
2: cái mục đích, cái lý do để em đi du lịch á, thì nó rất là phong phú vì mỗi người là một cái câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Có những người đi để đổi gió, có những người đi vì chán, có những người đi để vì họ muốn tham quan hoặc là khám phá một vùng đất mới. Có những người thì lại thích tìm hiểu, trải nghiệm, văn hóa, con người, ẩm thực. Có những người đi để mà khám phá bản thân, dành thời gian để kết nối với mọi người, rồi học hỏi những điều mới lạ. Và cũng có những người đi du lịch rồi kết hợp với những cái mục tiêu khác, ví dụ như là du lịch chữa bệnh hay là du lịch chữa lành, bây giờ đang trở thành một cái trào lưu rất là lớn. Rồi du lịch kết hợp với tưởng thưởng, du lịch kết hợp với công tác, họp hành và nhiều cái mục tiêu khác. Có nghĩa là cái việc đi đó nó không chỉ là thưởng ngoạn phong cảnh, không chỉ là trải nghiệm mà còn kết hợp với những mục đích khác nhau. Vì vậy rất là cái mục đích mà tại sao người ta thích du lịch đó, nó rất là phong phú và nó tùy thuộc vào mọi người. Cái du lịch đó, nó bị thúc đẩy ở nhiều yếu tố cả bên trong và bên ngoài. Có thể là có một người họ thích đi du lịch bởi vì họ có cái sở thích đó và nó thúc đẩy bởi nhiều cái nguyên do như là tôi đã vừa mới chia sẻ. Nhưng mà những yếu tố bên ngoài nó cũng rất là quan trọng, như ngày nay mình thấy là cái phương tiện truyền thông này, trên truyền hình này, giới thiệu những điểm mới, những cái nơi mới, và đặc biệt là cái sự phát triển của cái mạng xã hội Instagram hay là Facebook chẳng hạn, thì hầu như là nếu mà mình lướt hàng ngày thì mình sẽ thấy là mọi người đều khoe ảnh du lịch hoặc là khoe ảnh đang ở đâu đó hoặc là đang trải nghiệm những cái gì đó chẳng hạn. Thì những cái chia sẻ như vậy nó cũng là một cái yếu tố kích thích rất là lớn để mọi người đi. Và cái việc du lịch đó, nó để họ thể hiện cái lối sống của bản thân cũng là một cái nhu cầu rất là lớn.
1: Trong thời đại công nghệ số, khi con người dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại và máy tính, nhu cầu đi đâu đó, kết nối với thiên nhiên và trải nghiệm thực tế càng trở nên cần thiết hơn. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng lưu ý rằng giá trị của du lịch không nằm ở việc đi thật xa hay đến thật nhiều nơi, mà nằm ở trải nghiệm và cảm xúc mà chuyến đi mang lại.

0: Quý vị thân mến, quý vị đang cùng theo dõi chương trình Kết nối tri thức, chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên tần số phát thanh VOH FM 87.7 MHz ngày thứ hai lúc 12 giờ đến 12 giờ 30 và ngày thứ bảy lúc 10 giờ 30 phút đến 11 giờ. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, chúng ta trở lại với câu chuyện về việc làm sao để có được chuyến đi du lịch ý nghĩa. Theo FrenchSQ, một nền tảng ứng dụng rèn luyện trí não trực tuyến, thì hoạt động thể chất giúp ích cho sức khỏe tổng thể. Và vì vậy, việc đi ra ngoài, việc di chuyển luôn là một điều tốt. Những khía cạnh khác của du lịch, chẳng hạn như tạo ra những kỷ niệm mới, giao tiếp xã hội, tham gia vào các trải nghiệm, và đơn giản là vui chơi, cũng có thể mang lại lợi ích cho não bộ. Và tất nhiên những chuyến du lịch thú vị cũng giúp chúng ta phục hồi năng lượng tích cực, làm mới bản thân, giúp cuộc sống chúng ta có những trải nghiệm mới mẻ, dễ chịu. Làm cách nào để chúng ta có những chuyến đi thật là ý nghĩa? Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thư cho biết.
1: Cái việc đi du lịch đó, nó cũng rất là khác nhau. Nó rất là khác nhau và nó thay đổi. Để mà có một cái chuyến đi ý nghĩa mà ai cũng có thể làm được thì nó cũng tùy theo mỗi người thôi. Quan trọng là mỗi người hiểu được cái nhu cầu của mình, cái mong muốn của mình và cân đối được với cái thời gian, với cái chi phí, rồi với cái năng lượng, với những cái nguồn lực mình đang có. Thì mình cũng có thể tạo ra những chuyến đi du lịch ý nghĩa, bởi vì du lịch không nhất thiết là phải đến những cái nơi xa xỉ hoặc là đến những cái đi nước ngoài hay là thử trải nghiệm những cái dịch vụ mà mắc đắt đỏ. Đôi khi du lịch nó chỉ là một cái chuyến đi dã ngoại ven hồ chẳng hạn, hoặc là một cái nơi nào đó nó gần với thành phố, với những cái người mà thông quen với mình. Giống như người ta nói là quan trọng không phải là đi đâu mà đi cùng ai, thì đó cũng là một cái điều mà có thể làm cho những cái chuyến đi du lịch trở nên ý nghĩa. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó phụ thuộc nó không có một cái định nghĩa chính thức nào cả. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái trải nghiệm của từng người. Và quan trọng nhất là mỗi người phải hiểu được cái việc mà đi du lịch thì nó có ý nghĩa như thế nào, để mà mình lên kế hoạch cho một chuyến đi phù hợp.
0: Nhiều người có xu hướng thích xê dịch cũng lưu ý những bí kíp nho nhỏ để tận hưởng chuyến du lịch trọn vẹn, như không đem quá nhiều hành lý, lên kế hoạch từ trước khi đi, đi với tinh thần thư thái tận hưởng, cho nên là đừng chạy đua để đến được nhiều địa điểm. Thay vì vội vã di chuyển giữa nhiều điểm khác nhau, hãy chọn ở lại một hay vài nơi lâu hơn. Rồi một bí kíp khác đó là chọn nơi lưu trú kỹ lưỡng, ăn, ngủ, mua sắm theo kiểu người địa phương để có trải nghiệm thú vị nhất. Tận hưởng các nền tảng du lịch kỹ thuật số thông minh trước và trong hành trình. Một chuyến đi ý nghĩa cũng sẽ là một chuyến đi có trách nhiệm. Đó là chúng ta không xả rác, tôn trọng văn hóa địa phương, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, hay giữ gìn cảnh quan thiên nhiên là những hành động nhỏ nhưng rất cần thiết. Ngoài ra, thay vì chỉ lưu giữ những chuyến đi bằng hình ảnh, nhiều người hiện nay chọn ghi chép cảm xúc, viết nhật ký hành trình hoặc lưu lại những điều mình học được sau mỗi chuyến đi. Bởi đôi khi, điều còn lại sau chuyến du lịch không đơn thuần chỉ là những bức ảnh đẹp, mà là cách chúng ta nhìn cuộc sống khác đi sau khi trở về. Vâng, thưa quý vị, nhiều người thích đi du lịch vì cần những khoảng nghỉ để làm mới tâm hồn và mở rộng thế giới của mình. Một chuyến đi không chỉ giúp chúng ta biết thêm về nơi chốn mới, mà đôi khi còn giúp hiểu hơn về chính bản thân mình. Có người sau một chuyến đi học được cách sống chậm lại, có người nhận ra thiên nhiên cần được giữ gìn hơn, cũng có người chỉ đơn giản thấy quý những điều bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Vậy nên, một chuyến đi ý nghĩa không nhất thiết phải là đi được bao xa, mà sau chuyến đi ấy, chúng ta sống tích cực hơn, hiểu biết hơn và trân trọng cuộc sống quanh mình hơn. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Kết nối tri thức cũng không còn nữa. Chương trình do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng trên tần số phát thanh VOH FM 92.5 MHz ngày thứ năm hàng tuần, các khung giờ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, 14 giờ 30 đến 15 giờ và 18 giờ 30 phút đến 19 giờ. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH AM 610 kHz, FM 87.7 MHz. Vào tuần sau thì Phương Nguyệt mời quý vị theo dõi nội dung Học cách chung sống hiệu quả cùng AI. Cảm ơn quý vị và các bạn cùng nghe chương trình. Hẹn gặp lại chương trình tuần sau cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất, mình chạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11h30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Con như bác xe sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông đó, thì họ sẽ hỗ trợ.
1: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
4: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
5: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại thì nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
6: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người, không chỉ đúng luật mà còn hợp tình, an toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế@gmail.com và đón theo dõi chương trình giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: Nhớ Quỳnh xin chào quý vị và các bạn học viên đang đến với chương trình đào tạo từ xa do trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh làn sóng radio quen thuộc VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz thì quý vị cũng có thể kết nối trực tuyến tại website voh.com.vn. Tiếp nối chuỗi bài học về giao tiếp trong kinh doanh, chủ đề hôm nay sẽ xoay quanh chương 2 với nội dung kỹ năng sơ giao. Thưa quý vị và các bạn học viên, người ta thường nói chúng ta không bao giờ có cơ hội thứ hai để tạo ra ấn tượng đầu tiên. Chính vì vậy, việc làm chủ những nghi thức và cách ứng xử trong lần đầu gặp gỡ không chỉ giúp chúng ta phá vỡ rào cản tâm lý, mà còn đặt những viên gạch vững chắc cho các mối quan hệ hợp tác sau này. Để nắm bắt được nghệ thuật chinh phục đối tác ngay từ những phút giây đầu tiên, xin mời quý vị và các bạn học viên cùng kết nối và lĩnh hội những chia sẻ chuyên sâu từ Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng ngay sau đây.
1: Chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỹ năng sơ giao. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên tắc giúp cho việc giao tiếp có hiệu quả. Đó là bộ nguyên tắc ABC, 5C và 7C. Bộ nguyên tắc ABC yêu cầu chúng ta khi giao tiếp phải đảm bảo 3 tiêu chí, đó là accuracy, chính xác, brevity, ngắn gọn, và clarity, rõ ràng. Sau đó khoa học về giao tiếp phát triển, chúng ta có bộ nguyên tắc 5C, và khái quát hơn, chúng ta có bộ nguyên tắc 7C, đó chính là 7 tiêu chí. Thứ nhất là clear, rõ ràng. Có nghĩa là khi giao tiếp thì ý tứ phải rõ ràng để người nhận có thể hiểu được đúng thông tin muốn truyền đạt và có thể thực hiện công việc với những thông tin ấy. Nguyên tắc thứ hai là concise, có nghĩa là ngắn gọn, cô đọng. Chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề, nêu được các nét chính của các vấn đề cần thông báo, báo cáo hay trao đổi thảo luận, tránh lối nói dài dòng, dư thừa không cần thiết. Nguyên tắc thứ ba là correct, chính xác. Có nghĩa là các thông tin được đưa ra khi giao tiếp cần phải chính xác, còn các văn bản cần được viết đúng, chính xác, không được viết sai lỗi chính tả, không viết sai các con số, giá cả hay ngày tháng. Các văn bản phải được kiểm tra kỹ trước khi phát hành. Nguyên tắc thứ tư là complete, hoàn chỉnh. Khi giao tiếp thì các ý đưa ra phải hoàn chỉnh, phải có đầy đủ những nội dung, những điều kiện cần thiết. Tránh lối nói bỏ lửng giữa chừng sẽ gây cảm giác rất khó chịu cho người nghe. Nguyên tắc thứ năm là consistency, nhất quán. Có nghĩa là khi phát ngôn, các ý tứ, các thông điệp đưa ra giữa các ý phải nhất quán với nhau. Ý sau bổ sung cho ý trước và nên theo một chủ đề nhất định. Tránh kiểu nói lan man làm cho người nghe rất khó nắm bắt được bố cục và chủ đề chính của người đang phát ngôn. Nguyên tắc thứ 6 là courteous, lịch sự. Khi giao tiếp phải lịch sự, nhã nhặn, thể hiện được mình là người có trình độ và văn hóa trong cách ứng xử. Nguyên tắc cuối cùng là cautious, cẩn trọng. Khi giao tiếp, luôn luôn phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, trong các phát ngôn của mình, không được nói những điều mình không nắm rõ hay chưa biết chắc. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các kỹ năng sơ giao cơ bản. Trong giao tiếp, khoảng thời gian vàng để có được cảm tình của người đối diện, đặc biệt là những người lần đầu tiên tiếp xúc, là khoảng 30 giây đến 3 phút đầu tiên của cuộc gặp mặt. Do đó, nếu thực hành thuần thục các kỹ năng sơ giao sẽ giúp chúng ta cảm thấy tự tin hơn khi bắt đầu một mối quan hệ với đối tác giao tiếp. Các kỹ năng sơ giao cơ bản mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương này đó chính là các kỹ năng chào hỏi, bắt tay, trao nhận danh thiếp, điện thoại và email. Những nguyên tắc cơ bản để thực hành kỹ năng sơ giao đó là chúng ta phải cố gắng tạo ra một bầu không khí thân thiện, tạo sự thoải mái để tất cả các chủ thể giao tiếp có thể bộc lộ được cá tính và những tâm tư tình cảm của mình một cách hào hứng và hăng say. Nói chung, chúng ta cố gắng tạo một ấn tượng đẹp với đối tác giao tiếp làm tiền đề để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài. Có những điều bạn nên làm để tạo ấn tượng trong lần gặp đầu tiên đó chính là trang phục phải chỉnh tề, giữ cho mình một hình ảnh tươm tất, sạch sẽ gọn gàng. Nụ cười và ánh mắt luôn luôn thân thiện với các đối tác giao tiếp. Và hãy biết tự giới thiệu bản thân mình một cách ngắn gọn, súc tích mà đầy đủ những thông tin cần thiết nhất. Ngoài ra, có những việc bạn nên tránh để không gây mất thiện cảm cho đối tác của mình. Chẳng hạn như, bạn không nên ngồi khi chưa được mời. Hoặc khi ngồi, bạn nên tránh kiểu ngồi chéo chân hay rung chân liên tục. Những điều này sẽ làm cho hình ảnh của bạn trở nên không đẹp trong mắt của đối tác đang giao tiếp. Bên cạnh đó, có những vấn đề chúng ta nên tránh đề cập. Đó là những vấn đề về chính trị, về tôn giáo. Đặc biệt là không nên quá bình luận sâu hay là có thái độ chỉ trích về các tôn giáo. Bởi vì suy cho cùng thì tất cả những tôn giáo đều hướng chúng ta đến những giá trị chân, thiện mỹ và hướng chúng ta trở thành những con người tốt và có ích trong xã hội. Vấn đề về tiền lương hay những vấn đề thuộc về phạm trù riêng tư hay là cá nhân của người khác cũng nên tránh đề cập, để tránh việc chúng ta bị đối tác giao tiếp cho rằng mình quá tò mò, tọc mạch hay soi mói vào những vấn đề riêng tư cá nhân của họ nhằm những mục đích khác ngoài kinh doanh. Với kỹ năng sơ giao đầu tiên là kỹ năng chào hỏi, chúng ta lưu ý nên đứng lên khi gặp một ai đó, hãy mỉm cười khi tiếp xúc với họ, biết thể hiện sự giao tiếp bằng ánh mắt, bằng cách nhìn trực diện vào đối tác giao tiếp và phải biết cách chủ động giới thiệu bản thân. Khi tự giới thiệu bản thân trong văn hóa giao tiếp của người Việt Nam, nhắc lại, đó là cần sự ngắn gọn nhưng phải đầy đủ 4 yếu tố sau đây. Đó là họ tên của bạn, chức trách của bạn là gì, nơi làm việc của bạn ở đâu và phải nói lên được mục đích của cuộc gặp gỡ giữa bạn và đối tác giao tiếp ngày hôm đó. Khi thực hành chào hỏi, việc xác định cách xưng hô sao cho phù hợp với từng đối tượng giao tiếp cũng là một điều hết sức quan trọng và phức tạp. Chúng ta nên lưu ý tìm hiểu kỹ và chọn cách xưng hô sao cho phù hợp và vừa lòng với đối tác giao tiếp. Chẳng hạn như nên biết khi nào thì xưng hô là cô chú và xưng con, khi nào xưng hô anh chị và xưng em, khi nào xưng hô là bác, xưng cháu, vân vân. Xưng hô đúng cách sẽ tạo cho đối tác giao tiếp một cảm giác dễ chịu, thoải mái và vui lòng. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng bắt tay. Chúng ta vẫn thường hay bắt tay khi

gặp mặt. Cái bắt tay biểu đạt sự hòa bình, hữu hảo, thông cảm, cam kết, kính trọng, xin lỗi lẫn nhau. Tuy nhiên chúng ta thường vẫn chưa hay bắt tay đúng cách. Có 3 bước đơn giản để thực hành việc bắt tay. Trước tiên, đó là chìa bàn tay ra hơi chéo so với ngực, 5 ngón tay duỗi thẳng, sau đó nắm chặt tay nhưng không siết quá mạnh đối tác. Và cuối cùng là hãy lắc tay nhẹ từ 2 đến 3 lần rồi buông ra. Đây là kiểu bắt tay thông thường hay bắt tay bình đẳng. Còn kiểu bắt tay thứ hai là kiểu bắt sử dụng hai tay, thường là của người lớn dành cho người nhỏ. Kiểu bắt tay thứ ba thường dành khi người nam bắt tay một người nữ một cách nhẹ nhàng và nâng niu. Khi đó người nữ sẽ đưa 2 ngón tay ra để cho người nam bắt. Kiểu bắt tay thứ tư là kiểu bắt tay thống trị, thường được sử dụng khi một bên muốn thể hiện thế thượng phong, thế lấn át hay áp đảo phía còn lại. Trong kiểu bắt tay này, thay vì để 2 bàn tay thẳng tựa vào nhau, thì bên muốn bày tỏ sự áp đảo sẽ lật ngang bàn tay của phía còn lại và đè xuống. Như vậy ở đây chúng ta có thể thấy, ngôn ngữ không lời được sử dụng ở cái bắt tay cũng nói lên rất nhiều điều. Nó thể hiện mối quan hệ và những tâm tư thầm kín của những chủ thể giao tiếp. Ngoài ra, khi nói về việc bắt tay, chúng ta cũng cần phải lưu ý vào thứ tự trước sau. Có nghĩa là những ai sẽ là người đưa tay ra bắt trước. Như vậy chúng ta cần lưu ý 3 đối tượng sau đây. Thông thường người nữ, những người lớn tuổi hơn và cấp trên sẽ là những người chủ động đưa tay ra trước để bắt tay đối phương. Một lần nữa về tư thế, chúng ta nên lưu ý bắt chặt tay. Bắt một cách dứt khoát, mạnh mẽ. Bắt tay khi tất cả cùng đứng thẳng và nhìn thẳng. Và nhớ luôn giữ nét mặt tươi vui. Tránh giật giật quá nhiều, siết tay quá mạnh hay nắm tay quá lâu. Những điều này sẽ gây khó chịu cho đối tác. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng trao nhận danh thiếp. Trong quan hệ chính thức hoặc không chính thức, tấm danh thiếp cần được trao trực tiếp. Theo thông lệ của Pháp, việc chủ động trao danh thiếp thuộc về người khách. Còn ở nước Anh thì ngược lại, người chủ trao danh thiếp trước cho khách. Còn ở Việt Nam chúng ta mới bắt đầu sử dụng danh thiếp làm phương tiện giao dịch nên chưa có những thông lệ rõ ràng. Tuy nhiên khi dùng danh thiếp, chúng ta cũng nên dựa vào thông lệ chung và những chuẩn mực của phép xã giao mang bản sắc văn hóa dân tộc là kính trên, nhường dưới và tính hiếu khách của người Việt Nam. Có 2 cách cơ bản để trao danh thiếp. Cách thứ nhất là chúng ta dùng ngón trỏ và ngón tay cái kẹp danh thiếp lại để trao cho đối tác. Cách thứ hai là chúng ta dùng ngón trỏ và ngón cái của cả hai tay cầm lấy hai bên tấm danh thiếp để trao. Khi dùng danh thiếp như một phương tiện giao tiếp của người Việt Nam, cần chú ý. Trước tiên về thứ tự, ai sẽ là người đưa danh thiếp trước? Các bạn lưu ý, những người khách và những người có vị trí thấp hơn sẽ là những người trao danh thiếp trước. Về tư thế, chúng ta nên đứng khi đưa. Về cách thức, chúng ta nên đưa danh thiếp vào đầu hay là cuối bữa gặp và lưu ý nên hướng danh thiếp về phía người nhận để họ có thể đọc được các thông tin trên danh thiếp một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất. Về phía người nhận thì phải nhận ngay tấm danh thiếp khi được trao và đọc lướt qua một lượt để nắm được những thông tin cơ bản và sau đó phải cất giữ cẩn thận và trang trọng. Việc cất giữ này cũng thể hiện thái độ trang trọng đối với tấm danh thiếp và đối với người trao. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại. Ấn tượng nổi bật nhất mà bất kỳ công ty nào cũng muốn tạo nên nơi khách hàng là hiệu quả và chất lượng dịch vụ. Thông thường, tiếp xúc đầu tiên về một chuyện làm ăn là qua điện thoại. Những người gọi đến có khuynh hướng nhận định và đánh giá công ty dựa vào trình độ giao tiếp của người nhận điện thoại. Thế thì có những nguyên tắc sau đây về việc sử dụng điện thoại mà các bạn cần tuân thủ. Đó chính là hãy nên kiểm tra số một cách kỹ lưỡng trước khi gọi điện thoại cho ai đó để tránh trường hợp gọi nhầm số làm mất thời gian. Còn nếu đã vô ý gọi nhầm số rồi thì bạn cần xin lỗi ngay và nhẹ nhàng cúp máy. Thứ hai là bạn nên xưng danh và tên của công ty ngay khi bên kia nhấc máy và đề nghị nói chuyện với người cần gặp để tránh việc người nhận cuộc gọi không biết chúng ta là ai, gọi đến từ đâu và gọi đến để làm gì. Lưu ý, không nên gọi điện thoại vào đầu giờ làm việc hoặc khi sắp hết giờ làm việc. Không nên gọi điện vào giờ quá muộn hay quá sớm đến nhà riêng của họ, trừ những trường hợp khẩn cấp, bởi vì người được gọi sẽ không mấy nhiệt tình tiếp chuyện bạn vào những thời điểm đó. Kỹ năng sơ giao cuối cùng là kỹ năng viết email.

Về hình thức cơ bản của một bức thư điện tử, hay còn gọi là email thông thường, các bạn chú ý kiểm tra chính xác địa chỉ người nhận. Phải phân biệt giữa phần CC và BCC trong email. Phần CC là những người nhận cùng biết những người cùng được nhận chung nội dung email đó của mình. Còn với BCC thì ngược lại, những người nhận sẽ không biết danh sách những người cùng được nhận email với mình. Trong một bức email cũng nên duy trì bố cục với 3 phần cơ bản. Bắt đầu bằng lời chào mở đầu, sau đó đến nội dung chính của bức thư và cuối cùng là lời chào kết thúc. Các bạn lưu ý để viết email đúng cách thì trong công việc, những địa chỉ email mà các bạn đặt cần mang tính chuyên nghiệp. Tránh lựa chọn những tên email chẳng hạn như là anh chàng đào hoa @yahoo.com hay là cô bé giỏi hơn @gmail.com. Thay vào đó thì bạn nên chọn tên họ của mình làm địa chỉ, xưng hô đúng cách, không viết quá dài dòng và khi viết xong phải kiểm tra lỗi chính tả và văn phong. Cuối cùng, nhớ kiểm tra chính xác địa chỉ thư gửi đi. Như vậy là trong chương này, chúng ta đã tìm hiểu những kỹ năng sơ giao cơ bản như chào hỏi, bắt tay, trao nhận danh thiếp, điện thoại và email. Mời các bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây để có thể kiểm tra xem sự tiếp thu của mình với những vấn đề vừa học như thế nào. Câu thứ nhất, làm thế nào để có thể tạo được ấn tượng tốt với đối tác giao tiếp trong lần gặp đầu tiên? Câu thứ hai, chào hỏi người khác như thế nào là đúng cách? Câu thứ ba, nguyên tắc khi thực hành kỹ năng bắt tay là gì?

Ở bài đọc trước của chương khái niệm giao tiếp, các bạn đã được cho 3 câu hỏi để tự trả lời. Hy vọng là các bạn đã trả lời được. Và sau đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi để các bạn có thể đối chiếu với chính mình. Câu hỏi đầu tiên, giao tiếp là gì? Giao tiếp là hành vi và quá trình, trong đó con người tiến hành 3 quá trình. Quá trình trao đổi thông tin, quá trình nhận thức đánh giá về nhau và quá trình tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau, được biểu hiện bằng những hành động cụ thể. Trước hết, ở mảng hoạt động thứ nhất, giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin giữa các chủ thể tiến hành giao tiếp, trong đó một người, được gọi là người gửi, gửi thông điệp của mình đến một hoặc nhiều người khác, được gọi là người nhận, thông qua các kênh giao tiếp khác nhau. Người nhận sau khi nhận được thông điệp của người gửi, sẽ gửi lại thông điệp phản hồi để chứng tỏ rằng họ đã nhận được thông tin và đã hiểu nó. Quá trình trao đổi thông tin này sẽ làm giàu thêm về kiến thức và kinh nghiệm cho những người tham gia giao tiếp. Ở mảng hoạt động thứ hai là quá trình nhận thức đánh giá về nhau. Cùng với quá trình trao đổi thông tin, các chủ thể giao tiếp sẽ nhận thức và tìm hiểu lẫn nhau. Quá trình nhận thức này bao gồm, trước tiên là nhận thức về đối tác giao tiếp với mình, và thứ hai là nhận thức rõ hơn về chính bản thân mình. Mảng hoạt động thứ ba là quá trình tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau. Trong trường hợp này, nếu như hai bên có ngôn ngữ thống nhất và có cùng hiểu biết về tình huống và hoàn cảnh giao tiếp, thì đó là điều kiện cần thiết để đảm bảo sự tác động qua lại đạt được hiệu quả. Có nhiều kiểu tác động qua lại lẫn nhau giữa những chủ thể giao tiếp. Trước hết, đó là sự hợp tác và cạnh tranh, tương ứng với chúng là sự đồng tình hay xung đột. Câu hỏi thứ hai, vì sao giao tiếp có chức năng phát triển nhân cách con người? Giao tiếp có chức năng phát triển nhân cách con người là vì trong quá trình giao tiếp, con người tiếp thu được nhiều kinh nghiệm xã hội khác nhau. Nhờ vậy mà tâm hồn trở nên phong phú hơn, tri thức sâu sắc hơn, tình cảm và thế giới quan dần dần được hình thành, củng cố và phát triển. Chúng ta có thể thấy thông qua quá trình giao tiếp, các tiêu chuẩn đạo đức như là tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ, tính trung thực, lòng vị tha hay là tình nghĩa được hình thành và thể hiện. Đồng thời cũng nhờ vào quá trình giao tiếp, con người không chỉ biết đánh giá người khác mà còn có khả năng đánh giá được chính bản thân mình, biết được điểm mạnh, điểm yếu của chính mình, từ đó không ngừng phấn đấu vươn lên để hướng tới những giá trị chân, thiện mỹ. Câu hỏi thứ ba, khoảng cách trong giao tiếp là gì? Khoảng cách trong giao tiếp thể hiện mối quan hệ thân sơ, giới tính, vị trí, vai trò và văn hóa giữa những người tiến hành giao tiếp. Thông thường, con người ta có tâm lý xích lại gần với các đối tác mà họ cảm thấy yêu thích và có cảm giác gần gũi, và họ thường tránh xa những đối tác gây ra cảm giác xa lạ và sợ hãi. Khoa học về giao tiếp chia ra 4 vùng giao tiếp cơ bản: vùng riêng tư, vùng cá nhân, vùng kinh doanh và vùng công cộng. Những khoảng cách trên có thể xê dịch tùy thuộc vào từng nền văn hóa khác nhau, và đặc biệt, những người có khả năng giao tiếp giỏi bằng sự nhạy cảm của cá nhân mình sẽ biết cách điều chỉnh khoảng cách đối với đối tượng giao tiếp một cách đối với người khác. Có rất nhiều cách thức khác nhau trong nghệ thuật sơ giao làm cho nhiều người xích lại gần nhau hơn. Nắm rõ những quy tắc lịch sự và cách sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực mang tính xã hội là một bí quyết để giao tiếp tốt trong tất cả các lĩnh vực. Trước tiên là về giới thiệu. Việc phổ biến trong sơ giao là giới thiệu. Tự giới thiệu chính bản thân mình hoặc là giới thiệu người này với người khác là khi chúng ta đưa ra các thông tin đầu tiên có ích cho việc giao tiếp. Đưa ra những thông tin về bản thân mình hoặc là cho người thứ ba biết những thông tin về người mà chúng ta giới thiệu bằng cách tuân theo những quy tắc lịch sự. Thế thì cách tự giới thiệu như thế nào? Trong một cuộc hẹn với một người mà bạn chưa bao giờ gặp mặt, trong một cuộc chiêu đãi hay là một cuộc họp, nếu bạn được yêu cầu tự giới thiệu về mình, thì bạn hãy giới thiệu tên và họ của bạn, chứ không cần phải giới thiệu cấp bậc hay là tước vị. Trong một cuộc họp thân mật, đôi khi người ta chỉ giới thiệu tên, nhưng mà trong phạm vi nghề nghiệp, bạn cần phải giới thiệu đầy đủ họ tên và chức vụ. Ví dụ như là, tôi là Nguyễn Thành Nam, giám đốc nhân sự công ty ABC. Tuy nhiên nếu không chú ý thì việc tự giới thiệu sẽ được xem là xâm phạm đến góc riêng tư của người khác. Bạn đừng nên tự giới thiệu với một nhóm người đang trò chuyện sôi nổi. Và trước khi tự giới thiệu với những người có chức vụ cao hơn hoặc là với những người lớn tuổi hơn bạn, bạn nên chú ý đến những dấu hiệu nhỏ từ phía đối tác, nhất là từ cái nhìn. Những dấu hiệu này sẽ cho bạn biết là việc giới thiệu của bạn có quấy rầy đối tác hay không. Nếu mỗi khi bạn đến gần đối tác để tự giới thiệu mà người đó nhìn đi chỗ khác, thì tốt nhất là bạn nên chọn dịp khác thuận lợi hơn để tiếp cận với họ. Thế còn khi giới thiệu người này với người khác thì sao? Nếu chính bạn là người mời hoặc là người khởi xướng một cuộc họp,
Bạn phải có trách nhiệm giới thiệu những khách mời hoặc là những người tham dự chưa quen biết nhau. Và dù sao đi nữa, nếu bạn đang nói chuyện với một người nào đó và một người khác tiến lại gần để chào bạn, theo phép lịch sự, bạn phải giới thiệu hai người này với nhau nếu như họ không quen biết nhau từ trước. Nếu mà bạn không làm như vậy, thì người tiến lại gần sẽ cho rằng bạn không muốn anh ta can thiệp vào cuộc nói chuyện của bạn. Và trong trường hợp này, có lẽ là anh ta sẽ tự tách khỏi hội của bạn. Ngoài ra, ta có thể giới thiệu bằng cách gọi tên. Ví dụ như, xin được phép giới thiệu với quý vị ông Thanh Phong, trưởng phòng tài chính công ty Thành Phát. Hoặc là, tôi xin giới thiệu với ông đây là bà Phương Nga, trưởng phòng nhân sự công ty Kinh Đô. Vẫn là cách giới thiệu tương đối chung chung. Nếu bạn muốn tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc nói chuyện giữa những người mà bạn giới thiệu, thì bạn hãy đưa vào câu giới thiệu của bạn một chút thông tin về hoạt động, chức vụ hoặc là sở thích của những người đó. Cố gắng làm nổi bật người mà bạn muốn giới thiệu, nhưng đừng để mình bị rơi vào tình trạng xu nịnh thái quá để gây nên sự nghi ngờ. Và nhớ là hãy tuân theo thứ tự giới thiệu. Theo phép lịch sự thì ta sẽ giới thiệu người nam với người nữ. Chẳng hạn như, thưa cô Phượng Liên, xin cho phép cháu giới thiệu với cô. Đây là chú Thanh Hùng, chuyên viên phòng

đào tạo trường Anh ngữ quốc tế Quang Anh. Hoặc là: Xuân Lan, giới thiệu với bạn, đây là anh Minh Tâm, kế toán công ty Thanh Phước. Với những người cùng giới tính thì bạn nên giới thiệu người trẻ nhất với người lớn tuổi nhất và người giữ chức vụ nhỏ nhất với người giữ chức vụ lớn nhất. Ví dụ, chúng ta nên giới thiệu một sinh viên với một giảng viên, một nhân viên tập sự với một giám đốc. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như người ta giới thiệu một thiếu nữ hoặc là một phụ nữ rất trẻ với một người đàn ông lớn tuổi hơn hoặc là đang giữ những chức vụ quan trọng. Trong sơ giao còn có chào hỏi. Những nghi thức chào hỏi đáp ứng các quy tắc đặc thù theo từng nhóm người và từng môi trường. Điều quan trọng là ta phải tuân theo những nghi thức này, nếu không ta sẽ dễ dàng trở thành một người học đòi làm sang hoặc là một kẻ nhà quê. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn cách chào đơn giản, nhanh chóng là xin chào hoặc chào bạn, chào anh khi ta gặp một ai đó ngoài hành lang hoặc là khi chúng ta gặp một nhóm bạn. Nhưng ta phải chào một cách trang trọng là xin hân hạnh chào quý bà, được đi kèm với một nụ hôn ở tay. Đối với người phương Tây chẳng hạn, khi chúng ta chào một quý bà thành đạt trong một cuộc chiêu đãi sang trọng. Từ xin chào là từ chào hỏi đúng cách và thường được dùng nhất. Để chào hỏi những người không thân thuộc và những người mà bạn phải tôn trọng, bạn hãy nói xin chào ông, xin chào bà, hoặc là xin chào bác sĩ, xin chào luật sư. Trong một phạm vi thân mật hơn, bạn chỉ cần nói xin chào và kèm theo đó là một nụ cười tươi và ánh mắt nồng thắm. Hãy dành những lời chào chẳng hạn như là chào cậu cho bạn bè đồng nghiệp của bạn, cũng như hãy dành những lời chẳng hạn như là xin chào ông Trí, xin chào bà Kỳ Duyên cho những khách hàng hoặc là bạn làm ăn của bạn. Cách thức chào hỏi như thế này cũng được áp dụng ở các nước phương Tây. Ngày nay ở phương Tây thì người ta ít sử dụng cách chào hỏi là rất hân hạnh hoặc là ông có khỏe không, vì cách thức này quá thông thường. Cái bắt tay đầu tiên trong sơ giao thì sao? Bạn nhìn thẳng vào mắt đối tác, cười và bắt chặt tay đối tác, không nên quá lỏng lẻo nhưng cũng không nên quá mạnh bạo. Một cử chỉ thật nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Đây là một cái bắt tay đầu tiên hoàn toàn đúng đắn và niềm nở. Nhưng ai sẽ là người đưa tay ra trước? Chính là người phụ nữ, người quan trọng nhất hoặc lớn tuổi nhất, hoặc người mà ai đó giới thiệu với bạn. Nếu như người này không đưa tay ra bắt trước thì bạn cũng không nên đưa tay ra. Đơn giản, bạn chỉ cần cười, cúi nhẹ đầu hoặc cúi nửa thân trên để chào người đó bằng cách nói xin chào ông hoặc xin chào bà. Nếu bạn muốn chứng tỏ cho đối tác thấy là bạn rất vui khi gặp anh ta, hãy thêm vào lời chào của bạn một số mẫu câu theo kiểu rất vui được gặp anh hoặc là rất vui được biết anh, cô Thanh Mai đã nói với tôi rất nhiều về anh. Nhưng lưu ý là đừng lắc mạnh tay anh ta quá nhiều lần để diễn tả sự vui mừng của bạn về sự gặp mặt này, như thế là không nên. Tốt hơn hết là nên đặt tay trái của bạn lên bàn tay hoặc cánh tay của người đối thoại, chắc chắn lời nói của bạn sẽ có sức thuyết phục hơn. Trong sơ giao, bạn cũng nên chú ý về sự khác nhau về văn hóa. Khi tôi nói chuyện với bạn, bạn hãy nhìn vào mắt tôi. Khi bạn chào một người nào đó, bạn hãy bắt chặt tay anh ta và hãy nhìn vào mắt anh ta. Đây là những quy tắc chào hỏi lịch sự bắt buộc ở châu Âu và Bắc Mỹ. Thế nhưng ở Nhật và các nước châu Á thì ngược lại. Người ta dạy con bắt tay một cách nhẹ nhàng và nhìn về hướng khác, vì đa số họ cho rằng nhìn vào mắt đối tác là một hành vi sớt láo. Chưa kể đến cách chào của người Tây Tạng, chẳng hạn, họ thè lưỡi ra để chào hỏi nhau. Hoặc là người Ấn Độ theo đạo Phật, họ sẽ chào nhau bằng cách chắp hai bàn tay lại, rồi cúi nhẹ đầu xuống. Rồi người Ả Rập theo đạo Hồi thì chào nhau bằng cách vuốt tay phải lên ngực của mình, rồi lên trán trước khi giơ lên trời. Các nghi thức chào hỏi khác biệt rõ ràng giữa các nền văn hóa. Thế thì, dẫu cho bạn không biết rõ những quy tắc ứng xử trong xã hội của tất cả các dân tộc, thì việc chú ý đến cử chỉ của người khác sẽ cho phép bạn nhận ra các phản ứng thụt lùi hoặc là tiến gần lại của họ, để bạn có thể cư xử cho đúng đắn hơn, để không làm cho đối tác giao tiếp của bạn bị khó chịu bởi khoảng cách của bạn hoặc là bởi sự quá trớn của bạn. Biết đúng giờ cũng là một điều có thể gây thiện cảm trong nghệ thuật sơ giao. Đây không phải là một lời khuyên, mà là một nguyên tắc bất di bất dịch trong giao tiếp nói chung và sơ giao nói riêng. Yếu tố về thói quen này luôn luôn được đặt lên trên hàng đầu. Hãy nghĩ mọi cuộc hẹn luôn luôn là cơ hội duy nhất, bạn sẽ cảm thấy trân trọng thời gian dành cho nó, đặc biệt là với cuộc hẹn đầu tiên. Nếu bạn không đến đúng giờ sẽ rất dễ gây ra phản cảm nơi người khác. Tất nhiên bất kể chuyện hên xui may rủi nào thì cũng có thể xảy ra. Thế thì khi đó bạn hãy gọi điện hoặc là nhắn tin cho người bạn đã hẹn để báo cho biết là tình trạng của mình và dự trù khoảng thời gian bạn sẽ đến trễ. Thể hiện sự tôn trọng thời gian và tôn trọng đối tác giao tiếp không hề đơn giản. Bạn hãy cố gắng luyện tập và

0: đừng bỏ cuộc. Cuối cùng, biết cách bắt chuyện với người lạ cũng là một nghệ thuật trong xã giao. Việc nói chuyện với người lạ không hề là một hành động nguy hiểm. Thói quen này giúp bạn dạn dĩ và tự tin hơn. Mà để làm được điều này, tự thân bạn phải quan sát. Bạn phải học được cách kiểm soát tình hình, học được cách tiếp cận và tiếp nhận đối phương. Bạn chọn lọc và đánh giá thông tin của đối phương. Khi tiếp cận, bạn phải bộc lộ sự chân thành của bạn, thể hiện bạn là một người đủ tin cậy, biết quan tâm và chủ động cởi mở tấm lòng với người khác. Tại sao những người hay đi du lịch lại trở nên đầy tự tin và có một cuộc sống giàu có phong phú? Bởi vì họ đã khởi sự mọi kinh nghiệm của mình bằng việc bắt chuyện với người lạ. Hy vọng là những chia sẻ trên sẽ giúp bạn có được thêm cho mình những kinh nghiệm thực tế để có thể xã giao tốt hơn, gây được ấn tượng tốt với đối tác giao tiếp ngay trong những lần gặp gỡ đầu tiên.
1: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng về chủ đề kỹ năng xã giao nằm trong môn học giao tiếp trong kinh doanh vừa rồi chắc hẳn đã giúp quý vị thấu hiểu sức mạnh của những ấn tượng ban đầu, từ đó biết cách làm chủ phong thái và ngôn ngữ để tự tin kết nối trong mọi bối cảnh kinh doanh. Chân thành cảm ơn Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng đã dành thời gian để mang đến những kinh nghiệm vô cùng thực tế và quý giá. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc là cần hỗ trợ trong quá trình học tập thì quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website là oude.edu.vn hoặc địa chỉ email thuvana@oude.edu.vn. Hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ Xa, Trường Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028-3930-0155 hoặc gọi về tổng đài 1800-6119. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tới.

Ngày nào mà bạn không bổ sung cho vốn hiểu biết của mình, dù chỉ một mẫu kiến thức nhỏ, thì bạn hãy coi đó là một ngày mất đi vô ích, không thể lấy lại được nữa.

0: ninh số, đời sống số.
1: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
2: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
1: Chuyên mục Điểm nóng an ninh với chủ đề Lan truyền án mạng mang rợ trên mạng, đừng lấy bi kịch để câu view.
2: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi lan truyền, thổi phồng những vụ án thương tâm gần đây.
1: Và phần cuối chương trình còn có khuyến cáo từ chuyên gia xoay quanh việc doanh nghiệp làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.
2: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
3: Bản tin an ninh trật tự.

0: quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Văn Trương, sinh năm 1977, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh, đồng thời tạm giữ nghi phạm gây ra cái chết để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Đối tượng được xác định là Lê Văn Rãi, sinh năm 1983, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh.
1: Trước đó, một người đàn ông sinh năm 1960, ngụ ở xã Tân Hưng, đang nằm võng trong nhà. Lúc này, Nguyễn Văn Trương đi nhậu về ngang. Thấy Trương đã có hơi men, ông này có lời trêu ghẹo, nhưng xảy ra bất đồng dẫn đến lớn tiếng với nhau. Do thiếu kiềm chế, Trương về nhà, lấy kéo quay lại đâm nhiều nhát vào ông này. Thời điểm này, anh Lê Văn Rãi, con trai của ông này, đi làm về, thấy cha bị hành hung nên lao vào giằng co, xô xát với Trương. Trương bị Rãi đánh tử vong.
0: Công an xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh, Viện Kiểm sát Tây Ninh khám nghiệm hiện trường và hai nạn nhân bị sát hại tại nhà riêng ở ấp Kỳ Châu thuộc xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. Trước đây là ấp Bình Châu, xã Bình Quế, huyện Châu Thành, Long An. Nghi phạm chính là chồng và là cha của hai nạn nhân. Vụ án gây chấn động dư luận.
1: Trước đó, nhiều gia đình sinh sống gần nhà đối tượng Nguyễn Tấn Phước, còn gọi là Phú, sinh năm 1994, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Tây Ninh, nghe tiếng cầu cứu liên tục của người thân trong gia đình Phước. Lúc mọi người chạy đến thì thấy Phước tay cầm dao liên tục chém cha mẹ mình. Do nghi phạm quá manh động nên không ai dám tiếp cận. Đối tượng đã chém vợ và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong ngay trong phòng riêng phía sau. Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lao vào khống chế đối tượng, đưa cha mẹ đối tượng đi cấp cứu. Vụ việc hiện đang được công an lấy lời khai làm rõ nguyên nhân. Riêng thi thể người vợ và con nhỏ đã được gia đình đưa về quê an táng.
0: Theo dự kiến, ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 đồng phạm đầu thú để được hưởng khoan hồng.
1: Theo thông báo, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 bị cáo gồm có Phạm Ly Sa, tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi, Huỳnh Thị Thắm, tức Huỳnh Tham My Thắm, 45 tuổi, Đào Kim Quang, tức Francis Amri Xuân Văn hoặc là Đào Văn Tiền, 73 tuổi, Lâm Ái Huệ, 58 tuổi, quê An Giang và Hà Xuân Nghiêm, 63 tuổi về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 113 và Điều 109 Bộ Luật Hình sự. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 tại trại tạm giam B34, xã Nhuận Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong vụ án này, tất cả các bị cáo đều đang bị truy nã và được xác định đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Na Uy và Canada. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, các bị cáo sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định.
1: Công an phường Bình Phú và Ủy ban Nhân dân phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phát thông báo tìm nhân thân cho một trường hợp bệnh nhân tử vong chưa rõ lai lịch xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú.
0: Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú tiếp nhận điều trị cho một phụ nữ được người dân đưa đến trong tình trạng suy yếu. Người này được phát hiện tại khu vực Hoa Viên đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không rõ địa chỉ cư trú và không có người thân đi cùng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tự khai tên Nguyễn Thị Út, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1979, sống lang thang và không có nơi cư trú nhất định. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đến ngày 28 tháng 4, nạn nhân đã tử vong.
1: Để có cơ sở giải quyết các thủ tục pháp lý và thực hiện mai táng theo quy định, cơ quan chức năng đề nghị nhân thân sớm liên hệ trình báo. Mọi thông tin liên hệ công an phường Bình Phú ở số 236F đường Nguyễn Văn Luông, số điện thoại 028 3875 2645. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ Bệnh viện Đa khoa Bình Phú ở số 2D đường Chợ Lớn, số điện thoại 028 3751 4769. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
1: Thưa quý vị, những ngày gần đây, thông tin về các vụ án mạng với tính chất man rợ đang bị lan truyền một cách nhanh chóng và thiếu kiểm soát. Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật tin tức, nhiều nội dung còn bị khai thác theo hướng giật gân, phóng đại, bóp méo sự thật nhằm thu hút sự chú ý. Thực trạng này không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiếp nhận, đặc

0: biệt là trẻ em, mà còn vô tình tiếp tay cho việc lan rộng những hình ảnh, thông tin tiêu cực, làm lệch lạc nhận thức về giá trị sống và đạo đức xã hội. Vì vậy, việc cảnh báo và nhìn nhận nghiêm túc hậu quả của hành vi lan truyền những nội dung này là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Xoay quanh vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam ngay sau đây.
1: Xin gửi lời chào đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. Thưa ông, xoay quanh câu chuyện những ngày gần đây mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin kèm với hình ảnh và các clip về những cái vụ án mạng có tính chất man rợ và đầy bạo lực, ảnh hưởng đến tâm lý của đám đông. Đầu tiên ông nhìn nhận câu chuyện này ở góc độ xã hội như thế nào ạ?
2: Vâng, quan điểm của tôi thì đây là một cái hiện tượng xã hội hiển thị trong một cái nền kinh tế chú ý, tức là chúng ta cứ bị thu hút bởi lượng like, lượt view, lượt comment và bạo lực nỗi đau của con người bị một số những người mà thiếu những cái nhận thức và bề dày về văn hóa ấy, biến nó trở thành một cái thứ hàng hóa, một công cụ câu view, câu tương tác, và nó đang phá vỡ những cái ranh giới rất là nhạy cảm của cộng đồng và tạo nên một cái nền văn hóa tò mò những cái thứ mà xốc xếch xến, những cái thứ mà có thể là phi văn hóa và những cái hành vi suy đồi đạo đức, và nó cũng lan tỏa trên cái mạng xã hội nó quá nhiều và nó làm cho người ta bình thường hóa và cùn mòn mất cái thái độ, cái hành vi ứng xử đúng của cộng đồng khi mà tiếp nhận quá nhiều với cả những cái nội dung như vậy.
1: Dạ, theo ông thì việc lan truyền các cái nội dung man rợ này thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì trước mắt và về lâu dài? Nếu như chúng ta vẫn chưa có các biện pháp răn đe và ngăn chặn mạnh mẽ à?
2: Thực tế thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái hệ quả ngay lập tức. Đấy là nó tạo nên những cái phản ứng về mặt sinh lý thần kinh ấy. Những cái hormone gây stress nó được tiết ra khi xem những cái nội dung này, khiến cho cá nhân rơi vào những cái trạng thái tức là lo lắng, sợ hãi, tự nhiên là bị rối loạn giấc ngủ, tự nhiên trở nên mất tập trung, tự nhiên trở nên là có những cái biểu hiện cơ thể mà nó khiến nhịp tim nó tăng, tuần hoàn nó tăng, và cá nhân không rơi vào cái trạng thái nghỉ ngơi được, khiến cho cái não của chúng ta nó hoạt động liên tục và nó trở nên là bị bốc cháy. Đáng nhẽ dành cái năng lượng đấy cho những cái nhiệm vụ tốt thì bây giờ lại dành cho những cái nhiệm vụ mà gây ra những cái tổn thương sức khỏe tinh thần cho chính mình. Thế còn là về lâu dài, nó có thể nó gây ra một cái sự tê liệt cảm xúc. Người xem quá quen với bạo lực rồi, tự nhiên họ thỏa hiệp với cái ác, họ không còn cảm giác là mình cần phải có một cái hành động nào đấy để ngăn chặn nữa. Rồi thậm chí là đối với cả những cái bạn trẻ, cái ranh giới thiện ác nó cũng bị xóa nhòa và khiến cho rất nhiều bạn có thể bắt chước những cái hành vi đấy ở những cái cường độ mà nó còn nghiêm trọng hơn. Đấy, chúng ta cũng có thể thấy có những cái bằng chứng giữa cái việc là có rất nhiều những cái hình ảnh bạo lực ở trên mạng xã hội với cái sự gia tăng của tội phạm mà mang cái tính chất là tội phạm bạo lực. Và có rất là nhiều người họ bị hiểu lầm, họ bị thay đổi về mặt nhận thức, coi bạo lực giống như là một cái cách thức mà nhanh gọn lẹ để giải quyết vấn đề.
1: Theo ông, vì sao hiện nay nhiều người lại có xu hướng tìm kiếm và lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn như vậy? Và điển hình là nhiều trường hợp đăng hình, đăng clip mà bị báo cáo thì họ vẫn cố ý đăng ở một nơi khác và dẫn link trong các bình luận à?
2: Về cơ bản, những cái động cơ tâm lý của cái việc mà lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn ấy, thì đầu tiên là chính những cái người chúng ta này cũng tò mò và cũng muốn biết tất cả những cái sự kiện mà nó ở ngoài cái tầm nhận thức của chúng ta để chúng ta bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà tại vì chúng ta cũng biết là mình tò mò, người khác cũng sẽ tò mò, sống trong một cái nền kinh tế chú ý như thế này ấy, thì chúng ta bắt đầu là sử dụng nó như một cái công cụ để tìm kiếm sự chú ý. Thậm chí là nó lại còn có cả một cái dạng coi như là lợi ích thu lại được khi mà lan tỏa những nội dung này. Ở đây thì tôi gọi nó là một cái loại coi như là tiền tệ xã hội đi, hoặc là một cái vốn xã hội đi. Sử dụng thông

0: là tâm lý là chúng ta có thể lách luật được. Bây giờ có rất là nhiều những cái nội dung, những cái từ khóa mang cái tính chất bạo lực ấy, thì đã bị kiểm soát rồi. Thì bây giờ người ta coi như là tìm những cái cách thức mà viết nói kiểu nói lái, rồi là viết theo cái kiểu mà cách chữ vân vân. Và đến khi mà mình lách luật, mình làm được một cái điều gì đấy mà những cái người khác là không làm được, tự nhiên ta có cái cảm giác là được chiến thắng. Và ở cái khía cạnh thần kinh, nó tiết ra một chất dopamine, nó khiến cho cá nhân hưng phấn tột độ. Cái người nào mà nó có một cái sự nhàm chán quá trong cái cuộc sống, rất dễ bị nghiện bởi những cái chứng dopamine từ cái việc mà phá vỡ quy tắc kiểu này.
1: Dạ, và để góp phần bảo vệ con em trước những thông tin có tính chất rùng rợn và man rợ như hiện nay, thì chúng ta nên có những cái giải pháp gì trong bối cảnh hiện đại thưa ông?
0: Về giải pháp thì tôi nghĩ rằng cái giải pháp đầu tiên vẫn là trang bị một loại vaccine số cho thế hệ trẻ và cộng đồng. Nó là một cái cách thức mà chúng ta tiêm chủng các cái vaccine số, phải trang bị những cái năng lực số, thảo luận trước những cái tình huống khi mà chúng ta có thể bị rơi vào một cái vòng mất kiểm soát, khi mà trở thành một cái người mà bị quen hay là bị nghiện những cái nội dung giật gân, gây sốc hoặc là lệch lạc về mặt văn hóa. Rồi chúng ta cũng có thể là phải trang bị được một số những cái kỹ năng sơ cứu số. Ví dụ như khi nhận diện thấy những cái nội dung bất thường thì chúng ta sẽ bỏ qua ngay này, hoặc là ví dụ như là chúng ta báo cáo này, hoặc là ví dụ như là chúng ta có thể là tắt cái màn hình hiển thị đấy ra này. Tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái lực cản, cái kháng thể tâm lý ngay từ đầu để không bị cuốn vào một gọi là vòng xoáy vô tận của những cái nội dung nó na ná tương tự nhau và xuất hiện do các cái thuật toán nó gợi ý. Thứ hai nữa thì chúng ta cũng phải áp dụng cái tiến bộ của công nghệ của AI, quét hình ảnh rồi quét tất cả những cái dấu vết bạo lực ngay từ khi upload. Đấy, và sau đó thì là đưa ra các cái cảnh báo, hoặc là có những cái sử dụng AI để che mờ toàn bộ những nội dung hình ảnh. Đấy, rồi là thậm chí là ví dụ như là có những cái nhãn dán như thế nào đấy, cắt đứt cái sự tò mò, làm giảm thiểu độ tiếp cận của những cái nội dung này đối với cả cộng đồng. Và thứ ba nữa là có lẽ chúng ta cũng cần phải xử lý một cách mạnh tay hơn, như là ví dụ như phải có một cái công cụ đánh giá về tư cách công dân số, để mà có thể là cảnh báo trước hoặc là hạn chế cá nhân có những cái hành vi nó không phù hợp khi mà tham gia mạng xã hội. Làm thế nào để minh bạch hóa tính cá nhân của từng người ở trên mạng xã hội. Đấy, để qua đó thì họ cũng sẽ trở thành là những cái cá nhân hành xử mà có một cái ý thức hơn. Họ biết là mình được định danh ở trên cái mạng xã hội đấy, thì họ sẽ không vào hùa với những cái hành vi mà thiếu cân nhắc dựa trên cảm xúc, chỉ nhằm mục tiêu là gây cái sự chú ý hoặc là cái sự sốc cho cộng đồng.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
3: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, việc lan truyền các thông tin về những vụ án mạng với tính chất man rợ đang diễn ra ngày càng phổ biến, thậm chí bị khai thác sâu để thu hút lượt xem. Tuy nhiên, hành vi này không chỉ gây tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đăng tải, chia sẻ thông tin, nội dung gây hoang mang dư luận hoặc hình ảnh phản cảm, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
4: Từ góc nhìn pháp lý của luật sư, tôi cho rằng đây là vấn đề đáng báo động và cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Trước hết, luật an ninh mạng năm 2018 quy định rất rõ, không gian mạng không phải là vùng chống pháp luật. Tại điều 8 của luật an ninh mạng quy định, pháp luật nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đáng lưu ý, trách nhiệm pháp lý không chỉ dừng lại ở những người

khởi tạo tài liệu, mà còn bao gồm cả những cá nhân, tổ chức chia sẻ, lan truyền, bình luận tiếp tay, dù với bất kỳ lý do và hình thức nào. Cụ thể, tại Điều 288 Bộ Luật Hình sự hiện hành quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù lên tới 7 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nội dung tài liệu mang tính chất xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, an ninh quốc gia thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào động cơ, mục đích, hậu quả thực tế để xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, với những hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt theo Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc phải tháo gỡ thông tin vi phạm. Những thông tin hình ảnh, video độc hại chưa được kiểm chứng có thể khẳng định mỗi một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ trên mạng xã hội đều đi kèm với những trách nhiệm pháp lý tương ứng. Từ câu chuyện này, thông điệp pháp lý được đặt ra rất rõ ràng. Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ những nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ, lưu truyền tài liệu có nội dung xấu độc để tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc, và cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành tài sản quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Như vậy, doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng? Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn giữa phóng viên Ngọc Phượng với luật sư Đinh Thị Quỳnh Như xoay quanh vấn đề này.
1: Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa luật sư, hiện nay các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam có những điểm cốt lõi nào mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý ạ?
2: Đầu tiên là pháp luật quy định rất là rõ ràng về việc là tại mỗi doanh nghiệp cần phải thiết lập cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là tại mỗi doanh nghiệp đó thì cần phải chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp, hoặc là mình thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc là mình có thể vừa có tổ chức nội bộ lẫn tổ chức cá nhân bên ngoài để đóng vai trò là lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời cũng quy định chi tiết là cá nhân nào có những điều kiện như thế nào thì có thể trở thành là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như trở thành thành viên của cái bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là điểm mới đầu tiên. Điểm mới tiếp theo là theo luật và nghị định 356 thì sẽ có quy định về việc là bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động. Đây là một cái quy định mới và đặc thù đối với những cái vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những chủ thể của dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp. Thứ ba, sẽ có quy định về việc là doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ xây dựng những chính sách, những quy trình, những quy định, những biểu mẫu để đảm bảo cái việc tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và thứ tư, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về bảo vệ cá nhân cho nhân sự tại cái doanh nghiệp của mình. Đây là bốn cái điểm mới đặc trưng nhất sau khi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là nghị định 356 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026.
1: Nếu vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, các doanh nghiệp có thể đối mặt với những rủi ro gì thưa luật sư?
2: Trong thời gian vừa qua thì doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề chuyển dữ liệu xuyên biên giới hoặc là việc vi phạm về những nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân là bởi vì theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghị định 356, và sắp tới đây có những cái lấy ý kiến, những cái dự thảo về việc xử lý xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến cái lĩnh vực này. Bởi vì cái mức phạt liên quan đến cái việc vi phạm những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì giờ khá là cao. Cụ thể là pháp luật sẽ quy định khi mà có những cái vi phạm quy định về chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì mức phạt tối đa sẽ bằng 5% doanh thu của năm liền kề trước đó. Và trong trường hợp mà doanh nghiệp không có doanh thu của năm liền kề trước đó, hoặc là mức phạt đã tính theo doanh thu mà nó thấp hơn mức 3 tỷ đồng thì sẽ lấy ở với mức 3 tỷ đồng. Đó là mức phạt tương đối cao. Và ngoài ra là đối với những cái hành vi cụ thể về việc mua bán dữ liệu cá nhân thì mức phạt sẽ bằng 10 lần cái khoản thu từ hành vi vi phạm. Ví dụ như mình mua bán dữ liệu và mình có được cái khoản thu bất chính là 10 triệu đồng thì đối với cái hành vi này có thể đối diện với mức phạt là 10 lần của cái khoản 10 triệu đồng đó. Nói chung là các hành vi khác trong lĩnh vực về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì theo quy định của pháp luật hiện tại thì mức phạt tối đa ở mức là sẽ 3 tỷ đồng. Và sắp tới đây chúng ta sẽ có nghị định hướng dẫn, và trong đó tùy từng cái hành vi sẽ có cái mức phạt tương ứng.
1: Vâng, doanh nghiệp hiện nay cũng đang rất là quan tâm về cái vấn đề mà để tuân thủ đúng quy định thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu thưa luật sư ạ?
2: Thứ nhất là chúng ta sẽ xét sự tuân thủ đối với nội bộ doanh nghiệp, và cái thứ hai là xét lấy sự tuân thủ đối với các đối tác khách hàng của mình, và thứ ba là xét sự tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước quản lý về các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đầu tiên thì đối với nội bộ doanh nghiệp thì pháp luật quy định là doanh nghiệp phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân, cụ thể là có thể chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự phụ trách, hoặc là chúng ta có thể thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nên là việc đầu tiên là phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc thứ hai là chúng ta phải xây dựng và thực hiện các chính sách, những quy trình, những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như là các biểu mẫu kèm theo những chính sách, những quy trình, những quy định đó. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân mà tôi vừa nêu, đồng thời là cho người lao động tại doanh nghiệp. Yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức này là một yêu cầu bắt buộc.

0: và chúng ta cần phải lưu ý để triển khai. Và cái thứ tư, dữ liệu cá nhân, và chúng ta nói đến dữ liệu của các cái chủ thể dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp, và muốn thu thập, muốn xử lý dữ liệu thì chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đó. Cho nên là doanh nghiệp tại nội bộ cần phải thu thập sự đồng ý của những người lao động tại công ty của mình khi mà xử lý dữ liệu cá nhân của họ, thì đó là đối với nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra thì ngoại trừ cái vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân đối với nội bộ doanh nghiệp, thì để đáp ứng có tính tuân thủ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đối với đối tác và khách hàng của mình. Ví dụ như đối với đối tác là cá nhân thì cá nhân trong trường hợp này sẽ là chủ thể của dữ liệu, và theo nguyên tắc và theo quy định pháp luật là chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc được tiếp cận và xử lý dữ liệu của những khách hàng mà họ là cá nhân. Trong trường hợp này họ cũng giống như người lao động tại công ty vậy đó. Còn trong trường hợp mà cái đối tác khách hàng của chúng ta không phải là cá nhân, mà chúng ta làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp, là các tổ chức, thì theo quy định pháp luật chúng ta bắt buộc phải có những hợp đồng, những thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân trước khi chúng ta tiếp nhận thông tin hoặc trước khi chúng ta chuyển dữ liệu cá nhân sang cho tổ chức khách hàng đó để xử lý những dữ liệu cá nhân mà chúng ta triển khai trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện công việc với các đối tác khách hàng đó. Đó là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba thì theo quy định pháp luật đó, thì đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta cần phải thực hiện cái việc đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Và trong trường hợp mà chúng ta có thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới thì chúng ta phải xây dựng cái hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Và khi mà chúng ta có sự thay đổi hoặc là có cái gì đó khác biệt so với cái hồ sơ mà chúng ta, cái hồ sơ đánh giá tác động ban đầu, thì chúng ta phải lập hồ sơ thông báo về cái sự thay đổi đó, về cái việc cái gì khác đi so với cái thời gian mà so với ban đầu mà chúng ta xây dựng một hồ sơ tác động. Tiếp theo là nếu trong trường hợp có những cái vi phạm về việc mà rò rỉ thông tin hoặc là có những cái vi phạm về việc mà bảo vệ dữ liệu cá nhân tại doanh nghiệp của mình, thì chúng ta phải phối hợp và báo cáo đến cơ quan chức năng để xử lý rốt ráo cái vấn đề về việc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như vấn đề về rò rỉ dữ liệu cá nhân.
1: Một lần nữa xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy thì tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường số.
2: Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được phép khép lại. Nam Hiệp, Thủy Tiên cùng với những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo.
3: Câu chuyện cuộc sống.

mến, chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Chương trình do Ban chuyên đề thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz. Chúng tôi rất hy vọng quý vị thính giả sẽ có những ý kiến đóng góp gửi về Ban chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ là số 14 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn để chương trình ngày một hay hơn.

Thưa quý vị, như vậy là chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Câu chuyện cuộc sống. Và với những câu chuyện đời thường mà quý vị có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu trong hành trình đời người. Ngày hôm nay thì Thanh Xuân xin được bắt đầu với câu chuyện về Nena Kalu, là một hình mẫu đặc biệt cho hình ảnh người phụ nữ thành công khi không chỉ vượt qua những trở ngại cá nhân mà còn góp phần làm thay đổi tư duy của cả một ngành nghệ thuật. Câu chuyện này của Đỗ Hữu được đăng trên trang báo phụ nữ thủ đô.vn.

sinh năm 1966 trong một gia đình gốc Nigeria. Nena Kalu chuyển tới sống ở London, nước Anh từ nhỏ. Cuộc sống của cô cũng như sự nghiệp nghệ thuật luôn song hành cùng những thách thức do chứng khuyết tật học tập và tự kỷ gây ra. Tuy nhiên, chính từ những khác biệt đó, cô đã tìm thấy tiếng nói riêng, mạnh mẽ và đầy cảm hứng, góp phần mở rộng ranh giới của nghệ thuật đương đại. Ngay từ những ngày đầu thực hành nghệ thuật tại trung tâm Hillhouse ở Tooting, phía nam London vào cuối những năm 1980, Nena đã thể hiện một sức sáng tạo dồi dào và khác biệt. Các tác phẩm của cô chủ yếu là tranh và điêu khắc, thường sử dụng vật liệu tái chế như là băng VHS, vải vụn, màng bọc thực phẩm, dây buộc cáp. Những hình khối ấy không chỉ là kết quả của lao động miệt mài, mà còn là bằng chứng của sự kiên trì vượt lên mọi rào cản, thể hiện cách cô truyền tải cảm xúc và tư duy của mình ra thế giới xung quanh. Cô từng bước khẳng định mình qua các triển lãm cùng các nghệ sĩ đương đại ở Bỉ, tham gia sự kiện nghệ thuật quốc tế tại Glasgow và có triển lãm cá nhân ở Na Uy. Đỉnh cao là vào năm 2025, khi cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên mắc chứng khuyết tật học tập giành giải Turner, một trong những giải thưởng danh giá nhất của giới nghệ thuật Anh Quốc, trao cho nghệ sĩ có tác phẩm xuất sắc nhất trong năm. Chiến thắng của cô không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là bước ngoặt cho nghệ thuật đương đại. Bản thân Kalu gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, song các tác phẩm của cô lại mang năng lượng đối thoại mạnh mẽ với người xem. Mỗi tác phẩm đều là một sự hòa quyện giữa trực giác sáng tạo và cảm xúc sâu lắng. Nhà phê bình nghệ thuật Eddie Frankel từng nhận xét tranh và điêu khắc của Kalu là những vật thể có sức sống mãnh liệt, không thể giản lược, gợi ý nhắc đến các nghệ sĩ quốc tế như là Judith Scott hay là Henner Dabhoven. Sự cuốn hút ấy không chỉ đến từ vẻ ngoài rực rỡ của chất liệu, mà còn ở việc Kalu dồn nén, chuyển hóa những trải nghiệm cá nhân vào từng chi tiết, từng vòng xoáy và mảng màu trong tác phẩm của mình. Hành trình nghệ thuật của Nena Kalu là chuỗi ngày không ngừng nỗ lực, vượt qua không chỉ những rào cản từ căn bệnh, mà còn cả định kiến của xã hội về vai trò và năng lực của người phụ nữ, người khuyết tật trong lĩnh vực sáng tạo. Charlotte Hollingshead, quản lý studio kiêm người hướng dẫn nghệ thuật của Kalu, từng phát biểu tại lễ trao giải Turner. Nena đã phải đối mặt với rất nhiều sự phân biệt đối xử. Điều này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Vì vậy, hy vọng giải thưởng này sẽ giúp xóa bỏ định kiến. Thật vậy, thành công của cô là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng nghệ sĩ đa dạng về thần kinh, cũng như cho những ai đang cố gắng khẳng định giá trị bản thân trong bất cứ lĩnh vực nào. Những người từng có dịp chiêm ngưỡng các triển lãm của Nena Kalu đều bị cuốn hút bởi cách cô biến những vật liệu đơn giản thành các tác phẩm giàu cảm xúc, mang tính tương tác mạnh mẽ. Sự nghiệp của cô là minh chứng cho khả năng sáng tạo không giới hạn, cho thấy nghệ thuật có thể là không gian để mọi tiếng nói đều được lắng nghe và trân trọng, bất kể xuất phát điểm của người nghệ sĩ. Alex Fakui Hassan đã từng nhấn mạnh, những bức vẽ có chất lượng hình ảnh tinh tế đẹp mắt, trong khi các tác phẩm điêu khắc trông giống như những vòng xoáy và thu hút bạn. Chúng là những thứ vô cùng hấp dẫn, thu hút bạn, mang lại niềm vui và khiến bạn muốn quay lại nhiều lần. Đối với thế giới nghệ thuật, Nena Kalu không chỉ là một nghệ sĩ xuất sắc mà còn là người truyền cảm hứng, mở ra hy vọng mới về một tương lai bình đẳng, nơi ranh giới về thần kinh hay bất kỳ khác biệt nào khác đều không còn là rào cản đối với sự sáng tạo và sự công nhận xứng đáng. Kalu từ một người phụ nữ gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, thế nhưng cô đã chứng minh cho thế giới thấy khả năng sáng tạo của con người, đặc biệt

0: phụ nữ là không giới hạn. Họ có thể chinh phục những kết quả tưởng chừng như không thể, nhưng quan trọng nhất là phải tự bước qua được giới hạn của bản thân mình. Tại nước ta, dù đã có những tiến bộ vượt bậc, nhưng phụ nữ Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng Á Đông. Gánh nặng, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Phụ nữ hiện đại được tự do ra xã hội làm việc, nhưng hệ tư tưởng cũ vẫn mặc định họ phải là người chịu trách nhiệm chính trong việc dọn dẹp, nấu nướng và chăm sóc con cái. Áp lực kết hôn và sinh con, định kiến trai khôn tìm vợ, gái lớn gả chồng và tư tưởng nối dõi tông đường vẫn đè nặng. Phụ nữ độc thân hoặc kết hôn muộn thường phải đối mặt với sự phán xét từ gia đình và họ hàng. Định kiến về đức hạnh, công dung ngôn hạnh biến tướng, xã hội vẫn khắt khe hơn với phụ nữ trong lối sống, trang phục, cách giao tiếp và các mối quan hệ xã hội so với nam giới. Tâm lý nhẫn nhịn và hy sinh, tư tưởng Á Đông tôn vinh sự hy sinh vô điều kiện của người mẹ, người vợ. Điều này vô tình khiến nhiều phụ nữ cam chịu, không dám đấu tranh khi bị bạo lực gia đình hoặc bất công. Bất bình đẳng trong cơ hội thăng tiến, tư tưởng trọng nam khinh nữ ngầm hiểu nam giới là trụ cột, khiến phụ nữ khó tiếp cận các vị trí lãnh đạo cao cấp do định kiến về năng lực quản lý hoặc quỹ thời gian dành cho gia đình. Tóm lại, tư tưởng Á Đông như một sợi dây vô hình, vừa là nét đẹp truyền thống gắn kết gia đình, nhưng cũng là rào cản tâm lý lớn nhất mà phụ nữ Việt Nam đang phải nỗ lực tự cởi trói. Và câu chuyện mà ngày hôm nay chương trình chia sẻ, đó là câu chuyện của bạn Thanh Vũ, tên thật là Vũ Phương Thanh, bạn sinh năm 1990, là biểu tượng mạnh mẽ cho tinh thần vượt qua nghịch cảnh và định kiến của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Từ một nhân viên văn phòng có cuộc sống ổn định tại Singapore, Phương Thanh đã quyết định rẽ hướng để trở thành vận động viên siêu bền. Thanh được gọi bằng nhiều cái tên rất đẹp như bông hồng thép, cô gái sa mạc hay siêu nhân. Vốn dĩ cuộc sống của Thanh rất yên ả. Năm 13 tuổi, cô sang Singapore học tập. Thời gian học đại học, Phương Thanh học quản trị kinh doanh tại Canada và Anh. Trước khi nghỉ việc vào năm 2015, Phương Thanh là chuyên viên phân tích tài chính của hãng tin tài chính Bloomberg tại Singapore. Thế nhưng mọi việc quá thuận lợi lại không làm cô gái này hài lòng. Năm 2015, khi nghe nói về giải chạy 1.000 km qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới, Thanh xin nghỉ việc, bắt đầu hành trình tập luyện để chinh phục cột mốc này. Cả gia đình đã vô cùng ngạc nhiên, nhất là mẹ của Thanh. Bà đã không nói chuyện với con gái suốt 2 tuần. Với số tiền tiết kiệm trong quá trình làm việc, sau khi nghỉ việc, Phương Thanh đã bắt đầu nỗ lực tập luyện. Ban đầu thì cô tham gia các giải bán marathon 20 km, marathon nhảy dù và sau đó là chạy siêu marathon 100 km, ba môn phối hợp Ironman. Cao 1m60, nặng 57 kg, Phương Thanh cho biết cô không phải là người có năng khiếu thể thao. Dù không có khả năng đặc biệt, nhưng chính quyết tâm đã giúp cô chinh phục được những thử thách khắc nghiệt nhất. Lần đầu tiên tham gia giải chạy siêu marathon 100 km, Phương Thanh từng nghĩ rằng 100 km thì tức là 5 lần của 20 km. Nhưng khi chạy qua được đến 50 km thì cô kiệt sức. Tới 80 km, bắt đầu phải dùng tay để nhấc từng bước chân một với cảm giác kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Khi quá mệt mỏi, Thanh bỗng thấy những bóng trắng lập lòe trước mặt và cô cứ nghĩ đó là cái bóng của một vận động viên nào khác chạy qua nên cố gắng đuổi theo. Người ta cố được, sao mình lại không làm được? Khi mà về đến đích thì Thanh mới biết đó là ánh đèn của những máy ảnh ở đích đến, chứ không phải là bóng người. Lúc đó thì bản thân Thanh cũng không biết vì sao mình có thể hoàn thành được thử thách này. Và sau đó còn rất nhiều những thử thách mà Thanh chinh phục trước khi đến với thành tích người phụ nữ châu Á đầu tiên chinh phục 4 sa mạc khắc nghiệt: Sahara nóng nhất, Gobi gió nhất, Atacama khô nhất và Nam Cực lạnh nhất.
1: Thực ra thì Thanh nghĩ rằng là cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam cũng như là cái ý chí, bản lĩnh và sức mạnh của họ nó không phải là hai cái gì riêng biệt. Thanh nghĩ rằng là cái sự kiên trì, cái ý chí, cái bản lĩnh mạnh mẽ nó đến từ cái lịch sử, bề dày của lịch sử rồi. Người phụ nữ Việt Nam từ trước đến nay luôn luôn là những cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Và Thanh cũng muốn rằng là mình cũng được là người phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Nên là thực ra mọi người thấy rằng là cái hành trình có thể là, hay là cái thử thách mình chọn thì có thể là nó rất là khó. Nhưng mà có nhiều cái trong cuộc sống nó còn khó hơn rất là nhiều. Những cái giải thi đấu mà trước đây Thanh tham gia, giải dài nhất là nó kéo dài gần 45 ngày, gần 1 tháng rưỡi như vậy. Nhưng mà thực ra 1 tháng rưỡi so với cả một cái cuộc sống thì nó rất là ngắn.

0: Thanh cũng có cơ hội được tiếp cận với rất là nhiều những người truyền cảm hứng trong cộng đồng. Họ là những người mà trong chương trình Núi Chọn Yêu Thương của VTV, họ là những người mà có thể là do hoàn cảnh hoặc là bẩm sinh có cái số phận rất là khó khăn, nhưng mà họ vươn lên mỗi ngày và họ tỏa sáng mỗi ngày, và Thanh cảm thấy rất được truyền cảm hứng như vậy. Và họ đẹp theo cách riêng của họ, nên Thanh nghĩ rằng là xấu đẹp về thể diện hay bề ngoài nó chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Mình Thanh luôn luôn tin vào cái câu là tâm sinh tướng. Nếu như mà mình vui sống, mình sống tốt, mình sống đóng góp thì cuộc sống của mình cũng rất là đẹp. Nên là cái việc mà gọi là vượt sa mạc hay là tham gia những cái giải nó mang tính thách thức về thể chất thì nó làm cho tâm hồn mình đẹp hơn rất nhiều. Nhiều bạn nữ có thể là cảm thấy hơi ngại ngùng khi đến với thể thao vì sợ là bị nắng, bị xấu. Nhưng mà Thanh nghĩ rằng là mọi người sẽ rất bất ngờ qua những cái hành trình mà tạo ra sức mạnh như vậy, nó sẽ làm con người mình đẹp lên rất nhiều.
1: Giải chạy siêu bền quốc tế Desert Grand Slam là giải chạy duy nhất trên thế giới đưa các vận động viên qua những sa mạc khắc nghiệt ở khắp các châu lục. Giải đấu do công ty Canaan Aventure của Pháp tổ chức. Phương Thanh là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam tham dự và chinh phục được cả 4 chặng đua của giải đấu này. Lệ phí cho các vận động viên tham dự mỗi chặng đua trung bình là 3.700 USD vào thời điểm đó. Tháng 10 năm 2015, Phương Thanh dự giải đầu tiên là chinh phục sa mạc Atacama, Chile với quãng đường là 250 km ở độ cao 3.200 m so với mực nước biển trong 7 ngày. Chi phí chuẩn bị và thực hiện chuyến hành trình này khoảng 10.000 đô la, trong đó riêng lệ phí thi đấu là 3.700 đô la. Sau giải đấu này thì Phương Thanh tiếp tục chinh phục các giải đấu ở sa mạc Sahara vào tháng 5 2016, chinh phục sa mạc Gobi, Trung Quốc vào tháng 6 năm 2016, chinh phục sa mạc Atacama lần thứ hai vào tháng 10 năm 2016, sa mạc Antarctica của Nam Cực vào tháng 11 năm 2016, mỗi chặng đua dài 250 km và kéo dài trong vòng 7 ngày. Ngoài giải đấu đầu tiên, Phương Thanh phải tự bỏ tiền túi ra thực hiện chuyến đi, thì các giải còn lại, Phương Thanh đều tìm được nhà tài trợ đồng hành với mình để trả chi phí cho chuyến đi. Thanh chia sẻ, ban đầu thì mình đến với một doanh nghiệp đồ uống và thuyết phục họ về mục tiêu của mình. Thanh nghĩ Thanh có thể thực hiện được những mục tiêu này và sau đó họ đã tin tưởng cô ấy. Sau đó thì cũng chính Thanh đã đi kêu gọi các nhà tài trợ về y tế, trang phục hoặc là phòng gym hỗ trợ trong quá trình luyện tập, chuẩn bị để thi đấu. Dù đã trải qua hành trình 1.000 km qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới, nhưng Phương Thanh nói không phải cô không run sợ. Phương Thanh cho biết trước mỗi thử thách, cô thường mất ngủ, tỉnh dậy giữa đêm và khóc. Tuy nhiên ngày hôm sau cô lại lên kế hoạch và thực hiện từng việc một. Phương Thanh chia sẻ ở giải The Track tại Úc mà Thanh tham dự vào tháng 5 thì vận động viên sẽ phải tự chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết, đồ ăn trong suốt chuyến đi, bàn chải đánh răng sẽ phải bẻ đi một nửa cán, cắt bớt một ít dây ba lô thừa, mang thức ăn nhẹ nhất nhưng có năng lượng cao để giảm trọng lượng trang thiết bị đeo lên người. Ban đầu thì Thanh chỉ dự định chạy qua một sa mạc, nhưng khi đã vượt qua được thử thách nói trên, Thanh lại tiếp tục muốn chinh phục những cột mốc mới. Thông điệp mà Thanh muốn gửi đến mọi người qua hành trình của mình là không gì là không thể, không lùi bước trước thử thách trong cuộc sống.
0: Thực ra thì Thanh luôn luôn chọn cho mình những cái thách thức khó khăn như vậy để mà có cơ hội được phát triển, có cơ hội được nhìn lại con người mình. Tại vì mỗi cái khoảnh khắc mà mình muốn bỏ cuộc hay là mỗi cái khoảnh khắc mà mình đối mặt với cái nỗi sợ hãi hay sự kiệt quệ thì nó cũng cho mình thấy rất rõ cái điểm mạnh, điểm yếu của mình, và cái cuộc hội thoại với con người mình lúc đó nó rất là chân thật. Đó cũng là lý do tại sao mà rất nhiều người đến với những cái bộ môn nó mang tính thách thức và cho rất là nhiều người cảm giác rất là khó hiểu như vậy. Tại vì khi mà mình có những cái sự khai sáng nội tâm như vậy, mình quay trở lại với cuộc sống, những cái điều mà mình cảm thấy khó trước đây nó không còn khó như vậy nữa, và mình cũng rất là dũng cảm để tiến tới, mình rất là kiên trì cũng như là bình tâm để tiến tới trong những cái khó khăn.
1: Thanh đã vô địch thế giới giải ba môn phối hợp khắc nghiệt nhất vào năm 2022, giành ngôi quán quân nữ ở Thụy Sĩ. Trong 14 ngày liên tục thì Thanh đã hoàn thành bơi 38 km, đạp xe 1.800 km, chạy bộ 422 km. Gấp 10 lần tổng chiều dài cự ly cuộc thi ba môn phối hợp Ironman 140.6. Những con số của cự ly ba môn thể thao này có thể khiến đa số cảm thấy chóng mặt. Vậy mà một cô gái

0: Việt Nam nhỏ nhắn như Thanh lại có thể làm được điều phi thường. Chính vì vậy, cộng đồng mạng tỏ ra rất phấn khích về chiến tích của cô gái 9X tại một trong những cuộc thi ba môn phối hợp khắc nghiệt nhất hành tinh tại Thụy Sĩ. Cần nhắc lại, mức độ điên rồ của cuộc thi này được ví như một người phải bơi từ Bắc Ninh đến Hà Nội, đạp xe từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, xuống tận Vũng Tàu, rồi cuối cùng chạy bộ từ Vũng Tàu đến Cà Mau và phải chạy loanh quanh ở đất mũi thêm 30 km nữa. Tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 14,4 ngày. Bốn vận động viên nữ bao gồm cả Thanh Vũ tham gia thi nội dung này tình cờ đại diện cho bốn thế hệ từ 6X đến 9X. Đến phần thi đạp xe, cuộc đua chỉ còn diễn ra giữa người trẻ nhất Thanh Vũ và người lớn tuổi nhất, vận động viên 60 tuổi Nadine của Pháp. Tại buổi tổng kết giải Swiss Ultra, cô gái nhỏ bé đứng trên bục dành cho người chiến thắng trong tiếng quốc thiều Việt Nam vang lên hùng tráng giữa trời Âu. Ý chí thép và khả năng chơi thể thao siêu bền của Thanh Vũ ở Thụy Sĩ đã khiến cho bạn bè thế giới có cái nhìn xác thực hơn về con người Việt Nam. Không những vậy, hình ảnh cô gái mảnh mai trước những thử thách thể lực khắc nghiệt nhất rất có thể đã làm thức tỉnh các bạn trẻ Gen Z, những người đang mải mê với điện thoại thông minh, đồ công nghệ mà quên đi việc tập luyện thể dục thể thao, thờ ơ với những kết nối với gia đình và xã hội. Phương Thanh đã liên tục phá vỡ những giới hạn. Vào năm 2024, cô tiếp tục hoàn thành các thử thách không tưởng như chạy 500 km trên tuyết tại Thụy Điển dưới nhiệt độ âm 10 độ C và về đích tại giải Triple Decker Continue của Ý với tổng quãng đường bơi là 114 km, đạp xe 5.400 km và chạy 1.260 km. Vậy bí quyết của Thanh Vũ để vượt qua giới hạn của bản thân là gì? Có thể tổng kết những thông tin như sau. Bí quyết rèn luyện ý chí, chia nhỏ và chấp nhận. Thanh Vũ không nhìn vào con số 1.000 km hay 14 ngày đua như một khối khổng lồ. Cô sử dụng các chiến thuật tâm lý. Chia nhỏ mục tiêu, khi cơ thể rệu rã, cô không nghĩ đến vạch đích cách đó hàng trăm cây số. Cô chỉ tập trung vào 10 mét tiếp theo hoặc mục tiêu là đến được trạm tiếp nước kế tiếp. Ý chí được duy trì bằng cách hoàn thành liên tục các chiến thắng nhỏ. Chấp nhận nỗi sợ và sự đau đớn. Thanh quan niệm rằng nỗi sợ là một phần của hành trình. Thay vì trốn tránh thì cô đàm phán với nó. Cô chuẩn bị tâm lý cho những kịch bản tệ nhất để khi nó xảy ra tâm trí không bị hoảng loạn. Kỷ luật sắt đá hơn động lực. Động lực có thể mất đi khi mệt mỏi nhưng kỷ luật giúp cô thức dậy lúc 3 đến 4 giờ sáng để tập luyện. Dù là trời mưa hay nắng, với Thanh ý chí là một loại cơ bắp cần được tập luyện hàng ngày. Vậy những khó khăn cụ thể đáng sợ nào mà Thanh đã vượt qua? Chấn thương thể xác tột độ. Trong các giải siêu bền, việc rụng móng chân, phồng rộp da chân là chuyện xảy ra hàng ngày. Có những lúc Thanh phải tự xử lý các vết thương mưng mủ ngay giữa sa mạc để có thể tiếp tục chạy. Sự khắc nghiệt của thời tiết. Ở sa mạc Sahara, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C khiến cơ thể mất nước nhanh chóng và ảo giác xuất hiện. Tại Thụy Điển hay Nam Cực, nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ C đến âm 20 độ C, hơi thở đóng băng ngay lập tức, nguy cơ bị bỏng lạnh luôn rình rập. Sự cô độc và thiếu ngủ. Trong giải siêu ba môn phối hợp cự ly gấp 10 lần, cô phải hoạt động liên tục với lượng thời gian ngủ cực kỳ ít ỏi, đôi khi chỉ vài tiếng mỗi ngày trong suốt 2 tuần. Cảm giác cô độc giữa bóng đêm khi đạp xe hay chạy bộ trên những cung đường vắng vẻ là thử thách tâm lý khủng khiếp nhất. Định kiến về giới tính. Khi mới bắt đầu, nhiều người nghi ngờ khả năng của một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn. Cô đã phải vượt qua áp lực chứng minh rằng sức bền không nằm ở cơ bắp mà nằm ở trí não. Thanh Vũ từng nói, tôi không chạy để chứng tỏ mình mạnh hơn người khác. Tôi chạy để biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Hiện tại thì Thanh Vũ khá hào hứng với những hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, cô chia sẻ.
1: Trong những cái năm tháng mà Thanh tham gia những hành trình sức bền ấy, thì Thanh có cơ hội được gần gũi nhiều hơn với thiên nhiên, với những cái nơi mà rất là khó đặt chân đến được. Và khi mà mình đã ra ngoài thiên nhiên như thế, mình mới thấy rằng là thực ra con người là một yếu tố rất là nhỏ bé của thế giới thôi. Và cái việc mà chúng ta có được cái cuộc sống thoải mái trong đô thị bây giờ nó cũng là một cái đặc ân. Nhưng mà tất cả những gì mà chúng ta tác động hay chúng ta sử dụng hay chúng ta thải ra thì nó cũng đều có những cái tác động đến ngôi nhà đất mẹ của chúng ta. Nên là khi mà trở về với cuộc sống bình thường thì Thành cũng có được thêm cái ý thức là những gì mình tiêu dùng, những gì mình sử dụng nó cũng đôi khi trước đây mình không nghĩ đến cái việc là nó sẽ đi đâu về đâu. Nhưng mà sau khi mà có thời gian trong thiên nhiên thì mình thấy rằng là cái việc rất là quan trọng là mình hạn chế và giảm thiểu những cái tác động đó. Thì năm 2023, Thành có tổ chức một chuyến đạp xe xuyên Việt để kết nối với các cộng đồng chạy bộ, các cộng đồng thể thao ở trên 28 tỉnh giáp biển. Và qua cái cơ hội đó thì cũng hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ ý thức hơn. Mọi người đều đa phần đã là người chạy bộ hay đã là người chơi thể thao thì thường rất là yêu thiên nhiên. Nhưng mà đôi khi tại vì cái mình thực sự là mình cũng chưa để ý đến cái lối sống của mình nó đang ảnh hưởng như thế nào. Và qua cái hành trình đấy, Thanh có cơ hội kết nối và giúp mọi người nhìn ra cái hành vi nhỏ thôi. Ví dụ như là cái việc mà chúng ta từ chối những cái nhựa dùng một lần không cần thiết, những cái nhựa mà giá trị tái chế nó rất là kém, rất là ít. Thì đa phần nó sẽ thải ra vào môi trường, thải lại vào môi trường, nó rò rỉ vào mạch đất, mạch nước, trong lòng đất, nó rò rỉ ra biển, đều là có những cái ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe nữa. Hiện bây giờ là cái lượng vi nhựa mà cơ thể đang phải xử lý mỗi ngày từ cái việc mà chúng ta uống nước hay là ăn đồ ăn cái thứ nó đã rất là nhiều rồi. Nên thực ra khi mà mọi người có được cái nhận thức như vậy thì mọi người đều cảm thấy rằng là cái việc thay đổi nhỏ nhỏ như là đi chợ đem theo túi đựng đồ dùng nhiều lần, hay là mình từ chối cái việc là sử dụng những cái ly cà phê mà mình dùng đâu đó mình uống có 5 phút mà nó thải ra môi trường rất là nhiều, tồn tại hàng mấy trăm năm như vậy. Và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như là cái thế hệ sau, thì họ cũng rất là mong muốn có cái sự thay đổi. Và qua cái hành trình đấy thì Thanh có cơ hội được tiếp cận với cả Xanh Việt Nam. Thanh cảm thấy rằng là qua cái hành trình 4.7 của mình thì Thanh học được rất là nhiều. Và Thanh cảm thấy rằng là mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Và Thanh nghĩ rằng là với những cộng đồng như Xanh Việt Nam, việc mà lan tỏa tới các bạn trẻ, việc mà đóng góp cũng như là giúp cho mọi người nâng cao nhận thức và có hành động, đó là cái điểm mạnh của Xanh Việt Nam. Còn đối với cá nhân Thanh, sau cái hành trình 4.7 của mình, Thanh nhận thức được rằng là sẽ có những thay đổi cần phải thực hiện từ khía cạnh hệ thống. Tức là nếu như chúng ta muốn mọi người không xả rác thì cái việc mà lắp đủ thùng rác ở những cái nơi mà mật độ hay là những cái sự kiện rất là đông nó rất là quan trọng. Chứ mình không thể nói với mọi người là đừng xả rác, đừng làm này làm kia, nhưng mà khi mà cái yếu tố của hệ thống nó chưa đáp ứng được thì Thanh muốn tiếp cận những cái thay đổi đó từ khía cạnh hệ thống nữa. Tham gia câu lạc bộ phát thải Zero, tiếp cận từ cái khía cạnh chia sẻ qua viết lách hay là chia sẻ qua việc là đóng góp bằng hoạt động của doanh nghiệp hay là đóng góp. Tại vì Thanh nghĩ rằng là cái việc mà thay đổi hệ thống để mà hệ thống có thể đuổi kịp theo được cái sự thay đổi cần thiết là rất là nhanh. Và Thanh muốn tiếp cận qua từ những cái góc cạnh hệ thống như vậy.
0: Còn đối với bản thân mình thì Thanh sẽ có cái lời khuyên nào đối với những người phụ nữ mà họ vẫn đang chưa vượt ra khỏi giới hạn của chính bản thân mình?
1: Thực ra Thanh nghĩ rằng là người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh lắm, ý chí và mạnh mẽ lắm. Nên là nội tâm của tất cả những người phụ nữ đều có cái khả năng có thể bứt phá lên họ tưởng tượng rất là nhiều. Nên là cái việc mà chúng ta suy nghĩ quá nhiều, đắn đo quá nhiều hay là để cái nỗi sợ hãi nó lấn át, nó sẽ làm cho mình càng ngày càng thiếu tự tin. Nên thực ra cái điều tốt nhất đó là phải có cái bước chân đầu tiên. Có cái bước chân đầu tiên, Thanh luôn luôn nói cái bước chân đầu tiên là cái bước chân khó nhất. Bước từ trên giường xuống tới đất để mà thức dậy buổi sáng đi chạy hay đi tập thể thao, hay là cái bước chân đầu tiên ở vạch xuất phát. Thì đối với tất cả những cái thử thách trong cuộc sống cũng vậy thôi. Cái bước chân đầu tiên sẽ là cái bước chân khó nhất. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu rồi, mình sẽ cảm thấy rất là mạnh mẽ. Mình nhận ra được những cái tiềm năng, mình phát huy được những cái tiềm năng mà mình chưa phát huy được trước đây. Và mình sẽ tiến gần hơn tới đích mỗi ngày. Anh nghĩ là cái bước chân đầu tiên là cái bước chân quan trọng nhất. Nên là các bạn hãy cho phép bản thân dũng cảm một chút.
0: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, Thanh Vũ đã được vinh danh là đại sứ truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2024 và nhận giải thưởng The Warriors tại Đẹp Awards 2025. Hình ảnh cô gái nhỏ bé mang lá cờ đỏ sao vàng trên vai, bền bỉ tiến lên giữa bão tuyết hay nắng nóng sa mạc đã thắp lên ngọn lửa tự tin cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam. Tinh thần vượt qua chính mình của phụ nữ không chỉ là một cuộc đua với những con số hay danh hiệu, mà là hành trình phá vỡ những xiềng xích vô hình từ định kiến xã hội và những giới hạn tự thân.

0: giống như hình ảnh Thanh Vũ giữa sa mạc mênh mông. Mỗi người phụ nữ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn đều mang trong mình một sức mạnh bất diệt. Đó là sự kiên cường ẩn sau vẻ dịu dàng, là ý chí thép được tôi luyện qua những hy sinh thầm lặng. Họ chứng minh rằng thiên chức không phải là rào cản mà là động lực để vươn tới những đỉnh cao mới. Cuối cùng, chiến thắng rực rỡ nhất không phải là vượt qua bất kỳ ai khác mà là sự tự do trong tâm hồn khi họ dám sống rực rỡ, dám khát khao và dám khẳng định rằng không có bản đồ nào là không thể khai phá, không có giới hạn nào là không thể vượt qua nếu trái tim vẫn còn đủ đam mê và lòng quả cảm.
1: Hồ Chí Minh mới chuyển động mạnh mẽ từng ngày với những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố Hồ Chí Minh sâu hợp nhất. Những mô hình hay, năng động, sáng tạo tại các xã phường của thành phố. Nhịp sống năng động nhưng truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố luôn được giữ gìn và phát triển để lan tỏa muôn nơi. Tất cả hội tụ trong nhịp sống đương đại. Phiên bản truyền hình phát sóng định kỳ lúc 19:45 tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 trên kênh HTV1, 19:30 thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9 và HTV VOHM kết nối phiên bản phát thanh vào 19:05 đến 19:20 thứ 2 đến thứ 7 trên sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp sống đương đại, nhịp đập hôm nay, hơi thở ngày mai.

0: Thưa quý vị, câu chuyện về Thanh Vũ cũng đã kết thúc chương trình Câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay. Thanh Xuân và những người thực hiện chương trình cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình lần sau cũng trên các làn sóng AM 610kHz, FM 99.9MHz, FM 87.7MHz, kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh lúc 4 giờ. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thân mến chào tạm biệt.

Đây là đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phát 5 kênh trên 6 làn sóng, VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: ninh số, đời sống số.
1: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bây giờ
1: chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
3: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
1: Chuyên mục Điểm nóng an ninh với chủ đề Lan truyền án mạng mang rợ trên mạng, đừng lấy bi kịch để câu view.
3: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi lan truyền, thổi phồng những vụ án thương tâm gần đây.
1: Và phần cuối chương trình còn có khuyến cáo từ chuyên gia xoay quanh việc doanh nghiệp làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.
3: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
4: Bản tin an ninh trật tự.

0: nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Văn Trương, sinh năm 1977, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh. Đồng thời tạm giữ nghi phạm gây ra cái chết để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Đối tượng được xác định là Lê Văn Rãi, sinh năm 1983, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh.
1: Trước đó, một người đàn ông sinh năm 1960, ngụ ở xã Tân Hưng, đang nằm võng trong nhà. Lúc này, Nguyễn Văn Trương đi nhậu về ngang. Thấy Trương đã có hơi men, ông này có lời trêu ghẹo, nhưng xảy ra bất đồng dẫn đến lớn tiếng với nhau. Do thiếu kiềm chế, Trương về nhà, lấy kéo quay lại đâm nhiều nhát vào ông này. Thời điểm này, anh Lê Văn Rãi, con trai của ông này, đi làm về, thấy cha bị hành hung nên lao vào giằng co, xô xát với Trương. Trương bị Rãi đánh tử vong.
0: Công an xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh, Viện Kiểm sát Tây Ninh khám nghiệm hiện trường và hai nạn nhân bị sát hại tại nhà riêng ở ấp Kỳ Châu thuộc xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. Trước đây là ấp Bình Châu, xã Bình Quế, huyện Châu Thành, Long An. Nghi phạm chính là chồng và là cha của hai nạn nhân. Vụ án gây chấn động dư luận.
1: Trước đó, nhiều gia đình sinh sống gần nhà đối tượng Nguyễn Tấn Phước, còn gọi là Phú, sinh năm 1994, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Tây Ninh, nghe tiếng cầu cứu liên tục của người thân trong gia đình Phước. Lúc mọi người chạy đến thì thấy Phước tay cầm dao liên tục chém cha mẹ mình. Do nghi phạm quá manh động nên không ai dám tiếp cận. Đối tượng đã chém vợ và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong ngay trong phòng riêng phía sau. Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lao vào khống chế đối tượng, đưa cha mẹ đối tượng đi cấp cứu. Vụ việc hiện đang được công an lấy lời khai làm rõ nguyên nhân. Riêng thi thể người vợ và con nhỏ đã được gia đình đưa về quê an táng.
0: Theo dự kiến, ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 đồng phạm đầu thú để được hưởng khoan hồng.
1: Theo thông báo, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 bị cáo gồm có Phạm Ly Sa, tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi, Huỳnh Thị Thắm, tức Huỳnh Tham My Thắm, 45 tuổi, Đào Kim Quang, tức Francis Amri Xuân Văn hoặc là Đào Văn Tiền, 73 tuổi, Lâm Ái Huệ, 58 tuổi, quê An Giang và Hà Xuân Nghiêm, 63 tuổi về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 113 và Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 tại trại tạm giam B34, xã Nhuận Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong vụ án này, tất cả các bị cáo đều đang bị truy nã và được xác định đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Na Uy và Canada. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, các bị cáo sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định.
1: Công an phường Bình Phú và Ủy ban Nhân dân phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phát thông báo tìm nhân thân cho một trường hợp bệnh nhân tử vong chưa rõ lai lịch xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú.
0: Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú tiếp nhận điều trị cho một phụ nữ được người dân đưa đến trong tình trạng suy yếu. Người này được phát hiện tại khu vực Hoa Viên đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không rõ địa chỉ cư trú và không có người thân đi cùng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tự khai tên Nguyễn Thị Út, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1979, sống lang thang và không có nơi cư trú nhất định. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đến ngày 28 tháng 4, nạn nhân đã tử vong.
1: Để có cơ sở giải quyết các thủ tục pháp lý và thực hiện mai táng theo quy định, cơ quan chức năng đề nghị nhân thân sớm liên hệ trình báo. Mọi thông tin liên hệ công an phường Bình Phú ở số 236F đường Nguyễn Văn Luông, số điện thoại 028 3875 2645. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ Bệnh viện Đa khoa Bình Phú ở số 2D đường Chợ Lớn, số điện thoại 028 3751 4769. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
1: Thưa quý vị, những ngày gần đây, thông tin về các vụ án mạng với tính chất man rợ đang bị lan truyền một cách nhanh chóng và thiếu kiểm soát. Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật tin tức, nhiều nội dung còn bị khai thác theo hướng giật gân, phóng đại, bóp méo sự thật nhằm thu hút sự chú ý. Thực trạng này không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiếp nhận, đặc biệt là trẻ em, mà còn vô tình tiếp tay cho việc lan rộng những hình ảnh, thông tin tiêu cực, làm lệch lạc nhận thức về giá trị sống và đạo đức xã hội. Vì vậy, việc cảnh báo và nhìn nhận nghiêm túc hậu quả của hành vi lan truyền những nội dung này là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Xoay quanh vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam ngay sau đây.
0: Xin gửi lời chào đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. Thưa ông, xoay quanh câu chuyện những ngày gần đây mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin kèm với hình ảnh và các clip về những cái vụ án mạng có tính chất man rợ và đầy bạo lực, ảnh hưởng đến tâm lý của đám đông. Đầu tiên ông nhìn nhận câu chuyện này ở góc độ xã hội như thế nào ạ?
2: Vâng, quan điểm của tôi thì đây là một cái hiện tượng xã hội hiển thị trong cái nền kinh tế chú ý, tức là chúng ta cứ bị thu hút bởi lượng like, lượt view, lượt comment và bạo lực nỗi đau của con người bị một số những người mà thiếu những cái nhận thức và bề dày về văn hóa ấy, biến nó trở thành một cái thứ hàng hóa, một công cụ câu view, câu tương tác, và nó đang phá vỡ những cái ranh giới rất là nhạy cảm của cộng đồng và tạo nên một cái nền văn hóa tò mò những cái thứ mà xốc xếch xến, những cái thứ mà có thể là phi văn hóa và những cái hành vi suy đồi đạo đức, và nó cũng lan tỏa trên cái mạng xã hội nó quá nhiều và nó làm cho người ta bình thường hóa và cùn mòn mất cái thái độ, cái hành vi ứng xử đúng của cộng đồng khi mà tiếp nhận quá nhiều với cả những cái nội dung như vậy.
0: Dạ, theo ông thì việc lan truyền các cái nội dung man rợ này thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì trước mắt và về lâu dài? Nếu như chúng ta vẫn chưa có các biện pháp răn đe và ngăn chặn mạnh mẽ
2: Thực tế thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái hệ quả ngay lập tức. Đấy là nó tạo nên những cái phản ứng về mặt sinh lý thần kinh ấy. Những cái hormone gây stress nó được tiết ra khi xem những cái nội dung này, khiến cho cá nhân rơi vào những cái trạng thái tức là lo lắng, sợ hãi, tự nhiên là bị rối loạn giấc ngủ, tự nhiên trở nên mất tập trung, tự nhiên trở nên là có những cái biểu hiện cơ thể mà nó khiến nhịp tim nó tăng, tuần hoàn nó tăng, và cá nhân không rơi vào cái trạng thái nghỉ ngơi được, khiến cho cái não của chúng ta nó hoạt động liên tục và nó trở nên là bị bốc cháy. Đáng nhẽ dành cái năng lượng đấy cho những cái nhiệm vụ tốt ấy, thì bây giờ lại dành cho những cái nhiệm vụ mà gây ra những cái tổn thương sức khỏe tinh thần cho chính mình. Thế còn là về lâu dài, nó có thể nó gây ra một cái sự tê liệt cảm xúc. Người xem quá quen với bạo lực rồi, tự nhiên họ thỏa hiệp với cái ác, họ không còn cảm giác là mình cần phải có một cái hành động nào đấy để ngăn chặn nữa. Rồi thậm chí là đối với cả những cái bạn trẻ, cái ranh giới thiện ác nó cũng bị xóa nhòa và khiến cho rất nhiều bạn có thể bắt chiếc những cái hành vi đấy ở những cái cường độ mà nó còn nghiêm trọng hơn. Đấy, chúng ta cũng có thể thấy có những cái bằng chứng giữa cái việc là có rất nhiều những cái hình ảnh bạo lực ở trên mạng xã hội với cái sự gia tăng của tội phạm mà mang cái tính chất là tội phạm bạo lực. Và có rất là nhiều người họ bị hiểu lầm, họ bị thay đổi về mặt nhận thức, coi bạo lực giống như là một cái cách thức mà nhanh, gọn, lẹ để giải quyết vấn đề.
0: Theo ông, vì sao hiện nay nhiều người lại có xu hướng tìm kiếm và lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn như vậy? Và điển hình là nhiều trường hợp đăng hình, đăng clip mà bị báo cáo thì họ vẫn cố ý đăng ở một nơi khác và dẫn link trong các bình luận
2: Về cơ bản, những cái động cơ tâm lý của cái việc mà lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn ấy, thì đầu tiên là chính những cái người chúng ta này cũng tò mò và cũng muốn biết tất cả những cái sự kiện mà nó ở ngoài cái tầm nhận thức của chúng ta để chúng ta bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà tại vì chúng ta cũng biết là mình tò mò, người khác cũng sẽ tò mò. Sống trong một cái nền kinh tế chú ý như thế này thì chúng ta bắt đầu là sử dụng nó như một cái công cụ để tìm kiếm sự chú ý. Thậm chí là nó lại còn có cả một cái dạng coi như là lợi ích thu lại được khi mà lan tỏa những nội dung này. Ở đây thì tôi gọi nó là một cái loại coi như là tiền tệ xã hội đi, hoặc là một cái vốn xã hội đi. Sử dụng thông tin sốc như là một cái loại công cụ để mua sự chú ý, và cái sự chú ý nó quy ra tiền được. Đấy, cảm thấy là mình là người có quyền lực, mình nắm giữ bí mật, rồi mình lan truyền cái thông tin đầu tiên. Và cái việc mà có một cái tâm lý nữa là tâm lý là chúng ta có thể lách luật được. Bây giờ có rất là nhiều những cái nội dung, những cái từ khóa mang cái tính chất bạo lực ấy, thì đã bị kiểm soát rồi. Thì bây giờ người ta coi như là tìm những cái cách thức mà viết nói kiểu nói lái, rồi là viết theo cái kiểu mà cách chữ vân vân. Và đến khi mà mình lách luật, mình làm được một cái điều gì đấy mà những cái người khác là không làm được, tự nhiên ta có cái cảm giác là được chiến thắng. Và ở cái khía cạnh thần kinh, nó tiết ra một chất dopamine, nó khiến cho cá nhân hưng phấn tột độ. Cái người nào mà nó có một cái sự nhàm chán quá trong cái cuộc sống, rất dễ bị nghiện bởi những cái chứng dopamine từ cái việc mà phá vỡ quy tắc kiểu này.
0: Dạ, và để góp phần bảo vệ con em trước những thông tin có tính chất rùng rợn và man rợ như hiện nay, thì chúng ta nên có những cái giải pháp gì trong bối cảnh hiện đại thưa ông?
2: Về giải pháp thì tôi nghĩ rằng cái giải pháp đầu tiên vẫn là trang bị một loại vaccine số cho thế hệ trẻ và cộng đồng. Nó là một cái cách thức mà chúng ta tiêm chủng các cái vaccine số, phải trang bị những cái năng lực số, thảo luận trước những cái tình huống khi mà chúng ta có thể bị rơi vào một cái vòng mất kiểm soát, khi mà trở thành một cái người mà bị quen hay là bị nghiện những cái nội dung giật gân, gây sốc hoặc là lệch lạc về mặt văn hóa. Rồi chúng ta cũng có thể là phải trang bị được một số những cái kỹ năng sơ cứu số. Ví dụ như khi nhận diện thấy những cái nội dung bất thường thì chúng ta sẽ bỏ qua ngay này, hoặc là ví dụ như là chúng ta báo cáo này, hoặc là ví dụ như là chúng ta có thể là tắt cái màn hình hiển thị đấy ra này. Tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái lực cản, cái kháng thể tâm lý ngay từ đầu để không bị cuốn vào một gọi là vòng xoáy vô tận của những cái nội dung nó na ná tương tự nhau và xuất hiện do các cái thuật toán nó gợi ý. Thứ hai nữa thì chúng ta cũng phải áp dụng cái tiến bộ của công nghệ, của AI để mà chặn nguồn ngay tại cái cửa khi mà những cái nội dung nó được chia sẻ lên đấy. Tức là tiền kiểm bằng các cái công cụ AI, quét âm thanh, quét hình ảnh, rồi quét tất cả những cái dấu vết bạo lực ngay từ khi upload. Đấy, và sau đó thì là đưa ra các cái cảnh báo, hoặc là có những cái sử dụng AI để che mờ toàn bộ những nội dung hình ảnh. Đấy, rồi là thậm chí là ví dụ như là có những cái nhãn dán như thế nào đấy, cắt đứt cái sự tò mò, làm giảm thiểu độ tiếp cận của những cái nội dung này đối với cả cộng đồng. Và thứ ba nữa là có lẽ chúng ta cũng cần phải xử lý một cách mạnh tay hơn, như là ví dụ như phải có một cái công cụ đánh giá về tư cách công dân số để mà có thể là cảnh báo trước hoặc là hạn chế cá nhân có những cái hành vi nó không phù hợp khi mà tham gia mạng xã hội. Làm thế nào để minh bạch hóa tính cá nhân của từng người ở trên mạng xã hội đấy, để qua đó thì họ cũng sẽ trở thành là những cái cá nhân hành xử mà có một cái ý thức hơn. Họ biết là mình được định danh ở trên cái mạng xã hội đấy, thì họ sẽ không vào hùa với những cái hành vi mà thiếu cân nhắc dựa trên cảm xúc, chỉ nhằm mục tiêu là gây cái sự chú ý hoặc là cái sự sốc cho cộng đồng.
0: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.

0: Góc nhìn pháp lý.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, việc lan truyền các thông tin về những vụ án mạng với tính chất man rợ đang diễn ra ngày càng phổ biến, thậm chí bị khai thác sâu để thu hút lượt xem. Tuy nhiên, hành vi này không chỉ gây tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đăng tải, chia sẻ thông tin, nội dung gây hoang mang dư luận hoặc hình ảnh phản cảm, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
2: Từ góc nhìn pháp lý của luật sư, tôi cho rằng đây là vấn đề đáng báo động và cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Trước hết, luật an ninh mạng năm 2018 quy định rất rõ, không gian mạng không phải là vùng chống pháp luật. Tại điều 8 của luật an ninh mạng quy định, pháp luật nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đáng lưu ý, trách nhiệm pháp lý không chỉ dừng lại ở những người khởi tạo tài liệu mà còn bao gồm cả những cá nhân, tổ chức chia sẻ, lan truyền, bình luận tiếp tay dù với bất kỳ lý do và hình thức nào. Cụ thể, tại điều 288 Bộ luật hình sự hiện hành quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù lên tới 7 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nội dung tài liệu mang tính chất xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, an ninh quốc gia thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào động cơ, mục đích, hậu quả thực tế để xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, với những hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt theo Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc phải tháo gỡ thông tin vi phạm. Những thông tin hình ảnh, video độc hại chưa được kiểm chứng có thể khẳng định mỗi một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ trên mạng xã hội đều đi kèm với những trách nhiệm pháp lý tương ứng. Từ câu chuyện này, thông điệp pháp lý được đặt ra rất rõ ràng. Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ những nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ, lưu truyền tài liệu có nội dung xấu độc để tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc và cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành tài sản quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Như vậy, doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng? Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn giữa phóng viên Ngọc Phượng với luật sư Đinh Thị Quỳnh Như xoay quanh vấn đề này.
1: Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa luật sư, hiện nay các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam có những điểm cốt lõi nào mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý ạ?
2: Đầu tiên là pháp luật quy định rất là rõ ràng về việc là tại mỗi doanh nghiệp cần phải thiết lập cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là tại mỗi doanh nghiệp đó thì cần phải chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp, hoặc là mình thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc là mình có thể vừa có tổ chức nội bộ lẫn tổ chức cá nhân bên ngoài để đóng vai trò là lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời cũng quy định chi tiết là cá nhân nào có những điều kiện như thế nào thì có thể trở thành là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như trở thành thành viên của cái bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là điểm mới đầu tiên. Điểm mới tiếp theo là theo luật và nghị định 356 thì sẽ có quy định về việc là bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động. Đây là một cái quy định mới và đặc thù đối với những cái vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những chủ thể của dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp. Thứ ba, sẽ có quy định về việc là doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ xây dựng những chính sách, những quy trình, những quy định, những biểu mẫu để đảm bảo cái việc tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và thứ tư, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về bảo vệ cá nhân cho nhân sự tại cái doanh nghiệp của mình. Đây là bốn cái điểm mới đặc trưng nhất sau khi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là nghị định 356 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026.
1: Nếu vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, các doanh nghiệp có thể đối mặt với những rủi ro gì thưa luật sư?
2: Trong thời gian vừa qua thì doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề chỉ dữ liệu xuyên biên giới hoặc là việc vi phạm về những nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân là bởi vì theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghị định 356, và sắp tới đây có những cái lấy ý kiến, những cái dự thảo về việc xử lý xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến cái lĩnh vực này. Bởi vì cái mức phạt liên quan đến cái việc vi phạm những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì giờ khá là cao. Cụ thể là pháp luật sẽ quy định khi mà có những cái vi phạm quy định về chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì mức phạt tối đa sẽ bằng 5% doanh thu của năm liền kề trước đó. Và trong trường hợp mà doanh nghiệp không có doanh thu của năm liền kề trước đó hoặc là mức phạt đã tính theo doanh thu mà nó thấp hơn mức 3 tỷ đồng thì sẽ lấy ở với mức 3 tỷ đồng. Đó là mức phạt tương đối cao. Và ngoài ra là đối với những cái hành vi cụ thể về việc mua bán dữ liệu cá nhân thì mức phạt sẽ bằng 10 lần cái khoản thu từ hành vi vi phạm. Ví dụ như mình mua bán dữ liệu và mình có được cái khoản thu bất chính là 10 triệu đồng thì đối với cái hành vi này có thể đối diện với mức phạt là 10 lần của cái khoản 10 triệu đồng đó. Nói chung là các hành vi khác trong lĩnh vực về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì theo quy định của pháp luật hiện tại thì mức phạt tối đa ở mức là sẽ 3 tỷ đồng. Và sắp tới đây chúng ta sẽ có nghị định hướng dẫn và trong đó tùy từng cái hành vi sẽ có cái mức phạt tương ứng.
1: Doanh nghiệp hiện nay cũng đang rất là quan tâm về cái vấn đề mà để tuân thủ đúng quy định thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu thưa luật sư ạ?
2: Thứ nhất là chúng ta sẽ xét sự tuân thủ đối với nội bộ doanh nghiệp, và cái thứ hai là xét với sự tuân thủ đối với các đối tác khách hàng của mình, và thứ ba là xét sự tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước quản lý về các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đầu tiên thì đối với nội bộ doanh nghiệp thì pháp luật quy định là doanh nghiệp phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân, cụ thể là có thể chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự phụ trách, hoặc là chúng ta có thể thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nên là việc đầu tiên là phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc thứ hai là chúng ta phải xây dựng và thực hiện các chính sách, những quy trình, những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là các biểu mẫu kèm theo những chính sách, những quy trình, những quy định đó. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân mà tôi vừa nêu, đồng thời là cho người lao động tại doanh nghiệp. Yêu cầu về đào tạo bồi dưỡng kiến thức này là một yêu cầu bắt buộc và chúng ta cần phải lưu ý để triển khai. Và cái thứ tư, dữ liệu cá nhân, và chúng ta nói đến dữ liệu của các cái chủ thể dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp, và muốn thu thập, muốn xử lý dữ liệu thì chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đó. Cho nên là doanh nghiệp tại nội bộ cần phải thu thập sự đồng ý của những người lao động tại công ty của mình khi mà xử lý dữ liệu cá nhân của họ, thì đó là đối với nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra thì ngoài trừ cái vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân đối với nội bộ doanh nghiệp, thì để đáp ứng có tính tuân thủ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đối với đối tác và khách hàng của mình. Ví dụ như đối với đối tác là cá nhân thì cá nhân trong trường hợp này sẽ là chủ thể của dữ liệu, và theo nguyên tắc và theo quy định pháp luật là chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc được tiếp cận và xử lý dữ liệu của những khách hàng mà họ là cá nhân. Trong trường hợp này họ cũng giống như người lao động tại công ty vậy đó. Còn trong trường hợp mà cái đối tác khách hàng của chúng ta không phải là cá nhân mà chúng ta làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp, là các tổ chức, thì theo quy định pháp luật chúng ta bắt buộc phải có những hợp đồng, những thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân trước khi chúng ta tiếp nhận thông tin hoặc trước khi chúng ta chuyển dữ liệu cá nhân sang cho tổ chức khách hàng đó để xử lý những dữ liệu cá nhân mà chúng ta triển khai trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện công việc với các đối tác khách hàng đó. Đó là cái nhóm thứ hai. Và cái nhóm thứ ba thì theo quy định pháp luật đó, thì đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta cần phải thực hiện cái việc đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Và trong trường hợp mà chúng ta có thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới thì chúng ta phải xây dựng cái hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Và khi mà chúng ta có sự thay đổi hoặc là có cái gì đó khác biệt so với cái hồ sơ mà chúng ta cái hồ sơ đánh giá tác động ban đầu, thì chúng ta phải lập hồ sơ thông báo về cái sự thay đổi đó, về cái việc cái gì khác đi so với cái thời gian mà so với ban đầu mà chúng ta xây dựng một hồ sơ tác động. Tiếp theo là nếu trong trường hợp có những cái vi phạm về việc mà rò rỉ thông tin hoặc là những có những cái vi phạm về việc mà bảo vệ dữ liệu cá nhân tại doanh nghiệp của mình, thì chúng ta phải phối hợp và báo cáo đến cơ quan chức năng để xử lý rốt ráo cái vấn đề về việc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như vấn đề về rò rỉ dữ liệu cá nhân.
1: Một lần nữa xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy thì tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường số.
0: Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được phép khép lại. Nam Hiệp, Thủy Tiên cùng với những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo.
3: Chương trình gõ cửa thành công.
4: Tiến Thành và Nhã Quỳnh xin được mến chào quý vị đang đến với chương trình Gõ cửa thành công do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và VOHM tần số FM 92.5 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau.

Ngay sau khi chính phủ ban hành chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Bộ Y tế đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân theo nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị. Đồng thời, kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các vụ, cục, đơn vị và địa phương trong tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện. Việc triển khai đảm bảo liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ với cơ sở dữ liệu khám sức khỏe, hệ thống thông tin quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, đồng thời thống nhất lập sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID. Mục tiêu chung là đảm bảo người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên, qua đó chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, phục vụ quản lý, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời cho mỗi người dân.

Thông tin trên báo Pháp Luật Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các dự án đường sắt đô thị để kịp khởi công trong năm 2026, hoàn thành vào năm 2030. Trong 6 dự án được ưu tiên đầu tư giai đoạn này, theo nghị quyết số 06/2026 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã khởi công 2 dự án gồm tuyến metro số 2 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bến Thành Tham Lương và tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm. Đối với dự án tuyến đường sắt Bến Thành Cần Giờ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư giao Ban quản lý đường sắt đô thị là chủ đầu tư dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư, phấn đấu hoàn thành giao mặt bằng trong tháng 11/2026. Về dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, Sở Xây dựng cho biết đã giao Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là đơn vị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo hình thức đối tác công tư BBB, loại hợp đồng BT. Thành phố phấn đấu khởi công dự án trước 30/6/2026, hoàn thành năm 2030. Đối với giai đoạn 1 tuyến metro số 6, đoạn từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phú Hữu và tuyến đường sắt đô thị số 1, thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, Ban quản lý đường sắt đô thị đang tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án. Dự kiến các dự án này sẽ khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Mới đây, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh HFIC tổ chức hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất của Thành phố Hồ Chí Minh đến các doanh nghiệp khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc HFIC, chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất được thành phố áp dụng nhiều năm trước đây. Đến nghị quyết số 09 năm 2023 thì có thêm một số điểm mới như mức cho vay vốn hỗ trợ lãi suất được nâng lên tối đa 200 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với trước đây. Tỷ lệ cho vay hỗ trợ 100% lãi suất hoặc 50% lãi suất, thời gian cho vay hỗ trợ lãi suất tối đa 7 năm. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn vượt mức 200 tỷ đồng hoặc thời gian vay dài hơn 7 năm, phần vốn vay vượt quá sẽ do chủ đầu tư trả lãi theo lãi suất vay thực tế của HFIC. Với nhiều lĩnh vực như dự án giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao do đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố làm chủ đầu tư được hỗ trợ lãi suất đối với 100% phần vốn đầu tư xây dựng công trình, 100% vốn đầu tư công nghệ và thiết bị, các dự án giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ đầu tư được hỗ trợ lãi suất đối với số vốn vay tối đa bằng 100% tổng mức đầu tư của dự án. Đây là chính sách chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh mới có, hay nói nôm na là cho

0: Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng. Các nạn nhân đều là những đứa trẻ mới 2 đến 4 tuổi, bị chính mẹ ruột cùng người tình của mình đánh đập dã man trong thời gian dài. Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều còn quá nhỏ, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, trong khi hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài trước khi bị phát hiện. Tuy cả hai vụ việc đều được người dân phát hiện trình báo giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, nhưng hậu quả để lại với các nạn nhân thật đau lòng. Là một nhà tâm lý học, một chuyên gia pháp lý nổi bật tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Law Firm, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Mỹ Hương về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trước hai vụ bạo hành trẻ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng diễn ra gần đây thì đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, nhất là trong một cái xã hội hiện đại khi mà quyền trẻ em ngày càng được quan tâm và đề cao như hiện nay. Dưới góc nhìn của một luật sư, một nhà tâm lý học thì bà có quan điểm như thế nào về những hành vi này ạ?
2: Thực sự tôi cũng như rất nhiều người cảm thấy rất là bàng hoàng và sửng sốt, đau đớn khi mà nghe được những cái thông tin, rồi đọc được những cái thông tin về cái tình trạng bạo hành trẻ em. Mà nguy hiểm hơn là chính những người mà hành hạ, đánh đập trẻ em đáng lý là phải đóng vai trò là người bảo vệ trẻ, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ thì lại ra tay hành hạ và thậm chí là tước đi cái tính mạng của trẻ. Điều đó thực sự rất là đau lòng. Khi mà tôi biết được cái thông tin này, tôi cứ suy nghĩ mãi và trăn trở mãi. Tại sao pháp luật của chúng ta có rất nhiều những cái quy định về bảo vệ quyền trẻ em? Rồi ở tại Việt Nam cũng có nhiều cơ quan cũng có liên quan đến cái việc là bảo vệ trẻ em. Rồi có hẳn những cái tổ chức riêng dành cho trẻ em. Có những cái đường dây nóng riêng dành cho trẻ em. Và cập nhật những cái thông tin khi mà phát hiện cái tình trạng bạo hành hay là bạo lực trẻ em thì mọi người có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng. Hoặc là chính trẻ cũng có thể gọi điện thoại nếu trẻ có cái khả năng là tự mình gọi điện thoại ở một cái độ tuổi nhất định. Còn cái trường hợp mà trẻ chỉ có vài tuổi thì trẻ không thể tự mình gọi điện thoại được. Có nghĩa rằng là chúng ta có rất nhiều các phương tiện và có rất nhiều điều kiện để có thể hỗ trợ cho trẻ. Nhưng mà tại sao trẻ vẫn bị bạo hành một cách nghiêm trọng? Tôi còn nhớ là cái giai đoạn khi mà một bé gái bị chính người tình của cha hành hạ cho đến chết, cộng với việc thờ ơ và vô cảm của người cha, chứng kiến cảnh con gái của mình bị bạo hành, con gái của mình bị đánh đập, con gái của mình bị đối xử không thua gì một con vợ mà không được nâng niu. Nhưng mà người cha vẫn bỏ mặc để cho người tình của mình hành hạ con mình. Và vụ việc đó cũng xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc đấy dư luận rất là bức xúc, rất nhiều báo chí vào cuộc và đưa tin. Và người tình của cha và cha ruột của bé gái này cũng bị pháp luật trừng trị. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng là cái câu chuyện đó, cái vụ việc đó là một cái sự cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Nhưng gần đây chúng ta lại chứng kiến liên tiếp không phải một vụ mà tới một số vụ thể hiện rằng là trẻ em vẫn chưa thực sự được bảo vệ một cách đúng nghĩa. Bảo vệ về cái sự an toàn về mặt tính mạng, tôi chưa nói đến cái việc là chúng ta phải chăm sóc, phải nâng niu, phải yêu thương trẻ hết mực, mà chỉ nói ở một cái khía cạnh đó là bảo vệ trẻ khỏi những trận đòn roi, bảo vệ trẻ khỏi cái tình trạng mà bị bạo hành bạo lực, bảo vệ trẻ để cho trẻ sống mà không phải trong một cái tình trạng nơm nớp lo sợ. Chúng ta vẫn chưa làm tốt được việc đấy. Đó là những cái câu chuyện thực sự rất là đau lòng. Và chúng ta cũng thấy là có một số những cái hình thức bạo hành trẻ em phổ biến như là bạo lực gia đình, bạo hành thể chất, xâm hại tình dục, bạo hành về tinh thần và một số các loại bạo hành khác. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là chỉ có ngồi nói nữa thôi, hay là những cái quy định nó chỉ nằm ở trên giấy, mà chúng ta phải hành động. Và những quy định đó nó phải được triển khai một cách hiệu quả, chứ không phải là chỉ là những cái lời kêu gọi sung sung nữa. Đây thực sự là một vấn đề rất là nghiêm trọng mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng và tất cả chúng ta cần phải thấy rằng là mình cũng là những người có trách nhiệm trong cái việc là bảo vệ trẻ em khỏi những cái trận đòn roi, bảo vệ trẻ em khỏi cái tình trạng bạo hành, bạo lực như hiện nay.
1: Với vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bạo hành thì hoàn cảnh của bà Bàn Thị Tâm, tức là mẹ ruột của cháu bé, thì cũng đang được dư luận rất là quan tâm. Theo đó thì một số báo đã chia sẻ thì bà Bàn Thị Tâm này sống cùng với bà nội và gia đình chú thím của mình. Trước đó thì bố mẹ đã ly hôn và bà chỉ học hết lớp 1. Đến lớp 10 thì đã phải xa nhà để đi làm ăn. Theo bà thì yếu tố về gia đình như thế này thì nó tác động như thế nào đến hành vi mà bà Bàn Thị Tâm đã gây ra cho chính con ruột của mình ạ?
2: Chắc chắn là có tác động, bởi vì là nếu như là một người lớn lên trong một cái môi trường bạo lực rồi một môi trường thiếu tình thương thì cái xu hướng sau này người đó cũng có những cái xu hướng lặp lại những cái hành vi tương tự. Tôi biết có nhiều trường hợp họ cảm thấy rất là chán ghét cha của mình bởi vì cha của mình đối xử không được tốt với mẹ của mình, có những cái lời lẽ cay nghiệt với con của mình. Khi còn nhỏ, những người con ở trong môi trường đó cảm thấy rất là ghét cha của mình và không hề yêu thương cha của mình. Nhưng lớn lên, họ lại có xu hướng lặp lại những hành vi tương tự. Tức là họ không muốn điều đấy, họ không yêu thích điều đấy. Nhưng mà một cách vô thức, họ lại có cái sự lặp lại. Hoặc là đối với những trẻ em gái, nếu mà chứng kiến cảnh mẹ mình bị cha mình đánh đập thường xuyên, chửi mắng thường xuyên và đối xử không tôn trọng, thì sau này khi lớn lên, trở thành người trưởng thành rồi và kết hôn rồi thì những người phụ nữ trẻ này lại có một cái xu hướng cam chịu giống như mẹ của mình, cũng có xu hướng là chấp nhận những cái hành vi mà không hợp chuẩn của những người bạn đời. Thì rõ ràng là tuổi thơ có một sự tác động rất lớn đối với cái quá trình phát triển lành mạnh của một con người đó sau này. Xét về mặt tâm lý học, chúng ta thấy là một đứa trẻ mà bị đánh đập một cách thường xuyên thì các em bị tổn thương rất lớn. Các em không phải chỉ đơn giản là bị đau đớn về mặt thể xác, mà các em có suy nghĩ rằng là người thân có thể làm cho mình tổn thương và điều đó là bình thường và mình tệ lắm, mình không ngoan, không biết cư xử nên mình không được yêu thương là đúng rồi. Hoặc là cái tình yêu á, thì không phải là lúc nào cũng ôm ấp và vỗ về, mà nó còn có thể được chấp nhận với việc là tình yêu đi kèm với bạo lực. Tức là họ bị nhận thức sai lệch luôn. Đó là một cái điều rất là nguy hại, không phải chỉ cho cá nhân của người đó mà cho tương lai của những người xung quanh họ nữa. Nếu cái hành vi mà họ thấy trong một môi trường mà người đàn ông có thể đánh đập phụ nữ hoặc là cha mẹ có thể đánh đập con thì lớn lên á, họ cũng sẽ có xu hướng thấy điều đó là bình thường. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà những thứ mà không được chấp nhận lại trở nên bình thường thì đó là điều cực kỳ đáng suy nghĩ và đáng lo ngại với sự phát triển lành mạnh của một xã hội.
1: Nếu không đủ yêu thương, xin đừng làm cha mẹ. Đây là một quan điểm đã được tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường chia sẻ gần đây và nhận được nhiều sự đồng tình từ khán thính giả. Thực sự là việc học làm cha, làm mẹ, làm bạn với con là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại lâu dài. Mà nếu chúng ta không đủ tình yêu thương thì sẽ khó gặt hái được trái ngọt đúng không ạ?
2: Tôi nghĩ rằng việc mà chúng ta học để làm tốt những vai trò của mình là việc chúng ta nên làm và làm một cách thường xuyên. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người con tốt. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người chị, một người anh, người em tốt trong gia đình. Và chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người bạn tốt. Và đương nhiên, chúng ta cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người vợ, một người chồng tốt. Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để cho chúng ta có thể trở thành được một người cha, một người mẹ tốt. Có những người thì may mắn họ sinh ra trong một môi trường mà có nền tảng, có học thức và có văn hóa. Cha mẹ của họ là những cái khuôn mẫu hết sức là tuyệt vời. Và họ học theo cách cư xử của cha mẹ họ. Thì cha mẹ họ là người định hướng cho họ. Nhưng cũng có những người không may mắn ở trong những cái môi trường mà như tôi nói đó, cha bạo lực rồi mẹ thì cũng không được trọn vẹn và họ không không biết lấy gì làm khuôn mẫu hết. Họ nhìn theo cha họ, họ học theo, điều đó rất nguy hiểm. Họ học theo cái cách cư xử của mẹ họ cũng không ổn. Và có những người họ đủ tỉnh táo và đủ nhận thức thì họ thấy rằng là họ cần phải bước đi những cái con đường khác với cha mẹ của họ. Họ phải học thêm, họ phải tìm tòi thêm để họ có thể trở thành người cha, người mẹ tốt của con mình. Đó là những người biết cách cư xử, đủ cái độ nhận thức. Tuy nhiên không ít người bị những cái áp lực của cuộc sống, rồi bị gánh nặng của mưu sinh và họ cũng không biết cách làm thế nào để họ thay đổi cái vai trò của mình. Và họ nghĩ rằng là họ đã làm tốt rồi. Họ thương con, họ cho con đi đến trường, họ cho con ăn, như vậy là đã hết trách nhiệm. Và họ cứ cư xử theo cái cách mà như tôi nói là nó cũng không hoàn toàn bản năng, nhưng mà cái suy nghĩ của họ và theo thói quen của họ. Chẳng hạn như tôi biết được nhiều cha mẹ rất là thương con nha, rất là thương, nhưng họ thể hiện cái tình thương nó sai cách, họ chửi mắng con, họ chỉ trích con, thậm chí là họ dùng dao để dọa con này, rồi dùng vật dụng ở trong nhà, ví dụ như là cây gậy rồi cây lau nhà để đánh con của mình, và họ nghĩ rằng điều đó là bình thường. Điều đó rất là nguy hiểm chứ không bình thường chút nào. Nên vì vậy là mình cũng cần phải học. Nếu chúng ta không có đủ kiến thức để làm cha mẹ, chúng ta học thêm được mà rất nhiều các thông tin, rất nhiều những cái kênh hữu dụng để cho chúng ta tham khảo, để cho chúng ta có thể hoàn thiện tốt hơn cái vai trò của mình. Và trong trường hợp mà chúng ta không có đủ khả năng để phân biệt, cũng như là không đủ khả năng để có thể hướng dẫn, định hướng cho con của mình, chúng ta hoàn toàn có thể nhờ các chuyên gia, những người có nhiều kiến thức và những người có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ, để hướng dẫn, để định hướng cho mình cái cách trò chuyện và cách dạy dỗ con của mình. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thương con mình một cách đúng cách thì chúng ta cũng phải nỗ lực để làm tốt cái vai trò làm cha, làm mẹ của mình.
1: Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy thì các vụ việc chắc chắn là sẽ không dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính mà sẽ bị khởi tố hình sự. Vậy thì một số mức án mà những đối tượng này có thể đối diện trong thời gian tới là gì thưa bà?
2: Trong trường hợp mà hành hạ người thân của mình này, rồi có những cái hành vi sử dụng vũ lực gây thương tích này, và thậm chí là gây ra chết người, thì các đối tượng này sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hình sự. Ở điều 140 của Bộ luật hình sự thì có quy định về tội hành hạ người khác. Ở khoản 1 quy định là người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu mà không thuộc những cái trường hợp quy định ở điều 185 của Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm. Ngoài ra, khung hình phạt còn có thể lên đến 1 năm đến 3 năm tù nếu trong trường hợp là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, hay là đối với phụ nữ mà biết là người này có thai, hoặc là đối với người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ. Hoặc trong trường hợp gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên thì cũng bị phạt tù từ 1 năm cho đến 3 năm. Hoặc là các hành vi hành hạ người khác từ 2 người trở lên thì cũng có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về điều 140 của Bộ luật hình sự. Ngoài điều 140 Bộ luật hình sự quy định về tội hành hạ người khác, ở điều 185 của Bộ luật hình sự còn quy định về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Theo đó, khung hình phạt nhẹ nhất là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 ở mức phạt tù là 2 năm cho đến 5 năm. Điều 134 của Bộ luật hình sự thì quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà khung hình phạt khá là cao, cao hơn những cái tội mà tôi vừa nêu. Cái mức hình phạt quy định ở khoản 3 có thể phạt tù từ 5 năm cho đến 10 năm. Còn khoản 4, trong trường hợp mà làm chết người thì phạt tù từ 7 năm cho đến 14 năm. Rồi trong trường hợp mà làm chết từ 2 người trở lên thì còn có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Tuy nhiên, trong những cái vụ việc mà nãy giờ biên tập viên Mỹ Hương cùng với tôi chia sẻ đấy, có đề cập đến, có trường hợp nạn nhân bị chết, nó không phải đến từ sự vô ý, lỡ tay của người mẹ hay là nhân tình của người này, mà có những dấu hiệu của cái việc là cố ý tước đi tính mạng của đứa trẻ, thì lúc đấy nó không dừng ở cái tội danh là cố ý gây thương tích nữa, mà có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở điều 123 của Bộ luật hình sự về tội giết người. Theo đó, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
1: Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng trong điều tra, xử lý sai phạm thì trách nhiệm của cộng đồng ở đây được thể hiện như thế nào thưa bà?
2: Chúng ta có các quy định pháp luật rất rõ ràng. Tôi cũng đã vừa liệt kê một số những tội danh xử phạt rất là nghiêm quy định ở Bộ luật hình sự, đúng không ạ? Và chúng ta có những tổ chức để bảo vệ trẻ em. Chúng ta có chính quyền ở tại địa phương. Cái điều quan trọng là cộng đồng của chúng ta cũng đừng thờ ơ và đừng nghĩ rằng là con của họ để họ dạy. Tốt nhất là mình không nên can dự vào. Mà tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta phát hiện ra bất kỳ một trường hợp nào trẻ em bị bạo hành, không phải chỉ có bị đánh đập thôi, bị chửi rủa một cách tàn nhẫn, bị tra tấn về mặt tinh thần, bị ép buộc học một cách quá mức dẫn đến các cháu không còn thời gian ngủ nghỉ và cháu bị kiệt quệ về tinh thần, chúng ta hoàn toàn nên can thiệp và báo ngay với các cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ như là chúng ta có thể báo cho cơ quan công an, để báo cho Ủy ban nhân dân xã phường ở tại địa phương, rồi gọi về Tổng đài Bảo vệ trẻ em, rồi chúng ta phản ánh với nhà trường hoặc các tổ chức về bảo vệ trẻ em. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan mà liên quan đến trẻ em hay là các cơ quan an ninh, ví dụ như là công an chẳng hạn, cũng nên đặc biệt chú ý hơn đối với những cái trường hợp mà bạo hành trẻ em hay bạo lực trẻ em. Ví dụ như là chúng ta thấy hoặc là chúng ta nhận được những cái thông tin về việc là cha mẹ đánh đập trẻ em, chửi mắng trẻ em, chúng ta cần phải làm việc ngay với cha mẹ. Tránh cái trường hợp là à thôi con hư dạy là đúng rồi, thương cho roi cho vọt. Chúng ta vẫn còn những cái suy nghĩ như vậy thì rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ mượn cái câu nói là thương cho roi cho vọt để tiếp tục đánh đập và tiếp tục hành hạ trẻ em,

0: làm việc ở các cơ quan chức năng về an ninh trật tự. Nhưng chúng ta là những người xung quanh nè, chúng ta có thể là người hàng xóm, chúng ta có thể là người gần đó, chúng ta có thể là thầy cô giáo, chúng ta có thể là người quan sát, người đi đường thôi. Khi mà chúng ta phát hiện ra tình trạng trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bị bạo lực là chúng ta cần phải có những động thái khẩn trương và quyết liệt để ngăn chặn sớm tình trạng trẻ em bị bạo hành, bạo lực để tránh những cái trường hợp rất là đáng tiếc xảy ra tiếp tục nữa.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bà.
2: Thưa quý vị, nếu bạn nghi ngờ hoặc chứng kiến hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em, hãy hành động ngay lập tức thông qua các kênh tiếp nhận thông tin chính thức như sau. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, phục vụ 24/7, hoàn toàn miễn phí cước cuộc gọi. Mọi thông tin người tố giác đều được bảo mật tuyệt đối. Ứng dụng di động Tổng đài 111 có sẵn trên App Store và Google Play để báo cáo khẩn cấp hoặc tư vấn tâm lý, pháp lý. Các kênh trực tuyến, fanpage Facebook Tổng đài 111, Zalo Tổng đài 111, cơ quan địa phương báo tin trực tiếp cho công an xã, phường, ủy ban nhân dân nơi cư trú hoặc cán bộ phụ trách trẻ em tại địa phương. Lưu ý, theo quy định tại Nghị định số 56, cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình cá nhân có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc nguy cơ xâm hại.

0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Gõ Cửa Thành Công hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Những người thực hiện xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau, cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
2: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Chương trình phát thanh nông thôn thân ái chào bà con nông dân và các bạn.

0: Bây giờ là 5 giờ. Lê Loan và Nhã Quỳnh thân mến, chào bà con và các bạn đang đến với chương trình Nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh VOH AM 610 kHz. Ngoài ra, bà con và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình này trên internet theo địa chỉ là voh.com.vn.
1: Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến, để nắm được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng đúng cách, giúp cây xanh tốt, phát triển khỏe mạnh, cho trái ra chất lượng đạt chuẩn, trái nặng, nặng ký, xanh gai, thơm béo, tránh sâu bệnh, mang lại năng suất cao cho người trồng. Tiếp tục chuyên đề về chăm sóc cây sầu riêng hôm nay. Trong chuyên đề khuyến nông, chúng tôi sẽ có một số lưu ý trong việc chăm sóc cây sầu riêng này. Cũng trong chương trình nông thôn hôm nay, bà con nhớ đón nghe phỏng vấn ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng, xung quanh câu chuyện xanh hóa cho ngành gỗ. Còn bây giờ, mời bà con cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay.
0: Thưa bà con, mở đầu chương trình nông thôn hôm nay, mời bà con và các bạn cùng đến với chuyên đề khuyến nông.
2: Chuyên đề khuyến nông.

0: Thưa bà con, sầu riêng đậu trái nhiều, nhưng đến giai đoạn nuôi trái là xuất hiện tình trạng lép muối, trái méo, dẹt một bên hoặc bị giật hộc là nỗi lo lớn của nhiều nhà vườn. Điều đáng nói là hiện tượng này không xuất hiện ngẫu nhiên, mà là hệ quả của những rối loạn sinh lý hình thành âm thầm từ rất sớm, bắt đầu ngay trong giai đoạn ra hoa, đầu trái. Nếu không nhìn đúng bản chất vấn đề, các biện pháp xử lý về sau thường chỉ mang tính đối phó, hiệu quả không cao và khó cải thiện chất lượng một cách bền vững. Tuần trước chúng ta đã nghe thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hào đã chia sẻ một số lưu ý khi bà con nông dân trồng sầu riêng đang bắt đầu bước vào giai đoạn mang trái. Trong chuyên đề khuyến nông hôm nay, chuyên gia sẽ tiếp tục đưa ra những tư vấn với tình trạng sầu riêng rụng trái non, lép muối, trái méo, dẹt một bên hoặc bị giật hộc, cùng nghe cách dưỡng trái và cách phòng trừ sâu bệnh hại cho cây trồng qua phần trao đổi của phóng viên Quốc Thái với thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hào. Mời bà con cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Một số bà con nông dân cũng phản ánh là một số cây sầu riêng có hiện tượng là mặt trên lá mất đi màu xanh bóng và chuyển sang màu vàng nhạt. Thậm chí là có nhiều cây là bị rụng lá chỉ sau từ 5 tới 7 ngày thưa bà con. Vậy thì đây có phải là dấu hiệu của bệnh thán thư không ạ? Vì câu hỏi này thì Quốc Thái xin nhờ anh Hào sẽ có những thông tin tư vấn cho bà con ạ.
2: Cảm ơn Quốc Thái. Kính thưa quý bà con, như hiện tượng mà như Quốc Thái đã tả đó là cây nó bị rụng chỉ sau 5-7 ngày sau khi mà nó mất cái màu xanh bóng của nó, chỉ màu vàng nhạt rồi nó rụng á, thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà như Quốc Thái đặt vấn đề là bệnh thán thư á, cũng là một trong những nguyên nhân trên. Ví dụ như bệnh thán thư á, thì nó trên cây sầu riêng thì nó làm cho cái lá nó bị vàng và bị rụng. Nhưng mà cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do nhện đỏ tấn công á bà con, cũng là một nguyên nhân phổ biến á. Thì dấu hiệu bà con thấy là con nhện á, thì nó hút dưới cái mặt lá, mặt dưới mặt lá đó, nó làm cho cái chất diệp lục nó bị mất đi và nó chuyển sang màu vàng hoặc là màu xám bạc, thì nó cũng làm giảm cái độ bóng của lá nữa. Thì khi mật độ cao á thì cây sẽ bị cháy lá và nó rụng trong vài ngày thôi. Thì như cái cách kiểm tra nhện đỏ mà chúng tôi trình bày ở trên đó, thì mình không có kính lúp thì bà con lấy một tờ giấy trắng á, thì sau đó mình vuốt lên cái mặt dưới của lá thì mình thấy có những cái chấm đỏ li ti nó di chuyển, thì đó chính là những con nhện đỏ đó bà con. Thì cũng có thể do một cái nguyên nhân khác là do bị cháy lá. Nếu mà bệnh cháy lá nó cũng ban đầu nó cũng xuất hiện các cái vết bỏng như nước sôi đó, sau đó lá nó vàng úa là nó khô lại. Bệnh này nó cũng lan rất nhanh trong điều kiện độ ẩm cao và nắng mưa thất thường, khiến lá nó cũng có thể rụng hàng loạt nữa. Còn một hiện tượng nữa là hiện tượng là sốc diệt á. Thì nếu mà thời tiết nó đang nắng gắt đột ngột hoặc là có mưa rào liền, hoặc là cây nó đang khô hạn vậy đó mà mình tưới quá nhiều nước, thì cây nó bị rối loạn sinh lý, thì lá nó cũng có thể chuyển thành màu vàng do nó không kịp thích nghi, và nó cũng có thể rụng để nó bảo vệ cái cây, cái thân cây nữa. Thì như vậy thì về cái hiện tượng mà lá nó bị vàng nó rụng á, thì nó cũng có nhiều nguyên nhân bà con ha. Nhưng mà trong đó thì cái nguyên hai nguyên nhân chủ yếu là nó bị bệnh thán thư hoặc là nó bị nhện đỏ tấn công. Thì do đó bà con mình xác định đúng nguyên nhân thì mình sẽ có cái biện pháp phòng trị nó chính xác, nó hiệu quả hơn.
1: Tình trạng sâu đục trái cũng phát triển khá nhiều. Vậy thì thời gian nào được xem là thời điểm sâu đục trái tấn công mạnh nhất ạ? Và khi chúng tấn công thì sẽ để lại những dấu hiệu như thế nào? Mời anh Hào thông tin tư vấn cho bà con ạ.
2: Cái thời điểm mà sâu đục trái sầu riêng nó hoạt động mạnh nhất là vào mùa mưa, và đặc biệt nó phá hoại nghiêm trọng ở giai đoạn mà trái sầu riêng mình bắt đầu có cơm đó, cho đến khi trái chín. Thì chi tiết thì nó có những dấu hiệu để nhận dạng như sau. Về cái thời gian hoạt động mạnh nhất của nó thì con sâu non á, là nó phá hoại mạnh nhất là nó thời gian là lúc nó ở ấu trùng á, thì nó kéo dài khoảng 10 đến 15 ngày. Còn ở cái giai đoạn mà phát triển của trái nó bị sâu tấn công á, thì thường sâu nó tấn công vào giai đoạn trái non. Nhưng mà nếu mà nó tấn công vào giai đoạn mà trái vô cơm đó, khoảng 1 tháng tuổi á, thì đó là lúc mà nó phá hoại nặng nề nhất. Còn về cái điều kiện môi trường bà con, thường sâu đục trái nó bùng phát mạnh vào mùa mưa, khi độ ẩm không khí nó cao, vườn cây mình rậm rạp mà thiếu thông thoáng, thiếu ánh sáng. vì con bướm mà nó để đẻ ra con sâu đục trái này bà con, thì nó chủ yếu nó hoạt động vào buổi chiều tối và đêm khuya. Ban ngày thì bướm này nó núp trong dưới cái các cái tán lá đó. Cái triệu chứng á, thì bà con mình dễ nhận biết nhất là cái sâu đục trái á, thì qua cái dấu hiệu là phân sâu và cái mạt gỗ. Đây là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất. Tại các lỗ đục ở trên vỏ trái hoặc là trên gần cái cuống á, thì bà con sẽ thấy những cái đám phân màu nâu đậm hoặc màu đen nó đùng ra ngoài, đôi khi nó gión là thành cục nữa. Thì cái dấu hiệu thứ hai là chỗ cái lỗ đục nó và cái rỉ mủ, thì xuất hiện những cái lỗ đục nhỏ trên bề mặt cái vỏ trái, thường nó kèm theo những cái vết nhựa nó rỉ ra. Một cái điểm nữa để mình biết đó là trái nó bị biến dạng. Trái non mà bị tấn công nó sẽ biến dạng, nó không phát triển đồng đều và thường nó bị rụng. Còn trái lớn mà bị tấn công thì nó có thể thối nhũng ở phần thịt bên trong và nó giảm đi chất lượng thương phẩm của trái. Một cái điểm đó là nấm bệnh nó tấn công ở các cái chỗ mà đục của sâu đó, là cái cửa ngõ để cho nấm bệnh nó xâm nhập vào trái, nó gây hại trái. Thì đặc biệt nhất là nó gặp nước mưa hay độ ẩm cao thì nó nấm bệnh nó phát triển mạnh nữa. Rồi một cái nên là kén sâu á bà con, đôi khi mà bà con mình có thể thấy những cái kén sâu nó nằm giữa các cái gai của trái hoặc là giữa hai cái trái mà nó nằm gần nhau, thì sâu thường thường nó ở cái khoảng giữa này, nó phát triển ở khoảng giữa này. Do đó bà con mình thường xuyên đi thăm vườn bà con mình, với mình thấy nếu mà sâu hại nó có xuất hiện, nhất là ở giữa cái tiếp giáp với hai trái, thì bà con mình nên có biện pháp trị kịp thời để tránh bị ảnh hưởng đến chất lượng của trái sầu riêng mình ha.
1: Thưa Thảo, và bước sang tháng 5 thì dự báo thời tiết sẽ xuất hiện những cơn mưa trái mùa. Vậy thì trước khi chia tay bà con nông dân thì anh Thảo có những lưu ý gì gửi tới cho bà con trong việc chăm sóc sầu riêng hiệu quả ạ?
2: Cảm ơn Quốc Thái. Kính thưa quý bà con, thường mà cái mưa đầu mùa đó, thì cái lượng axit nó cao, nó có thể làm thay đổi cái môi trường, nó khiến cho cái cây sầu riêng mình nó bị sốc. Nó có, mặc dù là nó mang lại những nguồn nước mát mẻ, nhưng mà nó cũng gây ra những điều kiện bất lợi mà bà con mình cần phải chú ý. Cái thứ nhất là bà con mình nên xử lý cái độ pH của đất. Thì sau những trận mưa đầu mùa đó, thì cái độ pH của đất thường bị giảm, tức là axit nó tăng. Thì bà con mình có thể là bón vôi để nâng pH lên, hoặc là có thể mình bà con mình có thể bón các loại phân như là phân gà đó để nó làm cho ngoài cái pH nó nâng lên đó, thì nó cũng làm cho cái đất mình nó tơi xốp, nó thông thoáng và nó vi sinh vật có lợi trong đất nó phát triển nữa. Còn bà con mình cũng nên quản lý nấm bệnh đó, thì mưa nó kèm thêm độ ẩm cao thì cũng là điều kiện lý tưởng cho các cái nấm bệnh nó phát triển, nhất là bệnh nấm bệnh gây ra bệnh nứt thân xị mủ hay là bệnh vàng lá thối rễ, bà con mình nên lưu ý ha. Nhưng mà đó là bà con mình nên chủ động phòng phun thuốc phòng ngừa đi là tốt nhất. Một vấn đề nữa là bà con mình nên khơi thông cống rãnh để mà thoát nước nó cực nhanh. Cái hệ thống cống rãnh mình mà nó sau cái mùa khô mình không có chú ý thì mưa đầu mùa nó có thể bị đọng nước, thì nó cũng có thể tác động đến cây sầu riêng của mình. Tại vì bà con mình biết là sầu riêng mình nó cũng không có chịu được cái úng nước. Còn về cái dinh dưỡng á, và kích rễ, bà con mình không nên bón lượng đạm quá cao để gây thừa đạm, thì nó dễ bị nấm bệnh. Cũng như là bà con mình nên ưu tiên các cái phân hữu cơ, cũng như là các cái phân mà có các cái chất kích rễ như là axit humic, axit fulvic chẳng hạn, để nó cây nó phục hồi lại sau cái đợt khô hạn này. Còn nếu mà cây nó đang đi đọt á bà con mình cũng nên chú ý con rầy xanh ha, thì nó có thể phát hiện khi là độ ẩm nó cao đó bà con ha. Rồi nếu mà cây mình đang có trái á, thì bà con mình nên đề phòng cái hiện tượng rụng trái hàng loạt. Thì do đó bà con mình nên bón phân hoặc là phun thêm phân qua lá có thành phần canxi và bo để nó tăng cường sức chống chịu của cây.
3: Bà con và các bạn vừa nghe những lưu ý của thạc sĩ chuyên gia bảo vệ thực vật ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Hào đối với vấn đề chăm sóc cây sầu riêng.

0: Bà con thân mến, ngành gỗ, một trong những lĩnh vực xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam đã và đang chủ động thích ứng, tìm hướng đi mới để duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Trong khi năm 2025, ngành gỗ đạt kim ngạch xuất khẩu ấn tượng 17,2 tỷ đô, thì bước vào năm 2026, ngành gỗ phải chịu áp lực trước nhiều biến động khó lường như thuế quan, lạm phát cao, nhu cầu tiêu dùng suy giảm và xung đột địa chính trị kéo dài. Một số doanh nghiệp ngành gỗ cho biết, nếu có chi phí tăng lên thì họ cũng chia sẻ một phần với đối tác nhập khẩu và khách hàng. Trong tâm bão biến động hiện nay, một tư duy quản trị mới đã được thiết lập. Liên kết để kiến tạo vị thế thay vì việc lựa chọn đi một mình như trong nhiều năm qua. Ưu tiên hàng đầu lúc này là giữ chân khách hàng và duy trì thị trường. Điều quan trọng trong thời điểm này là đẩy mạnh việc xanh hóa. Với các doanh nghiệp xuất khẩu, xanh hóa không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để tồn tại. Con số hơn 3 tỷ đô xuất khẩu gỗ chỉ trong 3 tháng đầu năm nay là minh chứng cho việc tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường Hoa Kỳ và EU. Chuyên gia dự báo nhiều khả năng vào tháng 6, tháng 7 các ngân hàng sẽ giảm lãi suất. Lãi suất năm nay sẽ thuận lợi hơn so với năm 2024-2025. Thị trường bất động sản cũng sẽ bước vào chu kỳ mới tích cực, nên doanh nghiệp gỗ đừng quá lo lắng. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Lệ Loan đã phỏng vấn ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa ông, doanh nghiệp của chúng ta đang cung cấp giải pháp đóng gói. Vậy thì giải pháp của chúng ta có gì khác biệt so với các doanh nghiệp khác trên thị trường hiện nay?
2: Hiện tại trong nước thì cũng có rất là nhiều các đơn vị cung cấp giấy tổ ong, các cái giấy cứng, nhưng mà cung cấp giải pháp để đóng gói thì không có mấy. Cho nên là hiện nay may mắn là Bảo Hưng đã tìm được hai cái đối tác đó rất là thành công để mang đến cái giá trị của công ty của mình này. Chi phí đóng gói có thể là giảm 20-30% so với trước đó. Thì đương nhiên mình giảm được thì khách hàng cũng giảm được 20-30% chi phí mà ship hàng tại nội địa của đất nước Mỹ. Nên là rất thành công. Người ta luôn luôn cố gắng để là bóp cái sản phẩm làm sao cho cái thùng nó nhỏ nhất và an toàn tại chuẩn, chứ không có muốn là vượt chuẩn để chi phí cao. Cho nên là mình phải đưa ra được cái nghiên cứu đó thì mình mới thành công.
1: Thưa ông, trước tình hình bất ổn của thế giới năm 2026, thì ông có dự báo gì cho ngành gỗ khi trước đó, trong năm 2025 đã là một năm rất sáng sủa của ngành này? Và ngoài ra thì về xuất khẩu, một trong những yêu cầu của các đối tác là đóng gói xanh. Vậy thì chúng ta đã có sự chuẩn bị như thế nào thưa ông?
2: Với thông tin chia sẻ và ghi nhận chiến tranh hiện nay thì 2026 dự kiến là rất bấp bênh. Nhưng mà vì là một đơn vị chuyên sản xuất và gia công theo đơn hàng, cho nên cái đối tượng khách hàng và cái thị trường của mình đang hướng tới nó rất là quan trọng cho đến thành công và sự ổn định của doanh nghiệp. Thì hiện nay Mỹ là cái đối tác lớn nhất của công ty, cho nên đó cũng là một phần may mắn. Và cái sự tăng trưởng của Mỹ trong năm 2025 là đều không thể chối cãi. À, ngoài ra cái tính phát triển và cùng nhau tăng trưởng của các đối tượng khách hàng mà Bảo Hưng đang gắn kết, họ đang có những cái bước tiến đang thăng hoa, đó cũng là một cái phần may mắn. Và cùng bên cạnh cái việc là thị trường nó đang là thị trường leading của cả thế giới, nên là vừa may mắn và vừa có sự chọn lựa khôn ngoan nữa. Nên là hy vọng là năm 2026 Bảo Hưng tiếp tục có một sự tăng trưởng tối thiểu 10%. Hiện nay thì khi đi hội chợ nó cũng gặp rất là nhiều cái đối tác của nhiều cái thị trường khác nhau. Nhưng một khi đã

0: hy vọng là cái đóng gói xanh này nó sẽ là một cái xu hướng dài lâu, và đã công ty đã tiếp cận nó một cách thành công thì sẽ mang lại lợi ích cho công ty và hình ảnh trong thời gian tới.
1: Về logistics thì chi phí có lẽ là một vấn đề rất đáng quan tâm đúng không ạ?
0: Vì để tránh các cái rủi ro về vận chuyển thì từ cái hồi mà công ty hoạt động tới bây giờ là mình đã không có, là mình bán giá là FOB, cho nên là tất cả các vấn đề về vận chuyển là sẽ do bên khách họ chịu trách nhiệm hết. Mình chỉ làm hàng ra mình ship ra tới cảng rồi còn cái việc đó là khách sẽ lo. Lại là các cái đơn vị mà khách của mình nói chung là cũng lớn và lâu dài rồi, cho nên người ta có những cái ưu đãi riêng khi mà họ làm việc với các cái đơn vị vận tải. Mình còn mới nên mình không có được những mức giá ưu đãi mà họ làm việc lâu dài. Cái đó thật sự bây giờ nói về bức tranh tổng thể thì nó là khó, nhưng mà về bức tranh riêng của công ty Bảo Hưng thì mình thấy là có đường đường ra. Cái cơ bản ở đây là công ty cũng đi theo một cái hướng hơi ngặt. Những cái gì mà người khác hơi khó làm đó, thì mình làm cái khó đó, cho nên nó còn duy trì và nó còn phát triển được. Còn các cái sản phẩm mà thông thường đó, thì thật sự là mình chia sẻ là mình cảm thấy rất khó khăn.
1: Bên cạnh vấn đề xuất khẩu thì thị trường online cũng là một trong những giải pháp bán hàng hữu hiệu mà doanh nghiệp chúng ta đang hướng tới, phải không ạ?
0: Khi ta bán online như vậy thì cái việc mà packaging nó rất là quan trọng, tại nó chiếm chi phí rất lớn khi mà sell online. Cho nên là cái giải pháp đóng gói eco mà vừa nhỏ, gọn và giảm cân nặng nó sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí cho khách hàng mua bán ở trong nước Mỹ. Cho nên đó là một cái mà nếu mình mang được cái lợi thế đó đến cho khách hàng thì được đạt được cái thành công đó. Trước đây thì cái việc mà đóng gói EcoPack đó là do kinh nghiệm từ nhà máy mình phát triển lên. Nhưng mà từ cuối năm 2024 là với một cái tinh thần học hỏi và tìm tòi thì cũng đã phát hiện ra hai cái đối tác là chuyên cung cấp giải pháp đóng gói eco. Một là của giấy tổ ong, hai là carbon giấy cứng. Thì hai cái đơn vị này hiện nay đang cung cấp các cái giải pháp đóng gói để khiến cho cái thùng bao bì của hơn ngày càng nó càng nhỏ lại, nhưng mà drop test rất là ok. Nên là hiện nay là báo giá về tính cạnh tranh của nhà máy đến khách hàng càng ngày càng tốt hơn, và sản phẩm cái việc mà va đập rồi clamp giảm đi rất là nhiều. Nên là nó xây dựng cái hình ảnh của Bảo Hưng trong 2 năm vừa rồi nó cũng cải thiện rất nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Bà con vừa nghe phóng viên Lệ Loan phỏng vấn ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng trên kênh VOHAM 610 kHz về tình hình sản xuất và xuất khẩu của ngành gỗ.
3: Thưa bà con, trồng hơn 60 loại rau củ trên 7 hecta, nông dân tại liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội trước đây, thuộc địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, vẫn thu tới 100 triệu đồng mỗi năm nhờ trồng rau hữu cơ đạt chứng nhận BGS. Phần lớn nông sản của liên nhóm đang được tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị và các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch như Bát Tôm, Sói Biển, Tâm Đạt. Theo anh Đỗ Đức Thuận, trưởng ban điều hành liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân, để có được kết quả như hôm nay, liên nhóm đã đi qua hành trình hơn nhiều thập kỷ chuyển đổi, xây dựng bắt đầu từ nhận thức của người nông dân. Những nền móng đầu tiên của mô hình được xây dựng từ những năm 90, khi xã Thanh Xuân đẩy mạnh đào tạo đội ngũ giảng viên nòng cốt trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến năm 2008, cùng với việc triển khai dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Đan Mạch do Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện, các chương trình đào tạo về rau an toàn, nông nghiệp sạch tiếp tục được mở rộng và lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn xã. Giai đoạn 2008-2015, hàng chục khóa đào tạo chuyên sâu đã được tổ chức, thu hút hơn 1.000 lượt nông dân tham gia học tập, đã thay đổi đáng kể tư duy sản xuất của người nông dân. Lần đầu tiên, người nông dân biết đến những quy trình kỹ thuật như tạo vùng đệm cách ly, hàng rào sinh học, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng các loại thuốc hóa học, kích thích tăng trưởng, không sử dụng giống biến đổi gen. Từ đây, liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân ra đời, ban đầu có sự tham gia của 25 nhóm thành viên. Thời kỳ mới thành lập, liên nhóm có quy mô rất lớn, khoảng 25 nhóm sản xuất. Khi ấy, liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân được ví như lá cờ đầu, là mô hình tiêu biểu về hữu cơ của Hà Nội và cả nước. Bà con trong liên nhóm không phải lo đầu ra, chúng tôi sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, anh Thuận cho hay. Tuy nhiên, mô hình lớn cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Xác định sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hành trình dài hơi, đòi hỏi tính kỷ luật.

0: bền bỉ. Thay vì tiếp tục mở rộng quy mô, liên nhóm tập trung hoàn thiện quy trình quản lý, thiết lập mô hình vận hành bài bản, chuyên nghiệp.
1: Đến tham quan mô hình sản xuất rau hữu cơ của nhóm Thành Công, một trong ba nhóm thuộc liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân, chúng tôi ngay lập tức bị thu hút bởi những luống rau cao thấp đang xen và những gam màu sặc sỡ của trụ các loại hoa cây cỏ được trồng dọc lối vào khu vườn. Khác với những vườn cây, vườn rau trồng canh quy mô lớn, mô hình sản xuất rau hữu cơ của nhóm Thành Công mang lại cảm giác thân thuộc như những khu vườn sau nhà, với đủ các loại cây trồng mướp, bầu bí, rau muống, rau cải, xà lách, cà chua, hành lá, rau gia vị. Theo lời kể của các thành viên trong liên minh, hàng năm tại những khu vườn này, người dân trồng tới hơn 60 loại cây củ, tùy theo mùa vụ, nhu cầu thị trường, xen kẽ giữa các luống rau xanh mướt là những rãnh nước vẫn phủ rêu xanh, lâu lâu lại thấy đàn chuồn chuồn lướt trên mặt nước, vài con ốc đồng núp nít thảnh thơi ăn cỏ. Chỉ trong chúng tôi những sào cây đã xanh sắc rêu, anh Đỗ Đức Thuận, trưởng ban điều hành liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân bảo, những sào cây tại đây đều đã được dựng từ gần 20 năm trước, từ thời điểm liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân bắt đầu xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ. Đây là những thửa đất đầu tiên tại Hà Nội tiến hành chuyển đổi sang quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn BRS, hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm hữu cơ dành cho nông nghiệp bền vững.
0: Bà con vừa đến với rất nhiều thông tin hữu ích cho nhà nông, được phát trên VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, chúng ta cùng điểm qua một số thông tin mới lạ và những mô hình hay của các hộ nông dân trên cả nước nhé.
1: Mô hình sản xuất rau theo quy trình nông nghiệp an toàn đạt chuẩn BRS của liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân có thể cung ứng khoảng 200 tấn rau củ mỗi năm, vào thời điểm cao nhất có thể đạt khoảng 300 đến 350 tấn một năm. Phần lớn nông sản của liên nhóm đang được tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị và các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch như Bát Tôm, Sói Biển, Tâm Đạt. Rau sạch bán được giá nên thu nhập của các thành viên cũng được cải thiện rõ rệt, bình quân đạt 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Cá biệt có hộ đạt 18 đến 20 triệu đồng một tháng. Các hộ dân có nguồn thu thường xuyên, không phải chờ đợi theo mùa vụ như trồng lúa. Mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ không chỉ tạo sinh kế ổn định mà còn thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình nông dân. Trước đây, nhiều lao động nam phải rời quê đi làm thuê xa nhà để mưu sinh, nhưng khi những vườn rau hữu cơ mang lại nguồn thu nhập ổn định, dần quay trở về quê hương, cùng vợ con chăm sóc sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.
0: Tại ngôi làng thuộc Cồn Chim ở Đầm Thị Nại, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, đây là tỉnh Gia Lai, từng đàn cò trắng, một loài động vật hoang dã, rừng ngập mặn, tạo nên khung cảnh đẹp như phim, trắng xóa giữa vùng đầm phá mênh mông. Chiều xuống trên đầm Thị Nại, mặt nước loang ánh hoàng hôn đỏ nhạt, từ nhiều hướng, hàng ngàn con cò trắng giao luyện trên không, rồi đồng loạt đáp xuống những cánh đồng rừng ngập mặn ở Cồn Chim, tạo nên khung cảnh trắng xóa giữa vùng đầm phá rộng lớn. Khu sinh thái Cồn Chim rộng khoảng 480 hectare, nằm giữa đầm Thị Nại thuộc xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những vùng rừng ngập mặn còn giữ được hệ sinh thái đặc trưng của khu vực miền Trung, không chỉ được ví như lá phổi xanh giữa đầm phá. Cồn Chim còn là nơi sinh sống của rất nhiều loài thủy sản, chim bản địa và chim di trú theo mùa. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ len qua những tán rừng ngập mặn, chúng tôi theo chân anh Trần Đức Duy, người dân xóm Cồn Chim nhiều năm gắn bó với nghề thủy sản và có niềm đam mê đặc biệt với các loài động vật hoang dã, con nước chiều chảy chậm. Hai bên là những mảng rừng xanh rì, hàng chục năm tuổi. Tiếng mái chèo khua nhẹ giữa mặt nước phẳng lặng, xen lẫn tiếng chim gọi bầy vọng từ xa, khiến không gian trở nên yên bình.
1: Tổ sản xuất vải thiều Thanh Hà số 35 chuyên trồng vải thiều theo tiêu chuẩn Global GAP ở xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng, địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trước đây, vừa ký hợp đồng bao tiêu 5 năm với doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dragon Bakery International Việt Nam, trụ sở đóng tại tỉnh Bắc Ninh, vừa ký hợp đồng thu mua vải với tổ sản xuất vải số 35 ở xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng mới, địa phận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trước đây trong 5 năm. Hợp đồng mua bán vải thiều Thanh Hà để xuất khẩu sang Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện từ năm 2026 với giá vải ổn định 40.000 đồng một ký. toàn bộ sản lượng quả vải tươi của tổ sản xuất 35 xã Thanh Hà, Hải Phòng sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Không chỉ ký hợp đồng bao tiêu, doanh nghiệp còn mời các chuyên gia khảo sát đánh giá chất lượng đất, nguồn nước tưới tại vùng trồng vải thiều, đồng thời thuê đơn vị tư vấn hướng dẫn quy trình canh tác đạt chuẩn và hỗ trợ cấp chứng nhận Global Gap, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Tổ sản xuất vải số 35 xã Thanh Hà, Hải Phòng hiện canh tác 22,5 hectare vải, chủ yếu vải u hồng. Năm nay do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, sản lượng quả vải tươi của tổ giảm còn khoảng 200 tấn, thấp hơn những năm trước. Song việc ký kết bao tiêu giúp người trồng vải yên tâm sản xuất. Trà vải u hồng đang cho thu hoạch thứ ba, sản lượng quả vải tươi bình quân khoảng 2 tấn một ngày. Mức giá vải tươi thu mua của doanh nghiệp cao hơn từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký so với các cơ sở thu mua khác. Doanh nghiệp thu mua quả vải tươi tại vườn của người dân. Tận dụng tiềm năng lợi thế tại địa phương, một số hộ dân xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã phát triển nuôi cá tầm, cá nước lạnh, cá đặc sản, bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế tại địa phương. Cách đây 8 năm, gia đình anh Hoàng Văn Xô, thôn Trĩ Trong là một trong hai hộ đầu tiên ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, mạnh dạn đưa con cá tầm về nuôi thử nghiệm. Trước đó, để chuẩn bị đưa loại cá nhà giàu về nuôi thử nghiệm, anh Xô trực tiếp đi học hỏi kiến thức kỹ thuật nuôi cá nước lạnh từ các hộ có kinh nghiệm nuôi cá tầm ở thị xã Sapa và huyện Bát Sát. Khi đã nắm được kỹ thuật nuôi cá nước lạnh, anh nghiên cứu kỹ địa hình, địa vật và tham vấn chuyên gia để đầu tư trang trại nuôi khoa học chuyên nghiệp. Anh xây dựng hệ thống 4 đường ống độc lập dẫn nước về 4 bể tròn tiêu chuẩn. Với tính cẩn trọng, vụ đầu tiên anh chỉ nuôi thử nghiệm một bể với hơn 100 con cá tầm giống.
2: Sau thời gian nuôi thử nghiệm, cá tầm là một loại cá đặc sản thích nghi tốt, hợp nguồn nước, khí hậu địa phương. Anh tự tin đầu tư mở rộng quy mô bể nuôi. Hiện với 4 bể nuôi cá tầm liên hoàn, mỗi năm gia đình anh Xô cung cấp ra thị trường hơn 5 tấn cá tầm thương phẩm, thu lãi hơn 200 triệu đồng. Theo anh Xô, cần chú trọng phòng bệnh cho cá tầm thời điểm giao mùa, nhất là sau khi trời mưa. Nước trong bể nuôi thường bị đục. Lúc này cần nhanh chóng hạ mực nước trong bể, vệ sinh và thay nước mới. Đồng thời, anh Xô tiến hành tắm muối nhằm kiểm soát ký sinh trùng, ngăn ngừa bệnh cho cá tầm nuôi trong bể. Bước sang năm thứ 6 nuôi cá tầm, năm bể nuôi của gia đình anh Lý Văn Bền, thôn Trĩ Trong, đã đi vào ổn định. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nuôi, chăm sóc, đảm bảo nguồn nước nên cá phát triển tốt, đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.
3: Thưa bà con, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nông thôn hôm nay. Lệ Loan và Nhã Quỳnh mời bà con tiếp tục theo dõi chương trình và đón nghe những thông tin hữu ích về nông nghiệp trong những chương trình kỳ sau. Còn bây giờ, mời bà con nghe tiếp những chương trình tiếp sau của đài.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Tường và Ngọc Thảo xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 5, 2026.
2: Thưa quý vị, sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hôm qua Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc tại Hà Nội.

0: của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị, bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu bày tỏ tin tưởng sự thành công của đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển của công tác mặt trận, với nhiều đổi mới về mô hình, công tác tổ chức thực hiện, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các đại biểu gửi gắm mong muốn mặt trận tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa đảng, nhà nước và nhân dân, hoàn thành các chương trình hành động đã đề ra tại đại hội. Ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
2: Cán bộ mặt trận cũng như cán bộ khác là cũng phải sát cơ sở, phải gần với người dân để làm sao mà các cái chương trình, các nội dung mình đặt ra thì đúng như ý kiến Tổng Bí Thư nói, làm sao mà cái bớt, cái phong trào đây làm sao mà mình truyền đạt cho người dân thấy được cái lợi ích, để người dân và tất cả các lực lượng hưởng ứng được cái nội dung này, thì chúng tôi thấy đấy là cái đổi mới về tư duy rất là quan trọng.
1: Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
3: Trong cái quá trình triển khai các phong trào, các cuộc vận động, mặt trận và các cái tổ chức chính trị xã hội phải xác định rõ những cái tiêu chí trên cơ sở là phải trả lời được những câu hỏi sau đây. Thứ nhất là những phong trào, những cuộc vận động của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội có tham gia giải quyết được những cái nhiệm vụ của thành phố, của đất nước hay không?

0: Dạ.
1: Quý thính giả vừa nghe ghi nhận, kỳ vọng, tin tưởng một nhiệm kỳ mới với nhiều đột phá của công tác mặt trận do nhóm phóng viên HTV thực hiện. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
2: Thành phố Hồ Chí Minh ra soát việc sử dụng nhà ở công vụ.
1: Phường An Đông, phường đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh quản lý vỉa hè bằng phần mềm.
2: Chi phí chiến tranh của Mỹ tại Iran lên gần 29 tỷ đô la Mỹ.
1: Pháp cách ly hơn 1.700 người trên du thuyền có ca tử vong nghi nhiễm norovirus. Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, chiều qua,

0: thiện.
1: Tại nhiều nơi, phong trào biến bãi rác thành vườn hoa, xóa bỏ quảng cáo rau vặt và nạo vét kênh mương đang được thực hiện quyết liệt. Những con hẻm nhỏ giờ đây không chỉ sạch hơn mà còn đẹp hơn nhờ những bức tranh bích họa và hệ thống chiếu sáng công cộng do người dân tự nguyện đóng góp, quản lý. Ông Phạm Xuân Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng phường Tân Định cho biết.
2: Công trình mà Tân Định muôn sắc hoa của phường thì bên cạnh là giúp cho phường sẽ có những cái không gian xanh, sạch, đẹp. Thì ngoài ra thì cũng nhắc nhở và gửi gắm đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là một cái phong trào, một cái khí thế luôn luôn tươi sáng, luôn luôn mà phát huy được cái tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Cho dù là khó khăn đến mấy đi chăng.

0: trường Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, trường Trung học cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng và trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Tất cả thí sinh dự tuyển vào 5 trường trên sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực trong ngày 1 tháng 7 tới đây.
1: Bài khảo sát năng lực vào lớp 6 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa diễn ra trong 90 phút, gồm 2 phần. Trong đó, phần trắc nghiệm 20 câu làm trong thời gian 30 phút, riêng phần tự luận làm trong thời gian 60 phút, gồm 3 phần. Phần tiếng Anh khảo sát năng lực nghe hiểu, đọc hiểu, viết. 2 phần khảo sát bằng tiếng Việt gồm khảo sát năng lực toán học và tư duy logic.

0: không được phép truy đóng cho thời gian đã bỏ trống trước đó, chỉ cho phép người tham gia đóng một lần cho thời gian còn thiếu trong một số điều kiện cụ thể. Thông tin từ ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đối với những người đã hết tuổi lao động nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm, còn thiếu 5 năm thì họ có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần để hưởng lương hưu ngay lập tức. Còn đối với những trường hợp mà cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu nó nhiều hơn 5 năm thì họ phải tham gia bảo hiểm xã hội theo cái phương thức do họ lựa chọn hàng tháng, 6 tháng, 1 năm v.v. để khi đạt đủ cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được giải quyết chế độ hưu trí.
0: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị người dân không nên lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà hãy

0: Quốc đang sinh sống tại thành phố khi cần tìm hiểu thông tin cũng ưu tiên lựa chọn HTV trên nhiều nền tảng. Và ông đánh giá cao vai trò của HTV trong việc thông tin tuyên truyền các sự kiện, tin tức giữa hai quốc gia.
1: Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Cao Anh Minh chúc mừng ông Trương Xuân Tê nhận nhiệm vụ mới và cho biết HTV đã có mối quan hệ lâu dài với nhiều doanh nghiệp, đối tác, đơn vị truyền thông lớn tại Hàn Quốc trong các lĩnh vực phim ảnh, giải trí và đào tạo. Hiện HTV cũng là đối tác được cấp phép để phân phối kênh truyền hình KBS tại Việt Nam. HTV luôn sẵn sàng đồng hành và mong muốn hợp tác sâu sắc hơn với các đối tác doanh nghiệp để lan tỏa sóng HTV

8 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được mong muốn đại sứ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác Philippines. Đại sứ Francisco Noel Fernandez đánh giá cao tiềm năng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Ông bày tỏ thống nhất và ủng hộ các đề xuất của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trong tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân, tăng cường

tương ứng. Hơn 50 văn kiện đạt được ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka đã thể hiện nỗ lực rất cao của Việt Nam và hai nước, góp phần tạo động lực phát triển quan trọng cho quan hệ song phương. Lãnh đạo ta và hai nước cũng đã trao đổi các biện pháp để mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng cầm quyền, quan hệ quốc hội, đối ngoại nhân dân. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm chính là ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và nhà nước ta đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với người bạn lớn Ấn Độ và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Sri Lanka, và qua đó là sự coi trọng của Việt Nam với khu vực Nam Á. Các nhà lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội, vai trò vị thế của Việt Nam, hết sức trân trọng, dành những tình cảm nồng ấm đối với đất nước Việt Nam, nguồn cảm hứng

0: với ASEAN và Đông Nam Á. Sri Lanka có thể là cầu nối quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương. Hai bên đã thống nhất mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ trong tương lai gần. Mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ không chỉ là một con số, đó là biểu tượng cho một niềm tin mới, động lực mới và không gian hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước.
1: Chuyến thăm Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đạt được những

0: phố đặt ra sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đây không chỉ là những ý kiến chỉ đạo, định hướng lớn, mà còn là những yêu cầu cụ thể, là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện các chương trình, kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra. Bí thư Thành ủy cho rằng, những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý I năm nay còn khá khiêm tốn, nhưng có ý nghĩa rất lớn.
1: Bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt là trong quý I năm nay còn khá khiêm tốn, nhưng cũng có ý nghĩa rất lớn, bởi lẽ đây là những kết quả bước đầu của một cái không gian mới của thành phố Hồ Chí Minh.

và đặc biệt là khi mà chúng tôi phải áp dụng cái phương thức quản trị mới, chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhìn nhận rằng chúng tôi đang phải nhận lĩnh một cái trách nhiệm nặng nề để xứng với cái niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, của Trung ương, của bà con không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà của cả bà con cả nước vì một sự phát triển như một

0: lần trước, giải quyết những cái dự án tồn tại cũ, và cũng phải tính toán đến cái phương thức quản trị những rủi ro do tác động từ bên ngoài để mà có giải pháp khắc phục kịp thời và tránh những cái hậu quả xấu. Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, có một quy hoạch được thông qua đảm bảo sự phát triển toàn diện của thành phố và có được Quốc hội thông qua một luật đô thị đặc biệt, cộng với các chương trình hành động đã có, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện rất là đầy đủ để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động, và hành động hiệu quả một cách bền vững và có kết quả đo đếm được.
1: Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận thành phố đang phải lãnh trách nhiệm nặng nề để xứng với niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Trung ương và người dân, không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà của cả nước, vì sự phát triển như một cực tăng trưởng, một trung tâm phát triển lớn của cả nước.
0: Về kiến nghị thì chúng tôi xin phép không lặp lại. Đồng chí Tổng Bí thư đã có ý kiến chỉ đạo. Có hai kiến nghị đối với chính phủ thì chúng tôi đã có văn bản và cũng đã trao

mà đang phấn đấu theo cái hướng chắc chiêu những nguồn lực khác để có thể đảm bảo được cái con số 1 triệu tỷ này. Về cảm xúc thì báo cáo đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí sau khi đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước kết luận thì tôi cảm thấy hơi căng thẳng và lo lắng. Bởi vì nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nó nhiều thứ lắm. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi có một cái cảm xúc lớn hơn, đó là sự tự tin. Chúng tôi cảm giác là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ không có đơn

0: trao gửi niềm tin.
1: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trên các kênh VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp mục Niềm tin quanh ta

0: Thưa quý vị, có thể thấy trong mọi lĩnh vực, giá trị thực tiễn từ chuyển đổi số mang lại luôn từ sự vận dụng, tìm tòi, học hỏi linh hoạt dựa trên các phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ. Trong ngành y tế, đặc biệt từng cán bộ y tế, đội ngũ y bác sĩ luôn ý thức vận động, học hỏi trên từng cá nhân. Học hỏi để không tụt hậu, để thích ứng và hòa theo xu thế phát triển của thế giới với chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Những năm gần đây, cùng với các cơ sở y tế khác, Bệnh viện Nhi Đồng 1 là bệnh viện chuyên khoa nhi và luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ số từ bệnh án điện tử, phần mềm kê toa thuốc, phần mềm quản lý kháng sinh cùng các dịch vụ tiện ích giúp tối đa cho bệnh nhi, gia đình bệnh nhi trong việc khám chữa bệnh cho con em mình. Chính nhờ từ việc ứng dụng đồng bộ chuyển đổi số nên đã giúp ích cho rất nhiều người bệnh, nhất là việc chủ động được thời gian, cảm thấy hài lòng khi đưa con trẻ đi khám bệnh. Chị Nguyễn Thu Hằng, nhà ở phường Bình Đông, khi đưa con đi khám ở đây, chị tâm sự.
1: Nhưng mà giờ thì tôi thấy đến Nhi Đồng 1 thì trước khi đến là chúng tôi đã có thể đặt lịch từ trước qua điện thoại hoặc là dùng app đăng ký trên cái app của bệnh viện. Thế là chúng tôi bốc được số thứ tư rồi là dự kiến được cái giờ khám thì cứ đến giờ khám là chúng tôi khám, là chúng tôi đưa con đến khám thôi. Thì tôi thấy cái việc này nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho phụ huynh, cho những người có con nhỏ như chúng tôi.
0: Chuyển đổi số có thể thực hiện vào sâu rộng rất nhiều lĩnh vực, từ các app khám bệnh rút ngắn thời gian đến việc số hóa giấy tờ, hồ sơ bệnh án bằng việc triển khai bệnh án điện tử. Là bệnh viện hạng đặc biệt đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế theo chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ. Việc áp dụng bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực, rút ngắn thời gian chờ, đồng bộ hóa dữ liệu điều trị, giảm chi phí in ấn, tăng tính minh bạch trong thanh toán bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có chia sẻ.
2: Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thực hiện tiếp tục cùng với cái công ty xây dựng phần mềm, sẽ xây dựng các cái chức năng, các cái tiện ích, các tính năng giúp cho người sử dụng làm việc hiệu quả hơn, đơn giản hơn và ít bị sai sót hơn. Đó là cái kế hoạch trước mắt. Kế hoạch tiếp theo là bệnh viện sẽ triển khai tiếp nhiều phần mềm hơn nữa cho ngoài cái lĩnh vực của khám chữa bệnh.

0: còn là các lĩnh vực khác hoạt động trong bệnh viện, như là hoạt động của về hành chính, hoạt động như về quản trị hay là quản lý bệnh viện và các hoạt động hậu cần khác. Để đảm bảo tới đây thì hoạt động của bệnh viện nó được phủ đầy hết các cái phần mềm cho toàn bộ các hoạt động của bệnh viện, để tiến tới là bệnh viện hoàn toàn hoạt động không giấy, không chỉ ở các bệnh án điện tử mà còn ở các lĩnh vực khác. Các lĩnh vực hoạt động toàn bộ của bệnh viện Chợ Đẩy đều là sử dụng trên hệ thống phần mềm, để tiến tới là bệnh viện Chợ Đẩy sẽ đạt theo yêu cầu của đề án 06, là bệnh viện Chợ Đẩy một trong hai bệnh viện có cái phần mềm hoạt động kiểu mẫu của bệnh viện. Bệnh viện xây dựng theo hướng mục đích là trở thành một cái phần mềm để phục vụ cho cộng đồng các cái bệnh viện, hoạt động khám chữa bệnh của các bệnh viện, là làm sao để cho khi bệnh viện hoàn thành cái việc mà thực hiện đề án 06 thì các bệnh viện có thể sử dụng ngay bệnh án điện tử của bệnh viện, các phần mềm của bệnh viện vào trong các hoạt động của các bệnh viện mà không cần phải chỉnh sửa, không cần phải xây dựng lại từ đầu.
1: Thưa quý vị, có rất nhiều câu chuyện đẹp được viết nên từ sự hài lòng của bệnh nhân. Để có được điều này thì người bệnh khi đến bệnh viện, trước tiên họ phải cảm thấy thoải mái, hài lòng và an tâm với chất lượng điều trị. Như trường hợp của bệnh nhân Hùng, sinh năm 1965, từ ngoài quê xa xôi, anh đã đến cơ sở y tế trong thành phố, chọn phẫu thuật robot vì những tiện ích của nó mang lại cho người bệnh. Có thể thấy khi công cuộc chuyển đổi số lan rộng với nhiều ứng dụng tiện ích, người bệnh luôn có quyền chủ động chọn những dịch vụ tương thích với điều kiện của mình. Bệnh nhân Hùng bộc bạch.
2: Để ca mổ thành công, tôi mổ bằng công nghệ robot, thì mổ tuyến tiền liệt. Bác sĩ tư vấn để tham khảo những thứ, bác sĩ nói thì tùy anh, vì thuộc vào cái điều kiện kinh tế của anh cũng như là khả năng của anh thì chọn hình thức nào bệnh viện đấy cũng đáp ứng được. Nhưng tôi bảo thôi thì cho chọn cái hình thức mổ robot được cái đi, để xem cái mức độ hiện đại cũng như độ chính xác và cái an toàn cỡ nào. Thì đúng là robot hiện đại thật, không đau. Khi tôi tỉnh dậy nên nó chỉ có ê chút xíu này. Hết thông mê thì tôi chỉ thấy ê chút xíu hai bên sườn ấy thôi.
1: Việc chuyển đổi số đang trên đà phát triển mạnh mẽ, các công nghệ cao được ứng dụng rộng rãi và người thầy thuốc có thể tự tin làm chủ các kỹ thuật hiện đại trên thế giới như phẫu thuật robot chẳng hạn. Chúng ta hãy nghe chia sẻ sau đây của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hữu, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng Bệnh viện Bình Dân về ứng dụng công nghệ robot để phẫu thuật cho cụ bà 89 tuổi, bệnh nhân được xem là cao tuổi nhất sử dụng phẫu thuật này.
3: Với trường hợp của bà cụ thì chúng tôi đã sử dụng phẫu thuật robot để phẫu thuật cho bà cụ. Và với robot thì các cánh tay robot có thể gập duỗi và xoay trong cái ổ bụng của bà cụ và giúp cho việc bóc tách khối u được thuận lợi hơn. Thứ hai là những cái hạch mình lấy nhanh chóng hơn, đặc biệt là cái chuyện mà mình ít va chạm vào các cơ quan khác trong ổ bụng, chỉ lấy đúng cái khối u thôi, thì cái chuyện đó giúp cho việc hồi phục nó nhanh hơn. Và đặc biệt sau khi cắt xong là chúng tôi tái lập lưu thông đường tiêu hóa lại, nghĩa là chúng ta nối hai cái đoạn ruột còn lại với nhau. Và với robot thì giúp cho việc ráp lại, nối lại nó chính xác hơn, cũng như bà cụ sau đó sẽ phục hồi và đi cầu bằng đường tự nhiên. Cái điều đó rất là tốt cho bệnh nhân. Sau mổ thì bà cụ lên nằm hồi sức tại khoa ngoại tiêu hóa chúng tôi và chúng tôi theo dõi. Và sau 3 ngày thì bà cụ đã xì hơi được, đã ăn cháo được và các ống dẫn lưu thì chúng tôi cũng rút cái ống dẫn dịch ra. Và sau đó thì chúng tôi siêu âm kiểm tra lại vào ngày thứ 7 thì ổ bụng hoàn toàn không có dịch, vết mổ khô và bà cụ được xuất viện vào ngày thứ 9 để cho đảm bảo an toàn. Và hiện tại thì bà cụ vẫn ăn uống sinh hoạt gần như là bình thường. Bệnh lý ung thư đại trực tràng là bệnh lý rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Do đó cái việc tầm soát hết sức là quan trọng. Đặc biệt là chúng ta sẽ xem coi những bệnh nhân nào thuộc cái nhóm nguy cơ dễ bị mắc ung thư đại trực tràng. Thì chúng ta sẽ đến bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến chuyên khoa, chuyên sâu và bác sĩ tiêu hóa. Người ta xem xét và người ta sẽ cho nội soi đại tràng hoặc là xét nghiệm máu tìm mỏ ẩn trong phân tùy theo tình trạng cụ thể. Và sau đó nếu mà được phát hiện thì chúng ta sẽ tiến hành nhiều phương pháp phẫu thuật. Có thể là phẫu thuật nội soi hoặc là cắt cái u nhỏ qua nội soi đại tràng hoặc là phẫu thuật robot như trường hợp này. Nếu mà bệnh nhân ở giai đoạn trễ và có di căn hạch thì với công nghệ robot phẫu thuật cho bệnh nhân này thì hiệu quả mang lại là bệnh nhân sẽ hồi phục sớm hơn, ít bị mất máu, cũng như là trở lại cái cuộc sống sinh hoạt gần như là bình thường sớm hơn so với những phương pháp phẫu thuật khác.
1: Có thể thấy, thực tiễn khẳng định nhờ chuyển đổi số mà các bệnh viện và cơ sở y tế có thể nâng cao hiệu quả quản lý như tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu thời gian chờ đợi, quản lý dữ liệu bệnh nhân một cách hệ thống và bảo mật, cho đến các công cụ hỗ trợ công tác quản trị bệnh viện. Người dân có thể dễ dàng đặt lịch khám, tra cứu các thông tin về y tế từ các loại hình khám chữa bệnh, thông tin về bác sĩ, chất lượng phòng khám, cho đến tư vấn từ xa thông qua các ứng dụng di động. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay hầu hết bệnh viện trên địa bàn đã áp dụng nhiều tiện ích số hóa để tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, như triển khai hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, kiosk tra cứu thông tin người bệnh, kiosk đăng ký khám bệnh thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, sổ khám sức khỏe điện tử đã tích hợp trên ứng dụng VNEID giúp kết nối dữ liệu với 100% cơ sở khám chữa bệnh. Từ sự chuyển động tích cực trong toàn ngành, trên hết là người bệnh được hưởng lợi, giúp quá trình điều trị nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện hơn, từ đó góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của bệnh nhân. Điều này không chỉ giúp cho bệnh nhân trong nước, mà ngày càng có nhiều bệnh nhân từ nước ngoài tìm về Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh. Thưa quý vị, năm 2026, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định chuyển đổi số tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt, mang tính nền tảng, gắn chặt với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố y tế cơ sở và xây dựng y tế thông minh. Một số định hướng trọng tâm gồm xây dựng và khai thác hiệu quả kho dữ liệu y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện hệ thống quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử, chuyển mạnh sang mô hình chăm sóc chủ động, phòng bệnh từ sớm và quản lý bệnh mãn tính tại y tế cơ sở, tiếp tục triển khai bệnh án điện tử theo hướng không giấy, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình để sẵn sàng kết nối liên thông giữa các tuyến và tiến tới liên thông trên phạm vi toàn quốc. Ngành cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI và các công nghệ số trong y tế dự phòng, giám sát dịch bệnh, quảng cáo y tế, hỗ trợ chẩn đoán điều trị và quản trị bệnh viện, triển khai đồng bộ chuyển đổi số đến tất cả các đơn vị trực thuộc thông qua các nền tảng cụ thể như dashboard tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người dân, hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, kho dữ liệu và số hóa kho phát đồ điều trị, công khai giá dịch vụ kỹ thuật trên cổng tra cứu khám chữa bệnh, tuân thủ đăng ký hành nghề và cập nhật dữ liệu nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự của Sở Y tế. Thưa quý vị, trên tất cả, việc chuyển đổi số giúp ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến đến mục tiêu cuối cùng là cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến xây dựng một nền y tế hiện đại là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Các công cụ công nghệ ngày nay không thể thiếu trong hỗ trợ thầy thuốc và cả người bệnh như AI, dữ liệu lớn Big Data, IoT, in 3D. Để có thể đưa y tế số, công nghệ số vào phục vụ hiệu quả cho người bệnh, đòi hỏi mỗi cán bộ y tế, đội ngũ các y bác sĩ phải dấn thân nỗ lực không ngừng.

Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài kênh VOHFM 99.9 MHz, chương trình còn được phát vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ năm mỗi tuần trên kênh VOHAM 610 kHz. Mời quý vị đón nghe. Và chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Bộ Tư pháp vừa công bố dự thảo hồ sơ chính sách của Luật An toàn thực phẩm sửa đổi do Bộ Y tế xây dựng, dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay. Điểm đáng chú ý của dự thảo là định hướng tổ chức lại hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo hướng tập trung thống nhất đầu mối từ trung ương đến địa phương. Theo đề xuất, ở trung ương sẽ có một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế. Tại địa phương có thể thành lập Sở An toàn thực phẩm hoặc duy trì mô hình chi cục an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế nhưng tiếp nhận thêm các chức năng từ các sở ngành liên quan về lĩnh vực này. Dự thảo cũng đề xuất thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã để trực tiếp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đề xuất này xuất phát từ thực tế công tác quản lý an toàn thực phẩm nhiều năm qua còn không ít bất cập. Hiện nay, công tác quản lý an toàn thực phẩm được phân chia cho 3 bộ ngành, Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Việc nhiều bộ cùng tham gia quản lý dẫn đến chồng chéo, khó xác định trách nhiệm chính, khiến xử lý các vấn đề về an toàn thực phẩm chưa kịp thời,

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước tính đến nay thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở phát triển từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm trước đây. Sau 2 năm vận hành, mô hình này được xem là phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố. Tuy nhiên, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm vẫn chưa thể giải quyết toàn bộ những tồn tại trong cơ chế quản lý liên ngành. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thống kê thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo môn thi. Theo số liệu, năm 2026, ngoại trừ hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán, các môn khoa học xã hội, lịch sử, địa lý vẫn có tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao hơn so với các môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, xu hướng đăng ký môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh với các lĩnh vực STEM, mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai. Minh chứng thể hiện ở số liệu các môn tăng mạnh nhất tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi là công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, tin học, vật lý. Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã chính thức triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho 3 người bệnh suy thận mạng đầu tiên. Kỹ thuật do đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp hỗ trợ triển khai và chuyển giao chuyên môn. Đây là dấu mốc rất đặc biệt đối với ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh và người dân Côn Đảo. Trước đây các bệnh nhân suy thận mạng buộc phải rời đảo vào đất liền để lọc máu định kỳ, nhiều người phải thuê trọ hoặc tạm cư kéo dài nhiều năm để duy trì sự sống. Không ít gia đình phải chấp nhận cảnh chia cắt, phát sinh chi phí lớn và áp lực tâm lý kéo dài. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại Côn Đảo, vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là một bước tiến rất nhân văn, giúp người bệnh được tiếp tục điều trị ngay tại nơi mình sinh sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế và cảnh ly hương kéo dài. Đặc biệt, việc làm chủ kỹ thuật này còn mở ra thêm một ý nghĩa rất thiết thực khác. Những người bệnh suy thận đang chạy thận định kỳ tại nhiều địa phương này có thể an tâm hơn khi đến du lịch, công tác hoặc lưu trú ngắn ngày tại Côn Đảo mà không còn quá lo ngại gián đoạn điều trị lọc máu như trước đây. Đây cũng là kết quả cụ thể của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh ra hỗ trợ Côn Đảo, được ngành y tế thành phố triển khai liên tục từ tháng 9 năm 2025 đến nay. Nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố đã tham gia chương trình như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Di đồng 1, Bệnh viện Di đồng 2, Bệnh viện Di đồng thành phố, kể cả Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Từ chỗ chỉ thực hiện được các kỹ thuật y tế cơ bản, đến nay Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, xử trí hiệu quả nhiều ca cấp cứu và bệnh lý phức tạp ngay tại đảo, giảm đáng kể các trường hợp phải chuyển viện bằng tàu hoặc trực thăng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo tiếp tục cho thấy mục tiêu đưa chuyên gia đến với người dân thay vì buộc người dân phải đi tìm chuyên gia đang từng bước trở thành hiện thực. Đây cũng là minh chứng sinh động cho định hướng phát triển hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, trong đó người dân ở vùng biển đảo, vùng xa vẫn phải được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mình sinh sống. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HEPSA cho biết, nhu cầu nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đang rất lớn, trong khi nguồn cung hiện còn hạn chế. Khoảng cách lớn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng cho thấy, phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là yêu cầu an sinh, mà còn là điều kiện quan trọng để ổn định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Theo HEPSA, các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ, đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở. Ngoài ra, 4 dự án nhà lưu trú công dân khác đang được triển khai với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở. Trước thực tế này, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công dân. Đối với các khu công nghiệp mới, HEPSA sẽ chú trọng quy hoạch bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công dân. Việc phát triển nhà lưu trú công nhân được kỳ vọng từng bước hình thành môi trường làm việc và sinh sống ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân lao động, nâng cao năng suất, giảm biến động nhân sự và phát triển bền vững. Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện được giao chỉ tiêu hoàn thành hơn 194.000 căn nhà ở xã hội, cao nhất

0: nước. Riêng năm 2026, mục tiêu là hoàn thành 28.500 căn. Quý vị đang đến với chương trình trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOHFM 87.7 MHz lúc 19:30 thứ Bảy và kênh VOHFM 92.5 MHz lúc 19:00 Chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe. Tiếp mục Đồng hành cùng bạn. Thưa quý vị, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa tổ chức chương trình trao tặng tủ sách Hạt mầm yêu thương, đồng thời tiếp nhận bổ sung nhiều đầu sách ý nghĩa từ các nhà hảo tâm như truyện tranh, truyện lịch sử, khoa học, cổ tích. Bên cạnh đó, chương trình còn có buổi giao lưu với thạc sĩ văn hóa học, nhà văn Thủy Nguyên, chia sẻ về văn hóa đọc, cách nuôi dưỡng tình yêu đọc sách và ý thức giữ gìn sách cho các em nhỏ. Nhà văn Thủy Nguyên cũng đã cho biết về ý nghĩa của văn hóa đọc khi mang điều tuyệt vời này đến tại bệnh viện, đến trực tiếp với các em nhỏ khi các em đang điều trị bệnh tại đây.
1: Đối với các bạn nhỏ, để mà lan tỏa được cái văn hóa đọc thì chúng ta phải là người đồng hành cùng với các bạn trước để tạo thói quen cho các bạn. Chẳng hạn như là nhiều trẻ em hiện giờ thì đang sử dụng các thiết bị số nhiều, hay chơi game trên điện thoại hoặc là có những cái kênh giải trí khác ở trên điện thoại. Nên cái việc mà định hướng cho các bạn để các bạn đọc sách nhiều hơn thì trước tiên là cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh phải đồng hành cùng với các bạn để hình thành một cái thói quen, có thể là tăng dần cái thời gian đọc hàng ngày cho các bạn, lựa chọn những cái cuốn sách mà theo sở thích của các bạn trước, thì sau đó thì các bạn sẽ hình thành được cho mình một thói quen tốt và niềm yêu thích dành cho việc đọc.
0: Trong khuôn khổ chương trình, lớp vẽ dành cho bệnh nhi với chủ đề vẽ thế giới cổ tích mang đến một không gian sinh hoạt vui tươi và giàu cảm hứng. Các em được tự do tô màu những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích Việt Nam, từ đó khơi gợi trí tưởng tượng và niềm yêu thích đọc sách. Tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, thông qua các hoạt động này, bệnh viện không ngoài mục tiêu mang đến sự thoải mái, thư giãn cho các bệnh nhi để việc điều trị được hiệu quả, các cháu cảm thấy vui hơn, tâm trạng dễ chịu hơn.
2: Thì bệnh viện đã tổ chức một cái tủ sách và rất là nhiều chủ đề để giúp cho các em đọc những cái kiến thức từ những cái mong muốn cho đến những cái chủ đề mà có thể là hướng tới trong tương lai. Đối với hiện nay thì cái công nghệ rất là nhiều, do đó đa số là những em bé đã sử dụng những cái điện thoại, iPad thường xuyên trong một ngày. Có nhiều lúc về nhà các em cũng lúc nào cũng giữ những cái trang thiết bị này, và thật sự trang thiết bị này chưa chắc là nó cung cấp những kiến thức cơ bản, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó có cái bệnh lý về mắt, trong đó có bệnh lý về dạ dày, trong đó có bệnh lý về thần kinh. Do đó nhân cái ngày văn hóa đọc của thế giới thì ở bệnh viện đã cố gắng tổ chức một cái hoạt động này để giúp cho các em sẽ có một cái ham mê vấn đề đọc sách, giống như là những bậc đàn anh cha trước đây luôn lúc nào cũng đã đọc sách. Và do đó mà ngoài cái chương trình này thì bệnh viện cũng tổ chức những cái chương trình đó là vẽ, giúp cho các em tự sáng tạo và giúp cho cái trí tuệ của mình sẽ phát triển theo cái sự mong muốn và sở thích của các em. Đối với bệnh viện thì tổ chức định kỳ hàng tháng, hàng quý, nó phụ thuộc vào cái ngày của cái lễ và tổ chức. Đối với tổ chức ở khoa nhi thì hầu như là thường xuyên, từ 1 đến 2 tháng là bệnh viện đã tổ chức. Tại vì đây là một cái đối tượng mà rất là nhạy cảm, và đây là cái nguồn nhân lực của quốc gia, và chúng ta phải đào tạo từ ngay bây giờ. Đối với các em thì khi mà vào bệnh viện thì thật sự ra cái tinh thần và thể chất nó cũng đã yếu rồi. Do đó mà chúng ta cũng phải nên có một cái công việc, người ta gọi là phải có một cái tổ chức nào đó, một cái hoạt động nào đó để giúp cho các em sẽ có nhiều niềm vui hơn, và chính niềm vui đó cũng làm tăng cái sức đề kháng, tăng cái

0: năng miễn dịch và giúp cho các em mau hoàn thành cái công việc điều trị.
1: Bé Châu Thị Bảo Hân, 11 tuổi, ngụ tại xã Bà Điểm, đang điều trị tại khoa nhi, chia sẻ: "Em rất thích đọc truyện cổ tích vì trong sách có nhiều câu chuyện hay và nhân vật tốt bụng. Và khi được tham gia lớp vẽ, em có thể tự tay tô màu lại những nhân vật mình yêu thích, khiến việc đọc sách trở nên thú vị hơn." Thưa quý vị, những hoạt động thiết thực này được thực hiện ngay tại cơ sở y tế quả là một điều rất ý nghĩa. Không chỉ góp phần xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn, không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Hương, Tường Vi cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo, dù nhỏ, đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ năm, 17 giờ 30 và 22 giờ 30 thứ sáu
3: trên tần số VOHFM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lọc lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất, cho một trẻ cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

thì bị ai đó đồn đẩy con việc. Đừng vội oán trách họ, vì họ đang tặng cho chúng ta cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân.

0: 7 giờ.
1: Doanh nghiệp hội nhập.
2: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Doanh nghiệp hội nhập do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thiếu vốn, chi phí lãi vay cao đang là một trong những áp lực lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp hiện nay. Trong bối cảnh đó, việc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất lên tới 100% cho nhiều dự án đầu tư được xem là tín hiệu tích cực, mở ra thêm cơ hội phục hồi và mở rộng sản xuất cho doanh nghiệp. Không chỉ hỗ trợ dòng tiền, chính sách này còn được kỳ vọng tạo cú hích cho các lĩnh vực hạ tầng xã hội, nhà lưu trú công nhân và các ngành kinh tế trọng điểm của thành phố. Và phóng sự sau đây, bơm vốn không lãi suất, cú hích mới cho doanh nghiệp do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về cơ chế hỗ trợ mới này, kỳ vọng về một cú hích đầu tư, phục hồi sản xuất và phát triển hạ tầng xã hội đang dần được mở ra. Nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị trong phần cuối của chương trình với tiết mục Kết nối cùng doanh nghiệp. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin được chúng tôi cập nhật trong Bản tin hội nhập.
3: Bản tin hội nhập.
2: Thông tin đầu tiên, tăng cường phối hợp liên ngành trong chống khai thác IUU. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành quyết định số 815 ngày 7 tháng 5 2026 về kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU gắn với phát triển bền vững ngành thủy sản. Theo quyết định, thì Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng giữ chức trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Ban chỉ đạo có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ ngành trung ương cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 22 tỉnh thành phố ven biển có hoạt động khai thác thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để triển khai các nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo quốc gia về IUU có chức năng tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và xử lý các vấn đề liên ngành liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đồng thời, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc cán bộ, các ngành địa phương triển khai các giải pháp phù hợp với thông lệ quốc tế, các cam kết và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Ngoài ra, thì Ban chỉ đạo còn có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cấp bách chống khai thác IUU, kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền của các bộ ngành và địa phương, đồng thời kiểm tra giám sát thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực này. Thông tin tiếp theo, tăng cường kiểm tra giám sát và siết chặt quản lý đối với mặt hàng đất hiếm xuất khẩu. Thưa quý vị, Cục Hải quan vừa ban hành công văn số